ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីព្យាបាលជំងឺអង្គស្រួយនេះការព្យាបាលជាច្រើនត្រូវបានគេប្រើប្រាស់តែខ្ញុំសូមលើកយកតែការព្យាបាលងាយៗដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតជាការហាត់ប្រាណឆ្អឹងនិងមិនក្រាស់ឬរមាំឡើយប្រសិនបើគ្មានការហាត់ប្រាណដោយត្រួតពិនិត្យជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចជាការដើរជាដើមដើម្បីរក្សាទុកជាតិរ៉ែរបស់ខ្លួនឆ្អឹងត្រូវតែទទួលការសង្កត់

រៀងកាយជារៀងរាល់ថ្ងៃមួយទៀតនោះគឺញ៉ាំហើយបានត្រឹមត្រូវនៃអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនតិចគឺជាវិធីបាមួយដ៏មានជោគជ

ណូការសិក្សាបានបង្ហាញថាការចូលតែបាត់បង់ពីឆ្អឹងនៅពេលដែលប្រូតេអ៊ីនចូលច្រើនពេកមិនតតតងនឹងបរិមាណការចូលមានគំនិតហាដែលគេបរិភោគនោះទេដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនគួរថាប្រានតាមការដែលមានប្រូតេអ៊ីនច្រើនពេកដើម្បីឲ្យឆ្អឹងរបស់បងប្អូននឹងត្រឹមចាសសូមគោរព

អធិដ្ឋាននោះត្រូវឲ្យចូលក្នុងបន្ទប់បាត់ទ្វាររួចអធិដ្ឋានដល់ព្រះវរបិតានៃនេះដែលទ្រង់គង់នៅទីលាក់កំបាំងចុះនោះព្រះវរបិតានៃនេះដែលឃើញក្នុងទីលាក់កំបាំងទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់នេះនៅទីប្រចាក់ច្បាស់ហើយកាលណាអធិដ្ឋានកុំអោយពលពាកអត់ប្រយោជន៍ទូនដូចពួកស្តាដតៃឡើយបាត់គេស្មានថាព្រះទ្រង់នឹងស្ដាប់គេដោយពលពាកជាច្រើនដូច្នេះកុំអោយរត់នេះធ្វើដូចគេឡើយបាត់ព្រះពលនេះត្រង់ជ្រាបនៅរបស់អ្វីដែលអ្នកត្រូវការមុនដែលអ្នកសូមផងដូច្នេះពលអធិដ្ឋានបែបយ៉ាងនេះវិញថាអោព្រះបិតាយើងខ្ញុំដែលឋានសួគ៌អើយសូមអោយព្រះនាមទ្រង់សូនសូមអោយរេទ្រង់បានមកដល់សូមអោយព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចផែនដីដោយនៅឋានសួគ៌ដែរការទ្រង់បានយាងទៅម្ដងទៀតនោះក៏អធិដ្ឋានថាអោព្រះវរបិតានៃទូលបង្គំអើយបើសិនជាពេលនេះឡងហូបពីទូលបង្គំទៅគុំបានលើកតែទូលបង្គំទទួលនោះសូមតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ចុះតាមដែលទ្រង់បានរើសយើងរាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទតាំងពីកំណើតលោកីយ៍មកប្រយោជន៍ឲ្យយើងគ្នាបានបរិសុទ្ធហើយអត់កន្លត់ទោសបាននៅពួកទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រោះទ្រង់បានតម្រង់ឲ្យយើងរាល់គ្នាទុកជាមុនសម្រាប់ឲ្យទ្រង់ទទួលយើងជាកូនចិញ្ចឹមដោយគ្រីស្ទតាមបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់ដើម្បីនឹងសរសើរគុណឧត្តមរបស់ទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាទៅទេក្នុងព្រះរាជបុត្រាស្ងួនភ្នែករបស់ទ្រង់ហើយយើងបានស្ដីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់ជាសេចក្តីប្រោសឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងជាបរិបូរណ៍ដោយប្រាជ្ញានិងដំរេះសុខគ្រប់ព្រមទាំងសម្ដែងឲ្យយើងរាល់គ្នាស្គាល់ស្ដីអត់កំបាំងនៃព្រះហឫទ័យទ្រង់តាមគំនិតដែលទ្រង់បានគិតសម្រេចក្នុងព្រះអង្គទ្រង់សម្រាប់ការកាន់កាប់ត្រាក្នុងការពេញកំណត់បានមកដល់ដើម្បីនឹងបំរួមគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទទាំងរបស់នៅឋានសួគ៌និងរបស់នៅផែនដីផងខ្ញុំជាមនុស្សងងឹងដោយយល់ព្រះគ្រីស្ទតែអ្នកនេះជាអ្នកប្រាជ្ញក្នុងគ្រីស្ទវិញខ្ញុំខ្សោយតែអ្នករល់គ្នាមានកម្លាំងអ្នករល់គ្នាមានសេចក្តីរុងរឿងតែយើងខ្ញុំអាប់អន់គេឈ្មោះវិញលោកមកដល់ឥឡូវនេះយើងខ្ញុំត្រូវទាំងឃ្លានទាំងស្រេកហើយនៅអាក្រិតទាំងត្រូវគេវាយហើយក៏ដាច់រសាត់អណ្ដែតយើងខ្ញុំធ្វើកាន់នឿយហត់នឹងដៃយើងកាលណាគេជេរនោះយើងខ្ញុំឲ្យពោវិញកាលណាគេបៀតនោះយើងខ្ញុំទ្រាំទ្រកាលគេប្រមាថនោះយើងខ្ញុំអង្គដល់គេ
យើងខ្ញុំបានប្រឡប់ដូចជាសម្រាមរបស់លោកគីហើយដូចកំអែលមនុស្សទាំងអស់ប្រាប់ដល់ឥឡូវនេះហេតុបានជាខ្ញុំអស់សប្បាយក្នុងការដែលមានសេចក្តីកំសោយក្នុងការដែលគេតែឌីក្នុងសេចក្តីលំបាកអាចគេធ្វើទុកបៀតបៀនហើយក្នុងសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវជាងៀតជាងអន់ដោយយល់ដល់ព្រះត្បកកាន់ណាខ្ញុំសោយនោះខ្ញុំមានកម្លាំងចំណាវិញខ្ញុំបានត្រឡប់ជាល្ងងខ្លៅដោយស្ដេចដៃអំនួតគឺដល់គ្នាខ្ញុំបាត់ដល់គ្នាបាត់ផ្ទុះប្រដាក់ខ្ញុំវិញទោះបើខ្ញុំមិនមែនជាអ្វីក៏ដោយពួកតែខ្ញុំមិនចាញ់ពួកសាវកធំមួយនោះទេប៉ិនមែនផតតាងកាលើក្នុងពួកនេះដើមនឹងជាការងារជាសាវករបស់ខ្ញុំដោយការអត់ធ្មត់ទីសំគាល់ការចាត់ការរំលែកគ្រប់យ៉ាងពីព្រោះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរក្នុងការដែលយើងខ្ញុំសោយហើយអ្នករត់គ្នាមានកម្លាំងលើតែយើងខ្ញុំអធិដ្ឋានសូមសេចក្តីនេះទៀតគឺឲ្យពួកគ្នាអ្នកអស់គ្នានោះបានជាការខ្ញុំនៅឃ្លាតរលគ្នានោះខ្ញុំធ្វើសំនេះក្រែងកាលណាខ្ញុំមកនៅជាមួយខ្ញុំប្រិតនឹងអ្នកគ្នាដោយតឹងរឹងអំណាចដែលព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានមកខ្ញុំគឺសម្រាប់នឹងស្អាងឡើងមិនមែននឹងដួលទេអេសេកេអទីបងអូនអើយចូលមានសេចក្តីអំណរចូលបានគ្រប់លៀកឲ្យមានចិត្តខ្សែមខ្សានចូលមានគំនិតដូចគ្នាចំណោដោយព្រៃនឹងខ្ញុំនឹងព្រះនៃសេចក្តីខ្លាញ់សេចក្តីសុខសាន្តត្រង់គោលនៅជាគ្នាគ្រប់គ្នាប្រកបដោយគុណនៃព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនឹងសេចក្តីរួបរวมគ្នា

ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំដែលកំពុងតាមដានសនកម្មធារយើងហើយសូមស្វាគមន៍កម្មវិធីអាហារម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះចា៎ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកមុខម្ហូបមួយមកសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់លោកបងប្អូនគ្នាចា៎ដែលឈ្មោះថាពុកឡុងប្រែពូចា៎ហើយពណ៌របស់មានគ្រឿងសំដូចនេះចាល្ហុងនិងការ៉ុតសណ្ដែកគួរជីកាហ៊ីឆ្អាបនិងជីនាងវងត្រកួនសណ្ដែកពេញប៉ោះក្រូចឆ្មាទេខ្ទឹមសហើយទឹកពីបាក់មកទេអំបិលស្ករអំបិលពេលខ្ញុំនឹងធ្វើហាញដល់អ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសូមអញ្ជើញរួមស្ថានភាពតាមនៅបងនឹងដាក់ទឹមបងប្អូនចូលចិត្ត

करना है।

Hãy

ធីដែលខ្ញុំទីសក្តីស្រឡាញ់របស់តែដកស្រង់ចេញពីសភៅព្រះនៃសក្តីស្រឡាញ់តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាពួកសង្ឃនិងពួកគ្រូសាសនានៅអ៊ីស្រាអែលស្អប់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងវគ្គនេះនឹងរៀបរាប់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុទាំងនេះនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាពួកសង្ឃនិងពួកចាស់ទុំនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡឹមមិនមែនល្ងឹតល្ងង់មិនដឹងពីការប្រសូតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដោយតែពួកគេបានធ្វើពុតនោះទេមានគេរាយការណ៍មកឯក្រុងយេរូសាឡឹមអំពីដំណើរដែលពួកទេវតាបានមកជួបជាមួយនឹងពួកកងវិលជាមតែពួកគ្រូទាំងនោះបែរជាធ្វើជាមិនដឹងមិនឮទៅវិញម្ល៉េះពួកគ្រូទាំងនោះអាចនឹងរកព្រះយេស៊ូវឃើញហើយក៏អាចនាំពួកហោរាទៅកន្លែងព្រះយេស៊ូវប្រសូតបានទៀតផងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញពួកហោរាបែរជាមកប្រាប់ពួកគេអំពីការប្រសូតរបស់ព្រះគ្រីស្ទទៅវិញដោយពួកហោរាបានសួរពួកសង្ឃទាំងនោះថាតើព្រះអង្គដែលប្រសូតមកធ្វើជាស្ដេចសាសយូដាទ្រង់គង់នៅឯណាពីព្រោះយើងបានឃើញផ្កាយរបស់ទ្រង់ពីទិសខាងកើតមកហើយយើងមកថ្វាយបង្គំទ្រង់ឥឡូវនេះរឹកឆ្មាំងឆ្មៃនឹងការចំណែនរបស់ពួកសង្ឃបានបិទទ្វារមិនឲ្យពន្លឺចាំងជះចូលបានឡើយបើសិនជាការរាយការណ៍ដោយពួកអ្នកកងវិលជាមនិងពួកហោរាកើតឡើងត្រឹមត្រូវមែននោះវានឹងបំបាក់មុខពួកសង្ឃនិងពួកគ្រូសាសនាជាមិនខានព្រោះវាបញ្ជាក់ថាការដែលពួកសង្ឃបានអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកបកស្រាយរឿងពិតរបស់ព្រះនោះគឺជាការកុហកទាំងអស់ពួកគ្រូចេះដឹងទៅនេះមិនព្រមស្ដាប់តាមពួកហោរាដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាអ្នកកាន់សាសនាដទៃនោះឡើយពួកសង្ឃទាំងនោះគិតថាវាមិនអាចទៅរួចនោះទេព្រះពុំអាចចម្លងពួកគេទៅតាក់ទងជាមួយនឹងពួកអ្នកកងវិលជាមល្ងិតល្ងងឬក៏សាសនាដទៃដែលមិនកាត់ស្បែកនោះឡើយពួកគេមិនទាំងទៅភូមិបេធ្លេហឹមទៅមើលថាការទាំងនេះពិតឬមិនពិតផងហើយពួកគេបាននាំបណ្ដាជនឲ្យចាប់ទុករឿងព្រះយេស៊ូវថាជាការរំជើបរំជួលដែលគ្មានហេតុផលច្បាស់លាស់ទៅវិញត្រង់នេះហើយគឺជាការចាប់ផ្ដើមបដិសេធទៅលើព្រះគ្រីស្ទដែលធ្វើឡើងដោយពួកសង្ឃនិងពួកគ្រូសាសនាចាប់ពីចំណុចនេះតទៅអំនួតនឹងការរឹងទទឹងរបស់ពួកសង្ឃបានដោះដាលធំធាត់ឡើងធំធាត់ឡើងឈានទៅដល់ការស្អប់ទៅលើព្រះយេស៊ូវតែម្ដងក្នុងពេលដែលព្រះកំពុងតែបើកទ្វារឲ្យសាសនាដទៃចូលមកឯទ្រង់ពួកមេដឹកនាំសាសនាបែរជាកំពុងតែបិទទ្វារមិនឲ្យខ្លួនឯងចូលទៅកាន់ព្រះបានទៅវិញដូច្នេះពួកហោរាបានចាក់ចែងពីក្រុងយេរូសាឡឹមតែឯងដោយគ្មានអ្នកនាំឯភាពងងឹតនៃរាត្រីកាលក៏បានធ្លាក់មកគ្របដណ្ដប់លើផែនដីប៉ុន្តែពួកគេមានការរំភើបចិត្តជាខ្លាំងព្រោះពួកគេបានមើលឃើញផ្កាយម្ដងទៀតហើយផ្កាយនោះក៏នាំមុខពួកគេទៅភូមិបេធ្លេហឹមពួកហោរាពុំបានប្រាប់ឲ្យដឹងពីកន្លែងស្នាក់នៅដ៏សាមញ្ញរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយតែបានប្រាប់ដល់ពួកអ្នកកងវិលជាមនុស្សទេបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរទៅវិញឆ្ងាយមកពួកហោរាមានការខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះការមិនចាប់អារម្មណ៍របស់ពួកមេដឹកនាំសាសនាហើយពួកគេបានចាក់ចែងពីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលមានទំនុកចិត្តតិចជាងមុនពេលចូលទៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមទៅទៀតដូច្នេះមូលហេតុដែលពួកសង្ឃនិងពួកគ្រូសាសនានៅអ៊ីស្រាអែលស្អប់ព្រះយេស៊ូវគឺកើតចេញពីការដែលខ្លួនមិនខ្វាយខ្វល់ទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគិតតែពីមុខមាត់របស់ខ្លួនបើមនុស្សដឹងថារឿងព្រះយេស៊ូវប្រសូតដែលពួកហោរានិងពួកអ្នកកងវិលជាមបានប្រាប់កើតឡើងពិតមែននោះហើយខ្លួនបែរជាមិនដឹងទៅវិញនោះមនុស្សនឹងដឹងការពិតថាពួកសង្ឃដូចជាខ្លួនមិនមែនជាអ្នកនាំពាក្យពិតរបស់ព្រះនោះទេទើបធ្វើឲ្យពួកគេបិទបាំងរឿងព្រះយេស៊ូវនិងស្អប់ទ្រង់តែម្ដងសូមអរគុណ។

លសាព្រោះសេចក្តីទុច្ចរិតនោះនឹងច្រូតបានសេចក្តីទុច្ចរួយហើយដំបងនៃសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនោះនឹងសាបសូន្យទៅហើយបន្តែស្ដាំអ្នកនោះមករវាចិត្តនោះចូលកាត់ចែងបោះចូលទៅត្បិតដែលដៃអ្នកមកខាងត្រូវវិនាសនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងអោយរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅក្នុងរួចកុំអត់ចង់ជាមេតមនុស្សណាដែលអាសាខឹងឡើយក៏កុំអោយប្រសពនឹងមនុស្សមួម៉ៅដែរក្រែងអញទំលប់តាមអំពើរបស់គេហើយគេត្រឡប់ជាអន់ប្រលឹងអញអ្នកណាដែលដាក់ជាមួយនឹងមនុស្សមានប្រាជ្ញានោះនឹងមានប្រាជ្ញាតែអ្នកណាដែលភពប្រសពនឹងមនុស្សល្ងងនោះនឹងត្រូវខូចវិញប៉ុន្តែចូលជះវិញពីសេចក្តីដែលដល់យ៉ាងល្ងងនឹងពីរឿងពុំសាវតាហើយពីសេចក្តីឆ្លោះប្រកែកនឹងសេចក្តីចូលពីក្រឹតវិន័យចਿੰតងត្បិតសេចក្តីទាំងនោះសត្វតែអត់ប្រយោជន៍ហើយអត់អំពើទាំងអស់អែមនុស្សណាដែលបង្កើតបាបពួកនោះត្រូវកាត់ចិត្តចែងក្នុងពេលក្រោយដែលទូមានប្រដៅគេម្ដងពីហើយដោយដឹងថាមនុស្សយ៉ាងនោះខូចអស់ហើយក៏ចេះតែធ្វើព្រមទាំងកាត់ទោសខ្លួនគេផងដូច្នេះអរិយកោវិញដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរត្បិតនេះអញ្ជាក្រឹតវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរាតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងអ្នកណាដែលមានមិត្តភក្តិច្រើននោះនាំឲ្យវិនាសខ្លួនទេប៉ុន្តែមានមិត្តសម្លាញ់យ៉ាងដែលនៅជាប់ជាងបងប្អូនទៅទៀតអ្នកណាដែលដាច់ចុះឡើងនិយាយដើមគេនោះជាអ្នកបើកសំដែងកាលៈកំបាំងហើយដូច្នេះកុំអោយភពស្ទប់នឹងអ្នកណាដែលមានមួតបាយរហែកឡើយហើយត្រុំត្រោគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះចូលស្ដាប់តាមឪពុកដែលបង្កើតឯងមកហើយកុំអោយមើលងាយម្ដាយក្នុងកាលដែលគាត់ចាស់ឡើយក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មេត្តាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គចាស់បាត់ធ្វើដូច្នោះទៅបានត្រង់ចូលគោរពប្រតិបត្តិអមមេត្តាបិតាខ្លួននេះជាបញ្ញត្តិមុនដំបូងដែលជាប់មានទាំងសេចក្តីសន្យាផងដើម្បីឲ្យរាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខហើយរស់នៅផែ

0: ្រក់ហើយបានជ្រុលកើតជាសេចក្តីទុច្ចរិតអាញរលគ្នាបានស៊ីផលនៃការកុហកហើយបាត់ឯងបានទុកចិត្តនៅផ្លូវរបស់ខ្លួនហើយនឹងចំនួនចរិតនៃមនុស្សខ្លាំងពូកែរបស់ឯងដូច្នេះអស់ទាំងអវ័យដែលអ្នករលគ្នាអង្អុយមនុស្សលោកប្រតិបត្តិនឹងខ្លួននោះត្រូវអោយអ្នកប្រតិបត្តិនឹងគេដូច្នោះដែរត្បិតនេះឯងជាក្រឹតវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរាត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណាចរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអត់ខ្លួនត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
1: ខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ទេថាទៅអាចព្យាបាលជំងឺរបស់យើងបានដូច្នេះហើយក្នុងថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងមកប្រាប់ម៉ែបងប្អូនទាំងអស់អំពីវិធីព្យាបាលអាយ៉ាដែលប្រើប្រាស់ទឹកដែលមានជាតិសំណាញ់បំផុតគឺតាមជើង
2: តើឲ្យការតាមនឹងទឹកក្តៅអាចធ្វើចំពោះឲ្យវិញខ្លះដែរ
1: ការត្រាំជើងក្នុងទឹកយើងអាចធ្វើចំពោះជំងឺច្រាំប្រភេទដូចជាគ្រុនផ្ដាសាយហៀសំបោរឈឺបំពង់កឈឺអង្កេះជាពិសេសគឺសម្រាប់មនុស្សស្រីឈឺពោះនៅពេលដែលមករដូវគឺយើងអាចធ្វើការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅបានដែលអោយឈាមដំណើរការល្អ
2: បងតើបងអាចបង្រៀនខ្ញុំពីរបៀបត្រាំជើងទឹកក្តៅបានដែរទេ
1: ចាបានដូច្នេះមកចាប់ដើមធ្វើសុំសំពួង

0: chung với tự đa hỏi.
1: Bình tố bì bê mạng cho tật tự chạm mà liền chờ nhóm nâng nhóm mẹ rộng thà phù xa lấy ơi sọc xài hay nâng sọc cơ ba nhóm ư mẹ rộng thà môn nâng nhóm riêng chức bào tật ta à lỡ lệch ấy vậy.
2: ហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺគេគិតថាប្រកបពីគឺជាគ្រាន់តែជារឿងសម្រាប់អប់រំដល់មនុស្សគ្រប់រូបដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបធ្វើការងារបានល្អប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏គិតថាបទទំនី
0: ការរៀនសិក្សាពីបទទំនាយគឺធ្វើឲ្យយើងជួបបញ្ហាច្រើនដោយយើងដោះស្រាយអាចបានពីបទទំនាយហ្នឹងហើយមានអ្នកខ្លះទៀតក៏គេអានព្រឹកគម្ពីរហើយក៏យកព្រឹកគម្ពីរហ្នឹងគឺថាព្រឹកគម្ពីរគឺជារឿងឥតប្រយោជន៍ហើយបទជំនាញនេះអឺគ្រាចុងក្រោយនេះគឺពិបាកនឹងដូចមែនទេតក្កក្នុងបទទំនាយបាទអញ្ចឹងហើយថាតើយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកជាព្រះយើងទាំងអស់ជាជគុណព្រះថាតើយើងគួរតែរៀនព្រះគម្ពីរដោយរបៀបណាបាទដើម្បីកុំឲ្យយើងយល់ដូចមនុស្សមួយចំនួនដែលគេយល់ឃើញ
2: ព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានដែលលោកយូហានបានសេចក្ដីថាកាលពីដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលនោះគឺជាព្រះចឹងយើងឃើញព្រះគម្ពីរគឺជាពីសំដីគោលបំណងរបស់ព្រះមកកាន់មនុស្សលោកហើយនៅពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកផែនដីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានដដែលយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកបើកសំដីអំពីព្រះបិតាដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចឃើញហើយស្គាល់ពីអតីតចិត្តរបស់ទ្រង់ចឹងដូច្នេះហើយយើងអាចដឹងថាព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្រាប់យើងចឹងយើងឃើញដែលហេតុថាព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្រាប់យើងដឹងថាព្រះវិតាទ្រង់ចង់ឲ្យយើងយល់អំពីទ្រង់ព្រះវេទាបានដាក់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងដៃរបស់យើងដើម្បីយើងអាចយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក៏បង្ហាញអំពីអតច្ចរៈរបស់ទ្រង់ក៏បង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ក៏បង្ហាញអំពីរបៀបដែលទ្រង់ធ្វើការហើយរបៀបដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើការជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរ
0: ហើយព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យរាជរបស់អង្គហើយកូនរបស់អង្គបានសិក្សាហើយនឹងអាននៅព្រះគម្ពីរគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យពួកគេបានមានជីវិតខាងផ្នែកអេប្លឹងវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យអាហារខាងផ្នែកអេប្លឹងវិញ្ញាណរបស់គេបានព្រោះគុំឲ្យពួកគេបានចាញ់របួងដល់អរិយតាំងនោះផងដែរហើយយើងឃើញថាទៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាននូវព្រះបន្ទូលយើងអាចយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺតាមរយៈអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកដែលធ្វើការងារក្នុងចិត្តយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយយើងអាចយល់អំពីការងារដែលព្រះបានធ្វើដូចនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺគេបាននិយាយថាមនុស្សកាលពីសម័យមុនគឺពួកគេបានយល់អំពីបទទំនាយច្រើនមែនទែនបាទគេបានយល់អំពីអនាគតនៅមនុស្សរបស់ព្រះថាតើរបស់ព្រះយ៉ាងត្រូវជប់យ៉ាងណាគឺពួកគាត់យល់ច្រើនមែនទែនពីបទទំនាយនេះហើយបន្តមកគឺមនុស្សគ្រីស្ទានថ្មីគឺអាចបានសិក្សានឹងព្រះទីឲ្យយល់ទេដោយសារពួកគាត់អខំអានព្រះគម្ពីរហើយពួកគាត់គិតថាព្រះគម្ពីរគឺពេលដែលយើងរៀនពីបទ ទំនាដូចខ្ញុំយ៉ាងលើចឹងគឺឲ្យយើងប្រាប់នឹងយល់មែនទេតែពេលនេះព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យបងប្អូនគ្នាយល់អំពីបទទំនាដែលបានព្រះអង្គបានទាយទុកហើយព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យបងប្អូនគ្នាហើយនឹងស្វែងយល់អំពីបទទំនាដើម្បីយើងដឹងអំពីថាអនាគតដែលថាព្រះទ្រង់នឹងត្រូវយើងមកបញ្ជាក់លើកទី2នេះផងដែរ
2: នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងយល់អំពីទ្រង់ឧទាហរណ៍ថាយើងទៅប្រទេសផ្សេងហើយយើងជួយនឹងយើងស្គាល់ភាសារបស់គេតើវាពិបាកប៉ុណ្ណាបើសិនជាការឆ្នាំនេះជាបន្តបន្តយើងមិនដឹងនិយាយដូចតែតាមពេលគេយល់ថាយើងត្រូវការឆ្នាំនេះយើងឃើញថាបញ្ហារបស់ប្រទេសសម្រាប់យើងគឺធំធេងនេះទៅទៀតដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាយបុគ្គហារតាមខ9ចែកថាត្បិតតែផ្ទៃខ្ពស់ផែនដីយ៉ាងណានោះអស់ទាំងផ្លូវរបស់អញខ្ពស់ជាងផ្លូវរបស់ឯងហើយកម្រិតរបស់ឯងក៏ខ្ពស់កម្រិតរបស់ឯងរាល់គ្នាយ៉ាងដែរដូច្នេះហើយយើងមិនអាចយល់អំពីព្រះនៅឡើយព្រះទ្រង់គឺថាថេណរបស់ក៏គំនិតរបស់ទ្រង់គឺធំធេងជាវិញ្ញាណអាចគិតដល់ទៅទៀតយើងមិនអាចយល់បានគ្រប់ទាំងអស់អំពីព្រះបានឡើយយើងសឹងតែមិនយល់អំពីការបង្កបង្កើតព្រះទ្រង់បានបង្កបង្កើតនៅលើលោកនេះផងផែនដីយើងទាំងមូលយើងមិនទាន់យល់អស់ផងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានវឹកហាត់ហើយនឹងរៀនសិក្សារាប់ឆ្នាំក៏គេនៅតែស្វែងឃើញរកឃើញបោះថ្មីថ្មីព្រះបានបង្កើតទាំងអស់ជាងអ្វីៗរបស់ព្រះគឺធំធេងទៅជាអ្វីដែលយើងគិតដល់ក៏ប៉ុន្តែទ្រង់ចង់ឲ្យយើងយល់ពីទ្រង់ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងស្វែងរកទ្រង់ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងហើយជីវិតរប

ើងសិក្សាអំពីបទទំនាយគឺឃើញថាមានគោលបំណងមួយដែលនិយាយអំពីបទទំនាយនោះគឺថាគឺបទបង្ហាញយើងឲ្យយើងឃើញអំពី

0: ងចង់បញ្ចប់គឺព្រះគម្ពីរគឺឲ្យយើងឃើញថាអំពីបទទំនាយនោះគឺទៅតែបាទនាំយើងទាំងអស់គ្នាទៅអេព្រីស៊ូហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញអំពីសេចក្តីសន្យានៃការប្រោះលោះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញអង្គទ្រង់ថ្វាយដល់យើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងហើយបាទយើងថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាសិក្សាបទទំនាយគឺដើម្បីឲ្យយើងឃើញទាំងអស់រឿងទាំងអស់នឹងឯងគឺនៅពេលដែលយើងសិក្សាបទទំនាយគឺថាគោលបំណងនៃការសិក្សាបទទំនាយគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់អំពីការប្រលោះអំពីសេចក្តីប្រលោះអង្គទ្រង់ទទួលចំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរ
1: ដូច្នេះហើយបទទំនាយគឺជាលើសមួយដើម្បីឲ្យយើងដឹងអំពីផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់យើងប៉ុន្តែមានគ្រូគង្វាលហើយសាសនាគ្រីស្ទខ្លះដែលគេបង្រៀនថាយើងមិនអាចយល់អំពីបទទំនាយបានឡើយខយល់របស់គេដែលគេលើកមកគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ4តែព្រះទ្រង់មិនមានបន្ទូលមកកាន់ដានីយ៉ែលថាចូលបាត់នៅពាក្យដែលយើងឃើញនៅក្នុងសុភៅនេះហើយយកត្រាមកបាត់អញ្ចឹងតើទេវតាដែលនិយាយទៅកាន់ដានីយ៉ែលតើទេវតាបាននិយាយពីអ្វីតើទេវតាបានបញ្ជាក់ថាអ្វីនៅក្នុងព្រះពីគឺយើងមិនអាចយល់បានមែនឬយើងថាហេតុផលជំនឿសំខាន់ជាងគេដំបូងគឺថាហើយនៅក្នុងខយកនេះគឺមិនមែននិយាយអំពីព្រះពីតែមួយទេតែយើងនិយាយពីដើមអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងដែលទេវតាបានប្រាប់ដានីយ៉ែលត្រង់ចំណុចនេះគឺទេវតាប្រាប់ថាចូលបាត់ភៅនេះហូតដល់ពេលវេលានៃទីបញ្ចប់ហើយពេលនោះនឹងមានការស្វែងយល់អំពីបទទំនាយមានចំណេះនឹងការតែកាន់ឡើងហើយមនុស្សនឹងអាចយល់អំពីសិភៅរបស់ដានីយ៉ែលនេះយើងឃើញថាសិភៅដានីយ៉ែលគឺបានត្រា

ើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈយើងឃើញទេវតាបាននិយាយទៅកាន់ឲ្យដូចស្រដៀងគ្នាដែរក៏បន្តនិយាយព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក22ខ10

0: 허, 누, 아, 안, 허율, 엉피스, 퍼피보르나. 정, 영펜타, 흑백영, 안, 허석사, 엉피스, 퍼피보르나. 그영, 트로율, 그유한, 정, 어영율, 엉피스, 퍼피보르나. 하이, កំពីវិបណ្ណបានបាយអកាន់យល់កាន់តែកំពីព្រះគម្ពីរដាច់ញ៉ាវិញយើងឃើញថានាងនិយាយឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរដាច់ញ៉ាក៏យើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរវិបណ្ណដែរព្រះគម្ពីរវិបណ្ណក៏ពន្យល់បានកាន់តែល្អ
1: ហើយកាន់តែក្បោះក្បាយអំពីអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរនៃព្រះគម្ពីរដាច់ញ៉ាក៏ផងដែរឃើញថាព្រះទ្រង់បានដាក់គន្លឹះនៅទូទាំងព្រះគម្ពីរដើម្បីពន្យល់អំពីទំនៀមយើងមិនអាចគ្រាន់តែអានបទទំនៀម ហើយយើងមិនមួយឬពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយយល់បានឡើយគឺយើងត្រូវតែយល់គ្រប់គន្លឹះគ្រប់ចំណុចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយល់អំពីបទទំនេរបានលើពេលនេះការសិក្សារបស់យើងគឺត្រូវសិក្សាពីដើមព្រះគម្ពីររហូតមកដល់
0: ចឹងនៅពេលដែលយើងសិក្សាពីព្រះគម្ពីរគឺដូចរបរដែលបានផុតគួរទៅដែរនៅចុងឆ្នាំ1260ឆ្នាំនៃទំនេរដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ាគឺមានការ
1: ខ្លួនដើម្បីសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយសិក្សាឲ្យយល់ដឹងពីបទទំនេរនៅក្នុងចំណោមនោះមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះវីលៀមមីឡឺដែលជាអ្នកដែលបានសិក្សាពីដើមចប់ដើម្បីស្វែងយល់ពីបទទំនេរ ហើយគាត់ឃើញថានឹងមានព្រឹត្តិការណ៍អស្ចារ្យមួយកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1843ដែលយើងឃើញបានបើកបង្ហាញនៅចលនាដ៏ធំនៃការរង់ចាំព្រះយើងមកវិញដែលយើងឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ1834
2: បងប្អូននិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងព្រះវិហារនិងបងប្អូននៅតាមការឡាយទាំងអស់គ្នាផងដែររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តច្រើននិងឃើញញុំច្រើនចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅកម្មវិធីសូមសរុបចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអស់គ្នាអព្រហ្មវិដាព្រះជាបត្រានៅក្នុង ទៀនពួកគាត់បានមកជួបជុំគ្នាដើម្បីនឹងផ្លែបង្គំទ្រង់ផងដែរព្រះអង្គឲ្យសូមទ្រង់ចាត់នៅព្រះញាតបោះសតបោះទ្រង់មកគង់ក្បែរគោមម្នាក់ដើម្បីពួកគាត់បានត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ផងដែរហើយបើសិនមានណាគេឈឺសូមទ្រង់ជាដកហូតជាងនេះនឹងចេញពីពួកគេដោយប្រហោះមានប្រជាស្នារបស់ទ្រង់ផងដែរត្បិតគោមម្នាក់ជាមនុស្សមានបាបអាស្រ័យបានទេនឹងការទាំងអស់នេះមិនតែសូមដាក់ទោសថ្វាយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះ

សូមគោរពជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងប៉ាម៉ាត់អស់គ្នាម្ដងទៀតកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីចម្រៀងបើកសូមបើកទៅសៀវភៅចម្រៀងនៅលេខ106សៀវភៅចម្រៀងនៅលេខ106ដែលមានចំណងជើងថាចូលស្រែកជ្រៀងសរសើរព្រះអង្គម្ចាស់

សភៅចម្រៀងបន្តនៅលេខ135សភៅចម្រៀងនៅលេខ135ដែលមានចំណងជើងថាខ្ញុំឃើញព្រះអង្គជាប់ឆ្កាង

បទចុងក្រោយនៅលេខ80182សំទោស282តែមានចំណងជើងថាត្រង់ហៅដល់ស្រឡាញ់

កម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីអានព្រះបន្ទូលតែមុននឹងអានព្រះបន្ទូលសូមសរុបចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំនរគ្នាអរព្រះបិតាព្រះបិតាគុណបលាំងឋានសួគ៌ពោះក៏សូមអរគុណត្រង់សម្រាប់វេលាថ្ងៃនេះដែលត្រង់បានប្រទានពេលវេលាពួកកូនមកជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតបងហើយសូមត្រង់ជិះចាប់ព្រះញាណរបស់សត្វបត្រង់មកគុំបែកគុំអ្នកម្នាក់ដើម្បីពួកកូនបានយល់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់ផងដែរបើគេកាមរបស់សត្វបានទេមែនសូមដាក់ទូតផ្សាយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ

្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះគឺស្ថិតក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក10ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក10ខ25ដល់27ដងទៀតព្រះគម្ពីរថ្ងៃនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក10ខ25ដល់27ខ្ញុំសូមអានជូននៅគ្រានោះមានអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ម្នាក់ឈរឡើងទូលលបងទ្រង់ថាលោកគ្រូតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យបានជីវិតអស់កលជានិច្ចទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាក្នុងក្រឹត្យវិន័យតើមានកត់ទុកយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះតើថាតើអ្នកមើលយល់ដូចម្តេចខ27អ្នកនោះទូលថាឯងត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងអស់អំពីកម្លាំងហើយអស់អំពីគំនិតឯងព្រមទាំងអ្នកចិត្តខាងដោយខ្លួនឯងដែរសូមអរគុណ

សូមជម្រាបសួរម្ដងទៀតកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីច្រៀងលើកប្រាក់ដងវាយសូមបើកសភើចម្រៀងនៅទំព័រទី202ដែលមានចំណងជើងថាសូមទ្រង់ទទួលផងទំព័រទី202ដែលមានចំណងជើងថាសូមទ្រង់ទទួលផង

សូមសរុបចរិតឋានលើប្រាក់នំវាយជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបបបបបដាដែលនៅបលាំងឋានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់គន់សូមអរព្រគុណត្រង់នៅត្រង់បានប្រទានពេលវេលាដើម្បីឲ្យប្រគល់មកជួបជុំគ្នានឹងក្រុមថ្វាយបង្គំត្រង់ផងដែរហើយពួកកូនក៏មាននំវាយដ៏ស្ម័គ្រវិចិត្រហើយនឹងនំវាយដ៏ហូតមួយសូមត្រង់ជួយចាប់ចែងតាមព្រះអតីតរបស់ត្រង់ផងដែរហើយកូនសូមត្រង់ជួយគង់នៅជាមួយនឹងកម្មវិធីនៅព្រឹកនេះឲ្យបានរលូនផងដែរតបិតកូនជាមនុស្សមានបាបគុណណាស់ស្រេចបានគុណមានតឹងទៅថ្វាយរកិច្ចការនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន

0: កម្មវិធីបន្តទៅមុខទៀតគឺជាការអធិដ្ឋានជូនក្រុមជំនុំសូមគោរពអញ្ជើញមធារី
1: ចាអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបសួរលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងមីបងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នាទាំងនៅទីនេះក៏ដូចជាការទស្សនាតាមកាឡាយចាសុខសប្បាយទេទាំងអស់គ្នាចាបាយជីសុខខ្លាំងពូយប់មិញទឹកភ្លៀងមកមេយ៉ាងធំចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមាននីតិភិរៈជាអ្នកអធិដ្ឋានជូនក្រុមជំនុំសម្រាប់សំណូមពរឬក៏ការថ្លែងនូវអំណរគុណនៅព្រះពររបស់ទ្រង់ដែលធ្វើចំពោះយើងរួចហើយចាបើអស់លោកអ្នកណាមានជាសំណូមពរអនុញ្ញាតលើកដៃនិងនិយាយសំណូមពរបានចាជឿទាំងគ្រូសាអូវ៉ាចាសូមជួយនឹកចាំនាងខ្ញុំអត់ប្រកែចាំជួយនឹកចាំទាំងអស់គ្នានឹងអធិដ្ឋានជូនពួកគាត់ក្រុមជំនុំនៅស្វាយសមកគ្រូសាចាំមានទៀតទេលោកយាយចាគាត់អរប្រគុណព្រះសម្រាប់កន្លងមកគាត់នៅតែអាចមកពហិបាននឹងសូមឲ្យព្រះបន្តគាត់មានកម្លាំងបន្តទៀតឲ្យគាត់មានអាយុយឺនយូរនៅទីនេះចាំមានទៀតទេលោកយាយពីរយាយជ័យរំចាហ្នឹងហើយគាត់ឈឺចាមាន1 2 3 3សំណុំពសង្ឃឹមអត់ភ្លេចចាអញ្ចឹងទេសូមគោរពអញ្ជើញអធិដ្ឋានជាមួយនាងខ្ញុំដូចតទៅHallelujah ព្រះបិតាម្ចាស់សួរដល់ពួកពុទ្ធអើយនៅវេលាព្រឹកនេះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់កូនទាំងអស់គ្នាបាននឹកចងចាំនិងញែកនៅពេលវេលានឹងបានមកថ្វាយបង្គំច្រៀងសរសើរដំណាងទ្រង់នៅទីលានដ៏បរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់អរព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់គ្រប់យ៉ាងទ្រង់តែងតែផ្គត់ផ្គង់និងយកបតីទុកដាក់ជាពិសេសនោះគឺរាល់អំពើបាបនិងទង្វើខុសឆ្គងរបស់កូនទាំងចេតនាឬអចេតនាក្តីទ្រង់តែងតែអភ័យទោសកូនទាំងអស់គ្នាក៏មានជាសំណុំពរខ្លះខ្លះដោយក្រុមគ្រួសារក្រុមជំនុំនៅឯព្រះវិហារស្វាយសគាត់ឈឺទាំងគ្រួសារកូនមិនអាចដឹងប៉ុន្តែទ្រង់ជ្រាបសពនៅបញ្ញូញានដូច្នេះសូមទ្រង់បានមេត្តាអត់ទោសនិងលូកប្រហោះទៅរបស់ទ្រង់ជួយបបងអាននិងព្យាបាលលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យមានកម្លាំងនិងសុខភាពល្អនៅក្រោមព្រះគុណរបស់ទ្រង់ក៏ដូចជាលោកយាយធោដោយទ្រង់បានជ្រាបស្រាប់ហើយថាគាត់មានវ័យចាស់ហើយគាត់ក៏មានជំនឿយ៉ាងរឹងមាំតាំងពីដែលកូនស្គាល់គាត់គឺជាង20ឆ្នាំហើយគាត់នៅតែដើរតាមទ្រង់ដូច្នេះសូមទ្រង់បានជួយបន្តជីវិតគាត់និងថែរក្សាគាត់ឲ្យគាត់មានកម្លាំងសុខភាពល្អរស់នៅថ្វាយទ្រង់ជាបន្តទៀតកូនមិនភ្លេច

សម្រាប់លោកយាយរមដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពដែលគាត់ចាស់ដែរហើយប៉ុន្តែសូមទ្រង់មេត្តាជួយព្យាបាលនិងបបោះអង្អែគាត់ឲ្យមានកម្លាំងចិត្តនិងសុខភាពល្អឡើងវិញឲ្យគាត់មានអាយុយឺនយូរផងដែរកូនក៏សូមអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់ដែលមិនបានលើកជាមតិឬក៏សំណូមពរប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគាត់ទ្រង់ច្បាស់ជាជ្រាបដូច្នេះសូមទ្រង់បានមេត្តាជួយពួកគាត់គ្រប់គ្នាឲ្យគាត់មានសេចក្តីជំនឿដ៏រឹងមាំចាក់គ្រឹះនៅក្នុងព្រះគុណរបស់ទ្រង់ប្រយោជន៍ឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានដើរទៅរមាគាដ៏អត់ខ្ចោះនិងមិនចំពប់ដួលដោយប្រការណាមួយឡើយប្រយោជន៍ឲ្យគាត់បានទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតផងដែរនៅរាល់ការអធិដ្ឋានទាំងអស់នេះកូនទូលសូមក្នុងនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន

កម្មវិធីនេះគឺជាការច្រៀងមន្តអធិប្បាយសម្បត្តិសភើចម្រៀងនៅតពរទី245ដែលមានចំណងជើងថាត្រង់ខ្វៀលខ្ញុំពិត

បាទសូមជម្រាបសួរនិងរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធសុខសប្បាយជាទេគេលក់ស្រួលអត់យមិញភ្លៀងខ្លាំងអត់ខ្យល់ខ្លាំងមែនទេខ្ញុំនៅភ្នំពេញអត់ដឹងថាខ្យល់ខ្លាំងទេពីព្រោះបាំងអាគារប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានស្នាក់នៅជាមួយបងប្អូននៅទីនេះទើបដឹងថាខ្យល់ខ្លាំងមែនទែននេះលើកទី1ដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះភ្លៀងខ្លាំងឯខ្យល់ខ្លាំងអត់ដែលជួបទេកន្លងមកដោយសារតែយើងនៅកន្លែងខុសគ្នាប៉ុន្តែយើងអរគុណព្រះទឹកភ្លៀងនេះគឺជាប្រពរមែនទែនហើយក៏មានបងប្អូនក្រុមជំនុំម្នាក់ដែលគាត់គឺជាអ្នកបម្រើព្រះកូនរបស់គាត់ក៏ទើបតែកើតយប់មិញនៅម៉ោង1ដែលជាម៉ោងដែលភ្លៀងខ្លាំងមែនទែនអាមែនអាមែននេះគឺជាប្រពរមែនទែនដែលទឹកភ្លៀងរបស់ព្រះបានធ្លាក់មកទាំងអ្នកមិនជឿទាំងអ្នកជឿយើងទទួលទឹកភ្លៀងទាំងអស់គ្នាមែនទេបងប្អូននៅខាងក្រៅភូមិក៏គាត់ទទួលទឹកភ្លៀងយើងក៏ទទួលទឹកភ្លៀងនេះគឺជាប្រពរដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសូមអធិដ្ឋានបន្តិចជាមួយនឹងខ្ញុំមុននឹងយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបបិបេដាដោយជាព្រះដែលគុណនៅនគរឋានសួគ៌សូមគង់នៅជាមួយទុំគុំគណៈពេលនេះដែលទុំគុំចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គកុំឲ្យតាមចិត្តទុំគុំតែសូមតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គវិញក៏សូមទូថ្វាយក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណច្រើនយប់មិញយើងបានជួបគ្នាហើយខ្ញុំក៏បានណែនាំខ្លួនបងប្អូនក៏ជាយុវជននៅទីនេះច្រើនបានស្គាល់ហើយខ្ញុំឈ្មោះកៅសុភារាហើយខ្ញុំមានទូនាទីមួយដែលដឹកនាំខាងយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអរគុណព្រះមែនទែនដែលព្រះបានត្រាស់ហៅហើយនៅវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរនៅសេចក្ដីអធិប្បាយបន្តិចដោយសារកាលពីយប់មិញខ្ញុំនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងយុវជនប៉ុន្តែនៅពេលវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំឃើញមានទាំងលោកគ្រូឆាណែនបានប្រកាសថាសូមឲ្យចូលរួមចាប់ពីអាយុ0រហូតដល់100ឆ្នាំយើងអាចចូលរួមបានយើងអត់គិតអំពីយុវជនទេអញ្ចឹងសេចក្ដីអធិប្បាយនៅវេលាព្រឹកនេះយើងនឹងស៊ីវ័យមានន័យថាយើងនឹងអាចស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមិនថាយើងគឺជានរណាយើងអាចស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះបានទាំងអស់គ្នាហើយព្រះនឹងគង់នៅជាមួយនឹងបងប្អូនសមាជិកក្រុមជំនុំនៅទីនេះទាំងអស់គ្នាដែលយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅព្រឹកនេះយើងនឹងនិយាយជាមួយនឹងគ្នាអំពីការដឹងគុណឬអរព្រះគុណដល់ព្រះកន្លងមកយើងដាក់អរគុណព្រះនៅពេលយើងអធិដ្ឋានហូបបាយអរគុណមែនទេនៅពេលដែលយើងជិះដំណើរតាមលើដងផ្លូវធ្លាប់អរគុណព្រះអត់នៅពេលយើងជិះដំណើរលើដងផ្លូវយើងអធិដ្ឋានសូមឲ្យទ្រង់បានគង់នៅជាមួយសូមឲ្យមានសុវត្ថិភាពល្អប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានសុវត្ថិភាពល្អហើយយើងមានអធិដ្ឋានថាអរគុណព្រះអត់ពេលខ្លះភ្លេចមែនទេខ្ញុំជាមួយនឹងលោកគ្រូសុខុនយើងធ្លាប់ជួបបញ្ហាច្រើនលើដងផ្លូវបើសិនបើគ្មានព្រះទេខ្ញុំអត់អាចឈរនៅទីនេះបានទេយើងមានទីម៉ូតូអស្ចារ្យមែនទែនដែលម៉ូតូរបស់យើងប្រុសនៅបុកគោហើយកុងទ័រលឿនណាស់900ដែលលោកគ្រូខុនក៏អ្នកបើកដោយសារយើងបញ្ញាប់តែមិនតិចទេដែលយើងនឹងអាចមានគ្រោះថ្នាក់មិនអាចឈរទីនេះបានប៉ុន្តែខ្ញុំមានព្រះនៅពេលដែលចេញដំណើរខ្ញុំតែងតែអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះបានគង់នៅជាមួយសូមឲ្យមានសុវត្ថិភាពហើយខ្ញុំជឿថាអំណាចរបស់ព្រះនឹងគង់នៅជាមួយនឹងខ្ញុំអាមែននៅព្រឹកនេះយើងនឹងនិយាយជាមួយនឹងគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងការដឹងគុណប៉ុន្តែមុននឹងយើងចូលទៅយើងនឹងកលិចមើលរឿងមួយចំនួននៅពេលដែលយើងឃើញរូបភាពមួយនេះសាក់ទីលេងមែនតានេះនិយាយអំពីអីសាច់រឿងនេះនិយាយអំពីអីឃើញរូបភាព100បន្ទុកនិយាយអំពីសាសសាមារីដ៏ល្អម្នាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចេះអត់ទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពុះ10ខ្ញុំនឹងអានសាច់រឿងជូនបន្ទាប់មកយើងនឹងនិយាយជាមួយនឹងគ្នានៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះខ្ញុំមានពីររឿងនៅវេលាព្រឹកនេះព្រះគម្ពីរលូកាចំពុះ10ខ25រហូតដល់ខ34នៅគ្រានោះមានអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ម្នាក់ឈរឡើងទូលលបងទ្រង់ថាលោកគ្រូតើត្រូវធ្វើឲ្យតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យបានជីវិតអកលនេះគឺជាសំណួរតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានទទួលជីវិតអកលខ26ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាក្នុងក្រឹតវិន័យតើមានកត់ទុកយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះតើអ្នកមើលឃើញយល់ដូចម្ដេច27អ្នកនោះទូលថាឯងត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងអស់អំពីកម្លាំងហើយអស់អំពីគុណិតឯងព្រមទាំងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ
ឲ្យដូចខ្លួនឯងដែរទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាអ្នកបានឆ្លៅដូច្នោះត្រូវហើយចូលអ្នកធ្វើដូច្នោះចុះនោះអ្នកនឹងរស់នៅពិតតែអ្នកនោះចង់សំដែងខ្លួនជាអ្នកសុចរិតក៏ទូលសួរទៀតថាតើអ្នកណាជាអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំខំបន្តទៀតព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាមានបុរសម្នាក់កំពុងតែធ្វើដំណើរពីក្រុងយេរូសាឡិមទៅឯក្រុងយេរីកូក៏ធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកចោរវាប្លន់គាត់ព្រមទាំងវាយឲ្យរបួសរួចចេញបាត់ទៅចោរគាត់ឲ្យទ្រមនៅជួនជាមានសង្ឃមួយអង្គចុះមកតាមផ្លូវនោះកាលបានឃើញគាត់នោះក៏វៀងតាមម្ខាងហោះទៅហើយមានពួកលេវីម្នាក់មកដល់កន្លែងនោះដែរកាលបានឃើញហើយក៏វៀងម្ខាងហោះទៅទៀតតែមានសាសសាមារីម្នាក់ធ្វើដំណើរមកដល់កាលបានឃើញហើយនោះក៏មានចិត្តក្ដួលអាណិតដល់គាត់ទើបចូលទៅរុំរបស់ឲ្យព្រមទាំងយកប្រេងនិងស្រាចាក់លាបរួចលើកដាក់លើសัตว์ជាយាននេះខ្លួនដឹកនាំទៅឯផ្ទះសំណាក់ថែទាំរក្សាគាត់នៅក្នុងសាច់រឿងនេះជារឿងមិនថ្មីទេជារឿងដែលសមាជិកក្រុមជំនុំនេះទាំងយុវជនទាំងសិស្សទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់យើងដឹងហើយយើងជ្រាបទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសាច់រឿងនេះមានតួអង្គប្រហែលអ្នកបាទតួអង្គឯកយើងមានតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងមានតួអង្គ14អ្នកមានសម្ដេចសង្ឃមួយអង្គមាននណាទៀតទី2ជួនជាតិគេពួកអីគេលេវីម្នាក់ហើយមានណាម្នាក់ទៀតសាសសាមារីហើយនឹងអ្នកដែរត្រូវគេធ្វើបាបចោលវាយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះនៅពេលដែរបុរសម្នាក់ដែលគាត់រងរបួសតាមផ្លូវនៅពេលដែលចោលបំវាយគាត់ហើយគាត់មិនអាចនឹងធ្វើដំណើរទៅទីពេទ្យដែលខ្លួនបានទេនៅពេលដែលគាត់ដេកនៅលើតាមដងផ្លូវតើអ្នកណាជាអ្នកជួយគាត់ស្គាល់សាសសាមារីទេបងប្អូនក្រុមជំនុំនៅទីនេះស្គាល់សាសសាមារីទេសាសសាមារីគឺជាសាសមួយដែលគេមើលងាយសាសសាមារីអត់ត្រូវគ្នាជាមួយសាសយូដាទេសង្ឃមួយអង្គយើងក្រឡេកទៅខាងលើវិញជួនជាមានសង្ឃមួយអង្គតើសង្ឃជានរណាបបដងឯងសង្ឃជាតិយូដាតើសង្ឃមានទុននទីធ្វើអីប្រសិនបើយើងប្រៀបធៀបយើងអាចប្រៀបធៀបបានពីសម័យព្រះយេស៊ូវនៅក្រុងយេរូសាឡិមឥឡូវយើងប្រៀបធៀបមកបច្ចុប្បន្ននេះតើសង្ឃតំណាងឲ្យអីគ្រូគង្វាលប៉ាសទ័រជាអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានដើរឃើញមនុស្សដែលដួលដេកនៅតាមដងផ្លូវតើគាត់ជួយអត់អត់ឥឡូវយើងនិយាយអំពីពួកលេវីលេវីម្នាក់ទៀតតើលេវីជាណានៅក្នុងបទគម្ពីររបស់ម៉ូសេលេវីគឺមានតួនាទីមួយគឺគេជាអ្នករក្សាច្បាប់ហើយជាអ្នកដឹងច្បាប់ហើយចេះច្បាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលអញ្ចឹងឲ្យយើងនិយាយអំពីច្បាប់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យតែយើងនិយាយអំពីការក្រឹតវិន័យ10ប្រការយើងនិយាយអំពីច្បាប់ទូទៅរបស់ម៉ូសេទាំងអស់ដែលមានក្នុងប្រាំងពីរម៉ាត់លោកកបាត់ជំពូក1លោកកបាត់នេះខំតាំងលើនៃជនកណីចៅឯកថាគឺពួកលេវីគឺគេដឹងទាំងអស់អំពីច្បាប់នៅក្នុងនោះហើយពួកលេវីគឺជាពួកដែលព្រះបានជ្រើសរើសពួកគេឲ្យមានតួនាទីថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះនៅក្នុងរោងអបសុតដូចជាហិបពួកគេមានតួនាទីសាយហឹបអញ្ចឹងពួកគេបានស្គាល់ច្បាប់របស់ព្រះច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែសោះតែនៅពេលដែលគេមកដល់ឃើញបរិះកំពុងតែដេកតាមផ្លូវគេជួយអត់អត់តាំងពីអ្នកជាជនជាតិយូដាតែគេអត់ជួយទេតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាម៉េចអ្នកណាជាអ្នកជួយសាសសាមារីតើសាសសាមារីជាអ្នកណាសាសសាមារីគឺជាសាសរតីពួកយូដាមិនអោយតម្លៃទៅសាសសាមារីទេតែសារឲ្យការប្រព្រឹត្តរបស់គេគេហូបបាយមិនលាងដៃពួកគេគឺជាសត្វដែលព្រះមិនបានជ្រើសរើសគេរើសអើមែនទែនប៉ុន្តែអ្នកដែលមកជួយសាសយូដាម្នាក់ដែលកំពុងដែលដេកនៅតាមផ្លូវគឺជាសត្វរតីទៅវិញកាលនេះបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំមានរឿងមួយ មានរឿងមួយជាទីបន្ទាន់នៅវេលាព្រឹកនេះមានយុវជន2នាក់គាត់គឺជាស្វាមីភរិយាហើយគាត់ទើបតែរៀបការហើយគាត់
ជំនឿរបស់គាត់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគឺល្អជំនឿល្អមែនទែននៅក្នុងឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានត្រូវបានព្រះត្រាស់ហៅឲ្យធ្វើជាគ្រូគង្វាលនៅឯទូគោកនៅភ្នំពេញហើយខ្ញុំធ្វើគ្រូគង្វាលរហូតមកដល់ឆ្នាំ2025អស់រយៈពេល6ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ2019គូស្វាមីភរិយាពីរនាក់នោះក៏លំបាកមែនទែនក៏ក្រមែនទែននៅពេលដែលថ្ងៃសៅរ៍ចូលមកដល់គាត់ដឹងថាថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកគាត់ត្រូវទៅព្រះវិហារដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះដូចបងប្អូនគុំជរំនៅវេលាព្រឹកនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរមកព្រឹកឡើងគាត់ទៅមើលអង្គររបស់គាត់ដើម្បីទទួលទានអត់មានគាត់ទៅមើលម្ហូបរបស់គាត់អត់មានអញ្ចឹងព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍គាត់មកព្រះវិហារគឺគាត់អត់មានអ្វីហូបទេប៉ុន្តែចៃដំមានមីមួយកញ្ចប់មីកញ្ចប់មានមីកំប៉ុងណាគាត់ក៏បានស្រោចឲ្យគាត់ហូបចៃគ្នាពីរនាក់នៅពេលដែលគាត់ទៅមើលម៉ូតូរបស់គាត់អាសង់កញ្ចាស់មួយកញ្ចាស់មែនតើអត់មានសាំងសួរតើគាត់ធ្វើដំណើរមកម៉េចនៅពេលដែលគាត់បានទៅមើលនៅក្នុងកែវទូរបស់គាត់ដើម្បីយកលុយមកចាក់សាំងអត់ទៀតអត់ទាំងអស់លំបាកមែនតើហើយគាត់ពីមុនគឺជាតាគាត់ធ្លាប់ជាអ្នកដែររៀបចាយដែរពេលខ្លះអត់លុយយករៀបចាយហើយគាត់ក៏ជាយុវជនម្នាក់ពីរនាក់ដៃគូរបស់គាត់គូគាត់លក់អាវចាជុះ1000 2000កាអាវដែលយើងស្លៀកហ្នឹងដែលពេលខ្លះគឺយើងជាកាអាវចាជុះ3000 4000 5000អញ្ចឹងគាត់លក់ទៅតាមសញ្ញាផ្ទះរបស់គេហើយគាត់នៅផ្ទះជួលហើយផ្ទះជួលរបស់គាត់3ខែហើយអត់ទាន់បានបង់ថ្លៃឲ្យផ្ទះគេទេគាត់ក្រមែនតើលំបាកមែនតើណែស្ពានច្បារអំពៅផ្ទះរបស់គាត់អញ្ចឹងចំងាយអំពីស្ពានច្បារបើមកប្រៅហេតុទូកកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំណាយ15នាទីដែរដី7ទៅ8គីឡូមែនប៉ុន្តែ15នាទីហើយក្នុង15នាទីនោះប្រសំបាជាផ្លូវស្ទះអាចឡើងរហូតដល់20ឬក៏25នាទីយោងទៅតាមផ្លូវប្រសំបាផ្លូវស្ទះអញ្ចឹងឥឡូវគាត់ដោះស្រាយឯងមិននៅពេលដែលគាត់អត់មានថវិកាសាំងម៉ូតូក៏អត់មានអាហារក៏មានលុយក៏មានអត់មានអ្វីទាំងអស់សួរតែគាត់មកព្រះវិហារមិនគាត់ក៏សម្រេចចិត្តអធិដ្ឋានគាត់អធិដ្ឋានសុំឲ្យតែម៉ូតូរបស់គាត់ហ្នឹងបើមកព្រះវិហារបើប៉ុណ្្នឹងក៏គាត់អស់ចិត្តដែរដើម្បីឲ្យគាត់បានចូលរួមថ្វាយបង្គំព្រះនៅពេលដែលគាត់អធិដ្ឋានហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធរបស់គាត់សម្រេចចិត្តថានៅពេលដែលមកព្រះវិហារគាត់នឹងខ្ចីប៉ាសទ័រ3000ចាក់សាំងគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងខ្ចីប៉ាសទ័រ3000ដើម្បីចាក់សាំងត្រឡប់ទៅវិញវាព្រោះគាត់ជឿថាម៉ូតូរបស់គាត់អាចមកប្រើវិហារប៉ុន្តែมันអាចត្រឡប់មកកាន់ផ្ទះវិញបានទេដីឆ្ងាយដែរផ្លូវស្ទះស៊ីសាំងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តជិះមកអរគុណព្រះសាំងរបស់គាត់មកលមមកដល់ព្រះវិហារមែនប៉ុន្តែនៅបញ្ហាមួយទៀតបញ្ហាអីគេបញ្ហាអីគេខ្ចីលុយប៉ាសទ័រឆ្នាំ2019គាត់ទុកនៅក្នុងចិត្តទើបតែប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកយើងជួបគ្នាទើបគាត់មកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំទីបន្តមួយនេះគាត់អត់ហ៊ានទៅខ្ចីប៉ាសទ័រទេពីព្រោះហេតុអីគេគោរពថ្ងៃបោសសុទ្ធគេអត់ចាយលុយទេអញ្ចឹងហេតុអីអញ្ចឹងប៉ាសទ័រគាត់ល្អយើងជាមនុស្សដែរមិនស្មុកមិនល្អជាមនុស្សដែរស្មុកគ្រោកយើងអត់អាចទៅខ្ចីប៉ាសទ័របានទេគាត់ក្នុងចិត្តរបស់គាត់គិតថាគាត់មិនល្អគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងហាមកខ្ចីហើយគាត់មិនហ៊ាននឹងខ្ចីប៉ាសទ័រអស់លោកអ្នកបងប្អូនក្រុមជំរំទាំងអស់គ្នានៅបញ្ហាមួយទៀតចូលមកដល់ត្រូវធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញជប់អត់ខ្ចីបានលុយណាចាក់សាំងនិយាយគិតទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើម៉េចបន្តទៀតគាត់ក៏សម្រេចចិត្តអធិដ្ឋានម្ដងទៀតនៅពេលដែលគាត់សម្រេចចិត្តអធិដ្ឋានហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមជិះម៉ូតូរដាលទាំងមិនខ្ចីប៉ាសទ័រមិនខ្ចីក្រុមជំនុំមិនខ្ចីនារាទាំងអស់ហើយគាត់ថ្មីទៀតមកព្រះវិហារទូកោកជាសមាជិកទូកោកហ្នឹងគាត់ថ្មីទៀតហើយគាត់សម្រេចចិត្តថាមិនខ្ចីនារាទាំងអស់នៅថ្ងៃជប់សម្រាកហ្នឹងហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធាក់ម៉ូតូរបស់គាត់ហើយគាត់នឹងជិះមកគាត់ថាបើអស់កន្លែងណាយើងនឹងបន្តរហូតទៅដល់ផ្ទះរបស់យើងត្រឹមហ្នឹងអរិយសម័យគិតមើលតើម៉ូតូរបស់គាត់អាចទៅដល់ផ្ទះដែរអត់
អរគុណព្រះមែនទែន។នៅពេលដែលគាត់បានជិះម៉ូតូមកដល់ផ្ទះជួលរបស់គាត់នៅឯច្បារអំពៅម៉ូតូក៏អស់សាំងភ្លាម។អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េច?ម៉ូតូដែលនឹកស្មានមិនដល់ថាមកជិះមកដល់ព្រះវិហារទួលគោកប៉ុន្តែបាយជាអាចត្រឡប់មកដល់កាន់ផ្ទះវិញ។តើអ្នកណាជាអ្នកធ្វើការអស្ចារ្យហ្នឹង?ព្រះមែនទេ?នេះគឺជាទីបន្តមួយដ៏រស់សម្រាប់យុវជនទាំងអស់គ្នាដោយសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ពីព្រោះគាត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ច្រើនទោះបីគាត់អត់ក៏គាត់នៅគិតអំពីក្មេងៗនេះខ្ញុំស្គាល់គាត់យូរមកហើយទោះបីជាគាត់លំបាកយ៉ាងណាគាត់មានបន្តិចបន្តួចយ៉ាងណាក៏គាត់តែងតែចែករំលែកអាហាររបស់គាត់ទៅឲ្យអ្នកដទៃអ្នកដែលអត់ឬមួយទៀតដែលកើតឡើងមកដល់អស្ចារ្យមែនទែនល្ងាចហ្នឹងនៅពេលដែលកៅអៅរបស់គាត់មិនដើរលក់ដាច់សោះចាប់ផ្ដើមមានអតិថិជនទៅទិញកៅអៅទៅជួសរបស់គាត់គេបន្តមកទិញបន្តមកទិញបន្តមកទិញទិញរហូតតតែគ្រប់គ្រាន់ល្មមដែលគាត់អាចស្រក់ទឹកភ្នែកបានគាត់អស់ចារនៅក្នុងចិត្តមែនទែនតែគាត់គ្មានលុយសោះប៉ុន្តែប្រាប់បានធ្វើការអស់ចារឲ្យគាត់បានលក់កៅអៅដាច់នៅក្នុងថ្ងៃតែមួយពេលល្ងាចក្នុងថ្ងៃតែមួយនេះគឺជាជំនឿរបស់គាត់ដែលគាត់ដាច់ញាចិត្តថាទោះបីជាគាត់លំបាកយ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែធ្វើដំណើរទៅព្រះវិហារដើម្បីនឹងចូលរួមថ្វាយបង្គំដល់ព្រះនៅក្នុងឆ្នាំ2020-2021រហូតនៅសម័យកូវីដដែលកៅអៅរបស់គាត់គ្មានអ្នកណាលក់ដាច់ប៉ុន្តែព្រះបានឲ្យគាត់លក់ដាច់ហើយគាត់មានថវិកាល្មមដែលអាចសង់ដែលណែថ្លៃផ្ទះជួលបានហើយមកទល់ឆ្នាំ2025-26នេះគាត់អាចធ្វើដំណើរដោយខ្លួនឯងបានគាត់អាចមានថវិកាអាចសាងសង់ផ្ទះរបស់គាត់បានគាត់អាចបើកហាងកៅអៅរបស់គាត់បានហើយគាត់មានអាជីវកម្មរបស់គាត់យើងនិយាយបានថាគាត់ធូរធារដោយសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ធូរធារប៉ុន្តែហារីបានគាត់ធូរធារគាត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ច្រើនក្នុង5ឆ្នាំក្នុង6ឆ្នាំដែលខ្ញុំស្គាល់គាត់បងប្អូនជួមមុខវរៈកងទ័ពគាត់តែងតែបរិច្ចាគថវិការបស់គាត់សាលា Collab Centerសាលានៅឯកំពង់ឆ្នាំងក្មេងៗសិស្សាចូលរៀនគាត់តែងតែទិញកៅអៅតែងតែផ្ដល់សម្ភារៈផ្ដល់ស្បៀងអាហារតែងតែផ្ដល់ជួយនៅកាតាបរៀនការសិក្សាហើយនៅអង្គរគាត់តែងតែជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសនៅក្នុងប្រាវិហារ7 day របស់យើងទាំងអស់នេះគឺជាទីបន្ទាល់មួយឥឡូវយើងក្លែកមកកន្លែងនេះអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ម្នាក់ឈរឡើងសួរព្រះយេស៊ូវលោកគ្រូតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបានជីវិតអស់កលនៅពេលដែលយើងក្លែកមកមើលសាច់រឿងមួយនេះតើចម្លើយយើងបានអ្វីតើធ្វើយ៉ាងណាបានគ្រប់បែបដែលបានជីវិតអស់កលព្រះសុបានលើករឿងនេះអំពីសាសសាមរីចិត្តល្អដែលបានជួយដែលបានផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ពេលខ្លះយើងគិតថាយើងចេះច្បាប់ពេលខ្លះយើងគិតថាយើងគឺជាអ្នកបម្រើព្រះម្នាក់យើងអាចនិយាយអធិប្បាយបានល្អបងប្អូនបានល្អប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេមិនអាចជន់នគរព្រះបានទេប្រាំងពីរមកថាចំពោះពើបានចែងថាម៉េចបើអ្នកគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់លើសជាងពួកអាចារ្យប៉ាស៊ីទេមិនអាចចូលទៅក្នុងនគរព្រះបានទេបន្តទៀតយើងក៏លើកមកមើលសាច់រឿងមួយទៀតដែលសាច់រឿងមួយនេះនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះសុបានព្យាបាលមនុស្សខ្លួង10នាក់បងប្អូនសមាជិកក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នាយោងទៅតាមឯកសារមួយដោយលោក Hopper នៅក្នុងឆ្នាំ2012ជំងឺខ្លួងគឺជាជំងឺសាស្បែកម្យ៉ាងដែលកើតឡើងយូរហើយតាំងពីសម័យព្រះយេស៊ូវមកអាចនៅមុនសម័យព្រះយេស៊ូវទៀតហើយជំងឺខ្លួងនេះគឺនៅតែមានសពថ្ងៃនៅក្នុងឆ្នាំ2012គឺនៅមានសពថ្ងៃនៅជុំវិញពិភពលោកដូចជាមានប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសចិនប្រទេសជប៉ុនតិចតួចហើយក៏មានផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកហើយក៏មានផ្នែកខ្លះនៅឯអាមេរិកខាងត្បូងអញ្ចឹងជំងឺខ្លួងនៅក្នុងឆ្នាំ2012នៅមានខ្លះដែរនៅមានខ្លះដែរជាជំងឺសាស្បែកម្នាក់ហើយជំងឺនេះគឺជាជំងឺកាយសាហាវមែនទែនគឺជាជំងឺដែលងាយឆ្លងគ្រាន់តែប៉ះយើងអាចឆ្លងពីអ្នកដែលកើតខ្លួងបានគ្រាន់តែប៉ះអូខេយើងក៏លើកមើលនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យមួយច្បាប់របស់ម៉ូសេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ Leviticus លេវីវិន័យជំពូក13ខ្ញុំសូមអានជូនតកតូនជាមួយនឹង
បុរសដែលកើតជំងឺឃ្លងអស់អ្នកដែលណាដែលកើតជំងឺឃ្លងឯមនុស្សណាដែលកើតឃ្លងនោះត្រូវឲ្យស្លៀកពាក់កណ្ដាចហើយនៅក្បាលទទេត្រូវឲ្យគ្របបបោមាត់ខាងលើហើយស្រែកថាខ្ញុំស្មុគគ្រោកខ្ញុំស្មុគគ្រោកអ្នកនោះនឹងនៅតែស្មុគគ្រោកជានិច្ចគ្រប់ពេលវេលាដែលមានរោគនៅឡើយអ្នកនោះជាមនុស្សស្មុគគ្រោកពិតត្រូវឲ្យនៅតែឯងហើយមានលំនៅខាងក្រៅទីដំឡើងត្រសាផងអូខេនេះគឺជាក្រឹត្យវិន័យរបស់ម៉ូសេនៅពេលណាអ្នកណាដែលកើតជំងឺឃ្លងគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្នុងត្រសាលទេពីព្រោះហេតុអីជំងឺនោះគឺជាជំងឺឆ្លងអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់កើតឃ្លងគេរាប់ថាមិនស្អាតគេគឺគេត្រូវដេញចេញអំពីត្រសាលប៉ុន្តែនៅពេលសម័យព្រះយេស៊ូវអ្នកណាម្នាក់ដែលកើតឃ្លងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាគឺគេត្រូវបណ្ដេញចេញពីភូមិយើងមានបាក់របងវេនសាលាអញ្ចឹងប្រសិនបើមានអ្នកណាម្នាក់កាត់ខ្លួននៅក្នុងនេះយើងត្រូវដេញគេចេញនេះបើយោងទៅតាមព្រះគម្ពីរច្បាប់របស់ម៉ូសេអញ្ចឹងឥឡូវយើងក្រឡេកមើលមនុស្សដែលកាត់ខ្លួននៅសម័យព្រះយេស៊ូវតែគេធ្វើម៉េចដូចគ្នាគឺគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅក្នុងភូមិទេពីព្រោះជាជំងឺមួយដ៏កាចសាហាវជំងឺមួយដែលងាយឆ្លងហើយជំងឺនេះគ្មានថ្នាំព្យាបាលទេនៅសម័យព្រះយេស៊ូវអ្នកណាដែលកាត់ជំងឺខ្លួនហើយរងចាំតែស្លាប់ទេអត់មានថ្នាំព្យាបាលទេហើយគេអរ៉បរគេរើសអើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក17មិញបងប្អូនបានអានក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក17ខ11រហូតដល់ខ19ការទ្រង់គង់ឡើងទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមនោះក៏យាងតាមព្រំដែនស្រុកសាម៉ារីនិងស្រុកកាលីលេលុះយាងចូលទៅក្នុងលុះយាងចូលទៅភូមិមួយក៏មានមនុស្សក្នុង10នាក់មកជួបនឹងទ្រង់ឈរនៅពីចម្ងាយស្រែកសួរថាអោព្រះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់អើយសូមមេត្តាប្រោះយើងខ្ញុំផងទ្រង់តតឃើញគេហើយក៏មានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាទៅបង្ហាញខ្លួនឲ្យពួកសង្ឃមិញពួកសង្ឃជាណាជាអ្នកឈរចែកចាយព្រះបន្ទូលព្រះនៅឯដំណាក់នៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមយើងហៅថារងអបសុតជាអ្នកដែលនិយាយអំពីច្បាប់របស់ព្រះក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាអ្នកចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប៉ុន្តែនៅពេលដែលមនុស្សក្នុងទាំង10នេះព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាម៉េចចូលអ្នករាល់គ្នាទៅបង្ហាញខ្លួនឲ្យពួកសង្ឃមិនមែនលោកសង្ឃដែលយើងឃើញដែលគាត់អត់មានសក់ដែលពាក់ស្បង់ជីពោមិនមែនលោកសង្ឃមួយនេះទេតន់យុវជនទាំងអស់គ្នាក្មេងៗនៅពេលដែលនិយាយអំពីសង្ឃក្នុងព្រះគម្ពីរយើងអត់សំដៅទៅលើសង្ឃដែលគាត់ដើរបិណ្ឌបាតទេគឺយើងនិយាយអំពីនរណាគេអ្នកដែលឈរចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅលើអាសនាតន់ចូលបង្ហាញខ្លួនឲ្យពួកសង្ឃពិនិត្យមើលចុះលុះគេកំពុងតែដើរទៅលុះក៏បានស្អាតទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាម៉េចព្រះយេស៊ូវអត់បានទៅប៉ះពាល់គេមិនមែនមានថាព្រះយេស៊ូវមិនអាចប៉ះពាល់គេបានទេព្រះយេស៊ូវកាច់ឆ្លងទេមិនមែនទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឲ្យគេធ្វើដំណើរទៅតាមដងផ្លូវពីព្រោះព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យគេទាំងអស់គ្នាមានជំនឿឲ្យទុកចិត្តលើព្រះដូចយុវជនដែលខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេអធិដ្ឋានថាគេបានទុកចិត្តលើព្រះថាតើគេអាចជិះម៉ូតូមកដល់ផ្ទះរបស់គេវិញបានតែអត់ដូចគ្នានៅពេលដែលមនុស្សក្នុងទាំង10នាក់ព្រះបានឲ្យគេធ្វើដំណើរទៅជួបសង្ឃនៅតាមដងផ្លូវគឺព្រះចង់ដឹងថាតើគេមានជំនឿលើព្រះដែរអត់ពួកគេបានជឿហើយទុកចិត្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថានៅពេលដែលគេកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅសម្ដែងខ្លួនឲ្យសង្ឃឃើញតើមានរឿងអីកើតឡើងតើមានរឿងកើតឡើងមានតែ2នាក់ឯជាមានតែ3នាក់ឯជាប្រហែលអ្នកដែលជាទាំងអស់គ្នាមែនទេទាំងអស់គ្នាដែលបានជាប៉ុន្តែសួរនៅពេលដែលទៅជួបសង្ឃប្រហែលអ្នកបានជួបសង្ឃប្រហែលអ្នក9នាក់ហាក់ដូចអត់មាន10ហាក់ដូចមាន10នៅពេលដែលទៅជួបសង្ឃកំពុងតែជាតាមផ្លូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាពួកគេបានទៅប៉ុន្តែមានម្នាក់បានត្រឡប់មករកព្រះយេស៊ូវវិញតើម្នាក់នោះគឺជាអ្នកណាមើលព្រះគម្ពីរទាំងអស់គ្នា
មានម្នាក់ការបានឃើញថាខ្លួនបានជីហើយក៏វិលមកវិញទាំងសរសើរតម្កើងដល់ព្រះដោយសំឡេងជាខ្លាំងគាត់ផ្កាប់មុខទៅគាត់បានផ្កាប់ខ្លួនទៅមុខនៅទៀបព្រះបាទព្រះសុទាំងអូព្រះគុណដល់ទ្រង់ផងអ្នកនោះជាអ្នកណាសាសសាមរីអ្នកនោះគឺជាសាសសាមរីទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរថាតើអ្នកទាំង10នោះមិនបានជាស្អាតទេឬអីចុះ9អ្នកឯទៀតនៅឯណាក៏ឃើញមានតែសាសដតីមួយនេះវិលមកសរសើរដល់ព្រះទេឬរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាចូលក្រោកឡើងទៅចុះសេចក្តីជំនឿបានសង្គ្រោះអ្នកហើយតាំងពីសាច់រឿងទី1រហូតមកដល់សាច់រឿងទី2តើតួអង្គឯកមានតែមួយគឺជានរណាគេសាសសាមរីសាសសាមរីជានរណាជាសាសដដតីជាសាសដតីដែលសាសយូដាមិនអើពើមិនឲ្យតម្លៃនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយធ្ងន់ណាសាសយូដាចាត់ទុកថាសាសដតីគឺជាឆ្កែដែលទទួលកំទេចនំប៉័ងតែធ្លាក់មកមានន័យថាទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះតែធ្លាក់មកអំពីសាសយូដាអញ្ចឹងសាសយូដាគឺជាសាសដែលមើងងាយសាសសាមរីមែនតើប៉ុន្តែដល់ពេលយើងក្លែកមកមើលសាច់រឿងទាំងពីរតើអ្នកណាដែលជាសាសដែលល្អជាងគេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាសសាមសាមរីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការដែលយើងធ្វើល្អការដែលយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យច្រើនការដែលយើងមានជំនឿជាមួយនឹងព្រះព្រះអសំខាន់តែយើងជានរណាទេព្រះអសំខាន់តែយើងជាសាសយូដាព្រះសំខាន់តែយើងគឺជាសាសសាមរីទេកាលពីយប់មិញយើងជួបគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះបានជ្រើសរើសយើងមិនថាយើងជានរណាទេមិនថាយើងមិនល្អពេលខ្លះយើងគិតថាខ្ញុំមិនសមពេលខ្លះយើងគិតថាខ្ញុំខ្សោយខ្ញុំអន់ប៉ុន្តែព្រះមិនបានសង្គ្រោះដោយសារតែអាកប្បកិរិយាឬក៏អត្តចរិតរបស់យើងទេប៉ុន្តែព្រះដឹងអំពីជម្រើសចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងនេះបើសិនបើយើងនិយាយអំពីការជូននគរឋានសួគ៌តើនរណាអាចនឹងជូននគរឋានសួគ៌បានមុនគេសាសសាមរីក៏សម្ដេចសង្ឃឬពួកលេវីសាសសាមរីសាសសាមរីជាសាសរតីតែគេមិនពេញចិត្តតែគេមិនស្រឡាញ់អញ្ចឹងមិនដឹងតែម៉េចសំនួរខាងដើមអាចារ្យផារ៉ាស៊ីម្នាក់ឬក៏អ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ម្នាក់បានសួរថាម៉េចលោកគ្រូតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានជីវិតអស់កលអញ្ចឹងព្រះបានលើករឿងពីនរណាគេអំពីសាសសាមរីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើគំរូតាមសាសសាមរីត្រូវមានសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យបានច្រើនត្រូវអរប្រគំព្រះទី1មានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំណុចទី2យើងត្រូវជាអរប្រគំព្រះនៅពេលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងមានប្រពន្ធមានការសិក្សាមានការរស់នៅហូបចុកទាំងអស់ព្រះនៅតែបន្តផ្ដល់ប្រពន្ធប្រកាន់យើងទាំងអស់គ្នាតែព្រះចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងគុណព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអរគុណព្រះនេះជាអរគុណព្រះយើងមានអាហារហូបយើងជាអរគុណព្រះកាលយប់មិញយើងជួបគ្នាហើយយើងអាចអង្គុយអាចហូបបាននៅទីនេះបានយ៉ាងស្រួលប៉ុន្តែមានគ្នាជាច្រើនកំពុងតែនៅក្នុងរូងភ្នំដែលគេជួបបញ្ហាសង្គ្រាមដែលគេអត់មានឱកាសបានមកអង្គុយដូចយើងទេដែលគេអត់មានឱកាសបានមកទទួលទានអាហារដូចជាយើងទេអញ្ចឹងកាលនេះយើងត្រូវចេះអស់គុណព្រះគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់យើងសូមឲ្យយើងបានយកសះសាមរីជាគំរូរបស់យើងក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយសេចក្តីសង្គ្រោះមានតែសេចក្តីស្រឡាញ់ទេដែលសង្គ្រោះយើងបានសូមអរគុណហើយសូមព្រះប្រទានពរដល់បងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នា

អគុណលោកគ្រូសុភារាសម្រាប់ការអធិប្បាយយ៉ាងក្បោះក្បាយសម្រាប់ចម្រៀងបတ်គឺនៅទំព័រទី150ដែលមានចំណងជើងថាព្រះគុណទ្រង់ផ្ដល់

0: ូមអរគុណសូមគ្រូអញ្ជើញលោកគ្រូសុភារាឡើងមកដើម្បីអធិដ្ឋានបាទ
1: អសូមអធិដ្ឋានបាទទាំងអស់គ្នាបេដាដោយជាព្រះដែលគុណនគរឋានសួគ៌ទុំគុំសូមសរសើរដល់កម្មព្រះអង្គសាជាថ្មីដែលទុំគុំអាចមានអភ័យឯកសិទ្ធបានចូលមកដើម្បីថ្វាយគុំព្រះអង្គនៅវេលាព្រឹកនេះទុំគុំសូមសរសើរដល់កម្មព្រះអង្គដែលទ្រង់គឺជាព្រះបំប្រកបទេមេនឹងផែនដីផងដែរទុំគុំអរគុណព្រះអង្គនៅជីវិតខ្យល់ដង្ហើមដែលទ្រង់បានផ្ដល់ទុំគុំទាំងអស់គ្នាចំណីអាហារជំរកការស្លៀកពាក់ទាំងអស់បេដាដោយជាព្រះប្រសិនបើគ្មានព្រះអង្គទេទុំគុំមិនអាចមាននៅពេលនេះផងដែរបេដាអរគុណព្រះអង្គក៏ឡងមកត្រង់តែគុំនៅជាមួយទុំគុំទាំងអស់គ្នាត្រង់តែគប់គង់ក៏ដូចជាសុខភាពនិងការធ្វើដំណើរដ៏មានសុវត្ថិភាពមកដល់ទុំគុំទាំងអស់គ្នាទុំគុំគណៈពេលវេលានេះព្រឹកនេះទុំគុំក៏សូមអធិដ្ឋានបងប្អូនក្រុមជំនុំនៅទីនេះទាំងសាសនានុសិស្សទាំងអស់សូមទ្រង់មេត្តាគុណជាមួយនឹងប្រតិពលរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាផងដែរទុំគុំជឿថាទ្រង់បានចិញ្ចឹមទុំគុំទាំងអស់គ្នាមកដល់ពេលនេះហើយទ្រង់នឹងមិនបោះបង់ចោលទុំគុំទេមានតែទុំគុំទេតែពេលខ្លះអាចភ្លេចព្រះអង្គពេលខ្លះទុំគុំព្រះសាសនាតាមការនឹងព្រះអង្គភ្លេចអស់ប្រគុណព្រះអង្គបេដាសូមអត់ទោសកំហុសទុំគុំទាំងអស់គ្នាផងដែរទុំគុំអរគុណព្រះអង្គនៅតាមបិទកម្មវិធីនៅព្រឹកនេះក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់ដែលមានព្រះនាមថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន

nay ti krong Jerusalem chiu tho muoi dai yeung khoy no khong prekwi Esai hai dal pres dal prean ut hoy krong Jerusalem chi dam muoi dal chi dam tom pieng mai chu muoi chi dam tom pieng ban chu dal o dal pre trong yo mo sam khong dai lo ក៏ប៉ុន្តែដើមទៅពេលមកជូនោះបែរជាចេញផ្លែដែលអាក្រក់វិញហើយព្រះបានសួរថាវាមិនដែលមានដើមល្អចេញផ្លែអាក្រក់ជាងយើងនឹងដឹងតាមរយៈផលផ្លែដែលគេបានបង្កើតហើយតើផលផ្លែនោះគឺជាអ្វីតែយើងដឹងទេផលផ្លែគឺយើងឃើញនៅកន្លែងណាផលផ្លែទាំងនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ19ដល់ខ23នេះលោកពូលបានសរសេរពីផលផ្លែជាផលផ្លែអាក្រក់ផលផ្លែខាងឈាមហើយនិងផលផ្លែល្អដែលជាផលផ្លែខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរីឯកិច្ចការខាងសេចក្តីឈាមនោះប្រកាសច្បាស់ហើយគឺជាសក្តីកំផិតសហៃសមនស្មុកក្រោកអាភិថ្វាយបង្គំរូបព្រះមន្តគមសម្អប់គ្នាសុប្រកែកឆ្លៀននេះកំហឹងទោះទីងគ្នាបាក់បែកបាក់បាក់បែកបាក់ពួកច្រណែនកាប់សម្លាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនឹងការអ្វីទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនេះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទុកជាមុនដូចជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានក្រុងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយតែផ្លែនៃព្រះវិញគូកេងណោអមេត្រីអត់ធ្មត់សុភាពសុប្រោស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយខ្នាតគ្មានកិត្តវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេចឹងជាការលើកទឹកចិត្តនៅពេលនេះជីវិតរបស់យើងដែលកំពុងតែនៅខាងក្នុងសាច់ឈាមគឺមានផលផ្លែនៃសាច់ឈាមក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែសុំតល់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តដើម្បីទទួលបានផលផ្លែដែលខាងឯព្រឹងវិញជាផលផ្លែដែលនឹងលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងកាន់តែរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះហើយដូចយើងធ្វើទៅម្ដេចដើម្បីទទួលបានចិត្តថ្មីដើម្បីទទួលបានផលផ្លែទាំងនេះដើម្បីទទួលបានឱកាសសារជាថ្មីនេះគឺយើងត្រូវតែចង់ឲ្យដូចព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តយើងត្រូវតែចង់បានអត្តចរិតរបស់ព្រះជាជាងអ្វីទាំងអស់នៅលើលោកកៃនេះហើយនៅមានរឿងមួយមានបរមម្នាក់តែគាត់ចង់បានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះក៏ចង់ឲ្យព្រះនិយាយមួយគាត់ផ្ទាល់មុខនឹងមុខឬក៏តាមរយៈសំឡេងគាត់បានទៅសួរប៉ាសើរបស់គាត់ថាលោកគ្រូតើខ្ញុំធ្វើម៉េចបានខ្ញុំអាចនិយាយជាមួយព្រះហើយព្រះទ្រង់ឆ្លើយតបប៉ាសទ័ររបស់គាត់ថាអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកគាត់ថាឥឡូវខ្ញុំនាំអ្នកទៅកន្លែងជាមួយទឹកហើយបរិសុទ្ធនោះថាខ្ញុំបងជាមួយទឹករួចហើយហើយប៉ាសទ័រថាឥឡូវធ្វើសិនចុះតាមខ្ញុំសិនគាត់ប៉ាសទ័រនោះគាត់នាំគាត់ចុះទៅក្នុងទឹកហើយគាត់បានជំមុញបរោះនឹង

ហើយក៏ទុកបរោះនឹងចាក់នៅក្នុងទឹកហ្នឹងបានកន្លះវិញនេះទីកន្លះនេះទីបរោះនោះចាំរើមនទីកន្លះបរោះនោះចាំស្រៃផងរើផងកំរោបទៅកំហឹងបានពេលនោះបានលោកគ្រូគង្វាលនោះលើកគាត់ឡើងមកវិញហើយបរោះនោះស្រែកមិនបានអ្នកអញធ្វើចឹងដាក់ខ្ញុំ

ពេញទៅដោយព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងយើងហើយជាកិច្ចបញ្ចប់សូមយើងទាំងអស់គ្នាជឿជាក់ថាយើងអាចទទួលបាននៅអ្វីដែលយើងសូមត្រូវជឿថាព្រះយេស៊ូវហើយបានគឺមានភាពតែមួយយើងត្រូវជឿជាក់ថាទ្រង់មានអំណាចដើម្បីផ្ដល់អាចរិករបស់ទ្រង់មកកាន់យើង

0: ไปเลยต้มถึงน้องชื่อไปเลยสาวคน
1: สมกรอบจิมริสูปูมาปูนอาคเนียใครนี่นิ่งเชียมมองรองติดหายใครนี่ผมได้ก่อนมีใยต่ออัมปีวิดอมมุนแต่นี่ใยอัมปีกุนวิบัตรบอกกรุงกรุษาตุสอแต่การปีมุนยึดมาในใยดูมหายอัมปีប្រយោជន៍របស់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ទឹមសហើយឥឡូវនេះយើងនឹងមកយល់បន្ថែមពីគុណវិបត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារខ្ទឹមវិញម្ដងចា៎ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ទឹមត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនទទួលស្គាល់ថាជារូបជាតិម្យ៉ាងតែមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ទឹមសក៏មានផលល្អនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់វាមិនត្រឹមត្រូវដោយតេតងទៅនឹងការរំលាយអាហារក្រុមប្រសាខ្ទឹមសដែលឆៅនៅ

Instagram ที่บูนทวีอาร์ดอนฮาวมินทรมันลอสมัสพีดแบลฮาทาเซลเฟอร์แบลมีนนึกน้องตึมสอไอ้หนึ่งจบนึกน้องมอดหนึ่งสูจีจานมอดแบลบันดาลมีนทรมันลอនៅក្នុងការដកដង្ហើមរបស់យើងនេះអាចជាកម្មស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងមួយនឹងថ្នាំមិនសាបខ្យល់ដង្ហើមហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលយើងទៅជាមួយនឹងខ្ទឹមអស់វាអាចធ្វើឲ្យក្លិនជាប់នៅបានច្រើនមកឬក៏ពេលខ្លះវាអាចចម្លងទៅតាមកអាវដែលធ្វើឲ្យមានក្លិនមិនស្រួលនៅពេល

ច្រើនខណៈពេលដែលខ្ទឹមសជាទូទៅមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងបរិមាណមធ្យមប៉ុន្តែបើសិន

នុងបរិមាណច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងរយៈពេលយូរអាចបណ្ដាលឲ្យមានការអោអួតនិងរីកកម្រិតខ្ពស់ក៏អាចរំខានទៅដល់មុខងារថ្លើមដែលបង្កឲ្យមានការរំខានទី6មានផលប៉ះពាល់

บะโอจีฮารุลุดโก

ចប់ហើយខ្ញុំសូមសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនបានទទួលនៅមេរៀនខ្លះខ្លះហើយនឹងបានយល់ដឹងអំពីថាផលប៉ះពាល់របស់ខ្ទឹមសគឺមានជាអ្វីខ្លះហើយនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងព្យាយាមការពារនៅពេលដែលយើងទទួលទានខ្ទឹមសនៅផងដែរនឹងខ្ញុំសូមអរគុណ

ហើយនឹងខ្លាញ់ហើយនឹងអាហារដែលមានជាតិសរសៃទាបហើយនឹងភេសជ្ជៈដែលមានរសជាតិស្ករខ្ពស់របស់អាហារមិនល្អក៏អាចថាហ្វាស្ត់ហ្វូដដោយសារវាលឿនហើយងាយស្រួលធ្វើអញ្ចឹងអាហារទាំងអស់នឹងគឺបង្កើតឲ្យមានហានិភ័យនៅក្នុងសុខភាពរបស់យើងរបស់អាហារមិនល្អអាចនាំឲ្យយើងថតពេលខ្លះវាអាចធ្វើឲ្យយើងដេកអត់ស្រួល

ីដែលយើងឃ្លានប៉ុន្តែមុនយើងញ៉ាំសូមឲ្យយើងគិតថាអាហារល្អសម្រាប់សុខភាពយើងអត់ខ្ញុំសូមឲ្យធ្វើតាម New Star របស់អ្នកស្រីលិនចឹងភាពរបស់

ម៉េចក៏ព្រះធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺឈឺចឹងតែព្រះអត់ហាមទេនៅអាព្រះបីភាពប៉ុន្តែត្រូវហូបតែកត់ឲ្យឈឺ

ដែលមានចិត្តមេត្តាធ្វើជីវិតខ្លួនតែអ្នកណាសាហាវនោះធ្វើទុកដល់សាច់ឈាមខ្លួនវិញអ្នកណាដែលចំអកឲ្យមនុស្សក្រនោះក៏មើលគេដែលបង្កើតគេដែរអេណាដែលអីអោនោះអន្តរាយរបស់គេគេនឹងមិនរួចទោះឡើយចូលខំដកគ្រប់ទាំងសេចក្តីជួលវិញដាក់ប្រហែលកំហឹងលោឡាជេប្រមាណនឹងគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ចាញ់ពីពួកអ្នករលគ្នាទៅចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសឲ្យអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ

bán lư xê đầy để thanh tục một thả chô sơn lành nê chết khang ảnh tè sọc khang sơ trâu ảnh bình bốn tè nhục rắp thả trâu sơn lành của trâu trâu ôi bốn ត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើទុកបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាវិញបើស្រត្រូវឯងឃ្លានចូលឲ្យវាស៊ីចុះបើវាស្រេចត្រូវឲ្យវាផឹកផង តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដែលកំពុងស្ដាប់ថាជួនអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវហើយប្រព្រឹត្តល្អនឹងពួកអ្នកដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាវិញជួយឲ្យពួកដល់អ្នកណា

បើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រង់លប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌បានឡើយបើសិនជាយើងរាល់គ្នាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះទេយើងខ្ញុំ

0: រួនយើងខ្ញុំថាជាបាបបំរើរបស់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវដែរព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកពីសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោកមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងចូលអរព្រះចិត្តចុះត្បិតនៅគោឋានសួគ៌ដល់ហើយសូមជួយទទួលបង្គំឲ្យមេហេសុំនោះទទួលបង្គំនឹងបានស្អាតសូមដោះលាងទទួលបង្គំបានសោជាហេមៀនោះដោយព្រោះឯងមានចិត្តទួនបានបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាក្នុងការឯងបានលើសេចក្តីដែលអញបានទីទួនទីនេះហើយទួននឹងបណ្ដាជួនដែលនៅក្នុងនេះថាគេនឹងត្រូវសាបសូនហើយត្រូវត្រឡប់ជាសេចក្តីបណ្ដាសាហើយដោយព្រោះឯងបានហែកសំលៀកបំពាក់ព្រមទាំងយំនៅមុខអញដូច្នេះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញក៏បានលឺហើយដូច្នេះបើអ្នកណាបានសម្អាតខ្លួនពីសេចក្តីទាំងនោះអ្នកនោះនឹងបានជាប្រណាប់សម្រាប់ការប្រសើរដោយបានញែកជាបរិសុទ្ធហើយក៏មានប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់ផងទុកជាប្រដាប់ដែលបានរៀបចំសម្រាប់ការល្អគ្រប់ជំពូកជូនអ្នករាល់គ្នាប្រយ័ត្នខ្លួនក្រែងចិត្តអ្នកគ្នាកុំទុកក្នុងសេចក្តីវក់និងស៊ីផឹកហើយនឹងសេចក្តីខ្វាយនៅជីវិតនោះលោកថ្ងៃនោះមកដល់អ្នករាល់គ្នាភ្លាមកុំអត់ស្វែងស្រាដែលនាំឲ្យព្រលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញអេសរ៉ានឹងបាយជួជារបបឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រងបង្កើតការលោកណាដែលនឹងវិញគ្រឿងស្រងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាខ្ញុំប្រាជ្ញាដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយទាំងអស់សម្រាប់ជំរឿសេរីអស់ដល់ព្រះចុះត្បិតក្រោយដែលយើងបានទទួលស្គាល់សេចក្តីពិតហើយបើយើងធ្វើបាបស្ម័គ្រពីទីគ្មានអ្នកមួយជាណាសម្រាប់នឹងលោះបាបទៀតទេត្រូវឲ្យយើងតាមដែលគួរក៏បីដូចជាដើរនៅពេលថ្ងៃមិនមែនដោយសិភឹកពេលលុបិញឬមានស្រញីឬដោយឆ្លោះប្រកែកនឹងជានេះនោះឡើយដូច្នេះអ្នកដែលចិត្តល្អតែសោះនោះរត់ប្រាប់ដល់អ្នកវិញពួកចោពួកមនុស្សលោភពួកបាក់ពួកថ្មនឹងប្លន់មិនដែលបានក្រងនគរព្រះជាមរតកហើយច្រណែនកំឡាប់ប្រមឹកស៊ីព្រលនឹងការអ្វីទៀតដែលរដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនោះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នកទុកជាមុនចិត្តប្រារួយមកថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តឆ្នេះនៅក្រងនគរព្រះជាមរតកឆ្នេះចូលប្រយ័ត្នកុំអោយផឹកស្បែកជូរនឹងស្រវឹងណាស់អ្វីដែរជួយដាក់ខ្លួនហើយចាំញៀនចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាទាំងក្រុមដូចយ៉ាងតាមនឹងរោគអ្នកណាវានឹងបបាក់លេបានប្រលឹងអើយពលសើដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះហើយកុំអុយភ្លេចបណ្ដាប្រគុណណាមួយរបស់ទីដែលទ្រង់អត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការទុច្ចរិតរបស់ឯងទ្រង់ប្រោះជុំគឺទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងឲ្យជាក៏ជួយជីវិតឯងឲ្យរួចពីរណ្ដៅហើយយកសេចក្តីសុខរស់និងសេចក្តីមេត្តាករណាបកជាមកកត់ឲ្យឯងវិញព្រមទាំងប្រោះប្រទានឲ្យសម្បកាយនៃឯងបានគ្រប់ដោយរបស់ល្អប្រយោជន៍ឲ្យឯងខ្មែរបានកែឡើងជាថ្មីដូចជាអ៊ីនទីព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សម្ដែងការដ៏សុចរិតហើយនឹងសេចក្តីធម៌ ពោះអ្នកណាដែលរកគេសង្កត់ស្កេតក្នុងបានរុនត្រូរងអស់ទាំងដីឈឺចាប់របស់យើងហើយទួលសេចក្តីទុក្ខរបស់យើងតែយើងរត់នេះបានគ្រប់ទ្រង់ទុកជាអ្នកមានទោសគឺជាអ្នកបានវាយអ្នកដែលរងវេទនាតែទ្រង់ដោយព្រោះអំពើក៏ទោសវាជាព្រោះអំពើទុច្ចរិតឯកាវេចាដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីធ្លាក់យើងរត់នេះប្រោះអជាដោយសារសាមរពុនៅអង្គទ្រង់កន្លែងណាមានចិត្តនិងស្ដីគប់មានពលសេចក្តីអាកគ្រប់យ៉ាងដែរតែប្រញ្ញាលមោថានៅនោះមុនដំបូងហៅថាបរសុទ្ធរួចមកមានមានចិត្តដែលលូតចិត្តពលក៏ពេញដោយសេចក្តីតាករុណានិងផលល្អឥតរើសមុខហើយអាចពុទ្ធជាផងរីអផលសេចក្តីនោះព្រោះចុះដោយសេចក្តីមេត្តាសម្រាប់ពួកអ្នកដែលរងសេចក្តីតែឯងទ្រង់ប្រោះអស់អ្នកដែលមានស្រីទៅបានជាក្រុមរបុកឲ្យគេផងចូលអ្នករលគ្នាប្រយ័ត្នខ្លួនប្រយ័ត្នអ្នករលគ្នាកំពុងទទួលនំសេចក្តីហួតនិងស៊ីផឹកហើយនឹងសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនៅជីវិតនោះលុះថ្ងៃនោះមកដល់អ្នករលគ្នាភ្លាមកុំអោយស្រវឹងសាដែលនាំឲ្យប្រយ័ត្នឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាពេលវិញពេញហើយសារទាំងបីជូជារបស់ពេញមើលងាយហើយគ្រឿងស្រងបង្កាត់កាលាអ្នកណាដែលវងវិញដល់គ្រឿងស្រវឹងពីនោះឈ្មោះថាមរិទ្ធដូច្នេះទោះបើស៊ីឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះធ្វើទាំងសម្រាប់ចម្រិនសេចក្តីល្អដល់រាជត្បិតរយដែលយើងបានទទួលស្គាល់សេចក្តីហើយបើយើងធ្វើបាបស្មពីចិត្តទៀតនោះគ្មានចាញ់មួយចេញណាសម្រាប់នឹងនោះបាបទៀតទេត្រូវឲ្យយើងតាមដែលគួរប្របីដូចជាដើរនៅពេលថ្ងៃមិនមែនដោយស៊ីផឹកលេងបែបមានស្រេចឬឆ្លួតឯងនឹងនេះនោះឡើយដូច្នេះឯអ្នកណាចេះធ្វើតែមិនធ្វើសោះនោះរាប់ជាបាបដល់អ្នកវិញពួកចោពួកមនុស្សលោភប្រមឹកពួកស្មេះឌីលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានទ្រង់នគរព្រះទូទាំងមរតកឡើយច្រណែនការសម្លាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនិងការវាយទីតដែលរដៀងនឹងសេចក្តីទាំងផងហើយប្រាប់អ្នករត់គ្នាទុកជាមុនដូចជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានក្រុងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យផឹកស្រាទំពាំងបាជូឬកឹងស្រវឹងណាឡើយបើមិនបរិបូរអ្វីដែលមិនស្អាតដែរចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយជាចុះព្រោះអារ្យដែលខ្មាំងសត្រងរបស់អ្នករត់គ្នាវាតែដើរក្រលទាំងក្រុមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរោគអ្នកណាដែលវាងប្របាក់លិបានបើអ្នកគ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំពួកកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះបើដូចជាពួកកូនដែលសັບបង្គប់ចិត្តបណ្ដោយតាមសេចក្តីបងប្រាថ្នាដែលអ្នករត់គ្នាមានការលងងងពីដើមឡើយត្បិតនេះហើយជាសេចក្តីរំដរះគឺឲ្យយើងកាន់តាមអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់រងឯបញ្ញត្តិរងនោះមិនមែនជាបន្ទុកដល់ធ្ងន់ទេបើសិនជាឯងរល់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តតាមហើយសັບបង្គប់នោះនឹងបានបរិភោគផលល្អនៃរោគដែរហើយគួរឲ្យយើងសូមអ្វីពីទ្រង់ក៏ដោយគង់តែនឹងបានសម្រេចព្រោះយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយក៏ប្រព្រឹត្តការដែលគប់ប្រហារតែដល់ទ្រង់ដែរអ្នកណាដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់នោះឈ្មោះថានៅជាប់ក្នុងទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរយើងនឹងថាទ្រង់គង់នៅក្នុងយើងដោយសារព្រះវិញ្ញាណដែលទ្រង់ប្រទានមកនេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺឲ្យយើងរល់គ្នាប្រព្រឹត្តបញ្ញត្តិទ្រង់ឯសេចក្តីបញ្ញត្តិនោះគឺដូចជាបានលើតាំងតែពីដើមរៀងមកឲ្យបានប្រព្រឹត្តតាមយើងនេះព្រមទាំងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះបានប្រទានល្អដល់បង្គប់ទ្រង់តែទាំងនោះក្មេងលលគ្នាចូលស្ដឹងផ្អោពុកម្ដាយក្នុងទាំងអស់បាត់ព្រះអម្ចាស់សពព្រះហាក់ពេកដូចខ្លួនឯងពួកបានបំរើអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ចៅវ៉ានីយ៉ាងសាច់ឈាមក្នុងក្របផាទាំងអស់ចុះមិនមែនតែកាលនៅមុខគេប៉ុណ្ណោះដូចជាចង់គប់ចិត្តមនុស្សនោះទេគឺឲ្យស្មោះត្រង់វិញទាំងកត់ខ្លាចដល់ព្រះផងក៏ត្រូវតែប្រព្រឹត្តត្រង់ហើយល្អនៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីឲ្យបានសប្បាយហើយឲ្យបានចូលទៅទទួលយកសុខដល់ល្អដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអេកតអេនថាចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់លោកពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យសេចក្តីនេះជាប់តែប៉ុណ្ណោះទាំងអស់បានសម្ដែងទុកហើយដូច្នេះចូលកត់ខ្លាចដល់ព្រះហើយកាន់តាមអញ្ញត្តិទ្រង់ចុះបាត់ប៉ុណ្ណោះឯងជាកិច្ចទាំងមូលដែលមនុស្សត្រូវធ្វើ
1: សួស្ដីបងប្អូនគ្នាស្វាគមន៍ជាទៀតមកកាន់ការថ្វាយបង្គំពេលវេលាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍របស់វិហារ Sunday Adventist Sambuah នៅនេះមានសំណួរមួយសំណួរសួរថាតើខ្ញុំគួរនៅលោបិកយ៉ាងណាគេបន្ទាប់ពីការតានយើងនឹងយល់ខ្ញុំនឹងយល់បន្ថែមអំពីចំណុចតបទៀតបើដាតែគុំនៅម្លងឋានសួគ៌នៅពេលនេះកូនបានយកចំណេះដឹងតិចតួចរបស់កូនមកផ្សាយជាមួយនឹងទ្រង់ឲ្យទ្រង់បន្ថែមគុណវាដូចតែទ្រង់គុណនំអានំប៉័ងនឹងតែពីដូចជាបើដាកូនសូមលឹងមានរបស់ទ្រង់ឲ្យធ្លាក់មកតែកូនអាចរស់នៅក្នុងនាមរបស់ព្រះទ្រង់ចាំគុណថ្វាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនតើគុរនីណាឬក៏តើខ្ញុំរស់នៅដូចចឹងពុទ្ធសម្បីដែលគង់ប្រើពីយំពីការរស់នៅ ឺយកដល់ត្រង់ពីគម្ពីរថេសាឡូនីកជំពូក1ជំពូក5ខ1រហូតដល់ខ3សូមជាមួយនឹងខ្ញុំនេះយើងអានហើយបន្តមកយើងនឹងថេសាទី1 100ចូលអស់បាយជានិច្ចឋានចូលក្នុងត្រង់សារតីអពើយ៉ាងនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវកុំឲ្យវាវិញ្ញាណកុំឲ្យមើលងាយការអធិប្បាយចូលលោកគ្រប់ទាំងអស់ហើយកាន់ជាប់តាមចិត្តដែលត្រូវចូលជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងសូមឲ្យព្រះនៃសុខសាន្តញែកអ្នករាល់គ្នាចេញពីគ្រប់ហើយឲ្យទាំងរលឲ្យវិញ្ញាណនឹងវិញ្ញាណហើយគ្រប់ទាំងបានបំរុងអសាមងរាដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអម្ចាស់នៃយើងទ្រង់យកចឹងយើងដោះស្រង់ពីខទាំងនេះទី1អស់ស្អីនេះចូលអស់ស្អីជាមានន័យថាម៉េចឧទាហរណ៍យើងក្នុងជីវិតដែលអត់មានទុក្ខសាមងខ្ញុំសួរបងប្អូនអ្នកថាយើងអាចអស់បានខ្ញុំរស់នៅក្នុងជីវិតដែលគ្មានសេចក្តីទុក្ខតើខ្ញុំអាចអស់បានចម្លើយគឺបើខ្ញុំរស់នៅក្នុងសេចក្តីដែលគ្មានសេចក្តីទុក្ខលំបាកខ្ញុំមិនអាចដឹងភាពអស់សុខមានន័យថាដែលថាខ្ញុំសុខរហូតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងពីអស់សុខចឹងសេចក្តីទុក្ខបង្កើននៅភាពសុខរបស់យើងខ្លាំងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគេមានរបស់ដែលអស់ជាងមានរបស់អ្វីដែលគេល្អជាងទុកខ្ញុំមានរបស់ដែលអស់ជាងគេខ្ញុំមានសេចក្តីទុក្ខខ្ញុំចំណាយគេនេះគឺខុសហើយយើងនឹងដល់ចំណុចនេះទៅមុខទៅទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមានសេចក្តីទុក្ខគឺសារខ្ញុំខ្វះខ្ញុំអត់មានដូចគេដល់ពេលខ្ញុំបានដូចគេខ្ញុំពិបាកចានេះគឺឧទាហរណ៍ខាងបង្កេតខ្ញុំព្រះគម្ពីរចែងថាប្រពមចូលអស់សบายជានិច្ចនេះមិនរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលបងប្អូនមានបងប្អូនគួរតែសប្បាយមួយនឹងវាជីវិតរបស់បងប្អូនមានគ្រាន់តែបងប្អូនអ្វីទាំងអស់ដែលបងប្អូនអាចចាត់ថាជាផងខ្លួនអូអស់សប្បាយជានិច្ចគំការទុកឲ្យដោយសារព្រះទ្រង់បំរុងនឹងឲ្យគ្រប់អ្វីល្អទាំងអស់មកឲ្យបងប្អូនរបស់គ្នាចូលទីមួយហ្នឹងអូអស់សប្បាយជានិច្ចមកទៅពេលរៀងអស់សប្បាយហើយយើងទៅសាព្រះព្រះគម្ពីរបាទសំណាក់ទី1ជំពូក5ខ17ចែងថាចូលអធិដ្ឋានឈប់ឈប់អង់គ្លេស pray unceasingly មកចូលទៅពេលអស់សប្បាយចង់សរសើរព្រះយើងនឹងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទចូលអធិដ្ឋានអធិជនទូបងជប់បញ្ហាលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះចង់ឲ្យបងប្អូននិយាយចិត្តបងប្អូនពេលទៅព្រះលើកទឹកចិត្តបងប្អូនឲ្យកាន់តែដើរត្រូវជាមួយនឹងទ្រង់កាន់តែសរសើរអំណរសប្បាយនឹងហូរចូលមកក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនអស់គ្នានៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានចឹងព្រះវិញ្ញាណចូលអធិដ្ឋានអត់ឈប់ចូលទៅពេលបបជាកន្លែងនេះគឺខ្លាំងណាស់ចូលអធិដ្ឋានអត់ឈប់ចូលតមកចូលអរព្រះគុណនឹងគ្រប់អ្វីទាំងអស់ដៃពីព្រះព្រះទ្រង់សពព្រះហរតីឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវចឹងបើបងប្អូនជួបជាមួយលោកបាទុកលោកបានៅថ្ងៃនេះចូលអរព្រះគុណដែលសពព្រះទ្រង់មានអ្វីដែលកាន់តែល្អរបស់បងប្អូនបើបងប្អូនជួបជាមួយនឹងការអស់សុបាយចូលអរព្រះគុណដល់ព្រះដែលសាព្រះបានផ្ដល់នៅភាពអស់សប្បាយនោះមកកាន់បងប្អូនគ្រប់អ្វីទាំងអស់ចូលអរព្រះគុណនៅព្រះដែលនៅព្រះយេស៊ូវដែលសាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់លើជាឆ្កាងដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយដែលសាចំណុចនោះបងប្អូនអាចអរព្រះគុណទ្រង់បានទីខត9កុំអោយពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណបើបងប្អូនអរព្រះគុណដល់ព្រះព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះនឹងស្ថិតនៅក្នុងបងប្អូនរបស់គ្នាចុះយើងមើលទៅខតែប៉ុន្មាននេះគឺគេចិត្តណៈតណៈនៃការស្វែងរកព្រះហើយការរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃកុំអោយពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណកុំអោយពន្លត់ទឹកមាត់មើលវាមាន ើងលើកថាកុំញ៉ាំអីប្រយ័ត្នឈឺប្រយ័ត្នកើតជំងឺអីមួយកើតគ្រោះថ្នាក់នេះគឺជាអង់គ្លេសហៅ conscience ខ្មែរថាវិញ្ញាណដែលបញ្យល់ប្រាប់យើងអំពីផ្លូវដែលយើងគួរតែដាក់ផ្លូវត្រូវរបស់យើងទៅពេលដែលបងប្អូនញ៉ាំនោះថាអីកុំហើយបើខ្ញុំបងប្អូនទៅញ៉ាំមានន័យថាម៉េចមានន័យថាការបងប្អូនមកពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណពន្លត់វិញ្ញាណចឹងកុំពីចៃថាកុំពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណចឹងចូលគិតអស់សប្បាយចូលសរសើរដល់ព្រះចូលអធិដ្ឋានចូលកុំពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណទុកព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះឲ្យកាន់តែរីកលូតលាស់ដល់ដានក្នុងជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះទ្រង់សពព្រះអតីនឹងដល់ព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់កាន់បងប្អូនហើយជាគុំពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណនៃសពមានអំពើបាបមួយដែលខ្លាំងជាងគេគឺអំពើបាបនៃការមិនស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះកុំឲ្យមើលងាយការអធិប្បាយឡើយព្រោះព្រះបានសពព្រះហត្ថឲ្យមនុស្សដែលកំពុងអធិប្បាយទៅកាន់អ្នកអរគេនិយាយនៅអ្វីដែលគេត្រូវនិយាយបើសិនជាព្រះមិនបានសពព្រះហត្ថនឹងគេឡើយនោះការអធិប្បាយរបស់គេនឹងមិនត្រូវទៅតាមព្រះគម្ពីរទេប៉ុន្តែបើទោះការអធិប្បាយរបស់គេស្ដាប់ទៅដូចធុញទ្រាន់យូសំដូចលក្ខណៈដែលដែលធម្មតាកុំឲ្យមើលងាយការអធិប្បាយដោយសារអីព្រះបានសពប្រហារតែឲ្យគេបង្ហាញនូវសេចក្តីពិតមកកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខននេះគឺធ្លាក់ចូលទៅក្នុងខបតបខបតបគឺថាចូលលើមើលគ្រប់ទាំងអស់ហើយកាន់ជាប់តាមសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចបើគេអធិប្បាយមកពុទ្ធថាខ្ញុំកំពុងតែអធិប្បាយនេះបើខ្ញុំនិយាយអ្វីខុសលោមើលចេកមើលជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរចុះឆែកតាមព្រះគម្ពីរមើលថាតើអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយត្រូវឬក៏ខុសហើយយកនៅអ្វីដែលត្រឹមត្រូវកុំយកអ្វីដែលខុសព្រះគម្ពីរចែងថាចូលលោមើលគ្រប់ទាំងអស់ហើយកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមើលរបស់ដែលត្រឹមត្រូវចូលកាន់ខ្ជាប់តាមដែលត្រឹមត្រូវដូចជាសេចក្តីពិតចាំសេចក្តីពិតគឺស្ថិតនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងព្រះចំលោមមើលអ្វីដែលត្រឹមត្រូវបើខ្ញុំនិយាយខុសកុំយកអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយតែខុសហើយកំពៃពីចូលជាចេញពីសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងតើបងប្អូនអាចចេះចេញពីសេចក្តីអាក្រក់បាននេះយើងអត់អាចចេះចេញពីសេចក្តីអាក្រក់បានទេតែរបស់យើងស្រាប់តែដែលធ្វើឲ្យយើងចេះសេចក្តីអាក្រក់បានហើយព្រះទ្រង់បានស្រាប់លើជាឆ្កាងដើម្បីជំនួសបាបរបស់យើងអំពើអាក្រក់គឺដូចជាអំពើបាបចឹងបើព្រះសង្ឃិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដោយការចំណុចទាំងប្រមាណដែលយើងលើកនេះហើយចំណុចទាំង6ដែលយើងលើកនេះហើយបើព្រះស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងតបពីចំណុចទី5ទាំង6នេះយើងនឹងចេះចេញពីអាក្រក់ពីអាក្រក់ហើយនឹងធ្វើបាបដោយឯងម្ដងដោយសារព្រះទ្រង់ល្អព្រះទ្រង់ពិតសេចក្តីអាក្រក់អំពើបាបមិនអាចនៅក្នុងព្រះបានឡើយបើព្រះស្ថិតនៅក្នុងយើងមានតែយើងមិន ហើយគឺជាសាររបស់ខ្ញុំនៅពេលព្រឹកនេះសូមអរគុណហើយសូមព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយបងប្អូននៅពេលវេលាចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់យើងនៃផែនដីសូមឲ្យយើងកាន់តែដើរឆ្ពោះទៅរកទ្រង់ឲ្យកាន់តែល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងទ្រង់សូមអធិដ្ឋាន

ន្តរជាតិកំពុងខ្លាយជាហៅគឺឆ្លាតឆ្លាតយេតើមែនអត់ដោយសារច្រើនកាន់អញ្ចឹងប្រទេសមួយប្រហែលជាត្រូវការដីសម្រាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងរស់នៅអញ្ចឹងត្រូវតែឆ្លៀតពៀនប្រទេសមួយទៀតព្រោះខ្លាចអត់កន្លែងនៅ Is it true? Because my nation is growing. So in order for us to survive well and healthy, we need your lands for my people. Therefore, I need to kill you. That's why war is happening everywhere in the world today. ធនធានធម្មជាតិត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញហិនហោចទៅហិនហោចទៅបរិស្ថានក៏កំពុងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតសាក៏តែសង្ហាដែលអាចទទួលផ្គត់ផ្គង់ចំនួនមនុស្សពើអ្នកបានដែរឬក៏តាមមនុស្សដែលអាចតែបញ្ហាទាំងអស់នេះរហូតបានដែរឬទេពលស្ទេពលពលever be able to overcome all these problems. ប៉ោងយើងមិនធំបានមែនទេ តើនៅមនុស្សច្រើនកន្តកើតើយើងអាចសពផែនដីឲ្យប៉ោងធំដូចពិតប៉ោងដើម្បីឲ្យមនុស្សនៅបានទេ Balloon you can blow it, make it bigger.But can you blow the earth so that the earth would stretch out so we have more space for 10 billion of people? Can human has the ability to solve all these problems that the world is facing? Don't know. But let's see what this have to offer. Some youngអ្នកនាំទូតទាំងពិភពកម្ពុជារស់ត្រៃសម្រាប់ទាំងនៅក្នុងឆ្នាំនេះមួយនេះមួយមានផ្លូវដែលឲ្យយើងមានសង្ឃឹមថាមានអនាគតដែលល្អប្រសើរឡើងមានអនាគតដែលមនុស្សកាត់បន្ថយពីការយំយាយការបែកបាក់និងការស្លាប់រង្គាលឬទេសាសនាមួយនេះមួយផ្ដល់នៅដំណោះស្រាយផ្សេងគ្នាខ្លះបង្រៀនថាពិភពលោកនេះនឹងប្រសើរឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប៉ុន្តែយើងឃើញច្បាស់ហើយថាវាផ្ទុយពីនេះ Every religious has a different way to overcome all of this. Some religions would say that the world would getting betterAs time goes. But we see today that that is not true. ខ្លះទៀតប្រាប់អំពីផ្លូវដែលជាផែនការអាចគេចចេញពីការអាក្រក់ Some religions had teach people way to escape bad things that could happen to their lifeសាសនាទាំងនោះផ្ដល់ឲ្យយើងយល់ឃើញថាពិភពលោកនេះនឹងអន្តរាយនិងបង្រៀនថាព្រះទ្រង់នឹងសង្គ្រោះមនុស្សល្អនៅពេលដែលពួកគេស្លាប់ហើយយកពួកគេទៅឋានសួគ៌ Some religious had thought that if you are good if the Cambodian people are fighting but you're not involved in killing and all this stuff you go when you die God will take you to heaven straight away សាសនាខ្លះបានបង្រៀនថានៅពេលដែលមនុស្សល្អស្លាប់ព្រះនឹងលើកពួកគេទៅឋានសួគ៌តែម្ដងប៉ុន្តែតើទាំងអស់នោះជាការពិតដែរឬទេនៅលោកខាងកើតយើងគេនិយមជឿលើ

0: dây ta mình nuôi dương nó bị slap tới bị chọc rồi. So in the East religions, people believe in the death, the cycle of death and rebirth. In that self does not describe solution. Chẳng dừng lưu cái này dây bị đi biên. Còn tại sao thật biên đi biên khu này dừng rô plâu chê nhật khuyên. Áo đi dùm mà này thật biên đi biên nó cứ chê ấy dừng ở đường. Đi biên đi bà chọc vọt sắp sàn đi chì vớt. Sẽ cái đời xa lắc nâng ca cao chết mây có bằng tay đi biến bùng bàn bùa nha luôn anh thay chìa về lại. So the religions of the East think death and rebirth is the end of life, but there is no proper description into this. But let's look at what Christians have to offer. Bằng tay yên sơ mơ tại nơi khnông prea cầm pi Christian tạo prea bàn miên sẽ kia đây sau này dạ vậy khá đầm bây ở dưỡng chanh phật vì hiệp chư chạp nơi khnông chư vật bà bán em sơ mơ dưỡng bật này. Ok, mình mấy tổng hợp nghĩa ôn tụi tụi nơi khnông mốt xâm sinh ngạc bà. Vì bên ní, ở bây đây khi nhóm này dễ cứ chi ở bây đại dương mình chưa bởi tế biết chứ ca xa mai mùi. Ông bí sẽ kết đây xong khâm nâng anh hạ cốt ai lo bởi xa xâm rạp dương tiếng ọc nia đàm miên nơi khăn nông sẽ kết đây xong nha nơi khăn nông trí xa xa. So if possible, I would like every one of us to close our eyes and start this imagination with me. The imagination of a new world, the world of hope, another better world that we had not experienced that in this world. But let's open the Bible to the book of Genesis chapters 6 verse 5. Like I said, you can close your eyes and just listening and imagine. ព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពូក6ខ5ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ឃើញថាការប្រករបស់មនុស្សបានចម្រើនជាច្រើនឡើងនៅផែនដីហើយអស់ទាំងគំនិតក្នុងចិត្តគេសុទ្ធតែអាក្រក់ជានិច្ចដូច្នោះដែរ God had seen the iniquity of man has increased and all in the mind is full of iniquity thoughts. ប៉ុន្តែតើព្រះបានបណ្ដោយឲ្យមនុស្សរស់នៅក្នុងភាពឈឺចាប់និងអំពើអាក្រក់របស់គេដែរឬទេ? So God has saw that humanity is full of iniquity thoughts, iniquity act in their life. But did God leave them there? In the book of Revelation 21 verse 1 had given us the answer. រួចខ្ញុំឃើញផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីផ្ទៃមេឃមុននិងផែនដីមុនបានកន្លងបាត់ហើយក៏មានសេចក្តីដែរ For I seen the new heaven, the new earth, for the old heaven and the earth, the old earth had passed away, and had seen no more sea. បើយើងសម័យគិតមើលផែនដីថ្មីផ្ទៃថ្មីតើល្អប៉ុណ្ណាយើងដឹងនៅស្រុកថៃខ្ញុំធ្លាប់នៅស្រុកថៃបើយើងទៅនៅទីក្រុងបាក់កកមានពេលខ្លះយើងមើលអត់ដែរឃើញផ្ទៃមេឃមានពណ៌ខៀវនៅទីក្រុងបាក់កកមានអ្នកឆ្លាញ់បរិស្ថានម្នាក់គាត់ដាក់ទៅធ្វើការរៀងរាល់ថ្ងៃដែលសារ ហាន3ឆ្នាំក្រោយគាត់ងឺមហាសួតដោយសារគាត់ដើរដកខ្យល់ឧស្ម័នពុលពីឋានវិឋានពេកនៅទីក្រុងបាងកកក្រុងបាងកកធ្លាប់ជួបលេខមីឬលេខ2ទូទាំងពិភពលោកគឺទីក្រុងដែលជាតែស្ទះចូលជាងខ្ញុំទៅត្រង់ដៃខ្ញុំទីកង់កង់សម្បិតតែជីកង់រោផ្លូវបដាកង់អត់ឃើញនៅទីក្រុងបាងកកអញ្ចឹងសូមសម័យសម័យមើលខ្ញុំមិនដឹងបងប្អូនធ្លាប់ឬអត់ព្រោះយើងនៅនេះយើងមើលឃើញពេកពណ៌ខៀវខ្លះខ្ញុំនៅទីក្រុងបាងកកមើលមេឃឃើញតែពណ៌ខ្មៅពីព្រោះវាជាស្មានពលចង់បើសិនជាយើងឃើញផ្ទៃមេឃផែនដីថ្មីសេចក្តីសង្ឃឹមដែលព្រះសន្យាសម្រាប់យើងតើយើងមានដំណោះយ៉ាងណាតើយើងចង់ដកដង្ហើមមានអ្នកណាធ្លាប់ទេធ្លាប់ទៅអង្គុយពីក្រោយម៉ូតូឲ្យគេបិឆេះម៉ូតូហើយអង្គុយដកដង្ហើមយកខ្យល់ម៉ូតូហ្នឹងទេ So the promise in Revelation chapter 21, God said, I will create the new heaven and the new earth. I was living in Thailand. I was even cycling from my university to Bangkok. It was so difficult for me to even drag my bicycle on the sidewalk of Bangkok street. And the city, you cannot see clear sky, blue sky, because it was full of pollution. When I was in Thailand, Thailand was the second top of, between the first to the third top world pollution city back then. One guy was loving the environment, he refused to do anything, not taking bus or riding motorbike. He walked to work every day. In 3 years, he got lung cancer and died because he breathed in all the pollution in Bangkok City. Is selfishness, pride, and immorality. The Bible said, yes, God creating a new heaven and a new earth, but in order for every one of us to go there, we must die to self. We must let God take away our selfishness and our immorality act. Then we are welcome to this new city gates. Are you ready to go? ព្រះអង្គការផ្ទៃមេថ្មីផែនដីថ្មីប៉ុន្តែព្រះអង្គបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាអស់អ្នកណាដែលចង់ចូលទៅទឹកដីថ្មីនោះគឺត្រូវតែព្យាបាលពីភាពអាត្មានិយមពីជំងឺអសិលធម៌យើងស្គាល់អត់ជំងឺអសិលធម៌ខ្ញុំធប់មកខ្ញុំដឹងហើយមិនបាច់គ្រូណាមកប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ធ្វើអីក៏បានដែរម៉ាក់ឯងមិនទាន់សម័យនេះសម័យគេកុំព្យូទ័រយេទូសាប់ម៉ាក់ឯងឲ្យទូសាប់ដើមមិនចេះមើលផងខ្ញុំមកចេះមកបដាខ្ញុំអានឹងជំងឺអាសលធម៌ What is the immorality disease? I'm an adult, I know what to do. Don't tell me. This is a modern generation. You don't know how to use my phone properly. Many young children, many young people, even in our church today, is carrying a lot of that disease. And I hope not so many here, but if so, I hope that everyone from today would choose to let God heal your disease. អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាថាយើងអត់សូវមានអាជំងឺនឹងទេជំងឺអសិលធម៌ណាប៉ុន្តែមានថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងអនុញ្ញាតព្រះជាចង់ចូលឋានសួគ៌ទេចង់ហាត់ផ្សេងស៊ីម៉ាំងតូឬចង់ស្រួលស៊ីទេស្រួលណាប៉ុន្តែបើយើងចង់ចូលទឹកដែលគ្មានផ្សែងម៉ូតូផ្សែងឡានសូមឲ្យព្រះព្យាបាលងឺពីរដែលសំខាន់គឺងឺអាត្មាយមនិងអសិលព្រោះបានចែកយ៉ាងបាសព្រះជាប្រតិកអង្ជាជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកនិងមានចង់បញ្ឈប់នៅរាល់សេចក្តីស្លាប់ក្នុងរេងការទួញចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាសេចក្តីលំអាទៀតឡើយសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មាននឹងបានកន្លងផុតហើយ So what to wipe out here the answer is in Revelation chapter 21 verse 4ព្រះទ្រង់ទួញទាំងភ្នែកពីភ្នែកចិត្តនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកក្នុងរេងគឺសេចក្តីយំទួញឬទុកលំបាកអត់ទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមួយទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ For God wanted to wipe away their tears sorrow and suffering deaths and pain will be all be taken away all these things will be passed away That is the promise of God for everyone who allow him to heal us from our selfishness and immorality disease. អញ្ចឹងព្រះប្រងបន្ទូលថាបើយើងទាំងអស់គ្នាចង់ចូលទៅនគរព្រះអង្គយើងទាំងអស់គ្នាយំដែលសោកសង្រេងដោយសារអីដោយសារយំដោយសារបងប្អូនឪពុកម្ដាយដែលស្លាប់នៅក្នុងគ្រាមដោយសារការបាត់ដែលឆ្លាញ់បាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់ប្រពាត់បាត់បង់គាត់ប្របីទាំងអស់ព្រះអង្គនឹងជួយទឹកភ្នែកឲ្យយើងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឃើញគេដាក់ច្រើនបង្ហោះច្រើនក្រុមគ្រួសារដែលមានឪពុកមានបងប្អូនដែលស្លាប់ជាទាហាននៅសមរភូមិតើយើងអាគ្រួសាររបស់គាត់ទូស្លាប់បងប្អូនប្តីជាទីស្រឡាញ់ដែរឧទាហរណ៍បើសិនជាសែនមកជូតទឹកនេះឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់កូនរបស់គាត់កូននិងប្រពន្ធនោះនឹងមានអំណរនិងអំនួតទៅជាប្តីស្រឡាញ់ពីព្រោះសម្ដេចហ៊ុនសែនមកជូតទឹកនេះឲ្យខ្ញុំព្រោះថាខ្ញុំទទួលការកំសាន្តទុកពីអ្នកដែលមានអំណាចមានមុខមាត់ក្នុងគុំចុះទំរំព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃថ្មីផែនដីមកទឹកភ្នែកឲ្យយើងគ្នាចង់បានដែរឬទេ So imagine all these people who suffering and killed at the border by the war what if one of their family that their relative were killed in the war and the prime former prime minister of Cambodia come them wipe away I believe the family would be very proud of loved one that had been passed away ក្នុងព្រះគម្ពីរអាយ៉ាពុទ្ធ35ខ5ដល់ខ6 Isaiah Chapter 35 verses 5 to 6 ព្រះនុរបស់នោះផ្ខនឹងបានភ្លឺឡើងហើយប្រជារបស់មនុស្សត្រង់បានឮព្រះនុពួកមនុស្សខ្វិននឹងលោដូចជាប្រាក់ហើយអណ្ដាតរបស់មនុស្សក៏នឹងជ្រៀងឡើងត្បិតនេះរហោស្ថានមានក្បត់ខុសចេញហើយនឹងមានផ្លូវទឹកហូរ ៅសមុទ្រខ្សាយ So the Bible said in Isaiah 35:5-6 the blood will see death will hear and the limb will walk and those people who cannot speak they will sing praises to the Lord and in the wilderness would be fountains of water come we have brother Chen's request for prayer we know that he's blind maybe he can see a little bit but what he totally see clearly today we have a bit child at first house I don't think he can talk right what if he can come and communicate and be happy and sing praises and worship with អាចមើលឃើញតើគាត់សប្បាយចិត្តយ៉ាងណាយើងអាចសួរគាត់បានហើយគាត់ឡើងនៅផ្ទះម៉ាក់ពូដែលគាត់អត់ដឹងអីគាត់អត់ចេះនិយាយទំនាក់ទំនងមួយយើងបើសិនជាថ្ងៃនេះគាត់អាចនិយាយបានគាត់មកនិយាយលេងជាមួយយើងនឹងជ្រៀងសរសើរកាងព្រះមួយយើងតើយើងសប្បាយបើសិនជាពីពីជឿទាំងឡាយមិនបាច់រវល់ដល់ម៉ាក់ពូនឹងបងប្អូនតែជួយជួយថែគាត់ហើយបាទគឺជាអពដែលព្រះយើងដែលព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពោះ35សម្រាប់សេចក្តីសង្ឃឹមនៅអនាគតរបស់យើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពោះ40:31promised encouraging words in Isaiah chapter 40:1 Thy honor that song khum dol pre Jehovah ning mien chamlang chamraun chi chran ke ning hal hai doy slap doy antri ke ning rut teu at dae hai ning dal at dae luoy lai In the book of Isaiah, I'm just doing my own translations. Chapter 40:31 said that those who ever hope in the Lord, they will have strength and they will have and fly out like the eagle. They will run without tiredness. They don't want to have that experience. Recently, marathon run in Angkor Wat. After the marathon, some people has to get oxygen. And before the marathon, I had spent 1 week in the jungles conducting this ultra marathon race. People race through the jungle 220 kilometers for 6 days. You know what happened? At the end of each race, everybody would come and sit down and ask the doctor to do operation on the feet with everything. Everybody had an idea, why am I doing this? They love run. They love to this world to go home and tell their siblings, their friends said, I run 220 kilometers away. But every day was happy. The Bible whoever has hope will be able to fly like an eagle running without feeling tired. Do you want that? I can't wait because I love to run. I cannot wait. សប្តាហ៍មុនគេរត់ marathon នៅ Angkor Wat 21 គីឡូប៉ុន្តែមុនរត់ marathon ខ្ញុំទៅរៀបចំកម្មវិធីរត់220គីឡូពីខេត្តកំពង់ធំមកខេត្តសៀមរាបហើយភ្ញៀវអ្នកដែលមកនោះចំណាយលុយរាប់ពាន់ដុល្លារដើម្បីមកកម្មវិធីរត់នឹងហើយម មកនោះស្ពាយហូបខ្លួនឯងតាំងពីផ្ទះមកដេកក្នុងព្រៃមានមូសឯរត់កាត់ផុកកាត់អីមួយគេចង់បានមកគេថាគេបំបាយឯកតាកម្មគេរត់ក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃ200មេតូជាងចប់ក្នុងទឹកដីអង្គរប៉ុន្តែហើយគេទៅស្រុកវិញមួយមួយគេអួតអូខ្ញុំរត់220គីឡូប៉ុន្តែយប់ឡើងយើងមាន volunteer អ្នកស្ម័គ្រចិត្តដុកទ័រស្ម័គ្រចិត្ត3នាក់យប់ឡើងនឹងអ្នកខ្លះមកលោកគ្រូវាពងជើងផងហើយជើងនឹងបង់គ្រប់កន្លែងអ្នកខ្លះដើរដល់ទីហើយគេសួរថារួចយប់ពេលគេមើលមកមើលជើងសួរថាមិនគួរណាខ្ញុំឈួតធ្វើចឹងបាក់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែវាទៅគេមានអំណរគេអួតប្រាប់បងប្អូនគេធ្វើបានមានម្នាក់មួយអាយុ76ឆ្នាំ76ឆ្នាំហើយមានគុំចិត្តប្រព័ន្ធលោកគ្រូខូនឆ្នាំ2023គាត់ធ្វើអត់គាត់ឡើងឡាននេះធ្វើចប់ចម្ដៅជាមួយគាត់រហូតទៅចូលទីគាត់ថា I'm proud of myself តែគាត់ថាឈប់ហើយឈប់ធ្វើទៀតហើយធ្វើបានជ័យបើសិនជាធ្វើឆ្នាំក្រោយទៀតបានជោគជ័យដូចឆ្នាំនេះតែដៃក្រោយមានវិបត្តិស្រីខ្លួនឯងប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានសន្យាថាដែលជឿព្រះអ្នកដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ព្រះនឹងមានពេលក្រោយពេលដែលរត់លេហត់នៅពេលដែលហើរដូចសត្វនេះពេលដែលយើងទៅនៅសន្យាថ្មីដែលព្រះចាឲ្យយើងយើងនឹងថ្ងៃដៃក្រោយទៀតខ្ញុំពេញប៉ុះដើមអបពីដើមស្ដាយអាមដើមនោះគេងក់បានផ្លែមួយមកឲ្យឈូលមីតឬឈូលមីតអរថ្ងៃចូលតម្រាំឋានសួរយើងនៅលោតប៉ុន្តែគ្មានស្លឹកឈើស្បីតែមួយស្ឹកជ្រុះពីដើមចង់បាទពេលនាំគ្នាបាទលោកគ្រូអត់មានធ្វើខ្ញុំរត់ទៀតទេអានំនេះបាទធីមលោកគ្រូប្រកែតើមិនប្រើខ្ញុំទៀតវិញ get to have some of the kid would come and teacher team teacher you so ask to go and collect why don't you ask me to do the work I want to do the workBecause there will be no leaves dropped from tree in heavens. I can't wait to go there. This is the promise despite all the world, all the bad things that are happening in the world. God had promised and he is preparing that place for us. Let's read in Isaiah chapter 65, verse 25.សូមបើកព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក65ខ25អាយកែប្រៃនឹងជាមាននឹងរកស៊ីជាមួយគ្នាហើយសឹងនឹងស៊ីចំបាំងដូចគោចែកពោះវានឹងទូលីជាហាស្ទាំងឡាយនឹងមិនបៀតបៀនឬបំផ្លាញអ្វីក្នុងស្រុកភ្នំរបស់អញទៀតឡើយនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ា The Bible said the dogs and the lamb the wild dogs and the lamb will eat together the lions and will eat hay like the cow and the snake will eat dust and they will not harm each other How many of you need snake today? Okay. តើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើតើលោកគ្រូធីមជិះម៉ូតូអាត្រៃរបស់គាត់អ DT 125ក្មេងៗរបស់ squad ទេលោក លោកចាត់ ទៅដល់ នៅម៉ៅ ពពុះ មុខ ផ្ទះ ទៅដល់ ខ្ញុំ វាយទៅវាយ ពពុះ ងាប់ ពពុះ កែ ហើយ ពពុះ ឡាប់ និយាយពី slow ណាថា វាយទៅអី ពពុះ ខ្ញុំបង ចាំ ពីទូច ខ្ញុំ ថា លោកគ្រូ ឲ្យ ពពុះ កពី ប្រាប់ ថា ពពុះ ស្រត្រូវ របស់ យើង មកសម្លាប់រហូតទោះដល់ថ្មីថ្មីនេះទេខ្ញុំជួបសម្លាប់នៅផ្ទះខ្ញុំសងាយខ្ញុំជឿថាព្រះចង់ផ្លាស់ប្រែតាចរិតរបស់យើងយើងដឹងមិញទេតើជំងឺអីជំងឺអីដែលយើងមានជំងឺអាសត្វធម៌អាការដែលសម្លាប់សត្វទេផ្ដាស់ហ្នឹងជំងឺអីបើ ຈັກຍິງພ້ອມນັ້ນຍັງຕາສັບອາສາວະໄດ້ອັດຖ້າຂ້ອຍຖ້າລູກຄູປານນັ້ນເຄີຍຖ້າຂ້ອຍມີຮາສັດທົວມືຈຳນວນໃນຂ້ອຍເຝືອຖ້າຊິຕົກຂ້ອຍປຽສະບາຍຈື່ງຈິມະໂຕໃຫ້ປິ່ນຕຶງປະປັນເຈື່ງໃນເລືມເຈື່ງນັ້ນໃນຂ້ອງສະບາຍຈື່ງໃຫ້ຊິປີນີ້ຕາດອດປະສາດບັງມີລີຄຽຄໍາ ដល់ស្បែកជើងតែមកពីពីងលើជើងតែលាក់ចិត្តជួនណែងាប់បាត់អាត្មានិយមអាគ្នានៅរອບមកជីផងអាគ្នានោះក្នុងភ័យទៅលាក់ផងអីផងគៀកខ្លួនអាខ្លួនវាប៉ោងជាមួយស្បែកជើងអាខំធ្វើអីគេមកជួនឯងបាត់ I think you know you God promises when I see him can with my family I can take right in front of him and hit my full of sin in this my house the villager said before we to leave there they see cobra believe that is the end of the spirit nobody leave there Snake in front of my house. People said evil. They would see at night spirits or whatever. So one day I killed just another snake. Teacher team came and said, "Why do you kill it?" I said, "But the people said, oh, snake, I. But the Bible is, I said too. You know, in heaven the baby would." Put their hands into the cave of snake and play around with snake. So by killing animal like that, it's also selfishness. One day I went over 100 kilometers with my dirt bike and I have my dirt boots. And in my boot, there was a big spider on top of my toe. And I was driving over 100 kilometers and then I took a break. I took my boot and put that spider on my toe. I suddenly killed the spider. But the spider did not hurt me at all. Is that immorality and selfishness? So, I think maybe almost 2 months ago, their snake first came into my water bucket. I came back from home because I said, you know, it might hurt my daughter or my wife. So I killed it. Then I had regret. You know what happened? I think God is trying to transform us from now. I killed that snake. You know what happened? The next day, two snakes came into my house. I went to check my check. Fruit in morning, one is hanging out like hello from a fruit tree. And actually, I wanted to kill it. And I feel like, no, it doesn't hurt me. And then I come to the next, the side of my house. There's another green snake. And green snake, they said it's a bit venomous. just right. My leg was here and the head was here. And that little snake is like, hello. But then I did not realize I have no more instinct that snake is my enemy anymore. And you know what? I believe it might be just me think that, but I think God is testing me. I'm ready for heaven. If I kill the snake, I go to heaven, I grab the snake and bang! Because it's my nature. God wants to kill that one nature that I have. My instinct of killing snake. Snake never come to my house again. Same week, two snakes, 2 days, came to the house in front of the gates. It's 2 days in a row until I stop bothering about the snake. Snake doesn't appear to bother me anymore. God is interested in purifying our acts, our thoughts. Otherwise, this nature of the world cannot happen. The section of Poor Bimon, Jung Priasalo, Poor Priakim. Ngày mùa cao viên ơi, con của thôn viên thưa ơi, bóng xâm lạp dìm mùi. Bởi lâm lãng tư mưa khăn áo, à bố viên ác khá ba viên cho bị đàm khăn áo mà xưa xin đây của dê ha. Đập bê hai ơn, à ọt tư viên bê tài bản. Đà mò tế, thôn chắc à bố khíu, kia tha bố khíu, bố hà nằm mà nè nè, bà khá mà lùi. Thôn chắc, ตาเปียวทุกมีแจ้สดุเปตังสมรูปรู้ให้ខ្ញុំផ្ទះពីនេះដេកលើផ្ទះហ្នឹងអត់ដឹងទេបងចាសោដល់មើលទៅពួនលើបានមិនជើងពួកខ្ញុំហើយវាទៅបាត់ស្អែកឡើងម្ដងទៀតខ្ញុំឈប់សម្រាប់ពួរហ្នឹងទេ ແຕ່ອັນອັນເປັນຂ້ອຍເດີ້ປີປູອັນນີ້ຄືຊິຈຸມືໃນອໍາເພີພາບຂອງເຈິງປີປູປະແປປະທາບໃນເພດຍຶດຕະທານຊົວຜູ້ຈິມມັດຂອງເຈິງປັ້ນນະຂອງເຈິງນັ້ນທໍາມະຊາດສໍາລັບປູນັ້ນຕະດອນກໍຊູບແປມາລຽວຂອງເຈິງປາຈັບປາສາວຍັງນະວ່ານາຕອບອັດຄືງແກບອີ່ຕົວເດນະຄືງ
1: So God transformed heaven. He promised to create a new heaven, a new earth, but he wanted to go into that land with a new characteristic. The righteous men are kind to the animals in the book of Proverbs. So let us prepare ourselves to go. So you read Jam Clun, some rap, Jotan Gopre. Work on Brakumpi Matai, Jumpuma Paybun, cause Sam's a promoting last key. You find this word high, throw press on a yap and tight out of Brennan, out of Na Brennan. So we can't wait to go. He said, I've been many years, 2,000 years over already, but when will he come and how, in what form will he come to take us home? Let's go to the book of Matthew 24:36-42. ក៏មិនដឹងដែរព្រះបិតាប៉ុណ្ណោះបើកាលណាកូនមនុស្សមកនោះនឹងបានដូចជានៅចំនួនលោកណូអេត្បិតនៅគ្រាមុនចំនួនលេខនោះគេកំពុងតែស៊ីផឹកហើយរៀបការប្តីប្រពន្ធដរាបដល់ថ្ងៃដែលលោកណូអេបានចូលទៅក្នុងទូកធំគេអាចបានដឹងខ្លួនឡើយទោះតែទឹកជន់ឡើងយកគេទៅទាំងអស់គ្នានោះដល់កាលណាកូនមនុស្ស
0: កក៏នឹងមានដូច្នោះដែរនៅគ្រានោះនឹងមានមនុស្សពីរនាក់នៅចំការម្នាក់បានទុកហើយម្នាក់ទុកនៅស្ត្រីពីរនាក់កំពុងតែកិនសាម្នាក់នឹងបានយកទៅហើយម្នាក់ទុកនៅដូច្នេះឲ្យតាមយាមត្បិតអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងជាណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់រកគ្នានឹងមកនោះទេព្រះគម្ពីរបានថាឲ្យយើងចាំឲ្យយើងរក្សាសេចក្តីជំនឿរក្សាភាពសុចរិតនឹងទង្វើរបស់យើងត្បិតព្រះនឹងយាងមកហើយគ្មានអ្នកណាដឹងពីទេ God tell us to be watchful because nobody know the time and the hour. Don't feel like today things because coming and then God doesn't come again and kill snake again. Just some come and it starts to move the breath of the young man. Breath can come out with some lap wood. So my young damn young នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើង So according to the Bible in the book of Matthew 24:27 and Revelation chapter 16:17-21 say that when Jesus come back there will be thunder and lightning every eyes the whole world will see him it is not secret rapture សំឡេងរាយនឹងលើឡើងជាខ្លាំងអស់អ្នកដែលជឿលើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះឯកោដែលបានស្ដាប់ហើយនឹងរស់ឡើងវិញពួកគេនឹងត្រូវប្រមូលទៅនៅជាមួយត្រង់នៅលើពពកដើម្បីជួបព្រះអម្ចាស់នៅនេះអាកាសជាមួយនឹងអ្នកដែលជឿកំពុងតែនៅរស់ In the book of 1 Thessalonians chapter 4:17 said that he would come with the loud voice of the trumpet and those who die will raise will come back to life and will be up to the clouds with those who are living and will be going to heaven with him. I can't wait to be there. Can you imagine what would be a happy day if that happened? តើយើងអាចសម័យបានទេតើថ្ងៃនោះនឹងល្អយ៉ាងណាបើយើងតែបានបងគ្រួសារជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងព្រះអ្នកដែលបានក្លាប់បានរស់ឡើងវិញទៅជាមួយយើងលោកឈិនណអ្នកគ្រូគ្រូកັບនឹងកូនចៅប្រពន្ធទាំងអស់គ្នានឹងបានជួបម៉ៃគីដែលជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំនឹងកូនរបស់ខ្ញុំប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្រុសនឹងឪពុកជាទីស្រឡាញ់ដែលនៅក្រៅស្រឡះពេលខ្លះខ្ញុំអត់ដឹងឆ្លើយជាមួយលោកមីតមកទេព្រោះស្មីតឃើញថតលោកតាស្មីតសួរថាប៉ាប៉ាថ្ងៃណាទៅព្រះយេស៊ូវព្យាតាតា I can't wait for the days those Tim's family, Shannon's family, Kelly's family recently they lost Mikey every one of us love Mikey to our hearts. But the Bible promised that everyone would be Jesus on the cloud. I cannot wait for that. My little daughter often look at my father's picture. She's hanging his picture in the house. And she asked me this question. Often, Daddy, near Jesus healed grandpa. I was speechless. I cannot lie to my daughter. But I know there will be a day that Shulamit would run to Grandpa, and she knows for sure, even though she did not recognize Grandpa when he died, Shulamit would go say, "Grandpa, I am happy to see you. I cannot wait for that day." And everyone, we have our loved one in the graveyard behind the school. Jesus would come up, and we all will go with him. That is the promise of a Christian critique. What would be, what that day would be to us? I can't wait. I know. In the book of Isaiah, chapter 66, verse 22-23, that every month, every week, the Sabbath, we would go to the city of Jerusalem, where Jesus is sitting there. There will be no more sorrow, no more here, but it's for happiness. Our grandchildren, siblings, a whole family, every one of us gonna be there. Day may pass, year may pass, but everyone will still remain. The wrinkle in my hair will be no more, no more gray hair. Some people ask me, "You should dye your hair. They want to see how my hair looks when it's black." I say, "No way to go to heaven, because I will not dye my hair. On my wedding, what about me? Can you dye your hair? Don't marry me." She says, "If you marry me, just my black hair, it will become gray. But if you love me enough, we will go to heaven. I will never become gray again." The crew must have got some kind of lip sock. ខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យនឹងកង់ទៅកោឋានសួគ្គកែងដែលគ្មានការជាប់គ្មានការជ្រាហើយគ្មានការស្នងការបងទេរឿងនេះរឿងសោកស្ដាយនៅក្នុងពិភពលោកមានតារាវិទូម្នាក់ឈ្មោះលោករ៉ូបឺតសរសេរភៅមួយក្បាលជើងថាព្រះអង្គម្ចាស់រ៉ាវីទូ Astronomers, one of the scientists in the world, had wrote the books Astronomers, Scientists, and God. ពមែនជាគ្រីស្ទានបានរកឃើញផតាំងទៅរឿងមួយលើសកលលោកថាមានអ្នកបង្កើតអញ្ចឹងគាត់បានសរសេរទៅមួយដែលនិយាយថានៅក្នុងភពលោកនេះមានអំណាចមួយដែលជំរុញពីការកកើតនៅវិញអស់ដែលគាត់មិនអាចទទួលបានទេប៉ុន្តែដែលអ្នកគ្នាអាចហៅថាព្រះឬថាអ្វីៗរឿងរបស់តែក្នុងនាមបទវិទ្យាសាស្ត្រគាត់មិនអាចទទួលយកបានថាគាត់មិនអាចទៅវិញហើយបែរជាឃើញអ្នកមួយដែលល្អជាងគាត់អាចបង្កើតអ្វីៗតែគាត់កំពុងតែស្វែងក្នុងផ្នែកនេះ ចឹងនៅឆ្នាំគាត់បានបាបហើយក្នុងសេរបស់គាត់គាត់បាននិយាយនៅចុងក្នុងសំណួរសិភ័យរបស់គាត់គាត់ថាខ្ញុំថាខ្ញុំកំពុងខ្វះអ្វីមួយ This time of Stro he wrote a book about in God and his is a supernatural forces beyond everything that exists. There is a power who create everything that many of you may call God or whatever, but I cannot accept it. I cannot accept God. So at the end of his writing of his book, he said, I'm missing one thing in my life. Died in the age of 2008. It is sad that he found the truth, but he rejected the truth exists. We will not see heaven, but many people who read his book, many scientists have become a Christian who accepted God. Jung Lok Chastro got a job at the table, got សត្វមិនទៅថាព្រះចាស់នៃការបង្កើតគាត់បានផ្លាយជាបាត់ជីវិតរាល់រឿងដែលល្អគេជឿថាមានតែបង្កើតតែខ្លួនឯងមិនទទួលយកថាមានអញ្ចឹងគាត់និយាយថាជីវិតរបស់គាត់ខ្វះអ្វីមួយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះចាញ់ពីទីនេះទៅនឹងមិននិយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំខ្វះអ្វីមួយតែខ្ញុំមានបោះនោះដែលអ្នកវិសាសនោះស្លាប់ទៅបានយកទៅមួយបន្ទាប់បីជាខ្ញុំស្លាប់ថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមានរបស់គឺព្រះយេស៊ូវខ្ញុំនឹងរស់ជួយជំរង So the scientist died without accepting Christ and he said in his last words in his book he said I'm missing one thing in life, and that is Jesus Christ. And I believe that every one of us here accept Christ, that we will not go out from this place and say that I don't have Christ. And if any of us here who are not sure if we have Christ, I believe that when we leave this, we would make a commitment, I will not let go of Christ today. ដោយគ្មានព្រះនៅក្នុងព្រះយូហានចំព ুক 9 and book John chapter 14 verse 1-3 I may read កុំអត់ជឿអ្នករាល់គ្នាបរំបាយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងណាយព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាពុនោះបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាតែខ្ញុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ John's 14 verses 1-3 Fear not for I will prepare a place for you and if I do so I will come back take you to my Maybe. Our heart not be troubled, but trusting and hoping in his promise that there is a better world for us. So, young come, and cheer, cheer. God will operate Jesus. And me and I go all process some rap. I know. Me and I make pay. Dialogue. សូមព្រះបទានពរ

0: chủ tế bưng đo bì hồ hoa hồi ốc ông chật cùm ốc bưng ai lưu bó bọc lưu lời trâu ức tuôn sử lô cớp tiên khâu anh chồng nâng trốn đồng rong tiên khâu trọ rộng anh hợp chủ tế cớp tiên sích đầy tục rùi rô bó nhẹ tất nhiên tàu lưu trốn bật trốn tay nhu rê tay tục đạn nhẹ rô ក្នុងព្រះហោះដល់ពូកែរបស់ព្រះចុះដើម្បីឲ្យទ្រង់បានដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅវេលាកំណត់ចុះស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រោយយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯង អញនឹងជួយអញនឹងត្រួតអញដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកចូលទទួលនាមខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចុះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភមនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាកដល់ប្រលឹងពីព្រោះនាមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាល
1: អ្នករាល់គ្នាសតើជាគុណព្រះដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទគឺជាយ៉ាងណានហើយដែលនឹងសម្គាល់ថាជាពួកគុណព្រះឬពួកកូនអារ្យតបបានឯអ្នកណាដែលមិនប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតហើយមិនស្រឡាញ់ដល់បងប្អូននោះមិនមែនព្រះទេ អ្នករាល់គ្នាសតើជាពួកនៃពន្លឺហើយជាពួកនៃថ្ងៃយើងមិនមែនជាពួកនៃយប់ឬស្ងាត់ងឹតឡើយគឺថាមិនមែនកូនខាងសាច់ឈាមដែលជាកូនរបស់ព្រះនោះទេកូនខាងអេសេកដេសនីយ៉ានោះតែបានរួចជាពូជវិញប៉ុន្តែអស់អ្នកណា ដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាបាបអំរើទៀតទេគឺជាកូនវិញហើយជាកូននោះនឹងបានមរតកនៃព្រះដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែរ មើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណានដែលព្រះបុត្របិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាហើយយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះដោយហេតុនោះបានជាលោកគេបើយើងទេព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរហើយអស់អ្នកណាដែលព្រះវិញ្ញាណព្រះទ្រង់នាំអ្នកនោះហើយ ជាកូនរបស់ព្រះ ជាកូនដែលមិនមែនកើតមក

ចុំខ្វាត់វាឡើយត្បិតមុនឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារាល់គ្នាបដថាព្រះរាជបុត្រនៃព្រះបានយ៉ាងមកហើយក៏បានប្រទានអត់យើងរាល់គ្នាមានប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យស្គាល់ព្រះដ៏ពិតប្រាកដយើងរាល់គ្នាជាអ្នកនៅក្នុងព្រះដ៏ពិតប្រាកដនោះគឺក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះរាជបុត្រនៃទ្រង់ព្រះអង្គនោះឯងជាព្រះពិតប្រាកដហើយជាជីវិតអស់កលជានិច្ចផងអស់អ្នកណាដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតពីព្រះមកហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះដ៏បង្កើតខ្លួនមកនោះរមែងស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកឯទៀត

จิตท้ายชบสมระตรงยืนกับสัตว์ไหลปุศะบานบุตรกูสตรึงพ่อโภมดาวนี้หนึ่งไหลเห็นปุภาริสิคลาสใดทนาหาโดยพันจินเนอร์กันยืดฝึกการได้ขมิ้นฉบับฝึกในท้ายชบสมระดุชนะតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយទៅគេថាតើអ្នករាល់គ្នាមិនបានមើលរឿងនេះផងទេឬអីគឺពីការដែលលោកដាវីតទ្រង់ធ្វើក្នុងការដែលទ្រង់និងពួកអ្នកនៅជាមួយបានឃ្លានដែលទ្រង់យាងចូលទៅក្នុងដំណាក់ព្រះយកនំប៉័ងតាំងតុកទៅសោយទាំងចែកឲ្យពួកអ្នកនៅជាមួយនឹងទ្រង់ផងដែលគ្មានច្បាប់ឲ្យបរិភោគសោះជារបស់ຕົកសម្រាប់តែពួកសង្ឃប៉ុណ្ណោះរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាកូនមនុស្សក៏ជាម្ចាស់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយទៀតទ្រង់ចូលទៅបង្រៀនក្នុងសាលាប្រជុំហើយនៅទីនោះមានមនុស្សម្នាក់ដែលស្វិតដៃខាងស្ដាំឯពួកអាចារ្យនិងពួកប៉ារីស៊ីក៏សម្លឹងមើលក្រែងទ្រង់ប្រោសឲ្យគាត់នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរគឺដើម្បីនឹងរករឿងចោទប្រកាន់ទ្រង់តែទ្រង់ស្គាល់គំនិតគេក៏មានព្រះបន្ទូលទៅមនុស្សស្វិតដៃថាចូលក្រោកឡើងឈរនៅកណ្ដាលនោះទៅកាលគាត់ក្រោកឈរឡើងនោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាខ្ញុំចង់សួរអ្នករាល់គ្នាថានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកតើមានច្បាប់នឹងធ្វើការល្អឬអាក្រក់នឹងសង្គ្រោះជីវិតឬបំផ្លាញទ្រង់ក៏ងាកជុំវិញទតមើលគេទាំងអស់គ្នារួចមានព្រះបន្ទូលទៅមនុស្សនោះថាចូលអ្នកលៀតដៃទៅអ្នកនោះក៏លៀតហើយដៃគាត់បានជាដូចមកខាងគេមានសេចក្តីខោខៅពោពេញក៏ពិគ្រោះគ្នាពីការអ្វីដែលត្រូវធ្វើដល់ព្រះយេស៊ូវនៅគ្រានោះទ្រង់ចេញទៅឯភ្នំដើម្បីអធិដ្ឋានរួចទ្រង់អធិដ្ឋានដល់ព្រះដរាបទល់ភ្លឺលុះភ្លឺឡើងទ្រង់ហៅពួកសិស្សមកក៏រើសយក12នាក់ដែលទ្រង់ហៅថាសាវកគឺស៊ីម៉ូនដែលហៅថាពេត្រុសមួយអន្ត្រេជាប្អូនគាត់មួយ

Sampai

របស់បេលសាសានឹងក៏ប្រាប់អំពីរឿងតារបស់បេលសាសាបានជាគួតពំពេលឆ្នាំដោយសារអួតខ្លួននឹងមិនលើកទំខាងរបស់ព្រះនាមរបស់ព្រះបន្តែពេលគាត់បានដឹងស្មារតីវិញគាត់សរសើរទំខាងនឹងតាមព្រះដានីអែលប្រាប់បេលសាសាអ្នកដឹងរឿងនេះទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្នកអត់បានទំខាងនាមរបស់ព្រះ

nhóm trưởng yên tĩnh ở kia ban an vi Daniel chopu pram som

រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសុភើព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនូវវគ្គបន្តវគ្គនេះនឹងរៀបរាប់បន្តពីមូលហេតុដែលហោរាពិសាស្ត្ររត់ទៅអាចមើលដឹងពីផ្កាយរបស់ព្រះនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ថាការព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រសូតមកនៅភូមិបេតលេហឹមស្រុកដានក្នុងកាលដាច់ហេរ៉ូតនោះមានហោរាពីខាងកើតមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមមកសួរថាតើព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលប្រសូតមកធ្វើជាស្ដេចយូដាទ្រង់គង់នៅឯណាពីព្រោះយើងបានឃើញផ្កាយរបស់ទ្រង់ពីទិសខាងកើតហើយយើងមកថ្វាយបង្គំទ្រង់ពួកហោរាដែលមកពីទិសខាងកើតទាំងនេះគឺជាទស្សនវិទូពួកគេមកពីក្នុងចំណោមពួកដែលមានវណ្ណៈធំគង់ខ្ពស់និងមានឥទ្ធិពលខាងខ្លាពួកគេមានប្រកលអភិជននិងមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងចំណេះវិជ្ជាជាច្រើនប្រចាំប្រទេសភាគក្នុងចំណោមពួកទាំងនេះគឺជាអ្នកដែលបង្ខំអបប្រជាជនជឿទៅលើអ្វីមួយតែអ្នកខ្លះទៀតគឺជាអ្នកស្មោះត្រង់ដែលបានសិក្សាពីសញ្ញាដែលបានផ្ដល់ឲ្យតាមរយៈធម្មជាតិហើយបានគេក៏ស្លាយអ្វីរកគេពួកហោរាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិស្មោះត្រង់បែបនេះឯងគឺជាពួកហោរាដែលបានមកឯព្រះយេស៊ូវពន្លឺរបស់ព្រះនៅតែចាំងជះចូលទៅក្នុងភាពងងឹតរបស់សាសន៍ដតីដែរនៅពេលដែលពួកហោរាបានរៀនសូត្រទៅលើផ្កាយនៅលើផ្ទៃមេឃហើយព្យាយាមស្វែងយល់ពីអាកម្បាំងដែលបានធាក់ទុកនៅតាមជួរផ្លូវចាំងចាំងរបស់ផ្កាយទាំងនេះពួកគេក៏បានរកឃើញស្រីល្អរបស់ព្រះអតិថិកតដូច្នេះហើយពួកគេក៏បានមកសិក្សាព្រះគម្ពីរភាសាហេប្រឺដើម្បីស្វែងរកចំណេះឲ្យបានកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងទឹកដីរបស់ពួកគេមានលក្ខបនៅស្នេបត់គំនិតដែលបានទាយអំពីដំណើរហើយយើងមករបស់ព្រះគ្រូដែលមកពីឋានសួគ៌លោកបាឡាមដែលជាសាស្ត្រតីបានស្ថិតនៅក្នុងតែធ្លាប់ធ្វើជាហោរារបស់ព្រះម្ដងដែរដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគាត់បានទូទាយអំពីភាពរុងរឿងរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងការមករបស់ព្រះគ្រីហើយបទពីរបស់គាត់ត្រូវបាននិទានតតមកពីវត្តមួយទៅសតវត្តមួយប៉ុន្តែការយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះបានចែងមកច្បាស់ជាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដូច្នេះហើយពួកហោរាដែលមកពីសាសន៍រតីនោះមានពោពេញទៅដោយអំណរដោយដឹងថាអាយើងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទជិតយាងមកដល់ហើយហើយពិភពលោកទាំងមូលនៅបានពុះពេញទៅដល់ការយល់ដឹងអំពីសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអម្ចាស់ពួកហោរាទាំងនោះបានឃើញពន្លឺអង្គបាមួយនៅពេលនៅពេលយប់ដែលនៅពេលនោះសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះពងតែបានចាំងគ្របរណ្ដប់ភ្នំបេតលេហឹមទាំងមូលតែពេលដែលពន្លឺដល់ភ្លឺចែងចាំងបន្តអន់ថយទៅផ្កាយដល់ភ្លឺមួយក៏បានលេចឡើងហ
hai cái nu còn nâng nâng khó lờ lờ tây mê nở trong bí lờ phùm bê thề hầm vì bùm mên cái để nở chua nở tì nụ tì hai có mình mên chì phục đài phút ni bản thuốc ai miên trong khăn cái tăng nu chì krom bụ ta lử នៅយ៉ាងឆ្ងាយប៉ុន្តែពួកអរាពុំបានដឹងពីរឿងនោះទេតែពួកគេមានអារម្មណ៍យល់ច្បាស់ថាផ្កាយនោះពិតជាមានសារៈសំខាន់និងពិសេសណាស់ដល់ខ្លួនពួកគេពួកគេក៏បានពិគ្រោះជាមួយនឹងពួកសង្ឃនិងពួកទស្សនៈទូទៅដទៃទៀត លើសំនៀងក្រាំងបុរាណនីរបស់លោកប៉ាឡាបានថានៅមានផ្កាយមួយចេញពីពួកយ៉ាកបមកហើយមានបងស្ដាច់មួយចេញពីសាអ៊ីស្រាអែលដែរដូច្នេះផ្កាយមួយនេះប្រហែលបានបញ្ជូនដល់ជា ដើម្បីបង្ហាញថាការយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះបានមកដល់ហើយពួកហោរាបានស្វាគមន៍ពន្លឺនៃសេចក្តីដែលបានបញ្ជូនមកពីឋានសួគ៌ឥឡូវនេះពន្លឺនោះបានចែងចាំងលើពួកគេហើយកម្មរស្មីនោះក៏ភ្លឺជាងមុនទៅទៀត ដោយតាមរយៈការយល់សប្បិហោរាទាំងនោះត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យទៅរកព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទើប

ែពួកហោរាសាស្ត្រដីទាំងនេះក៏បានចេញទៅរកព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលបានសន្យាថានឹងមកដូច្នោះដែរពួកប្រទេសខាងកើតមានពោពេញដោយវត្ថុតម្លៃជាច្រើនហើយពួកហោរាពុំបានចេញទៅដោយដៃទទេនោះទេតាមទម្លាប់ប្រពៃណីការជូនកាដូគឺជាការបង្ហាញការគោរពដល់ស្ដេចនិងការគោរពដល់ពួកដែលមានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ហើយអំណោយដ៏មានតម្លៃបំផុតនៅលើទឹកដីនោះក៏ត្រូវបានយកមកថ្វាយជាដង្វាយដល់ព្រះដែលទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះរឿងចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើពួកហោរាគឺត្រូវធ្វើដំណើរទៅពេលយប់ព្រោះអាចមើលឃើញផ្កាយហើយដើរតាមប៉ុន្តែពួកហោរាបានចំណាយពេលដែលនៅសល់របស់ពួកគេឲ្យរីករាយដោយនាំគ្នាប្រកាសពីសុភាសិតប្រពៃណីនិងបទទំនៀមទាំងស្មានដែលស្ដីអំពីព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលពួកគេកំពុងតែស្វែងពួកគេឈប់សម្រាកម្ដងម្ដងពួកគេតែងតែបើករកបទទំនៀមហើយពួកគេបានជឿជាក់ច្បាស់បន្ថែមទៀតថាព្រះវិធានទូកំពុងតែនាំផ្លូវពួកគេក្នុងគ្រាដែលពួកគេមានផ្កាយនៅពីមុខជាសញ្ញាហើយនោះពួកគេក៏បានឃើញភស្តុតាងពិតៗពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេដែលតែងតែធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ពួកគេបានរីករាយហើយឲ្យគេមានសង្ឃឹមជានិច្ចការធ្វើដំណើរនោះទៅហាក់ដូចជាវែងឆ្ងាយមែនតែជាដំណើររីករាយមួយសម្រាប់ពួកគេដូច្នេះក្នុងវគ្គនេះសូមចប់នេះសិនព្រះទានពរ

ងពួកអេយកោឲ្យគ្រាន់តែមានកម្លាំងនឹងចាស់ថាហ្នឹងដើម្បីនឹងកាន់ឲ្យប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យនៃគ្រប់ជំពូកដែលម៉ូសេជាអ្នកបំរើអញបានបង្គាប់មកកុំឲ្យងាកបែរចេញទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយប្រយោជន៍ឲ្យឯងបានកើតការនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅនោះកុំឲ្យគំពីក្រឹត្យវិន័យនេះភ្លេចបាត់ពីមាត់ឯងឡើយគឺត្រូវឲ្យដឹកជញ្ជឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវិញដើម្បីឲ្យបានកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមអត់ទាំងសិកដែរដែលកត់ទុកក្នុងព្រះគម្ពីរនេះឯងបាត់គឺយ៉ាងនោះដែលឯងនឹងបានការនៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងហើយនឹងបានចម្រើនឡើងផងតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានកុំអោយខ្លាចឡើយកុំអោយត្រូវយុទ្ធចិត្តផងបាត់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាពន្លឺហើយជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំនឹងត្រូវខ្លាចចំពោះអ្នកណាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាទីពឹងពំនាក់នៃជីវិតខ្ញុំតើត្រូវឲ្យខ្ញុំភ័យចំពោះអ្នកណាទោះបើមានពួកពលមកបោះទួតច្បាំងនឹងខ្ញុំគង់តែចាត់ខ្ញុំ

ច្បាស់ថាខ្ញុំចំណងនេះដោយព្រោះព្រះគ្រីស្ទហើយពួកបងប្អូនរាល់គ្នាក្នុងព្រះម្ចាស់ក៏បានសង្ឃឹមឡើងដោយសារចំណងខ្ញុំហើយគេហ៊ានផ្សាយព្រះបន្ទូលកាន់តែច្រើនឡើងដោយអត់ភ័យខ្លាចមានខ្លាសម្ដែងពីព្រះគ្រីស្ទដោយចិត្តឈ្នានីនេះចង់ជួយប្រមែនតែខ្លាដោយស្មោះសំហើយកាជួអធិដ្ឋបញ្ញាមានវៃណានោះអត់ទោអីគេដើម្បីឲ្យព្រះពុទ្ធបិតាដែលអ្នករលគ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករលគ្នាដែរតែបើអ្នករលគ្នាមិនអត់ទោទេនោះព្រះពុទ្ធបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករលគ្នាដែរចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករលគ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរត្បិតបើអ្នករលគ្នាទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករលដែរតែបើអ្នករលគ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងបាបឲ្យគេទេនោះព្រះបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់អ្នកគ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរបើយើងលន់ទោសបាបមានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសច្ចរិតប្រយោជន៍នឹងអស់បាបអស់យើងនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងអេត្រូក៏មកអេត្រូព្រះអង្គម្ចាស់បងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងខ្ញុំខ្ញុំតោះអត់គេដល់ពុនម្ដង

ម្ដាយជាត្រូវផ្សេងឆប់គិតអំពីរូបរបស់គាត់ឆប់មើលគេគិតអំពីគេនឹងទៅណាអបវត្តវិញអរគុណព្រះឆាលស៍មានម្ដាយមានប្រាជ្ញាតែតែសពថ្ងៃយើងឃើញម្ដាយមកទីជាច្រើនអពុកច្រើនគេបង្ខំឲ្យកូនThey let the down of the day. That if I regard that I move away be brought out jet to my away.

0: Phnom Prayer can be. My main prayer at Khyom, Yoruba prayer. Kati Moi Rahyen, Naiknang Samuel, Ti Moi, Jumpo Dapramoi, Hai Ka Prampal.
1: ព្រះហូវាទ្រង់មានបន្ទូលថាកុំអស់មើលព្រះពីខាងក្រៅកុំពុះខ្លួននេះឡើយថាអញទទួលអ្នកនេះទេពីព្រះទ្រង់តចំពោះសេចក្តីដែលមនុស្សពិចារណាតែមនុស្សលោកតែមើលតែរឹកពីខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះតែព្រះហូវាទ្រង់ទទួលបុកក្នុង
0: ប្រយ័ត្នមកក្នុងចិត្តបើសិនយើងមានមុខអាក្រក់ជាងគេបើមានចិត្តល្អជាងគេទៅលោក

0: ពីព្រោះគេឃើញចិត្តយើងគេល្អព្រះមកចិត្តតើយើងរៀនតាមទៀតព្រះមកចិត្តយើងប៉ុន្តែព្រះក៏យ៉ាងម៉េចអំពីខ្លួនរបស់យើងអំពីខ្លួនប្រាណរបស់យើងខ្លួនប្រាណនិងចិត្តនិងកំណត់ពីជាមួយមួយកំពេញប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងអាចរៀនតាមទៀតសូមបាទកូរិនថូស1ចំពុះ3កូរិនថូស1ចំពុះ3ហើយខ16នាង17
1: តើអ្នករកគ្នាមិនដឹងទេឬអីថាខ្លួនអ្នករកគ្នាជាព្រះវិហារនៃព្រះហើយថាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់សន្តិក្នុងអ្នករកគ្នាបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាធំដល់បរិសុទ្ធគឺខ្លួនអ្នករកនេះឯង
0: នៅក្នុងជាងឃើញថាព្រះហើយយើងជាដោយព្រះវិហាររបស់ព្រះហើយវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះចង់នៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះបើសិនមានអ្នកណាបំពេញព្រះវិហាររបស់ព្រះមានន័យថាមានអ្នកណាបំពេញខ្លួនប្រាណរបស់ព្រះ

0: ये चीज सा क्यों है प्रेव ही रूप Cluan about him be prudent here. Pray, John. Not handy yet. Dot the beach, boat from my car from.
1: Vì khi trẻ sum nó ấy lúc trẻ bất nè khnề chưa bị trẻ trẻ còn ru tôi chưa trẻ không bàn miên ru thả anh nâng kề hai nâng cho kề kề nâng thui chưa riết tàu anh ni ban chỉ bảo mình trả tru chính tân đa từ hồi nhé chính tư lại all rồi anh đang tập ai rồi anh đang phơi bút ai rồi hai ai rồi chỉ có con pro con đại miết đây son này, trời ơi dương ro tụm anh gì, biết tới sẽ cái đây là hang tìm chân bình yên phong, đúng hai cái bờ rồi sẽ cái khoan ở bờ
0: like all be net that day by young so coming coming net saying it's about doing to make it on man's about doing like me out making man like me yeah to be in command coming net saying him about my sad young John gamer chắc là bao nhiêu ta ơ chẳng nhóm vô là theo nhóm này mấy nơi xa lá rồi bao nhiêu nhưng rồi kết bạch trên club trong mặt tới riêng hãy kết bạch trên club rồi kết sẵn trên vain ba chukum chit kram chukum tik khnyom sap sram chen vain chan pi prua khai dai pi prua mathe ba khnyom nai sala nai khnom thna ke mien sram chen klai ta កជើងហើយខ្ញុំថាគឺគេជឿគេល្អមើលហើយបោះខ្ញុំវាក្រក់មើលវាដោតគុំខ្ញុំសំវរមកសំទាំងផ្លៃឲ្យខ្ញុំខ្ញុំអត់មានលុយខ្លួនឯងទេសំសំទាំងផ្លៃឲ្យខ្ញុំមកតាទេកូនត្រូវតាពីជើងពួកយើងត្រូវស្លៀកសពតៃរៀនហើយខៃរងៀនជើងខ្ញុំបាសិនជាទៅជាពេកខ្ញុំចាប់បានពីរលាកតោងសួតរលាកឆ្នាំហើយបាក់ជាក្រុមលឹកថាបាក់កូនអាញ់អត់ពេកស្រាមជើងវែងកូនឈឺកូនត្រូវស្លៀកត្រូវពេកស្រាមជើងវែងអូខ្ញុំអត់ស្បាយចិត្តទេពីព្រោះខ្ញុំចង់ធ្វើដូចមាត់ភ័ក្ររបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ខ្ញុំយល់ថាកូនកូនម៉ាក់ម៉ាក់ខ្ញុំចង់ធ្វើដូចអ្នកតតែប៉ុន្តែនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះនៅក្នុងគ្រីនថូសទី2ចុះ6យើងឃើញព្រះហៅយើងធ្វើជាខុសគ្នាពីអ្នកតតែពីអ្នកអត់ជឿព្រះហេខុសគ្នាពីអ្នកអត់ជឿព្រះហើយព្រះសន្យាថានៅពេលយើងចេញពីគេចេញពីលោកគេចេញពីអ្នកអត់ជឿព្រះហើយយើងពើខុសគ្នាព្រះមានសន្យាថារស់នៅជាមួយយើងហើយដើរជាមួយយើងហើយធ្វើជាបិទប្រកាសរបស់ហើយខាងទៀតហើយយើងជាកូនរបស់កូនប្រុសនិងកូនស្រីរបស់ព្រះអនុល្អជាងធ្វើដូចគេបើធ្វើដូចគេប្រហែលសាមម្នាក់ពីរនាក់ហើយអតីតក្រោយគេធ្វើអីទៀតយើងត្រូវតែងតាមគេទៀតប៉ុន្តែបើសិនយើងខុសគ្នាអត់ជឿព្រះព្រះមានសន្យាល្អល្អសម្រាប់យើងហើយយើងជាកូនរបស់ព្រះហើយតាមួយយើងដូច្នេះយើងត្រូវសំអាតយើងត្រូវសំអាតខ្លួនក្នុងកុំមួយចំពោះកុំតសំអាតខ្លួនធ្វើជាបរិសុទ្ធទាំងចៅឬក៏បោះចៅអ្វីអ្វីពលយើងអ្វីអ្វីធ្វើអត់ល្អក្នុងខ្លួនប្រាណក្នុងគំនិតក្នុងជីវិតរបស់

Ayu, Ayu, Ricuan.

0: siamo stati Timotei, Timotei,
1: សម្បត្តិនេះផ្ញើទៅ

0: សំយុវជនទាំងអស់ហើយខ្ញុំធ្លាប់អធិដ្ឋានសម្រាប់យុវជននៅក្នុងវត្តភ័យនៅក្នុងសាលាហើយក្នុងកម្ពុជាទាំងមូលក្នុងខនេះខ្ញុំធ្លាប់អធិដ្ឋានច្រើនដងសូមព្រះជួយឲ្យគេបានរត់ពេញពីប្រាថ្នាអាក្រក់ហើយសូមឲ្យគេទាំងតាមសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីស្រឡាញ់អវ័យល្អរបស់ព្រះហើយខ្ញុំនៅតែអធិដ្ឋានខ្ញុំឈប់អធិដ្ឋានទេលោកផលមានយបល់ល្អតាមទីហើយខ្ញុំមានខោប្រកបខ្លះជាពិសេសសម្រាប់ស្រីស្រីតែអាចយកមកដែរទី1ជា2ខោ1និងខោ10
1: ឯពួកស្រីស្រីនោះខ្ញុំចង់ឲ្យគេតែងខ្លួនតាមបែបគុសមហើយចេះអៀនខ្លួនហើយដឹងប្រមាណខ្លួនមិនមែនជាអ្នកតែងខ្លួនដោយក្រងសក់ឬពាក់មានកែវមុតកាឬសំលៀកបំពាក់យ៉ាងថ្លៃពេកនោះឡើយតែឲ្យសំណំនឹងពួកស្ត្រីដែលរកខ្លួនជាអ្នកកោតខ្លាចរបស់ព្រះគឺដោយការប្រព្រឹត្តល្អវិញ
0: នេះលោកអូសសេទៅទីម៉ូថេដែរហើយមានយុបល់អសម្រាប់ស្រីស្រីចាស់ចាស់យើងជាស្រីស្រីយើងត្រូវយល់ថាអ្វីអ្វីយើងស្លៀកបំពាក់អ្វីអ្វីយើងដាក់នៅមុខអ្វីអ្វីយើងធ្វើនៅសក់អ្នកផ្សេងក៏មើលឃើញណាព្រះបង្កើតយើងជាស្រីស្រីយើងត້ອງធ្វើខ្លួនស្អាតប្រព្រឹត្តអត់ស្អីមានកំណត់អញ្ចឹងអន្តរស្រីស្រីព្រះបង្កើតជាពិសេសអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ត្រូវប្រយ័ត្នAway, away, you see it, Pat. Away, away, you live. My clone. Bid for I. Prah, prah, prah, prah. Mean, pine, ha. A rat, the bone, gay. Die, sa, away, you need for, regard.ព្រះចង់ឲ្យយើងស្លៀកពាក់នឹងធ្វើអីនៅខ្លួនជាសំរម្យជាស្អាតអត់មានអខ្វក់ប៉ុន្តែមិនចង់ឲ្យយើងចាយលុយច្រើនឬក៏ធ្វើអ្វីតែផ្លែកផ្លែកសម្រាប់ឲ្យអ្នកផ្សេងមើលយើងសរសើរយើងអស្ចារ្យជាមួយយើងដូចវិកខគ្នាសំរម្យ ាធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនយើងទាំងអវ័យខ្លាយខ្លាយខ្លាយខ្លាយនិយាយអត់ថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះហើយបហាលលបួងអ្នកផ្សេងក៏ធ្លាក់

0: ព្រះចង់ឲ្យយើងស្លៀកពាក់សេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះមនុស្សមិនអាចធ្វើបានទេយើងមិនអាចទាំងនៅហាអាយលួយរាប់លានដុល្លារក៏មិនមានទេមកពីព្រះហើយវាជាកដោព្រះអាយយើងព្រោះព្រះស្លាញ់សម្រាប់អាយចង់បញ្ចប់ក្នុងការអធិប្បាយនេះខ្ញុំចង់អាយយើងយល់ថាព្រះចង់អាយយើងជាស្អាតពីក្នុងហើយពីក្នុងវាចេញទៅក្រៅក្នុងផលផ្លែរបស់ព្រះវិញ្ញាណសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសុចរិតសុភាព slot about hi eight អានេះជាមុខស្រស់ស្អាតឯមានរហូតតអកវាមិនបាត់វាមិនធ្វើឲ្យដូចដូចអត់ស្អាតវិញវាមិនចាស់វានៅរហូតតតព្រះយាមរហូតដល់យើងរស់នៅផែនដីថ្មីនៅក្នុងភីលីបចំពោះ4ក8មានយបល់ល្អសម្រាប់អាយយើងទាំងអស់គ្នាបានពិចារណា
1: មួយទៀតបងប្អូនអើយឯសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬសេចក្តីសរសើរណានោះទៅពិចារណាពីសេចក្តីទាំងចុះ
0: លោកផូលធ្វើដូចស្រៀងសរុបចង់បញ្ចប់ក្នុងសម្បត្តិនេះទៅខ្ញុំនៅយើងត្រូវចាយពេលវេលាសម្រាប់អ្វីអ្វីល្អនៅក្នុងខាងនេះអ្វីបាត់អ្វីបរិសុទ្ធអ្វីស្អាតអ្វីយើងទុកចិត្តអ្វីយើងទុកតម្លៃអ្វីយើងឯកសរសើរសូមពិចារណាពីអ្វីអ្វីណាកុំចាយពេលវេលាសម្រាប់រោអ្វីលៀបអ្វីធ្វើឲ្យមុខស្អាតឬក៏គ្រឿងអលង្ការឬក៏ខោថ្មីថ្មីឬក៏ខោថ្លៃថ្លៃសូមពិចារណាអំពីផលផ្លែព្រះវិញ្ញាណហើយសូមតាម ំចាប់ដើមមុនត្បូងបើសិនចិត្តរបស់អ្នកនឹងកំណត់របស់អ្នកជាធំជាល្អចិត្តល្អមានចិត្តស្រឡាញ់ខ្លាំងហើយចិត្តរបស់យើងស្អាតមែនតើអ្នកតតៃគេភ្លេចមើលមកយើងគេភ្លេចមើលកៅអូយើងគេមានតាចាប់ដើមសម្លាំងមកតែព្រះពីព្រោះគេហើយផោផ្លាយរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកសូមអរគុណហើយសូមមួយខ្ញុំសម្រាប់ចប់អព្រះបេតានហើយកតាសួរកូនសូមអព្រះគុណត្រង់អាយយើងមានយុបលច្រើននៅក្នុងព្រះបន្ទូលសម្រាប់អាយយើងរស់នៅផែនដីនេះសូមការពារយុវជនស្រីស្រីក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលវេលាអរៈល្បួងគេអាយធ្វើខុសសូមអាយគេនឹកឃើញថាព្រះចង់មកក្នុងចិត្តព្រះមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីមុខយើងឬក៏អ្វីយើងស្លៀកពាក់ព្រះស្រឡាញ់យើងរហូតដល់ I praise you សុគតលេចញាណយើងមានតម្លៃយើងជាពិសេសសម្រាប់ទ្រង់សូមទ្រង់កំណត់ជាមួយព្រមជំនុំទាំងអស់គ្នាហើយសូមប្រទានពរឲ្យគេបានមានសុខភាពល្អអាយគេមានចិត្តមានចិត្តចង់ស្រឡាញ់ហើយមានជំនឿខ្លាំងណាស់រហូតដល់ព្រះសុយងមកលើកទី2សូមអរគុណក្នុងនាមរបស់ព្រះសុយ
1: ដូច្នេះបងប្អូនស្គន់ភ្នាអើយចូលអោយគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរចូលស្ដាប់សេចក្តីដ៏មោមានហើយទទួលសេចក្តីព្រានប្រដៅចុះដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាទៅខាងមុខអ្នកណាដែលឆ្លើយមុនដែលបានស្ដាប់រឿងនោះរួចពីការចំគត់ហើយក៏ជាសេចក្តីខ្មាស់ដល់ខ្លួនផងដើម្បីបានប្រកបត្រជាដាប់តាមបញ្ញាហើយចង់ចិត្តឲ្យបានយុបលអ្នកណាដែលមានត្រជាសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះយើងក៏មានសេចក្តីកាហានដល់ទ្រង់ដូច្នោះដែរគឺថាបើយើងសូមអ្វីដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់នោះទ្រង់នឹងទទួលព្រមហើយយើងដឹងថាទ្រង់ទទួលព្រមតាមយើងក្នុងការអ្វីដែលយើងសូមដូច្នេះនោះយើងក៏ដឹងថាយើងបានអ្វីដែលសូមពីទ្រង់ហើយដែរដោយហេតុនេះទៀតបានជាយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះអេតមានដៃគឺដោយព្រោះការអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះបន្ទូលជាដំណឹងពីព្រះដោយសារយើងខ្ញុំនោះមិនបានទទួលទូដូចពាក្យរបស់មនុស្សទេបានទទួលតាមភាពដ៏ពិតនៃដំណឹងនោះវិញគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលបានដាល់មកក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាពួកអ្នកជឿអែព្រះដែលទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកអ្នករាល់គ្នាហើយធ្វើការរឹតបារមីក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះ
2: តែដោយអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យឬដោយស្ដាប់ទាំងមានសេចក្តីជំនឿវិញចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទៅកុំឲ្យគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ឈប់ខ្លួនវិញនោះឡើយនោះឯងរាល់គ្នានឹងអំពាវនាវដល់អញហើយនឹងតបអធិដ្ឋានដល់អញរួចអញនឹងយល់ព្រមតាមអ្នកណាដែលកើតអំពីព្រះនោះក៏ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែរឯអ្នករាល់គ្នាមិនបានកើតមកពីព្រះទេបានជាមិនស្ដាប់តាមដូច្នេះបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកនោះឲ្យតបបន្ទោសគាត់ក្នុងកាលដែលមានតែអ្នកហើយនឹងគាត់បើគាត់ស្ដាប់អ្នកនោះអ្នកនឹងបានបងឬប្អូននោះមកវិញតែអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមអញនោះនឹងនៅដោយសេចក្តីសុខពិតហើយនឹងមានសេចក្តីសម្រាប់អត់ភ័យខ្លាចចំពោះ

0: தொடங்கி ஹைக்ரஸ்ரோபம் ហើយអត់ងើងងុយដល់រាប់ដល់យប់ជ្រៅទាល់តែឆេះរលរៀលដោយស្នាទំពាំងបាយជូរបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករលគ្នានេះឯងច្រើនណែនកັບសំឡាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនឹងការអ្វីទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនេះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករលគ្នាទុកជាមុន
1: ដូចជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយដែលប្រព្រឹត្តនេះថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងមកពពកទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់រឿងមួយគឺជារឿងរបស់លោកណូអេកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយ ក្រោយពីបាបបានបាបមកលើផែនដីមកហើយមនុស្សក៏ចេះតែកាន់ឡើងអំពើបាបក៏កាន់តែកាន់ឡើងដូចគ្នានៅក្នុងនោះមានតែគ្រួសារលោកអេមួយប៉ុណ្ណោះដែលក៏ខ្លាចព្រះនិងដើរតាមព្រះថ្ងៃមួយព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលនឹងលោកណូអេថា
2: អើយចូលឯងសាងសង់មួយយ៉ាងធំហើយនាំគ្រួសាររបស់ឯងចូលទៅក្នុងទូកធំនោះចោះតបិតមើលអញនឹងបំផ្លាញផែនដីទាំងមូលនេះដោយជំនន់ពីព្រោះពួកគេបានធ្វើបាបតែឯងក្រុមគ្រួសាររបស់ឯងបានស្គ្រួវិញ
1: លោកណូអេក៏ធ្វើដូច្នេះតាមសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់លោកណូអេបានសាងសង់ទូកធំអស់រយៈពេល120ឆ្នាំហើយកំឡុងពេលដែលលោកកំពុងតែសាងសង់ទូកលោកណូអេក៏បានផ្សព្វផ្សាយដល់មនុស្សដូច្នេះថា
3: ពួកកែប្រែចិត្ត
1: ហើយបែរមករោគព្រះវិញ្ញាណបិទមើលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងបំផ្លាញផែនដីនេះដោយទឹកជំនន់ប៉ុន្តែមនុស្សបែរជានាំគ្នាសើចចំអកទៅដល់លោកនៅអេតវិញក្រោយមកក៏មានជើងបួននិងសត្វហើរលើអាកាសនិងច្រៃបានគ្នាដាក់ទូជាគួរចូលទៅក្នុងទូកនោះ តែមនុស្សនៅតែសាច់ចំអកទៅដល់លោកណូអេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានឲ្យលោកណូអេនិងគ្រួសារគាត់ចូលទៅក្នុងទូកធំហើយទេវតាក៏បានធ្វើបន្ទាប់មកភ្លៀងក៏ចាប់ផ្ដាច់ធ្លាក់និងទឹកជន់ក៏គ្របដណ្ដប់លើផែនដីហើយមនុស្ស ដែលបានសាច់ចំអកដល់លោកណូអេក៏ស្លាប់នៅទឹកជំនន់អស់ទៅទឹកភ្លៀងបានធ្លាក់មកលើផែនដី លោកនឹងកាលលោកបានធ្វើអាសនាមួយថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីសម្ដែងការអរគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយព្រះ ដោយតាំងឲ្យមានអន្តិនុសម្បត្តិថានឹងគ្មានទឹកជំនន់លេចផែនដីទៀតឡើយក្រោយពីបានស្ដាប់រឿងហើយតើប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរល្អបើសិនជាប្អូនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះនោះអាចសង្គ្រោះដោយជីលោកនោះឯងដោយគ្នានឹងដែរ ដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំណកើងចំពុក128ខ១ខមួយបានសម្ដែងថាមានពរហើយអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាពួកអ្នកដែលដើរផ្លូវរបស់ទ្រង់បាយបាយបងប្អូនអរគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយ
3: On this side was a little black angel saying, hit him, hit him.
4: Good morning. Happy Sabbath. Today we have a special ceremony together. We try to celebrate this once every 3 months.
5: The
4: Bible doesn't actually tell us how often we should do it. But we are told that we should do it to remember that Jesus died for us.
5: So
4: the communion service is a time when we come together as the body of Christ. And today I want to talk about what does the body of Christ look like? Before we begin, let's pray. In John chapter
5: 15, verse 12,
4: we know it was a Thursday evening when Jesus celebrated the communion service with his disciples.

0: មួយទៀតយើងបានទទួលបញ្ញត្តិនេះពីព្រះថាណាដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះនោះត្រូវតែស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនដែរ
1: This is very very strong words
0: ចំពោះនេះគឺពាក្យដែលដូចសារច្រើនហើយមានន័យថា
1: John is saying here if you say I love God but you hate a brother or a sister then you're a liar
0: ព្រោះលោកយូហានបានប្រាប់យើងថាបើយើងនិយាយថាយើងស្រឡាញ់ព្រះតែយើងស្អប់បងប្អូនឬក៏អ្នកជិតខាងណាគឺមានន័យថាខកហើយ
1: I remember a number of years ago
0: ខ្ញុំចង់ចាំដែរប្រហែលឆ្នាំ
1: I was standing on the steps of
0: កន្លែងច្រកបបអាសិម
1: talking to a doctor
0: កំពុងនិយាយនឹងពេទ្យម្នាក
1: ់ and he looked
0: ពេទ្យគាត់មើលមកខ្ញុំ
1: and he said very seriously
0: គាត់និយាយដោយភាពតានតឹង
1: you are a liar
0: ថាខ្ញុំនេះជាអ្នកកុហក
1: He called me a liar.
0: ចោទខ្ញុំថាខ្ញុំជាអ្នកកុហក
1: He's telling the truth.
0: តែខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកកុហកទេខ្ញុំនិយាយការពិត
1: We feel that moment.
0: បើសិនជានៅក្នុងកាតសានោះតែយើងបានណា
1: I can tell you how I felt.
0: ខ្ញុំអាចប្រាប់នៅអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំ
1: At least how fist felt.
0: យ៉ាងហោចណាស់ខាងស្ដា
1: ប់ say to him
0: that I said I'm not ថាខ្ញុំវាយ
1: I was having to stay still don't do

0: ោខ្ញុំទៀតកុំចេញមក
1: The blood angel say hit him hit him
0: ហើយអាចហៀងខាងឆ្វេងនេះថាទេវតាខ្មៅមួយហ្នឹងកំពុងថាវាយអូ
1: This is the Holy Spirit saying be calm
0: តែខាងនេះគឺព្រះវិញ្ញាណបើតាមខំលើកទៅចិត្តថា
1: love him
0: ចាញ់គាត់
1: I'm thankful the Holy Spirit what
0: ហើយខ្ញុំក៏គុណព្រះថាខាងព្រះបរិសុទ្ធជាអ្នកឈ្នះ
1: as I probably will jail
0: but my there to you
1: it's difficult
0: ចឹងក្នុងការខ្មាំង
1: របស់ to be called a liar
0: ក៏ពិបាកក្នុងការទទួលពាក្យថាយើងកុហក
1: But that's what John said if you say you love God but you hate somebody then you're a liar
0: តែនេះហើយជាអ្វីដែលលោកយូហានបានប្រាប់យើងថាបើយើងស្រឡាញ់ព្រះតែយើងស្អប់នរណាម្នាក់គឺស្មើនឹងយើងកុហក
1: if you hate somebody
0: ខ្ញុំអត់ដឹងថាយើងស្អប់ឬទេ
1: maybe you say I don't hate them I dislike them
0: ហើយបើជាយើងនិយាយពាក្យថាខ្ញុំគេក្រំចូលចិត្ត
1: or I don't want to talk to them
0: ឬក៏មិនស្អប់ទេតែមិនចង់និយាយជាមួយគេ
1: let's go to first John
0: ឥឡូវសូមយើងទៅយូហានទី1ចំពោះ3ខ10ម្ដង
1: Is the children of God and the children of the devil are manifest whoever does not practice righteousness is not of God

0: ូនអរិយណាសេចក្តីសត្វហើយមិនស្រឡាញ់បងប្អូនមិនពីព្រះ
1: How many options do you have here
0: ចឹងតើយើងមានជម្រើសប្រមាណកន្លែងនេះ
1: Who does not practice righteousness is not of God
0: ចឹងបើយើងមិនបានសេចក្តីសុចរិតទេយើងមិនបានមកពី
1: We see there are children of God and there are children of the devil
0: ហើយក៏យើងឃើញមានជម្រើសពីរមានកូនរបស់ព្រះហើយកូនរបស់អរិយ
1: If you're not one you are the other

0: Then
1: you will receive eternal
0: death.
1: God's kingdom is a kingdom of love. There is no place in his kingdom for those who do not love.
0: Things
1: you are probably a little bit
0: worried.
1: Because in your heart, you see that there are people that you don't love.
0: Can
1: you be saved?
0: Let's go
1: to John chapter
0: 16. John 16
1: and verse
0: 23 and 24.
1: And in that day you will ask me nothing. Most assuredly I say to you, whatever you ask the Father in my name, he will give you. Until now you have asked nothing in my name. Ask, and you will receive that your joy may be full. So I ask the question, how can we love like Jesus loves us? And here Jesus gives us the answer. Ask in my name and you will receive that your joy may be full.
0: What
1: we need to be asking for in Jesus' name? We need to be asking that Jesus will change your hearts so that we can forgive our enemies. You remember Jesus on the cross?
0: He
1: said, Father, forgive them for they don't understand what they've done. Jesus was setting us the example. When we cannot love somebody, we need to go to the Father and ask Him to help us forgive them. But then we need something else. We need to be able to love our enemy.
0: So again, go
1: to the
0: Father.
1: And ask in the name of Jesus for God's love.
0: And
1: God is not short of love. God is love. And it is God's will that you should love as He loves you. And God is only too happy to give you His love. Because God knows that you do not have that kind of love in you. But He wants to give you more than His love. He will come in
0: you.
1: And He wants to love your enemies through you. So if you say, I cannot stop hating my enemy, it's probably true. But God can stop you from hating your enemy. All you have to do is invite Him to help.
0: And
1: so we go back to our first verse. John chapter 15:12. Where Jesus spoke these words to us. This is my commandment. That you love one another. As I have loved you. Today, I hope that you see yourself sitting here. With the name Judas Iscariot.
0: đòi miên chúa nào bị lừa dân thay Judas Iscariot.
1: And I hope you see Jesus kneeling at your feet.
0: Hãy có sẵn khâm thời dân nâng khơi sầm mau sầm ai khơi bà rê su cùng bông tè lút chân công nào chân dân.
1: Cleansing your sin.
0: Hãy cùng bông tè sầm át liêng bạp dân.
1: In showing his love to you.
0: Hãy bằng khơi trông bằng hành cái đây sẽ lành được thêm được bằng trông trong bộ dân.
1: And I hope that you want to ask for that love so that you can love those around you.
0: Hãy có sẵn khâm thay dân nâng trong sân sông cái đây lành được bằng bộ dân. Đừng bây giờ ai nâng sẽ lành được bằng bộ dân.
1: Not just your friends, but your enemies as well.
0: Mình trăm ta mất phía rồi bỏ dân ta xâm rạp mang sự trâu dân phong đại.
1: If I am your enemy,
0: bởi sân chìa nhóm chìa mang sự trâu rồi bỏ nế.
1: And every time I see you, I experience your love for me.
0: Hãy nợ bên nà đẹp nhóm chú nế, nhóm khơi ta cái đây sử lạnh rồi bỏ nế chung buộc nhóm.
1: It's hard for me to hate you.
0: Về thôi ơi, bộ ba, không cả nhóm sợ ọp nè vầy.
1: Your love will change my heart.
0: Chẳng sẽ cái đây sẽ là anh để nè, miễn chụp bùa. Nhóm chỉ mang sự trời bọn nè, ta bắt đầu chết bọc nhóm phong đại.
1: Just as Jesus' love for us has changed our hearts.
0: Đôi để cái đây sẽ là anh bọc bọc bọc bọc nâng ai lắp đầu chất bọc dường.
1: In a few minutes, we're going to go out and wash each other's feet.
0: Chẳng trong bộ mạng này thì khả mô nấy dường nâng tự liên chương ở khả nế tự vệnh tự má.
1: It's easy to wash your friend's feet.
0: Nghĩ sử dụng nâng cả liên chương ở mật phía ở bọc dường.
1: But today I want to suggest to you if there's somebody who is not your friend. Maybe they've stolen something from you. Maybe they've lied about you. I want to suggest to you that maybe you should invite that person to let you wash their feet.
0: Khyom luk tuk chet ao yeung prahae che ai ta som ao bokol neak nang lieng cheung ao yeung.
1: And that you pray for God's blessing on them.
0: Hai ao yeung ban sna som preah po pi preah chompoh bokol neak nang.
1: I think if you do that,
0: hai khyom kut tha ba san chi yeung ai thveu kaik ka ni ban.
1: You will leave this church no longer as enemies, but now as friends.
0: Khyom kut tha yeung ai nang cha chanh pi preah vihea ni doy leng che khmang satrau tae che mit phak veng.
1: We are going to need the Holy Spirit to help us.
0: Tae yeung nang trau ka preah vihnyen borisot dambei chuay yeung.
1: So let's kneel and pray before we go out and wash each other's feet.
0: Chasom yeung lut chungkong ha nang adithan mun de yeung teu lieng cheung oy khnea teu vich teu mau.
1: Our Father in heaven,
0: our Prabhu Bayan nakot han su.
1: Jesus is our example.
0: Pri Yesu trong che kumru dal a robos yeung.
1: And today we want to follow his example for us.
0: Hai prak nei yeung chang dau tam kumru robos trong samrap yeung.
1: We have seen that Jesus even washed his enemies' feet.
0: ហើយយើងក៏បានឃើញដែរថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលាងទាំងជើងរបស់ខ្មាំងសត្រូវទ្រង់ផងដែរ
1: because he loved them
0: ព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់គេ
1: today help us to show the love of Christ as we wash one another's feet
0: ហើយព្រឹកនេះសូមឲ្យយើងបានបង្ហាញនៅក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ពេលដែលយើងលាងជើងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក
1: If there are some here who have enemies in this congregation
0: បើសិនជាមានបុគ្គលណាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមយើងដែលមានខ្មាំងសត្រូវនៅក្នុងចំណោមយើងដែរ
1: May you help them today to show your love to the enemy
0: សូមទ្រង់បានជួយឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តដើម្បីបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់អ្នកដែលគាត់មិនពេញចិត្តឬក៏ជាខាងសត្រូវរបស់គាត
1: ់ As we wash each other's feet
0: ហើយក្នុងខណៈពេលដែលយើងលាងជើងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក
1: May we experience your love for us
0: សូមឲ្យយើងបានទួលនៅក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ទ្រង់ចំពោះយើងផងដែរ
1: Realizing that you died on the cross because of our sins.
0: ដោយដឹងខ្លួនថាទ្រង់បានសពត់នៅលើឈើឆ្កាងព្រោះតែអំពើបាបរបស់យើងម្នាក់ៗ
1: May your Holy Spirit come down upon us with power.
0: ហើយសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកគង់សន្ធឹកជាមួយយើងដោយមានអំណាចខ្លាំងក្លា
1: May you bring unity amongst us all.
0: ហើយសូមឲ្យយើងមានភាពចុះសម្រុងគ្នាទៅវិញទៅមក
1: May your love be truly manifested in each one of us
0: ហើយសូមឲ្យក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានឆ្លុះបង្ហាញឃើញនៅក្នុងទង្វើរបស់យើងម្នាក់ម្នាក
1: ់ In this name
0: ហើយគុណសូមទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ Amen
1: Jesus loves us.
0: ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើង
1: because he is physically in heaven.
0: ហើយដោយសារទ្រង់នៅឋានសួគ៌
1: spiritually in our hearts.
0: ហើយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺនៅក្នុងចិត្តរបស់យើង
1: Sometimes it's a bit hard for us to experience that love.
0: ពេលខ្លះវាពិបាកក្នុងការដែលយើងដូចចាប់អារម្មណ៍នៅក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់.
1: You know, if I tell you I love you,
0: យើងបសិនជាខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នក
1: Maybe you believe me.
0: អាចថាយើងជឿ
1: But if I tell you I love you and I give you a very expensive gift as a sign of my love,
0: តែបើខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកហើយខ្ញុំមានកាដូដែលមានតម្លៃខ្ពស់មួយដើម្បីចែកជូន
1: Now maybe you will believe me.
0: ឥឡូវបើជាងពិតជាជឿមែនទេណា
1: Because my gift has cost me something.
0: សារកដោរបស់ខ្ញុំគឺមានតម្លៃមួយ
1: Jesus left us a gift to remind us how much he loves us
0: ព្រះយេស៊ូវក៏ទ្រង់បានទុកនៅកដោមួយដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងនឹកឃើញពីក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ទ្រង
1: ់ And that gift is in the form of grape juice
0: ហើយដូចដូរនេះគឺនៅក្នុងលក្ខណៈជាទឹកទំពាំងបាយជូរហើយនឹងនំប៉័ង
1: And he said, this is my body broken for you.
0: ហើយទ្រង់ក៏បានប្រាប់យើងថានំប៉័ងគឺតំណាងឲ្យរូបកាយរបស់ទ្រង់ដែលបានហែករហែកឬក៏បែកសម្រាប់យើង
1: This is my blood that was shed for you.
0: ហើយតែទំពាំងបាយជូរនោះតំណាងឲ្យព្រះលោហិតឈាមរបស់ទ្រង់ដែលបានខ្ចាយសម្រាប់យើង
1: Now girls, If I gave you a big diamond,
0: ចឹងស្រាប់ស្រីស្រីបើសិនជាខ្ញុំមានដបងធំមួយហើយខ្ញុំបានគល់ឲ្យ
1: Maybe it has the value of $1 million.
0: ហើយយើងស្មានចុះថាដបងនឹងមានតម្លៃ $1 million.
1: Maybe you would believe, oh, he loves me.
0: Well,
1: if I gave you a Ferrari, brand new. And I said, I love you. I think you might believe me.
0: ខ្ញុំគិតថាយើងជឿថាលោកគ្រូធីមពិតជាស្រឡាញ់ខ្ញុំមែន
1: When Jesus says he loves you, you can believe him.
0: តែពេលដែលព្រះសុប្រាប់យើងថាទ្រង់ស្រឡាញ់យើងយើងអាចជឿចិត្តពាក្យរបស់ទ្រង់បាន
1: He didn't give you diamonds.
0: But man, ទ្រង់មិនបានឲ្យយើងនៅត្បូងទេ
1: He didn't give you a Ferrari.
0: មិនបានឲ្យឡានស្អាតមួយទេ
1: But he gave you his life.
0: That strong man
1: There is nothing more valuable that a person can give than their
0: life. Maybe we
1: can say it this way.Just thinking, girls, $1 million diamond is not enough to show how much I love you.
0: Good, some rap straight, the bone, lime, a lion, the land, and crook, grunte, baby, bung hang, grace, line, the water, wrong.
1: Boys,
0: some rap proper.
1: He's thinking, even 10 Ferraris are not enough to show how much he loves you. So he gave his life to show how much he loves you. So today when you drink the grape juice and eat the bread,
0: ចឹងព្រឹកនេះពេលដែលយើងបានទទួលនៅទឹកទំពាំងបាយជូរហើយនឹងនំប៉ាង
1: I don't want you to look at it and just think, oh, this is grape juice, this is bread.
0: ខ្ញុំលើកទីចិត្តសូមឲ្យយើងកុំគ្រាន់តែមើលហើយថាគ្រាន់តែទឹកទំពាំងបាយជូរហើយនំប៉ាងតែប៉ុណ្ណោះទេ
1: I want you to look at it andSee it as a gift of love from Jesus for you.
0: That
1: you eat it and you drink
0: it.
1: Just as he commanded.
0: I
1: want you to invite him.To come into your life.
0: ខ្ញុំក៏សូមឲ្យយើងអញ្ជើញឲ្យព្រះយេស៊ូវមកគង់ក្នុងចិត្តរបស់យើង
1: So that his gift,
0: ដើម្បីឲ្យកាដូដែលទ្រង់បានប្រគល់ឲ្យយើងនេះ
1: becomes real.
0: អាចខ្លាយទៅជាកាពិត
1: That Christ is with you.
0: គឺថាព្រះយេស៊ូវបានគង់ក្នុងយើង
1: Let's kneel and pray and dedicate this to God.
0: តែដើម្បីចាប់ដើមសូមយើងលុតជង្គង់អធិដ្ឋានហើយប្រគល់ទាំងនេះដល់ព្រះ
1: Father, as we lift this bread and grape juice to you.
0: ព្រះបបដាននៅកោឋានសួគ៌ពេលដែលយើងបានលើកនៅទឹកទំពាំងបាយជូរនៅនំប៉ាងនេះដល់ត្រង
1: ់ Recognize Jesus gave us this as a sign of his love.
0: យើងក៏ទទួលស្គាល់ថាទ្រង់បានព្រះនិមិត្តរូបនេះដើម្បីឲ្យយើងបាននឹកចាំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់
1: And not just of his love, but but of your love for us too.
0: ហើយមិនត្រឹមតែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវតែក៏ជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតាចំពោះយើងផងដែរ
1: So as we take it today,
0: ហើយពេលដែលយើងទទួលទាននៅព្រឹកនេះ
1: May you fill us not just with your love but with your presence.
0: សំត្រងបានបំពេញនៅក្នុងយើងមិនត្រឹមតែក្តីស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែនៅវត្តមានរបស់ព្រះផងដែរ
1: May you love all others through us
0: ហើយសូមឲ្យយើងអាចនឹងស្រឡាញ់អ្នកដទៃទាំងអស់តាមរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់នៅក្នុងយើង
1: May the love of Jesus become our love
0: ហើយសូមឲ្យក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវបានក្លាយជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងផងដែរ
1: Praise in Jesus name
0: ហើយយើងសូមតែអរនេះក្នុងព្រះព្រះយេស៊ូវ
1: Amen As the elders tossed out the grape juice and the bread
0: ទាំងពេលដែលចាត់ទុំព្រះវិហារក៏កំពុងតែចែកចាយទឹកបបជូរនិងនំប៉័ង
1: It's like they are passing on God's love to us.
0: ដោយគេក៏ពួកគាត់កំពុងតែចែកនៅក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដល់យើងផងដែរ
1: And this should remind us that we are to take that love and pass it on to others.
0: ហើយសង្ឃឹមថាយើងក៏នឹងមានអារម្មណ៍ចង់បង្ហាញនៅក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដល់អ្នកដទៃដែរ
1: Because the world needs to experience the love of God.
0: And
1: God has chosen each one of us to be the ones to share His love.
0: ជាអ្នកដែលបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់អ្នកដទៃ
1: Jesus came to this earth to show us God's love
0: ព្រះយេស៊ូវបានមកផែននេះដើម្បីបង្ហាញនូវក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះយើង
1: And before he returned to heaven he passed that important work onto each one of us
0: ហើយមុនពេលដែលទ្រង់បានយាងទៅឋានសួគ៌វិញទ្រង់ក៏បានឲ្យយើងបន្តការងារដ៏ពិសេសរបស់ទ្រង់បន្តទៅទៀត
1: He said love one another as I have loved you
0: ទ្រង់បានប្រាប់ឲ្យយើងស្រឡាញ់អ្នកដទៃក្នុងរបៀបដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់យើង
1: As you hold the bread and the grape juice and wait for everybody else to receive itYou can be quietly praying.
0: ចាំពេលដែលយើងបានទទួលទឹកបបជូរហើយនំប៉័ងហើយហើយយើងកំពុងតែរង់ចាំអ្នកដទៃទទួលព្រមគ្នាដែរយើងអាចនឹងនៅស្ងៀមហើយអធិដ្ឋានចិត្តយើងបាន
1: We've been reminded today we have a
0: មានរើការដ៏ធំមួយ
1: We need to be able to forgive our enemies
0: គឺការដែលយើងអាចនឹងអត់ទោសដល់អ្នកដែលបានធ្វើបាបយើង
1: The love of them is Christ has loved us
0: ហើយស្រឡាញ់ពួកគាត់ក្នុងរបៀបដែលព្រះបានព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់យើងផងដែរ
1: Take that need to Jesus
0: ហើយសារតម្រូវការនេះវាធំធេងហើយបបាក់ខ្ញុំឲ្យយើងយករំរកការនេះទៅដល់ព្រះយេស៊ូវ
1: Take it to the Father
0: យកទៅដល់ព្រះវរបិតា
1: Asking to be able to forgive as Christ has forgiven us
0: ដល់សំណូមពរសូមឲ្យយើងអាចនឹងអត់ទោសដល់អ្នកដទៃដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានអត់ទោសដល់យើង
1: Asking that we may love Christ
0: សូម

0: this is body. Cho yo lang hai body pok tau ni sai chi sai khom
1: take the drink of my blood.
0: Hai yo kum pem body pok da sa nimat nai chi khom.
1: This is the symbol of his love for us.
0: Ni hai chi mat rup nai sakdai srai robas trong chompuh yeung.
1: Let's pray, let's eat, let's drink.
2: នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសុខភាពមានមនុស្សជាច្រើនតែងតែគិតអំពីសុខភាពរាងកាយហើយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តតែមានមនុស្សច្រើនមិនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសុខភាពខាងផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណទេតើអ្នកអរគ្នាដឹងទេថាសុខភាពខាងផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណនេះពិតជាអាចប៉ះពាល់ដល់គ្រប់តំបន់នៃសុខភាពថារាងកាយឬក៏ផ្លូវចិត្តនោះទេតើតោងនឹងចិត្តហើយនៅអារម្មណ៍នៅពេលដែលសុខភាពខាងផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងរឹងមាំគឺអ្នកនឹងមានអំណាចឋានមួយភាពនឹងបារម្ភហើយផ្កសៅគឺមិនគ្រប់គ្រងម្លឹងវិញខ្លួនរបស់អ្នកពុបដល់ក្តីខំមិនថាពេលដែលជាយើងមិនតែលោកបាក់ថានោះទេតើសុខភាពខាងផ្លូវវិញអាចពុបខ្លះទៅកុំខាងផ្នែកកាយរបស់យើងអ្នកជឿដែរឬទេនៅពេលដែលយើងអនុវត្តខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងដូចជាការអធិដ្ឋានការអរិយពីនិងការចំណាយពេលស្ងប់ស្ងាត់តខ្លួនជាមួយនឹងព្រះគឺអាចជួយបន្ថយសម្ពាធឈាមរបស់យើងសម្រាប់យើងមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ធ្វើឲ្យយើងស្រួលដោយមិនមានការខ្វល់ខ្វាយនិងថែមទាំងជួយភាពសាមរបស់អ្នកឲ្យបានកាន់តែល្អខាងផ្នែកវិញ្ញាណពិតជាសំខាន់មែនទែនគឺដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបាននោះទេព្រោះថាខាងផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណអាចជួយធ្វើឲ្យយើងមានសះស្បើយទាំងខាងក្នុងហើយនិងខាងក្រៅផងដែរខាងផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណបានបង្រៀនអំពីក្តីសប្បុរសការអត់ទោសនឹងក្តីមេត្តាដែលអាចដែលអាចអនុរបស់អ្នកកាន់តែរឹងម

0: ហើយសិនជាព្រះគ្រីស្ទសន្តិទ្ធអ្នករកគ្នានោះសាច់បានស្លាប់ដោយលើបាបតែមានវិបត្តដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតនេះជាជីវិតដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចគឺឲ្យគេបានស្គាល់ត្រង់ដល់ជីវិតតែមួយព្រះយេស៊ូវត្រង់បានចាត់ឲ្យមកផងអ្នកណាដែលបរិភោគខ្ញុំអ្នកនឹងរស់ដោយសារខ្ញុំដូចជាព្រះបិតាដ៏មានព្រះជន្មរស់ត្រង់ចាត់ខ្ញុំហើយខ្ញុំរស់ហើយដោយត្រង់ព្រះយេស៊ូវត្រង់មានបន្ទូលទៅតាំងទៀតថាខ្ញុំជាលើលោកអ្នកណាដែលមកខ្ញុំមិនដាល់ដាល់ក្នុងសេចក្តីងួតឡើយគឺនឹងមានពន្លឺនៃជីវិតវិញខ្ញុំឲ្យជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់វាវាត្រីនេះនៅកាលរៀងតោងឲ្យមានអ្នកណាឆក់ជាប់ទេបើដែលព្រះវរបិតាទ្រង់ប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យមានជីវិតរួចឡើងវិញយ៉ាងណានោះព្រះរាជបុត្រានឹងប្រោះដល់អ្នកដែលទ្រង់សពថាក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរព្រះយេស៊ូវព្រះថាអ្នកអានស្គាល់ពីនៃដែលនិយាយនឹងនាងថាសូមឲ្យខ្ញុំផឹកផងនឹងទៅពីនោះវិញរួចអ្នកនោះនឹងឲ្យទឹករូបដល់នាងត្បិតជួររបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតមនុស្សអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាត្បិតបើសិនជាសេចក្តីស្លាប់បានសោយរាជ្យដោយសារមនុស្សម្នាក់ដោយព្រមអ្នកនោះឯងបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីរំលោភដូច្នេះប្រកាសជាពួកអ្នកដែលទទួលព្រះគុណដល់បរិបូរនឹងអំណោយទានជាសេចក្តីសុចរិតនោះនឹងបានសោយរាជ្យក្នុងជីវិតលើទៅទៀតដោយសារតែម្នាក់ដែរគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានសម្ដែងមកយើងខ្ញុំស្គាល់ហើយទ្រង់ចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយឲ្យមកក្នុងលោកិយឲ្យយើងរកគ្នាបានរត់សាទ្រង់តែឥឡូវនេះទើបនឹងសម្ដែងមកដោយអំណរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងទ្រង់លេចមកដែលទ្រង់បានបំផ្លាញសេចក្តីស្លាប់ហើយបានយកជីវិតនឹងសេចក្តីមិនចេះស្លាប់មកអនុពលឺដោយសារដំណឹងល្អវិញដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារូបខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរូបខាងឯព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា
1: ខ្ញុំអាចស្រឡាញ់ដល់អ្នកដតីដោយព្រះស្រឡាញ់បាន
2: ជំរាបសួរអរគុណសុខស្ដីសុខជាទេថ្ងៃនេះវិលខ្ញុំដងអាទិត្យតងកំពីនេះខ្ញុំមានសារមួយដល់ប្រទេសអាចគេហៅថាតភាកពីសាតដល់គ្រូលោកបានត្រៃបើណែនេះយើងនឹងវិលទៅព្រះគម្ពីរយ៉ាងប្រែហើយពីខ9ខ13ថាយើងនឹងសំខាន់លើនៅខប្រមាណនេះមិនយើងឃើញថាគម្ពីរចែកជាច្រើនតែព្រះគម្ពីរយុគ5 8ជាទី1គឺសិក្សាការពីវគ្គ តើអ្នកណាចាំដើមថ្ងៃណាអូខេថ្ងៃទី1តើដើមថ្ងៃទី2តើតោងជាមួយនឹងអានេះសប្បាយជាងគេសក្តីស្រឡាញ់ចេះថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីផ្ទតោមឹងសក្តីស្រឡាញ់ទី2ត្រកំពីយូហានជាប្រតតនៅអនាគតគឺអ្នករាល់គ្នាជាសម្រាប់អ្នកគឺជាកូនរបស់ព្រះអ្នកគឺជាសាច់មួយព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញទៅតាមព្រះគម្ពីរយូហាន15ថាខ្ញុំជាដើមទាំងបីជំពិតហើយពុទ្ធរបស់ខ្ញុំជាអ្នកដើមអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាប់អំពីអត្តអំពីជីវិតរបស់ទ្រង់អំពីផលដែលទ្រង់បានមកផែនដីជាងនៅក្នុងខ9យើងអានថាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាព្រះយេហូវ៉ាព្រះជាស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរចូលគប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ចុះចឹងសំណួរយើងត្រូវសួរនេះថាអាចស្រឡាញ់របស់ព្រះបិតាមានដែរយ៉ាងសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះនៃណាចឹងខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករងាដោយព្រះបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរហើយយើងផ្អាកប្រវាញ់នឹងសាសូមក្រឡេកទៅព្រះគម្ពីរយូហានទី1ពុក3 1ហើយកាលនេះយើងមកយូហានវិញដែរណាចឹងសូមព្រះទុកព្រះគម្ពីរហើយទី1 3 1រកហើយអញ្ជើញមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណានោះដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់ទាំងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានកៃស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ត្រង់ដែរចឹងរកតែនេះយើងឃើញស្អីស្រឡាញ់របស់ព្រះណាដល់ថ្នាក់នឹងយកបានដល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតាបានឡើយប៉ុន្តែបាញ់យើងដល់ថ្នាក់ត្រង់បានហៅយើងឲ្យធ្វើជាកូនរបស់ព្រះហើយដោយខ្ញុំពីមុនមិននៅវគ្គតបនៃព្រះគម្ពីរយូហានយើងនឹងឃើញហេតុផលទាំងនេះដែលយើងបានជាកូនរបស់ព្រះចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតាចុះនៅព្រះទូណាគឺគួរតែដល់ទាំងមិនហើយលើសជាងទៀតផងចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវម្ដងម៉ាថាយចំពោះ18ខ12ដល់ខ14អ្នកនៅក្នុងថ្នាក់ទី7អ្នករៀនក្នុងថ្នាក់ទី8ប្រហែលជាជួបជាមួយនឹងហើយរឿងព្រៀបបដូរនេះយើងធ្លាប់បានរៀនហើយក៏ប្រហែលជាប្រឡងជួបអញ្ចឹងបើអ្នកមានជាមួយរកមានមួយវិញបាត់តែអ្នករាល់គ្នាតើ99ទៅជាមួយដែលវិញនោះទេឬអីតាមជាប្រកាសថាហឺនោះមានតែអពុះជាង99ដែលបានមកវិញចិត្តទេព្រះវរបិតាអ្នកនេះគង់នៅសួរត្រូវក៏មិនសោះព្រះរតីឲ្យកូនតូនណាមួយត្រូវនេះណាទីសេចក្ដីរបស់ព្រះហើយនឹងព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ក្នុងព្រះព្រះដោយតាជាមតំណាងឲ្យអ្វីជ
1: chiêm đây bắn bóng đầm nàng ấy tưng cho nét đẹp tà rốt chiêm nó đầm nàng à vây rì xu cho lời tà rốt chiêm đầm nàng à vây tới tà rốt chiêm nó đầm nàng ấy rì xu nên lớp hai đây ní hay có đầm nàng to tà mục tiết đá đại trông khom xoa xanh đầm mây rốt con chiêm đầm mây rốt con nó bỏ trông đại bắn bắn bóng chẳng sẽ cái đây sẽ lành đồ bò bè dạng nà nò xùm rạp dương cứ đó thế trông xúc chết lạ bóng tiếng ngó tầm bay rộp đại mùi cụt tu bay chiếc bát bóng tầm trông mừng miên chiếc mừng hạng mùi đại ấy á trông ngọt thắng ấy bay chiếc rửa trông nơi nông có xô tầng ta muối còn trông từ thật thử mình đã chân cái đấy sẽ lại cho bỏ bê rạp dương cứ thông mình tên chỗ này chỗ nông sẽ cái đấy sẽ lại cho bỏ nhầm chọc thế ta bê Giê-xu cho người dân của ai và dân này chỗ nông sẽ cái đấy sẽ lại cho bỏ bê ta lấy đàn ta quay dân ta chỗ nơi thì cái đây sẽ là dân lưu khói rùm lất tới hằng nghe để chốt nghe bị chốt thế này ông lấy ông ấy cứ à bài buôn nát biết đã tụm chốt mùi nồng bẹ chân chốt bẹ bẹ cầm đi yu ta ពីវិវរតែបន្តិចគត់ហើយតែមួយចំពុកឯងក្នុងព្រះគម្ពីរយូដាចំពុកមួយខ20ដល់ខ20មួយចំពុកគត់ហើយភាគច្រើនអត់យ៉ាងអត់យ៉ាងខយើងទៅពេលដល់គឺយ៉ាងយ៉ាយយូដា20ដល់ 28 ដំណងយ៉ាយយ៉ាយចំពុកតែដើម្បីស្រួលយល់ទាំង នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូដាយើងអានថាប៉ុន្តែឯអ្នករកគ្នាជាពុះស្ងួនភ្នាក់អើយចូលរក្សាខ្លួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចុះព្រមទាំងរងចាំសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងឲ្យបានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញដល់ស្អាងចិត្តឡើងក្នុងសេចក្តីជំនឿ បរិសុទ្ធព្រះរស់ទាំងអត្តានដោយនិព្វានសត់ផងទូលមានចិត្តដល់ពួកអ្នកដែលត្រូវសំងហើយជួយគ្រូអ្នកតៃទាំងយកជំពីភ្លើងហើយចិត្តតាមមិនតែទីដោយភ័យខ្លាចហើយស្អប់ដល់តាមដែល ក្រោកឲ្យសាច់ផងចិត្តផងថ្ងៃនេះយើងនឹងការជីវិតដែលយើងធ្វើត្រូវតែមកយើងត្រូវតែរក្សាខ្លួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងត្រូវតែរង់ចាំសេចក្តីមេត្តាពីសុគ្រីដើម្បីទទួលបានជីវិតអកលជានិច្ចហើយយើងត្រូវស្អាងចិត្តឡើងក្នុងសេចក្តីជំនឿដ៏បរិសុទ្ធទាំង ទីឋានដែលនៅព្រះវិញ្ញាណបោះផងហើយនៅក្នុងខ 22 23ដោយគុណជាមតែបោះយើងត្រូវណិតដល់គេដែលបានចេញទៅយកគេវិញមានចិត្តមេត្តាដល់មេត្តាដល់ភ័យខ្លាចហើយស្អប់ដល់ទាំងអាវដែលត្រូវស្មុគគ្រប់ហើយសាច់ឈាមផងនេះគឺជាអ្វីដែល អត្តន័យនៃការរស់នៅក្នុងស្រឡាញ់ដ៏ពេញនឹងជួយលើកទឹកចិត្តយើងទៅមុខទៀតសូមឯព្រះពីយូហានជំពូក 10 វិញអញ្ចឹងយើងឃើញពីដើមក្នុងក្នុងខ្លួនចូលជួបស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចោល នៅក្នុងខ10យើងយល់កាន់តែខ្លាំងអំពីការនៅជាប់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅក្នុងខ10បើសិនយើងឃើញហើយយើងថាបើអ្នកគ្នាការបញ្ញត្តិខ្ញុំនោះនឹងនៅជាប់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំបញ្ញត្តិព្រះបិតាខ្ញុំហើយក្នុងសេចក្តីរបស់ផងដែរយើងឃើញការរំលឹកយើងពីព្រះកម្ពស់អានជំពូក14ដែលយេស៊ូវទ្រង់មានទូលគឺពីការរក្សាពេជ្រហើយយើងបានយល់ទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ញត្តិទាំងនោះហើយមែនទេឥឡូវយើងមើលបន្ថែមខ្លាំងក្នុងនេះសិនព្រះយេស៊ូវថាការរក្សាពេជ្ររបស់ពួកវិដាតើខោយងនៅកន្លែងណាពីយូហានគង5ខយូពេព្រះយេស៊ូវមិនបន្ទូឆ្លាតប្រមេអ្នកគ្រប់ជាតថារាជវតនាពុំអាចនឹងធ្វើការអ្វីដោយព្រះអង្គទេធ្វើបានតែការអ្វីដែលព្រះបានធ្វើតបការដែលព្រះវិញ្ញាណព្រះក៏ត្រាក៏ធ្វើឆ្នោតដែរឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះទោះបីជាខនេះបានលើកថាកាន់តែបញ្ញត្តិក៏ដោយក៏យើងបើកូនតាមពុកមានន័យថាកូនស្ដាប់បង្គាប់អ្វីបើព្រះវិញ្ញាណព្រះយេស៊ូវតាមនឹងព្រះយេស៊ូវត្រង់បានធ្វើបញ្ញត្តិគឺដូចជាការមានរបស់ដែររបស់ព្រះជាងគេឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះព្រះស៊ូត្រង់បីដាបញ្ញត្តិយើងអាចសួរខ្ញុំថាត្រង់បញ្ញត្តិណាយើងមានយើងមានខយោបញ្ញត្តិត្រង់ណាយើងឃើញនៅគ្រប់ចំនៅក្នុងពីដំណឹងទី3យើងអានទៅយើងនឹងឃើញទូទាសាតាមប្រកាសប៉ុន្តែនឹងលើកនៅក្នុងថៃព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុង22ខ38ដល់ខ40មានតែ35និង36គឺក៏លោកអង្គលោកគ្រូបានថាគ្រូវិន័យតើបញ្ញត្តិណាយ៉ាងខាត់ផតគឺថាបញ្ញត្តិណាដែលថាព្រះព្រះឆ្លាតថាបញ្ញត្តិណាចូលរះសាយបត់របបតាយយកព្រះនាមព្រះហូវក្នុងសាស្ត្រដល់សាស្ត្រនោះយេស៊ូវឲ្យថាស្រុកព្រះម្ចាស់ជាព្រះនៃអញ្ញៃអស់ពីអស់ព្រលឹងហើយទីជាកាត់យ៉ាងទីហើយទីពីក៏ដូចគ្នាគឺថាត្រូវដោយស្រឡាញ់ចិត្តខាងខ្លួននៅក្នុងខ40យើងឃើញថាបណ្ដាក្រឹតវិន័យអស់នឹងអស់ទំនៀមហោរាទាំងបានអស់ប្រាច់លើបណ្ដា

បាបកំព្រៀឬមិនមកចូលទឹកចិត្តគេវិញគេឲ្យគេស្គាល់ព្រះនេះហើយជានីរបស់ទៅព្រះរបស់នេះទំនៀមរ៉ាជាបិញ10ទៀតផងចឹងបិញនេះឡាអត់ចិត្តអត់ហើយអស់ពីគំនិតឯងដែលខ្ញុំក៏លើកក្នុងព្រះគម្ពីរ14យើងខាធំជាគេមែនពេលយើងសម្រេចគ្រប់តាមបញ្ញត្តិត្រង់មកដល់ដងទៀតដល់ពុកម្ដាយនិងកូនកូនណាដែលស្រឡាញ់ម្ដាយតើកូនណាធ្វើតាមពុកម្ដាយខ្លួនដល់ធ្វើមែនទេចឹងបើសិនជាព្រះបង្គាប់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីខ្លះយើងគួរតែធ្វើដោយស្រឡាញ់ព្រះអស់ចិត្តតើយើងពិតស្រឡាញ់បើយើងរៀបខាងខាងគួរត្រាងឲ្យបន្ទុរបស់តើស្ថិតនៅបន្ទុលេខប៉ុន្មាននៅជីវិតរបស់យើងតើយើងព្រះអស់យើងចាញ់ព្រះតើស្រឡាញ់ព្រះតៃអស់តើការស្រឡាញ់ព្រះគឺជាការអញដល់អ្នកខាងខ្លួនយើងត្រូវទេយើងឃើញក្នុងបញ្ញត្តិទី2មិញចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងបើសិនជាយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិគឺយើងគោរពអ្វីរបស់ហើយឃើញចិត្តយើងតាមបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការនឹងរំលឹកអ្នកអវិញ្ញាទឹកដល់ប្រការសាទៀតណាបញ្ញាទាំង10មានបញ្ញាមានប្រការ10ហើយមិនមានអាច10វាស្រួលប៉ុន្តែ10នឹងគឺបាក់អស់មែនអត់អូខេប្រមាណចិត្តប្រមាណដបងដែលឲ្យយើងថ្វាយអង្គមព្រះ4ចប់ប្រមាណបញ្ញាក្រចុំចប់ឲ្យយើងថ្វាយអង្គមអីគេឲ្យយើងមួយតើបញ្ញត្តិមួយណាដែលគ្រប់បាំងទាំងអស់បញ្ញត្តិទី4ហើយមិនកញ្ញបញ្ញត្តិទី4ឲ្យយើងឲ្យវាគ្រប់ដំដប់គ្រប់ទាំងអស់ដូចស្អីទី1ចូលនឹកតែមិនឲ្យចាំស្អីយើងផ្លេចប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតទៅទីហើយយើងផ្លេចឲ្យនឹកចាំចូលនឹកចាំមកតាមមានអីទៀតក្នុងបញ្ញត្តិ4ហើយតាមយើងមានហើយនឹងយើងមានទីតាំងនៃអំណាចនៃអំណាចជាត្រា3ចំណុចនេះគឺត្រាបងអ្នកតែបង្កកាជាត្រារបស់យើងឃើញត្រូវឆ្លើមកតាមបទបាលក៏ដូចគ្នាដែរយើងមានឯកសារសាធិមយើងមានឈ្មោះរបស់ការងារអ្នកការងាររបស់អ្នកគ្រប់គ្រងហើយនឹងយើងមានទូនីតិឬក៏ទីកន្លែងដែលខ្លួនឯងកាន់កាប់ហើយព្រះទ្រង់នៅក្នុងក៏ថាដូចគ្នាដែរអត់ជឿខ្ញុំអមលើព្រះគម្ពីរនេះខាងខ9 10 11ខែហើយត្រាររបស់សម្រាប់យើងឃើញនៅក្នុងបងទី12ខែសូមើលក្នុងមួយយេហូវ៉ាទ្រង់តៃពេកដៃហើយនឹងសមុទ្របងរពើតែដូចថ្ងៃទី2ឈប់ហើយបានព្រះយេហូវ៉ាប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយញែកជាបរិសុទ្ធអូខេព្រះយេហូវ៉ាគឺអីព្រះយេហូវ៉ាគឺអី

សសារពើទាំងអស់អានឹងគ្រប់ពេញផែនដីទាំងមូលចក្រវាសកលអមកត្រូវជាអ្នកណាអានធ្វើរយើងបោះត្រង់កើតអញ្ចឹងគឺជាអ្នកដែលបង្កអញ្ចឹងត្រង់ជាម្ចាស់ទៅលើបោះទាំងនេះអញ្ចឹងសហសនាមព្រះយេហូវ៉ាទូទូនទីទូនជាអ្នកបង្កើតត្រង់ក្រុងទីនៅកន្លែងណា

tekan data tay sekedai serolan pedal nau sekedai serolan jeng nepel tay jeng kerup tam penyat rawah pria ke jeng kempong tay penghan nyampi sekedai serolan rawah jeng kempuh trong hai sekedai serolan nu neng Hoceng tekan atau typhoon dan som kerolek mel terpergempi Yuhan campuk top kom paperempi hanung paperempai buk top Yuhan buk top kom paperempi paperempai gas tap tam mengkop របស់ ព្រះ សម្រាប់ យើង យើង អាន ថា ជាម ខ្ញុំ ទាំង ប៉ុន្មាន វា ស្ដាប់ ខ្ញុំ ហើយ មក តាម ខ្ញុំ ខ្ញុំ ក៏ ស្គាល់ វា ដែរ ខ្ញុំ ជា ឲ្យ ជីវិត អកល ជានិច្ច ដល់ វា វា មិន ត្រូវ វិនាស នៅ អកល រៀង រៀង tau tok kien ne na chok yok vie pi dai khnyom ban te hai ne knong khom 29 prevo vai ta khnyom dai pratien mok khnyom vie mok khnyom thom leuh chieng teang os khmien ne na aich ning chok yok vie cheing pi prehoh robos ព្រះបូវេដាខ្ញុំបានឡើយហើយនៅក្នុងឲ្យខ33យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលជាក់ថាខ្ញុំហើយនិងព្រះបូវេដាគឺព្រះមួយអង្គទេគេសក្តីស្រឡាញ់ចឹងនៅពេលដែលយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះយើងជាប់ នៅក្នុងព្រះយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះយេស៊ូវយើងគ្មានអ្នកណាអាចឆក់យើងចេញពីទ្រង់បានឡើយហើយត្រង់កន្លែងនេះជាការលើកទឹកចិត្តដ៏ខ្លាំងសម្រាប់អ្នកដែលបានលះបង់ជីវិតរបស់ខ្លួនទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគ្មានអ្នកណាអាចឆក់អ្នក ពីព្រះយេស៊ូវបានឡើយអារ្យមិនអាចមកលួចឆក់អ្នកយកបានទេនៅពេលដែលអ្នកកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់នៅពេលដែលអ្នករស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងជីវិតជាមួយនឹងទ្រង់ហើយនៅពេលដែលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកចំពោះទ្រង់គឺធំជាងគេបំផុត នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកចឹងយើងមានការសន្យារបស់ធំមួយណាមានអ្នកណាអាចឆក់អ្នកចេញពីព្រះយេស៊ូវបានឡើយគេនៅក្នុងខ15ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំព្រឹក15ខ16ម្ដងខ្ញុំបាននិយាយសេចក្តីទាំងនេះ ដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំបានជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នាហើយឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញផងព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលមិនមែនគ្រាន់តែចំពោះ15ទេចំពោះ14ហើយចំចប់ចំពោះ13ផង នេះខ្ញុំនិយាយទាំងនេះឲ្យអ្នកមានសេចក្តីអំណរចូលមានអំណរចូលមានអំណរហើយឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នកពោពេញផងឥឡូវខ្ញុំសួរទៀតតើនៅពេលដែលសេចក្តីអំណររបស់អ្នកពោពេញអ្នកនៅស្ងៀមបានអត់បើយើងមានអំណរហូរហៀរ
ៀបវិញខ្ញុំមានអំណរហូរហៀរដូចទន្លេមេគង្គហ៎តែគ្រូគ្រូចាស់ចាស់ទៅហ្នឹងហើយបាត់ហ្នឹងចឹងបើអំណរយើងហូរហៀរដូចទន្លេមេគង្គនោះយើងនឹងចែកចាយអំណរទៅកាន់អ្នកដទៃហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងក៏នឹងបានពោពេញដែរចឹងនេះគឺជាផលផ្លែនៃការជួបនៅជាមួយនឹងព្រះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់គឺអំណររបស់យើងនឹងហូរហៀរ

្លាញ់របស់ព្រះពេលអំណររបស់យើងដូចគ្នាគឺយើងលែងឈ្លោះទាស់ទែងគ្នាទៀតហើយយើងនឹងលែងមានការបែកបាក់ឬក៏បកកាន់បាក់ពួកឬក៏ការឈ្លានេះទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះ

មួយទេខ្ញុំនឹងលើកពីព្រះគម្ពីរទំនុកកើងជំពូក133ខ1ហើយយើងលើកពីខឲ្យបានកាន់តែល្អអមសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងកត់ចង់បានខឲ្យខ្ញុំឲ្យអានឲ្យបានកូឡូសជំពូក3ខ14អម

ួយយ៉ាងណាទៅជាងឃើញណាទៅពេលបងប្អូននៅជុំគ្នាចិត្តមូលដូចគ្នាសេចក្តីស្រឡាញ់តែមួយអំណរតែមួយព្រះតែមួយតាងារតែមួយជីវិត

នៅភីលីបនៅក្រៅទីក្រុងភីលីបហើយគាត់បានបណ្ដាំគេថានោះទៅពេញសេចក្ដីអំណររបស់ខ្ញុំដោយអ្នករស់គ្នាមានកម្រិតមានសេចក្ដីស្រឡាញ់តែមួយទាំងរូបរំចិត្តគ្នាហើយគិតតែផ្លូវដូចនេះចុះសោលគិតដូចព្រះយេស៊ូវដែរចង់ឲ្យយើងមានគំនិតតែមួយឲ្យយើងរួមរំគ្នាឲ្យយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់តែមួយហើយយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងយើងឃើញអំពីអំណរដែលព្រះទ្រង់ចង់ប្រោលឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងមិនបញ្ញត្តិតែព្រះតាឲ្យយើងមួយទៀតដែលរួមទាំងបញ្ញត្តិពីរប្រការដំបូងនោះដែលយើងឲ្យមើលមិនយើងឃើញបញ្ញត្តិនេះក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក15ខ12ព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក15ខ12នេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករស់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករស់គ្នាដែរចិត្តសំណួរខ្ញុំសួរមិញនោះតើអ្នកស្រឡាញ់ព្រះប៉ុណ្ណាផលផ្លែនៃការស្រឡាញ់ព្រះគឺបង្ហាញនៅឃើញនៅក្នុងស្ដីស្រឡាញ់របស់ចំពោះអ្នកដទៃយើងមិនអាចលាក់សេចក្ដីស្រឡាញ់របស់យើងនៅក្នុងព្រះបានទេបើយើងស្រឡាញ់ព្រះនោះយើងក៏នឹងស្រឡាញ់ដល់អ្នកបងប្អូនរបស់យើងដែរទោះបីជាគេស្អប់យើងប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងនឹងស្រឡាញ់គេដែរបើយើងស្រឡាញ់ព្រះយើងនឹងស្រឡាញ់ដល់អ្នកចិត្តខាងរបស់យើងទោះបីជាគេធ្វើបាបយើងប៉ុណ្ណាក៏ដោយទោះបីជាគេឈ្លានីយើងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែស្រឡាញ់គេដូចព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើងក៏ដូចគ្នាដែរចឹងចូលអ្នកស្រឡាញ់ដូចព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នកចូលស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដោយព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នកតើព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នកប៉ុណ្ណាយើងឃើញតិចទៀតនៅក្នុងខបរឿងនៃការលះបង់ធំធេងជាងគេនៅលើពិភពលោកនេះការលះបង់ដ៏ធំជាងគេចឹងចូលស្រឡាញ់ដូចព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានស្រឡាញ់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកចេះស្រឡាញ់ដូចព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នកនោះនឹងមានរឿងអីកើតឡើងនោះគោលបំណងរបស់ព្រះសម្រាប់យើងនឹងបានជោគជ័យព្រះទ្រង់នឹងរួចនៅកិច្ចការដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងដោយសារយើងចេះស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដោយព្រះស្រឡាញ់យើងហើយរឿងខាងនៅពេលរបស់ប្រាប់យើងចិត្តយើងនឹងត្រៀមសម្រាប់នគរឋានសួគ៌យើងនឹងអាចរៀបចំខ្លួនបានរួចជាស្រេចដើម្បីទៅនគរឋានសួគ៌ដោយសារមិត្តដែលយើងមាននគរឋានសួគ៌នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលសាច់ចិត្តរបស់យើងវិញដល់សេចក្តីស្រឡាញ់តែជាព្រះព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងចិត្តរបស់យើងនឹងពេញទៅដោយព្រះនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដោយព្រះស្រឡាញ់យើងឥឡូវយើងក្រឡេកមើលខ13ម្ដងយូហានចំពុក15ខ13គ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺតែអ្នកណាបានបដូរជីវិតជំនួសពុះស្រឡាញ់របស់ខ្លួននោះទេនៅពេលដែលខ្ញុំអានខនេះដំបូងខ្ញុំថារររៀបយកសាច់រឿងពីប្រវត្តិសាស្ត្រមកពីអ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងទូកនៅសម័យតាតន្ត្រីតនិកពីអ្នកដែលបានបដូរជីវិតរបស់ខ្លួនដោយអ្នកគ្រូវិនឌីក៏លើកពីរឿងជាច្រើន
៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើករឿងដែលអស់ជាងគេបងអស់នៃការថ្វាយនៅយ៉ាញ់មួយជានេះការលះបង់ជីវិតនេះរឿងដែលធំធេងជាងគេគឺអីព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានស្លាប់ជំនួសអ្នកនេះហើយជារឿងដែលធំជាងគេបងអស់រឿងដែលអស្ចារ្យជាងគេបងអស់នៅលើពិភពលោកនេះរឿងនេះឯងគឺរឿងដែលយើងត្រូវតែនិយាយរឿងនេះឯងគឺរឿងដែលត្រូវសន្តិសុខក្នុងចិត្តរបស់យើងជានិច្ចព្រះទ្រង់បានស្លាញ់នៅព្រះគម្ពីរយ៉ូហានទី3:16នៃអាចសូត្របានហើយខ្ញុំនឹងអានម្សិលទៀតឯសារសូត្រមិញព្រោះហើយប៉ុន្តែតិច volume តិចពេកត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះជត្រាតែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកដែលជឿដល់ព្រះជត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យគឺត្រូវអកលជានិច្ចហើយអ្វីបានព្រះជត្រាឲ្យព្រះហើយអ្វីបានទ្រង់ចាច់មកដោយសារអីដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកលើសជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ចឹងទ្រង់បានមកដើម្បីអីដើម្បីលួសបាបរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកទទួលបានជីវិតអស់កលតបមកតើទ្រង់បានលះបង់អ្វីទៀតចិត្តត្រង់នោះតែទ្រង់បានមកផែនដីតើទ្រង់បង់អ្វីទ្រង់បានលះបង់ពោជ័យអំណាចសេរីរុងរឿងនៃនគរឋានសួគ៌ដើម្បីមកផែនដីដល់ក្រឹតនេះដើម្បីនេះហើយចំណុចមួយទៀតដែលត្រូវលះបង់នៅពេលដែលត្រង់រស់នៅលើផែនដីនេះត្រង់មិនមែនមកក្នុងនាមជាស្ដេចត្រង់មិនមែនមកឲ្យគេបំរើឬក៏ឲ្យគេ

0: ្ងោកសិនយើងនឹងកើតនៅក្នុងពេលក្រនបើយើងព្រះយេស៊ូវទៀតនោះប៉ុន្តែមានរឿងមួយមានម្នាក់គាត់កើតនៅស្រែប៉ុន្តែអមៃកៅជាងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកនៅក្នុងស្ងោកសិនជាកន្លែងដែលអន់ជាងគេបំផុតមនុស្សក្រជាងគេបំផុតមិនទាំងមានកន្លែងស្នាក់នៅផងនេះគឺជាចំណុចទី1ដែលទ្រង់បានទទួលយកដើម្បីយើងទ្រង់យកភាពអាម៉ាស់នៃមនុស្សដែលក្រជាងគេដែលពិបាកជាងគេដែលវេទនាជាងគេទ្រង់មិនមែនកើតមកក្នុងសុខសាន្តទៅរត់ទៅក្រោយជីវាងទេដូចម៉ូសេសទេទ្រង់កើតមកក្នុងសុខសាន្តរស់នៅក្នុងភូមិដែលគេស្អប់បំផុតដែលគេមើងងាយទ្រង់នៅក្នុងនាមជាអ្នកក្រអ្នកចេះធ្វើការដោយដៃខ្លួនឯងនៅពេលដែលទ្រង់បានបង្រៀននៅផែនដីនេះតើទ្រង់ជួបជាមួយអ្វីខ្លះទ្រង់ជួបជាមួយនឹងការរោគរឿងការធ្វើទុក្ខអំពើនិចទ្រង់ជួបជាមួយនឹងការបៀតបៀនហើយនឹងការធ្វើបាបរបស់ពួកផារីសីមិនមែនតែពួកផារីសីទេទាំងអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់អ្នកដែលតាំងខ្លួនជាសាររបស់ទ្រង់ឆ្លៀតក្បត់ទ្រង់ទៀតតើជីវិតអ្នកណាយ៉ាប់នឹងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវតើយើងមានទេតើយើងមានជីវិតណាដែលជួបសេចក្តីលំបាកច្រើនជាងនោះទេនៅត្រង់ខហ្នឹងមើលព្រះគម្ពីរ9ជួបសេចក្តីទ្រង់ឆ្លងផែនដីដល់ដងនិតដល់វេទនានេះហើយក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺចំពុក7ខ15យើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយកឈ្នះគ្រប់សេចក្តីលំបាកហើយទ្រង់បានថ្លែងទៅជាសម្ដេចសង្ឃរបស់យើងតែនៅក្នុងខ15យើងអាចថាត្បិតសម្ដេចសង្ឃនៃយើងទ្រង់មិនមែនមិនអាចនឹងអនុសាសន៍ដល់សេចក្តីគំសោយរបស់យើងរាល់គ្នានោះទេព្រោះទ្រង់បានត្រូវសេចក្តីលំបងគ្រប់យ៉ាងដូចជាយើងរាល់គ្នាដែរតែធ្វើបាបឡើយហើយនៅក្នុងខ16ដល់នេះអ្នកជ្រៃត្រូវឲ្យគ្រប់គ្នាមកដល់បាននៃដោយទៅតាមការណាហើយព្រះគុណសម្រាប់ជួយដល់ពេលត្រូវការចោះទីសូទ្រង់បានឆ្លងកាត់គ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីអ្នកទ្រង់បានជួបសុខគ្រប់សេចក្តីលំបាកដើម្បីអ្នកតើអ្នកនៅពេលអ្នកជួបសេចក្តីលំបាកតើអ្នកមានលេសមានដំណាំណាអីទៀតបើព្រះសូទ្រង់យកឈ្នះអស់ហើយនឹងជួបពេលអ្នកជួបមួយសេចក្តីលំបាកចូលរត់តែព្រះរត់តែព្រះយេស៊ូវជាសម្ដេចសង្ឃរបស់អ្នកហើយអ្នកនឹងទទួលបានអំណាចដើម្បីយកឈ្នះសេចក្តីលំបាកនឹងបានតបមកព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលះបង់មួយទៀតជាការលះបង់ដែលឈឺចាប់បំផុតទ្រង់បានលះបង់ដល់ក្នុងការជួបជាមួយនឹងការគេធ្វើបាបហើយបន្លាលើព្រះសិទ្ធទ្រង់មកវៃគេដំនឹងគោលចូលដៃជប់ព្រះហោះហើយនឹងជប់ព្រះបាទឆ្លៀតទាំងមានលំពេងអាស្លាប់ហើយអាសកុតហើយក៏មិនអត់ចិត្តឆ្លៀតចាក់គ្នាមកមកពេញទៀតហេតុអីបានព្រះស៊ូត្រូវធ្វើចឹងហើយយើងឃើញតែត្រង់ធ្វើទាំងអស់នេះគ្មានការឲ្យស្រែកឬក៏គ្មានការរឹងទៅតឹងគឺត្រង់ធ្វើដោយសុភាពត្រង់តើទៅដឹងតែខ្លួនទ្រង់ត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែទ្រង់ចូលទៅឲ្យទុកវេទនានេះដោយភាពស្មោះត្រង់ដោយកម្លាំងហើយឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក53ខ7ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក53គឺចែងអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដីនេះខ្ញុំអាចអានបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងអានខ5ដើម្បីឲ្យអ ាចបានឲ្យយល់នៅពេលមានទំនេរសូមឲ្យយកកាពីអេសាយ53យកទៅអានត្រង់ត្រូវគេសង្កត់សង្កិនហើយធ្វើទុកតែត្រង់មិនបានហើព្រះអស់សោះគឺដូចជាកូនជាមដែលគេដឹកទៅសម្លាប់ហើយដូចជាជាមដែលគេដែលកូននៅចំពោះពួកអ្នកកាត់រោមយ៉ាងណាត្រង់ក៏មិនបានហើព្រះអស់សោះយ៉ាងនោះដែរហើយត្រង់សុខចិត្តរូបយ៉ាងសុខចិត្តសុខចិត្តពុតអំនេហើយត្រង់មកពេញពេញនៃសេចក្តីខុសខើរបស់ព្រះចំពោះអំពើបាបត្រង់មិនផឹកពេញនោះអស់រលែងទាំងម្ដងនៅក្នុងការស្គត់របស់ត្រង់ហើយយើងឃើញអំពីពេញនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពោះ22ខ32ដែលយើងអានថាអោព្រះវិតាអើយបើសិនជាត្រង់សពព្រះហឫទ័យនោះសូមយកពេញនេះចេញពីទូវង្គមទៅប៉ុន្តែគុំតាមជាទូវង្គមឡើយសូមឲ្យតាមព្រះហឫទ័យទៅវិញត្រង់ស្រឡាញ់យើងត្រង់សុខចិត្តលះបង់ជីវិតចឹងឃើញពេញនេះត្រង់បានផឹកអស់លីហើយនៅពេលដែលត្រង់សុខគប់គឺមានខនេះមួយទៀតកូពីថេសាឡូនីកចំពុក2ថេសាឡូនីកទី2ចំពុក5ខ9ហើយនិងខ10នៅពេលដែលត្រង់សុខគប់ដើម្បីយើងហើយត្រង់សុខគប់ដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននៅអីថេសាឡូនីកទី1ចំពុក5ខ9និងខ10ហើយអេនសូរីខមន្តិចតបព្រះត្រង់មិនបានតម្រូវយើងទុកសម្រាប់សេចក្តីក្រោយទេគឺសម្រាប់ឲ្យបានសេចក្តីសង្គ្រោះវិញដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃអមយើងដែលជំនួសដើម្បីរស់គ្នាបានរស់នៅជាមួយនឹងត្រង់ពួកបាចាំយាមឬទេកលោកដែរចឹងនេះហើយគឺជាហេតុផលដែលពីសូត្រងសុគត8នេះដើម្បីអ្នកអាចបានជីវិតអកលដើម្បីឲ្យអ្នកអាចរួចពីអំពើបាបដែលលោកកៃនេះកំពុងដាក់តាមជាប់ខ្លួនរបស់អ្នកព្រះទ្រង់សុគតដើម្បីអំពើបាបរបស់អ្នកមានរឿងណាអស្ចារ្យជាងរឿងនេះទៀតឥឡូវខ្ញុំសូមសួរតើមានអ្នកណាដែលដូចព្រះយេស៊ូវតាំងជីវិតរបស់យើងមួយមិនបានស្មៃជីវិតរបស់ទ្រង់ផងចុះហេតុអ្វីចឹងសំនួរសួរថាដែលសំនួរដែលធំជាងគេគឺសួរថាតើអ្នកស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវណាតើអ្នកស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវដូចព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នកទេហើយបើសិនជាអ្នកគិតយ៉ាងនេះខ្ញុំនៅមានខទៀតលូកាចំពុក10ខ37ចឹងអ្នកបានយើថ្ងៃនេះយើងបានសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក19ដល់ខ13ហើយបានរៀនអំពីការលះបង់របស់ព្រះសម្រាប់យើងដូច្នេះហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក10ខ37អានេះគឺជាចំណុចចប់នៃរឿងរបស់សាសសម្រីហើយអ្នកដែលកំពុងទៅសួរព្រះយេស៊ូវក៏ឆ្លើយថាគឺអ្នកមួយដែលមានចិត្តអាណិតដល់គាត់នោះឯងដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាម៉េចទៅចុះចូលអ្នកប្រព្រឹត្តបែបយ៉ាងដូច្នោះដែរទឹកចិត្តសំខាន់នៅក្នុងខនេះមិញដឹងគឺខ្ញុំចង់លើកប្រាប់អ្នកថាចេះទៅចោះហើយធ្វើដល់ព្រះទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់អ្នកដែរទៅចោះស្រឡាញ់ដល់អ្នកដតីដូចព្រះបានស្រឡាញ់ដល់អ្នកទោះបីជាគេស្អប់អ្នកទោះបីជាគេធ្វើអ្វីចំពោះអ្នកដែលអ្នកមិនបានធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅពេលនេះតើយើងធ្វើបានយើងមិនអាចធ្វើការងារនេះបានដោយខ្លួនឯងបានឡើយយើងមានតែលះប ដូចព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលះបង់ចឹងលះបង់ជីវិតរបស់យើងទៅកាន់ព្រះដូចព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ទៅកាន់ព្រះបិតាផងដែរយើងមានតែលះបង់គ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទៅកាន់ព្រះហើយដោយទុកចិត្តលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងការដឹកនាំជីវិតរបស់យើងយើងមិនអាចធ្វើការងារនេះបានដោយខ្លួនឯងបានឡើយជីវិតចិត្តរបស់យើងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺស្អប់គឺពោពេញទៅដោយអំពើបាបខ្ញុំមិនអាចស្រឡាញ់ដូចព្រះស្រឡាញ់ខ្ញុំបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានព្រះដែលទ្រង់បានលះបង់ជំនួសខ្ញុំទ្រង់អាចធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ខ្ញុំប្រែប្រួលបានខ្ញុំអាចស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដូចព្រះស្រឡាញ់ខ្ញុំបានចឹងនេះគឺជាសេចក្តីសន្យាដ៏ធំជាងគេរបស់យើងសម្រាប់សាវនេះគឺថាខ្ញុំអាចស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដូចព្រះបានស្រឡាញ់ខ្ញុំពិតមែនចឹងខ្ញុំមាន challenge មួយកាលពីឲ្យខ្ញុំបានឲ្យឡើងអធិប្បាយលើបន challenge របស់ខ្ញុំគឺអីណាគេចាំអានព្រះគម្ពីរតើអ្នករស់ថ្ងៃបានអានអត់ហេតុអីចឹងខ្ញុំលើក challenge នឹងមកផ្សាយទៀតចូលអានព្រះគម្ពីរជាប្រចាំតមកខ្ញុំមាន challenge មួយទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំមកសុំអ្នកឲ្យរៀបចំរបស់ខ្ញុំជួយយកឲ្យកាតនេះចែកឲ្យអ្នករាល់គ្នាកាតម្នាក់មួយកាតនេះគឺជាកាតនៃព្រះគុណគឺជាកាតមួយជាសេចក្តីសន្យាថាយើងនឹងពិតធ្វើអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើចំពោះយើងអញ្ចឹងឲ្យ challenge របស់ខ្ញុំសម្រាប់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសួរថាតើមានអ្នកណាបានធ្វើបាបអត់តើមានអ្នកណាបានធ្វើដោយអាយមិនសមហេតុផលចំពោះអ្នកតើមានអ្នកណាដែលបានខូចណាឬក៏ចាត់ប្រកាន់អ្នកនៅអ្វីដែលអ្នកមិនបានធ្វើឬក៏តើមិនបានអ្នកនោះមើលទៅដូចស្អប់អ្នកដាច់សាច់តែម្ដងទោះបីជាអ្នកមិនបានធ្វើអ្វីសោះយ៉ាងមានមនុស្សបែបនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតើមានអ្នកណាដែលយើងសឹងតែស្អប់ជាងគេបំផុតការនេះនៅក្នុងការនេះគឺយើងមានកលែងដាក់ឈ្មោះមួយតើប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ហើយចឹងហើយសូមឲ្យប្រើធ្វើpermanent ណាប្រើ permanent ណាឲ្យគូសរសេរឈ្មោះបានណាការនេះឲ្យយើងបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ការនេះនាំឲ្យយើងបង្ហាញអំពីការលើកទឹកចិត្តការនេះនាំឲ្យយើងអតិថានដល់អ្នកដទៃការនេះនាំឲ្យយើងចេះជួយដល់អ្នកដទៃហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើបែបនេះគឺយើងកំពុងតែធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពោះ12ខ20នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពោះ12ខ20យើងអានថាហើយតមកខ្ញុំនឹងអានអានេះឲ្យដាប់ណាឬក៏យើងនឹងអានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងក៏តែមើលគម្ពីររ៉ូមមួយសិនថ្ងៃនេះសបោខនណាសិតតែខដែលខ្ញុំចុចចិត្តបំផុត2រ៉ូមចំពោះ12ខ20ដូច្នេះរកឃើញណាដូច្នេះបើសិនជាណាគេខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នកឃ្លានចូលអីនោះចូលឲ្យគេបរិភោគចុះបើគេស្រេកចូលឲ្យផឹកទៅហើយប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះដូចផងហើយបើគេស្រេកចូលឲ្យផឹកទៅបើប្រព្រឹត្តដូច្នោះនោះដូចជាអ្នកបានប្រមូលរង្គើភ្លើងដាក់ លើកក្បាលគេវិញកុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះសូមអនុញ្ញាតកាន់នេះជាមួយខ្ញុំបើសិនជាអ្នកមានខ្ញុំសូមសន្យាថានឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងសូមអភ័យទោសពីអ្នកនឹងអភ័យទោសដល់អ្នកវិញដូចគ្នាហើយខ្ញុំនឹងធ្វើជាមិត្តរបស់អ្នកហើយនៅខាងក្រោយការនោះគឺមានខលដែលយើងពេញចិត្តបំផុតចូលអ្នកស្រឡាញ់ដល់អ្នកដល់តែដូចជាព្រះបានស្រឡាញ់ដល់អ្នកចាំងនៅត្រង់នេះសូមអ្នកដាក់ឈ្មោះរបស់អ្នកដែលអ្នកស្អប់ជាងគេបំផុតឬក៏អ្នកដែលស្អប់អ្នកបំផុតដាក់ឈ្មោះរបស់គាត់នៅលើកាតនេះធ្វើតាមសេចក្តីសន្យាទាំងនេះហើយយើងមិនបាច់ចាំតាក់លើពេលនេះទេយើងអាចដាក់នៅផ្ទះបានណាចឹងឆ្លែងរបស់ខ្ញុំចប់ហើយចឹងសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរ
1: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង់វាលខ្ញុំមិនខ្វះអ្វីសោះឯអស់ទាំងសង្ឃស្ទាវវាតែងតែខ្វះហើយក៏ឃ្លានតែអស់អ្នកណាដែលប្រើរោគយេហូវ៉ានោះនឹងអ្វីល្អពីដើមនៅឯឡៅនេះចាស់ហើយតែមិនដែលត្រូវលះបង់ចោលឬពួចពងគេសូមទានអាហារឡើយសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរដែលទ្រង់ទទួលយកបន្ទុកយើងខ្ញុំរាល់រាល់ថ្ងៃគឺជាព្រះដោយទីសង្គ្រោះដល់យើងខ្ញុំអញ្ចឹងនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលបាននាំឯងឡើងចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកចូលឯងហៅមកឲ្យធំចុះនោះអញនឹងបំពេញឲ្យពីព្រះយេហូវ៉ាដល់ជាព្រះទ្រង់ជាព្រះអាទិត្យហើយជាខែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងផ្ដល់ព្រះគុណព្រមទាំងកិត្តិយសទ្រង់នឹងមិនសំចៃទុក្ខរបស់ល្អអ្វីដល់ពួកអ្នកដែលដែលដោយទៀងត្រង់ឡើយមនុស្សសុចរិតគេបរិភោគតលតែស្កប់ស្កល់តែពោះរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវអត់ឃ្លានវិញបើសិនជាឯងព្រលគ្នាស្ម័គ្រចិត្តតាមហើយស្ដាប់តាមអង្គបនោះនឹងបានបរិភោគផលអស់នេះដែរបើមិនព្រមហើយបោះបោផងនោះឯងនឹងត្រូវលេបបាត់ដោយមុខដាវពីព្រោះព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ាបានមានព្រះបន្ទូលសេចក្តីហើយអញនឹងធ្វើឲ្យគេព្រមទាំងទីកន្លែងនៅជុំវិញភ្នំតូចរបស់អញជាទីឲ្យពោអញនឹងបងអត់ឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកតាមរដូវកាលនោះនឹងមានព្រះពោធ្លាក់មកមួយមេមួយមេដូច្នេះកុំអោយអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចគេឡើយព្រះពុទ្ធតាណៃនេះទ្រង់ជាបនៅរបស់អ្វីដែលត្រូវការមែនអ្នកសូមផងចូលស្វែងរកគោនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបរបស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាអាចឋានសូមដោយមានជឿនោះនឹងបានសម្រេចទាំងអស
2: ់អពវិញពីស្ថានភាព3ថ្ងៃនេះខ្ញុំពិចារណាយូរអំពីចង់ និយាយអំពីមេរៀនសុខភាពយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តនិយាយអំពីអាយុវែងនៅក្នុងប្រប្រែនៃខ្មែរដោយសារខ្ញុំយល់បាទខុសខ្ញុំទៅហើយណាខ្ញុំយល់ថាពេលយើងជួបមនុស្សហើយយើងចង់អាយបោចេរឲ្យគេយើងថាអូអាយុវែងអាយុវែងណាត្រូវអត់អូខេតែយុវែងបើសិនយើងមានអាយុវែងអ្នកណាក៏ថាល្អសំឡេងដែរអូខេ Any trick question, right? Do you want long life for those who are listening in English?Who wants a long life? Put your hand up, right? Okay. Basen, are you weighing me in Kunapip Lao? Kyum Chong Banda. Okay, Kunapip Lao.មានន័យថាយើងមានសុខភាពល្អយើងដឹងខ្លួនបាទយើងដឹងស្មារតីយើងអាចណេតណោមួយបងប្អូនមួយណេតតៃខ្ញុំចង់បានយុវវ័យដែរប៉ុន្តែបើសិនយើងមានអាយុវ័យហើយអាយុវ័យហ្នឹងអត់មានគុណភាពល្អយើងអត់ចេះនិយាយជាមួយគេយើងអត់ស្គាល់គេយើងមិនអាចទៅប្រគល់ខ្លួនឯងខ្ញុំមិនចង់បានទេអូខេ You lot and a quick question man ah daយើងត្រូវធ្វើអ្វីសម្រាប់ I mean អាយុវែងមានគុណភាពល្អអានេះសំមូតធំអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេខំស្វែងរកអ្នកមានលុយច្រើនគេចាយលុយច្រើនសម្រាប់ I mean គុណភាពល្អក្នុងអាយុវែងយើងចង់ស្លាប់យើងមិនចង់ស្លាប់យើងចង់រស់ប៉ុន្តែបើសិនអាយុវែងរបស់យើងមានគុណភាពអត់ល្អគុណភាពខ្សោយមានអ្នកណាចង់បានទេតែយើងខ្ញុំសូមស្អែមមកសម្រាប់អាភិគម្ពីរ1ខក្នុងយ៉ូហានជំពូក10ខ10យ៉ូហានធម្មតាជំពូក10ខ10អូខេ John 10 verse 10
3: ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក10ខ10នេះខ្ញុំសូមអានជូនអេចតូវតាំងលួចសម្រាប់ហើយផ្លាញ់អេខ្ញុំបានមកដើម្បីអីវារកគ្នាមានជីវិតហើយឲ្យមានជីវិតនៅពេញបរិបូរណ៍ផង
2: Prayer mark some of our young men even Bible. Hoping. Mình men ai chỉ vật hoặc khuôn lập biệt. Tòn chân ai dụ bên chia bảo chế rồi có vân tà xà. And I'm sorry, look, khuôn lập biệt. ពេលខ្ញុំទៅអូស្ត្រាលីខ្ញុំទៅសម្រាប់សួរសុខទុក្ខម៉ាក់និងប៉ារបស់ខ្ញុំម៉ាក់សិតប៉ា94គេដល់ថ្ងៃណាថាអូអស់សង្ឃឹមហើយថ្ងៃណាក៏ថាអូខ្ញុំរស់ដល់អាយុកាល5ខែទៀតអូពីថ្ងៃមួយទៅថ្ងៃមួយទៅឡើងម៉ែមានបែងងឿបែងងឿមែនតែណាមែនតែបែងតិចចាណាក៏បោកខ្ញុំណាណាគេនៅក្នុងមណ្ឌលចាស់ទៀតគេមានគ្រូពេទ្យគេមានថ្នាំគេមានអ្នកណាបំរើគេមានអ្នកណាធ្វើម្ហូបគេមានអ្នកណាបញ្ចុកបាយពីព្រោះអើអាយបញ្ចុកបាយខ្លះប៉ុន្តែម៉ែដែលទុកអង្គុយហូបបាយខ្លួនឯងមកកូនចានទូចគេកែនបន្លែអស់ហើយទុនជ្រាយអស់ហើយ2ម៉ោងអត់ទាន់ហូបអស់ខ្លួនឯងមកពី8ហើយមកពីអត់ចុងលេបពីបាក់អត់មានគ្រាបល្អទេបាទដាក់រួចទេសុំទឹកនំតថ្ងៃរហូតបីឆ្នាំជាងហើយអត់មានគុណភាពអស់បណ្ដាបាននៅនិយាយបាននៅអតីតពីព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំនឹងប្រាប់ខ្ញុំពេលយើងចេញទៅតើយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់អីគុណភាពរបស់មានម្នាក់ទៀតនៅក្នុងមណ្ឌលចាស់ជ្រៀតជួកកៅពុះអតិមុននៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងហៅមនុស្សដូចគាត់បន្លាយបន្លាយអត់ចេះនិយាយបានឡាយអត់ដឹងយើងធ្វើអីអត់បានដាអត់មានដឹងអីសោះបន្តែគិតនៅដល់ទាំងហាមប្រពន្ធរបស់គាត់ទៅអត់មករកថ្ងៃគាត់ជំងឺវែងដូចម៉ែខ្ញុំបន្តែម៉ែខ្ញុំអត់ទាន់ធន់ដល់បន្លាយប្រពន្ធទៅអាប់មករកថ្ងៃជួយបញ្ចុកបាយឯគាត់ដាក់គាត់ព្រៀននៅនេះក៏ហាមាត់ទុយអត់ទៅណាដាក់បាយបាននោះក៏លេបបានប៉ុន្តែថ្ងៃណាប្រពន្ធរបស់គាត់អូថាអូថ្ងៃនេះបងត្រូវបោកភ្នែកមិនមែនរកថ្ងៃទេមិនមែនបោកភ្នែករកថ្ងៃទេថ្ងៃណាបោកភ្នែកប្រពន្ធក៏អូណា
3: ស្បែកជើងបោកទៅបាក់ផ្នែកប្រទេសនេះអូយខ្ញុំអស់ចាឃើញប្រពន្ធមានសេចក្តីស្រឡាញ់អ្នកណាចិត្តកាហើយនោះឯងសំនឹកឃើញហើយអ្នកណាកាហើយសំនឹកឃើញយើងមានភាពសន្យាស្រឡាញ់គ្នានៅជាប់គ្នាប្រហូតដល់សេចក្តីស្លាប់ហើយយើងបែកគ្នាមិនមែនថាខាងប្តីអត់ចេះនិយាយអត់ចេះដាក់អត់ចេះបញ្ចប់បែកខ្លួនឯងអូឈប់ទៅអត់ចាស់ហើយឈប់ស្រឡាញ់ហើយរើនេះផ្សេងមែនទេសរសើរគាត់ហើយសរសើរប្រពន្ធខំតស៊ូអ្វីយើងសម្រេចចិត្តថ្ងៃនេះអាចបះបោលពីគុណភាពអាយុបីបាយយើងអរ៉ៃអីឡូវខ្ញុំមានឧទាហរណ៍នៅក្នុងថងនេះចាំមើលខ្ញុំដាក់ពីមួយហើយពីអូខេយើងអាចរត់របស់មកខាងពីខាងនោះខ្ញុំដាក់ពីអូខេអានេះមានអីនៅក្នុងទឹកដោះគោមានអីទៀតស្កលឬហើយច្បាស់ហើយគេដឹងថាខ្ញុំនិយាយអីទៀតអូខេមានស្កលស្កលសត្រូវរបស់យើងមែនមិត្តភក្តិល្អរបស់យើងទេស្កលសត្រូវគេធ្វើខូចនៅក្នុងខ្លួនយើងគុណភាពអត់ល្អទេក្នុងជីវិតវិញអានេះតើតើតោះមិនទឹកអកលហ្នឹងអានេះតើជលអាយគុណភាពល្អរត់តើបាយយេគឺដាក់ one away អរនេះទៀតអានេះបាហាលអីនំអូខេនំមានអីនៅក្នុងអូអូ trick question againបាទត្រូវហើយប៉ុន្តែបើហើយមានដងបើហើយមានជាតិផ្សេងដែរបើហើយអត់បើហើយវាខ្លាំងខ្លែយើងអត់ដឹងណាព្រោះសពថ្ងៃមានអាហារខ្លាំងខ្លែច្រើនតើមានបើហើយជាតិល្អបើហើយ 5%ក្រៃពីនឹងអត់ល្អទេអូខេយើងឯងជ្រើសរើសជាមួយចេកលោកលោកគ្រូប្រាប់ថាហូបចេកពេលសាប់ស្គូលខ្ញុំអត់គិតថាយើងត្រូវទៅសាប់ស្គូលសម្រាប់ហូបចេកប៉ុន្តែហូបចេកនៅផ្ទះល្អជាងអូខេមុនយើងទៅសាប់ស្គូជរររៃណាអានេះគឺអានេះអូខេសម្រាប់អាយុពេងមានគុណភាពល្អណាជរររៃចេកចេកមានស្កតដែរបណ្ដៃវាស្កតធម្មជាតិរបស់ព្រះមែនស្កតផលិតមកពីមនុស្សទេណែណែដាក់ទៅវិញ
4: Stand up.

ยมพระพาฮอบนะนะ not how they วันใดบาเซนยิงจองคอมจรรสายสายสะอาดเปรียบกุมปีไอฮอบไตรเมียนสกามีนพริงสะจึงบุญชายจึงไหนเปียอีนตรายให้พวกนี้จึงก็ตรายพอนั้นเปียอีนอากาศបាទអត់មានកាតមានព្រួយអរ៉ៃតាអញ្ចឹងសូមយកអាហ្នឹងយកនៅវិញអរ៉ៃមួយទៀតអ្នកណាមានទូរស័ព្ទសូមលើកអានេះបងប្រុសឲ្យខ្ញុំថ្ងៃមុននៅអូស្ត្រាលីសូមលើកឲ្យខ្ញុំឃើញទូរស័ព្ទទាំងអស់គ្នាមកយេសណាវិគ្រប់គ្នាអូខេសម្រាប់មានអាយុវែងមានគុណភាពល្អយើងត្រូវជ្រើសរើសโอเคยังจะจะแล้วแหละอังกุยเล่นเกมในโทรศัพท์ we got ไอ้ Facebook ไอ้ในโทรศัพท์อยู่มั้งหรือก็ฮะพรานแม่นัดพี่โปรอันนี้มีนមានប្រយោជន៍ល្អប៉ុន្តែខ្ញុំថាអរៈល្បួងនៅក្នុងវាណាហើយអរៈល្បួងឲ្យយើងអូចង់មើលតិចទៀតអូអស់ពេលវេលាអត់បានថាប្រាំងថ្ងៃនេះទេអូស្តាយអូយស្តាយមែនណាតែយុវវ័យនោះមិនស្តាយក្រោយអូខេជរររហាត់ប្រានហាត់ប្រានហាត់ប្រានកុំប្រាទូរស័ព្ទរហូតមួយទៀតខ្ញុំអត់មានអត់មានបន្តបានខាងបន្តែចង់និយាយអំពីម៉ោងរបស់យើងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេឃើញថាបើសិនយើងហូបម្ហូបម្ហូបអីក៏ដោយអាហារសម្រន់អាហារព្រឹកថ្ងៃល្ងាចអីក៏ដោយហើយវេលាដូចជា10ម៉ោងឬក៏12ម៉ោងហើយក្រោយពីហ្នឹងយើងអត់ហូបអាហារសោះខ្លួនយើងមានសុខភាពល្អជាងណាខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតណាព្រោះអានេះប្រហែលបាក់យល់យើងមាន24ម៉ោងក្នុងយប់នឹងថ្ងៃមែនអូខេក្នុង24ម៉ោងហ្នឹងអ្នកខ្លះគេញ៉ាំអាហារពីព្រលឹមរហូតដល់គេដេកម៉ោង11អាហ្នឹងច្រើនម៉ោងពេកខ្លួនគេអត់បានសម្រាកសម្រាប់ប្រហែលតែ8ម៉ោងគ្រប់ទេខ្លួនយើងត្រូវសម្រាប់ពីហូបអាហារ

0: true God, shed them up from mỗi mouth. Đấy, nhìn này hả? Dừng ở bì đầy hai. Và hai dừng ở học ai prật, ở ai tệ. Và tại phía dừng học chạp đàm nhằm hả? À hà xâm rôn cơ đáy, phải chơi cơ đáy. Phải à hà. Anh đang dừng chạp đàm rộp mang phí khăn nộ. Okay, ha mang phạm buồn, mang đọp, dừng chạp đàm nhằm. Tàu mang phạm bay, mang phạm đọp, mang. Mang phạm môi. Rồi có mang phạm bay giúp, dừng chạp hợp. Về crop tập phi mạng đó cần tập phi mạng này chúng ta học tiếp về men đã học swine thế men đã học ai tiếp men đã học tập đọc câu vượt đọc câu về đôi à ha vì men tập. And they scan some rap I coin young band of Australia. Net clap, gate tam nung, can on pizza on leg, eating window or eating window, like a window of time. Next class, pay a gate for thumb now. Gate rock low. Get a ton plap a dough away, gain yum. Gain no thing sight, gain no thing clunk, gain no thing yum scorn. Why, from the gate rock?
1: Some group trip stood, I'll put my bump on the crew, the crew, the acne. Some swakum can't not sit up for a bun tool, my body sort. Can batch more. ព្រឹមសាយ
2: ខ្ញុំបាទឈ្មោះ Shannon Madox អ
1: ញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនមេរៀនរបស់យើងអំពីមេរៀនត្រីមាសរបស់យើងនៅត្រីមាសទី2គឺមានចំណងជើងថាមហាវិវាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺយើងមេរៀនរបស់យើងគឺមានចំណងជើងថាសង្គ្រាមពីក្រោយសង្គ្រាមទាំងអស់ទាំងថាតើសង្គ្រាមនោះមានម្ដេចហើយថាសន្តិសង្គ្រាមនោះគឺជាអ្វីអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងបានរៀនជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នា
2: ខលចំចាំនៅក្នុងមេរៀនសប្ដាហ៍នេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក12ខ7ដល់ខ9សូមអានជាមួយខ្ញុំនោះមានចំបាំងនៅលើមេឃគឺមីកែលនិងពួកទេវតារបស់លោកច្បាំងនឹងនាគហើយនាគនិងទេវតាវាក៏ច្បាំងនឹងលោកដែរតែមិនបានឈ្នះទេក៏មិនឃើញមានកន្លែងណាឲ្យវានៅលើមេឃទៀតផងនោះនាគធំត្រូវបោះទម្លាក់ទៅគឺជាពោះពីបុរាណដែលឈ្មោះហៅថាអារិយហើយសត្វតាំងផងដែលបាននាំលោកីទាំងមូលឲ្យវង្វេងចេញវាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅផែនដីវិញព្រមទាំងពួកទេវតារបស់វាផងបាទអញ្ចឹងពីមុនយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាមេរៀននេះសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រពតាដែលគង់នៅនគរថាសួគ៌កណ្ដាលគន់ត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលយើងអាចមកសិក្សាហើយនឹងរៀនអំពីក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយនឹងការលើកចិត្តដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងការសិក្សាពីទ្រង់កាន់តែច្រើន បេតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះសូមទ្រង់ទីនពោហើយផ្ដល់ចំណេះហើយនឹងជួយឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយនៅគ្រប់អ្វីដែលទ្រង់ចង់បានបេតាគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាបើសិនជាព្រះទ្រង់ទីជាព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់ហើយព្រះអង្គទីជាព្រះដែលល្អព្រះអង្គជាព្រះនៃក្តីមេត្តាករុណាហើយបានជាព្រះទ្រង់នៅតែបណ្ដិតបណ្ដោយឲ្យមានការក្រត់នឹងធម៌លើផែនដី
2: សំណួរនេះជាសំណួរដែលតមួយហើយថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាយើងអាចពិភាក្សាកាន់តែយល់អំពីសំណួរហ្នឹងហើយចម្លើយរបស់វា
1: ចឹងតើសង្គ្រាមនៅពីក្រោយសង្គ្រាមទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្វី
2: សង្គ្រាមនៅពីក្រោយសង្គ្រាមអស់គឺជាសង្គ្រាមដែលយើងមើលឃើញតើសង្គ្រាមនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរឬអត់ដូចយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ12ខ7ខ9មិនចឹងសង្គ្រាមនេះគឺជាសង្គ្រាមរវាងព្រះហើយនឹងសត្វតាំងរវាងល្អហើយនឹងអាក្រក់ហើយយើងមើលវាអត់ឃើញទេឃើញរាល់ដងសពថ្ងៃនេះទេយើងឃើញវានៅក្នុងពីក្រោយខ្នងយើងនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងសង្គ្រាមនេះគឺជាសង្គ្រាមនៃគំនិតសង្គ្រាមនៃអំពើល្អហើយនឹងអំពើអាក្រក់ចឹងខ្ញុំសុំសួរវិញចុះសង្គ្រាមនេះមកពីណា
1: អឺតាមរយៈអឺខោប្រកបពីអំបញ្ញមិញនេះគឺសង្គ្រាមនេះមកពីសតាំងដែលជាអ្នកចាប់ប្រាំមុនគេបងអស់ហើយសង្គ្រាមនេះគឺចាប់ប្រាំនៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយយើងបានមើលក្នុងព្រះគម្ពីរអំបញ្ញមិញនេះ
2: ជឿនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសសាយចំពុក14ខ12ដល់14យើងឃើញថាសតាំងកាលពីដំបូងគឺជាទេវតាមួយដែលល្អដែលពិសេសដែលល្អជាងគេជាចាសូមបើកទៅអេសាយជាមួយនឹងខ្ញុំដើម្បីយើងអាចយល់កាន់តែច្បាស់តទៅជាមួយនឹងខនេះ
1: អោតារាប្រចាំជាផ្កាយព្រឹកអើយណោឯងបានធ្លាក់ចុះមកពីលើមេឃហើយឯងដែលបានដេកអស់ទាំងនគរឯងបានត្រូវកាប់រំលំដល់ដីដែលណោឯងបានគិតក្នុងចិត្តថាអញនឹងឡើងទៅឯស្ថានសួគ៌អញនឹងកំកើងបល្ល័ង្កខ្ពស់ជាងអស់ទាំងផ្កាយរបស់ព្រះហើយអញនឹងអង្គុយលើភ្នំជាទីប្រជុំជំនុំនៅទីបំផុតនៃទិសខាងជើងអញនឹងឡើងទៅផុតទីខ្ពស់នៃពពកអញលើកខ្លួនឲ្យបានដូចជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុត
2: ជាងឃើញនៅក្នុងកន្លែងនេះសត្វតាំងចាប់ផ្ដើមមានគំនិតអូគំនិតចង់ខ្លាយទៅជាចង់ខ្លាំងជាងព្រះទៅទៀតហើយនៅក្នុងគម្ពីរអេសេគៀលយើងអត់អាននេះប៉ុន្តែអេសេគៀលជំពូក28ខ12ដល់15ក៏បញ្ជាក់បន្ថែមទាក់ទងនឹងចំណុចនេះដែរហើយយើងឃើញថាសត្វតាំងពីមុនជាទេវតាមួយដែលពិសេសដែលអស់យើងគេដែលនៅឈរខាងឆ្វេងនៃព្រះក៏ប៉ុន្តែសត្វតាំងមានចិត្តចាប់ផ្ដើមក្រពតតូចដូចជាក្រពូចនៅអំពើក្រក់ចុះចិត្តហើយគាត់ចាប់តាមពួតក៏ចាប់ផ្ដើមចង់ខ្លាយជាព្រះក៏ចង់ដូ យព្រះហើយយើងឃើញថាតែហេតុនេះទើបបានសង្គ្រាមកើតឡើងនៅនគរឋានសួគ៌អ
1: ញ្ចឹងដោយសារតែសតាំងវត្តបានអួតខ្លួនហើយសតាំងបានមានអំណាចហើយបានអំណាចធ្វើជាព្រះអញ្ចឹងតាមរយៈខព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ7ខ8អមិញមិញនេះយើងឃើញថាព្រះបានទម្លាក់សតាំងមកផែនដីនេះអញ្ចឹងថារានឹងមានរឿងអីកើតឡើងនោះសូមយើងនឹងស្ដាប់នៅបកកម្មបកស្រាយនឹងបន្តិចទៀត
2: ចឹងនៅពេលដែលសតាំងធ្លាក់មកផែនដីផែនដីនៅទទេនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែព្រះមានផែនការមួយព្រះចង់បង្កើតមនុស្សក្នុងរូបអង្គទ្រង់ព្រះចង់ផ្ដល់ជម្រើសដល់មនុស្សនោះឲ្យជ្រើសរើសនៅគ្រប់អ្វីដែលគាត់ចង់បានចឹងព្រះបានបង្កើតមនុស្សយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរលោកបាត់ជំពូក2ជំពូក3ដល់ជំពូក3យើងឃើញរឿងនេះការក៏បង្កបង្កើតនៃផែនទីខ្ញុំជឿដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្លាប់យល់ធ្លាប់ស្ដាប់តទៅជាមួយនឹងការបង្កើតផែនទីនេះហើយចឹងយើងសង្ខេបទេបន្ទាប់ពីការបង្កើតផែនទីកាន់ឬប្រោះនឹងស្រីដែលជាអាដាមអេវ៉ាហើយព្រះបានផ្ដល់ជម្រើសឲ្យគាត់ជាដើមដឹងខុសត្រូវហើយអេវ៉ាបញ្ចេញល្បួងរៈដែលបានខ្លាញ់ខ្លួនទៅជាពូដែលអាចនិយាយបានហើយគាត់ក៏ធ្លាក់ចូលក្នុងអំពើបាបហើយនាំប្តីរបស់អាដាមចូលដែរតបមកអំពើបាបដែលជាការប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះបានធ្លាក់មកលើយើងជាមនុស្សយើងបានកើតជាពូជនៃអំពើបាបអញ
1: ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់នៅការបកស្រាយនេះគឺយើងអាចឃើញថានៅពេលដែលផែនដីនេះបានធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបដោយសារតែអេវ៉ាគាត់បានចាញ់ដំបូងសតាំងហើយក៏បាននឹងអាដាមបានធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីដំបូងផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគិតថាអំពើបាបបានមាននៅក្នុងផែនដីនេះហើយអញ្ចឹងព្រះហើយអំពើបាបគឺមិនអាចចូលគ្នាបានទេសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់គឺមិនអាចនៅជាមួយគ្នាបានទេអញ្ចឹងតើយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានសង្ឃឹមម៉េចបើសិនតាអំពើបាបក្នុងផែនដីហើយយើងនឹងត្រូវបានទទួលបាបយើងឆ្ងាយពីព្រះប៉ុន្តែតើព្រះទ្រង់មានផែនការអ្វីទេសម្រាប់យើងដើម្បីជួយយើងនឹងរួចផុតពីហ្នឹង
2: ហើយនៅក្នុងគម្ពីរគម្ពីរជំពូក3ខ15យើងឃើញផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សនៅលើផែនដីរបស់ទ្រង់មានគម្រោងការមួយសម្រាប់អាដាមហើយនិងអេវ៉ាហើយទ្រង់បានផ្ដល់ការសន្យាមួយថានេះនៅថ្ងៃអនាគតអ្នកនឹងមានកូនអ្នកនឹងមានពូជមួយដែលកើតឡើងតែនឹងយកឈ្នះលើពោះដបអាក្រក់នេះហើយទោះបីជាយើងឃើញនៅក្នុងទូកបាត់3 5អញ្ចឹងទូ3ជាពូននឹងខំកែងជើងពូជរបស់នាងដល់ហើយក៏នាងក៏ពូជនាងនឹងយកឈ្នះពូននឹងបាន
1: បាទគឺជាព្រះយេស៊ូវនេះហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកដែលអាចជួយយើងបានហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ ជាអ្នកយកឈ្នះព្រះសត្វតែព្រះអង្គគឺជាសម្ដេចសង្ឃដ៏សុចរិតរបស់យើងអញ្ចឹងពេលដែលនៅពេលដែលអេវ៉ាហើយនឹងអាដាមគាត់បានញ៉ាំផ្លែឈើដែលគាត់ត្រូវនៅពេលនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើជាអ្នកដែលទៅលុនតួតោសសម្រាប់យើងព្រះអង្គបានស្លាប់ជំនួសយើងនៅនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទៅអង្វរកដល់ព្រះបិតាថាសូមព្រះអង្គគុំកលទោសគេអីគុំធ្វើទោសគេអីកូនអ្នកស្លាប់ជំនួសគេអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរៀបចំផែនការទាំងអស់នេះដើម្បីយើងរួចរាល់ទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានខព្រឹកកូពី1ដែលចង់បានលើកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកខ្ញុំក្នុងនេះគឺក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ3:16អញ្ចឹងសូមអានជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នា
2: យ៉ូហាន3:16បាទព្រះទ្រង់មនុស្សលោកដល់លះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជវត្រាទ្រង់ទី1ដើម្បីឲ្យអ្នកណាជឿដល់ព្រះរាជវត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
1: ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺយើងបានឃើញចំណុចមួយចំនួនដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើឲ្យផែនការរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បានកាន់នេះមុនហ្នឹងគឺផែនការមួយនេះឯងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានស្រឡាញ់ដល់មនុស្សទាំងអស់ព្រះអង្គបានប្រទានព្រះជីវិតរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យស្លាប់ជំនួសដើម្បីឲ្យធូរនឹងបាបមនុស្សលោកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងឃើញថាការក្រក់ចូលមកដោយសារតែតាមរយៈសាតាំងហើយនៅពេលដែលសាតាំងបានធ្លាក់ខ្លួនមានអំណាចហើយសាតាំងអួតខ្លួនថាខ្លួនឯងនឹងចង់ធ្វើជាព្រះហើយខ្លួនឯងចង់បានបល្ល័ង្កព្រះអញ្ចឹងនៅពេលនោះហេតុអីបានជាព្រះមិនផ្លាញ់សាតាំងចូលនៅពេលនឹងទឹកតើហេតុអីបានជាព្រះអត់ផ្លាញ់វិញ
2: ហេតុអីព្រះអត់ផ្លាញ់សាតាំងព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់សាតាំងព្រះទ្រង់ជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នៅពេលដែលអំពើបាបចូលមកក្នុងលូស៊ីហ្វឺដំបូងគឺអត់មានអ្នកណាដឹងថាអំពើបាបនឹងគឺជាអ្វីទេមានតែព្រះទេដែលដឹងផលផ្លែនៃអំពើបាបអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះសម្លាប់លូស៊ីហ្វឺនៅពេលដែលគាត់ព្រឹកចូលអំពើបាបនោះព្រះទេវតាគាត់ថាសួរនឹងឆ្ងល់អើមិនបានព្រះធ្វើអញ្ចឹងអើព្រះជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មិនបានតែឡាប់គេអញ្ចឹងដូច្នេះព្រះត្រូវទុកផលផ្លែនៃអំពើបាបឲ្យរីកលូតលាស់ឲ្យបានទុំដើម្បីឲ្យចក្រវាលរបស់លោកទាំងមូលអាចឃើញនូវផលផ្លែនោះឲ្យដឹងថានេះអ្វីដែលព្រះធ្វើពិតជាត្រឹមត្រូវតើអ្វីដែលព្រះធ្វើដែលពិតជាត្រឹមត្រូវគឺជាអ្វីយើងឃើញនៅក្នុងរ៉ូមចំពោះ6:23ថាម៉េចត្បិតឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ដូច្នេះការកាត់ទោសនៃអំពើបាបការកាត់ទោសរបស់លូស៊ីហ្វឺតែជាសត្វតាំងគឺជាអ្វីគឺជាសេចក្តីស្លាប់ចឹងសំណួរសួរថាហេតុអីព្រះមិនសម្លាប់គាត់តាំងពីដំបូងគឺដោយហេតុនេះហើយថាឈ្នួលនៃអំពើបាបលោកត្រាតែយើងឃើញវារីកចឹងជាផលផ្លែសិនទើបយើងអាចនិយាយថានេះការកាត់ក្តីរបស់ព្រះពតជាត្រឹមត្រូវបាទហើយ នៅក្នុងចំណុចនេះដែរសូមខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់ឈ្នះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះនឹងឈ្នះហើយយើងឃើញចំណុចនេះនៅក្នុងកូរ2នេះក្នុងយ៉ូហាន3:16នេះទោះបីជាព្រះត្រូវលះបង់កូនរបស់ទ្រង់យ៉ាងណាមកស្លាប់ជំនួសយើងយ៉ាងណាក៏ព្រះនៅតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឈ្នះចឹងដើម្បីបញ្ចប់ថ្ងៃហ្នឹងបើយើងសួរសំណួរថាបើព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហេតុអីបានទ្រង់បង្កើតសត្វតាំងមកតើយើងគួរឆ្លើយយ៉ាងម៉េច
1: ចឹងបើតាមចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺបើសិនជាព្រះត្រង់ជាព្រះរិះសាញ់មែនហើយតាហេតុអីបង្កើតសត្វតាំងមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតរបស់របរដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតសព្វស្រើពើទាំងឡាយគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតមកគឺដោយក្តីស្រឡាញ់ហើយព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតឲ្យពួកគាត់មានសេរីភាពហើយបើសិនជារបស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតមកព្រះអង្គអត់ឲ្យសេរីភាពដល់គេតើព្រះអង្គស្រឡាញ់ពួកគេឬទេព្រះអង្គបានបង្ហាញថាព្រះអង្គនឹងអាណិតតើព្រះអង្គនឹងស្រឡាញ់ពួកគេដែរឬទេបើមិនព្រះអង្គបង្កើតមកហើយអត់ឲ្យគេមានសេរីភាព
2: ជាយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ក៏ស្រឡាញ់លូស៊ីហ្វឺហើយសាតាំងដែរបានជាទ្រង់បង្កើតគាត់មកឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសចំតាព្រះស្រឡាញ់លូស៊ីហ្វឺយ៉ាងណាបានជាទ្រង់ហ៊ានធ្វើយ៉ាងណឹងហ៊ានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីបំបត្តិនៅអំពើបាបបំបត្តិនៅខុសតាងនៃអំពើបាបដើម្បីឲ្យរាជរបស់ទ្រង់អាចក្លាយទៅជារាជពិសិដ្ឋដែលលែងមានអំពើបាបនៅក្នុងអំណាចរបស់ទ្រង់យើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដគឺជាជម្រើសបើសិនជាអ្នកស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាខ្លាំងណាស់តែប៉ុន្តែអ្នកអត់ឲ្យជម្រើសរបស់គាត់តើពិតជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរទេក្នុងឧទាហរណ៍យើងឃើញព្រះទ្រង់បានមកសត្វតាំងមកហើយជំរឿនដល់គាត់តើការស្រឡាញ់ជាងយើងខ្លួនឯងយើងមានជំរឿនដូចគ្នាយើងមានជំរឿនថាខ្ញុំក៏គួរតែស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដូចតែស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាជំរឿនចូលជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្រឡាញ
1: ់បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការបកស្រាយហើយនឹងដូចជាឆ្លើយសំណួរមិញអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ហើយបានយល់អំពីមេរៀននៅមេរៀននេះហើយចែករំលែកទៅកាន់ក្រុមជំនុំរបស់យើងហើយក៏ដូចជានៅក្នុងក្រុមរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងសូមសូមចាត់ដើម្បីអាទិស្ថានបတ်ជាមួយនឹងខ្ញុំអរគុណអព្រោដាពីយុត្រានឹងព្រឹងរបស់សត្វដែលប្រងចាស់គុណគុឋានសួរដល់ពងប្រដីប្រងឯកនសូមអព្រគុណដល់ព្រះអង្គសព្វថ្ងៃនេះហើយសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរពោហើយគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យគុណទាំងអស់គ្នាបានមានប្រាជ្ញាឲ្យគុណអស់គ្នាបានរៀនកសាមេរៀនរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះឲ្យគណៈគ្នាបានយល់ហើយបានដកជប់នៅក្នុងចិត្តទូបង្គំទាំងអស់គ្នាក្នុងផងដែរបងឲ្យកសុំអរគុណព្រះអង្គក្នុងព្រះចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទាន
3: ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយូហានពុក14ខ10
4: ព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលថាបើយើងស្រឡាញ់ទ្រង់យើងនឹងស្ដាប់បង្គាប់នៅក្រឹតវិន័យរ

0: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវរបស់ព្រះយេស៊ូវជាតែខ្លីដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី30ទំព័រទី14ចាប់ពីខ1ដល់ខ24ហើយខតនេះដែរនៅនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវប្រណិតជំនឿម្នាក់អព្ភានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយទ្រង់មានបន្ទូលអំពីវិធីជប់លៀងសូមអរពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់ឬអានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅ
1: មានកាលថ្ងៃជាថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រះយេស៊ូវយើងចូលទៅសុខព្រះស្ងោយក្នុងផ្ទះនីមួយម្នាក់ដែលជាពួកផារីសីពួកនោះក៏រិះគន់មុតត្រង់គ្រានោះឃើញមានមនុស្សកាទិចម្នាក់នៅចំពោះត្រង់ត្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរពួកអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់និងពួកផារីសីថាតើមានច្បាប់នឹងមើលឲ្យជានៅថ្ងៃជប់សម្រាកឬទេតែគេនៅតែស្ងៀមនោះទ្រង់ក៏យកគាត់មកប្រោសឲ្យជារួចឲ្យគាត់ទៅវិញហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាបើអ្នកណាមានលាឬក៏ធ្លាក់ចុះក្នុងរណ្ដៅនៅថ្ងៃជប់សម្រាកតើមិនសមយកចេញក្នុងមួយរំពេចនោះទេឬអីតែគេពុំអាចនឹងឆ្លើយអង្វតទូលទ្រង់ពីណានោះបានទេការទ្រង់ឃើញពួកភ្ញៀវដែលគេយកកន្លែងប្រសើរប្រសើរនោះក៏មានព្រះបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបធៀបទៅគេថាបើមានអ្នកណាអញ្ជើញអ្នករត់នេះទៅបរិភោគកានោះកុំឲ្យអង្គុយត្រង់កន្លែងដ៏ប្រសើរឡើយក្រែងជួនគេបានអញ្ជើញអ្នកណាដែលធំជាងអ្នកហើយកាលណាអ្នកបុគ្គលកាដែលបានអញ្ជើញអ្នកនិងអ្នកនោះផងគាត់មកនិយាយនឹងអ្នកថាតុកន្លែងនេះឲ្យអ្នកនេះអង្គុយវិញនោះអ្នកនឹងថយទៅអង្គុយនៅកន្លែងក្រោយបង្អស់ទាំងខ្មាស់គេផងដូច្នេះកាលណាគេអញ្ជើញអ្នកនោះត្រូវទៅអង្គុយនៅកន្លែងក្រោយបង្អស់សិនដើម្បីកាលណាអ្នកមកគល់កមុខដល់អ្នកគាត់និយាយថាសំឡាញ់អើយសូមអញ្ជើញមកអង្គុយនៅមុខវិញនោះអ្នកនឹងបានកើនឡើងនៅពួកអ្នកដែលអង្គុយនៅតុជាមួយគ្នាបើអ្នកណាបានរំកាំងខ្លួននោះនឹងត្រូវបន្ទាបចុះតែអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួននោះនឹងបានរំកាំងឡើងវិញទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកដែលបានអញ្ជើញត្រង់ថាកាលណាអ្នកលាងភ្ញៀវពេលថ្ងៃត្រង់ឬពេលល្ងាចកុំឲ្យអញ្ជើញពួកឡាញ់បងភ្ញៀវឬអ្នកមានដែលនៅជិតខាងឡើយក្រែងគេក៏អញ្ជើញអ្នកទៅសងដូច្នោះវិញដែរបើកាលណាអ្នករៀបលាងភ្ញៀវនោះចូលវិញចំពោះអ្នកក្រអ្នកពិការអ្នកខ្ញើចនិងអ្នកខ្វះយ៉ាងនោះអ្នកនឹងពោកក្បត់មនុស្សទាំងនោះគ្មានអ្វីនឹងសងអ្នកវិញទេលោកកាលណាពួកមនុស្សសុចរិតរស់ឡើងវិញនោះអ្នកនឹងបានរង្វាន់ហើយកាលអ្នកដែលអង្គុយនៅតុជាមួយបានលើពាក្យទាំងនោះគាត់ក៏ទូលទ្រង់ថាមិត្តពោហើយអ្នកណាដែលបរិភោគក្នុងនគរ nhưng chỉ giang thùng có anh trời một lúc tràn bóp về chất gì liền và ra bà ở ấy tập ra phút nhiều thà sông anh trời một bật tìm ở ban rịp rong chứ sạch hài tại kỳ chấp nàng đó xa được nghe tiếng ỏ nét môn nị dạy thà kỳ nhóm bán tinh trong cả hãy khiến trời tâm mơ trong cả nâu xôm ở lốc ở tàu mấy thiệt thà kỳ nhóm bán tinh cô phạm ngầm kỳ nhóm trời tâm lô vì mơ xôm ở lốc ở tàu mấy thiệt cả thà kỳ nhóm tâm nâng ca bạp bồn hài đại hát nụ bán chức kỳ nhóm tâm mình bàn bán nụ có trở lọc từ quỳnh chung rít cho vai luôn hát nụ nụ nụ nè lúc rắc tự bài tiếng cùng hờn thà chốt ra nhập trên tự ai lơ tôi thông nơi tí krong nọm ở phụ nụ cỏ cá khoát nâng nhà chốt một ở chạm bán nụ có chung rịp thà lộ cả đài lúc mong khóc nụ bán thử hời tại nơi tay miền sao còn lại tiệt rồi chờ vai tập thà chủ chân tức tam lời cho rõ lọ tam lúc bòn hời bộ không kê bốn một đầm biệt theo anh bàn tình bật anh tập thà ai phụ môn nô tên phần màn đại anh bán anh chơi một môn đồ anh đến anh ao nhận là mùi rút một hộp rút bóp anh hời vẽ đi tham sập nông cam ra công viên nhận thức ngày ní xong chọc trong này sân vẽ đi tham sập mùi nâng prap bí prap tự kia đã bán cắt lăng chi bằng tỏ tiệt bằng tỏ bí prê-yê-su bỏ nẹ trong ngư mình nẹ ở chiên nơi thay chụp xong

0: គួរទៅដើម្បីអត់ខានដើម្បីទៅដើម្បីដូចជួបរបស់របស់លោកយោ
1: But she didn't
0: តែកាប់មិនបានធ្វើរឿងនេះ
1: Satan does not care about us
0: បាទបាទសាតានមិនខ្វល់អីពីយើងទេ
1: Many times when Tim has been praying for evil spirits to leave people
0: ជាញឹកញយពេលដែលគ្រូទីមបានជួយបណ្ដេញអារក្សពីបុគ្គលណាម្នាក
1: ់ The evil spirits have tried to plead with the person that they are hurting and say just leave us be we won't hurt you anymore
0: អារក្សហ្នឹងវាចង់និយាយជាមួយនឹងអ្នកដែលកំពុងតែវាចូលហ្នឹងដើម្បីវសូមឲ្យម្នាក់ហ្នឹងកុំបណ្ដេញពួកវាចេញដោយសារពួកវាថាវាមិនធ្វើបាបទេ
1: That's why they never care about you
0: តែជាស្ដែងកុហកទាំងសងពីព្រោះទេវតាអាក្រក់មិនដែលខ្វល់ពីយើងទេ
1: Can see in Job chapter 2 and verse 4
0: យើងអាចរកឃើញក្នុងគម្ពីរយោបចំពុក2ខ4សាតាំងទូតបថាស្បែកឲ្យធូរនិងស្បែកចោះមនុស្សនឹងសុខចិត្តលះបង់ទាំងអស់ចោលដើម្បីឲ្យបានជីវិតគង់នៅ
1: It's not Satan saying he would care about them he's saying yeah people justcare about themselves and if you're going to hurt them and take away their health for sure they'll change their mind
0: ចឹងសាតាំងមែនគិតល្អទេតែក្រយើងនឹងសាតាំងគិតយើងខ្វាយទៅពីសុខភាពខ្លួនឯងខ្លួនប្រាងខ្លួនឯងតែប៉ុណ្
1: ណា What Satan did to Job.
0: ហើយនៅក្នុងខ7ចំពុក2ខ7យើងឃើញអ្វីដែលសាតាំងធ្វើដល់លោកយោបដូច្នេះសាតាំងក៏ចិត្តពីចំពោះព្រះយេហូវ៉ាទៅវាឲ្យកើតវាយោបឲ្យកើតដំបៅដល់អាក្រក់ចាប់តាំងពីបាតជើងរហូតដល់ក្រយ៉ៅក្បាល
1: Lesson number 4
0: ចា៎ឥឡូវយើងទៅមេរៀនទី4ម្ដង
1: And this one sometimes we forget
0: ហើយរឿងនេះពេលខ្លះយើងភ្លេច
1: God knows about our situation
0: គឺថាព្រះទ្រង់ជ្រាបនៅរឿងរបស់យើង
1: Sometimes we feel so alone
0: ពេលខ្លះយើងគិតថាយើងនៅតែឯងឯកោ
1: That we think God doesn't know too
0: ហើយដោយសារយើងនៅតែឯងពេកយើងគិតថាព្រះក៏មិនជ្រាបផងដែរ
1: But that's not true
0: តែរឿងនោះក៏មិនពិតដែរ
1: God knows
0: ត្រង់ជ្រាប
1: Let's get Job chapter 1 verse 8
0: ហើយសូមយើងទៅយប់ជំពូក1ខ8រួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សួរសាតាំងថាឯងបានសង្កេតមើលយោបជាអ្នកបរាជ័យឬទេត្បិតគ្មានណាមួយផែនដីឲ្យដូចគាត់ឡើយអ្នកដែលគ្រប់លក្ខហើយទៀងត្រង់ក៏កោខ្លាចេះចាញ់ពីសក្តីអក្រក់ផង
1: Did God know aboutJob and what kind of life he led
0: ចឹងតើព្រះទ្រង់ដឹងថាជីវិតរបស់លោកយោបបែបណាអត
1: ់ Yes
0: គឺពិតជាដឹង
1: And later on in chapter 34 so we're just going to go back and forth in the book of Job
0: ហើយបន្តទៀតនៅក្នុងយោបចំពោះ34យើងនឹងត្រឡប់ទៅវិញទៅមកនៅក្នុងគម្ពីរ be Job.
1: Chapter 34, verse

0: 21.
1: ពីយោបជំពូក34ខ21រីឯព្រះនេត្រងបានទតដល់គ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់មនុស្សក៏ឃើញអស់ទាំងដំណើរដែលគេដើរដែរ
0: Everybody in this room needs to remember this
1: ហើយរឿងនេះយើងទាំងអស់គ្នាក៏គួរតែចាំដែរ
0: God sees where you are going. God sees what you are doing every step.
1: ព្រះព្រះទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់កន្លែងដែលយើងទៅហើយគ្រប់អ្វីដែលយើងធ្វើ
0: Sometimes we think, oh, I can do whatever this thing and nobody will know.
1: ពេលខ្លះយើងគិតថាយើងធ្វើអីមួយលាក់បាំងបានហើយមិនមានអ្នកដឹង
0: But God knows.
1: តែព្រះទ្រង់ជ្រាប
0: Please don't forget. God knows when you are good and when you are bad, when you are right, when you are wrong. God knows.
1: ហើយសូមយើងកុំភ្លេចថាព្រះទ្រង់ជ្រាបដឹងពេលដែលយើងធ្វើល្អពេលដែលយើងធ្វើអាក្រក់ទ្រង់ដឹងអស
0: ់ Lesson number 5. God wants us to recognize him in our life.
1: ចឹងមេរៀនទី5គឺថាព្រះចង់ឲ្យយើងទទួលស្គាល់ថាទទួលស្គាល់ត្រង់នៅក្នុងយើង
0: We think about us. Our life is about us. And we forget to recognize that God is done that it brought here or there or done this or done that for us. God wants us to recognize that God is in us. God is part of our life.
1: ចឹងពេលយើងគិតថាជីវិតរបស់យើងគឺតែយើងទេតែយើងភ្លេចថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងពីត្រង់ក្នុងជីវិតរបស់យើងចង់ឲ្យយើងសរសើររំកើងពងពីត្រង់បានធ្វើក្នុងជីវិតរបស់យើង
0: Let's look at Job chapter 12 and verse 10.
1: ចឹងសូមយើងទៅលោកយោបពីពុក12ហើយខ10ហើយពេលនេះសត្វទាំងឡាយសុទ្ធតែនៅក្នុងព្រះទ្រង់ព្រមនឹងខ្យល់ហៅរបស់មនុស្សផងដូចនេះ
0: Our life is not our own. We belong to God. Our breath comes from God.
1: ចឹងជីវិតដកដង្ហើមដែលយើងប្រកាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនថាឯងទេគឺមកពីព្រះ
0: And chapter 40 and verse 4
1: ហើយពីយោបជំពូក40ហើយនឹងខ4មើលទូបង្គំថាបទីណាស់ហើយនឹងទូលដល់ទៅរកមរានទូបង្គំនឹងដាក់ដៃគប់មកវិញ
0: Job was recognizing and to God yes I'm not anything I'm nothing I'm so unworthy
1: ជាយោយោបានទៅស្គាល់ថាខ្លួនសំខាន់ទេហើយក៏សំនឹងបានព្រះពុទ្ធពីព្រះ
0: Lesson 6 bigger than we can understand
1: ឥឡូវយើងទៅមេរៀនទី6គឺថាព្រះទ្រង់ធំជាងអ្វីដែលយើងអាចគិតដល
0: ់ There are many verses in the book of God that help us understand God is much bigger than we can
1: ខំពីជាច្រើនដើម្បីយើងយល់ថាព្រះទ្រង់ធំជាងអ្នកគិតយើងទៀត
0: So we took for 3 of them if you have a way to mark the Bible mark them so you don't forget them
1: ហើយតែខ្ញុំចង់យើងនៅ3ខហើយបើយើងមានអី3គូចំណាំយើងគូចំណាំផងនៅ3ចំណាំទុក
0: The first one Job 26
1: ទាំងទី1នៅក្នុងយោបជំពូក26
0: And verse 14
1: ហើយនៅខ14មើលការទាំងនេះគ្រាន់តែជាខាងក្រៅរបស់ត្រីយើងឮនិយាយពីត្រង់ជាសម្លេងខ្សៀវខ្សៀវយ៉ាងណាទៅអែសម្លេងលន់ឮពីចរិតរបស់ត្រង់តែណានឹងយល់បាន
0: We only can see and understand a very little bit
1: ចឹងយើងអាចមើលឃើញហើយនឹងយល់បានតែបន្តិចទេ
0: We can't completely understand God
1: ហើយមិននឹងយល់ពីព្រះទាំងស្រុងបានទេ
0: And so when things happen it's hard for us to understand because we can't clearly understand what God is
1: doing តែពេលរកកើតឡើងមិនអាចយល់ទាំងស្រុងពីរឿងនោះបាន
0: ទេ And to chapter 36
1: ខ្ញុំយកយក36ម្ដង
0: And verse 26
1: យក36និងខ26ព្រះថាយល់គ្នាមិនស្គាល់ត្រង់ទេចំនួនឆ្នាំនៃប្រជាជនត្រង់រោគកំណត់បាន
0: When we look history for example the history of Cambodia and kings of Cambodia we know all they were born in this year and they died in this year we can know their years their life
1: បើយើងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសខ្មែរយើងអាចនឹងរៀនដឹងថាសាច់អង្គនេះបានកើតនៅថ្ងៃណាបានសុតនៅថ្ងៃណាហើយមានសាច់ណាបន្តបន្ទាប់យើងអាចនឹងរៀនដឹងបាន
0: But for God we can't do that
1: តែប្រាប់ព្រះយើងមិនអាចធ្វើបាននឹងបាន
0: He is born our length of our knowledge beyond our time beyond our way of understanding
1: ពីព្រះទ្រង់គោះលើការរបស់យើងគោះជាងការពេលវេលាដែលយើងនៅ
0: And the verse for God is bigger than we can understand Job chapter 42 and verse 3
1: ហើយសម្រាប់ខ3 ដែលថាព្រះជាងរបស់អានៅក្នុងយប់ជំពូក42និងខ2តើអ្នកនេះដែលបង្គំដំណេះដោយឥតប្រាជ្ញាដូច្នេះគឺទូបង្គំនេះឯងបានពោលពាក្យដែលទូបង្គំយល់ជាសេចក្តីអស្ចារ្យរបស់ទូបង្គំមិនបានឆ្លើយ
0: This was Job's confession after God had asked him many questions. Where were you when I created the world? Where were you in this and this? And then Job said, wow, I just didn't understand.
1: ចំណេះជាពាក្យសារភាពរបស់លោកយប់ហើយគាត់សារភាពថាគាត់បានពោលពាក្យដោយអត់ដឹងអត់ស្គាល់ហើយគាត់សារភាពថាដូចជាមិនត្រឹមត្រូវ
0: Lesson number 7. God is begging for suffering to happen if it is in his purpose for us or to show the world by our life.
1: ចំណេះទី7គឺថាព្រះពេលខ្លះទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យរឿងអាក្រក់កើតឡើងបើសិនជាស្របតាមបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់ឬទ្រង់ចង់ប្រើជាឧទាហរណ៍ឬក៏ដើម្បីបង្ហាញពិភពលោកនៅរឿងអ្វីមួយ
0: This is the hard one
1: នេះជាមេតបាបតិច
0: Let's just look at what Job said
1: ចឹងកលែកមើលអ្វីដែលលោកយល់បាននិយាយ
0: Job chapter 23
1: ចឹងយកចំពោះ23
0: and verse 10
1: ក៏ដល់ប៉ុន្តែត្រង់ស្គាល់ផ្លូវដើររបស់ខ្ញុំហើយកាលណាត្រង់បានសាកលោកខ្ញុំស្រេចហើយនោះខ្ញុំចេញមកដូចជា
0: When suffering and bad stuff happen maybe we need to see it as a test of our faith
1: ចឹងពេលដែលបញ្ហាកើតឡើងពេលជាពេលខ្លះយើងគួរតែគិតថាបញ្ហានេះជាការសាកបងជំនឿរបស់យើង
0: Just as in the same way the goldsmiths at the market they have to use a very hot fire to purify the gold when they're making jewelrySo we have to be purified.
1: ក្នុងរបៀបស្រដៀងដែលជាងមាសពេលដែលគាត់សម្អាតមាសនៅទាំងផ្សារគាត់ទៅសម្អាតវត្ថុផ្សេងៗដែលមិនមែនមាសនឹងចេញដោយប្រើកម្ដៅភ្លើងខ្លាំង
0: Back in chapter 1 of Job
1: ហើយក្នុងគម្ពីរយោបចំពោះមួយ
0: Verse
1: 9 and 12. Yeah, and then ប្រកលរបស់ដែលគាត់មានទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងអំណាចឯងហើយកុំឲ្យតែដាក់ដៃលើខ្លួនគាត់ឡើយដូច្នេះសត្វតាំងគិតចំពោះព្រះយេហូវ៉ាទៅ
0: As I said at the beginning it was as if Job could not see he did not understand what Satan was doing in his lifeLife. It was like a curtain that he cannot see.
1: I don't know if you have to do it. I don't know if you have to do it. I don't know if you have to do it. I don't know if you have to do it.

0: be like pure gold at the end.
1: តែព្រះទ្រង់ជ្រាបទ្រង់ប្រកាសថាលោកយោគនឹងអាចឆ្លងកាត់អាការសាលបងនេះបានហើយនឹងឈ្នះ
0: And so it's

0: very surprised by people. You think, oh, that person is very nice person. They are very sweet and very kind. But when something happens to them, they change to be like a monster.
1: Cô nam ấy về được lang thom ra mình bằng ha có chỉ mình đâu phục phê mình giang tại tập phê mình bằng ha kiếm được tu chỉ say mùi ra ha mùi.
0: We need to be that is the way that our witness for Jesus can go to the world. Watch and see how do you respond when something happens to you, when a problem comes. So what did Job do? Let's look at chapter 1. And verse
1: 20 and 22.
0: How did Job respond when he heard the news, all your children are dead, all your animals have been stolen or killed, your servants are gone? How did he respond? He fell down and worshipped
1: God.
0: And he didn't say, God, you're unfair, and this is not right. Not at that time. He has his moments through the book where he questions, but he wasn't holding his fist up and saying, God, I hate you. That's not fair. Go away from me. He just
1: worshipped.
0: Job
1: bình đòi đồng báo vì các bạn đòi chung thái dân khuyên thà chỉ vật bỏ quát cứ nâu thề đôi vì môn đại nhằm xâm an chốn thái lục lời thà anh dễ đôi chỉ sợi cháu là ngôn tệ mày dương thật tua sẽ đầy lọ mọc bì bè ta mang trời thật tua sẽ đầy ạc rõ đại rư đại tệ rư khổng cực tiền sẽ đầy tiền nụ dô mình bán thua ở khuôn sao mong đòi bộ bộ một tệ.
0: He didn't change his attitude. He didn't change his behavior. Even though now another layer of trouble had happened to him.
1: Chẳng tôi mình bằng hàm mà chuẩn tiết bằng cao lăng đòi lùi dốt.
0: And then further on in the book, in chapter
1: 27,
0: verse 3 and 4, we need to hang on to our hope. So that Job chapter 19
1: and verse 25-27. ໄປ 5 ដល់ໄປ 8 ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាលោកខ្ញុំត្រង់មានព្រះជន្មហើយដល់ជួយឲ្យក្នុងមកធូរនៅលើផែនដីក្រោយដែលសម្បកកាយខ្ញុំនៅរលីកតើគឺក្រៅពីរាងកាយនោះឃើញ ដែលខ្ញុំគឺខ្លួនខ្ញុំនេះឃើញដោយខ្ញុំមិនមែនជាពីគឺភ្នែកខ្លួនខ្ញុំបានឃើញត្រង់ខ្ញុំហេតុទៅនៅក្នុងខ្លួនដោយចិត្តពេលនោះ
0: This is the hope of resurrection
1: នេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមនៃការបានរស់ឡើងវិញ
0: And though we know the ending of Job's story he was made well but more children he got more wealth he was good and he still died
1: ចឹងទោះយើងដឹងនៅចុងរឿងរបស់យប់ Job ថាលោកបានធ្វើមានកូនអាចមានទ្រព្យផងចុងបញ្ចប់ជីវិតលោកយោលោកយោបានស្លាប់ផង
0: Just says all of us die if Jesus doesn't come
1: ដូចយើងទាំងគ្នាមានថ្ងៃស្លាប់ផងតែបើសិនព្រះយេស៊ូវមកមុន
0: But they
1: តែយ៉ាងដឹងពេលវេលាទេ
0: He had a hope Jesus was going to resurrect him in the future.
1: តែលោកគាត់មានសង្ឃឹមថាព្រះជាអ្នកសង្គ្រោះលោកយោបនឹងប្រោះរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃខាងមុខ
0: And then he knew he would see God face to face.
1: ហើយពេលនោះគឺគាត់ដឹងថាគាត់នឹងបានឃើញព្រះមុខទល់នឹងមុខ
0: This is another verse similar in chapter 13
1: ហើយមានខមួយទៀតដែលស្រដៀងខទាំងនេះនៅក្នុងយោបជំពូក13
0: verse 15
1: គឺយោបជំពូក13ហើយនឹងខ15
0: And when we read this remember that Job did not know it was Satan that was trying to destroy him and his faith
1: ហើយពេលដែលយើងអានខនេះសូមយើងនឹកចាំថាលោកយោបអត់ដឹងថាសាតាំងជាអ្នកដែលចង់បង្ខូចសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ជាងយកជំពូក3ខ15ទោះបើត្រង់សម្រាប់ខ្ញុំក៏ដោយគង់តែខ្ញុំនឹងទុកចិត្តដល់ត្រង់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចេះតែជួយពីសេចក្តីសុចរិតនៃផ្លូវខ្ញុំនៅចំពោះត្រង
0: ់ So Job had such faith that he said even if God kills me, I still trust him.
1: ចឹងសេចក្តីជំនឿរបស់លោកយោបគឺថាទោះជាព្រះអ្នកសម្លាប់ខ្ញុំក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែទុកចិត្តលើទ្រង
0: ់ That's got to be amazing trust.
1: គឺពិតជាការទុកចិត្តអស្ចារ្យ
0: I want to read a very short quote from Messiah, which is the easy English version of Desire of Ages.
1: ចឹងខ្ញុំចង់អាននៅពាក្យខ្លះចេញពីសភៅ Messiah នេះដែលជា
0: Desire of Ages.
1: សិភៅនៃព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកសេអលិនជីវាយប៉ុន្តែគេសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសសាញ់ស្រួលអាចស្ដាប់
0: Okay, this is at the end of the chapter where John Baptist has been killed, been beheaded.
1: ហើយនេះចេញពីចុងកទុយចម្ពោះដែលយើងបានរៀនដឹងពីលោកយូហានបាបតិសត្រូវបានស្ដេចសម្លាប់ចោល
0: God never allows things to happen to his children that they would choose for themselves if they knew the end from the beginning.
1: ចឹងព្រះទ្រង់មិនអនុញ្ញាតឲ្យរឿងណាកើតឡើងដល់កូនរបស់ទ្រង់ដែលកូនទាំងនោះមិនចង់ឲ្យកើតឡើងបើសិនជាគេដឹងអាចុងបញ្ចប់ពីដើមកំណើត
0: And if they could understand their part in his plans
1: ហើយបើសិនជាកូនរបស់ទ្រង់អាចនឹងយល់ពីគម្រោងរបស់ជីវិតរបស់គេនៅក្នុងគម្រោងរបស់ទ្រង
0: ់ Neither Enoch nor Elijah, both of whom went to heaven without dying, were greater than John the Baptist, who died alone in a dungeon.
1: ពួកលោកអេណូកឬក៏លោកអេលីយ៉ាក៏ដោយដែលបានទៅឋានសួគ៌ដោយមិនបានជួបសេចក្តីស្លាប់ទាំងពីរនេះមិនបានធំជាងលោកយូហានបាបទីសដែលបានស្លាប់នៅក្នុងដោយឯកោនៅក្នុង
0: Of all the gifts that heaven can give us
1: ដល់ពីកោទាំងអស់ដែល
0: The heaviest trust and the highest honor.
1: ការទុកចិត្តដែលធ្ងន់បំផុតហើយនឹងការលើកនំកើងដែលខ្ពស់បំផុត
0: goes to those who share Jesus' suffering to save the human race.
1: គឺបានផ្ដល់ជូនដល់អ្នកដែលបានទុករងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវក្នុងការឈឺចុកចាប់របស់ទ្រង់ដើម្បីសង្គ្រោះពិភពលោក
0: To summarize the quote, if we could know the future
1: ចំណុចសង្ខេបឃ្លាទាំងនេះខ្ញុំចង់សង្ខេបថាបើសិនជាយើងអាចដឹងអនាគត
0: We would choose the same as God allows
1: យើងនឹងចង់បានអ្វីដែលព្រះចង់គត់គង់ឲ្យយើង
0: I think I need to say that again because for me this is important
1: តែសម្រាប់ខ្ញុំវាសំខាន់ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀត
0: If we could know the future
1: បើសិនជាយើងអាចមើលទៅអនាគតឃើញ
0: We would choose the same as God allows to happen
1: យើងក៏នឹងចង់បានអ្វីដែលព្រះអនុញ្ញាតឲ្យកើតឡើងផងដែរ
0: It is a very high trust and honor
1: ជាការទុកចិត្តដ៏ខ្ពស់ហើយនឹងការលើកឡើងខ្ពស
0: ់ to share in Jesus suffering
1: ក្នុងការរងទុក្ខក្នុងការឈឺចុកចាប់របស់ព្រះយេស៊ូវ
0: So I've come to the last part now.
1: ចាំលោកខ្ញុំដល់ចុងបន្ទុយនៃមេរៀនរបស់យើង
0: And I have two more verses but from Philippians.
1: ហើយខ្ញុំមានខ2ទៀតដើម្បីចែកជូនប៉ុន្តែខទី2នេះមិនមែនចេញពីគម្ពីរយោបទេគឺពី Philippians
0: And they're about suffering.
1: ហើយខទាំងពីរនេះក៏និយាយពីការជឿចុកចាប់ផងដែរ
0: So before we read them, I want to ask you this question.
1: តាមមុនពេលដែលយើងអានខពីទាំងពីរនេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយ
0: You be trusted enough?
1: តើយើងអាចនឹងឲ្យព្រះទុកចិត្តយើងប៉ុណ្ណា
0: For God to allow suffering bring even death
1: បើសិនជាព្រះអនុញ្ញាតឲ្យការឈឺចាប់ឬក៏ទាំងសេចក្តីស្លាប
0: ់ But you still hope in him
1: តែយើងនឹងនៅតែទុកចិត្តលើទ្រង
0: ់ And trust him completely
1: And
0: praise his holy name. Can you answer yes to that?
1: តើយើងគិតថាយើងអាចឆ្លើយថាធ្វើបានឬអត
0: ់ None of us knows what will happen today, tomorrow, or the next day.
1: យើងទាំងអស់គ្នាមិនមាននរណាដឹងថាអ្វីនឹងកើតឡើងនៅល្ងាចនេះឬក៏ថ្ងៃស្អែកឬក៏ខាងមុខទេ
0: Last Sabbath afternoon, a young 16-year-old boy was taking church members home in Odomenche province.
1: Chang sau mon mean kmeing bor mne ayu pae 6-10 cham kot kapong tae chun samachak pravihie yeung tae teah veng nau khaet Odomenchei
0: as he had dropped the church members off and he was returning to have a Bible study with a friend of ours, Chris Morgan.
1: How God kapong tae thvoe damnao baok yon nang a chert nang talop mo veng dambei rien preah kampei chmuoy nang mapheak robos yeung chmuoh Chris Morgan.
0: He was skilled in
1: ក៏យកនឹងវាត្រឡប់ហើយក្មេងប្រុសនេះបានស្លាប់ភ្លាមភ្លាម
0: He didn't know he was going to die
1: គាត់អត់ដឹងទេថាវេលាគាត់មកដល់ទេ
0: He was preparing to be baptized
1: គាត់ត្រៀមដើម្បីធ្វើបុណ្យចំណុច
0: His family are not Adventists they are Buddhists
1: គ្រួសាររបស់គាត់មិនទាន់មានណាជឿព្រះទេខាងព្រះពុទ្ធទាំងអស់គ្នា
0: None of us know about the future
1: ទាំងអស់គ្នាគ្មានណាដឹងទេថានៅវិញនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃស្អែក
0: So can God trust us enough to be strong and to keep trusting him no matter what happens
1: ចឹងសំណួរសួរថាតើព្រះអាចទុកចិត្តយើងគ្រប់ដើម្បីយើងអាចនឹងធូររឹងមាំហើយទុកចិត្តលើទ្រង់ទាំងស្រុងទោះគ្រឿងកើតឡើងក៏ដោយ
0: This is my question for you
1: ពីនេះហើយជាសំណួរដែលខ្ញុំមានសម្រាប់បងប្អូននេះ
0: And now let's look at Philippians
1: ឥឡូវសូមបន្តទៅមើលខពីដែលពីភីលីបវិញដើម្បីបញ្ចប់ការអធិប្បាយរបស់យើង
0: ភីលីប chapter 1
1: ចឹងកពីភីលីបជំពូក1
0: and verse 29
1: ហើយនឹងខ29ទោះមានឱកាសបើកឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយមិនមែនឲ្យគ្រាន់តែជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះទេគឺឲ្យរងទោសឲ្យព្រោះត្រង់ដែរ
0: It is our privilege it is our honor to suffer for Jesus
1: ចឹងគឺជាឱកាសគឺជាការដំកើងឡើងនៅឈ្មោះរបស់ព្រះក្នុងការដែលយើងរងទោស
0: How could we expect anything different if we are his true disciples
1: ហើយបើសិនជាយើងជាអ្នកដើរតាមព្រះប្រកបមែនតើយើងគួរតែនឹកឃើញថាមានអីទាំងទៀតកើតឡើងដោយរបៀបណា
0: Jesus life was not easy
1: ជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនស្រួលទេ
0: He suffered so much
1: ទ្រង់ទុកជាច្រើន
0: And he did it willingly
1: ហើយទ្រង់ពើរងទុកដោយដោយព្រមព្រៀង
0: Because he wanted to save us
1: ព្រោះទ្រង់ចង់សង្គ្រោះយើង
0: Our last verse is Philippians chapter 3 and verse 10
1: ហើយខចុងក្រោយរបស់គឺ ចេញពីភីលីបចំពុក3ហើយខ10ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់ត្រង់និងព្រះជាស្ដានៃដំណើរដែលត្រង់រស់ឡើងវិញហើយនឹងសេចក្តីប្រកបក្នុងការរកទុករបស់ត្រង់ព្រមទាំងត្រឡប់ទៅដូចជាត្រង់ក្នុងសេចក្តីស្លាប់ផង
0: And as we become like Jesus in his death, we also can believe and hope and trust that we become like him in his resurrection.
1: ចឹងបើសិនជាយើងត្រូវដូចព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយក៏យើងក៏អាចទុកចិត្តថានៅត្រង់នឹងប្រុសយើងរស់ឡើងវិញដូចព្រះយេស៊ូវផងដែរ
0: I pray that my message today has been a blessing to you and has helped you to have hope and trust and accept things that may be happening in your life that are hurting you at the moment.
1: Just a great idea to hand about him that has some ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទទួលពរដោយការស្ដាប់នៅការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថាយើងអាចនឹងទុកចិត្តលើព្រះទោះជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងដែលល្អឬក៏អាក្រក់ក្នុងជីវិតរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរ
0: សូមអរគុណសម្រាប់ទីមផា
1: Thank you and may God bless you all
2: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅនិយាយជាមួយទាំងអស់គ្នាអំពីថាអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់ចាស់របស់តែលោកក្រីគឺមានអ្វីខ្លះហើយអ្នកខ្ញុំជឿថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ក៏បានស្គាល់ផងដែរហើយថាតែលោកក្រីគឺវាងាយស្រួលធ្វើមែនទេហើយវាក៏មិនពិបាករកដែរលោកក្រីគឺមានច្រើនជាផ្សេងទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកខ្ញុំដឹងថាពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានឮហើយអំពីថាតែស្លឹកក្រីគឺជាតែមួយយ៉ាងដែលអាចជួយដល់សុខភាពយើងក៏ដូចជាការធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយហើយនឹងផ្សេងផ្សេងទៀតតែស្លឹកក្រីគឺមិនមែនវាគ្រាន់តែមានរសជាតិឈ្ងុយហើយ ជាតិដែលអាច ួយសម្រួលហានិភ័យក្នុងការកើតជំងឺមហារីកឬក៏ជំងឺបេះដូងទី4គឺជួយបន្ថយកម្ដៅនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាដូចជាគ្រុនឬក៏ក្ដៅខ្លួនខ្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងតែស្លឹកគ្រៃក្ដៅអ៊ុនៗសម្រាប់ទទួលទាននោះវានឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងឬក៏ក្ដៅនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងអាចធ្លាក់ចុះបន្តិចបានទី5នោះគឺជួយប្រឆាំងមេរោគហើយនឹងពពួកផ្សិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនៅពេលដែលយើងទទួលទានតែស្លឹកគ្រៃជាញឹកញាប់គឺវានឹងអាចធ្វើឲ្យយើងមិនងាយឆាប់ឆ្លងជំងឺឬក៏មេរោគផ្សេងនោះទេវាប្រៀបដូចជាធ្វើឲ្យយើងមានប្រព័ន្ធការពារមួយយ៉ាងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទី6នោះគឺល្អសម្រាប់សុខភាពបេះដូងមែនទែនតែស្លឹកគ្រៃធម្មជាតិគឺវាជួយកម្ចាត់នូវ cholesterol អាក្រក់ដូចជា LDL និងបង្កើន cholesterol ល្អដូចជា HDL រួមទាំងអាចជួយកាត់បន្ថយជំងឺបេះដូងបានទៀតផងទី7នោះគឺអាចជួយប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងឲ្យមានអនាគតល្អបន្ទាប់ពីយើងទទួលទានចំណីអាហារបើសិនជាយើងមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលពោះឬក៏មានអារម្មណ៍ថាហើមពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងតែស្លឹកគ្រៃធម្មជាតិក្តៅឧណ្ហៈគឺពិតជាអាចសម្រួលបញ្ហាអត់ទាំងនេះបានទី8គឺជួយគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមតែស្លឹកគ្រៃគឺពិតជាអាចជួយកាត់បន្ថយឬក៏ជួយធ្វើឲ្យកម្រិតនៃជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងថេរល្អប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកគួរតែពិគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតមុនពេលដែលអ្នកទទួលទានតែស្លឹកគ្រៃនេះផងដែរទី9នោះគឺជួយកាត់បន្ថយការរលាកនៅក្នុងខ្លួនសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺឆ្អឹងឬក៏ជំងឺពុកឆ្អឹងគឺតែស្លឹកគ្រៃនេះហើយដែលអាចជួយកាត់បន្ថយការឈឺចុកចាប់និងជួយបំបាត់ការរលាកសម្រាប់ការប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលដែលគួរទទួលទានតែស្លឹកគ្រៃនោះគឺបើសិនជាអ្នកគឺជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺត្រូវការសួរបញ្ជាក់បណ្ឌិតជាមុនសិនមុនពេលនឹងទទួលទានតែស្លឹកគ្រៃយ៉ាងទៀតក៏គុំទទួលទានច្រើនពេកលើកំណត់ផងដែរសរុបមកតែស្លឹកគ្រៃគឺពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់វិសេសវិសាលមែនទែនដែលពុកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែចាប់ដាំធ្វើតែស្លឹកគ្រៃផឹកតាមផ្ទះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានអត្ថប្រយោជន៍ដូចជានៅក្នុងចំណុចអស់ទាំងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែចាប់ដាំមេឡូននេះខ្ញុំសូមអរគុណសូម

0: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello beloved people
0: នៅលើពិភពលោកយើងនេះតែមានវិញ្ញាណអាក្រក់មកសណ្ឋិតនៅក្នុងខ្លួនមនុស្ស
1: In our world there are always demons possessing people
0: តើបងប្អូនខ្លាចវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងនេះឬទេ
1: Are you afraid of these demons
0: តើពុកម៉ែបងប្អូននិយាយថាតើអ្នកអាចវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងនេះ
1: Do you know who can cast these demons out of the people?
0: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: កាលត្រង់បានដល់ប្រកេរ៉ាស្ទីននៅត្រង់ខាងហើយ
1: When he had come to the other side to the of
0: នោះពីអ្នកដែលមានអក្សរចូល
1: The met him to the demon possessed man
0: ពួកគេចេញពីភ្នក់ខ្មោចមកជុំនឹងទ្រង់វាសាហាវណាស
1: ់ They were coming out of the tombs It's deadly fierce
0: ដល់ម្លេះបានជាគ្មានអ្នកណាហ៊ានដើរតាមផ្លូវនោះទេ
1: So that no one could pass that way
0: នោះវាសៃឡើងថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះអើយ
1: And suddenly they cried out saying Jesus you son of God
0: តែយើងហើយនឹងត្រង់មានការអ្វីនឹងគ្នា
1: What have to do?
0: តែត្រង់បានយើងមកទីនេះដើម្បីនឹងធ្វើទុកដល់យើងមុនកំណត់ឬអី
1: Have you come here to torment us before the time?
0: រីឯនៅទីដែលឆ្ងាយពីវា
1: Now a good way off from them
0: នោះមានវងជ្រូកយ៉ាងធំកំពុងតែរកស៊ី
1: There was a herd of many swine feeding
0: ហើយពួកអារ្យនោះក៏ទូលត្រង់ថា
1: So the demons begged him saying
0: បើត្រង់មិនដឹងយើងសូមអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលទៅក្នុងវងជ្រូកនោះចុះ
1: If you cast us out permit us to go away into the herd of swine
0: ត្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាទៅចុះ
1: And he said to them go
0: វាក៏ចេញទៅចូលក្នុងវងជ្រូក
1: So when they had come out they went into the herd of swine
0: រួចជ្រូកនំគ្នាបងមនីមនីតាមព្រំចោល
1: And suddenly the whole herd of swine ran violently down the steep place
0: លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រលង់ទឹកស្លាប់អស់ទៅ
1: into the sea and perished in the water
0: វិញ្ញាណអាក្រក់ភ័យខ្លាចវាបានជួបព្រះយេស៊ូវ
1: The demons are afraid of Jesus when they met him.
0: ព្រះយេស៊ូវអាចដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ចេញពីបុរសពីរនាក់នេះបាន
1: Jesus can cast the demons out of the two men.
0: ដូច្នេះព្រះក៏អាចដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងនេះចេញពីយើងបានដែរ
1: Jesus can also cast the demons out of us.
0: សូមកុំខ្លាចវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងនេះឡើយ
1: Don't be afraid of the demons.
0: សូមនិយាយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវចុះពីព្រោះវិញ្ញាណអាក្រក់ខ្លាចព្រះយេស៊ូវណាស់
1: Please pray to Jesus because the demons are afraid of Jesus.
0: ព្រះយេស៊ូវនឹងការពារយើងជានិច្ច
1: Jesus will always protect us.
0: សូមអរគុណ
1: Thank you.

0: ស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឡើយសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី14ដែលចំណងជើងថាការដង្វាយថ្វាយព្រះព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ16ដល់21យេស៊ូវបានទានអំពីរឿងបរិមម្នាក់ជាអ្នកមានហើយឈ្មោះដែលត្រូវនោះនាងរបស់គាត់បានផលជាច្រើនប្រហែលនោះក៏គិតថាអញនឹងរកជារកអានពង្រីកបិធំជាងមុនរួចប្រមូលផលនៅបាត់ទឹកទឹកនៅទីនោះនោះអញនឹងប្រាប់ដល់ចិត្តអញថាចិត្តអើយឯងមានរូបសម្បត្តិជាច្រើនរួមទឹកសម្រាប់ជាយូរទៅទៀតបានហើយជុំឯងជប់សម្រាប់ទៅហើយស៊ីផឹកសបាយចុះប៉ុន្តែព្រះមានបន្ទូលថានៅវេលាយប់នោះបរិញ្ញនោះស្លាប់ទៅតើទ្រព្យសម្បត្តិនោះនឹងទៅជារបស់អ្នកណាតើលោកអ្នកយល់ស្របនឹងគំនិតរបស់ព្រះយេស៊ូវឬទេតើទ្រព្យសម្បត្តិដែលអ្នករកបានអាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកសប្បាយពិតប្រាកដឬទេ
1: មួយលុយរបស់អ្នកគឺលុយដែលអ្នកចាយ
0: មនុស្សច្រើនគិតថាមានប្រាក់មានអ្វីៗគឺប្រាក់អាចធ្វើឲ្យគេសប្បាយចិត្តនឹងមានចំណាយអាចឆ្ងាញ់មានទេធំត្រនំខ្ពស់ពេលគេមានជំងឺគេទៅជាបាល់នៅមន្ទីរពេទ្យអល់អល់ហើយគេអាចដើរលេងទីណាក៏បានជាការពេទ្យប្រកបមែនមានប្រាក់អាចទិញអ្វីៗមែនតែប្រាក់មានអាចនាំមកនៅស្ដីសប្បាយរហូតបាននោះទេដូចបាទយើងនិយាយដូចនេះទៅបីជាយើងសង្កេតមើលទៅនេះដែលពោពេញទៅដោយទ្រព្យសម្បត្តិមានប្រាក់លុយកាក់ដែលមានចេះខ្វះក៏គង់តែមានទំនាស់នៅក្នុងគ្រួសារមានជំងឺនិងស្ដីស្លាប់ប្រប្រាមានអាចទិញស្ដីស្រឡាញ់ស្ដីសុខសាន្តនិងជីវិតបានឡើយទ ույ ទៅវិញវារិទ្ធិធ្វើឲ្យមនុស្សជាម្ចាស់របស់នោះមានអាយុកាន់តែខ្លីទៅវិញដោយសារកាលណាមនុស្សមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនតែខ្វល់ខ្វាយភ័យខ្លាចក្រែងទ្រព្យសម្បត្តិនោះបាត់បង់ទៅវិញដូច្នេះមានការប្រឹកបរំដូចអ្នកក្រដែលពេលមានពាក្យទំនៀមខ្មែរមួយឃ្លាពោលថាទ្រព្យច្រើនព្រួយរិះសាតិចណាព្រួយគិតចិត្តធ្វើដូចនេះទៅដើម្បីឲ្យមានក្តីស្លាញ់ក្តីសប្បាយនឹងជីវិតនោះយើងជាគ្រីស្ទានបានដឹងជាប្រកបថាទាំងអស់ខាងលើនេះជាអំណោយទានដែលបានមកពីព្រះបានន័យថាយើងមានក្តីសប្បាយនឹងជីវិតមិនមែនមកពីទ្រព្យសម្បត្តិទេគឺមកពីព្រះវិញដោយព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក11ខ4បានសម្ដែងថាហើយទ្រព្យសម្បត្តិមានប្រយោជន៍ក្នុងថ្ងៃពីរលាយតែសេចក្តីសុចរិតនឹងជួយឲ្យរួចពីស្លាប់វិញហើយសេចក្តីសុចរិតនោះយើងឃើញនៅក្នុងរូបនេះយើងណាមិនដឹងថាជាពេលវេលាណាត្រូវស្លាប់ទេដូច្នេះ អ្នកគូខំសន្សំទ្រព្យសម្បត្តិណាដែលមានរលាយនៅពេលដែលលោកអ្នកស្លាប់ទៅហើយដែលអាចជួយលោកអ្នកផងយើងមិនត្រូវពឹងលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងឡើយតែព្រះបានសន្យាថានឹងថែរក្សាយើងហើយជួយទេគ្រប់ទាំងសក្តិ

0: ចែករំលែកនឹងបាទជាមួយនឹងបំរើវាម្នាក់ឈ្មោះអេលីយ៉ាគាត់មានគ្រាន់តែគ្រប់គ្រាន់តែពេលនោះទេតែសល់មកសល់នំប៉័ងនឹងខ្លាញ់សម្រាប់បរិភពរហូតជាមួយគ្រួសារគាត់និងអ្នកបំរើរបស់ព្រះអានន័យថាបងនាងខ្លាចខ្វល់ខ្លាចខ្លួនឯងមិនចែករំលែកដល់លោកអេលីយ៉ាទេថ្ងៃស្អែកនាងនឹងគ្មានអ្វីបរិភពឡើយតែដោយនាងទុកចិត្តលើព្រះនាងមិនខ្វល់ខ្វាយពីការខ្វល់ខ្វាយឡើយអត់នេះហើយមកយើងនិយាយថាលុយរបស់នាងគឺជាលុយដែលនាងចាយអស់ហើយលុយដែលនៅសល់មិនមែនជាលុយរបស់នាងឡើយ
1: ពីបោះសពអារពើជារបស់ព្រះ
0: ព្រះគម្ពីរថាផែនដីនឹងសារពើនៅផែនដីរបស់ព្រះយេហូវ៉ាទាំងលោកីយ៍និងបណ្ដាអ្នកដែលនៅលោកីយ៍ផងបាត់ត្រង់បានប្រតិឋានផែនដីនៅលើសមុទ្រហើយបានតាមមកមុននៅលើទឹកទាំងពួងតើលោកនេះជឿថាដូច្នោះដែរឬទេប្រសិនបើត្រង់ពិតជាព្រះដែលបានបង្កើតរបស់សារពើមែននោះអ្វីទាំងអស់នៅលើលោកពេលនេះជារបស់ផងត្រង់សំឡងអ្នករំពឹងក្មើលបើលោកអ្នកខំប្រឹងប្រែងធ្វើការបានប្រាក់ច្រើនរួចទិញបានផ្ទះមួយខ្នងនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងនោះលោកអ្នកប្រកាសជានិយាយថានេះជាផ្ទះនឹងម៉ូតូរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំខំធ្វើការខ្លាំងណាស់ទម្រាំតែទិញវាបានប៉ុន្តែចោះតើអ្នកណាដែលបានផ្ដល់ជីវិតនឹងដល់លោកអស់កានោះមែនព្រះឬអីប្រសិនបើអ្វីៗទាំងអស់ជារបស់ផងព្រះនោះយើងគ្មានកម្មសិទ្ធិអ្វីទាំងអស់គឺដូចជាកូនដែលរស់នៅក្នុងបន្ទុកឪពុកម្ដាយហើយទោះជាបីគ្រប់ខំធ្វើការនឹងទិញបានអ្វីក៏ដោយអូខេគិតថាមិនមែនជារបស់គេទាល់ដែរគឺជារបស់ម្ដាយជីវិញព្រោះអពុម្ដាយគឺជាអ្នកបង្កើតគេនិងចិញ្ចឹមបីបាច់គេព្រះជាម្ចាស់លើអ្វីទាំងអស់ទាំងយើងថែមទៀតពេលដែលត្រង់ចង់ឲ្យយើងចំណាយពេលរលានិងប្រកាសដើម្បីបំពេញកិច្ចការថ្វាយត្រង់និងជួយដល់អ្នកដទៃទៀតដែលជាកូនត្រង់ដែលយើងរាល់គ្នារាប់ជាបងប្អូនរបស់យើងដែរនោះយើងត្រូវតែថ្វាយដល់ត្រង់ឲ្យឥតស្ដាយស្រណោះព្រោះត្រង់បានប្រទានព្រះពរឲ្យយើងនឹងមានអនត្តាសូរដល់អ្នកតន្ត្រីតើលោកអ្នកសុចិត្តថ្វាយប្រកាសដែលលោកអ្នករកបានទៅព្រះខ្លះឬទេហើយចុះតើលោកអ្នកត្រូវថ្វាយប៉ុន្មានទៅ
1: 3ដងវាយ10ហូត1
0: លោកពូអ៊ីសជាកសិករម្នាក់ខេតកែវគាត់ជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវធ្វើតាមព្រះតីរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងម៉ត់ចត់មួយម៉ាត់ពួកឯងស្រែជំនួយស្រែរបស់គាត់នៅពេលដែលសន្ទុំពងលួសខ្ចីដែលយើងហៅថាស្រោកំពុងធ្វើខ្លួននោះសពតែមាននឹងកៅស៊ីបំ

0: naturaj pui nok mi slak straw na moy tros doy tang kau si lai ne srok chngol na khla rohot min ka on chat nang pui tha men thnam lo bany het away cham ba lia nang puk ke ne srok ko chu tau lok pu tha ta ne i an prathnam bai ban che dang kau men si srau ne doichna pui chlai tha ខ្ញុំ ប្រាថ្នា 10 ហូត 1 ឬ 10% អ្នកស្រុកជាខ្លាំង ដោយគេ មានតែលើ ឈ្មោះ ថ្នាំ នោះសោះ ក៏នាំ គ្នា សួរ ទៀតថា តើ យើង ទិញ នោះ នៅ ឯ ណា ហើយ ថ្លៃ ឬ ថោក ពួក ឯង ញញឹម ពព្រាយ ហើយ បញ្យល់ តប អ្នកស្រុក វិញ ថា អ្វីៗ ទាំង អស់ ជា របស់ អង្គ ខ្ញុំ បាន ថ្វាយ មួយ ក្នុង 10 ទៅ ព្រះ គឺ ថា បើ ខ្ញុំ បាន ត្រូវ 10 ថង ខ្ញុំ មក 8 ថង ទៅ ព្រះ បើ ខ្ញុំ លក់ មន បាន 4000 ខ្ញុំ វង្វល់ 100 ថ្វាយ ទៅ ព្រះ គាត់ បាន ឃើញ ថា នោះ ជា មុខ ចំនួន 1 តាមមិនគួរឲ្យភ័យខ្លាចនឹងធ្វើដោយសារព្រះបានប្រទានជីវិតធម្មពលទឹកភ្លៀងនិងពងលឺថ្ងៃឲ្យគាត់រួចមកហើយដូច្នេះគាត់មានត្រូវស្ទើរឬស្ដាយសំណោះនឹងបង្វិល 10% ពីចំណូលរបស់គាត់ថ្វាយទៅត្រង់វិញឡើយព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគី បុក 3 ខ 10 បានបញ្ជាក់ពីសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះចាំច្បាស់ថាចូលនំយកទាំងវាយមួយភាគក្នុង10ទាំងអស់មកដាក់ក្នុងក្លៀងចោះដើម្បីឲ្យមានជាអាហារនៅក្នុងដំណាក់នៃអញហើយបងលោអញឥឡូវបើអញមានបើទ្វារឋានសួគ៌ ដើម្បីចាក់ព្រះពរមកលើឯងដែលគ្មានកន្លែងល្មមទុកបានទេហើយព្រះបរិវារនៃពួកពលបរិវារយោងតាមខនេះពុំទេខ្វះខាតហើយថ្វាយមួយភាគដប់ទៅព្រះតែលោក
1: កាន់តែឡើងព្រះសនេហ៍បងថាពុនេះមិនត្រឹមតែគ្រប់គ្រាន់ទេតែថែមទាំងសល់រូបកម្លាំងទុកមិនបានទៀតព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យថេរេសាយើងហើយផ្ដល់នូវអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ជីវិត តែត្រង់ចង់ឃើញថាតើយើងស្មោះត្រង់នឹងត្រង់ទេមុនត្រង់ប្រទានអ្វីៗឲ្យយើងថែមទៀតនេះគឺជាផែនការមួយយ៉ាងល្អរបស់ព្រះចំពោះយើងជាជំនួយរបស់អ្នកស្រីជូឌីតើជាសាររបស់គ្រូកំវិល Scott Griswold ជាអ្នកបានមកធ្វើការបម្រើព្រះនៅស្រុកខ្មែរកាលពីឆ្នាំ 1993 រួចយាយបានសិក្សាពីព្រះយេស៊ូវនៅសតវត្សរ៍ទី 1430 គាត់ចង់ធ្វើនៅអ្វីៗទាំងឡាយដែលព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យធ្វើនៅពេលដែលគាត់បានសិក្សាអំពីដំណ្វាយមួយភាគដប់ជាព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះគាត់ក៏ប្រាជ្ញានឹងដាក់ដំណ្វាយនេះឲ្យបានប៉ុន្តែគឺសាខ្វាយក្រហើយដែល
0: របស់គាត់មានកងងារត្រឹមតែជាជាងរៀបតាមផ្ទះប៉ុណ្ណោះទោះជាគាត់រកបានពេញជាងណាក៏ដោយក៏មួយភាគតប់ថ្វាយវាហើយមានគិតពីការខ្វះខាតទល់ខ្លួនដែរតែមួយមានបរោះម្នាក់មកឈប់នៅមុខផ្ទះគាត់ដោយសន្យានឹងយកទៅដោះគោមកឲ្យគាត់ក្នុងតម្លៃដ៏ថោកគាត់មានទៅដោះគោទល់ទល់ទៀតមកហូតសល់ទុកពេញទូទឹកកកក្រោយមកទៀតមានកសិកម្មមកប្រាប់គាត់ថាផ្លែពំឆ្នាំនេះថោកណាស់បែកលក់ទេសូមអ្នកទៅបែកជោគតាមចិត្តចុះក្រោយមកទៀតមានម្ចាស់ធនាគារម្នាក់ហៅប្តីគាត់ទៅប្រាប់ថាខ្ញុំបានរឹបអូសយកផ្ទះពីកូនបំណុលជាច្រើនហើយខ្ញុំក៏ត្រូវការជួយជុលវាដើម្បីចេញវិញតើអ្នកទទួលកងងារនេះបានឬទេដោយព្រះបានសន្យាមែនដោយសារតែអ្នកក្រមកត្រង់ក្នុងការដាក់ដង្វាយឥឡូវនេះគាត់មានទឹកដោះហូបមែនអត់មានផ្លែបំពេញមួយចំការដោយមានបាច់តាំព្រមទាំងមានលុយចៃទៀតតាល់ដាក់ដង្វាយ 10% នេះថ្វាយទៅព្រះឬទេពិតជាមានបងផ្លាស់នៅតែរៀននៅឡើយព្រោះក្រណោរបស់គាត់តិចពិបាកនឹងដក 10% នេះអពមាត់មកទៅរកបានថ្ងៃ10000លំមុំតែនឹងចាយរួចមួយថ្ងៃដក 10,000 ទៅនោះវាមិនខ្វះសម្រាប់គ្រួសារគាត់ទៅហើយប៉ុន្តែបើគាត់នៅតែដក 1,000 នោះថ្វាយទៅព្រះក៏គាត់នៅតែទៀតដល់ព្រះគម្ពីរហាកាយជំពូក1ខ5និង6ព្រះបានមានបន្ទូលឲ្យយើងពិនិត្យមើលរកការខ្វះខាតរបស់យើងឡើងវិញថាឥឡូវព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលឯងស្រួលគ្នាពិចារណាផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនចុះឯងរលគ្នាបានប្រុសពូជាច្រើនតែច្រត់បន្តិចទេក៏បាក់ស៊ីតែមានចេះឆ្អែតហើយបានផឹកក៏មានបានស្កប់ស្កល់ប្រទាំងស្លៀកពាក់តែមានបានក៏ក្តៅឡើយឯអ្នកណាដែលស៊ីឈ្នួលនោះទទួលឈ្នួលឲ្យតែដាក់ថងធ្លុះទេព្រះនឹងមានបានប្រទានពរដល់ពួកគេទេហើយពួកគេមានបានបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ទៅនឹងត្រង់ដោយការដាក់ដង្វាយ1ភាគ10នេះព្រះអង្គទាំងមិនដាក់មានដាក់ដង្វាយនេះគឺបានលួចត្រង់ហើយព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ8សូមលោកអ្នកកំពុងមើលបើសិនបើមិត្តរបស់អ្នកបានអញ្ជើញអ្នកទៅទទួលទានអាហារនៅខាងមួយហើយនាំលោកអ្នកទៅផ្សារទិញខោអាវថ្មីថ្មីថែមទាំងទិញម៉ូតូអាសង់ឲ្យផងហើយលោកអ្នកបែរជាទៀមទាយកប្រាក់ដែលនៅសល់នៅក្នុងហូបប៉ៅរបស់មិត្តលោកអ្នកទៅវិញនោះតើមិត្តរបស់លោកអ្នកសប្បាយចិត្តឬទេមិនសប្បាយចិត្តឡើយហើយក៏នឹងលែងឲ្យអ្វីទៅអ្នកនៅថ្ងៃក្រោយទៀតការនេះមិនខុសពីការដែលមនុស្សយើងបដិសេធព្រមអង្វែលប្រាក់ដង ្វាយមួយភាគ10ថ្វាយទៅព្រះនោះឡើយបើព្រះជាម្ចាស់លោកីយ៍នេះដែលមានអ្វីៗទាំងអស់នោះហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវការប្រាក់100ពីយើងតាមពិតព្រះអង្គមិនចង់បានដង្វាយពីយើងឡើយតែទ្រង់ចង់បង្រៀនយើងឲ្យមានចិត្តសប្បុរសនិងចង់ឃើញស្មោះត្រង់របស់យើងដើម្បីឲ្យទ្រង់ឬតែសប្បាយព្រះទ័យនិងប្រទានពរបន្ថែមឲ្យយើងទៀតដូច្នេះការដាក់ដង្វាយមួយភាគ10មិនជាការខាត់បងកាច់ណៃទេឬជ្រាក់ខ្លាយខ្លួនជាអ្នកមានដោយមានការស្មោះត្រង់នៅក្នុងការដាក់ដង្វាយមួយភាគ10នេះដូចជាថៅកែក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងដល់បីមួយរូបគឺថៅកែក្រុមហ៊ុនថ្នាំដុសថ្មញប្រកែតនិងស្កូកោស៊ូដាប់មិនជាដើមប្រសិនបើលោកអ្នកប្រវាស់ស្រីគេលោកអ្នកត្រូវមានកម្លាំងចេញជាពូជផ្លាជីនិងបូមទឹកព្រមទាំងថែទាំស្រោចទឹកផងចំណែកម្ចាស់ស្រីមានតែដៃប៉ុណ្ណោះតែដល់ពេលចែកផលគឺត្រូវចែកស្មើគ្នាឬត្រូវឲ្យម្ចាស់ស្រីច្រើនជាងម្យ៉ាងមួយទៀតបើនេះណាម្នាក់ឲ្យប្រាក់លោកអ្នកយកទៅរោស៊ីលោកអ្នកបញ្ចេញកម្លាំងនិងគំនិតរីឯចំណេញត្រូវចែកស្មើគ្នាបើខាតវិញគេដឹងតែពីទាដើមឲ្យខានតែបានចំណែកព្រះបានប្រទានដៃទឹកភ្លៀងពន្លឺព្រះអាទិត្យសត្វពាហនៈកំឡាំងនឹងជីវិតដល់លោកនេះតែត្រង់យកតែមួយភាគក្នុង10ប៉ុណ្ណោះហើយមួយចំណែកទុកនេះមិនមែនសម្រាប់ត្រង់ទេគឺជាសញ្ញានៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់សម្រាប់លោកនេះទៅវិញទេនិយាយឲ្យស្រួលស្គាល់ការដាក់ដង្វាយមួយភាគ10ដូចជាលោកអ្នកបងពន់ជូនទៅរេចរដ្ឋាភិបាលឆ្នាំតែលត្រូវអាចហូតយកមួយភាគក្នុង10ពីផលដែលកើតពីស្រែចម្ការឯងរាល់តែឆ្នាំជាកំខានកាប់ពងពួកជនរដ្ឋបង្ហាញលោកអ្នកស្លាញ់ប្រទេសជាតិលោកអ្នកនិងខ្លួនអ្នកដែលហើយរបត់ក៏យកប្រាក់នេះទៅជួយដល់លោកអ្នកវិញដូចជាឲ្យប្រាក់ខែដល់គ្រូបង្រៀនកូនចៅលោកអ្នកនិងថែរក្សាសុខភាពអ្នកស្រុកភូមិរបស់លោកអ្នកជាដើមសូមលោកអ្នកចងចាំថាលោកអ្នកមិនអាចទិញព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបានទេទោះបីជាលោកនេះមានរួយរាប់លានរៀលក៏ដោយតែបើលោកនេះដាក់ដង្វាយមួយភាគ10តែមួយកាក់នោះត្រង់សព្វព្រះទ័យដល់នេះនឹងប្រទានពរដល់នេះដោយយ៉ាងបរិបូរណ៍ជាពិសេសលោកលោកអ្នកបានជីវិត

បស់សាលារៀននៅក្នុងភូមិលោកនេះខ្វះតុកកៅអីគឺមានក្រៃក្រោននៅក្នុងភូមិលោកនេះមានធ្វើនោះតើលោកនេះមានរវីរវល់ដោយគិតថាលោកនេះបានបំពន់ជន់រួតទៅហើយឬក៏រៃអង្គាសគ្នាតាមសទ្ធាជួយមកជួយដល់សាលារៀននិងអ្នកក្រីក្រនោះចំណាយឯកការដាក់នឹងវាយសទ្ធាក៏ដូចគ្នាដែរលោកនេះក៏ដាក់នឹងវាយនោះប៉ុន្មានក៏បានហើយនៅពេលណាក៏បានតាមឲ្យព្រាវវិហារអាចប្រកាក្នុងការជួយដល់អ្នកដទៃនិងបំរើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងជាចាំបាច់របស់ព្រះព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ35បានសម្ដែងថាដែលអយនោះពោជាងទទួលដូច្នេះហើយបានជាព្រះបានបង្រៀនយើងឲ្យមានចិត្តសប្បុរសដោយការដាក់នឹងវាយនេះការនេះគ្មានអ្វីថ្មីសម្រាប់យើងទេប្រការដែលធ្វើបែបនេះយើងធ្លាប់ធ្វើរួចមកហើយដូចជាការចូលបន់ផ្សេងផ្សេងសម្រាប់កសាងសាលារៀនផ្លូវថ្នល់ឬជំនការមានធ្លាប់ដាក់ទាំងវាយថ្វាយទេវតាជាច្រើននៅពេលបន់ប្រឆ្នាំតែខ្ញុំនេះបន្តិចត្រង់វាយនេះជាថ្វាយដែលថ្វាយទៅព្រះដើម្បីជួយដល់កូនរបស់ត្រង់ដែលជាអ្នកក្រៃពោះឬមានស្គីត្រូវការជាចាំបាច់មានពាក្យមួយឃ្លាពោលថាលុយជាអ្នកបំរើដល់ល្អតែជាជាវាយដល់អាក្រក់គឺថាបើយើងបានយកលុយដែលយើងមានទៅជួយអ្នកដទៃនឹងវាជាអ្នកបំរើដល់ល្អរបស់យើងហើយប្រសពីធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តព្រះយេស៊ូវក៏សប្បាយព្រះតេជដែរតែបើយើងគិតតែពីកំណាញ់ទុកលុយសម្រាប់តែខ្លួនឯងនោះមានន័យថាយើងបានទុកលុយពោលជាចវាយហើយព្រះយេស៊ូវមិនចង់ឲ្យគ្រប់សម្បត្តិគ្រប់គ្រងលើជីវិតជាងឡើយតើត្រង់មានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក16ខ13ថាគ្មានបោណាដែលបំរើចវាយពីបានទេពីព្រោះបោនោះនឹងស្អប់មួយស្រឡាញ់មួយឬនឹងការខាងមួយហើយមើលងាយមួយដូច្នេះអ្នករកគ្នាក៏បំរើព្រះផងគ្រប់សម្បត្តិផងពុំបានដែរមានក្រែមមួយមានអ្នកមានវ័យក្មេងម្នាក់ចូលទៅជួបព្រះយេស៊ូវដើម្បីសួរអំពីការធ្វើយ៉ាងណាដែលនាំឲ្យមានជីវិតអស់កលរឿងនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកមានរូបនេះបានដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់មានពុំអាចនាំមកនៅជីវិតអស់កលបានឡើយតើបានជាគាត់ទៅសួរព្រះយេស៊ូវណែត
ែព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយតបទៅកាន់គាត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ21ថាបានចង់បានជាគ្រប់លក្ខចូលអ្នកទៅលក់របស់ទ្រព្យខ្លួនហើយចែកដល់ពួកអ្នកក្រីក្រទៅនោះអ្នកនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅឯឋានសួគ៌វិញរួចឲ្យមកតាមខ្ញុំចុះតែបរិណោះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនពេកគេក៏គេចាញ់ពីព្រះយេស៊ូវទៅគឺគាត់សុចិត្តរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិជាជាងទទួលជីវិតអកលពីព្រះយេស៊ូវរីឯច្បាប់បរិណោះខ្មែរយើងក៏បានពោលដូចគ្នានេះដែលថាបនកើតច្រើនចម្រើនទៀងអែបនរីទៅបរិលក្នុងដង្វាយសធានេះមានដង្វាយមួយទៀតដែលហៅថាដង្វាយពិសេសដង្វាយសធាធម្មតាគណៈកម្មការព្រះវិហារអាចយកទៅចាត់ចែងធ្វើអ្វីក៏បានតែចំពោះដង្វាយសទ្ធាពិសេសបើលោកអ្នកដាក់វាសម្រាប់ធ្វើអ្វីគឺធ្វើបានតែការនោះប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកអាចដាក់តាមបំណងរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកបានយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការដាក់ដង្វាយនេះហើយកំពុងតែមានចិត្តពុះពេញជ្រុលនឹងដាក់ដង្វាយទៀតផងប៉ុន្តែប្រហែលមានជាអ្នកខ្លះកំពុងគិតថាខ្ញុំចង់ដាក់ដង្វាយណាស់តែខ្ញុំគ្មានលុយយើងសូមជូនយោបល់ខ្លះដើម្បីលេខដាក់ដង្វាយដែលលោកអ្នកយល់ថាជាការចំណាយសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកទាំងនៅបច្ចុប្បន្ននេះនឹងអនាគតរៀងរាល់ថ្ងៃតើលោកអ្នកភ្លុបណៃប្រាក់លើរបស់ដែលគ្មានប្រយោជន៍ឬមានប្រយោជន៍តិចដូចជាស្កក្រពតាមជក់ស្រាស្លាមលូឬបិជាញឬទេបើមានយើងជឿថាគួរតែកាត់បន្ថយឬកាត់ដាច់នៅការចំណាយលើរបស់ទាំងនោះហើយទៅប្រាក់នោះមកដាក់ដង្វាយវិញលោកនេះនឹងមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតនេះហើយនឹងមានសង្ឃឹមថានឹងបានជួបជុំគ្រួសាររហូតអកលជានិច្ចនេះជាទូលេខនៃប្រាក់ដែលលោកនេះអាចសន្សំបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃបើអ្នកចំណាយអស់500រៀលនៅក្នុងមួយឆ្នាំអស់32,800រៀលបើតាមការពិសោធន៍បង្ហាញថាលោកអ្នកប្រសកតាមជក់ស្លាមលូស្រានិងមីជែងលោកអ្នកត្រូវចំណាយលើថ្នាំពេទ្យយ៉ាងតិចបំផុតសំណឹងការចំណាយទៅលើគ្រឿងទាំងនោះដូច្នេះការចំណាយដល់ដល់182,500គុណនឹង2វាស្មើឲ្យ36,500រៀលគឺក្នុងមួយឆ្នាំយ៉ាងហោចណាស់ក៏លោកនេះអាចសន្សំប្រាក់នៅក្នុងធនាគារនៅកោតានសុបាន36,500រៀលដែរគុំអត់ប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកក្នុងផែនដីជាកន្លែងដែលមានកន្លាតនិងច្រេះស៊ីបំផ្លាញបើចោលទំលោះប្លន់នោះឡើយគុំប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅឯឋានសុវិញតែជាកន្លែងគ្មានកន្លាតឬតែស៊ីបំផ្លាញឡើយក៏គ្មានចោលទំលុបឬប្លន់ផង
តើលោកអ្នកធ្លាប់ធ្វើបញ្ជីចំណូលចំណាយប្រចាំឆ្នាំឬទេ?បើគ្មានទេលោកអ្នកគួរតែចាប់ដំណើរហើយសូមលោកអ្នកបន្ថែមកន្លងមួយទៀតនៅក្នុងទង់ចំណាយរបស់លោកអ្នកដោយដាក់ថាដងវាយហើយចែកជាទង់តូចៗបីទៀតគឺដងវាយគាត់ដោយសាធិនិងវាយពីដូចខាងក្រោមនេះដូចតទៅ1កាលបរិច្ឆេទ2ចំណូល3ចំណាយទូទៅ4ដងវាយនិង5តុល្យភាពលោកអ្នកនឹងឃើញថាកាលណាខ្ទង់លេខ3កាន់តែឡើងខ្ទង់លេខ1ខ្ទង់លេខ4កាន់តែឡើងដែរបានន័យថាលោកអ្នកបានចាយច្រើនក្នុងការដាក់ដង្វាយគឺលោកអ្នកកាន់តែបានច្រើនឡើងមិនមែនចាក់ច្រើនអស់ច្រើនដូចចាយទៅលើរបស់របរផ្សេងៗនោះទេអាយ៉ាងមិនទៀត

ក៏បីហើយខត់ទាំងនេះដែរនឹងនិយាយពីការគប់ខិតចាប់ព្រះយេស៊ូវនិងពិធីបន់រំលងសូមឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់ឬអានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅរីឯបន់នំប៉័ងឥតដំបែដែលថាបន់លងក៏ជិតដល់ហើយពួកស្រីនឹង

0: pun rumlong sengap jeng rok ni boy po. Taik itu sudha. Tatrung sapri harta au jeng nyomrit com nekon lainnya. Trung koprap tha. Mer. Karena co tek nung tikrong. Nung keny menung menek. Kompung tai lik om tak. Co tang nek nung. Tek nung tiana dekwat. Col. Hai ni jay nung mecap tiana nung tha. Luk kru min prasah su mok nek tha. Ta bun tup dai kenyum nung tutu tiền bon rung lông. Chỉ mui nung puk sơ kenyum nơi ai na. នោះគាត់នឹងបង្ហាញបន្ទប់មួយធំនៅខាងលើដែលមានគ្រប់ប្រដាប់ប្រដាចូលរៀបចំនៅទីនោះចុះគេក៏ទៅឃើញដូចជាត្រង់បានមានព្រះបន្ទូលហើយគេរៀបចំបុណ្យរំលងលុះដល់ពេលហើយត្រង់ក៏គង់នៅតុជាមួយនឹងពួកសាវកត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមុនដែលខ្ញុំរងតុលំបាកខ្ញុំបានចង់ទទួលទានបុណ្យរំលងនេះជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាយ៉ាងអស់ពីចិត្តត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាខ្ញុំមិនបានទទួលទានបុណ្យនេះទៀតទេតោះតែបុណ្យនេះបានសម្រេចនៅក្នុងនគរព្រះវិញកាលត្រង់បានទទួលពេញនោះក៏អរព្រះគុណរួចមានព្រះបន្ទូលថាចូលយកពេញនេះចែកគ្នាផឹកត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាខ្ញុំមិនផឹកពីផលផ្លែទំពាំងបាយជូរទៀតទេដរាបដល់នគរព្រះបានមកដល់រួចត្រង់ក៏យកនំប៉័ងមកអរព្រះគុណហើយកាត់ប្រទានទៅគេដោយព្រះបន្ទូលថានេះហើយជារូបកាយខ្ញុំដែលបានប្រទានមកសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាចូលធ្វើបុណ្យនេះដើម្បីរំលឹកពីខ្ញុំចុះក្រោយដែលបានបរិភោគហើយនោះទ្រង់យកពែងមកធ្វើបែបដូចនេះដែរដោយព្រះបន្ទូលថាពែងនេះជាសញ្ញាថ្មីដែលតាំងដោយនៅឈាមខ្ញុំគឺជាឈាមដែលត្រូវជ្រោះចាញ់សម្រាប់អ្នករាល់គ្នាមួយទៀតមើលដៃនៃអ្នកដែលបញ្ជូនខ្ញុំក៏នៅຕົកជាមួយនឹងខ្ញុំដែរកូនមនុស្សត្រូវទៅមែនតាមសេចក្តីដែលសម្រេចមកប៉ុន្តែវេទនាដល់មនុស្សនោះដែលបញ្ជូនខ្ញុំទៅនោះគេចាប់តាំងសួរគ្នាទៅវិញទៅមកពីអ្នកណាក្នុងពួកគេដែលនឹងធ្វើការនោះវគ្គទី46ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី47នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីការឃុបឃិតចាប់ព្រះយេស៊ូវនឹងពិធីបុណ្យរំលងសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: Bondlam menus lab. Mirren mui bandam nalta. Knung pum dot toit mui. Min borah pinia. Bandrop an knia. Dim mud sam lang mui chivan. Hai puk ketang pinia. Bans what's a chan knia ta. Mun kbot knia lai.
2: មេដីសាក់សៃខ្ញុំណាក់នឹងរូបអូនផាត់ជាមិត្តសម្លាញ់នឹងមិនក្បត់គ្នាជារៀងរហូតទៅ
3: ខ្ញុំផាត់ទៅរូបលោកណាក់ជាមិត្តសម្លាញ់មិនក្បត់គ្នាពីថ្ងៃនេះតទ
1: ៅគេតាំងពីអ្នកមានចិត្តចង់ខ្លាចជាអ្នកមានឆាប់នៅថ្ងៃមួយស្រាប់នេះណាក់នឹងមានផាប់កំពុងតែដាល់នោះពួកគេក៏បានសម្លេងបោះសព
3: គប់ទៅបងខ្ញុំដូចលឺសំឡេងបនសំម្ដងខាងមុខ
2: អឺយើងដូចលឺតាអត់ទៅមើលមើលនៅណាគេស្លាប់ហ្នឹង
1: គប់ជួននោះដែរក៏បានប្រកាសខឹងត្រញាក់ម្នាក់ដៃប្រទេរបស់នាងទើបតែនឹងស្លាប់ចោល
4: អត់ទេបងតាប់នឹងខ្លួនលេងមក
1: ភ្លាមនោះមានណាក៏នឹកនឹងគំនិតអក្រក់មួយភ្លាម
2: អាយ៉ាលោកពុកផាត់យើងគឺសើចនេះមុខនេះហើយចាំទើបតាយើងប្រាប់ឯងត្រូវទៅពូនក្រោយមុខទៅហើយធួលលួយថា
3: បាទបង
1: ខ្ញុំចំណោមរស់ទាំងពីរអ្នកនេះមានអ្នកបានលបដូចខាងកញ្ជុះហើយធ្វើពុតសាសនោះគេបានធួលលួយទៅប្រាប់តែដែលជាប្រពន្ធនោះថាន
5: ីសានីសាអើយប្រពន្ធបងឃ្លានហើយដូចនឹងណាសូមអូនយកខោអាវមានខ្លះមកឲ្យបងផងគ្រូសុំដាក់រស់ទៅរត់ទៅយកទៅទុកនឹងទៅនៅខាងក្រុមនេះតង អូ
1: ស្ត្រីមានម៉ៃនោះមានកាភ័យខ្លាំងពេកក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើតាមដោយបានគិតអ្វីនោះឡើយ
4: ចាបងខ្ញុំចាំមើលនេះ
1: មិនពីសត្វនោះធ្វើតាមចប់សក្រពផលមនុស្សអកពីអ្នកនោះក៏ប្រញាប់ជិះទៅក្នុងដៃហើយបានយកខោអាលប្រាក់ទាំងអស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគេបានស្កាក់អាយនឹងអបអរសាទរចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកតាមទៀតផង
2: ខៃម្ដងអាប្អូនមិនមានបាយម្ដងនេះ
5: ខ្ញុំមិនសរសើរលោកបងណាស់មិនបានទេគំនិតលោកបងនេះណាពិតឆ្លាតមែនខ្ញុំមិននឹកស្មានថាស្អីនេះវាម្នាក់នោះពិតជាល្ងងដល់ថ្នាក
2: ់បានហើយបានហើយយើងប្រញាប់ប្រមូលទ្រព្យទាំងអស់នេះមកទៅរកកន្លែងទុកដាក់សិនប្រញាប់គេឃើញនោះយើងនឹងចាប់ពីអ្នកហើយ
1: នៅថ្ងៃដដែលនោះដែរពួកគេធ្វើដំណើរមិនបានឆ្ងាយពីផ្លូវប៉ុន្មានផងគំនិតលោកលន់ក៏ចាប់បង្កើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេមួយរំពេច
2: យីបើគ្មានអូនថាត្រប់ទៅអស់នេះនឹងខ្លាចជារបស់យើងជាមានខានយើងតែតែកុំចាប់វាចេញបាទ
5: បានលោកបងណាស្លាប់បាត់នោះត្រប់ទាំងអស់នេះនឹងខ្លាចជារបស់ខ្ញុំតែម្នាក់ខ្លួនអត់ទេខ្ញុំត្រូវតែកុំចាប់គាត់ចេញ
1: ពេលកំពុងញញឹមដាក់គ្នាភ្លាមភ្លាមនោះម្នាក់ម្នាក់ក៏មាននៅផែនការដើម្បីក្បត់គ្នារួចទៅហើយគ្រានោះដែរបុរសទាំងពីរនាក់ក៏ចាប់ដើមឃ្លានអាហារ
5: លោកបងលោកបងណាក់អើយខ្ញុំដើរលីរួចហើយលោកបងថ្ងៃក្តៅខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំឃ្លានបាយចង់ដាច់ក្រពះទៅហើយគ្មានកម្លាំងទៅមុខទៀតទេ
2: មែនតើយើងដូចជាដាក់មកឆ្ងាយហើយក៏ដូចជាគ្រៀមដែរឥឡូវចេះចោះបើទៅទិញទាំងពីរនាក់ក៏មិនកើតដែរអញ្ចឹងឯងត្រូវតែយាមទ្របនៅទីនេះតាមយើងទៅរកទិញបាយនៅភូមិក្បែរនេះ
5: បាទលោកបង
1: បន្ទាប់ពីបានសម្រេចចិត្តថាអ្នកណាទៅទិញអាហារអ្នកណានៅរងចាំមើលមាសប្រាក់ហើយអ្នកដែលនៅរងចាំរទេះបានរៀបចំអន្តៈនៅតាមផ្លូវដើម្បីសម្លាប់មិត្តរបស់ខ្លួនអ្នកដែលទៅទិញអាហារក៏បានញ៉ាំអាហារទាល់តែឆ្អែតរួចហើយនោះក៏បានដាក់ថ្នាំពុលអាហារដែលនៅសល់រួចក៏យកអាហារដែលលីតថ្នាំពុលនោះទៅឲ្យមិត្តរបស់ខ្លួនពេលដែលនីណាកំពុងមកជិតដល់កន្លែងនេះផាប់វិញហើយនោះក៏ស្រាប់តែដាល់តិចជន់អន្តរបស់ផាប់បានសម្នៅពេលនោះតបនីណាខ្លួនថាត្រូវអន្តៈនេះផាប់
6: អូយអាមនុស្សអាក្រក់មិនអាចបត់យើងយើងខំស្មោះត្រង់នឹងឯណាអាមនុស្សក៏បត់យោ
5: អ្នកឆ្លាតមិនមែនមានតែលោកបងម្នាក់ឯងទេមានប្រាក់ទាំងអស់នេះនឹងខ្លាចជារបស់ខ្ញុំតែម្នាក់គាត់
1: ក្រោយមកមេផាត់នោះក៏បានទៅយ

0: kena ahan ni. Mien tenempul.
1: Menju penman, ke keselap dari saat nampul dahi. Hiup lop lun, nomok nega cucap, mok nong pelegai, neng pelejat. Reng ni, banong rin jeng ta, chong bencap ni hiup lop lun, ke mien teka mat bong, neng sedai henvi nia. Nepe dan menu, anu nyan, aujat atamani jom, mokrop nop lepuk ke, ហើយ ជា មេរឹ នៃ សេចក្តី អាក្រក់ គ្រប់ យ៉ាង ដែល អ្នក ខ្លះ បាន ឈោម តាម ហើយ ត្រូវ លួង លោម ឲ្យ ខ្លួន ចាញ់ ពី សេចក្តី ជំនឿ ទាំង ចាក់ ទម្លុះ ខ្លួន គេ ដោយ សេចក្តី ព្រួយ លំបាក ជា ច្រើន
0: បើ យើង លន់ ពួក បាប វិញ នោះ ត្រង់ ជា ព្រះហឫទ័យ ស្មោះ ត្រង់ ហើយ សុចរិត ប្រយោជន៍ អត់ ទោស បាប ឲ្យ យើង ហើយ នឹង សម្អាត យើង ពី គ្រប់ អំពើ ទុច្ចរិត ទាំង អស់ ផង គ្រប់ ការ ទាំង អស់ ដោយ សេចក្តី អធិដ្ឋាន ពាក្យ អង្គរ ទាំង ពល ពាក្យ ផង យ៉ាង នោះ សេចក្តី សុខសាន របស់ ព្រះ ដែល ហួស លើស ពី អស់ ទាំង គំនិត នឹង ជួយ ការពារ ចិត្ត ហើយ នឹង គំនិត របស់ អ្នក រាល់ គ្នា ក្នុង ព្រះ គ្រីស្ទ យេស៊ូវ កុំ ឲ្យ ត្រាប់ តាម សម័យ នេះ ឡើយ ជួយ ឲ្យ អ្នក រាល់ គ្នា បាន ផ្លាស់ ប្រែ វិញ ដោយ គំនិត បាន កែ ជា ថ្មី ឡើង ដើម្បី នឹង អាច លើមើល ឲ្យ បាន ស្គាល់ បំណង ព្រះ ហឫទ័យ នៃ ព្រះ ល្អ ស្រួល ទទួល ហើយ គ្រប់ លក្ខ ផង ត្បិត ទោះ បើ យើង ខ្ញុំ ដើរ ក្នុង សាច់ ឈាម មែន គង់ តែ មិន តយុទ្ធ តាម សាច់ ឈាម ទេ ព្រោះ គ្រឿង ស្ត្រាវុធ វិជ័យ សង្គ្រាម របស់ យើង ខ្ញុំ មិន មែន ជា របស់ ខាង សាច់ ឈាម ទេ គឺ ជា អត្តរិទ្ធ ដែល មក ពី ព្រះ សម្រាប់ នឹង រំលំ ទី មួន វិញ ដែល អាច នឹង រំលីក អស់ ទាំង គំនិត ដែល គេ រិះគន់ និង គ្រប់ ទាំង សេចក្តី ខាង ខ្ពង់ ខ្ពស់ ដែល លើក ខ្លួន ឡើង ទោះ នឹង ចំណេះ នៃ ព្រះ ព្រះ ទ្រង់ នាំ អស់ ទាំង គំនិត ឲ្យ ចុះ ចូល ស្ដាប់ បង្គាប់ ព្រះ គ្រីស្ទ វិញ ក៏ ប្រុង ប្រៀប ទុក ជា ស្រេច និង ធ្វើ ទោស ដល់ គ្រប់ ទាំង សេចក្តី រឹង ចេះ ក្នុង កាល ដែល អ្នក រាល់ គ្នា បាន ស្ដាប់ បង្គាប់ គ្រប់ ចំពោះ ហើយ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ ប្រាប់ រាល់ គ្នា ថា សូម្បី អ្នក ណា ដែល គ្រាន់ តែ ក្រលេក ឃើញ ស្ត្រី ហើយ មាន ដំរែក សម្រាប់ ចង់ បាន នោះ ឈ្មោះ ថា ប្រព្រឹត្ត សេចក្តី កំផិត នឹង នាង នោះ នៅ ក្នុង ចិត្ត ខ្លួន ហើយ បើ ភ្នែក ស្ដាំ អ្នក នាំ ឲ្យ រវេត ចិត្ត នោះ ចូល ខ្វេះ ចេញ បោះ ចូល ទៅ ត្បិត ដែល ភ្នែក អ្នក មួយ ត្រូវ វិនាស នោះ មាន ប្រយោជន៍ ជា ជាង ឲ្យ រូប កាយ ទាំង មូល ត្រូវ បោះ ទៅ ក្នុង នរក គ្រប់ ទាំង បាត់ គម្ពី គឺ ជា ត្រង់ បាន បញ្ចេញ ព្រះ វិញ្ញាណ ដាល ឲ្យ ទាំង ទេ ក៏ មាន ប្រយោជន៍ សម្រាប់ ការ បង្រៀន ការ រំលឹក ឲ្យ ដឹង ខ្លួន ការ ប្រដៅ តម្រង និង ការ បង្ហាត់ ខាង អេសេកេសុចរិត សេចក្តី នេះ ចង់ ប់តែប៉ុណ្ណេះទាំងអស់បានសម្ដែងទុកហើយដូច្នេះចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ចូលត្បិតប៉ុណ្ណេះឯងជាកិច្ចទាំងមូលដែលមនុស្សត្រូវធ្វើពីព្រោះព្រះទ្រង់នឹងនាំគ្រប់ការទាំងអស់មកដើម្បីជំនុំជម្រះព្រមទាំងអ្វីៗដែលលាក់កំបាំងផងទោះល្អឬអាក្រក់ក្តី
2: រីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយេណតសាក់ស្ដាយដែលសាយងអត់បានចូលរួមជាមួយគ្នាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប៉ុន្តែអរគុណព្រះដែលសាយងអាចចូលរួមតាមអ៊ីនធឺណិតព្រះបានឲ្យខ្ញុំអធិប្បាយអំពីព្រះបង្កើតផែនដីនិងព្រះរៀបចំជំនុំជម្រះខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់បាទព្រះគម្ពីរព្រះយេនប្រកាសអានខ្លួនឯង

0: Kairo và Dương. Men Dương trở cả chấp rõm ông bì hòa dân thua.
1: ជួយផ្សាយដំណឹងជួយអ្នកក្រីក្រ
0: ធ្វើជំនុំជម្រះត្រូវកកតោះយើងពីព្រោះយើងប្រើអ្វីប្រើខុសពីប្រហារតែរបស់ត្រង់

อธิษฐานนุตรอจโจลตกน้องบันตกให้บัดฟิลรวยอธิษฐานดอลพริโวใบดานในเนี่ยแต่ตรงกงนาวติเลียกมบังโจนุพริโวใบดานในเนี่ยแต่โต๊ดเคยน้องติเลียกมบังตรงเรื่องประเทียนตรงวันดานเนี่ยโนติประจักษ์บาให้การนาอัติธานนุกมออยปูลปีแอร์ประโยชน์ตุนตุนโดยพวกสัตว์ดอกไตเลยบัดเกสมันธาเรียตรงหนึ่งสกิโดยกิปูลปีจิจันโดยชนะกมออยเนี่ยรักเนี่ยฝึกโดยลายบัดព្រះពរវេដានៃនេះទ្រង់ជ្រាបនៅរបស់វេដាអ្នកត្រូវការមុនដែលអ្នកសូមផងដូច្នេះចូលអធិដ្ឋានយ៉ាងវិញថាអោព្រះពរវេដាដែលយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌អើយសូមអោយព្រះនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធអោយបានមកដល់សូមអោយព្រះទ្រង់បានសេចក្ដីនៅផែនដីដូចនៅឋានទូដែរការទ្រង់បានយាងតម្ដងទៀតនោះក៏អធិដ្ឋានថាអោព្រះវរបិតានៃទូបង្គំអើយបើសិនជាពេលនេះត្រឡងហួសពីទូបង្គំទៅពុំបានលើកទទួលបង្គំទទួលនោះសូមតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ចុះតាមដែលទ្រង់បានរើសយើងរាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទតាំងពីមុនកំណត់លោកីយ៍មកប្រយោជន៍ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រោះទ្រង់បានតម្រូវយើងរាល់គ្នាទុកជាមុនសម្រាប់ឲ្យទ្រង់បានទទួលយើងជាកូនចិញ្ចឹមដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់ដើម្បីនឹងសរសើរដល់ព្រះគុណដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាទៅទេក្នុងព្រះរាជបុត្រាស្ងួនភ្ងាររបស់ទ្រង់ហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងជាបរិបូរដោយនូវប្រាជ្ញានិងដំរិះសពគ្រប់ព្រមទាំងសម្ដែងឲ្យយើងរាល់គ្នាស្គាល់សេចក្តីអាថ៌កំបាំងនៃព្រះហឫទ័យទ្រង់តាមគំនិតដែលទ្រង់បានគិតសម្រេចក្នុងព្រះអង្គទ្រង់សម្រាប់ការកាន់កាប់ត្រួតត្រាក្នុងកាលដែលពេញកំណត់បានមកដល់ដើម្បីនឹងបំរួមគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទទាំងរបស់នៅឋានសួគ៌និងរបស់នៅផែនដីផងដូច្នេះអែនអ្នកណាដែលចេះធ្វើល្អតែមិនធ្វើសោះនោះរាប់ជាបាបដល់អ្នកនោះវិញក៏ត្រូវតែប្រព្រឹត្តការទៀងត្រង់ហើយល្អនៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីឲ្យបានសុខបាយហើយឲ្យបានចូលទៅទទួលយកស្រុកដ៏ល្អដែលទ្រង់បានស្មត់នឹងពួកអាយកោអែងថា

ព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យហើយអ្នកទ្រង់ទុកនោះសង្ឃព្រោះការល្អជាងអាក្រក់ព្រោះព្រះគិតទ្រង់បានទ្រង់ទុកម្ដងហើយព្រោះបាបដែរគឺជាព្រះដ៏សុចរិតទ្រង់រងទុកជំនួសមនុស្សទុច្ចរិតដើម្បីនឹងនាំយើងរាល់គ្នាទៅដល់

វាយដោយអំណត់ដោយព្រោះបានធ្វើបាបនោះតើនឹងមានសេចក្តីប្រសើរអ្វីតែបើអ្នកបានប្រព្រឹត្តល្អហើយទំឲ្យគេធ្វើទុកដោយអត់ទ្រមវិញនោះទៅជាការដែលគប់ព្រះហឫទ័យនៅចំពោះព្រះមែនបាត់រួងបានហៅអ្នករាល់គ្នាមកអេសិកដែលនោះឯងពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទបានរងទុកជំនួសយើងដែរទាំងទុកសម្រាប់ឲ្យយើងរាល់គ្នាដែលតាមលំអានដាននៃទ្រង់ទ្រង់មិនបានធ្វើបាបអ្វីសោះក៏មិនឃើញមានកិច្ចកលអ្វីនៅព្រះអស់ទ្រង់ឡើយកាលគេបានជេរប្រមាថដល់ទ្រង់នោះទ្រង់

0: រះអង្គទ្រង់ទៅព្រះដែលជំនុំជម្រះដោយសេចក្តីវិញទ្រង់បានផ្ទុកអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នានៅលើរូបអង្គទ្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងបានរស់ខាងអសេចក្តីសុចរិតដោយបានស្លាប់ខាងអំពើបាបហើយគឺដោយស្នាមជួមរបស់ទ្រង់ដែលអ្នករាល់គ្នាបានជាបាត់ព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យបំបាត់ពាក្យសម្ដីចំគួតរបស់មនុស្សខ្លោនល្ងងចេញដោយសារកិរិយាល្អគឺត្រូវចោះចូលទុកដូចជាមនុស្សមានសេរីភាពតែមិនមែនដោយប្រើសេរីភាពនោះដើម្បីនឹងបំបាត់បំបាំងសេចក្តីអាក្រក់ឡើយត្រូវចោះចូលដូចជាអ្នកបំរើរបស់ព្រះវិញ
1: បើសិនជាគេដឹងថាខ្ញុំមានម៉ែពិការភ្នែកហើយជាអ្នកបោះសម្អាតបែបនេះខ្ញុំខ្វះគេទេម៉ែមិនដឹងទេឬអីថារាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំខ្វះគេប៉ុណ្ណាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃផងដែរខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយដើម្បីលើកយកមកចែកជូនអ្នកគ្នាហើយរឿងរបស់ផងក៏បាននិយាយទៅជាមួយប្រុសម្នាក់

្នានៅក្នុងសាលាមិនដែលដឹងសោះគឺក្មេងប្រុសម្នាក់នេះមិនដែលនិយាយប្រាប់ដល់អ្នកណាទេថាគេមានម្ដាយគ្រប់គ្នាតែងតែគិតថាគេគឺ

តើអ្នកនរនឹងទេថាកូនប្រុសរបស់គាត់គឺជាអ្នកណាចាប្រកបណាកូនប្រុសរបស់គាត់គឺជាសិស្សឆ្នាំក្នុងសាលាអ្នកណាអ្នកណាតំណែងនឹង

្នាលេងក៏បានដែរទៅមើលស្ត្រីកាភ្នែកហើយមានស្បែកជ្រួញជ្រួញដែលជាអ្នកសម្អាតបរិវេណសាលារបស់ពួកគេហើយក៏បានងាកមកមើលមកមេប្រុសម្នាក់នេះវិញមេប្រុសម្នាក់នេះមិនបាននិយាយអ្វីទេ

អ្នកប៉ុន្តែគេមិនដែលនិយាយប្រាប់ប្រពន្ធកូននិងម្ដាយក្មេករបស់គេទេថាគេមាន

ភ័យជាខ្លាំងហើយក៏បានស្រែកយំយ៉ាងខ្លាំងពេលនោះកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏បានដើរចេញមក

ះរបស់ខ្ញុំហើយធ្វើឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្ញុំភ័យខ្លាចបែបនេះអ្នកដែលជាម្ដាយពេលឮថាកូនប្រុសរបស់ខ្លួនសួរសំណួរបែបនេះកាន់ខ្លួននេះគាត់ក៏បានឆ្លើយទៅទាំងភាពជឿចាប់និងអួតសំទោសកូនរបស់ខ្លាចប្រហែលជាមីងច្រឡំអសយដ្ឋានហើយមើលទៅមីងសំទោសដែលធ្វើឲ្យក្មេងៗទាំងអស់នេះខ្ល

ចាំអររយៈពេលច្រើនឆ្នាំតាំងពីតូចរហូតមកដល់គេអាយុប៉ុណ្ណេះគេបែរជាធ្វើទង្វើបែបនេះនិងនិយាយពាក្យសម្ដីបែបនេះទៅកាន់គាត់ទៅវិញនៅពេលដែលកូនប្រុសបានឃើញម្ដាយដល់ចេញទៅវិញក៏មានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយហើយនឹងខុសជាខ្លាំងនៅពេលដែលនិយាយបែបនឹងដាក់ទៅកាន់ម្ដាយប៉ុន្តែគាត់នៅតែមានចិត្តមួយដែលនិយាយថាខ្ញុំមិនចង់មានម្ដាយដែលពិការភ្នែកហើយមានមុខ

ិនស្ងប់ឡើយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងទៅរកម្ដាយរបស់គាត់ហើយនិយាយពាក្យថាសូមទោសម៉ែកូននឹងខុសហើយសូមម៉ែទោសកូនផងគាត់បានត្រៀមអីវ៉ាន់នឹងប្រែឈើបន្តិចបន្តួចសម្រាប់

ក្រេបបាត់ទៅហើយដោយសារតែជំងឺរ៉ាំរ៉ៃគាត់បានស្លាប់ដោយមិនមានអ្នកណាដឹងនោះទេគាត់បានទៅថើបម្ដាយរបស់គាត់ហើយនឹងនិយាយថាសុំទោសម៉ែខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខុសហើយម៉ែអាចងើបមកនិយាយជាមួយ

បានបាត់បង់ភ្នែករបស់គុណមួយចំនួនហើយម្ដាយបានសុខចិត្តលះបង់ភ្នែករបស់ម្ដាយមួយចំនួនដើម្បីឲ្យកូនហើយម្ដាយពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលកែវភ្នែករបស់ម្ដាយបានទៅលើជាមួយនឹងកែវភ្នែករបស់កូនអាចធ្វើឲ្យកូនមើលឃើញពិភពលោកដែលស្រស់ស្អាតហើយម្ដាយសុំទោសដែលម្ដាយបានទៅលែងកូនហើយបានធ្វើឲ្យកូនស្រីរបស់កូនទាំងពីរនាក់ភិតភ័យជាមួយនឹងភ្នែកពិការម្ខាងរបស់ម្ដាយម្ដាយសុំទោសម្ដាយគ្មានចេតនានោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែម្ដាយមានភាពនឹក

ាចធ្វើជាម្ដាយដែលល្អសម្រាប់កូនឲ្យកូនមានមោទនភាពមកលើម៉ែបានទោះបីជាកូនមានការស្អប់ម៉ែខ្លាំងប៉ុណ្ណាមិនចង់ជួបឪពុកម៉ែខ្លាំងប៉ុណ្ណាទោះបីជាកូនចង់ឲ្យម៉ែទៅស្លាប់ក៏ម៉ែនៅតែសប្បាយចិត្តដូចគ្នាពីព្រោះថាម៉ែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យកូនម៉ែសុខចិត្តលះបង់ជីវិតរបស់ម៉ែដើម្បីកូនកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់ម៉ែតែសូមទោសម៉ែមិនអាចមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យកូនទៅរៀនដល់សាលាកំពតដូចគ្នានោះទេហើយបន្ទាប់ពីអានសម្ភារចប់រួចហើយបុរសដែលជាកូនក៏មានកាយយំសោកបោកខ្លួនជាខ្លាំងជាមួយនឹងទង្វើដែលខ្លួនឯងបានធ្វើទុបបីជាដឹងថាវាខុសជាមួយនឹងអ្នកមានគុណក៏នៅតែធ្វើហើយឥឡូវនេះទុបបីជាគាត់ចង់ឲ្យម្ដាយរបស់គាត់ងើបមកវិញក៏មិនអាចដែរពីព្រោះថាម្ដាយរបស់គាត់បានកេងលក់ជារៀងរហូតទៅហើយសាច់រឿងរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរហើយនៅក្នុងសាច់រឿងនេះគឺចង់អប់រំយើងថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ម្ដាយទោះបីជាកូនប្រុសឬកូនស្រីនិយាយពាក្យសម្ដីមិនល្អនិយាយពាក្យសម្ដីអាក្រក់អាក្រក់មានកំហឹងជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយមានកំហឹងជាមួយនឹងម្ដាយនិយាយសម្ដីដែលមិនសមរម្យជាមួយនឹងម្ដាយប្រពន្ធណាក៏ដោយម្ដាយនៅតែស្រឡាញ់នៅតែពីគ្រប់ពេលវេលាគឺដូចជាព្រះអញ្ចឹងដែរព្រះវរបិតាត្រូវបានលះបង់រិទ្ធិបតាត្រង់តែមួយដើម្បីមកផែនដីដើម្បីនឹងសុគតដើម្បីនឹងលោកបាបរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅលើជើងចាស់ទោះបីជាមានការជឿចាស់ប៉ុណ្ណាព្រះយេស៊ូវនៅតែនិយាយនៅទៅអ្វីដែលពួកបានប្រឹតហើយនឹងអំពើបាបរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងរបស់នាងខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនឹងជឿថាការលះបង់របស់ម្ដាយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូម

0: ចឹងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងតាព្រះយេស៊ូវខ្វល់ពីពួកសាវកនៅក្នុងទូកអត់ចឹងត្រង់ខ្វល់ហើយតាត្រង់ហ្នឹងខ្វល់អំពីម៉ារ៉ាអត់ចឹងត្រង់ខ្វល់ដូចគ្នា
1: Jesus always cares and Jesus always listens.
0: ចង់ព្រះសុត្រង់តែតែព្រួយបារម្ភអំពីកូនរបស់ត្រង់គ្រប់គ្នាហើយត្រង់តែតែស្ដាប់នៅអ្វីដែលយើងទូលសូម
1: But sometimes Jesus is asking us to have more faith and we go through a testing time.
0: តែពេលខ្លះគឺព្រះយេស៊ូវចង់ទុកយើងសិនដើម្បីសាកល្បងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងទៅលើទ្រង់តែពេលវេលាដែលមានសពអលងបសិនមានអ្វីកើតឡើងតែយើងបោះបង់សេចក្តីជំនឿយើងដែលមានទៅលើទ្រង់ឬក៏អត
1: ់ So what can we learn from this story? We see how to pray, how to ask for mercy.
0: ទាំងរឿងដែលយើងឬក៏មេរៀនដែលយើងរៀនពីក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺរបៀបថាតើយើងអធិដ្ឋានរបៀបម៉េច
1: And how to ask for mercy
0: ហើយតើយើងទូសុំនៅសេចក្តីប្រោះប្រណីរបស់ព្រះដោយរបៀបម៉េច
1: And not telling God how to answer
0: ហើយយើងក៏មិនទៅប្រាប់ព្រះថាតើឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីអតិថានរបស់យើងដោយរបៀបណាទេ
1: but just asking for mercy and holding on in faith
0: ចង់សូមឲ្យត្រង់គឺយើងសូមឲ្យត្រង់នោះប្រោះប្រណីដល់យើងហើយយើងនៅទៅតែមានជំនឿលើត្រង
1: ់ This woman had a prayer of faith that refused to be silent. She refused to be quiet.
0: ដូច្នេះត្រង់នៅក្នុងខព្រះគម្ពីរដែលយើងបានអាននោះគឺគាត់មានសេចក្តីជំនឿខ្លាំងមែនទែនដល់ថ្នាក់មែនទៅដល់សពដល់ព្រះសុវគឺស្រែកដល់ព្រះសុវតែម្ដង
1: She had a faith that did not claim self-righteousness but clung to Jesus with his righteousness.
0: ទាំងគាត់មានសេចក្តីជំនឿខ្លាំងមែនទែនដល់ថ្នាក់គាត់មិនអាតោងអានោះជាប់នៅក្នុងខ្លួនតែគឺតោងជាប់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវ
1: This is the kind of faith that will be victorious.
0: ចឹងនេះគឺជាសេចក្តីជំនឿដែលថ្ងៃអនាគតទៅយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យ
1: To end with going back to our scripture reading from Hebrews 4 verse 16 the last part of our scripture reading this morning
0: ចង់ខ្ញុំចង់បញ្ចប់ជាមួយនៅខព្រះគម្ពីរដែលយើងបានអានពីព្រឹកព្រះគម្ពីរហេប្រឺចំពុក4ខ16
1: Let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. I want to ask you, what is your response to this story and this promise in this verse?
0: Lucheneta ayong rokne mok ba balang nei prekun doy khan dam pai nang tutua sikdai metta hai rok ban prekun samrak nan chuay dol trau ka chok tang knong reung ba yeung ban rian ampi satrai mneak ni ta yeung
1: And what is your response to the promise in verse 16? The promise says we come boldly to God asking for mercy. He has grace to help us in the time of our need. What about you? Are you going to hold on to that promise? You're going to come boldly to God with your requests? And find mercy. Thank you for being patiently sitting, but may God bless you all.
0: Yes, that's

0: Sum chum rip su my bong bon. Hello, beloved people. Tap my bon dung viet tha. Jeung tae thoe voi teup dung tha jeung srolai Jesu men.
1: Do you know what we have to do to make sure that we love Jesus?
0: Chi pi pon chnam mun ka da Jesu kong neu phan dai lai.
1: Around 2000 years ago, when Jesus was on earth,
0: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវព្រះបន្ទូលទៅកាន់សិស្សត្រង់ថា
1: One day Jesus told his disciples that
0: បើអ្នករកគ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះ
1: If you love me keep my commandments
0: នោះខ្ញុំនឹងទូសូមដល់ព្រះបិតា
1: And I will pray to the Father
0: ហើយត្រង់នឹងប្រទានព្រះដល់ជាជំនួយអង្គទៀតមកអ្នករកគ្នាឲ្យបានកូននៅជាមួយនឹងនៅឱកាសទៀតទៅ
1: And he will give you another helper that he may abide with you forever
0: គឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលលោកីទទួលបំបា
1: The spirit of truth whom the world cannot receive
0: រមិតឃើញហើយមិនក៏ត្រង់សោះ
1: because it neither sees him nor knows him
0: តែអ្នករកគ្នាស្រុតត្រង់ត្បិតត្រង់គង់ជាមួយហើយក៏សន្តិក្នុងរកគ្នាដែរ
1: but you know him for he dwells with you and will be in you
0: មិនអរគ្នានៅកំព្រាទេខ្ញុំនឹងមកឯអ្នករក
1: leave you orphans I will come to you
0: បន្តិចទៀតលោកកៃនឹងលែងឃើញខ្ញុំតែអ្នករកគ្នានឹងឃើញខ្ញុំវិញ
1: a little while longer and the world will see me no more but you will see me
0: ហើយដល់ព្រោះខ្ញុំរស់នោះអ្នករកគ្នានឹងដែរ
1: I live
0: នៅថ្ងៃអ្នករកគ្នានឹងដឹងថាខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវិតាខ្ញុំអ្នករកគ្នាក៏នៅក្នុងខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅក្នុងអ្នករកគ្នាដែរ

ជាងពីរពាន់ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវ

0: សង្គ្រាមចាស់ទុំហើយនឹងពួកក្រុមជំនុំ When Jesus was in the hands of the chief priests, the elders and all the council
1: ពួកគេបានស្វែងរកសេចក្តីបន្ទាល់ខ្លាំងទាស់នឹងព្រះយេស៊ូវប្រយោជន៍ឲ្យបានសម្លាប់ទ្រង់
2: They saw false testimonies against Jesus to put him to death.
1: តែទោះបើមានស្មោះបន្ទាល់ខ្លាំងខ្លាយមកជាច្រើនអ្នកក៏ដោយគង់តែរោគមិនបានសោះ
2: But found none. Even though many false witnesses came forward, they found none.
1: តែក្រោយបងអស់មានស្មោះបន្ទាល់ពីរអ្នកមកចោទថា
2: But at last, two false witnesses came forward and said,
1: អានេះបាននិយាយថាខ្ញុំអាចនឹងបំផ្លាញព្រះវិហារចេញហើយនឹងសង់ឡើងវិញក្នុងរវាង3ថ្ងៃបាន
2: This fellow said I am able to destroy the temples of God and to build it in 3 days
1: នោះសម្ដេចសង្ឃក៏ក្រោកឡើងដណ្ដឹងសួរទ្រង់ថា
2: And the high priest arose and said to him
1: តើឯងមិនព្រមឆ្លើយស្មោះឬអីសេចក្តីដែលគេចោទប្រកាន់ឯងទាំងប៉ុន្មាននេះតើយ៉ាងដូចម្ដេច
2: Do you answer nothing? What is it this man testifies against you?
1: ឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់នៅតែស្ងៀមរួចសម្ដេចសង្ឃបង្គាប់ទ្រង់ថា
2: But kept silent and the high priest answered and said to him
1: ចូលស្បត់នឹងព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ចុះបើឯងជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែននោះចូលប្រាប់យើងមក
2: I put you under oath by the living God. Tell us if you are the Christ, the Son of God.
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅលោកថា
2: Jesus said to him,
1: ត្រូវដូចលោកមានប្រសាសន៍ហើយមួយទៀតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថា
2: It is as you said, nevertheless,says to you
1: អំណាចមកអ្នកគ្នាឃើញកូនមនុស្សអង្គុយនៅខាងស្ដាំនៃព្រះដ៏មានព្រះចេស្តា
2: Hereafter you will see the sons of men sitting at the right hands of the power
1: ហើយទាំងមកលើកពពកនៅលើមេឃផង
2: and coming on the clouds of heaven
1: នោះសង្ឃក៏ហែកអាចខ្លួនហើយនិយាយឡើងថា
2: That the high priest poured his clothes saying
1: វាបានពោលពាក្យប្រមាថដល់ព្រះដូច្នេះតើយើងចាំបាច់ត្រូវការនឹងទីបន្ទាល់ណាថែមទៀត
2: He has spoken best for me What further need do we have of witnesses?
1: មើលអ្នករកគ្នាទៅនឹងលឺពាក្យដែលវាប្រមាថនោះស្រាប់ហើយ
2: Look, now you have heard his blasphemy
1: តើគិតយ៉ាងដូចម្ដេចអ្នកទាំងនោះឆ្លើយឡើងថាវាគួរស្លាប់ហើយ
2: What do you think? They answered and said he is deserving of death
1: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមិនខ្លាចក្នុងការប្រាប់អំពីសេចក្តីពិតនោះទេ
2: So Jesus was not afraid to tell the truth
1: ព្រះយេស៊ូវមិនខ្លាចប្រាប់ថាទ្រង់ជាបុត្ររបស់ព្រះដែលនឹងត្រូវស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញនោះទេ
2: Jesus was not afraid to say he is the Son of GodWho would die and be resurrected?
1: ទោះបីទ្រង់ដឹងថាទ្រង់ត្រូវស្លាប់ដោយសារពាក្យពិតក៏ដោយ
2: Even though he knew that he will die for the truth,
1: ដូច្នេះចូលយើងខ្លាញ់ប្រាប់ពីសេចក្តីពិតរបស់ព្រះដូចព្រះយេស៊ូវចុះ
2: So let us proclaim the truth as Jesus did.
1: គ្មានអ្នកណាជៀសផុតពីការស្លាប់ទេ
2: No one can escape death
1: តែអ្នកណាដែលទទួលសេចក្តីពិត
0: របស់ព្រះនឹងត្រូវរស់ឡើងវិញជារៀងរហូតដោយព្រះយេស៊ូវដែរ
2: But whoever accepts God's truth will rise up from death and live

0: ក្តីអំណរនេះទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់សារៈប្រយោជន៍នៃទំនាក់ទំនងល្អ
1: ប្រទេសដែលពេកក្រមួយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានជួបនឹងវិបត្តិដ៏ធំមួយតាក់ទងទៅនឹងការរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាក្មេងកំព្រាដ៏ច្រើនលើសលប់របស់ពួកគេមណ្ឌលកុមារកំព្រាដែលខ្វះបុគ្គលិកបម្រើការនិមន្តនិមួយសត្វតែមានផ្ទុកទៅដោយក្មេងកំព្រាយ៉ាងច្រើនកកកុញក្មេងជាច្រើនក៏បានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ទីបំផុតក៏មានមនុស្សចំណាស់ចំណាស់មួយចំនួនបានស្ម័គ្រចិត្តចំណាយពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេទៅជួយមើលថែក្មេងទាំងនោះអត្រានៃការស្លាប់របស់ក្មេងក៏ស្រាប់តែមានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ការថ្នាក់ថ្នមបីបាច់ថែរក្សានិងការផ្ដល់នូវក្តីស្រឡាញ់និងការយកចិត្តទុកដាក់បានធ្វើឲ្យជីវិតជាច្រើនរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់

0: campur menopeng baik-baik. Tanya telok tetul nau aram neka bau-bau ong el dotun pelun. Kacap baik kenia yang nen hanengka au kenia yang senat dari te. Aram baik ni witwa onya kanta mien tamapol kedai om no nang sakupip lo. Phnak muay nai kam vithi sda sakupip bong tham tiet kư tum ne tum nong da prokop da kedai sra lang. Bia kư chia se kedai sra lang da pet da thua amano che chui khne ta vinh ta mao da kedai sabra nâng phiệp Smotram. Tôi đang sợ xa ông Pi Edipol đó thông thềnh đã miết chọc tiệm tồn nâng chỉ vật rụt bỏ dân. Tám ca sao triêu mùi bán mong hai thả. Bế nam nông mẹ cán tay miên tùm nẹ tùm nồng tráng prop hệt. Nước prop quán ca phía mê rộp ná xài nước nó riêng cài bọc kì có can tay can lặng đài. Viết hạ bay đô chìa ca rút riêng riêng tiện đất ái chui tụp sạch ca khó nâng hiếp xong bào bán đô chọt đài. Tuy tờ vệnh sao chiều mùi xe tiệt bán bóng hai thả mình nốt bênh vậy tiền lái nạ đà mình xấu chi miền tùm nét tùm nông tràn tán tay chạp sạp đòi sát chung ngư mô hà rị chung ngư bê đồn hóa nâng chung ngư xe tiệt nét ai kịch tế bán rốt khơi thả. Xong bấy tất cả giúp con chả rứt con chả tớ chút đông nốt chả chả. Nó có ai thơ ở bộ quát tớ thua ban mặt cùng làng thay nâng miên sơ cục phiệp lọ chiếc muôn bàn đài. Ta biên mân cụ ở chạp ở rộng tê rư ấy đã xong bấy tay tùm nẹ tùm nông chung môi sẵn có ai chui đom mà nó bàn đài nó. Hết vậy, bàn dây tùm nét tâm nông lọ, ai thơ ơi dựng, miễn sâu cục hiệp rô xa lớn. Dương mình ai bỏ sài, ai ơ, sẽ có đây, ông bí át con bạn, đó bị xế này, bàn tề. Con tài, dương có miễn châm lợi, nãy vì chia sẻ khắc khắc đà sẽ đế sơ bỏ rõ thua ở dường miễn ở rộng lọ ở rộng lọ tiền ở nụ có phụ lật chiếc kì mỉ để thua ở sợ bài mà dạng chmúc thà ô môn ân đồ phình nâu khóng luôn rồi bỏ dường. Chiếc kì mì này chút pro hát chung ngư xem xem. Viết bất chì miền thiệp nghĩa sửa dạng này mệnh. Cứ ông bớt xa bỏ rõ bông cát ban chìa cái đầy ông nọ. Cái đầy ông nọ phô lết ô môn ấn đô phín. Hát ô môn ấn đô phín chút ca bìa riêng cài chung ngư xem xem. Tùm nét tùm nông lọ cứ xâm khán nà. Hói vỉa miễn ếp tế bồn tờ lớp sô cục hiệp rồi bỏ dường. Chả ăn chung phần này sô cục hiệp xem xem tờ tiệt. Nét rao chriêu mà nè bàn thuốc cả riêng thiệp sô cục hiệp rồi bỏ chung chết bà rạng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. គាត់ក៏កើតការងឿងឆ្ងល់ដល់ព្រោះតែក្រុមជនជាតិបារាំងដែលមើលទៅទំលាប់ថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេហាក់ដូចមិនសូវល្អសោះតែពួកគេបែរជាមានសុខភាពល្អជាងពួកជនជាតិអង់គ្លេសទៅវិញតាមរយៈការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតទៅលើភាពខុសគ្នារវាងក្រុមទាំងពីរនេះគាត់ក៏បានដឹងថាពួកជនជាតិបារាំងមានការបន្ធូរអារម្មណ៍ក្នុងពេលទទួលទានអាហារនិងមានក្តីរីករាយក្នុងការទាក់ទងគ្នាច្រើនជាងពួកអង់គ្លេសអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះក៏បានសន្មតថាទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយដៃអំណរនិងភាពចុះសម្រុងគ្នាពិតជាមានឥទ្ធិពលដ៏សំខាន់មួយចំពោះសុខភាពរបស់មនុស្សម្នាក់សុភមង្គលនិងសុខភាពគឺតែងតែដើរទន្ទឹមគ្នាជានិច្ចវាបានបង្ហាញឲ្យឃើញបានច្បាស់ថាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបាននិយាយគឺជាការពិតមានពីរអ្នកនៅពិសេសជាងនៅតែឯងពីព្រោះគេមានរង្វាន់យ៉ាងល្អកើតពីការនឿយហត់របស់ខ្លួនត្បិតបើដួលនោះម្នាក់ជ្រោងគ្នាឡើងវិញតែអូហើយអ្នកណាដែលដួលក្នុងការដែលនៅតែម្នាក់ឯងអត់មានគ្នានៅជួយជ្រោងឡើងវិញសាស្ត្រាចំពោះ4ខ9ដល់ខ10ហើយយើងពិតជាចង់បានសុខភាពដល់ប្របីមែនទេបើដូច្នេះមែននៅយើងត្រូវធ្វើការវិភាគទៅលើទំនាក់ទំនងរបស់យើងផងដែរ
1: ការអោយដោយមិនគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននឹងនាំមកនូវផលប៉ុន
0: ្តែជាបណ្ឌិត Handel បានរាយការណ៍ថាអស់អ្នកដែលបង្ហាញនៅក្តីស្រឡាញ់គឺមិនសូវជាមានជំងឺឬក៏ជួបគ្រោះពេទ្យញឹកញាប់នោះទេពួកគេសប្បាយចិត្តចំពោះការងារហើយនឹងជីវិតរបស់ពួកគេច្រើនជាងអ្នកឯទៀតពីព្រោះពួកគេជាមនុស្សដែលចេះជួយដល់អ្នកដទៃអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចង់ដឹងថាតើមានអ្វីអាចជួយឲ្យមនុស្សចាស់ជរាមានសុខភាពល្អពួកគេបានរកឃើញថាការឲ្យអ្នកជំងឺណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃនោះអ្នកជំងឺនោះនឹងបានជាសះស្បើយកាន់តែឆាប់រហ័សដល់ពេលដែលមនុស្សចាស់ភ្លេចពីបញ្ហារបស់ខ្លួនឯងដោយព្រោះតែរវល់ជួយដល់អ្នកដទៃនោះស្មារតីហើយនិងសុខភាពរបស់ពួកគេក៏បានប្រសើរឡើងដែរការស្ទង់មតិពីមនុស្សដែលស្ម័គ្រចិត្តជួយដល់អ្នកដទៃដោយមិនយកប្រាក់កម្រៃចំនួន 33,300 នាក់បានបង្ហាញថាពួកគេទទួលបាននៅក្តីអំណរដ៏ពិសេសមួយដែលពួកគេមិនដែលមានពីមុនមកហើយមនុស្សជាច្រើននិយាយថាពួកគេមានសុខភាពល្អ ជាងមនុស្សដែលពួកគេធ្លាប់ស្គាល់តើហេតុអ្វីបានជាពួកគេមានអារម្មណ៍បែបនេះព្រះបានសន្យាថាយើងនឹងទទួលបាននូវអារម្មណ៍បែបនេះព្រះគម្ពីរបានចែកថាអស់អ្នកណាដែលចេះចែកអាហារទៅឲ្យអ្នកដែលស្រេកឃ្លានហើយចែកសម្លៀកបំពាក់ទៅដល់អ្នកដែលគ្មានអ្នកនោះនឹងទទួលបាននូវភាពជាសះស្បើយយ៉ាងឆាប់រហ័សឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅ
2: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបុគ្គលដែលប្រកបដោយភាពទៀងត្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយគ្មានភាពអាត្មានិយមត្រង់ត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈក្តីអំណរនិងភាពសុខសាន្តដែលត្រង់មានក្នុងពេលដែលត្រង់ជួយដល់អ្នកក្រីក្រនិងអ្នកមានទុក្ខងឿងភាពអត់ធ្មត់របស់ត្រង់ក្នុងការបង្រៀនពួកសិស្សដែលយឺតនិងយល់ក៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរមេរៀនមួយក្នុងចំណោមមេរៀនសំខាន់សំខាន់ទាំងប៉ុន្មានដែលត្រង់បានព្យាយាមបង្រៀនដល់ពួកគេគឺជាមេរៀនដែលស្ដីអំពីក្តីអំណរនៃការបម្រើដល់អ្នកដទៃទោះជារយៈពេល3ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយក៏ដោយក៏ពួកសាវកៈរបស់ត្រង់នៅតែប្រកាសតបាររកអ្នកដែលមានឋានៈធំជាងនៅក្នុងចំណោមពួកគេដដែលនៅវេលាយប់មួយកាលពីការដំណើរហត់អស់កម្លាំងពួកគេក៏ចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយដើម្បីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចតាមទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកគេអ្នកបម្រើត្រូវលាងជើងឲ្យអ្នកអាទិត្យដែលប្រឡាក់ដោយធូលីដីនៅតាមផ្លូវដោយសារតែពួកគេមានអ្នកបម្រើតើបអ្នកក្នុងចំណោមពួកគេត្រូវស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាអ្នកបម្រើដើម្បីលាងជើងឲ្យអ្នកអាទិត្យតែគ្មាននរណាម្នាក់ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការនេះទេព្រោះគេមិនចង់បន្ទាបខ្លួននៅចំពោះមុខអ្នកណាឡើយព្រោះពេចនោះស្រាប់តែព្រះយេស៊ូវយកកន្សែងមកចងក្រវ៉ាត់ទាំងកែរបស់ទ្រង់បន្ទាប់មកទ្រង់ក៏លូតជង្គង់ចុះហើយចាប់ផ្ដើមលាងជើងឲ្យសិស្សរបស់ទ្រង់ម្នាក់ម្នាក់ពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងមានសេចក្តីខ្មាស់អៀនជាខ្លាំងវាមិនត្រឹមត្រូវតបតែសោះដែលលោកគ្រូដកខ្ពង់ខ្ពស់របស់ពួកគេត្រូវលៀងចឹងឲ្យពួកគេបែបនេះនោះចិត្តរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានបន្ទាបចុះដោយសារគំរូនៃការបម្រើដោយមិនគិតពីខ្លួនឯងរបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនដល់ពួកគេថាប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យមានដូច្នោះក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលចង់ធ្វើជាធំនោះនឹងត្រូវធ្វើជាអ្នកបម្រើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញហើយអ្នកណាក្នុងពួកអ្នកដែលចង់បានជាលេខ1អ្នកនោះត្រូវធ្វើជាបានបម្រើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញដែរដូចជាកូនមនុស្សបានមកមិនមែនឲ្យគេបម្រើលោកទេគឺនៅបម្រើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនពុកជាថ្លៃលោកមនុស្សជាច្រើនផងម៉ាថាយចំពោះ20ខ26ដល់ខ28ពួកគេមិនដែលភ្លេចមេរៀនដែលត្រង់បានបង្រៀននោះទេយ ូលផ្ដល់ឲ្យហើយទទួលយកចុះ
0: ក្រុមអ្នកដែលបានរកឃើញកម្មវិធីស្ដារសុខភាពបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌នៅជុំវិញពិភពលោកក្រុម7 Day Adventist បានធ្វើការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗដូចជាសាងសង់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យបានធ្វើផែនការជួយសម្រាប់ទុកដល់ជនរងគ្រោះនៅតាមប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកមើលទៅហាក់បីដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់បម្រើដល់អ្នកដទៃនេះគឺជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគេអាចរស់នៅបានកាន់តែយូរអង្វែងក្នុងជីវិតមួយដ៏រស់រវើកនិងពោពេញដោយក្តីរីករាយ
1: ទំនាក់ទំនងមិនល្អបំផ្លាញសុខភាព
0: តើទំនាក់ទំនងបែបណាដែលនាំឲ្យមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ចំពោះសុខភាពរបស់មនុស្សទំនាក់ទំនងដែលមានភាពអាត្មានិយមស្ដែងចេញនៅភាពស្អប់ខ្ពើមភាពលោភលន់ភាពល្វីងជូរចត់និងភាពខ្វះការអត់ឱនទោសដែលសុទ្ធតែនាំមកនៅការបំពេញបំផ្លាញចំពោះសុខភាពអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញនៅអំណាចអំណាងដល់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយចំពោះរឿងនេះក្រោយពេលដែលពួកគេបានធ្វើការវិភាគទៅលើផលប៉ះពាល់នៃការលេងលះដោយប្រព័ន្ធចំពោះសុខភាពរបស់មនុស្សហេតុអ្វីបានជាការលេងលះប្តីប្រពន្ធអាចខ្លាចជាកត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តាដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមនុស្សកើតជំងឺច្រើនបំផុតការលេងលះប្តីប្រពន្ធធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកទទួលរងនៅការឈឺចាប់ដោយសារការក្រំគ្រេចិតនិងភាពកណ្ដោចកណ្ដែងការតស៊ូក្តីតាមផ្លូវច្បាប់ជាមួយសាច់ឈាមខ្លួនឯងលើបញ្ហាទ្រព្យសម្បត្តិនិងការថែទាំកូនកូនបណ្ដាលឲ្យកើតការឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងមនុស្សជាច្រើនបានកើតការក្តៅក្រហាយនិងអារម្មណ៍ល្វីងជូរចត់ហើយបានបដិសេធថានឹងមិនលើកលែងទោសឲ្យជាដាច់ខាតអារម្មណ៍អវិជ្ជមានទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចុះខ្សោយបាននាំទៅរកការកើតជំងឺផ្សេងផ្សេងពេទ្យណាស់ព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាមានគេដែលពុតពាក្យឥតបើកកិតដូចជាចាក់ដាច់ដោតតែសម្ដីរបស់មនុស្សប្រាជ្ញជាថ្នាំស្ាប់វិញសុភាសិតចំពុក12ខ18
1: កែប្រែការយល់ឃើញ
0: ខ្ញុំត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្លួនឯងជាមុនសិននេះគឺជាពាក្យសម្ដីដែលមនុស្សជាច្រើន យនេះគឺជាការបំផន់ដ៏សាមញ្ញមួយក្នុងចំណោមការបំផន់ជាច្រើនទៀតរបស់សត្រូវធម្មជាតិរបស់យើងគឺចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបានសប្បាយនិងគ្មានការឈឺចាប់អ្វីទាំងអស់នេះគឺជាបំណងប្រាថ្នាដ៏ល្អមួយក៏ប៉ុន្តែយើងតែងតែព្យាយាមសម្រេចនូវក្តីប្រាថ្នានេះតាមវិធីអាត្មានិយមនិងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់យើងអាចដកខ្លួនចេញពីការបំភ័ន្ធនេះបានតាមរយៈការយល់យ៉ាងច្បាស់ថាការបំរើអ្នកដទៃដោយគ្មានភាពអាត្មានិយមនឹងនាំមកនូវក្តីអំណរដល់យើងបរិយាកាសអាចលង់ខ្លួននឹងភាពសប្បាយលើកភ្លើងគាត់អាចនឹងធ្វើប្រហែលក្នុងការចំណាយពេលវេលាជាមួយកូនកូនរបស់គាត់ឬក៏មានភាពមិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រពន្ធពេលវេលាចេះតែកន្លងផុតទៅអារម្មណ៍ជក់ដាក់ចំពោះគ្រួសារក៏ចេះតែថមថយទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេក៏ចេះតែធ្លាក់ចុះជាលំដាប់គាត់អាចនឹងមិនដឹងខ្លួនរហូតទាល់តែកូនរបស់គាត់ប្រឆាំងនឹងគាត់ឬក៏ប្រពន្ធរបស់គាត់សុំធ្វើការលែងលះដោយយកចិត្តទុកដាក់តែលើតែក្តីសប្បាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គាត់បានបំផ្លាញអនាគតនឹងក្តីអំណរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គឺដូចជាព្រះគម្ពីរបានចែងថាបើអ្នកណាដែលមិនចេះគ្រប់គ្រងលើចិត្តរបស់ខ្លួននោះធៀបដូចជាទីក្រុងដែលរលំហើយឥតមានកំផែងសុភាសិតចំពុក25:28អស់អ្នកដែលបានទទួលនូវសារៈប្រយោជន៍ដ៏ធំបំផុតពីកម្មវិធីស្តារសុខភាពដែលបានរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺជាពួកអ្នកដែលបានសម្រេចចិត្តរស់នៅដោយគ្មានភាពអាត្មានិយមនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេពួកគេនៅតែមានភក្តីភាពចំពោះប្តីប្រពន្ធហើយគេនឹងដឹកនាំកូនកូនរបស់ពួកគេឲ្យធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះទង្វើបែបនេះបាននាំឲ្យពួកគេរស់នៅបានយូរអង្វែងទាំងមានភាពសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតក្តីអំណរការដឹងពីទួលនីតិផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងសុខភាពដ៏ល្អប្រសើរគឺគ្រាន់តែជាសារៈប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលបានមកពីទំនាក់ទំនងដែលគ្មានភាពអាត្មានិយមតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីភាពសុខសាន្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដើម្បីសុភមង្គលសម្រាប់គ្រួសារមិត្តភ័ក្តិប្រទេសជាតិហើយនិងពិភពលោកទាំងមូលរបស់យើងយើងត្រូវតែប្រាជ្ញាស្វែងរកវិធីដើម្បីលើកស្ទួយទំនាក់ទំនងរបស់យើងឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរ
1: ការសាប្រពុយល្អ ការរស់នៅដោយគ្មានភាពអាត្មានិយម
0: ធ្វើឲ្យមានអំណរដល់ខ្លួនធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយអាចយកឈ្នះលើជំងឺផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យមានមិត្តល្អល្អធ្វើឲ្យពិភពលោកក្លាយជាកន្លែងមួយដែលប្រសើរជាងមុនភាពមិនអាត្មានិយមជួយលើកកម្ពស់សុខភាពហើយនឹងបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សផ្ទុយទៅវិញភាពអាត្មានិយមធ្វើឲ្យសុខភាពទ្រុឌទ្រោមនិងបំផ្លាញទំនាក់ទំនងមិត្តភាព
1: សុខភាពរាងកាយប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាព
0: យើងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាទំនាក់ទំនងពិតជាមានឥទ្ធិពលទៅលើសុខភាពរបស់យើងមែនចុះតើសុខភាពរបស់យើងអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរបស់យើងវិញបានដោយរបៀបណាចូលកត់ពីគ្រាដែលអ្នកឈឺតើអ្នកមានអារម្មណ៍ធ្វើល្អជាមួយអ្នកដទៃដែរឬទេប្រហែលជាអត់ទេតើអ្នកមានអារម្មណ៍មួម៉ៅជាងពេលធម្មតាមែនទេវាអាចទៅរួចដែរផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អវិញនោះវាធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការគិតពិចារណាបានច្បាស់លាស់នៅការធ្វើល្អទៅកាន់អ្នកដទៃនេះគឺជាកត្តាដ៏ធំមួយទៀតដែលជំរុញឲ្យយើងជ្រើសរើសធ្វើតាមផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពការរស់នៅដោយមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍និងបង្កើននូវភាពរីករាយក្នុងគ្រួសារនិងក្នុងមិត្តភាព
1: ប្រូតេអ៊ីននិងកម្មវិធីស្ដារសុខភាព
0: បាយជានិច្ចកាលអ្នកបានបន្ថែមការញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើគ្រាប់ផ្លែឈើសណ្ដែកគួរនិងធញ្ញជាតិហើយកាត់បន្ថយការញ៉ាំខ្លាញ់និងសាច់សត្វនោះរាងកាយរបស់អ្នកក៏នឹងកាន់តែមានភាពរឹងមាំដែរតែប្រហែលជាធ្លាប់មានមិត្តភក្តិរបស់អ្នកមួយចំនួន5អ្នកពីតម្រូវការនៃជាតិប្រូតេអ៊ីនមនុស្សជាច្រើនជឿជាក់ថាមានតែប្រូតេអ៊ីនដែលបានមកពីសាច់សត្វតែទៅធ្វើឲ្យពួកគេមានភាពរឹងមាំបានតើនេះជាការពិតដែរឬទេរាងកាយពិតជាត្រូវការប្រូតេអ៊ីនមែនក៏ប៉ុន្តែសត្វដំរីសត្វក្របីហើយនិងអថពលិកដែលហូបបួសជាច្រើនបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយើងក៏អាចទទួលបាននូវជាតិប្រូតេអ៊ីនគ្រប់គ្រាន់ពីប្រភពរុក្ខជាតិសុទ្ធសាធសណ្ដែកសៀងគឺជាអាហារដ៏អស្ចារ្យមួយប្រភេទដែលមានភាគរយនៃជាតិប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ជាងអាហារទាំង ផងដែរជនជាតិជប៉ុនចិននិងកូរ៉េមានអត្រាកាត់ជំងឺមហារីកសូដុននិងជំងឺមហារីកក្រពេញកាមតិចជាងសះណាទាំងអស់មូលហេតុមួយផ្នែកគឺដោយសារតែពួកគេញ៉ាំតៅហ៊ូទឹកសណ្តែកនិងផលិតផលសណ្តែកសៀងផ្សេងទៀតដែលសម្បូរទៅដោយជាតិប្រូតេអ៊ីនធម្មជាតិជាច្រើនសូមរីករាយនឹងវិធីរបស់ព្រះក្នុងការផ្តល់ឲ្យយើងនូវជាតិប្រូតេអ៊ីនដែលមិនមានគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតជំងឺបេះដូងនិងជំងឺមហារីកដោយជាជាតិប្រូតេអ៊ីនដែលបានមកពីសាច់សត្វនោះទេ
1: សារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងដែលចុះសម្រុងគ្នា
0: តើអ្នកធ្លាប់មើលការប្រណាំងទូកដែរឬទេសមាជិកម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងក្រុមបានចែវទូកយ៉ាងស្រុកគ្នាអាចទូកក៏លូនយ៉ាងលឿនទៅកាន់ទីដាច់ប្រដាលតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបើសិនជាមានសមាជិកណាម្នាក់លោតឡើងហើយបែរទៅអំបញ្ច្រាស់ទិសពីសមាជិកឯទៀតវិញនោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់បានបំផ្លាញឱកាសក្នុងការទទួលជោគជ័យនៃក្រុមរបស់គាត់ដែរពួកគេត្រូវតែសាមគ្គីគ្នាដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះដូចជាទំនាក់ទំនងរបស់យើងដែរយើងឲ្យតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់ទៅលើភាពចុះសម្រុងគ្នា

0: ហើយរំពេចនោះបរោះទី2ក៏អានចិត្តរួចក៏និយាយតបទៅវិញការឆ្លុះប្រកែកក៏កើតមានការខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបង្កើតជាជញ្ជាំងមួយនៅចំកណ្ដាលអ្នកទាំងពីរបើសិនជាបរោះទី2មិនបានតបតអ្វីទាំងអស់នោះបរោះទី1អាចនឹងដឹងអំពីពាក្យសម្ដីល្ងីល្ងើរបស់ខ្លួនហើយប្រហែលជាចំលោះមិនបានកើតដែររងចាំឲ្យចិត្តរបស់យើងបានត្រជាក់វិញសិនចាំដោះស្រាយបញ្ហាទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាក្រោយយើងមិនអាចគិតបានច្បាស់លាស់ក្នុងពេលដែលរឿងរ៉ាវទើបតែកើតឡើងភ្លាមភ្លាមចិត្តរបស់យើងកំពុងតែក្តៅនោះទេចិត្តម្បងយើងគួរតែដើរចេញឬក៏តែអង្គុយនៅក្រោមលប់ឈើណាមួយដើម្បីពិចារណាឡើងវិញអំពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងរបស់យើងមកជាច្រើនបានរកឃើញថាការទុកថ្វាយអំពីកំហឹងនិងការឈឺចាប់របស់ពួកគេដល់ព្រះនឹងនាំឲ្យគេបានស្ងប់ចិត្តការចំណាយពេលកាត់បាត់នេះនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅគំនិតដល់ប្រសាក្នុងការដោះស្រាយជំនួស
1: ពីត្រូវចេះទួស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួន
0: ក្នុងព្រះជាច្រើនដែលយើងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអ្វីដែលយើងអាចមើលឃើញនោះគឺជាត្រឹមត្រូវទាំងអស់របស់យើងនិងកំហុសទាំងអស់របស់ភាគីម្ខាងទៀតតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសុភាសិតមួយបាននិយាយថាជារឿយរឿយតែអាយម្ខាងមិនលើទេទោះជាយើងមិនសូវជាមានកំហុសក៏ដោយក៏យើងគួរតែគិតពិចារណារកមូលហេតុថាតើយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះបានជាមានបញ្ហាកើតឡើងបែបនេះតើអ្នកធ្លាប់បានព្យាយាមកែតម្រូវនរណាម្នាក់ដែរឬទេតាមធម្មតាបើសិនជាខ្ញុំលើកឡើងអំពីកំហុសរបស់អ្នកអ្នកនឹងបកមកខ្ញុំវិញដែលលើកយកកំហុសទាំងប៉ុន្មានរបស់ខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាខ្ញុំមានកំហុសច្រើនជាងអ្នកទៅទៀតប៉ុន្តែបើខ្ញុំអោនលំទោនទទួលយកនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើខុសនោះអ្នកក៏ប្រហែលជានឹងស្ថានភាពកំហុសរបស់អ្នកដែរហើយយើងក៏មានដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យបានស្រស់ស្រួលគ្នាវិញព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលម្ដងរួចមកហើយថាឬធ្វើដូចម្ដេចហើយអ្នកនិយាយនឹងបងប្អូនថាចូលឲ្យ ថ្នាំពីភ្នែករបស់ខ្លួនចេញជាមុនសិននោះទៅនឹងបានឃើញច្បាស់អាចនឹងយកកំទេចចេញពីភ្នែករបស់បងប្អូនអ្នកបានដែរម៉ាថាយជំពូក7ខ4និងខ5គួរឲ្យស្ដាយណាស់មនុស្សមិនចូលចិត្តពាក្យថាខ្ញុំសុខទោសនោះទេតើពួកគេខ្លាចអ្នកដទៃថាគេជាមនុស្សដែលអន់ឬនេះគឺជាគំនិតដែលកប់ទាំងស្រុងគឺមានតែមនុស្សដែលខ្លាំងហើយមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះដែលចេះសារភាពនៅទៅកំហុសរបស់ខ្លួនអ្នកដតៃតែងតែទទួលយកនៅពាក្យសុំទោសទាំងនោះដោយក្តីរីករាយយើងអាចរក្សាមិត្តភាពរបស់យើងបានតែគ្រាន់តែនិយាយពាក្យថាសុំទោសប៉ុណ្ណោះការបដិសេធមិនទទួលកំហុសបានធ្វើឲ្យក្រុមនោះជាច្រើនបែកបាក់គ្នាបញ្ហាជាច្រើនអាចដោះស្រាយបានប្រសិនបើមនុស្សចេះឲ្យលំទោននិងចេះទទួលកំហុសដែលពួកគេបានធ្វើ
1: បីត្រូវស្វែងយល់ពីភាគីម្ខាងទៀតជាមុនសិន
0: តើអ្នកធ្លាប់ព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយនរណាម្នាក់ហើយគាត់ព្យាយាមរំខានដល់អ្នកដើម្បីការពារខ្លួនគាត់ដែរឬទេអ្នកប្រហែលជាមិនបានចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់ឬក៏មិនបានយល់ពីអ្វីដែលគាត់ព្យាយាមធ្វើឡើយមនុស្សអ្នកបាននិយាយម្ដងរួចមកហើយថាព្រះបានបង្កើតយើងមកឲ្យមានមាត់មួយនិងត្រចៀកពីរដោយព្រោះតែត្រង់ចង់ឲ្យយើងស្ដាប់អរបានច្រើនជាងនិយាយបាទពេលក្រោយអ្នកមានការខ្វែងគំនិតគ្នាទៀតសូមព្យាយាមស្ដាប់ទៅភាគីម្ខាងទៀតរហូតដល់តែបានដឹងថាគាត់កំពុងតែមានអារម្មណ៍បែបណាអ្នកអាចលើកឡើងវិញនៅអ្វីដែលគាត់បាននិយាយដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាអ្នកពិតជាបានស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់មែនអ្នកប្រហែលជានិយាយថាអ្នកតូចក៏ព្រោះតែខ្ញុំបានសន្យាថាយើងនឹងធ្វើអ្វីមួយជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំភ្លេចហើយអ្នកដោយសារតែខ្ញុំជាប់រវល់ពេកនៅទំនងនៅស្ដាប់យើងហើយធ្វើការផ្សះផ្សាជាមួយយើងវិញបើជាគេគិតថាយើងយល់ពីគេដល់ការធ្វើបែបនេះយើងអាចបកចោលនៅបញ្ហារវាងយើងទាំងពីរដើម្បីបែរមករកមើលកំហុសរបស់យើងរៀងខ្លួនហើយព្យាយាមរកដំណោះស្រាយជាមួយគ្នា
1: បូនត្រូវអន់ទោសឲ្យអ្នកណាដែលបានធ្វើខុសចំពោះអ្នក
2: ស្ត្រីម្នាក់មានការខឹងសម្បាជាខ្លាំងនៅពេលដែលប្តីរបស់គាត់បោះបង់ចោលគាត់ហើយទៅយកស្រីថ្មីម្នាក់ទៀតគាត់បានសញ្ជប់ ីរឿងរ៉ាវដ៏ជូរចត់នេះអស់រយៈពេល13ឆ្នាំគាត់តែងតែញ៉ាំអាហារចម្រាញ់ដើម្បីកុំឲ្យខួរក្បាលរបស់គាត់គិតអំពីបញ្ហាទាំងនោះសុខភាពរបស់គាត់បានទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនេះពេលដែលខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ចេះតែថយទៅថយទៅទីបំផុតគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាប៉ុណ្ណឹងវាលំងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ហើយនារីម្នាក់នោះបានលួចយកប្តីរបស់គាត់ទៅគាត់ក៏បានព្យាយាមឃាត់នារីម្នាក់នោះមិនឲ្យលួចយកសុភមង្គលរបស់ខ្លួនគាត់ទៅមួយទៀតហើយដោយដឹងថាការសងសឹកមិនអាចជួយអ្វីដល់គាត់បានគាត់ក៏សម្រេចចិត្តលើកលែងទោសអស់ប្តីរបស់គាត់ហើយនឹងនារីម្នាក់នោះហើយគាត់ក៏បន្តជីវិតរស់នៅរបស់គាត់តទៅទៀតគាត់បានស្វែងរកនៅអ្វីដែលគាត់អាចថ្លែងអំណរគុណគាត់បានចាប់ដើមជួយដល់អ្នកដទៃហើយបង្កើតមិត្តភាពថ្មីសុខភាពនិងភាពសុខសាន្តបានវិលត្រឡប់មករកគាត់

0: ាច្រើនខឹងចំពោះអ្នកដែលធ្វើឲ្យគេមានការឈឺចាប់គេកើតអំពីរឿងនោះគ្រប់ពេលវេលាហើយការស្អប់និងចំណងនៃការសងសឹកក៏កាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់គេអ្នកខ្លះអ្នកកំហឹងទុកយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងចិត្តពួកគេញញឹមតែសម្បកខឹងក្រៅតែនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេវិញពួកកញ្ជ្រោលទៅដោយការថ្នាក់ថ្នាំងចិត្តការធ្វើបែបនេះมันអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហាទំនាក់ទំនងបាទហើយវាអាចនាំឲ្យកើតជំងឺដំបៅក្រពះឬអាចធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះក៏ថាបានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសេងលីនិងវេជ្ជបណ្ឌិតសេងទៀតជឿជាក់ថាកំហឹងហើយនឹងការស្អប់ធ្វើឲ្យរាងកាយផលិតរ៉ាឌីកាល់សេរីដែលនាំឲ្យកើតជំងឺមហារីកមនុស្សមួយចំនួនទៀតមិនចេះលាក់កំហឹងទុកនៅក្នុងចិត្តទេពួកគេបំផ្ទុះកំហឹងនឹងការសងសឹកចេញមកក្រៅការធ្វើបែបនេះតែងតែធ្វើឲ្យបាក់បាក់នៅទំនាក់ទំនងហើយជួនកាលអាចបណ្ដាលឲ្យគាំងបេះដូងភ្លាមភ្លាមថែមទៀតផងទោះជាលាក់កំហឹងទុកឬបំផ្ទុះកំហឹងឡើងក៏ដោយវាសុទ្ធតែប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដូចគ្នាមានមធ្យោបាយមួយដែលល្អជាងនេះមធ្យោបាយនោះគឺការលើកតែងទោសឲ្យអ្នករស់តៃតង្វើដ៏អស្ចារ្យនេះអាចសម្របសម្រួលបញ្ហាទំនាក់ទំនងហើយថែមទាំងអាចស្ដារសុខភាពរាងកាយបានទៀតផងការលើកតែងទោសគឺមានន័យថាអាចជ្រើសរើសបំផ្លិចចោលនៅអ្វីដែលអ្នកដទៃបានធ្វើខុសមកលើយើងគឺត្រូវនិយាយថាខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យគាត់មានការឈឺចាប់ដោយព្រោះតែអ្វីដែលគាត់បានធ្វើមកលើខ្ញុំនោះទេខ្ញុំនឹងមិនព្យាយាមដាក់ទោសគាត់ឡើយខ្ញុំនឹងទុកយុទ្ធធម៌ខ្ញុំជំនួសវិញតើអ្នកធ្លាប់មានក្តីអំណរដែលព្រោះតែទទួលបាននៅការលើកលែងទោសពីនរណាម្នាក់ដែរឬទេនៅពេលដែលធ្វើខុសតើអ្នកធ្លាប់និយាយថាខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ដែរឬទេនៅពេលដែលគេបានឱកាសឲ្យអ្នកជាលើកទី2តើអ្នកមានអារម្មណ៍ថារំភើបរីករាយដែរឬទេចូលចែករំលែកនៅក្តីអំណរដោយធ្វើការលើកទៅទៅឲ្យអ្នកដទៃឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយដោយតទៅ
1: បើសិនជាមាននរណាម្នាក់បានធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនោះវាពិបាកណាស់ក្នុងការលើកលែងទោសឲ្យគេប៉ុន្តែព្រះបបិតានៃជីវិតបានសន្យាថានឹងជួយយើងសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាពេត្រុស ាត់បានឃើញសេចក្តីមេត្តាករុណានិងការលើកលែងទោសរបស់ព្រះយេស៊ូវគាត់ក៏ចង់ធ្វើខ្លួនឲ្យកាន់តែដូចព្រះយេស៊ូវហើយគាត់បាននិយាយថាគាត់នឹងអំទោសឲ្យគេចំនួន7ដងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាយើងត្រូវចេះអំទោសឲ្យគេចំនួន7គុណនឹង70ដងសម្រាប់ពេត្រុសក៏ប្រហែលជាមិនអាចធ្វើបែបនេះបានទេគាត់តែចាប់ខឹងហើយពិបាកក្នុងការលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដទៃមានពេលមួយនោះពេត្រុសបានឃើញបុរសកំណាត់ម្នាក់ប្រតអំពើមិនគប្បីលើព្រះយេស៊ូវគាត់បានឃើញការអត់ធ្មត់របស់ព្រះយេស៊ូវហើយបានលើទ្រង់អត់ឱនទោសឲ្យគេដោយសារជំនួយពីព្រះគាត់ក៏ចេះបង្ហាញសេចក្តីមេត្តាដល់អ្នកដទៃក្រោយមកលោកពេត្រុសបានសរសេរខព្រះគម្ពីរមួយផ្នែកដែលនិយាយថាក្រោយបងអស់នេះចូលឲ្យគ្រប់គ្នាមានគំនិតតែមួយព្រមទាំងមានចិត្តអាណិតអាសូរហើយស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូននិងមានចិត្តសន្តោសហើយសុភាពអត់ធ្វើការអាក្រក់ស្នងនឹងការអាក្រក់ឬពាក្យប្រមាថស្នងនឹងពាក្យប្រមាថឡើយគឺត្រូវឲ្យពោវិញដោយដឹងថាទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យសេចក្តីនោះឯងដើម្បីឲ្យបានព្រះពរទុកជាមរតកពេត្រុសចំពុក3ខ8ដល់ខ9ព្រះអាចជួយយើងដោយដែលទ្រង់បានជួយដល់ពេត្រុសដែរ
2: 5ត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ភាគីទាំងសងខាង
0: មនុស្សភាគច្រើនគិតតែពីជោគជ័យសម្រាប់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះពួកគេគិតថាអ្នកឈ្នះគឺអាចមានតែម្នាក់ទេដូច្នេះហើយបានជាគេព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រកបថាអ្នកដទៃពិតជាចាញ់ពួកគេស្វែងរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនពីការខាតបង់របស់អ្នកដទៃតើពួកគេឆ្លើយគឺមានតែទុកព្រួយហើយនឹងការបែកបាក់ភាពតែប៉ុណ្ណោះមានវិធីដែលអស់ជាងនេះមួយសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងនៃជីវិតគឺយើងអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីរត់ឲ្យដល់ទីផ្ដាច់ព្រ័ត្រដំណើរគ្នាហើយទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាជំនួសជាច្រើននឹងត្រូវបានដោះស្រាយបើសិនជាមនុស្សមានចិត្តសប្បុរសជាងភាពអាត្មានិយមវិញព្រះគម្ពីរពីរបានចែងថាមនុស្សដែលមានចិត្តសទ្ធានិងបរិបូរណ៍ហើយអ្នកណាដែលស្រោចទឹកដល់គេនោះនឹងបានគេស្រោចទឹកដល់ខ្លួនដែរសុភាសិតចំពុក11ខ25
2: ទំនាក់ទំនងដ៏ចាំបាច់បំផុត
0: បើយើងធ្វើតាមជំហានល្អល្អទាំងនេះនោះតើយើងនឹងទទួលបាននៅទំនាក់ទំនងល្អដែលប្រកបដោយភាពចុះសម្រុងគ្នាឬអត់ទេយើងមិន sầm nua đã bỏ xa chuyện này. Ta trời thuê dạng nà, tớp dớn ai, khai chìm nô, để miết chất sắp rõ. Chìm nô, khuyết phiếp át mà này dùm. Hát chìa nẹ, đã xóm nâng tự tụ bàn, nơi tùm nẹ tùm nông, bỏ cóp đợt đầy ổng nò. Dớn rộng khơi thả, miệt bếp môi mỏng, trong miết bếp hát ra tầy, bố bệnh đợt đầy mê ta cả rô nà. Hai trông an bánh chìa, bị phiếp smong trông rộ bọt trông. Đọc ác nạn nà, đã tốt chết lợi trông. Phép công viên rộ bọt trông, cứ bố bệnh, đã đâm bồn miền, đã cua ai tốt chết bàn. Hát có miên rừng rào chìa chân, sday ông bị ác nạn, đã chì vất rộ bọt bộ kề. Bạn trái khai, chỉ miễn phiếp sức sàn, đòi xa phía chết xa, rồi bỏ trông. Phía ông, xa chết, chúi đòi dường, hỏi trông ai chúi dường, ở miễn phiếp xa trông, nâng miễn phiếp át mà ni dùm, nâng không tụm nệ tụm nộng, rồi bỏ dường bàn. Ta cả này, lần bán đau được biệt ná. Biết đôi chưa đàm nào, hãy nâng mệt rồi bỏ về đôi chân nọ đài. Đó rác nà, mệt nếu tay chuộc nâng đám nộp. Mệt tiền nộp, nâng bông cao bàn, chia sạc thông thông, nâng lại lò lò chia chan. Chúng nái dân vịnh, đôi chân nọ đài. Bởi dưỡng nơi chốt nâng phép, nốt chờ rất đẹp khăn nạ, rô bắt trùng, nâng bàn sáng chân, tam rùi dợ dưỡng. Khi nông phép đầy dưỡng, vì cha ra nà, ông bì chờ rất đẹp khăn nạ, rô bắt trùng. Hát xôm ôi trùng, bụng bất mượn, đôi phép đông rè. Hát nâng tâm vừa sắp rõ, rồi bắt trụng. Nói dân nâng khai chìm nổ, đã cắn tay miền sẽ đáy mê ta cả rõ nà. Nói của ở chưa tục chật. Đàm chớ mùi đàm, trớt cả sao tật, chiếc rõ chạm, đàm bói ở vỉa, ai lút lọ, bàn rằng ngòm. Dân có ai miền, thiếp răng mòm bàn đài. Bà sẵn bà dường, sống ở phía. Chúi đòi tùm nệ tùm nồn, rồi bò dường, chìa riêng rột ngài. Trông nên chúi dường, mình áo miên công hẳn, nâng thiếp sọc bơm. Miên hai phòl mùi tiệt, đá bông hai thả. Cả miên tùm nệ tùm nồn, chỉ mất vô bệ đà, nấy chi vật, miễn xa rạ xâm khăn bọn nà. Tôi chê tùm nẹ tùm nồn, rồi viên mà nốt nâng mà nộp, miễn xa rạ xâm khăn, dàng nát có đầu. Có chân đơn thả, tùm nẹ tùm nồn, thèng nốt, nghĩ nâng bạch bạn nà. Mà nốt tên tay thừa, ôi dưỡng, ra chơi. Kế thuốc ở dưỡng, thế lệ cho tờ tám hiệp cầm sòi, nâng ca bà ra chơi, rồi bỏ bộ kề. Có chìa mật, đó chết sát mong phật. Có mân ai nực bài dưỡng, chìa riêng rồ hột bàn đà. Nờ lớp bị phộp lộp này, cứ khuyến nó nam mà nè, ai kích phật. Tí sẽ gây sạc lập bàn lời. Mà nó, đời dân sở răng, nửa ngay này, ách nâng khuyết ngay bị dường, nửa ngay này. Nè, bàn án bệ công bì, bàn rốt khởi, nửa ca, luôn luôn chết, ៅក្នុងការសន្យានៃការអាចបំពេញបានរបស់ព្រះអត្ថបទ1បាននិយាយថាពីព្រោះអស់ទាំងភ្នំធំនឹងបាត់ទៅបានអស់ទាំងនឹងរត់ចេញទៅបានដែរប៉ុន្តែសេចក្តីសប្បុរសរបស់អញនឹងមិនដែលឃ្លាតបាត់ពីឯងឡើយហើយសេចក្តីសញ្ញាពីសេចក្តីមេត្រីរបស់អញក៏មិនត្រូវរើចេញដែរនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់ប្រោះមេត្តាដល់ឯងអេសាយចំពោះ54ខ10ទ្រង់ក៏បានយកចិត្តទុកដាក់លើអ្នកដែរ
2: បង្កើតឡើងសម្រាប់ព្រះការបេះដូងដ៏អស្ចារ្យ
0: សាច់ដុំដ៏មានថាមពលនេះមិនដែលឈប់សម្រាកទេបេះដូងរបស់អ្នកគឺជាស្នប់ដ៏អស្ចារ្យវាតូចតែពោពេញទៅដោយថាមពលជារៀងរាល់ថ្ងៃវាសពឈាមរបស់យើងតាមរយៈសរសៃឈាមដែលមានប្រវែងជាង95,000គីឡូម៉ែត្រដោយនាំយកអាហារនិងខ្យល់អូស៊ីសែនទៅកាន់កោសិកានីមួយនីមួយនៃរាងកាយរបស់អ្នកតាមការពិតបើសិនជាអ្នកទីសរសៃឈាមទាំងនេះចេញហើយរាយវាបន្តគ្នាពីចុងម្ខាងទៅចុងម្ខាងទៀតនោះវាអាចរំផានដីបាន2ជុំកន្លះបេះដូងជួយដល់រាងកាយទាំងមូលដោយបញ្ជូនឈាមទៅគ្រប់កន្លែងដែលរាងកាយត្រូវការអ្វីដែលបេះដូងបញ្ជូនចេញគឺបានមកពីសួតដែលសម្បូរទៅដោយខ្យល់អូស៊ីសែនបេះដូងបង្រៀនយើងឲ្យចេះផ្ដល់ឲ្យនិងចេះទទួលយកតើអ្នកមិនសប្បាយចិត្តដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅបេះដូងដ៏អស្ចារ្យទេឬអីតើអ្នកមិនចង់តែរក្សាវាឲ្យបានល្អទេឬអី
2: ការដកឲ្យនឹងការទទួលបាន
0: អ្នកប្រហែលជាចង់បានអំពីពេលវេលាដែលបានកន្លងទៅនៅពេលដែលមនុស្សនៅក្នុងភូមិបានចំណាយពេលច្រើនម៉ោងជួបជុំសុខគ្នាការងារអាសិសាការធ្វើដំណើរទៅមកនិងការកំដរអារម្មណ៍បានលួចយកពេលវេលារបស់យើងច្រើនណាស់សម្រាប់គ្រួសាររបស់យើងក៏កំប្រនឹងបានញ៉ាំបាយជុំគ្នាដែរហើយក្មេងៗក៏ឧស្សាហ៍ចេញទៅឆ្ងាយជាច្រើនថ្ងៃដោយមិនសូវបានពិភាក្សាពីរឿងសំខាន់ៗជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេឡើយអ្នកបានឃើញរួចមកហើយពីតម្លៃនៃទំនាក់ទំនងដែលមិនអាត្មានិយមនៅក្នុងមេរៀននេះតើអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីចែករំលែកនៅអ្វីដែលអ្នកបានទទួលគ្រួសារមួយចំនួនបានជ្រើសរើសញែកពេល sâm rác thuê cả chút chung này. Bố kế ai lấy là bệnh con sản, án át bọt, rước bị phía xa bị rước xếp xếp, đá sâm khẳng, sâm rác bố kế. Ở quốc mặt đại, ta tu ban đầu hiệp, riêng đó bất bà gọt, bất đá bố gọt, bán trong nạp bèl. Nếu chỉ mùi con, rồi bọc bộ quạt. Muốn đồng bổng, con, ai nâng bộ ưu toàn. Bọn ta bộ kê phía chân. Ta anh ta miên à rộng thà. Miên sơ hoa tập hiệp. Nếu bế đá bộ kê, khơi nhau bộ mà đại, rồi bọc bộ kê. Đó là ai bộ kê nấu âm nồi đỏ miếng lại này bé về lìa được này đang bấy âm miếng hiệp rí rí bông phật con cá chụp chung này chia lấy khăn cơ xà tập yộc sống chia viền cá mơ tu rồi tu rước cá tình ai vạn chia mối khnề chia đàm nếu ai bẹp dưới mơ động quán tài cá không đo à rộng bẹp ní bếch chia ai đạt công nó từ lớp rộp hệt nấy cao bị phía xa nâng cao ruộng ruộng khnề đạt ai chui ai nè score khnề từ bánh tờ màu can tài chụp bạc nẹp xế tiệt bạc chất rỡ bông cát ca chút chùm mất phẹt chia cọng tới tội mà đóng non vui sập đà bộ kế ai cháy rung lệ thiếp rị rị nâng ca lông bọa nây chì vật rồi bóp bộ kế tờ vấn tờ mạo hát vơ ca a tì thàn ốc nề phòng đà mà nốt mùi chùm nuồn bà nốm vô pre cung phì hỏi án pre cung phì nốt chì mùi khỉa đòi bì phía xà bì rương xâm khăn xâm rạp chì vật mà nốt mùi chùm nuồn thuớ bẹp này nâu bê là nghĩa nâu áp tế rộ bò mà chật nây cổ rộng rộng khuôn rí ai nè xin tiệt bật chút chung khỉa bật khóng ngom lông bề xâm rạc bài ngay trăng nếu còn lại thuở ca bút kê chi trả nè bán tư tu nấu ca lớp tức chật bạc nhà nâng phiếp rì rì chi trả nấu khóng sắp đà nè xóm vô chật tục đà rốt áo cả, đâm bấy chúi đo nẹ đo tầy, đòi mân ạc mà nị dùng. Nẹ nâng nô mân nâu, phía rị rị, nâu bế đai nẹ dục, chất thúc đạc, chấm bốt nẹ đo tầy. Bất trị trăm đầu nạ, đá nạ, dưỡng, bà đo, nốt nâng tờ tuột bàn.
2: Đám chơi này sổ cục hiệu bình hình.
0: Đám chơi chúi đo dường tám rưu dạ vị thị đo sầm khăn mùi. Bố vỉa sổ dục chết bồn đà nấu khăn nông ạ cà. Hóa bình cháy mộ vệnh nước sọt ổ xì giàn. Chỉ vết rô bò dường có ác đôi chia đào trở là răng mỏm nâng nít cho dạo nhị đài. Bất sân chi dựng hai tuần sự hiệp riêng cài sự hiệp phát chật nâng sự hiệp tùm nét tùm nồn rộ bó dựng hoặc bán ọ. Nô dựng nâng thua ỏi bị phốp lộp này khai tư chia សើរជាងមុនជាមិនខានជំនឿខាងប្រលឹងវិញ្ញាណដ៏សំខាន់នៃមេរៀននេះគឺផ្ដោតឲ្យនោះនឹងទទួលបានមកជាច្រើនរស់នៅដោយភាពអាត្មានិយមហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃនិងខ្លួនឯងផ្ទាល់មានការឈឺចាប់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែអ្នកណាដែលចំណាយពេលវេលាលុយកាក់ហើយជួយដល់គេអ្នកនោះតែងតែទទួលបានសុខភាពរាងកាយនិងភាពរីករាយដែលប្រសើរជាងមុនភាពច្រើនមនុស្សចិត្តល្អទាំងនេះគឺជាអ្នកដែលទទួលបានមិត្តភក្តិល្អល្អជាច្រើន
2: ស្រេចលឿនអ្នក
0: តើអ្នកសប្បាយរីករាយដែរឬទេនៅពេលដែលអ្នកបានរៀនពីចំណុចផ្សេងទៀតនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់គឺជាការបន្ថែមដល់ធម៌សម្រាប់សុខភាពពេញបរិបូរណ៍រៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកនឹងទទួលបានឱកាសសម្រាប់ធ្វើការអនុវត្តដោយមិនអាត្មានិយមនិងដោយស្មោះត្រង់អ្វីដែលអ្នកជ្រើសរើសអាចនឹងក្លាយទៅជាពោឬជាទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភក្តិនិងអ្នកដទៃតើអ្នកនឹងជ្រើសរើសអ្វី?ព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាថានឹងបំពេញចិត្តអ្នកនូវសេចក្តីសប្បុរសនិងវិញ្ញាណដែលគ្មានភាពអាត្មានិយមចូលធ្វើឲ្យសម្រេចបាននូវសុខភាពល្អភាពសុខសាន្តនិងភាពរីករាយតាមរយៈការជ្រើសរើសជួយដល់អ្នកដទៃចោះចូលជ្រើសរើសកិច្ចការដែលអ្នកចង់ធ្វើនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកបានប្រសើរឡើងខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសមិត្តភក្តិដែលស្មោះត្រង់បានអាត្មានិយមហើយខ្ញុំផ្ទាល់នឹងព្យាយាមធ្វើជាមិត្តបែបនេះដែរ
1: ខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសធ្វើមួយនេះ
0: ខ្ញុំនឹងស្វាស្វែងផ្សះផ្សាជាមួយនឹងអ្នកណាម្នាក់ហើយធ្វើចិត្តរបស់ខ្ញុំឲ្យបានត្រជាក់សិនការទទួលស្គាល់កំហុសខ្លួនឯង3ការស្ដាប់ដើម្បីបានយល់4ការលើកលែងទោស5ជួយឲ្យយើងទាំងពីរឈ្នះ
1: ចំណុចមួយនេះល្អខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសមួយនេះដែរ
0: ខ្ញុំនឹងរៀបចំពេលវេលាដើម្បីជួបជុំជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំឬជួបជុំជាក្រុមតូចមួយប្រចាំសប្តា
1: ហ៍ខ្ញុំក៏ជ្រើសរើសយកមួយនេះដែរ
0: ខ្ញុំនឹងសុំប្រាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យត្រង់បំពេញនៅសេចក្តីសប្បុរសនិងភាពស្មោះត្រង់ដល់ខ្ញុំ
1: ក៏សម្រេចចិត្តធ្វើដែរ
0: ខ្ញុំនឹងធ្វើតាមការបញ្ញាដែលខ្ញុំបានធ្វើឡើងចំពោះការដឹងគុណ
1: ខ្ញុំនឹងធ្វើចំណុចទាំងនេះ
0: សូមឲ្យមានក្តីសុខជាមួយនឹងសុខភាពដែលប្រសើរជាងមុនសូមចងចាំថាផ្ដល់ឲ្យនោះអ្នកនឹងទទួលបាន
2: ចំណុចដែលគួរពិចារណាទីនឹងកើត
0: ក្រៅបងអស់នេះចូលឲ្យគ្រប់គ្នាមានគំនិតមួយព្រមទាំងមានចិត្តអាណិតអាសូរហើយស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូននិងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយសុភាពអត់ធ្វើការអាក្រក់ស្នងនឹងការអាក្រក់ឬពាក្យប្រមាថស្នងនឹងពាក្យប្រមាថឡើយគឺត្រូវឲ្យពោវិញដោយដឹងថាត្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកអែសេចក្តីនោះឯងដើម្បីបានពោទុកជាមរតកពេលត្រាស់ទី1ចំពោះ3ខ8ដល់ខ9តើខ្ញុំអាចបង្ហាញនៅសេចក្តីសប្បុរសដោយគ្មានភាពអាត្មានិយមនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំបានដោយរបៀបណា
2: សេចក្តីអធិដ្ឋាន
0: ដល់ពេលនេះខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានពិសេសសម្រាប់ទស្សនិកជនយើងទាំងអស់គ្នាសូមអធិដ្ឋានពេលនេះជាមួយនឹងខ្ញុំអោព្រះវរបិតានៃជីវិតសូមអរគុណត្រង់ចំពោះការអនុត្តអសូររបស់ត្រង់ក្នុងការជួយអតុបង្គំស្គាល់ផ្លូវជីវិតដែលប្រសើរជាមុនសូមកុំចាប់ទៀតដោយមិនបានគិតនឹងចំណងអាត្មានិយមរបស់ទូលបង្គំចេញសូមជួយអតុបង្គំមានចិត្តសប្បុរសដោយមិនមានភាពអាត្មានិយមក្នុងការដែលទូលបង្គំធ្វើទៅលើអ្នកដទៃទូលបង្គំទូលសូមក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនមេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណដែលបានទស្សនារឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងបន្តទស្សនាមេរៀនស្ដារសុខភាពនេះជាបន្តទៅទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: មេរៀនបន្ត
1: មូលហេតុដែលថាសំណោជាអសត់ដល់អស់

ពុកបានជិតដឹងខុសហើយដែលកូនបាននិយាយពាក្យសម្ដីមិនល្អទៅកាន់ពុកនៅពេលដែលពុកសុ

ូនគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថារំភើបខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ធ្វើឲ្យគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកចេញមកភ្លាមដែលអាចបញ្ជាក់បានថាគាត់ពិតជាស្រឡាញ់កូនប្រុសរបស់គាត់ខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏បាននិយាយរឿងថាកាលពី25ឆ្នាំមុនប្រាប់កូនប្រុសរបស់គាត់ថាគាត់នឹងទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះកាលពី25ឆ្នាំមុនគាត់បានសួរសំណួរដដែលមកកាន់អពុកដូចជាអពុកបានសួរទៅកាន់កូនដូចគ្នាសំណួរតែកូនសួរគឺ

ែកដែលរើមេឈើគឺជាសត្វអ្វីហើយកូននឹងទេថាកូនបានសួរឪពុកអស់ប៉ុន្មានដងនិយាយរួមទៅគឺតាមអ្វីដែលពុកអាចរកបានគឺកូនបានសួរទាំងអស់គឺ28ដងប៉ុន្តែពុកមិនដែលនិយាយពាក្យត្អូញត្អែរដាក់កូនទេកូនអង្គទេពុកពិតជាស្រឡាញ់កូនខ្លាំងណាស់ហើយពុកពិតជារីករាយ

ច្រើនហើយកូនក៏បានរីករាយជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពុកដូចគ្នាចា៎ហើយនៅក្នុងសេចក្តីរឿងមួយនេះគឺបានបញ្ចប់សពគ្រប់នៅក្នុងចំណុចមួយនេះផងដែរហើយសេចក្តីរឿងមួយនេះក៏ចង់អប់រំយើងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់

្នាឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយតែតងគាត់ឲ្យបានល្អដូចជាអ្វីដែលគាត់បានថែទាំយើងកាលតូចតាំងតែពីគាត់ចាប់ផ្ដើម

ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាសុខភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះម្ដងទៀតចាសសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងចាសថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនឹកយកមុខម្ហូបមួយមុខបង្ហាញជូនដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលមុខម្ហូបមួយមុខនេះគឺមានឈ្មោះថាឆាសាច់កាឆាយបន្លែម្ដោះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាធ្លាប់បានមុខម្ហូបមួយមុខនេះតែរបស់អ្នករួចហើយអឺបងប្អូនក៏មិនតាន់ធ្លាប់ដឹងនឹងបានពីមុខមួយមុខនេះទេចាថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅមហាជនលោកអ្នកនៅមុខមួយមុខនេះចាដូច្នេះមុខម្ហូបខ្ញុំសំអស់វានោះគឺមានដូចជាការ៉ុតស្លឹកកាឆាយសណ្ដែកបណ្ដោះតៅហ៊ូហើយតៅចៀនរួចហើយហើយកាត់វាជាដុំដុំហើយចំណែកឯគ្រឿងទេសវិញគឺមានដូចជាខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំអំបិលបន្តិចទឹកស៊ីអ៊ីវប្រេងសណ្ដែកហើយនិងស្ករអំពៅហើយរួមមានទាំងទឹកម្ទេសផងដែរចាជាដំបូងនោះគឺយើងដាក់ខ្ទះនៅលើភ្លើងឲ្យក្ដៅបន្តិចកុំក្ដៅខ្លាំងពេកឲ្យល្មមល្មមប្រយ័ត្នដល់ខ្ទះចាហើយបន្ទាប់នោះគឺយើងត្រូវដាក់ប្រេងឆាចូលចារងចាំឲ្យប្រេងឆារបស់យើងគឺក្ដៅបន្តិចចាខ្ញុំគិតថាវាក្ដៅគ្រប់គ្រាន់ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ខ្ទឹមសដែលយើងបានចិញ្ច្រាំរួចចូល

សររបស់យើងរហូតដល់វាមានឡើងទៅជាពណ៌រៀងលឿងហើយមានក្លិនឈ្ងុយចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតនោះគឺយើងត្រូវដាក់ការ៉ុតច

ចារួចរាល់ហើយមុខម្ហូបមួយមុខរបស់យើងឆាកាឆាយជាមួយនឹងសណ្ដែកបណ្ដុះចាគឺពិតជាមានភាពងាយស្រួលមែនតើហើយថែមទាំងគួរឲ្យឆ្ងាញ់ថែមទៀតផងចានេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយកមុខម្ហូបមួយមុខដែលនេះខ្ញុំបានបង្ហាញជូននំបាញ់មិញនេះយកទៅអនុវត្តនៅតាមគេហថារៀងខ្លួនពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនេះខ្ញុំនឹងក្រុមការងារក៏សូមអរគុណដល់លោកអ្នកចំពោះការតាមដានទស្សនានេះខ្ញុំនឹងក្រុមការងារនៅពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

បង្គំបានបំណត់ចាំព្រះបន្ទូលទំទុកនៅក្នុងចិត្តប្រយោជន៍កុំអោយទូលបង្គំធ្វើបាបនឹងទ្រង់ឡើយការបាក់សំដែងព្រះបន្ទូលទ្រង់ផ្សាយពន្លឺចែងក៏ធ្វើអោយមនុស្សឆោតល្ងង់មានយោបល់តែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាមានសេចក្តីចែងទុកមកដូច្នេះមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែលំបាកប៉ុណ្ណោះទេគឺរស់ដោយសារព្រះទាំងព្រះបន្ទូលដែលពីព្រះអង្គមកដែរតែកណ្ណអង្គបាត់តោងតែពាក្យខ្ញុំមិនដែលបាត់ឡើយកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលអង្គងនៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងព្រះព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាបានចិត្តរៃល្អទ្រង់គឺចិត្តរៃល្អនៃព្រះរាជាតែមួយដែលពីព្រះវរបិតាពេញជាព្រះគុណនៅដែលមិនដែលឲ្យមានជីវិតសាច់គ្មានប្រយោជន៍អ្វីអាពាក្យដែលនិយាយនឹងរលគ្នានោះត្រូវខាងវិញ្ញាណនៃជីវិតវិញអែនរលគ្នាបានស្អាតហើយដោយសារពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់ចូលខប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជានោះដែលបានលបរោជប់ហើយជាអ្នកធ្វើការមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវពីព្រោះអែព្រះបន្ទូលនៃព្រះព្រោះនៅហើយពួកកែផងក៏មកជាដើមណាមានពីទាំងធ្លុតោងទល់តែការរលឹងនិងវិញ្ញាណហើយសន្លឹកនិងខួចអើដៃពីគ្នាទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដែលចិត្តគិតហើយដែលសម្រេចដែរអោយសង្វាតរលទឹកសុទ្ធអែរលឹងវិញ្ញាណវិញដូចជាទីរក់ដែលទៅនឹងកើតដើម្បីឲ្យអ្នករលគ្នាបានចម្រើនភូមិឡើងដល់រាប់ដល់បានសង្គ្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាពន្លឺហើយជាសេចក្តីស្រស់របស់ខ្ញុំតើខ្ញុំត្រូវខ្លាចចំពោះអ្នកណាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាទីពឹងពំនាក់នៃជីវិតខ្ញុំតើត្រូវឲ្យខ្ញុំភ័យចំពោះអ្នកណាបាត់នៅថ្ងៃអាក្រក់ទ្រង់នឹងថែរក្សាខ្ញុំហើយកុំបាក់នៅក្នុងពន្លាទ្រង់ក៏នឹងបំពួនខ្ញុំនៅទីសម្ងាត់ក្នុងត្រសាទ្រូងហើយនឹងលើកខ្ញុំដាក់លើមរតាខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រូងក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំក៏ប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីផិតពេលរបស់ខ្ញុំព្រះទ្រូងជាទីពឹងជ្រកហើយជាកម្លាំងនៃយើងខ្ញុំជាជំនួយដែលនៅជាប់ជាមួយក្នុងគ្រាអាសន្នហេតុនោះយើងខ្ញុំនឹងមិនខ្លាចឡើយទោះបើផែនដីប្រែប្រួលតហើយភ្នំទាំងប៉ុន្មានត្រូវធ្លាក់ចុះនៅកណ្ដាលសមុទ្រដោយតែវេលាណាដែលទូលបង្គំភ័យនោះទូលបង្គំនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងសរសើរព្រះគ្រងគឺសេចក្តីពាក្យរបស់ទូលបង្គំនោះបានទុកក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងមិនខ្លាចឡើយតើសាច់ឈាមនឹងអាចធ្វើអ្វីដល់ទូលបង្គំបានឯងនឹងមិនភ័យខ្លាចអ្វីឡើយទោះទាំងសេចក្តីស្រែងខ្លាចនៅពេលយប់ព្រួយដែលហត់ពេក
េលថ្ងៃឬសេចក្តីវេទនាដែលតែមាននៅក្នុងឬសេចក្តីហេតុនេះដែលបំផ្លាញនៅថ្ងៃត្រង់តែអ្នកដែលតាមអញនោះនឹងទៅដោយសេចក្តីសុខពិតហើយនឹងមានសេចក្តីសម្រាប់អត់ភ័យខ្លាចចំពោះការអាក្រក់ឡើយត្រូវឲ្យប្រាប់ដល់ពួកអ្នកដែលមានចិត្តភ័យខ្លាចថាជួយឲ្យមានកម្លាំងចុះកុំឲ្យខ្លាចឡើយមើលព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាត្រង់ជើងមកសោកសឹកហើយនឹងយកត្រង់វន់របស់ព្រះមកត្រង់នឹងយើងជួយសង្គ្រោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលខ្នាតនោះបណ្ដេញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងអសេចក្តីស្រឡាញ់នៅឡើយទេ

0: ស្គាល់ដែលតែងតែនឿយ
1: ដំបងសូមគោរព
2: ខ្ញុំចង់និយាយ
3: My name
4: ចឹងយើងឃើញបើគ្មានព្រះ
5: បាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរ
6: ព្រះយេស៊ូវសូមចិត្តឈានជើងចុះពីបល្ល័ង្កនៅនគរឋានសួគ៌ដើម្បីមកយកពន្លឺហើយនឹងជីវិតមកដល់យើងនៅផែនដីនេះដែលកំពុងតែបាត់បង
7: ់ So glad that you could join us today
6: សប្បាយចិត្តជាខ្លាំងដែលអាចចូលរួមជាមួយនឹងយើងនៅព្រឹកនេះ
7: Before we begin I'm going to say prayer
6: តែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំហោរាក៏បានប្រាប់យើងនៅរបៀបដែលយើងអាចនឹងគោរពព្រះនៅថ្ងៃនេះ
7: Says if you turn away your foot from the Sabbath from doing your pleasure on my holy dayAnd call the Sabbath a delight, the holy day of the Lord honorable, and shall honor him, not doing your own ways, nor finding your own pleasure, nor speaking your own words, then you shall delight yourself in the Lord.
6: ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរអេសាយចំពោះ58ខ13និងខ14បើឯងខាត់ជើងឯងមិនឲ្យបែរចេញពីថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺមិនឲ្យធ្វើតាមអំពើចិត្តនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់អញបើឯងរាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទុកជាទីរីករាយចិត្តហើយលើកថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយេហូវ៉ាទុកជាថ្ងៃគួរគោរពព្រមទាំងប្រតិបត្តិតាមផងឥតធ្វើតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនឬស្វែងរកសេចក្តីអំណរដល់ខ្លួនផងដល់ខ្លួនឯងឬពោលតែពាក្យរបស់ផងខ្លួនឡើយគ្រានោះឯងនឹងបានចិត្តរីករាយក្នុងព្រះយេហូវ៉ាហើយអញនឹងបញ្ជិះឯងនៅលើទីខ្ពស់នៃផែនដីហើយនឹងចិញ្ចឹមឯងដោយមរតករបស់យ៉ាកុបជាអាយកោឯងត្បិតព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ាបានចេញវាចាហើយ
7: We must not make the Sabbath a time for just our own pleasure such as watching worldly entertainment focusing on business or playing secular games
6: ចឹងថ្ងៃសាបាតគឺជាពេលវេលាដែលយើងមិនគួរណាធ្វើអ្វីដែលចិត្តយើងចង់ធ្វើឬក៏ទៅមើលអ្វីដែលយើងតែងមើលនៅក្នុងលោកីឬក៏សម្រាប់ធ្វើការងារឬក៏លេងល្បែងដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះជាដើម
7: Kids listen up
6: ក្មេងៗសូមស្ដាប
7: ់ You should not be playing the same competitive games on the Sabbath as you do during the rest of the week
6: អាល្បែងណាដែលយើងតែងលេងក្នុងសប្ដាហ៍ពិសេសការដែលប្រកួតប្រជែងគ្នាយើងមិនគួរណាលេងនៅថ្ងៃសប្ដាហ៍ទេ
7: Instead of playing card games marbles or football for example
6: យើងគួរតែជៀសវាងការលេងល្បែង you know ឬក៏card ផ្សេងៗឬក៏លេងបាល់ទាត់ឬក៏ឃ្លីជាដើម
7: You should think about how you can honor God by spending time with him because he set aside this special time for you
6: យើងគួរតែជៀសវាងល្បែងទាំងអស់នោះហើយខំគិតពីរបៀបណាដែលយើងអាចនឹងគោរពព្រះក្នុងពេលវេលាដែលត្រង់បានណាត់ជួបយើង
7: So instead of these secular games or worldly activities, let us choose activities that God delights in.
6: ចឹងជិះវៀងអាល្បែងទាំងអស់នេះហើយយើងគួររកសកម្មភាពណាដែលព្រះទ្រង់ស្គាល់ព្រះហឫទ័យ
7: Like reading Bible stories, studying the Bible with others, playing games that help us learn more about the Bible.
6: ដូចជាការអាននៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកដទៃហើយឬក៏អ្នកដែលឈឺហើយខំប្រឹងលេងល្បែងណាដែលអាចជួយឲ្យយើងយល់បន្ថែមទៀតពីព្រះគម្ពីរ
7: Singing sacred songs, visiting the sick or shut-ins, or spending time in nature to appreciate God as the creator.
6: ការច្រៀងចម្រៀងសរសើររំកើងព្រះទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺឬក៏មានពេលវេលានៅក្នុងធម្មជាតិដើម្បីយើងអាចនឹងទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលព្រះបានបង្កបង្កើត
7: This is how we truly honor God and keep the holy atmosphere of the Sabbath.
6: នេះជារបៀបដែលយើងអាចនឹងគោរពព្រះបានត្រឹមត្រូវហើយអាចនឹងរក្សាភាពបរិសុទ្ធនៅក្នុងថ្ងៃសប្បាត
7: I want to also speak to the parents or expecting parents now.
6: ហើយខ្ញុំក៏ចង់និយាយជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយឬក៏អ្នកដែលត្រៀមធ្វើជាឪពុកម្ដាយ
7: Are you humbly training your children in righteousness?
6: តើលោកអ្នកបានបង្រៀនកូនរបស់អ្នកដោយការបន្ទាបខ្លួនហើយឬនៅ
7: God testified about Father Abraham in Genesis 18:19.
6: ហើយព្រះបាននិយាយពីលោកអាប់រ៉ាហាំនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទចំព ুক 18ខ19
7: He says, "For I have known him, in order that he may command his children and his household after him, that they keep the way of the Lord, to do righteousness and justice, that the Lord may bring to Abraham what he has spoken to him.
6: ចឹងលោកកបាតចំពោះ18ខ19ត្បិតអញស្គាល់គាត់ថាគាត់នឹងបង្គាប់ដល់កូនចៅនិងពួកផ្ទះគាត់រៀងតរៀងទៅឲ្យគេកាន់ខ្ជាប់តាមផ្លូវនៃព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីឲ្យបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ប្រយោជន៍ឲ្យព្រះយេហូវ៉ាបានសម្រេចដល់គាត់តាមសេចក្តីដែលទ្រង់មានបន្ទូលពីដំណើរគាត់
7: Abraham's family was taught that God's law is the rule of the household.
6: ចឹងគ្រួសាររបស់លោកអាប់រ៉ាហាំត្រូវបានគេបង្គាប់ថាច្បាប់នៃគ្រួសារនឹងគឺជាច្បាប់របស់ព្រះនោះឯង
7: And obedience to it secured happiness and prosperity.
6: ហើយការដែលធ្វើតាមច្បាប់នេះនឹងនាំឲ្យមានការរីករាយហើយនឹងស្ថិរភាព
7: This work is not easy, and in fact, it will be impossible unless we humble ourselves as little children.
6: ការងារនេះមិនស្រួលទេហើយទាល់តែយើងជាឪពុកម្ដាយបានបន្ទាបខ្លួនដូចជាកូនក្មេងដែរបានយើងអាចធ្វើកើត
7: Jesus said in Matthew 18 verses 3 to 4
6: ហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រាប់យើងដែរនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក18ខ3ដល់4
7: Assuredly I say unto you unless you are converted and become as little children you will by no means enter the kingdom of heaven therefore whoever humbles himself as this little childis the greatest in the kingdom of heaven.
6: ចឹងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ3និងខ4រួចមានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌ពុំបានឡើយដូច្នេះអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួនឲ្យបានដូចកូនតូចនេះអ្នកនោះឯងឈ្មោះថាធំជាងគេក្នុងនគរស្ថានសួគ៌ហើយ
7: To be greatest in God's kingdom, we must forget self, simplify our lives, and lovingly seek to save souls in sincerity and humility.
6: ចឹងដើម្បីឲ្យយើងក្លាយជាអ្នកដែលធំបំផុតនៅក្នុងនគររបស់ព្រះយើងត្រូវតែបំភ្លេចនៅភាពអាត្មានិយមរស់នៅដោយភាពសាមញ្ញហើយខំប្រឹងស្វែងរកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នៅការសង្គ្រោះអ្នកដតីឲ្យគេបានស្គាល់ព្រះផងដែរ
7: And this work starts right here at home.
6: ហើយការងារនេះក៏ចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងជាមុនសិន
7: So the next time an opportunity for selfless service arises, remember Christ's sacrifice.
6: ចឹងលើក្រោយនៅពេលណាដែលមានឱកាសក្នុងការបម្រើដោយមិនមានភាពអាត្មានិយមសូមឲ្យយើងនឹកឃើញនៅការដែលព្រះយេស៊ូវបានបន្ទាបខ្លួនហើយបំរើយើងផងដែរ
7: And instead of asking, "Oh, why me?" ask, "Why not?"
6: ហើយជាជាងយើងនិយាយថាហេតុអីបានគេរកខ្ញុំយើងនិយាយថាខ្ញុំព្រមធ្វើ
7: Why not for what Christ has done for us?
6: ចឹងយើងគួរតែហ៊ានធ្វើដោយសារព្រះក៏ហ៊ានធ្វើសម្រាប់យើងដែរ
7: I want to close with the final instruction from the Bible, which we read earlier, Micah 6:8.
6: ហើយដើម្បីបញ្ចប់ខ្ញុំក៏ចង់បញ្ចប់ជាមួយនឹងខដែលយើងបានអានពីមុនដែរនៅក្នុងគម្ពីរមីកាជំពូក6ខ8
7: He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God.
6: ចឹងមីកាជំពូក6ខ8អមនុអើយព្រះបានបង្ហាញឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសពព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដោយម្តេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទៀបប៉ុណ្ណោះ
7: May each of us choose to walk the narrow way and humbly help smooth the path of people trying to walk in God's way.
6: ចឹងសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងជ្រើសរើសដើរតាមផ្លូវចង្អៀតហើយដោយការបន្ទាបខ្លួនខំប្រឹងធ្វើឲ្យផ្លូវនោះរលត់ស្មើសម្រាប់អ្នកដទៃ
7: And may we receive the joy and the blessings that God has for us in return
3: ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំអោយតតាំងនឹងអំពើអាក្រក់ឡើយបើអ្នកណា ះកំភ្លៀងស្ដាំនៃអ្នកនោះត្រូវតែបែរកំភ្លៀងមកខាងទៅឲ្យទៀតអ្នកណាដែលយឺតនឹងខឹងនោះវិសេសជាងអ្នកដែលមានកម្លាំងខ្លាំងហើយអ្នកណាដែលឈ្នះចិត្តខ្លួនក៏វិសេសជាងអ្នកដែលឈ្នះយកបានទីក្រុងទៅទៀតពាក្យតបឆ្លើយដោយស្រទន់នោះរមែងរងប់សេចក្តីក្រតោតែពាក្យគំរោះគំរើយនោះបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីកំហឹងវិញព្រមទាំងមានចិត្តសុភាពហើយស្លូតបូតគ្រប់ចំពុះទាំងអត់ធ្មត់ហើយទ្រាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកដោយស្រឡាញ់ដូច្នេះត្រូវឲ្យអ្នកត្រួតត្រាប្រព្រឹត្តដោយអិតកន្លែងចាប់ទោសបានចុះត្រូវជាមនុស្សមានប្រពន្ធតែមួយជាមនុស្សដឹងខ្នាតមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរកាន់គំនិតមាយាទជាអ្នកចៅរោហើយប្រសពនឹងការបង្រៀនមិនត្រូវជាអ្នកចំណូលស្រាឬឆ្លោះប្រកែកឬស៊ីសំណូកឡើយត្រូវមានចិត្តស្លូតបូតអត់រោគរឿងរោគហេតុអត់លោភចង់បានប្រាក់ក៏មិនគួរឲ្យបើបំរើនៃព្រះអង្គម្ចាស់ឆ្លោះប្រកែកគ្នាឡើយគួរឲ្យបានចិត្តសុភាពរៀបសារដល់មនុស្សទាំងអស់វិញត្រូវប្រសពក្នុងការបង្រៀនទាំងមានចិត្តអត់ធ្មត់ផងតែប្រាជ្ញាដែលមកពីឋានលើនោះមុនដំបូងហៅថាបរិសុទ្ធរួចមកមានមេត្រីចិត្តសេចក្តីសំឡូតចិត្តទួនក៏ពេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានិងផលល្អអត់រើសមុខហើយអត់ពុតមាយាផងអ្នកណាដែលរហ័សខឹងនោះតែងតែប្រព្រឹត្តអត់បើកិតហើយមនុស្សដែលកិតគូបង្កើតការអាក្រក់នោះរមែងជាទីស្អប់ដល់អ្នកដទៃតែខ្ញុំប្រាប់អ្នករលគ្នាដូច្នេះវិញថាសំបីតែអ្នកណាដែលខឹងនឹងបងប្អូននោះក្រែងត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះដែរហើយអ្នកណាដែលស្ដីឲ្យបងប្អូនថាអាចលមសៀតនោះក្រែងពួកក្រុមជំនុំធ្វើទោសតែចំណែកអ្នកណាដែលថាអាចគួតនោះក្រែងធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងនរកចូលឈប់ពីសេចក្តីកំហឹងហើយបោះបង់សេចក្តីខួរខោចូលចេញកុំឲ្យក្តៅចិត្តឡើយត្បិតនោះនឹងនាំឲ្យប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញសតិបញ្ញារបស់មនុស្សនឹងនាំឲ្យយឺតនឹងខឹងអ្នកនោះក៏តែងមានចិត្តអរដោយមិនប្រកាន់ទោសវិញទូលបង្គំបានរាប់ទទួលអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំនៅចំពោះទ្រង់ឥតលក្ខការទុច្ចរិតរបស់ទូលបង្គំទុកឡើយទូលបង្គំបាននិយាយថាទូលបង្គំនឹងលន់តួអស់ទាំងការរំលងរបស់ទូលបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាឯទ្រង់ក៏បានអត់ទោសចំពោះអំពើបាបនៃទូលបង្គំទៅត្បិតទូលបង្គំទទួលស្គាល់អំពើរំលងរបស់ទូលបង្គំហើយឯអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំនោះក៏នៅចំពោះមុខទូលបង្គំជានិច្ចអ້ອຍឯងគ្រាន់តែទទួលព្រមថាឯងមានសេចក្តីទុច្ចរិតមែនប៉ុណ្ណោះដោយបានរំលងនឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយបានចែកអំពើគោរពរបស់ឯងឲ្យសុសសាយទៅដល់ព្រះដតីទាំងប៉ុន្មាននៅក្រុមគ្រប់ទាំងដើមឈើខៀវខ្ចីផងតែព្រះយេហូវ៉ាព្រមមានព្រះបន្ទូលថាឯងរាល់គ្នាមិនបានស្ដាប់តាមអញសោះអព្រះយេហូវ៉ាអើយយើងខ្ញុំទទួលស្គាល់អំពើអាក្រក់របស់យើងខ្ញុំហើយព្រមទាំងសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ពួកអយ្យកោយើងខ្ញុំផងត្បិតយើងខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងទ្រង់ពិតបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើសិនជាយើងរាល់គ្នាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះទេតែកាលណាយើងរាល់គ្នាត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់វាផ្ចាល់យើងវិញដើម្បីកុំឲ្យយើងជាប់ទោសជាមួយនឹងលោកីយ៍ឡើយអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញទ្រង់បានដាក់អស់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងខ្ញុំនៅចំពោះទ្រង់ព្រមទាំងអំពើបាបដែលយើងខ្ញុំប្រព្រឹត្តដោយលាក់កំបាំងឲ្យនៅក្នុងពន្លឺនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ផងយើងខ្ញុំរាល់គ្នាបានធ្វើបាបដូចជាពួកអយ្យកោយើងខ្ញុំដែរក៏បានប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតហើយធ្វើការអាក្រក់ផង សូមបង្រ្កាបព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ចេញពីអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំហើយលុបគ្រប់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់ទូលបង្គំចេញត្បិតអព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បានឲ្យទូលបង្គំមានសេចក្តីអំណរដោយកិច្ចការរបស់ទ្រង់ទូលបង្គំនឹងបន្លឺឡើងដោយអំណរចំពោះការនៃព្រះហស្តទ្រង់នៅថ្ងៃនោះគេក៏ថ្វាយដងវាយយ៉ាងសន្ធឹកហើយមានសេចក្តីរីករាយពីព្រោះព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យគេអស់សប្បាយយ៉ាងខ្លាំងឯពួកស្រីស្រីនិងកូនក្មេងក៏សប្បាយព្រមគ្នាដល់ម្លេះបានជាសេចក្តីអំណរដែលមាននៅក្រុងយេរូសាឡឹមបានលឺផ្សាយទៅឆ្ងាយគេធ្វើបុណ្យនំប៉័ងអេដំបែអស់7ថ្ងៃដោយអំណរបាត់ព្រះយេហូវ៉ាបានធ្វើឲ្យរីករាយសប្បាយដោយបំបែព្រះត្រៃស្ដេចស្រុកអាសឺមកកាន់ខាងគេដើម្បីនឹងចម្រើនកម្លាំងដៃគេក្នុងការរបស់ព្រះវិហារនៃព្រះដ៏ជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចូល55ដល់ពួកអ្នកមាននៅលោកកៃនេះផងកុំឲ្យគេមានឫកខ្ពស់ឬទុកចិត្តនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនទៀងនោះឡើយត្រូវទុកចិត្តនឹងព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់វិញដែលទ្រង់ប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកអ្នករាល់គ្នាបរិបូរណ៍ហើយយើងបានអស់សប្បាយចូលបង្គប់ឲ្យគេធ្វើគុណនឹងការល្អជាបរិបូរណ៍ព្រមទាំងចែកទានដោយសទ្ធាហើយប្រុងប្រៀបនឹងជួយគេផងយ៉ាងនោះឯងទើបឈ្មោះថាគេនឹងប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកជាគោលយ៉ាងល្អសម្រាប់ខ្លួនដល់ថ្ងៃក្រោយវិញដើម្បីឲ្យគេចាប់បានជីវិតអស់កាលជានិច្ចអ្នករាល់គ្នាបានលើពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំទៅហើយនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាវិញបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំនោះនឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដោយព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះវរបិតាបាត់ព្រះវរបិតាទ្រង់ធំលើសជាងខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាមុនដែលកាលនោះមកដល់ដើម្បីកាលណាមកហើយនោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជឿប្រយោជន៍ឲ្យខ្ញុំមកឯអ្នករាល់គ្នាដោយអំណរតាមព្រះហឫទ័យព្រះហើយឲ្យខ្ញុំបានលំហើយចិត្តជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាសូមឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តគង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាអាមែនកុំឲ្យច្រឡំឡើយនឹងបញ្ឆោតព្រះមិនបានទេបាត់ពូចណាដែលមនុស្សព្រោះចុះនោះនឹងច្រូតបានពូចនោះឯងវិញអ្នកណាដែលព្រោះខាងសាច់ឈាមរបស់ខ្លួននឹងច្រូតបានសេចក្តីពុករលួយពីសាច់ឈាមនោះឯងតែអ្នកណាដែលព្រោះខាងឯព្រះវិញ្ញាណនោះនឹងច្រូតបានជីវិតអស់កលជានិច្ចពីព្រះវិញ្ញាណវិញកុំអោយយើងណាយចិត្តនឹងធ្វើការល្អឡើយបើបើមិនរសាយចិត្តទេនោះដល់កំណត់យើងនឹងច្រូតបានហើយដូច្នេះកាលណាយើងមានឱកាសនោះត្រូវធ្វើល្អដល់មនុស្សទាំងអស់ហើយគឺដល់ពួកអ្នកជឿជាដើមខ្ញុំបានចាត់អ្នករាល់គ្នាទៅច្រូតចម្រូតដែលមិនបានឿយនឹងធ្វើសោះមានអ្នកឯទៀតបានឿយហត់ហើយអ្នករាល់គ្នាបានចូលទៅក្នុងការរបស់គេខ្ញុំចង់និយាយដូច្នេះគឺថាអ្នកណាដែលព្រោះដោយកំណាញ់នោះនឹងច្រូតបានតិចហើយអ្នកណាដែលព្រោះដោយសទ្ធានោះនឹងច្រូតបានច្រើនវិញចូលឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើតាមដែលសម្រេចក្នុងចិត្តចុះមិនមែនដោយស្ដាយឬដោយបង្ខំឡើយបាត់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយអំណរហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯកាល្អគ្រប់ជំពូកចូលពិចារណាពីក្អែកត្បិតវាមិនដែលសាបព្រោះឬច្រត់កាត់ឡើយក៏គ្មានឃ្លៀងគ្មានចង្រុកអ្វីផងតែព្រះទ្រង់ចិញ្ចឹមវាចំណងបានអ្នករាល់គ្នាតើមានដំឡៃលើជាងសត្វស្លាប់អំបាលមានទៅទៀតតើមានអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងបន្ថែមកំពស់ខ្លួនឡើងមួយហាត់ដោយសារសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយបានឬទេដូច្នេះបើការទូចបំផុតពុំអាចនឹងធ្វើបានទៅហើយនោះហេតុអ្វីបានជាចង់ខ្វល់ខ្វាយពីការអេទៀធ្វើអី
8: Good morning everyone
9: រាត្រីសួស្តី
8: So before we start I'd just like to reviewwhat we have discussed yesterday like a quiz
9: ចឹងអាមុនយើងចាប់ផ្ដើមយើងចង់សួរបញ្ជាក់បន្តិចពីម្សិលមិញ
8: The first one is a multiple choice
9: យ៉ាតែសួរនេះសួរបែបជម្រើសចឹងដូចកខគឬក៏1 2 3
8: So, in order for us to be connected to the Lord, in order for us that the Lord will always see us as His children, we need to do this. A, go to the bathroom every morning. 2 is to pray. 3 is to go to the school. Which one is the correct answer?
9: ចឹងដូច្នេះដើម្បីនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះហើយមានទំនាក់ទំនងចិត្តស្និទ្ធមួយព្រះយើងត្រូវធ្វើកគឺទៅបន្ទប់ទឹក2គឺទៅអធិដ្ឋានហើយ3គឺទៅសាលារៀន
8: So 2 very good.
9: Yeah.
8: Next question.
9: សំណួរបន្ទាប
8: ់ In order for God the Holy Spirit to guide us, lead us, protect us, provide, equip, and to direct us, we need the Holy Spirit. We need to have this part of our body be the dwelling or the home of the Holy Spirit. A, or 1 is the nose. 2 is the heart. 3 is our neck. Which one has the correct answer?
9: ចឹងដើម្បីឲ្យយើងនៅមានអ្វីដែលយើងបានរៀនពីផ្សំមិញហ្នឹងដែលខ្ញុំពិបាករៃរាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងឮហើយយើងត្រូវការឲ្យផ្នែកណាមួយនៃខ្លួនយើងហ្នឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះគឺទី1ហ្នឹងគឺច្រមុះទី2គឺបេះដូងហើយទី3គឺក
8: 2 very good students
9: ត្រឹមត្រូវ
8: So now I want you all

0: nâng thưa tam vậy đà nè kru lục kru dân ban nai nôm dân.
1: Because you want your life, you want to live effectively.
0: Vì pru dân chong ruo nấu đòi rục biệp đà là vô chết tục đạc.
1: And number two is,
0: hai tí bí,
1: in order for you to have, what was that loud? Be very good. In order for you to live or for us to live peacefully.
0: Chẳng tí bí nâng cứ tha đồng bây ở dân ai ruo nấu đòi miên sụp hẹp mạng cổ.
1: So if we follow the Holy Scripture, we don't have enemies. We don't have problems in lives.
0: Dân thuê tam bây đồng bây ở dân ai ruo nấu đòi miên sụp hẹp mạng cổ.
1: And number three is we live
0: happily.
1: Because we live peacefully, we follow, we are obedient to our parents, to our teachers. So that's why we live peacefully. Okay? So that's the Holy Scripture. So our subject today is about the Bible. Which is the manual of our lives. Okay, so, but I need you really to pay attention. Okay, so in the Holy Scripture, it deals with, especially in the New Testament, the Holy Scripture is divided into two, the Old Testament and the New Testament.
0: ចឹងព្រះគម្ពីររបស់យើងបានបែងចែកមានពីរផ្នែកមានសញ្ញាចាស់ហើយនិងសញ្ញាថ្មី
1: The Old Testament all focuses to the Messiah, the coming of the Messiah, and what would the Messiah do for us.
0: គម្ពីរសញ្ញាចាស់បានបរិយាយបញ្យល់យើងពីអ្វីដែលនឹងនាំមកដល់ព្រះមេស៊ីហើយថាតើព្រះមេស៊ីនឹងធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់យើង
1: And the New Testament deals about the preachings, the teachings, and also the life, the example of Jesus Christ.
0: Hi, Kompi Sinya Thamay, Ban Punjolya, Pi Ka Bung Hat Bung Rien, Ka Atibai, Ka Ruh Nau Rubah Priyasu.
1: Okay, my question is, I'll ask you, especially though the big ones at the back,
0: In the
1: Holy Scripture or in the Bible, how many gospel?
0: So
1: who can answer?
0: Okay,
1: I'll start with this row. How many?
0: Okay,
1: so this row.
0: So can I buy can I?
1: Okay, this row, how many?
0: Man.
1: Five? Four. Okay, this row? Four. There's only one gospel in the Holy Scripture. So how many gospel? I already give you the clue. I said how many gospel? Yes, so there's one. So how many gospel again? One. There's only one gospel. And that is the gospel of Jesus Christ. And the title of the gospel is the good news. Write it down. Okay, so how many gospels? A gospel again? And what is the name of the gospel of Jesus Christ? And what is the title of that gospel again? The good news. Okay, very good. So in the very beginning of the, if you open your Bible, there are the first three words. There's first three words. The first three words.
0: ចឹងពេលដែលយើងបើកព្រះគម្ពីររបស់យើងយើងឃើញពាក្យដំបូងគេបង្អស់បីពាក្យ
1: So what is the first three words?
0: តើមានអ្នកដឹងអត់ពាក្យដំបូងបីពាក្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ
1: Okay, but you don't have the Bible, right? In the beginning.
0: ចឹងកាលដើមដំបូងឡើយ
1: So what is the first three words?
0: ចឹង
1: Okay, good. And if you open your Bible to the very last page, what is the last word of the Bible?
0: ហើយបើយើងបើកូពីយើងទៅកាចុងសិលឹកចុងក្រោយនៅក្នុងកូពីយើងឃើញពាក្យចុងក្រោយគឺពាក្យអីគេ?
1: Very good. So we'll repeat that again, okay? The first three words in the Holy Scripture.
0: ចាំពាក្យទាំងដំបូង3គឺនៅកាលដើមដំបូងឡើយ
1: And then you can find this in the book of Genesis.
0: ហើយយើងក៏អាចរកឃើញនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបា
1: And then the last word in the Holy Scripture is
0: ពាក្យចុងក្រោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺ Amen.
1: And you can find this in the book of Revelation, the very end.
0: ហើយយើងក៏អាចរកឃើញនៅក្នុងចុងក្រោយនៃគម្ពីរយើងគឺគម្ពីរវិវរណៈ
1: Then now you can tell if you grow older, this little ones will grow older and the big ones we might be able to teach in the future. So now you can, if they say, how can you prove to me that there are three persons in one God? You can actually use this three in one. The first three words and then the last one. Three persons and then last only one word in one God. One God, but three persons. What are the three? In the Holy Scripture says that we have three persons in one God. What are they?
0: ចឹងយើងអាចនឹងបកស្រាយពន្យល់ពេលនៅខាងមុខពិសេសដូចក្មេងៗឬក៏ធំៗក៏បង្ហាត់បង្រៀនពេលក្រោយថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងថាព្រះមាន3អង្គគឺមានព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវហើយនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុន្តែយើងអាចពន្យល់នឹងតាមរយៈអាចដែលគាត់ពន្យល់មិញហ្នឹងគឺនៅដើមយើងមាន3ពាក្យហើយនៅក្រោយហ្នឹងយើងមាន1ពាក្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងអាចយកហ្នឹងមកបកស្រាយពន្យល់បាន
1: Okay but this morning I would like to discuss to you the first five books of the Old Testament
0: តែព្រឹកនេះខ្ញុំចង់ពន្យល់យើងបន្ថែមទៀតពីសភៅ5ក្បាលនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់
1: Okay, the first book of the Old Testament is the book of Very good.
0: គម្ពីរដំបូងគេអស់នៅក្នុងសញ្ញាចាស់គឺគម្ពីរលោកុបាទ
1: The book of Genesis is also called the book of beginnings.
0: ហើយក៏អាចនឹងហៅគម្ពីរលោកុបាទថាជាសភៅនៃការចាប់ផ្ដើម
1: So if you talk about the beginning of sin, the beginning of humanity, the beginning of destruction, it's in the book of Genesis.
0: ចឹងការចាប់ផ្ដើមនៃការបង្កបង្កើតការចាប់ផ្ដើមនៃអំពើបាបការចាប់ផ្ដើមនៃការបំផ្លាញគឺអាចរកឃើញនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទ
1: So the book of Genesis is again called the book of
0: ចឹងគម្ពីរលោកុបាទគេហៅថាជាសភៅនៃការចាប់ផ្ដើម
1: Okay.I only hear four, only these two
0: and
1: that. So it's this one that's quiet.
0: The
1: book of Genesis is also called the book of
0: beginnings
1: with an S. Beginnings. Okay, what's the next book? Exodus. Exodus is also called the book of freedom.
0: ក៏អាចហៅថាជាសភៅនៃការមានសេរីភាព
1: This is the book where there is freedom. This is where the Israelites were able to get out from slavery in Egypt.
0: ចំណែកហៅជាសភៅដែលពួកអ៊ីស្រាអែលដែលនៅអេស៊ីបហ្នឹងបានរំដោះចេញពីប្រទេសអេស៊ីបហើយមានសេរីភាពឡើងវិញ
1: It's also in this book that it explains or will tell us the blessings of the Lord.
0: ហើយក៏នៅក្នុងសភៅនោះក៏យើងអាចនឹងរកឃើញនៅព្រះពររបស់ព្រះ
1: Like the Israelites have been fed by God.
0: ដូចឧទាហរណ៍ថាព្រះបានផ្គត់ផ្គង់អាហារសម្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលហ្នឹង
1: Because they were 40 years in the desert, wandering in the desert.
0: មូលហេតុដែលសារពួកគាត់បានដើរទៅវិញទៅមកនៅក្នុងទីរហោស្ថានដល់ទៅ40ឆ្នាំ
1: So they were fed the Israelites were fed by God through manna
0: ដូច្នេះព្រះបានផ្គត់ផ្គង់អាហារជាគេហៅថានំម៉ាណាសម្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលនៅទីរហោស្ថាន
1: So how did God again fed the Israelites who wandered in the wilderness or the desert for 40 years God fed them with manna very good
0: but it's always this group
1: what happened to the group behind
0: in this group
1: so I'll repeat because this is this is part of your learning in school so God who loves humanity so much that's why he led God led them out of slavery from Egypt to the wilderness but how could they exist in the wilderness so God fed these people with what very good very good
0: ចំណែកសាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់រាជរបស់ទ្រង់ខ្លាំងបានជាទ្រង់ថែរក្សាពួកគាត់ពេលដែលគាត់នៅទីរហោស្ថានដោយផ្គត់ផ្គង់ឲ្យគាត់នៅនំម៉ាណា
1: It's also in this book that you can find the love
0: នៅក្នុងគម្ពីរនេះខមណាងក៏យើងអាចរកឃើញនៅច្បាប់ក្រឹតវិន័យ
1: the protection
0: ការការពារ
1: the how god provided what humanity needs
0: ការផ្គត់ផ្គង់នៅតម្រូវការរបស់យើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
1: and also the joy that god had given to humanity
0: ហើយក៏សេចក្តីអំណរដែលព្រះបានផ្គត់ផ្គង់ឲ្យដល់មនុស្សទាំងអស់
1: Because God is sovereign, write this down. God is sovereign.
0: ថាព្រះទ្រង់ជាព្រះដែលមានអំណាចទាំងអស
1: ់ God, God is all-knowing.
0: មួយទៀតគឺព្រះទ្រង់ជ្រាបដឹងទាំងអស
1: ់ And God is almighty.
0: ហើយព្រះទ្រង់មានអំណាចទាំងអស
1: ់ So, I'll repeat again. God is What number 1?
0: ទី1
1: Sovereign.
0: Sovereign.
1: Number 2
0: ទី2
1: All knowing. Number 3
0: ដឹងទាំងអស់ទី3
1: Almighty.
0: Almighty.
1: Almighty.
0: ដែលមានអំណាចទាំងអស
1: ់ Okay, so that's Exodus. What's the third book?
0: ចុះបើគម្ពីរបន្ទាប់ទី3
1: Leviticus.
0: គឺគម្ពីរ Levi វិន័យ
1: So Leviticus is the book of laws.
0: ចឹងក្នុងគម្ពីរ Levi វិន័យយើងនឹងអាចឃើញពីជាសភៅនៃច្បាប
1: ់ That's why in Leviticus especially chapter 11
0: ពិសេសនៅក្នុងគម្ពីរ Levi វិន័យចំពុក11
1: It will tell us not to eat this, not to drink this, but you're allowed to eat this and you're allowed to drink this. You're not allowed to do this you're not but you're allowed to do this
0: បានបញ្យល់យើងថាយើងអាចនឹងញ៉ាំសាច់នេះមិនអាចញ៉ាំសាច់នោះឬក៏ភើនេះបានមិនអាចភើនោះបាននៅក្នុងចំពុះ11
1: So that's the book of Leviticus What's the next book
0: ចឹងនោះហើយគម្ពីរ Levi វិន័យតែសភៅបន្ទាប់គឺឈ្មោះអី
1: Book of Numbers is numbers
0: so ជនគណនី
1: the book of numbers is also called the book of census is spelled as c e n s u s
0: អញ្ចឹងសភៅជនគណនីណាក៏គេអាចហៅថាឈ្មោះ census
1: So that's where communities were created how census you know what census is right
0: ការយកស្ថិតិការយករាប់មនុស្សអាហ្នឹងពាក្យ census មានន័យថាហ្នឹងឯង
1: when government or leaders will go to your house and will ask how many people lives there or
0: ពេលដែលរត់គេមកឬក៏មេភូមិគេមកទៅហើយគេសួរថាតើនៅផ្ទះនេះមានមនុស្សប្រមាណអ្នករស់នៅ
1: Or in a village the leader will go and count how many houses in the village.
0: ចឹងខាងលោតែមេឃុំមេភូមិអីគេមករាប់ផ្ទះនៅក្នុងភូមិឃុំហ្នឹង
1: And that is called census.
0: ហ្នឹងឯងចឹងគេហៅថាស្រង់ចំនួនមនុស្ស
1: So it is in this book.
0: ចឹងយើងអាចក៏រកឃើញនៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងដែរ
1: that communities were organized.
0: ហើយក៏គេបានរៀបចំជាក្រុមដូចក្រុមសម្ព័ន្ធឬក៏ក្រុមក្រុមមនុស្សរស់នៅមួយក្រុមមួយក្រុម
1: Number of people and number of leaders were also organized and appointed leaders.
0: ហើយក៏គេបានរៀបចំជាមេដឹកនាំសម្រាប់ក្រុមមនុស្សផងដែរ
1: It's also in this book.
0: ហើយក៏នៅក្នុងសៀវភៅនេះផងដែរ
1: that teachers were appointed.
0: ក៏បានរៀបចំជាគ្រូបង្រៀនសម្រាប់បង្រៀន
1: And what is the next book in the last book?
0: ចុះសៀវភៅបន្ទាប់ដែលសៀវភៅទី
1: 5 Deuteronomy
0: គឺចោទយកថា
1: Deuteronomy is also called the book of guidance
0: ចឹងសៀវភៅចោទយកថាក៏យើងអាចហៅថាជាសៀវភៅនៃការណែនាំ
1: It is a continuation of the book of Leviticus
0: គឺជាសៀវភៅនេះបានបន្តពីគម្ពីរ Levi វិន័យ
1: because
0: ព្រោះ
1: Leviticus deals with the Israelites that left Egypt
0: គម្ពីរ Levi វិន័យបានបញ្យលដល់មនុស្សដែលបានចេញពីអេស៊ីប
1: and Deuteronomy is for the children the new generation from the parents were those who escaped slavery
0: ហើយពីចោទយកថាក៏បានសរសេរសម្រាប់កូនចៅរបស់អ្នកដែលបានចេញពីស្រុកអេស៊ីបអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយគាត់បានចេញពីអេស៊ីបប៉ុន្តែចោទយកថាសម្រាប់កូនរបស់គាត់
1: Okay, now we will review.
0: ឥឡូវយើងសូមសង្ខេបឡើងវិញ
1: What is the book of Genesis again?
0: ចឹងគម្ពីរលោកកបាតគេហៅថាគម្ពីរអីគេ? ការចាប់ផ្ដើម
1: Exodus
0: គម្ពីរនិខមណាំង
1: Freedom
0: សភៅនៃការរួចរំដោះពីមានសេរីភាព
1: Leviticus
0: លេវីវិន័យ
1: Numbers
0: គឺច្បាប់ចុះជនគណនា
1: The book of census
0: God សំស្រង់ចំនួនមនុស្ស
1: Deuteronomy
0: ចោទយកថា
1: Okay so good
0: ណែនាំបន្ត
1: And all of these five books there's only one author and who wrote these five books
0: ចឹងក្នុងសៀវភៅទាំង5ក្បាលនេះមានអ្នកសរសេរអ្នកនិពន្ធតែម្នាក់ទេគឺ
1: Very good
0: លោកម៉ូសេ
1: But do not forget
0: តែសូមកុំភ្លេច
1: Moses is also believed to be
0: តែសូមកុំភ្លេចថា Moses ក៏មានគេគិតថា
1: wrote the book of Job
0: គេគិតថាគាត់បានសរសេរគម្ពីរយោបផងដែរ
1: and Moses
0: ហើយលោក Moses
1: also contributed
0: ក៏បានជួយខ្លះដែរ
1: in the book of Psalms
0: ជួយខ្លះក្នុងការនិពន្ធខ្លះនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកដំកើង
1: Okay so he wrote 5 books
0: ចឹងយើងសន្មតថាគាត់បាននិពន្ធ5ក្បាលសៀវភៅ5ក្បាល
1: And these 5 books is also the Bible of our brothers and sisters in the Jewish faith
0: ហើយសៀវភៅ5ក្បាលហ្នឹងក៏ជាសៀវភៅគម្ពីររបស់អ្នកនៅអ៊ីស្រាអែល
1: And he wrote the 5 books
0: ចឹងម៉ូសេបានសរសេរសៀវភៅ5ក្បាលហ្នឹងដែលយើងបាននិយាយមុនហើយ
1: Very good. So what is the last book in the Old Testament?
0: ចឹងសៀវភៅដែលនៅចុងក្រោយគេនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺសៀវភៅអី?
1: Malachi. Oh, Malachi. Yeah, very good. Yeah, very good. Yeah.
0: ចឹងសៀវភៅ Malachi.
1: Yeah, Malachi. Yeah. And what is the don't say a word? I will ask them. What is the first book in the New Testament?
0: Copy đom đam ដងគេនៅក្នុងកាពីសញ្ញាថ្មីគឺ
1: Matthew. Very good. Matthew. So from the book of Malachi or Malachi
0: ច
1: of the Old Testament and the book of Matthew in the New Testament, there is a space. So I'll ask you this question before I give you the explanation. Was God sleeping? God sleeping from the book of Malachi to the book of Matthew? The answer is only a yes or a no. Yes or no?
0: ຈັ່ງ ສຳນວນ ສູ່ ຖ້າ ຕາ ປ્રે ກະປົງ ຕາ ເດດ ຂອງ ອະ ລະຍະ ເປ ປີ ມາລາກີ ຕາ ກະປີ ມາທາຍ ຫຼື ກໍ ຢ່າງ ນາ ສົມ ຊ્લાວ ຖ້າ ເ퇴 ຫຼື ກໍ ບາດ ຫຼື ກໍ ເ퇴 ຈ້າ
1: Very good. Good students.
0: ມັນ ເດດ ເ퇴
1: But why is it that there's no book in between Malachi and Matthew?
0: ຫັດ ອໄວ ວ່າ ອັດ ມີ ສະພາວ ໃນ ຈະລໍ ນັ້ນ
1: The answer is that God was creating traditions.
0: ຈັ່ງຈຳລາວ គឺ ຖ້າ ព្រះ កំពុង តែ បង្កើត នៅ ទំនៀម ទម្លាប់
1: cultures
0: ហើយ នឹង ដោយ វប្បធម៌
1: and also division
0: ហើយ ក៏ ការ បែងចែក
1: completely different tradition, so there's that division compared to Cambodia.
0: ហើយ មូលហេតុ នេះ ហើយ បាន ថា បើ យើង ទៅ ប្រទេស កាណាដា យើង នឹង ឃើញ ថា មាន ទម្លាប់ មាន អី ខុស គ្នា ពី ប្រទេស ខ្មែរ
1: And also if you go within Asia, if you go to India, it's completely different from the culture here, the tradition here. So we're so divided. So
0: ba yeung ban tae prateh India ko yeung khoeng tha mean tumluap mean vapathor khos pi khmae phong dae.
1: And the question might ask, why is it?
0: How yeung prahae chi su tha hat ay?
1: So that everyone will be ready for the coming of the Messiah, which is Jesus Christ.
0: Mul hat kư da sai dambei a yeung te os khnie ban triem khluon dambei tatuol preh Messi kư preh Yesu nang aing.
1: Now we don't have any more time, so we'll just quickly review what we learned.
0: Da yeung os pe velia hai chung yeung chong sangkhaep vay da yeung ban rian sa lang vay.
1: So how many again gospel in the Holy Scripture?
0: And
1: what is the name of that gospel? The gospel of Jesus Christ, which is the title, the good news. Okay, and Moses wrote the 5 books. Don't use Genesis, we go because you already knew. So the book of
0: Chong Dang Number
1: 2 3 4 Census and number 5 Very good. God was what? Creating what? Very good. The first 3 words of the New Testament is, oh, the Old Testament, the first book of the Holy Scripture is, and also the last, very good. And that in the beginning of the Old Testament was repeated in the New Testament. And I'll give you which book, I'll ask you which book that in the beginning was repeated.
0: ពាក្យ ដែល ថា កាល ដើម ដំបូង ឡើយ នៅ ក្នុង សញ្ញា ចាស់ ហ្នឹង បាន និយាយ ម្ដង ទៀត នៅ ក្នុង កាពី សញ្ញា ថ្មី តែ តា នៅ ក្នុង សភៅ មួយ ណា
1: John, very good.
0: Now កាពី យូហាន
1: We all stand for a prayer.
0: សូម យើង ក្រោក ឈរ ទាំង អស់ គ្នា ដើម្បី យើង អធិដ្ឋាន បន្តិច តោះ ក្រោក ឈរ ខ្មែង
1: Okay, everybody quiet.
0: សូម ស្ងាត់ ទាំង
1: អស់ គ្នា Remember, we obey. Our Heavenly Father, yesterday we talked about prayer. We talked about creating a loving relationship with you. And today, we talk again about the manual of our lives.
0: Yeung ko ban nyei banthaem tiet pi saphau nae nuam chivit robos yeung.
1: Which is the Holy Scripture.
0: Dae che preah bantul robos trong.
1: So we discussed Lord the five books of Moses.
0: Yeung ko ban nyei khlas khlas pi saphau pram kbal dae lok Bose ban sase.
1: We discussed about you creating different cultures, traditions in the divisions.
0: How young ko ban saksa pi ka dae trong ban baeng chaeng oy mean vapathoa mean tumluop khos khos khnea.
1: We talk about the first three words of the Old Testament and the first three words in the book of John and also the last word of the Holy Scripture which can be found in the book of Revelation.
0: How young ko ban nyei khlas khlas pi pi bai mat nou knong kopi daem kopi sanya chas dae ban nyei bantham tiet nou knong kopi Yohan nou knong sanya thmey hai ko piak chong kraoy nou knong kopi sanya thmey phang dae.
1: Lord, we know that this school
0: trong yeung dang tha sala ne
1: there are teachers that taught our students how to pray, how to learn the Holy Scripture.
0: មានគ្រូបង្រៀនដែលបានបង្ហាត់បង្រៀនកូនសិស្សគាត់ឲ្យគាត់ដឹងរបៀបអធិដ្ឋានហើយអាចនឹងដឹងពីព្រះគម្ពីរ
1: and how to understand each word context and verse of the Holy Scripture.
0: ហើយដើម្បីអាចនឹងយល់ពីខនីមួយនីមួយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលផងដែរ
1: So Lord, we asked to embrace
0: ដើម្បីយើងអាចនឹងព្រម
1: and to accept your son Jesus Christ.
0: ហើយទទួលនៅព្រះរាជបុត្រារបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ណែនាំពីព្រះយេស៊ូវ
1: to others
0: ដល់អ្នកដទៃ
1: Lord
0: ព្រះអើយ
1: may thank you for all your gifts to us
0: យើងសូមអរគុណត្រង់ចំពោះអ្វីដែលត្រង់បានផ្គត់ផ្គង់ដល់យើង
1: and may
0: ហើយសូមត្រង
1: ់ all of us
0: ហើយយើងក៏សូម
1: will become a blessing
0: ឲ្យយើងអាចក្លាយទៅជាព្រះពរ
1: to other people
0: ដល់អ្នកដទៃផងដែរ
1: we pray
0: យើងសូមទាំងអស់នេះ
1: in the name of our Lord Jesus Christ
0: ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: and everyone will say it loud amen
0: ទាំងអស់គ្នានិយាយថា
1: amen amen
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន Hello all beloved people តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាព្រះអនុញ្ញាតឲ្យយើងដាក់ទោសសម្រាប់អ្នកធ្វើខុសដែរឬទេ
3: Do you think that God allow us to punish people to death if they did something wrong
2: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
3: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
2: ដល់ព្រលឹមឡើងទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅក្នុងព្រះវិហារ
3: Now early in the morning He came again into the temple.
2: ហើយបណ្ដាជនក៏មកឲ្យត្រង់នោះត្រង់គង់ចុះបង្រៀនគេ
3: And all the people came to him and he sat down and taught them.
2: ពួកអាចារ្យនិងពួកផារីសីគេនាំស្ត្រីម្នាក់ដែលបានទាត់នៅដំណេកមកឯត្រង
3: ់ Then the scribes and Pharisees brought to him a woman caught in adultery.
2: កាលគេដាក់ស្ត្រីនោះនៅកណ្ដាលជំនុំហើយនោះក៏ទូលថា
3: And when they had set her in the midst, they said to him,
2: Lok kru, satrei ni ke chap ban kompong dae sahai smon ning khnia.
3: Teacher, this woman was caught in adultery in the very act.
2: Ri ai khong krit vit nei, lok Muse ban bongkop ao yeung khnyom chao satrei yang ni ning thmo, doichneh ta lok ket doich mdeich.
3: Now Moses in the law commanded us that such should be stoned, but what do you say?
2: គេទូត្រង់ដូច្នោះដើម្បីនឹងលបងលោត្រង់ទេប្រយោជន៍ឲ្យតែបានរឿងចាត់ប្រកាន់ត្រង់ប៉ុណ្ណោះ
3: This they said testing him that they might have something of which to accuse him
2: ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវត្រង់អោនទៅសរសេរនៅលើដីដោយព្រះអង្គលីវិញ
3: But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger as though he did not hear
2: តែដោយព្រោះគេចេះតែសួរបានជាត្រង់ងើបឡើងមានព្រះបន្ទូលថា
3: So when they continued asking him he raised himself up and said to them
2: អ្នកណាដែលគ្មានបាបសោះចូលឲ្យអ្នកនោះចូលនាងនឹងថ្មជាមុនគេចុះ
3: He who is without sin among you, let him throw a stone at her first.
2: រួច ត្រង់ ក៏ អោន សរសេរ នៅ ដី ម្ដង ទៀត
3: And again, he stooped down and wrote on the ground.
2: កាល បាន លឺ ពាក្យ ទាំង នោះ ហើយ បញ្ញា ចិត្ត គេ បាន ចុះ ប្រកាន់ ទោស ខ្លួន នោះ គេ ក៏ ថយ ចេញ ទៅ ម្នាក់ ម្ដង ម្នាក់ ម្ដង
3: Then those who heard it, being convicted by their conscience, went out one by one.
2: ចាប់តាំងពីមនុស្សចាស់ជាងគេដល់រាប់ដល់អ្នកក្រោយបងអស
3: ់ Beginning with the oldest, he went to the last.
2: សល់នៅតែព្រះយេស៊ូវនិងស្ត្រីនោះដែលនៅចំពោះទ្រង់ប៉ុណ្ណោះ
3: And Jesus was left alone, and the woman standing in their midst.
2: ព្រះយេស៊ូវងើបឡើងវិញឃើញតែស្ត្រីនោះក៏មានព្រះបន្ទូលទៅថា
3: When Jesus had raised himself up and saw no one but the woman,He said to her,
2: នាងអើយពួកដែលចាប់ប្រកាន់នាងតើនៅឯណាគ្មានអ្នកណាកាត់ទោសនាងទេឬអី
3: Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you?
2: នាងទូលឆ្លើយថាគ្មានទេលោកម្ចាស់រួចព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅថា
3: She said, No one, Lord. And Jesus said to her,
2: ខ្ញុំក៏មិនកាត់ទោសនាងដែរអញ្ជើញទៅចុះតែកុំធ្វើបាបទៀតឡើយ
3: Neither do I condemn you. Go and sin no more.
2: ដូច្នេះព្រះមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងដាក់ទោសសម្លាប់អ្នកធ្វើខុសនោះទេ
3: So God does not allow us to punish people to death even though they did something wrong.
2: ពីព្រោះយើងគ្រប់គ្នាក៏មានបាបហើយតែងតែធ្វើខុសដែរ
3: Because each one of us also have sins and always do something wrong.
2: ដូច្នេះព្រះមិនប្រកាន់ទោសហើយតែងតែផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកមានបាបកែប្រែជានិច្ច
3: So God does not condemn, and He always gives chances for sinners to repent.
2: សូមអរគុណ
3: Thank you.

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតើព្រះឲ្យយើងលែងលះប្តីប្រពន្ធដែរឬទេ
1: Do you think that God allows us to divorce our husband or wife
0: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: ពួកផារីស៊ីគេមកលបងទ្រង់ដោយទូលថា
1: The Pharisees also came to him testing him and saying to him
0: ថាមនុស្សមានច្បាប់នឹងលែងប្រពន្ធដោយហេតុណាក៏ដោយដែរឬទេ
1: It is lawful for a man to divorce his wife for just any reasons
0: ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថា
1: And he answers and said to them
0: តើអ្នករាល់គ្នាមិនបានមើលរឿងពីព្រះដែលទ្រង់បង្កើតមនុស្សកាលពីដើមថាទ្រង់បានធ្វើឲ្យមានទាំងប្រុសទាំងស្រីទេឬអី
1: Have you not read that he who made them at the beginning made them male and female
0: រួចក៏មានព្រះបន្ទូលថាដោយហេតុនោះបានជាមនុស្សប្រុសនឹងលាចេញពីឪពុកម្ដាយទៅនៅជាប់នឹងប្រពន្ធ
1: And said for this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife
0: ហើយអ្នកទាំងពីរនោះនឹងត្រឡប់ជាសាច់តែមួយសុទ្ធ
1: And the two shall become one flesh
0: យ៉ាងនោះគេមិនមែនជាពីរទៀតគឺជាសាច់តែមួយទេ
1: So then they are no longer two but one flesh
0: ដូច្នេះកុំឲ្យអ្នកណាពង្រត់មនុស្សដែលព្រះទ្រង់បានផ្សំផ្គុំឡើយ
1: Therefore what God has joined together let not man separate
0: គេទូលសួរទ្រង់ថាចុះហេតុដូចម្តេចបានជាលោកម៉ូសេបង្គាប់ឲ្យធ្វើសម្បុតលះលែងហើយឲ្យលែងចេញដូច្នោះ
1: They said to him why then did Moses command to give a certificate of divorce and to put her away
0: ទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលតបថា
1: He said to them
0: បានជាលោកម៉ូសេអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករកគ្នាលែងប្រពន្ធទៅគឺដោយព្រោះតែចិត្តអ្នករកគ្នារឹងរពឹងប៉ុណ្ណោះ
1: Moses because of the hardness of your hearts permitted you to divorce your wives
0: តែពីដើមមកមិនមែនដូច្នោះទេ
1: But from the beginning it was not so
0: ហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាថា
1: And I say to you
0: អ្នកណាដែលលែងប្រពន្ធមិនមែនដោយព្រោះនាងនោះផិតហើយទៅយកប្រពន្ធមួយទៀតអ្នកនោះឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិត
1: Whoever divorces his wife except for sexual immorality and marries another commits adultery
0: ហើយឯអ្នកណាដែលយកប្រពន្ធជាស្ត្រីដែលប្តីដើមលែងនោះក៏ប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតដែរ
1: And whoever marries her who is divorced commits adultery
0: ពួកសិស្សទូលទ្រង់ថាបើរបៀបនៃមនុស្សដែលមានប្រពន្ធត្រូវជាយ៉ាងនេះនោះសູ້គុំយកគ្នាជាជាង
1: His disciples said to him if such is the case of the man with his wife it is better not to marry
0: តែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថា
1: But he said to them
0: មនុស្សទាំងអស់ទទួលតាមពាក្យនេះមិនបានទេទទួលបានតែអស់អ្នកដែលពាក្យនេះបានប្រទានមកឲ្យប៉ុណ្ណោះ
1: All cannot accept this saying but only those to whom it has been given
0: ពីព្រោះមានមនុស្សខ្ទើយដែលកើតពីផ្ទៃម្ដាយមកខ្ទើយតែម្ដង
1: For they are unique who were born thus from their mother's womb
0: មានខ្លះដែលមនុស្សលោកបានគ្រាវ
1: And they are unique who were made unique by man
0: ហើយមានខ្លះដែលគ្រាវខ្លួនឯងដែរដោយយល់ដល់នគរស្ថានសួគ៌
1: And they are unique who have made themselves unique for the kingdoms of heaven's sake
0: ដូច្នេះអ្នកណាដែលអាចនឹងទទួលបានឲ្យទទួលចុះ
1: He who is able to accept it let him accept it
0: ដូច្នេះតាំងតែពីដើមមកព្រះមិនឲ្យយើងលែងលះប្តីប្រពន្ធទេ
1: So from the beginning God doesn't allow us to divorce our husband or wife
0: ព្រះក៏មិនឲ្យអ្នកណាមកបំបែកបំបាក់ប្តីប្រពន្ធគេដែរ
1: God also does not allow anyone to separate the married couple
0: ដូច្នេះចូលយើងស្រឡាញ់ប្តីប្រពន្ធយើងជារៀងរហូតចុះ
1: So let us love our husband or wife forever
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: So it should be used to praise him
3: ចឹងអតិពកសលនឹងអនឹងគួរតែបានត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីនឹងសរសើរព្រះអង្គ
2: To honor him
3: ដើម្បីនឹងឲ្យផ្ដល់កិត្តិយសទៅឲ្យព្រះអង្គ
2: To adore him
3: ដើម្បីឲ្យយើងទៅសើបព្រះអង្គ
2: And to magnify his name
3: ហើយដើម្បី ឲ្យព្រះនាមព្រះអង្គបានសុសសាយទៅមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើង
2: Good morning everyone
3: សូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នា
2: But before we start I'd like to invite you all to please stand we'll open this with a word of prayer
3: បាទមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រោកឈរដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានបើកកម្មវិធីទាំងអស់គ្នា
2: Our heavenly Father
3: បិតាជាម្ចាស់ដែលទ្រង់គុណបម្លាំងឋានសួគ៌
2: In the quietness of this room
3: នៅក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងបន្ទប់មួយនេះ
2: We ask that the Holy Spirit will be amongst us
3: គុណសូមឲ្យព្រះអង្គជួយប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់នៅក្នុងចំណោមពួកយើងម្នាក់ម្នាក
2: ់ That the Holy Spirit will open our minds our hearts and our thoughts
3: សូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបើកនៅចិត្តបើកនៅគំនិតរបស់យើងរាល់គ្នា
2: That will fully understand that without your son Jesus Christ we will be in darkness
3: ដើម្បីឲ្យពួកយើងបានយល់ថាបើសិនជាគ្មានព្រះច្បាប់ត្រាស់របស់ព្រះអង្គទេពួកយើងជីវិតរបស់ពួកយើងម្នាក់ៗនៅក្នុងសេចក្តីងងឹត
2: Because your son our Lord Savior and Redeemer
3: ព្រោះតែព្រះច្បាប់ត្រាស់របស់ព្រះអង្គដែលជាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដ៏សង្គ្រោះជាព្រះដែលលួបានដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: Is our life and our light
3: ហើយជាជីវិតរបស់យើងហើយជាពន្លឺរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: So bless each and every one of us Lord
3: សូមព្រះអង្គជួយចាក់ពពកមកកាន់ពួកយើងម្នាក
2: ់ៗIncluding our visitors,
3: បងរួមទាំងភ្ញៀវដែលបានមកលេងពួកយើង
2: volunteers,
3: អ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់គ្នា
2: online worshippers and followers,
3: ហើយក៏ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាតាមការ live ផងដែរ
2: we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ.
3: គុណសូមអធិដ្ឋានក្នុងនាមព្រះម្ចាស់ដែលមានគ្រប់ព្រះជាសាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: Amen. Please be seated.
3: បាទសូមគ្រប់អង្គុយសម្រួលអាយ៉ាបាទ
2: need to use this to cover so that the money here will not start flying.So our subject of study today
3: អញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺ
2: is based on Luke អញ
3: ្ចឹងគឺយោងទៅតាមព្រះគម្ពីរ
2: The book of Luke
3: Luca
2: chapter 19
3: ចំពោះ19
2: verse 11 to 27
3: ចាប់ពីខ11រហូតដល់ខ27
2: to the same to the book of Matthew
3: គឺមានភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយ
2: chapter 25
3: ចំពោះ25
2: verses 14 to 30
3: ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ25ចាប់ពីខ14ដល់ខ30
2: So in the book of Luke
3: ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកា
2: It's the story of 10 servants
3: ចឹងគឺជារឿងដែលតកតងទៅនឹងអ្នកបម្រើទាំង10នាក
2: ់ And also in the book of Matthew
3: ហើយក៏ដូចគ្នាដែរទៅនឹងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយ
2: Jesus was talking about talentsor investments or items from him
3: អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក25ហ្នឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បាននិយាយអំពីការដែលទ្រង់ធ្វើវិនិយោគបាទដាក់ទុនវិនិយោគជាមួយនឹងអ្នកបម្រើ
2: So this story found in Luke
3: អញ្ចឹងរឿងនេះដែលបានរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកា
2: happens in the place called Jericho
3: អញ្ចឹងរឿងមួយរឿងដែលតកតងអ្នកបម្រើអ្នកនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Jericho
2: So he just left the house of Zacchaeus.
3: អញ្ចឹងចង្វាយនោះគឺចាក់ចេញទៅតែម្ដង
2: And on the way to Jerusalem.
3: អញ្ចឹងតាមផ្លូវទៅទីក្រុង Jerusalem.
2: So he was followed by a group of people just like you following him.
3: អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវត្រូវបានចាក់ចេញពីទីក្រុង Jericho ហើយទៅទីក្រុង Jerusalem ហើយត្រូវបានមនុស្សនឹងដើរតាមព្រះអង្គច្រើនមែនទែន
2: So just imagine, just picture, he is Jesus, but don't forget he is not Jesus.
3: Okay, and just, some people may have said that you are Jesus, but you are not Jesus.
2: Okay, so we are all following Jesus. Okay, so we are all following him.
3: Okay, now, people are all following him.
2: So when Jesus was ahead of the crowd,
3: ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវត្រង់នៅពីមុខមនុស្សទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺ
2: He overheard people talking.
3: ត្រង់ឮមនុស្សនិយាយច្រើនមែនទែន?ត្រង់បានឮមនុស្សនិយាយច្រើនមែនទែន?
2: And the people were saying that they need or they want or they do not understand the kingdom of God.
3: ហើយត្រង់បានឮមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងត្រង់និយាយថាពួកគេអត់យល់ពីនគរឋានសួគ៌ទេ.
2: And they have the understanding
3: ហើយពួកគេមានការយល់ឃើញមួយទៀតគឺ
2: the kingdom of God will happen overnight
3: ថាអាណាចក្ររបស់ព្រះនឹងមកក្នុងពេលតែមួយយប់ទេ
2: So when Jesus overheard the people
3: ចឹងនៅពេលដែលទ្រង់ស្ដាប់ឮមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹង
2: He right away turned
3: ចឹងទ្រង់ងាកមករកពួកគេវិញ
2: And he said to the people
3: ហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកគាត់ថា
2: You sit down
3: អង្គុយចុះ
2: Just like what you're doing now
3: chẳng đôi đôi đôi bùi dương cười chẳng cứ mình nuôi tổ anh bạn cười đôi bùi dương chẳng
2: and I will tell you a beautiful story
3: những cười cho nhom nắng gặp chuyện đó sao sáng mùi tận đây tao
2: so he started in this parable
3: chẳng từ bạn chập đam để dạy chuyện triệt phật đôi mũi
2: and don't forget students we learn that a multitude of people follows Jesus Christ
3: chẳng sẽ sang nó sang dương cùng plek nát tháp
2: And one of the reasons is that they want to learn or to listen to the stories of Jesus Christ.
3: Hay hay phải chấm bong mũi để buộc cái đào tam bề số nó cứ đòi xa tới cái trang riêng bị bề ông.
2: In a form of parable.
3: Hay buộc cái trang sập rướng để bề trong này giấy chia lệ cái nắp bề đôi.
2: So everybody young, maybe middle age.
3: Chừng cột mà lúc đó anh này away khmer, này away cái đal.
2: And old.
3: Hãy chia dụ bị cha.
2: Listen to the parable of Jesus Christ.
3: Cứ bố con trăng trắp sắp từ căn rương bề bậc đôi đại bề sư trong bàn tiền.
2: And he started with this.
3: Chẳng trống bàn chập đam chùm mùi ní cứ.
2: There was a nobleman.
3: Chẳng miên bộ rõ mà nè.
2: Don't forget, he was talking about himself. The nobleman is himself.
3: Chẳng bộ rõ mà nè nó cứ trông dây bị khuôn ảnh.
2: Who will inherit a kingdom in a far, far place.
3: Hay, bộ đó hôm nay nóng cư nâng tổ tuôn bàn mô rõ đọa mũi cư chia ở ảnh á chạm mũi để nơi chẳng ai mình tên.
2: So what the nobleman did,
3: chẳng ở vậy đây, bộ đó hôm nay nóng cư bàn thuở cư
2: he gathered all his people.
3: Bộ đó hôm nay nóng bàn bộ môl nẹ đẹp cột school, nẹ chùm nất bọ cột.
2: And he said,
3: hay, cột bàn dạy tất cả mân hữu tổng ăn thạp.
2: I want the 10 servants of mine
3: ចឹង ខ្ញុំ ចង់ ឲ្យ អ្នក បម្រើ ទាំង 10 នាក់ របស់ ខ្ញុំ
2: stay on the very front
3: ចឹង នៅ ជួរ មុខ គេ មក ឈរ ជួរ មុខ គេ ទាំង
2: អស់ and the rest
3: ចឹង អ្នក ដែល សេស សល់
2: will listen carefully to the story
3: ហើយ អ្នក ដែល នៅ សេស សល់ គឺ ស្ដាប់ រឿង
2: listen to the instructions
3: ស្ដាប់ ការ ណែ នាំ
2: directions
3: ហើយ ស្ដាប់ នៅ ទិស ដៅ ឲ្យ ត្រូវ ទៅ
2: and the command of the nobleman
3: ហើយ នឹង សេចក្ដី បញ្ជា ពី បុរស ម្នាក់ ហ្នឹង
2: then the nobleman continued and said
3: ហើយ បុរស ហ្នឹង ក៏ បាន បន្ត ទៀត
2: I will leave you here in this village
3: ខ្ញុំ នឹង ទុក ឲ្យ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា នៅ ក្នុង ភូមិ មួយ នេះ
2: but I will be back without notice
3: ខ្ញុំ នឹង ទុក ឲ្យ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា នៅ ក្នុង ភូមិ នេះ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ នឹង ត្រឡប់ មក វិញ តែ ខ្ញុំ អត់ ប្រាប់ ថា ពេល ណា ខ្ញុំ មក វិញ ទេ
2: When I come back,
3: ទៅ ពេល ខ្ញុំ មក វិញ
2: I want you, the 10 of you,
3: ចុះ ខ្ញុំ ចង់ ឲ្យ 10 អ្នក ទាំង អស់ គ្នា នេះ
2: to again sit on the same spot.
3: ចឹង អង្គុយ មក អង្គុយ កន្លែង ដដែល ដែល យើង បាន និយាយ គ្នា.
2: So he said,
3: ចឹង គាត់ បន្ត និយាយ ទៀត ថា
2: of the 10 of you,
3: ចឹង អ្នក ទាំង 10 អ្នក នេះ
2: I want to pick up 3 out of you, out of the 10.
3: ចឹង ខ្ញុំ ចង់ រើស 3 អ្នក ចេញ ពី ក្នុង ចំណោម 10 អ្នក ហ្នឹង.
2: And he said,
3: គាត់ បន្ត និយាយ ទៀត ថា
2: you will be the servant number 1.
3: អ្នក ម្នាក់ នេះ គឺ អ្នក បម្រើ ទី 1.
2: You will be the servant number 2.
3: ហើយម្នាក់នេះគឺអ្នកបម្រើទី 2.
2: And you will be the servant number 3.
3: បាទហើយម្នាក់នេះគឺអ្នកបម្រើទី 3.
2: Each one of you I will give you something.
3: អញ្ចឹងម្នាក់នឹងទទួលបានអ្វីម្យ៉ាងពីខ្ញុំ.
2: And when I come back.
3: ចុះពេលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញ.
2: The 3 of you will report to me. អ
3: ញ្ចឹងអ្នកទាំង 3 នាក់គឺត្រូវតែរាយការណ៍ប្រាប់ខ្ញុំ.
2: Of what you did.
3: ពីអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើ.
2: To what I've given you.
3: ទៅអ្វីដែលអ្នកនេះបានធ្វើជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា
2: So the noble man take note of the word noble man
3: អញ្ចឹងយើងទៅចាំ noble man គឺមានន័យថាជាបុរសម្នាក់គឺចោះជាមនុស្សម្នាក់ដែលនឹងទទួលមរតកគេថាតំណក្សត្របាទ noble man
2: left
3: អញ្ចឹងគាត់បានចាក់ចេញ
2: and without notice
3: អញ្ចឹងអត់មានប្រាប់អ្នកណាគេទេ
2: he inherited the kingdom អ
3: ញ្ចឹងគាត់ទទួលបានមរតកជាអាណាចក្រមួយហ្នឹង
2: and he returned to his village without notifying anyone
3: ហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញគឺគាត់អត់បានប្រាប់អ្នកណាគេសម្បីតែម្នាក
2: ់ students អ
3: ញ្ចឹងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នា
2: remember I'm repeating the same words of what we discussed and what we had learned in the past 5 days
3: អញ្ចឹងសិស្សានុសិស្សចាំខ្ញុំនិយាយដដែលពីអ្វីដែលយើងបានរៀនកាលពី5ថ្ងៃមុន
2: Remember, the nobleman said, I will return without notifying anyone, or meaning to say, without telling anyone.
3: បុរសដែលមានឋានៈខ្សត្រហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញតែខ្ញុំអត់ប្រាប់អ្នកណាគេទេ
2: So when he come back,
3: ចឹងពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញ
2: he right away asked all his servants, how many servants again?
3: ចឹងពេលដែលក្រុមនឹងត្រឡប់មកវិញគាត់សួរសំណួរទៅកាន់អ្នកបម្រើរបស់គាត់ភ្លាមតែម្ដងតើសួរថាអ្នកបម្រើមានម៉ាណែ
2: And then he right away said, oh, there are three that I have called before I left must sit in the very front.
3: ហើយគាត់និយាយទៀតថាតែក្នុងចំណោម10នាក់ហ្នឹងអ្នក3នាក់ដែលខ្ញុំបានហៅហ្នឹងសូមមកអង្គុយនៅខាងមុខគេទាំងអស់
2: And take note of the number.
3: ចំណាំលេខចំណាំលេខ
2: See God had given us these three.
3: ចឹងព្រះទ្រង់បានប្រទានអ្វី3យ៉ាងមកឲ្យយើង
2: It's called the three T's, three letter T's.
3: ចឹងគឺគេហៅថា T T 3ដងចាំមើលគាត់និយ
2: ាយ The number 1 T is
3: T ទី1គឺអសត T ទី1គឺ
2: time.
3: ពេលវេលា time.
2: What is the number 1 T?
3: T ទី1គេ
2: time. For students we learned this in the 5 days that we need to give life, right? Okay, the number 1 T is
3: ចឹង T ទី1គឺ
2: time.
3: បាទពេលវេលាបាទ
2: And then second T is
3: ទី2គឺគេហៅថាទេពកោសល
2: Okay, so you saw our choir
3: ដូចជាមានក្រុមចម្រៀង
2: or those who sang here in the front
3: ហើយអ្នកច្រៀងកាន់កម្មវិធីយើងហ្នឹង
2: so they were able to harmonize their voice they it's so called talent
3: ចំពោះគាត់អាចច្រៀងឲ្យត្រូវជាមួយនឹងភ្លេងហើយជាមួយនឹងអ្នកចម្រៀងផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគេហៅថាទេពកោសល
2: so God had given us number 1 what
3: ហើយអូខេព្រះបានឲ្យយើងទី1គឺពេលវេលាទី2
2: talent
3: ទី2គឺទេពកោសល
2: and number 3
3: ទី3គឺ
2: is treasure
3: Okay, ទី3គឺទ្រព្យសម្បត្តិគឺគេហៅថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះមានទ្រព្យសម្បត្តិលោកីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះ
2: Treasure. So, remember the time, right? So, oh, we don't have a clock. Oh, there. See, look at the back, there's time.
3: បើសិនជាយើងក្លែកមើលទៅខាងក្រោយគឺយើងឃើញមាននាឡិកាប៉ោតមួយ
2: There's a clock.
3: ចឹងមាននាឡិកាប៉ោតមួយនៅលើជញ្ជាំង
2: So, every time that arm moves.
3: ចឹងទៅរាល់ពេលដែលតនិចនឹងវាដើរ
2: It's actually asking you, students, especially students, asking you, what did you do for me?
3: Okay, ចឹងនាឡិកាហ្នឹងគឺសួរកំពុងសួរយើងថាតើយើងបានធ្វើអីខ្លះហើយសម្រាប់ពេលវេលាដែលយើងមានហ្នឹង
2: Now it's 9:20.
3: ឥឡូវនេះវាម៉ោង 9:20 នាទី
2: I woke up at 4 o'clock this morning.
3: ខ្ញុំក្រោកម៉ោង 4 ព្រឹកខ្ញុំក្រោកម៉ោង 4.
2: What time did you wake up?
3: បាក្រោកម៉ោងម៉ាន?
2: See, if God is here, don't forget that God is invisible, but he's always in front of us. We'll ask.
3: ចឹងចាំថាព្រះទ្រង់យើងអាចមើលអត់ឃើញព្រះអង្គប៉ុន្តែទ្រង់នៅជិតយើងរហូតជានិច្ច
2: What did you do for me since you woke up at 4 o'clock in my
3: ចឹងព្រះសួរយើងថាតើអ្នកអង្គបានធ្វើអីសម្រាប់ទ្រង់ហើយពេលដែលអ្នកអង្គក្រោកពី 10
2: And 5 o'clock for him.
3: ចឹងប៉ាគាត់ក្រោកម៉ោង 5
2: Up to now is 9:20 in the morning.
3: ហើយមកដល់ឥឡូវវាម៉ោង 9:20 នាទីហើយ
2: Are we able to enumerate all the things that we have done for him?
3: ចឹងតើយើងអាចរៀបរាប់អ្វីដែលយើងបានធ្វើសម្រាប់ព្រះបានអត
2: ់ See, take note, he has given us time. That time is not ours.
3: ចឹងយើង
2: belongs to God.
3: ចឹងយើងសូមកត់សម្គាល់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានពេលវេលាឲ្យយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយពេលវេលានោះគឺជាពេលវេលារបស់ព្រះពេលវេលារបស់យើងទេ
2: What's the second T again?
3: T ទី2គឺ
2: talents.
3: បាទទេពកោសល
2: Right. So each one of us were gifted by God with spiritual talents.
3: ចឹងយើងរាល់គ្នាគឺត្រូវបានប្រទានពរពីព្រះដើម្បីឲ្យយើងមានទេពកោសល
2: See him. He can play the piano so well.
3: ដូចឧទាហរណ៍ដូចលោកគ្រូមេយ៉ូអញ្ចឹងគឺគាត់អាចលេងព្យ៉ាណូបានល្អមែនទែន
2: And our brother here was able to pray to the Lord on behalf of others.
3: ហើយក៏ដូចជាប៉ាឌឿនគាត់អាចអធិដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមជំនុំទាំងអស់
2: able to intercede for others
3: ហើយអាចអធិដ្ឋានអាចយកនាំនៅទុកលំបាកទៅប្រាប់ព្រះឲ្យក្រុមជំនុំ
2: See her she was able to stand up right away and lead the group to stand there and start singing correct
3: ដូចសេយ៉ាអញ្ចឹងគាត់អាចក្រោកឈរនៅខាងមុខហើយអាចដឹកនាំចម្រៀងបានយ៉ាងល្អ
2: So those talents were not given by teacher team អ
3: ញ្ចឹងទេពកោសល្យទាំងនោះមិនមែនលោកគ្រូធីមនេះឲ្យយើងទេ
2: And definitely it didn't come from me.
3: ហើយក៏អត់បានពីគាត់ដែរ
2: It came from God.
3: វាបានមកពីព្រះជាម្ចាស
2: ់ So it should be used to praise him.
3: អញ្ចឹងទេពកោសល្យនឹងគួរតែបានត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីនឹងសរសើរព្រះអង្គ
2: To honor him.
3: ដើម្បីនឹងឲ្យផ្ដល់កិត្តិយសទៅឲ្យព្រះអង្គ
2: To adore him.
3: ហើយដើម្បីឲ្យយើងទៅសើព្រះអង្គ
2: And to magnify his name.
3: ហើយដើម្បីឲ្យព្រះនាមព្រះអង្គបានសុសសាយទៅជុំវិញមនុស្សខ្លួនជុំវិញយើងមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើង
2: So again the talents that God had blessed us with remember the four should be used in praising the Lord through what's number 1
3: ត្រូវចាំថាទេពកោសលដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងមានទី1គឺ
2: What was the number 1? Very good. What's number 2?
3: ទី
2: 2 Very good. Excellent. Perfect. What's number 3?
3: ទី3
2: Very good. I'm so proud of you students. And number 4 to magnify his name.
3: អញ្ចឹងទី4គឺដើម្បីឲ្យព្រះនាមព្រះអង្គបានសរសើរ
2: Magnify his name. So meaning to say that once we get out of the door behind you or in front of me, we should be able to say something about him to others.
3: អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាកចេញពីទ្វារដែលនៅខាងក្រោយយើងក៏នៅពីមុខខ្ញុំនេះគឺសង្ឃឹមថាពួកយើងអាចនិយាយអ្វីម្យ៉ាងពីព្រះអម្ចាស់បាន
2: So I'll repeat. So you will not forget. What was number 1 again? Now.
3: ខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតទី1គឺទីលាទី2ទេពកោសលទី3ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះ
2: Excellent.
3: អមែនទេ
2: When you get out from this place of What is this again? This building is called
3: តាគីមួយនេះហៅថាគេ
2: Place of worship.
3: ចឹងគឺជាទីកន្លែងនៃការថ្វាយបង្គំ
2: It's loud because we have guests. Okay.
3: So Okay, ឥឡូវយើងនិយាយឲ្យលឺដើម្បីឲ្យភ្ញៀវបានលឺ
2: Place
3: តែយើងហៅកន្លែងនេះថាម៉េចដែរ
4: Place of worship.
3: គឺកន្លែងនៃការថ្វាយបង្គំ
2: Where is the church?
3: ចុះព្រះវិហារនៅណា
2: Very good. It's us, the church.
3: អញ្ចឹងយើងគឺជាព្រះវិហារ
2: Us, the church. So when you say I'm going to that building.
3: ពេលយើងនិយាយថាខ្ញុំនឹងទៅអាគារមួយនោះ
2: It's better to say I'm going to that place of worship.
3: អញ្ចឹងគឺយើងមានន័យថាខ្ញុំនឹងទៅកន្លែងនៃការថ្វាយបង្គំ
2: Very good. Now, so he said to his the three remember
3: ចាំបរោះ3នាក់ហ្នឹងទេ
2: connect the three to the three individuals
3: អញ្ចឹងឥឡូវយើងយក3នាក់ហ្នឹងមកភ្ជាប់ជាមួយរឿងយើងនេះមក
2: so he started with servant number 1
3: ត្រង់ចាប់ផ្ដើមជាមួយអ្នកបម្រើទី1
2: he said to the servant number 1 what happened
3: តើមានអីកើតឡើង
2: to the items that I've given you So the servant number 1 said, "Yeah, I have. You have given me 10."
3: អ្នកទី1ថាព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យខ្ញុំ10
2: And I'm now giving you another 10.
3: ឥឡូវខ្ញុំឲ្យព្រះអង្គ10កាបូបនឹងវិញ
2: So meaning to say servant number 1 had multiplied what God or the nobleman but now the king because he just inherited a kingdom.
3: Okay, ឥឡូវនេះយើងអាចនិយាយបានថាអ្នកបម្រើទី1គាត់បានគេហៅថាបង្កើតឲ្យមានទ្រព្យកើនឡើង
2: ទ
3: ៅឲ្យម្ចាស់ខ្លួនវិញ
2: Now how many do they he has now to present to the king
3: Okay ឥឡូវតើអ្នកបម្រើទី1គាត់មានប្រមាណដើម្បីនឹងបង្ហាញទៅស្ដេចនឹង
2: How many
3: មានប្រមាណ
2: No the nobleman have given him 10 Now the nobleman is now a king
3: Okay មុននឹងគាត់ចាកចេញទៅគាត់ឲ្យ10ឥឡូវគាត់កើតជាស្ដេចហើយគាត់មកវិញអ្នកបម្រើទី1នឹងមានប្រមាណ
2: So he said he doubled it So how many now
3: គាត់ថាគាត់រកវាបានគុណនឹង2អញ្ចឹងបន្ថែមមួយទៀត
2: 20 very good make it loud because they cannot hear
3: ចាឥឡូវគាត់រកបាន20ណាចាឥឡូវនិយាយឮឮដើម្បីឲ្យអ្នកក្រោយក៏បានឮដែរ
2: and then the newly crowned king said to the first servant
3: ហើយស្ដេចហ្នឹងក៏គាត់ទ្រង់បាននិយាយទៅកាន់អ្នកបម្រើទី1ថា
2: excellent
3: ល្អណាស់
2: I am so glad with you
3: ខ្ញុំពិតជា

0: servant said,
1: ហើយអ្នកបម្រើនឹងឆ្លើយតបវិញថា
0: I have my lord, I have the items that you have given me.
1: លោកម្ចាស់អើយខ្ញុំមានអារបស់ដែលលោកម្ចាស់ឲ្យពីមុនហ្នឹង
0: Me 5.
1: លោកម្ចាស់បានឲ្យខ្ញុំ5.
0: Now I'm doubling.
1: ឥឡូវខ្ញុំរកវាបានគុណនឹង2ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យទៅវិញ10.
0: And so the king said, I am happy with you.
1: អូខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាមួយអ្នកមែនទែន.
0: And I will give you 10 cities to take control.
1: អូខេហើយខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកអនគ្នា
0: Or in this
1: 10 ទីក្រុងដើម្បីនឹងឲ្យអ្នកអនគ្នាគ្រប់គ្រងឲ្យ
0: Or in the scripture it says I will give you you have an authority to take control of 5 cities.
1: លោកម្ចាស់នឹងក៏គាត់និយាយថាខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រង5ទីក្រុងតាមទៀត.
0: But if you listen to what he said, I'm so glad with you. Remember?
1: បើសិនជាយើងបានចាប់អារម្មណ៍នៅសម្ដីលោកម្ចាស់នឹងគាត់និយាយថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាមួយអ្នកណា.
0: To 20.
1: ដែលអ្នកបានបកកើតឲ្យនឹងឲ្យខ្លាំងទៅជា 20.
0: And then this one is 5 because 10.
1: អ្នកខាងនេះបាន5បាន10.
0: So he asked the third one.
1: ហើយក៏សួរទៅអ្នកទី3.
0: And he said to the third one, you come forward.
1: មកឡើងមកខាងមុខ.
0: And then he said, what did you do to the bag that I've given you?
1: បានធ្វើអីជាមួយនឹងអាលុយអាលុយនឹងដូចកកក្នុងកពុះតាមដែលខ្ញុំឲ្យ.
0: And the servant said,
1: ហើយអ្នកម្ដងនេះឆ្លើយថា
0: Lord I keep it
1: អម្ចាស់ខ្ញុំទុកវា
0: ខ្
1: ញុំទុកវាក្រោមកប់ក្នុងដើមឈើ
0: because you are a leader
1: ពូថាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកដឹកនាំ
0: that want to harvest
1: ហើយតែងតែចង់បានចង់ប្រមូលផល
0: crops that you have not planted
1: ហើយតែងតែចង់ប្រមូលផលនៅគ្រាប់ពូជដែលព្រះអង្គមិនបានព្រោះ
0: so I'm scared of you so I did not do anything to the bag that you have given me
1: ដោយសារតែទូមិនគុំខ្លាចលោកម្ចាស់ចឹងហើយទូមិនក៏ហ៊ានធ្វើអីទេគឺទុកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងចោលទៅ
0: but instead
1: ប៉ុន្តែ
0: I hid it under the tree
1: ចឹងខ្ញុំក៏យកវាទៅលាក់នៅក្រោមដើមឈើទៅបាទ
0: see the first servant multiplied what was given to him
1: ចឹងយើងឃើញថាអ្នកបម្រើទី1គាត់យកទ្រព្យហ្នឹងទៅបង្កើតទ្រព្យ
0: and the second one multiplied what was given to him
1: ហើយអ្នកបម្រើទី2ក៏យកអាទ្រព្យដែលទទួលបានហ្នឹងទៅបង្កើតទ្រព្យទៀតដែរ
0: and the third one did not do anything
1: ប៉ុន្តែអ្នកទី3អត់បានធ្វើអីសោះ
0: and the king was mad and said
1: ហើយស្ដេចហ្នឹងក៏ខ្ញាល់មែនទែនទ្រង់មានបន្ទូលថា
0: you foolish servant of mine
1: អូអ្នកបម្រើល្ងងអើយ
0: you knew
1: ឯងបានដឹងថា
0: that I am a madman
1: យើងជាស្ដេចដែលឆាប់ខ្ញាល
0: ់ that you need to multiply what I've given you
1: ហើយឯងដឹងហើយថាឯងត្រូវតែយកទៅបង្កើតអ្វីដែលយើងបាន
0: ផ្ដល់ឲ្យ you need to use
1: ឯងត្រូវការប្រើវា
0: what I've given you
1: អ្វីដែលយើងបានឲ្យ
0: for me
1: ដើម្បីឲ្យជាប្រយោជន៍ដល់យើង
0: but you have not done anything
1: ប៉ុន្តែឯងអត់បានធ្វើអីសោះ
0: So he commanded the rest of the crowd
1: Hai sdaich nung ban bachea vong manuh tngah nung
0: and said
1: Hai sdaich nung nyai tha
0: you come and
1: money.
0: get the money from him
1: Hai mo yo luy pi neak bamrau mu ni teu
0: and give it to him servant number 1
1: Hai yo ta oy neak ti 1
0: So you get the beautiful story
1: Okay sdaap rung ni yol le
0: If I asked
1: Tu mo nyom suor
0: Are you servant number 1?
1: តើយើងជាអ្នកបម្រើទី1?
0: Or servant number 2?
1: ជាអ្នកបម្រើទី2?
0: Or maybe you want to be or was servant number 3?
1: ឬក៏យើងចង់ក្លាយទៅជាអ្នកបម្រើទី
0: 3? Each one of us God had blessed us with time.
1: អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់យើងម្នាក់ម្នាក់ព្រះបានប្រទានឲ្យយើងនៅពេលវេលា.
0: Remember my introduction, have you done something with the time that God had blessed you with?
1: អញ្ចឹងពេលដែលបើក្បាលដំបងខ្ញុំសួរថាតើយើងបានធ្វើអ្វីជាមួយនឹងពេលវេលាដែលព្រះប្រទានឲ្យយើងអត
0: ់ Each one of us
1: យើងរាល់គ្នា
0: had blessed us with what was number 2អ
1: ញ្ចឹងព្រះបានប្រទានឲ្យយើងនៅទី1គឺ
0: talents
1: អូខេទេពកោសល
0: See look at him his talent he can interpret what I'm saying including my own action
1: Okay គាត់ថាខ្ញុំនឹងអាចបកប្រែគាត់បានទៅបីជាតុងគាត់រឿងក្លឹបក្លាប់បន្តិច
0: That is a talent
1: ចឹងនេះគឺជាទេពកោសល
0: See what the king had asked What have you done to the talent that I have given you? Did you multiply it 10 times? Did you multiply it 5 times? Or you didn't do anything?
1: Okay. នេះគឺជាសំណួរដែលស្ដេចបានសួរថាតើឯងបានយកវាទៅឲ្យខ្លះទីគុណនឹង2ឬក៏យក5ទៅគុណនឹង2ខ្លះជា10

0: And the last one is what?
1: ຈັ່ງຈົ່ງក្រោយທີ3ຄື
0: What happened to the students here at the back? What's the third? Treasures. Make it loud. See, they cannot hear.
1: Okay. ຍັງໃຫຍ່ລືໆນະທີ3ຄື
0: Treasure.
1: ຕົບສໍາບັດມອງໄປព្រះ
0: See, each one of us have given treasures.
1: ຈັ່ງយើងម្នាក់ម្នាក់គឺទទួលបានទទួលទ្រព្យសម្បត្តិពីព្រះ
0: Maybe some of us think as a treasure as something that we can see
1: ប្រហែលជាយើងគិតថាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញ
0: ប៉ុន្តែ The king
1: ប៉ុន្តែស្ដេចហ្នឹងគឺ
0: did not mean that
1: ប៉ុន្តែស្ដេចនៅពេលដែលស្ដេចឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគឺគាត់មានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមើលឃើញហ្នឹងទេ
0: What he was talking about
1: ចឹងអ្វីដែលស្ដេចហ្នឹងមានបន្ទូលអំពីគឺ
0: is a treasure that you cannot see
1: គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងមើលអត់ឃើញ
0: So, for example,
1: ឧទាហរណ៍ដូចជា
0: Have you ever sat down with somebody and listened to the problem of somebody?
1: តើយើងធ្លាប់អង្គុយជិតណាគេម្នាក់ហើយយើងស្ដាប់ពីបញ្ហារបស់ពួកគេអត
0: ់ And maybe the king wants you to be the shoulder of somebody.
1: អញ្ចឹងប្រហែលជាស្ដាច់ម្នាក់ហ្នឹងក៏ត្រង់និយាយហ្នឹងគឺចង់ឲ្យយើងថាទៅជាស្មាមួយដែលគេអាចឯកលើបាន
0: So that's why during that time
1: ចឹងក្នុងឡុងពេលហ្នឹង
0: Jesus or the king who is Jesus said to the third servant
1: ស្ដេចឬក៏តំណាងដែលស្ដេចតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវនឹងគឺបាននិយាយទៅកាន់អ្នកបម្រើទី
0: The third servant
1: Okay អ្នកបម្រើទី3នឹងថា
0: Sir or servant number 3 when he said talents that you give me and the treasures that you give me I hid it
1: អ្នកបម្រើទី3ឆ្លើយថាព្រះអង្គពេលវេលាដែលព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំឬក៏ទេពកោសលដែលព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំនឹងខ្ញុំកាប់វាចោលបាត់ហើយ
0: So meaning to say when you go home today I would like you to ask maybe your mom your dad your grandparents we are all have been gifted by the lord with time
1: ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅផ្ទះវិញយើងត្រូវចងចាំថាព្រះប្រទានឲ្យយើងនៅ
0: mom or dad
1: ចំប្រាប់មកប៉ាយើងណា
0: ប៉ាម៉ាវ៉ាប៉ាប៉ាម៉ាម៉ាយើងថា to what god had gifted us with
1: ចឹងប្រាប់គាត់ថាតើព្រះបានប្រទានអីឲ្យយើង
0: Or maybe this coming Monday you can ask your classmate
1: ឬក៏ថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះយើងអាចសួរមិត្តរួមថ្នាក់យើង
0: That maybe you will ask a name this is only an example okay Rosa what did you do to the talent that God had given you last Sabbath yesterday Sunday
1: ឥឡូវយើងលើកឈ្មោះកូនសិស្សមួយទៅថា Rosa ឥឡូវសួរ Rosa Rosa បានធ្វើអីខ្លះជាមួយនឹងទេពកោសលដែលព្រះប្រទានឲ្យនឹងមិនសិនមិន
0: See then we have a beautiful story to tell
1: អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងអាចមានរឿងដ៏ស្អាតមួយដើម្បីនិយាយប្រាប់គាត់បាន
0: That maybe you will tell oh you know what last Sabbath I was at the school how do you call this again this building
1: Okay យើងហៅកន្លែងនេះថាម៉េច
0: Place of worship and we were there as a church
1: ប៉ុន្តែយើងដែលមកស្វែងគំនិតយើងគឺជាព្រះវិហារ
0: And we listen to the beautiful narrative story the parable of Jesus Christ
1: ហើយយើងមកស្ដាប់រឿងរៀបដូចដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រាប់ពួកយើងទាំងអស
0: ់ The parable of Jesus Christ that open our hearts and our mind
1: រឿងដែលព្រះនិទានគឺរឿងដែលបើកចិត្តយើងហើយបើកគំនិតរបស់យើង
0: About the three T's that God had blessed us with
1: តាមឲ្យយើងទទួលដឹងអំពីធីទាំង3ដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យយើងទី1គឺពេលវេលាទី2គឺទេពកោសលទី3គឺទ្រព្យសម្បត្តិដែលមកពីព្រះអង្គ
0: Remember that God wants you to make your heart as the dwelling place of the Holy Spirit
1: អូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវចងចាំថាព្រះចង់ឲ្យចិត្តរបស់យើងក្លាយជាផ្ទះរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
0: And you have to say this loud
1: ហើយយើងនិយាយឲ្យឮៗទៅអស់គ្នា
0: Once the Holy Spirit is living or dwelling in your heart
1: ចឹងនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានរស់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា
0: you will become
1: យើងនឹងក្លាយជា
0: What's the first one?
1: ទី1គឺទីសានសិទ្ធអស់គ្នាទី1គឺយើងនឹងក្លាយជា
0: Make it loud I'm pointing here because you're not talking so you will become what number 1 is you will become an influencer
1: យើងនឹងក្លាយទៅជាម្នាក់ដែលអាចមានឥទ្ធិពលទៅអ្នកដទៃ
0: And I will not give the second the third and the fourth and the
1: ខ្ញុំអត់ប្រាប់ទី1ទី2ទី3ទៀតទេ
0: You have to do it yourself because today is the culmination of our week of prayer
1: អ្នកនេះត្រូវឆ្លើយខ្លួនឯងណាព្រោះយើងបានរៀនច្រើនមកហើយ
0: So what's the next one again
1: បន្តទៀតអីគេ
0: Influencer what
1: They already said influencer
0: So that's influencer is number 1 The next one is in encourager. Number two is encourager. Don't forget we have new people, new faces.
1: ពាក្យថា influencer ហ្នឹងគឺយើងឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងជាមនុស្សម្នាក់យើងធ្វើអ្វីម្យ៉ាងយើងដូចថាអ្នកដទៃមើលមកយើងគេចង់ធ្វើដូចយើងដែរសាជាងនេះគេហៅថា influencer.
0: And what's number three?
1: ហើយទី2គឺ encourager អ្នកលើកទឹកចិត្តហើយទី3គឺ
0: motivator.
1: ចឹងទី3គឺអ្នកដែលអាចជំរុញអ្នកដទៃឲ្យធ្វើអ្វីមួយបាន.
0: And number 4?
1: ទី4គឺ
0: reflector
1: reflector គឺមានន័យថាអ្នកដែលអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីអត្តចរិតរបស់ព្រះជម្ចាស់ទៅកាន់អ្នកដទៃ
0: and then the last one
1: ហើយចុងក្រោយ
0: but don't forget okay the first one is influencer second one is encourager number 3 is motivator number 4 is reflector number 5 god's witness number 6 is god's ambassador
1: okay ខ្ញុំចូលមកដល់ទី5គឺយើងនឹងក្លាយទៅជាសាក្សីរបស់ព្រះហើយទី6យើងនឹងក្លាយទៅជាខ្មែរយើងតែខ្ញុំហៅ BA គឺ ambassador គឺមានន័យថាទូតសុចន្ទៈ
0: so if you do this
1: ចាំបើសិនជាយើងធ្វើទៅរឿងទាំង6នេះ
0: and when the newly crowned king will ask you what did you do to the 6 items inside the bag that I've given you
1: ហើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់សួរយើងថាយើងបានធ្វើអ្វីជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្ញុំឲ្យហ្នឹងគឺយើងអាចឆ្លើយបានថា
0: did you encourage anyone
1: ហើយព្រះទ្រង់អាចសួរយើងតើយើងបានលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃហើយនៅ
0: did you motivate anyone
1: ឬក៏យើងបានជំរុញទឹកចិត្តអ្នកណាគេនៅ
0: did you influence anyone
1: ឬក៏យើងបានជាឥទ្ធិពលនាំគេធ្វើរឿងល្អ
0: Those might be the questions that we will be asked by the King of Kings.
1: ចឹងប្រហែលជាសំណួរទៅនោះនឹងត្រូវបានសួរមកកាន់ពួកយើងដោយព្រះជាម្ចាស
0: ់ So today,
1: ចឹងថ្ងៃនេះ
0: students,
1: សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នា
0: you have remember before we ended yesterday?
1: ចាំមិនពេលមុនយើងបញ្ចប់ម្សិលមិញថ្ងៃសុក្រ
0: we appealed that you students if you know somebody
1: ចឹងយើងបានភាសានេះថាយើងបើសិនយើងជាសិស្សានុសិស្សបើសិនយើងស្គាល់អ្នកណាគេម្នាក
0: ់ that will accept and will surrender to the Lord
1: ដែលព្រមទទួលហើយដាក់ថ្វាយខ្លួនរបស់គេមកព្រះជាម្ចាស
0: ់ that you need to encourage you need to influence you need to motivate that somebody to accept and surrender your her or himself to the Lord through baptism
1: okay យើងត្រូវជំរុញទឹកចិត្តគាត់យើងត្រូវលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់មកថ្វាយខ្លួនឲ្យព្រះជាម្ចាស
0: ់ So have you done that
1: តើយើងបានធ្វើរឿងនឹងហើយឬនៅ
0: Have you done that that was your assignment yesterday have you done that
1: នេះជាកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងណាអ្នកទាំងអស
0: ់ Did you Oh very good the answer is yes okay
1: លើកឆ្លើយបានម្នាក
0: ់ Don't forget as a student especially in an Adventist school
1: ចឹងក្នុងនាមយើងជាសិស្សជាពិសេសគឺសិស្ស Adventist
0: We don't have to be ashamed or shy.
1: យើងអត់បាច់ចាំអៀនឬក៏ខ្មាស់អីទេ.
0: We have to stand up into our beliefs.
1: យើងត្រូវតែក្រោកឈរដើម្បីក្តីសុខសេចក្តីជំនឿរបស់យើង.
0: Remember the number 6. What is the number 6 again that
1: you are? ចាំទី6អត់ទី6.
0: God's ambassador. You need to always raise the what?
1: ហើយយើងនៅពេលដែលយើងជាទូតសុចន្ទៈរបស់ព្រះយើងត្រូវតែលើក
0: The blank of heaven. What is that?
1: ចឹងគេត្រូវលើកទង់ជាតិនៃនគរឋានសួគ៌
0: What was that again?
1: ឯកែម្ដងទៀត
0: The flag of heaven.
1: ចឹងគឺទង់ជាតិនៃនគរឋានសួគ៌
0: So today at this very moment.
1: ចឹងថ្ងៃនេះពេលនេះ
0: Do you have anyone students?
1: តើយើងមានណាគេម្នាក់ជាសិស្សានុសិស្សយើងនឹង
0: That you can stand now.
1: ដែលយើងអាចក្រោកឈរបាន
0: And you can go to that somebody that will accept Jesus Christ as her or his personal savior and redeemer
1: ក្រោកឈរទៅរកមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលយើងចង់នាំគាត់នេះមកឲ្យជឿព្រះមកឲ្យទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះសង្គ្រោះ
0: It might be your own classmate
1: អាចជាមិត្តរួមថ្នាក់របស់យើង
0: It might be one of our visitors
1: ឬក៏អាចជាអ្នកភ្ញៀវដែលមកលេងយើងថ្ងៃហ្នឹង
0: Or maybe it's one of your loved ones
1: ឬក៏ជាសមាជិកក្រុមគ្រួសារឬក៏មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹង
0: Do you have any
1: មានអត
0: ់ Or you're still shy
1: ឬក៏យើងនៅតែអៀន
0: In the 5 days you should not be shy anymore.
1: ចឹង5ថ្ងៃហើយយើងអត់គួរអៀនទៀតទេ.
0: Is there any student here?
1: តើមានសិស្សណាម្នាក់ដែលមានមិត្តភក្តិ
0: or anyone
1: ឬក៏ណាគេ
0: that will be willing to be baptized?
1: ដែលស្ម័គ្រចិត្តនឹងជាមួយទឹក
0: so that the school can schedule for baptismal day.
1: អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសាលាយើងបានរៀបចំកម្មវិធីជាមួយទឹក
0: Is there anyone you don't have to stand just raise your hand.
1: បើសិនជាមានសូមលើកដៃមិនបាច់ឈរក៏បានដែរ
0: No.
1: អត់មាន
0: So we will continue to do this. So I know there are some religion teachers here at the moment.
1: ខ្ញុំជឿថាមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្លះនៅនេះ
0: Bible teachers.
1: ឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបង្រៀនព្រះគម្ពីរ
0: We need to encourage our students.
1: យើងត្រូវតែលើកទឹកចិត្តសួនសិស្សរបស់យើង
0: to influence somebody.
1: ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងជាឥទ្ធិពលទៅអ្នកដទៃ
0: to accept Jesus Christ as their personal savior and redeemer.
1: ឲ្យគាត់ទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ពួកគេ
0: See, we go back to the three.
1: ឡើយយើងត្រឡប់ទៅទី
0: servants.
1: ទៅអ្នកបម្រើទី
0: 3. The newly crowned king had asked these three individuals.
1: ចឹងស្ដេចបានសួរបម្រើអ្នកបម្រើទាំង3ហ្នឹងថា
0: When you pray to me,
1: ចឹងពេលយើងពេលអ្នកអធិដ្ឋានមកខ្ញុំ
0: What did you say?
1: តើអ្នកនិយាយអ្វី?
0: Did you say bless me and bless me?
1: នេះក៏យើងនិយាយថាព្រះអង្គអើយសូមប្រទានពរមកខ្ញុំព្រះអង្គអើយប្រទានពរមកខ្ញុំព្រះអង្គអើយប្រទានពរមកខ្ញុំ
0: meaning to say is always the I or the me
1: នេះក៏យើងនិយាយថាខ្ញុំ
0: but instead when we pray we should pray like this
1: ប៉ុន្តែពេលដែលយើងអធិដ្ឋានយើងគួរតែអធិដ្ឋានបែបនេះវិញ
0: and Jesus or the new king instructed his followers remember
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឲ្យអ្នកសិស្សណែនាំអំពីរបៀបអធិដ្ឋាន
0: He said get the money from him and give it to him
1: ចាំមកស្ដេចនឹងប្រាប់ក្នុងរឿងស្ដេចនឹងប្រាប់ថាយកលុយពីអ្នកបម្រើហ្នឹងហើយឲ្យទៅម្នាក់នេះវិញ
0: because this servant number 1
1: ព្រោះថាអ្នកបម្រើទី1ហ្នឹងគឺគាត
0: ់ know what to do
1: ដឹងពីអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើឬក៏ត្រូវធ្វើ
0: I trust him
1: ខ្ញុំទុកចិត្តគាត
0: ់ because he obeyed me
1: ព្រោះតែគាត់ស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំ
0: and you meaning the third one
1: ហើយអ្នកតអ្នកវិញ
0: he instructed the crowd take him out
1: គាត់ស្ដាយនឹងប្រាប់ទៅក្រុមមនុស្សថាយកគាត់ចេញទៅ
0: see when we pray
1: ចឹងនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋាន
0: we will say to the lord
1: យើងនឹងនិយាយទៅព្រះថា
0: lord
1: ព្រះអង្គអើយ
0: you had blessed me with time
1: ទ្រង់បានប្រទានពរឲ្យខ្ញុំនៅពេលវេលា
0: But you had the time is not mine
1: Okay ហើយពេលវេលានេះមិនមែនជាពេលវេលារបស់ខ្ញុំទេ
0: You loaned it to me
1: ទ្រង់បានឲ្យខ្ញុំខ្ចីសិន
0: If you want a portion or to borrow the time that you had loaned me
1: ព្រះអង្គឲ្យបើសិនជាព្រះអង្គចង់បានគេហៅថាលទ្ធផលឬក៏ពេលវេលាដែលព្រះអង្គបានឲ្យខ្ញុំខ្ចីនឹងទៅវិញ
0: Just whisper to me and I'm willing to give it to you
1: គ្រាន់តែខ្សឹបដាក់ត្រចៀកខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងឲ្យទៅវិញតែម្ដង
0: And we should say to the Lord, Lord,
1: យើងគួរនិយាយទៅព្រះវិញថាព្រះអង្គអើយ
0: If you want the talents,
1: បើព្រះអង្គចង់បានទិព្វកសល
0: loan to me
1: ដែលព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំខ្ចីនឹង
0: Just tell me
1: គាត់ប្រាប់មកខ្ញុំមក
0: And I'm willing to give it to you
1: ខ្ញុំនឹងស្ម័គ្រចិត្តឲ្យព្រះអង្គត្រឡប់ទៅវិញតែម្ដង
0: Lord,
1: ព្រះអង្គអើយ
0: If you want the treasures
1: បើព្រះអង្គចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យខ្ញុំ
0: That you hadloan to me
1: ដែលបងបានឲ្យទុំកងខ្ចីសិន
0: just whisper to my ear
1: គាត់នឹងខ្សឹបប្រាប់ដាក់ទៅជាខ្ញុំមក
0: and I'm willing
1: ហើយខ្ញុំនឹងស្ម័គ្រចិត្ត
0: to give it to you
1: នឹងឲ្យព្រះអង្គទៅវិញ
0: this is what the king or the newly crowned king wants
1: ចឹងនេះឯងគឺជាអ្វីដែលស្ដេចនឹងគាត់ចង់បាន
0: that all his servants
1: ដែលអ្នកបម្រើរបស់គាត់ទាំងអស់
0: able to communicate to him for others
1: អាចប្រស័យតាក់ទងជាមួយព្រះអង្គបាន
0: able to say something to him the him is the king
1: ចឹងអាចនិយាយត្រឡប់ឬក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ព្រះអង្គវិញបាន
0: and all for others
1: ហើយជាមួយនឹងរឿងដែលគាត់បានធ្វើជាមួយអ្នកដទៃនឹង
0: and then the king said
1: ហើយស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលតទៀតថា
0: you do not have to worry
1: អត់បាច់ចាំព្រួយបារម្ភអីទេ
0: because I will provide you
1: ដោយសារតែយើងនឹងប្រទានឲ្យ
0: with all the items that you need
1: ជាមួយនឹងរបស់របរដែលអ្នកត្រូវការ
0: and most of the items that we really need is food
1: ហើយរបស់ដែលយើងត្រូវការជាងគេនោះគឺចំបងគឺអាហារ
0: am I correct
1: ត្រូវខ្ញុំនិយាយត្រូវអត
0: ់ yes me too every morning when I wake up I'm right away looking for food
1: ចឹងមិនន័យថាត្រូវហើយដោយសារតែឲ្យតែក្រោយបឹកឡើងគឺរកអីញ៉ាំអីមុនគេ
0: The Lord said,
1: ចឹងព្រះទ្រង់បាននិយាយថា
0: Do not worry.
1: កុំព្រួយ
0: I will provide.
1: ខ្ញុំនឹងប្រទានពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា
0: What you need to do?
1: អ្វីដែលយើងត្រូវការធ្វើនោះគឺ
0: This is the request of the king.
1: នេះគឺជាសំណើរបស់ស្ដេច
0: I need you. to be a mature disciples.
1: ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក្លាយទៅជាសាវកមួយដែលចេះដឹង
0: A mature disciples that is willing to make disciples for me.
1: ជាសាវកម្នាក់ដែលមានគំនិតចាស់ទុំអាចបង្កើតសាវកផ្សេងទៀតឲ្យមកខ្ញុំ
0: See, that's why I like this topic and to tell this beautiful narrative story to the young people.
1: ចឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំស្រឡាញ់អត់ប្រធានបទនេះខ្លាំងមែនទែនដើម្បីនឹងទីមួយបាននិយាយរឿងទៅកាន់ក្មេងៗហើយបានបង្រៀនមេរៀនយ៉ាងល្អៗទៅកាន់ពួកគាត់
0: Because you still have a lot of years coming in the future.
1: ដោយសារតែគាត់ក្មេងៗគាត់នៅមានពេលវេលាច្រើនទៀតដើម្បីបម្រើព្រះ
0: Remember what Jesus said, I want you to do things for what others I don't forget the word others
1: ចឹងយើងត្រូវចាំថាព្រះទ្រង់ប្រាប់យើងឲ្យធ្វើអ្វីម្យ៉ាងសម្រាប់អ្នកដទៃ
0: I will repeat
1: ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយម្ដងទៀតណា
0: Jesus said
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថា
0: and he said I want you to do things for
1: ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់អ្នកដទៃ
0: By doing things for others you forget the I and the me
1: Okay ដោយសារតែយើងធ្វើសម្រាប់អ្នកដទៃគឺយើងនឹងភ្លេចពាក្យថាខ្ញុំ
0: Because God will
1: ព្រោះតែព្រះទ្រង់នឹង
0: Oh now you forgot God will provide
1: ព្រះនឹងគាត់គង់ឲ្យផ្ដល់ឲ្យ
0: This group is good but I don't know with this group
1: កាន់តែដូចឮឆ្លើយច្រើនកាន់តែនឹងស្ងាត
0: ់ Because God will
1: ព្រោះតែព្រះទ្រង់នឹង
0: will provide
1: ផ្ដល់ឲ្យ
0: Okay so to continue the king said
1: ចាំយើងបន្តនៅអ្វីដែលស្ដេចបាននិយាយទៀត
0: Remember he sent the third servant out
1: ចឹងចាំតស្ដេចនឹងបាននិយាយថាអ្នកបម្រើទី3នឹងចេញឆ្ងាយ
0: and then he said before he dismissed everyone
1: ចឹងមុននឹងព្រះអង្គប្រេងគេចេញទៅណា
0: did you really understand what I said
1: ហើយទៅទៀតយល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ
0: ៎ because he wants us you and me
1: ដោយសារតែទ្រង់ចង់ឲ្យយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនិងខ្ញុំ
0: to understand
1: Yul.
0: That he is the giver of the two L's. We learned that. He is the giver of number one.
1: Trong kư chi nea dae patien ao yeung neu asa L2 na. Ai ke khla?
0: What? Number one is life.
1: Oh, chivit.
0: He is the giver of life.
1: Ti muoy kư prang kư chi preah dae patien chivit.
0: And what is number two?
1: Cho ti pi.
0: Light.
1: The giver of light.
0: Yes. So the two L's, okay?
1: Chang a pi L neu kư light, life, chivit, light, ponleu.
0: Okay, so we'll repeat.
1: ចាំយើងនឹងនិយាយម្ដងទៀត
0: So you will not forget.
1: ដើម្បីកុំឲ្យយើងភ្លេច
0: What are the three T's again?
1: T ទាំង3អីគេខ្លះ?
0: Number 1.
1: ទី2វេលា.
0: Number
1: 2. ទី3ទេពកោសល. ទី3គឺទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានមកពីព្រះជាម្ចាស់.
0: And the Holy Spirit God said that you have to open your blank and make it as the place or abode or the dwelling place of the blank. There are two. You need to answer the two blanks.That you need to make your blank. What's the answer of that blank?
1: Okay, បើសិនយើងនិយាយរឿងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញយើងត្រូវការឲ្យចិត្តយើងនឹងខ្លាយជាអីគេសម្រាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិស
0: ុទ្ធ What?
1: Come on.
0: It's part of your body.
1: Okay. វាជាកន្លែងមួយនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងណា
0: That you have to make your blank as the dwelling place or the place of abode of blank.
1: Okay, យើងត្រូវធ្វើឲ្យចន្លោះរបស់យើងនឹងហើយជាកន្លែងមួយដែលព្រះអាចគង់នៅបានអីគេ
0: What is the answer of the first
1: ចម្លើយចម្លើយអីគេចម្លើយ
0: Heart
1: ចិត្តគឺចិត្តរបស់យើងណាចិត្ត
0: So we need to make our heart the dwelling place or the place of abode of the blank
1: អញ្ចឹងយើងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចិត្តយើងคลายទៅជាកន្លែងដែលព្រះអាចគង់នៅបាន
0: I know is you have to make your heart as the dwelling place or the place of abode of whom
1: តើដើម្បីណាធ្វើឲ្យចិត្តយើងคลายជាកន្លែងដែលអាចគង់នៅដើម្បីសម្រាប់ណា
2: Okay. Holy Spirit.
0: Of the Holy Spirit.
1: ចឹងគឺដើម្បីឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានមកគង់នៅក្នុងចិត្តយើង
0: Okay. And this is the last one.
1: Okay, នេះចំណុចចុងក្រោយអី?
0: If the Holy Spirit is dwelling in your heart,
1: បើសិនជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងតែគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើង
0: You will become we just say that.
1: យើងនឹងคลายទៅជាយើងទៅនិយាយគ្នាមិញ
0: Because I really want you to remember that. That's why
1: we ដោយសារតែខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យអ្នកនេះចាំចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងមែនទែន
0: We use the nobleman or the king as an example.
1: យើងបានប្រើទីថាបុរសដែលមានឋានៈជាក្សត្រនឹងជាឧទាហរណ
0: ៍ that if you have the holy spirit in you the holy spirit will
1: ចាំបើសិនជាយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនយើងគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹង
0: Very good, actually correct. You will guide, then you need to give me the rest. So the number one is guide. And number two?
1: ទីមួយគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងដឹកនាំជីវិតយើង
0: តែ
1: ណែនាំឲ្យយើង
0: will direct.
1: Okay, នឹងប្រាប់ទិសដែលយើងត្រូវដើរ.
0: And number three, lead.
1: ហើយនឹងដឹកនាំយើងកាន់ដៃយើងដើរទៅជាមួយទៅមក.
0: And number four, provide.
1: គឺនឹងផ្ដល់ឲ្យនឹងគត់គង់.
0: And number five,
1: ទី5,
0: protect.
1: គឺការពារ. ទី6
0: It's hard to pronounce. Remember, you could not pronounce the word equipped.
1: I
0: say the word equipped. That's why you're able to sing because God equipped you with talents.
1: ចឹងអា equip នឹងមានន័យថាចេះឧទាហរណ៍ថាបើព្រះ equip យើងមានន័យថាទ្រង់បំពាក់ជាមួយនឹងសម្ភារៈដែលយើងត្រូវការដើម្បីយើងអាចចេញទៅច្បាំងឬក៏ចេញទៅប្រើប្រាស់ជីវិតយើងនៅក្នុងលោកីយ៍ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅតែជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះចឹងមានពាក្យ equip នឹងមានន័យថាត្រង់នឹងមានថាដាក់ឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនយើងស្រេចឆ្លៀកពេលឲ្យយើងដាក់អាវុធឲ្យយើងដាក់អ្វីដែលយើងត្រូវការទាំងអស់ហ្នឹង
0: So remember the six so it's only few of them that knows so we'll repeat again the six is very important
1: ចឹងយើងនិយាយ6ចំណុចនេះម្ដងទៀតព្រោះវាសំខាន់មែនទែន
0: That we need to make our what
1: យើងត្រូវការធ្វើឲ្យអីគេ
0: be the dwelling place of what
1: of what ចឹងយើងខ្លាយទៅជាកន្លែងដែលអាចគង់នៅបានសម្រាប់
0: The Holy Spirit.
1: បានសម្រាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះ
0: And once the Holy Spirit will mold you will shine and you become and the Holy Spirit will what you
1: នៅពេលដែលព្រះគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយព្រះនឹងបានឆ្នៃយើងឲ្យយើងចែងចាំងពលឺហើយព្រះអង្គសន្យាថាទ្រង់នឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្យាថានឹង
0: Number 2
1: ទី2ទី1ដឹកនាំទី2តម្រង់ផ្លូវប្រាប់ទិសដៅ
0: Direct Number 3
1: ទី3
0: Leads
1: គឺដឹកនាំយើងទៅជាមួយព្រះអង្គ
0: And Number 4
1: ទី4
0: provide
1: number 5
0: number 5
1: ទី5
0: protect
1: គឺការពារ
0: and the last one hard to pronounce
1: ចុងក្រោយដែលយើងពិបាកនិយាយជាងគេគឺ
0: equip
1: ជួយបំពាក់សម្ភារៈឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនបានដើរទៅមុខ
0: so to end always remember
1: ចំណុចបីបញ្ចប
0: ់ the king have said
1: សូមបងប្អូនបងគ្នាបានចងចាំនៅអ្វីដែលស្ដេចបាននិយាយថា
0: remember what the king have said before he dismissed his servants
1: យើងត្រូវចងចាំពីអ្វីដែលស្ដេចបាននិយាយមុននឹងទ្រង់បដិញ្ញអ្នកបម្រើនឹងចេញ
0: I want you all
1: អូខេអញ្ចឹងមានថាមុននឹងស្ដេចឲ្យបែកគ្នាតាមអ្នកខ្លួនគឺគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា
0: to tell other people outside of my kingdom
1: ទៅប្រាប់មនុស្សដែលនៅខាងក្រៅអាណាចក្ររបស់ខ្ញុំ
0: about me
1: ពីខ្ញុំ
0: and my kingdom
1: ហើយពីអាណាចក្ររបស់ខ្ញុំ
0: and then he dismissed his people
1: ហើយក៏ត្រង់ឲ្យអ្នកដែលស្ពងស្ដាប់អង្គហ្នឹងឲ្យបែកគ្នាទៅតាមការងាររៀងខ្លួនទាំងទៅ
0: So for us today I would like to ask our group of ladies to close this with a closing song
1: អូខេអញ្ចឹងសូមខាងអ្នកចម្រៀងសូមមកច្រៀងដើម្បីបិទកម្មវិធីទៅ
3: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
4: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Madox
3: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី7ដែលមានចំណងជើងថាខ្ញុំនៅទីនេះសូមចាត់ឲ្យខ្ញុំទៅបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះសូមជម្រាបចិត្តដើម្បីនឹងឋានជាមួយពួកយើងទាំងគ្នានៅផងដែរ
4: បាទសូមជម្រាបចិត្តជាមួយខ្ញុំអព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអព្រះគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរអាចមកពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់ចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកគង់ជាមួយនឹងអ្នកដែលស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យគេអាចកាន់តែយល់អំពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជីវិតរបស់គេគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខលចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរអេសាយជំពូក6ខ8រួចខ្ញុំឮសូរសៀងរបស់ព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលមកថាតើអញនឹងចាត់អ្នកណាឲ្យទៅតើអ្នកណានឹងទៅឲ្យអញនោះខ្ញុំទូលឆ្លើយថាទូបង្គំនៅឯណេះហើយសូមចាត់ទូបង្គំចុះ
3: នៅក្នុងថ្នាក់មេរៀនថ្ងៃបោះរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺបានបង្ចុងបង្ហាញឲ្យយើងឃើញតកតងទៅនឹងព្រះហើយនឹងរាជបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលអាដាមនិងនាងអេវ៉ាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ត្រូវបានចាញ់លបួងដល់រយៈសតាំងហើយគឺពួកគាត់ត្រូវបានទទួលនៅរងនៅអំពើបាបអញ្ចឹងផលផ្លែនៃអំពើបាបនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់ហើយទុក្ខសោកហើយការលំបាកផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវទទួលបានរបស់ទាំងអស់នោះហើយនៅពេលដែលព្រះបានចាប់គាត់បានហើយដោយសារតែពួកគាត់ធ្វើបទល្មើសនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងព្រះត្រូវការបណ្ដេញពួកគាត់ចេញពីសួនច្បារអេដែនបាទអញ្ចឹងឲ្យពួកគាត់ចាក់ចេញអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានដាក់ជេរូប៊ីននៅត្រង់សួនច្បារអេដែនដើម្បីឲ្យការពារដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នកណាមកប៉ះពាល់ផ្លូវឈើដឹងខុសត្រង់ឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញថារបស់ទាំងអស់នោះហើយទោះបីជាព្រះបានដេញឲ្យពួកគាត់ អាដាមនិងអេវ៉ាចាក់ចេញពីសួនច្បារអេដែនទាំងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែមានការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតរបស់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទាំងគ្នាមានសេចក្តីសង្ឃឹមកុំឲ្យពួកគាត់ភ្លេចឆ្ងាយពីព្រះខ្លាំងពេកនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានឃើញថាពួកគាត់នៅអាក្រាតនៅខ្លួនទន្ទេគឺព្រះអង្គទ្រង់បានយកស្បែកបាទព្រះអង្គទ្រង់បានយកស្បែកពីស្បែកសត្វមកដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានបាត់បង់រាងកាយរបស់អាដាមនិងអេវ៉ាដើម្បីពួកគាត់អាចនឹងបាត់បង់រាងអាក្រាតរបស់ពួកគាត់ផងដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាយើងឃើញថាការដំបូងដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើជាអ្នកធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតឲ្យព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញថាទោះបីជាពួកគាត់នៅខុសយ៉ាងណាក៏ព្រះអង្គនៅតែមានវត្តមានហើយព្រះអង្គនៅតែគង់នៅជាមួយនឹងពួកគាត់ជានិច្ចនោះផងដែរ
4: តើជេរូប៊ីនគឺជាអ្វីយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជេរូប៊ីនគឺជាទេវតាដែលរក្សាអង្គរបស់ព្រះគឺជាទេវតាដែលមានអំណាចខ្លាំងក្លាបំផុតដែលគង់នៅជិតបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណងជំពូក25បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យជេរូប៊ីននៅគង់ជិតនៅបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់យើងឃើញព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅម៉ូសេឲ្យគាត់បានរៀបចំនៅហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាហើយនៅពីលើហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាគឺព្រះឲ្យម៉ូសេឆ្លាក់រូបជារូប៊ីន2ដាក់នៅសងខាងនៃទីសណ្ដោះប្រុសហើយទីសណ្ដោះប្រុសគឺជាកន្លែងដែលព្រះទ្រង់គង់នៅយើងឃើញថាជារូប៊ីននេះគឺសំខាន់មែនជារូប៊ីនដែលព្រះទ្រង់បានដាក់នៅសួនច្បារអេដែនពេលដែលអាដាមអេវ៉ាបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបគឺនៅដើម្បីការពារទី1ការពារកុំឲ្យមនុស្សចូលទៅកាន់ដើមដង្ខត្រូវទី2ការពារឲ្យមនុស្សចងចាំអំពីព្រះរបស់ខ្លួនហើយយើងឃើញថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សាអ៊ីស្រាអែលជេរូប៊ីនគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនយើងឃើញថានៅសម័យម៉ូសេជេរូប៊ីននេះបញ្ជាក់អំពីប្រវត្តិមានរបស់ព្រះដែលទ្រង់គង់នៅចិត្តរិះរបស់ទ្រង់ជានិច្ច
3: ដូច្នេះហើយយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានសន្យានឹងលោកយូស្វេនៅពេលដែលលោកយូស្វេគាត់ចាប់ផ្ដើមទទួលតំណែងដើម្បីនឹងដឹកនាំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលតពីលោកម៉ូសេនោះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានសន្យាជាមួយនឹងគាត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ5បានសម្ដែងប្រាប់យើងថានឹងគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឈរនៅមុខឯងនៅគ្រប់មួយជីវិតឯងបានឡើយអញនឹងនៅជាមួយនឹងឯងដូចជាបាននៅជាមួយនឹងម៉ូសេដែរអញមិនដាល់ខាននឹងប្រុសឯងក៏មិនដាល់បោះបង់ចោលឯងឡើយទាំងអស់នេះហើយគឺជាពាក្យសន្យាសេចក្តីសន្យាដែលព្រះទ្រង់បានសន្យាជាមួយនឹងលោកយូស្វេហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏អាចនឹងសន្យាជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងជារៀងរាប់ដរាបនោះផងដែរ
4: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងឃើញអំពីមនុស្សដែលព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅដើម្បីធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គយើងឃើញសប្តាហ៍នេះយើងនឹងសិក្សាអំពីមនុស្ស3នាក់ដែលមួយគឺលោកសាមយូអែលមួយទៀតហារ៉ាអេសាយមួយទៀតគឺហារ៉ាយេរេមៀហើយសម្រាប់លោកសាមយូអែលគឺយើងឃើញថាម្ដាយរបស់គាត់គឺនាងហាណាបានថ្វាយគាត់ទៅព្រះតាំងតែពីគាត់កើតមកម្ល៉េះគឺនៅក្នុងសំណូមនៃការទិដ្ឋានរបស់គាត់សូមកូនគឺគាត់បានដាក់លក្ខណ្ឌដល់ខ្លួនឯងថាគាត់នឹងថ្វាយកូននោះទៅកាន់ព្រះហើយលោកសាមយូអែលបានបម្រើព្រះនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធតាំងតែពីគាត់ចេះដើរមកម្ល៉េះគឺគាត់បានធ្វើការបម្រើព្រះទោះបីជានេះយើងឃើញថាមនុស្សបានឲ្យចាត់ឲ្យគាត់មកធ្វើក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានកិច្ចការពិសេសមួយសម្រាប់លោកសាមយូអែលហើយយើងឃើញនៅក្នុងកូពីសាមយូអែលបន្តបន្ទាប់យើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅសាមយូអែលដែលផ្ទាល់ទ្រង់បានផ្ដល់នៅសារមួយឲ្យគាត់ដែលជាទំនាយហើយទ្រង់បានឲ្យសាមយូអែលធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះអង្គក្នុងការលើកដំកើងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឡើងនៅក្នុងភ្នែករបស់សាសន៍ដទៃហើយជំរុញឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលវិលមករកទ្រង់វិញ
3: អញ្ចឹងយើងបានឃើញតកតងទៅនឹងរបៀបដែលព្រះទ្រង់បានរៀបចំលោកសាមយ៉ាអែលដើម្បីនឹងធ្វើការងារដើម្បីធ្វើជាអ្នកនាំសាររបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សជុំវិញពិភពលោកនេះអញ្ចឹងយើងក៏ឃើញអំពីការដែលព្រះទ្រង់បាន រៀបចំលោកហរ៉ាអេសាយដើម្បីឲ្យរូបហរ៉ាអេសាយបានទេទុកអំពីដំណើរដែលព្រះអង្គនឹងត្រូវយាងមកហើយនឹងអំពីសាររបស់ព្រះហើយដូចជានឹងល្អផងដែរអញ្ចឹងលោកអេសាយយើងដឹងថាលោកអេសាយគឺគាត់ជាមនុស្សដែលមានបបោមាត់មិនស្អាតអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក6ខ1ដល់ខ5ហ្នឹងគឺគាត់បានឃើញតាក់ទងទៅនឹងព្រះហើយតាក់ទងទៅនឹងសេរ៉ាប៊ីនហ្នឹងគឺយើងឃើញថាគឺពេលដែលគាត់ឃើញហើយគឺគាត់ភ័យខ្លួនឯងគាត់ថាវោហើយខ្ញុំវោហើយខ្ញុំដឹងថាវីវោហ្មងបាទបញ្ហាធំហ្មងមិនតែនៅពេលនោះគឺព្រះទ្រង់ក៏បានបញ្យល់គាត់ហើយព្រះក៏បានឲ្យគាត់ឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញហ្នឹងគឺគាត់ថាត្បិតខ្ញុំមានបបោមាត់មិនស្អាតខ្ញុំមិនអាចធ្វើការងារបម្រើព្រះបានទេខ្ញុំមិនអាចខ្លាចទៅជាហោរារបស់ព្រះបានទេអញ្ចឹងគាត់ប្រកែកអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក6ខ6ខ7ហ្នឹងគឺបានប្រាប់យើងបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថានៅពេលនោះគឺមានសេរ៉ាប៊ីន1ក៏បានយកទង្ងើកភ្លើងចេញពីអាសនៈហ្នឹងយកមកដល់ប៉ះបបោមាត់គាត់យកប៉ះបបោមាត់គាត់ហើយសេរ៉ាប៊ីនហ្នឹងក៏បានប្រាប់គាត់ថាត្បិតអំពើបាបហើយនឹងបបោមាត់របស់ឯងដែលទុច្ចរិតហ្នឹងគឺត្រូវបានលុបលាងអស់ហើយបានបកចេញអស់ហើយអញ្ចឹងអំពើបាបទាំងប្រមាណគឺបានអត់ទោសឲ្យអ្នកឯងដែរអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺលោកហរ៉ាអេសាយគឺគាត់ក៏បានបញ្ចាត់ហើយគាត់ក៏បានធ្វើតាមការងាររបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានរៀបចំមនុស្សព្រះទ្រង់បានចាត់ចែងមនុស្សដើម្បីឲ្យធ្វើជាអ្នកនាំសាររបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គត្រូវការអ្នកដែរបរិសុទ្ធអញ្ចឹងទោះបីជាមុននឹងអ្នកឯងបរិសុទ្ធអ្នកឯងខ្លាចទៅជាមនុស្សអាក្រក់ឬក៏មនុស្សបែបណាក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នៅតែមានវត្តមានដើម្បីគង់នៅជាមួយនឹងអ្នកដើម្បីកែប្រែអ្នកបបោមាត់អ្នកពីមុនខ្លាចទៅជាអ្នកដែលអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងអាក្រក់ក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នឹងសម្អាតហើយព្រះទ្រង់នឹងលាងបបោមាត់អ្នកឲ្យអ្នកខ្លាចទៅជាអ្នកដែលនាំសាររបស់ព្រះដល់ពូកែដូចជារូបអេសាយនេះផងដែរ
4: ព្រះទ្រង់បានហៅហោរាម្នាក់ទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀដែលជាលោកយេរេមៀនេះឯងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក1ខ4រហូតដល់ខ10យើងឃើញការសន្ទនារវាងព្រះជាមួយនឹងហោរាយេរេមៀយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ការសន្យាមួយដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងខ4ខ5ដែលទ្រង់មានបន្ទូលថាអញស្គាល់ឯងតាំងពីឯងនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយមកម្ល៉េះហើយទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់យេរេមៀទៀតថាទ្រង់នឹងគង់ជាមួយនឹងយេរេមៀក៏ប៉ុន្តែចម្លើយរបស់ហើយយេរេមៀគឺនៅក្នុងខ6គឺថាខ្ញុំនៅក្មេងឲ្យខ្ញុំនិយាយដូចម្ដេចខ្ញុំនិយាយមិនកើតទេតែព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់យេរេមៀថាកុំថាខ្លួននៅក្មេងឡើយហើយព្រះទ្រង់បានប៉ះនៅបបោមាត់របស់ហើយយេរេមៀហើយទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់នៅក្នុងខ10ថាចូលទៅនិយាយចូលទៅផ្សព្វផ្សាយអំពីសារដែលព្រះទ្រង់នឹងចាត់ឲ្យហើយនោះហោរាយេរេមៀក៏អាចនឹងនិយាយបានអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងនៅគ្រប់អ្វីៗដែលយើងត្រូវការដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីដំណឹងរបស់ទ្រង់ទៅកាន់លោកីទោះបីជាយើងមានលេសក៏ដោយដោយហោរាអេសាយហើយនឹងហោរាយេរេមៀក៏ព្រះទ្រង់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែយើងគួរតែធ្វើដូចលោកសំយូអែលដែលខ្លួនត្រៀមខ្លួនបម្រើព្រះតាំងតែពីក្មេងមកម្ល៉េះយើងឃើញនៅក្នុងហោរាទាំង3នេះគឺហោរាសំយូអែលគឺមិនបានយកលេសអ្វីឡើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់ចាត់ហៅគាត់គឺគាត់បានធ្វើតាមការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះអង្គអ
3: ញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងធ្វើការងារនៅពេលណាដែលយើងឮពីសូសៀងដែលព្រះទ្រង់បានហៅយើងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើជាស្មោះបន្ទោរបស់ព្រះធ្វើជាអ្នកនាំសាររបស់ព្រះសូមកុំឲ្យយើងទាំងគ្នាមានលេសប្រកែកថាខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំមានបបោមាត់មិនស្អាតនោះឡើយយើងសូមឲ្យយើងទាំងគ្នានិយាយដោយលោកអេសាយដែលគាត់បាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក6ខ8ហ្នឹងគឺបានគាត់បានឆ្លើយទៅកាន់ព្រះថាព្រះខ្ញុំទូបង្គំនៅទីនេះសូមចាត់ឲ្យទូបង្គំទៅបាទអញ្ចឹងពាក្យនេះហើយគឺយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រើនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកជាព្រះព្រះដេសាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើនេះគឺមិនមែនឲ្យយើងធ្វើជាហោរានោះទេគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើជាទីបន្ទូលជាស្មោះបន្ទូលសម្រាប់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់ពិភពលោកផងដែរអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក43ខ10បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាឯងរាល់គ្នាជាស្មោះបន្ទូលរបស់អញហើយជាអ្នកបម្រើដែលអញបានរើសតាំងដើម្បីឲ្យបានស្គាល់ហើយជឿដល់អញព្រមទាំងយល់ថា ឺអញហើយឥតមានព្រះណាកាត់មកមុនអញទេហើយក្រោយអញក៏ឥតមានដែរបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាខព្រះគម្ពីរដែលប្រាប់យើងថាយើងមិនមែនព្រះមិនមែនហៅយើងឲ្យយើងធ្វើជាហររបស់ព្រះទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ហៅយើងនេះគឺឲ្យយើងធ្វើជាស្មោកបន្ទាល់ហើយជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះ
4: ពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការដែលព្រះទ្រង់បានប្រហៅមកយើងគឺយើងចាប់ផ្ដើមមានសេចក្តីអំណួតដែលយើងគិតថាគឺមកពីអំណាចខ្លួនឯងដែលយើងបានធ្វើយើងឃើញថាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះដែលពិតត្រង់គឺមិនមានសេចក្តីអំណួតណាចំពោះខ្លួនឯងឡើយសេចក្តីអំណួតរបស់គេគឺចំពោះតែព្រះប៉ុណ្ណោះហើយកិច្ចការដែលគេធ្វើគឺគេដឹងថាកិច្ចការនោះគេធ្វើដោយព្រះហឫទ័យកម្លាំងហើយនឹងអំណាចរបស់ព្រះតែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក14យើងឃើញអំពីឧទាហរណ៍នៃអ្នកបម្រើព្រះដែលធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះអង្គជាទេវតាមួយដែលមានអំណាចខ្លាំងក្រៃលែងដែលទេវតានោះបានបែរទៅជាមានអំណួតលើខ្លួនឯងនៅក្នុងអេសាយចំពុក14ខ12ដល់ខ14យើងឃើញអំពីទេវតានេះអោតារាប្រចាំថ្ងៃជាផ្កាយព្រឹកអើយណឯងបានធ្លាក់ចុះមកពីលើមេឃហើយឯងដែលបានផ្ដេកអស់ទាំងនគរឲ្យរៀបឯងបានត្រូវកាប់រំលំដល់ដីដែរណឯងបានគិតក្នុងចិត្តថាអញនឹងឡើងទៅឯស្ថានសួគ៌អញនឹងដំកើងបល្ល័ង្កអញឲ្យខ្ពស់លើអស់ទាំងកាយរបស់ព្រះហើយអញនឹងអង្គុយលើភ្នំជាទីប្រជុំជំនុំនៅទីបំផុតនៃទិសខាងជើងអញនឹងឡើងទៅផុតទីខ្ពស់នៃពពកអញនឹងលើខ្លួនឲ្យបានដូចជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុត
3: ជាងជាងឃើញថាសេចក្តីអំណួតគឺតែងតែនាំមកនៅសេចក្តីហិនវិនាសដោយយើងឃើញឧទាហរណ៍ខាងលើដែលបងឈ្នំគាត់បាននិយាយប្រាប់យើងមិញគឺតកតងទៅនឹងការធ្លាក់ចុះរបស់លូស៊ីហ្វឺដោយសារតែគាត់មានអំណួតអួតអាងលើខ្លួនឯងអង្គតែខ្លួនឯងមានអំណាចអង្គតែខ្លួនឯងសង្ហាខាងតែខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំគេដូច្នេះហើយគាត់ក៏មានអំណួតលើខ្លួនឯងទៅធ្វើឲ្យគាត់មានសេចក្តីហិនវិនាសដូចនេះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងអាចយកឈ្នះយើងអាចបានទៀបខ្លួនបានគឺដោយសារតែយើងមានព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងដូចយើងឃើញអ្នកចែកចាយអ្នកនោមសាររបស់ព្រះដូចជាលោកពលយើងឃើញថាគាត់បានចែកចាយទៅកាន់ទីក្រុងជាច្រើនហើយគាត់ក៏បានសរសេរព្រះគម្ពីរជាច្រើនផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនេះហើយគាត់ក៏ជាអ្នកដែលជួបនៅសេចក្តីល្បួងហើយជួបនៅភាពការដែលអរិយបានធ្វើឲ្យគាត់មានអំណួតនោះផងដែរអញ្ចឹងគាត់បានធ្វើការងារជាច្រើនហើយគាត់បានព្យាបាលគេគាត់បានអធិដ្ឋានឲ្យគេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអរិយបានធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានចិត្តមួយដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានអំណួតប៉ុន្តែនៅពេលនោះលោកពលគាត់បានអធិដ្ឋានទៅព្រះអធិដ្ឋានសូមអង្វរដល់ព្រះរហូតដល់3ដងដើម្បីឲ្យអរិយនឹងបានចេញពីគាត់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់នឹងមានចិត្តអំណួតគំឲ្យគាត់មានចិត្តអំណួតអួតថាគាត់នឹងជាអ្នកចេះដឹងថាគាត់ជាអ្នកខ្លាំងក្លាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនឹងអអអញ្ចឹងដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យគាត់បានដើម្បីគាត់បានពេញខ្នាតដើម្បីគាត់បានពេញលក្ខណៈល្អគឺគាត់បានអធិដ្ឋានទៅព្រះដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់បានបំពេញគាត់ឲ្យគាត់មានចិត្តដល់សភាពរៀបទៀបនោះផងដែរ
4: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក12ខ9យើងឃើញព្រះទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់សាវកពលថាតែទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាគុណរបស់អញល្មមដល់ឯងហើយត្បិតកម្លាំងអញបានពេញខ្នាតដោយសេចក្តីកំសោយដូច្នេះខ្ញុំនឹងសួរអួតពីសេចក្តីកំសោយរបស់ខ្ញុំដោយអំណរជាខ្លាំងដើម្បីឲ្យព្រះចេស្តានៃព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋនៅនឹងខ្ញុំនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាចម្លើយរបស់ព្រះគ្រីស្ទទៅកាន់លោកពលគឺថាព្រះគុណរបស់អញគឺល្មមគ្រប់សម្រាប់អ្នកហើយចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះតើយើងអាចមានអំណួតទៅមុខទៀតបានឬតើយើងអាចគិតទៅពីខ្លួនឯងទៀតបានមិនកើតបើព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាព្រះគុណរបស់អញល្មមសម្រាប់ឯងហើយយើងមិនត្រូវពឹងពាក់ទៅលើខ្លួនឯងទៀតឡើយសេចក្តីអំណួតលែងមានប្រយោជន៍លែងមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងជីវិតយើងទៀតហើយគឺសេចក្តីអំណួតរបស់យើងតែមួយគត់គឺអួតអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យ
3: ដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើការងារបម្រើព្រះយើងខ្លាចទៅជាអ្នកនាំសាររបស់ព្រះយើងចង់ចាំថាវត្តមានរបស់ព្រះហើយការធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះរបស់ព្រះគឺព្រះអង្គតែងតែមានសម្រាប់យើងជានិច្ចព្រះគុណរបស់ព្រះនាំដល់យើងហើយដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបានសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបងប្អូន អព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ម្ចាស់កងលើនគរឋានសួគ៌ដល់ពងផុតអើយប្រងឲ្យគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នានៅផងដែរប្រងឲ្យសូមព្រះអង្គជួយប្រោសប្រាជ្ញាហើយសូមព្រះអង្គជួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាកុំឲ្យទូបង្គំយកលេសនៅពេលដែលព្រះបានហៅទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គផងដែរឲ្យទូបង្គំបានព្រមតាមដូចជាហោរាសាមយូអែលគាត់បានព្រមតាមហើយគាត់បានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់នឹងធ្វើជាអ្នកនំសាររបស់ព្រះអង្គផងដែរបងម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអើយគុណសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបលាហើយសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
5: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
6: Hello all beloved people
5: តើពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់ចង់ដឹងឲ្យច្បាស់ថាតើព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះដែលយាងមកសង្គ្រោះមនុស្សមែនឬ
6: Have you ever wanted to know for sure that Jesus is the true God?Who come to save people?
5: សម្បីតែលោកយូហានបាទីចង់ដឹងច្បាស់ពីរឿងនេះដែរ
6: Even John the Baptist was curious about this.
5: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
6: Around 2000 years ago when Jesus was on earth,
5: រីឯយូហានដែលជាប់នៅក្នុងគុកគាត់បានឮពីការទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើ
6: And when John had heard in prison about works of Christ,
5: ហើយក៏ចាត់សិស្សគាត់ពីរនាក់ឲ្យទៅទូលសួរទ្រង់ថា
6: He sent two of his disciples and said to him,
5: តើទ្រង់ជាព្រះអង្គដែលត្រូវយាងមកនោះឬត្រូវឲ្យយើងខ្ញុំនៅចាំមួយអង្គទៅទៀត
6: Are you the coming one or do we look for another?
5: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាចូលទៅប្រាប់យូហានពីសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលអ្នករកគ្នាកំពុងតែឮហើយឃើញ
6: Jesus answered and said to them, Go and tell John the things which you hear and see.
5: គឺថាមនុស្សខ្វះបានភ្លឺមនុស្សខ្វិនបានដើររួចមនុស្សឃ្លងបានជាស្អាតមនុស្សថ្លង់បានលឺ
6: The blind see and the lame walk the lepers are cleansed and the deaf hear
5: មនុស្សស្លាប់បានរស់ឡើងវិញហើយមនុស្សទុលក្របានលឺដំណឹងល្អផង
6: The dead are raised up and the poor have the gospel preached to them
5: មានពោហើយអ្នកណាដែលមិនរវិតចិត្តដោយព្រោះខ្ញុំ
6: And blessed is he who is not offended because of me
5: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះដែលយាងមកសង្គ្រោះមនុស្សមែន
6: So Jesus is the true God who came to save people
5: ការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ហើយ
6: His miracles in history has been clearly revealed
5: ដូច្នេះចូលយើងកុំរវិតចិត្តចាញ់ពីព្រះយេស៊ូវ
6: So let us not offend it from Jesus
5: នោះយើងនឹងបានសង្គ្រោះហើយ
6: We will be saved
5: សូមអរគុណ
6: Thank you
7: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងនិយាយពីសុខភាពហើយប្រធានបទនៃថ្ងៃនេះគឺការឈឺក្បាលប្រកាំងចឹងតើពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់ពីការឈឺក្បាលប្រកាំងដែរទេចឹងការឈឺក្បាលប្រកាំងគឺឈឺបែបមួយចំហៀងក្បាលមុននឹងខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីបំបត្តិការឈឺក្បាលប្រកាំងយើងត្រូវដឹងពីតើអ្វីដែលបង្កឲ្យឈឺក្បាលប្រកាំងជាមុនសិនចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកមក9ចំណុចចំណុចទី1គឺការផ្លាស់ប្ដូរនៃអរម៉ូនស្ត្រីជាច្រើនដឹងថាពួកគាត់ឈឺក្បាលនៅពេលចិត្តមកខែពេលមានផ្ទៃពោះឬក៏ពេលគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើត2ការគិតច្រើនឬសំពាធពេលយើងគិតច្រើនខួរក្បាលយើងនឹងបញ្ចេញនូវសារធាតុគីមីដែលធ្វើឲ្យសរសៃឈាមផ្លាស់ប្ដូរនេះហើយដែលនាំឲ្យមានការឈឺក្បាលប្រកាំងមូលហេតុទី3គឺបណ្ដាលមកពីប្រភេទអាហារដែលអ្នកបរិភោគអាហារឬភេសជ្ជៈខ្លះដូចជា cheese ស្រាស្រេចក្រកនឹងអ្វីជាច្រើនទៀតដែលមានជាតិបន្ថែមលើសពីរាងកាយត្រូវការអាចធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លះប្រតិកម្ម4មូលហេតុនេះគឺមកពីអ្នកតមអាហារឬក៏អត់បានញ៉ាំអាហារអញ្ចឹងការតមឬអត់អាហារនេះធ្វើឲ្យយើងអស់កម្លាំងហើយរាងកាយរបស់យើងនឹងគ្មានថាមពលទេព្រមទាំងទី5ផឹកឬបរិភោគអាហារដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនទទួលទានជាតិកាហ្វេអ៊ីនច្រើនពេកឬមិនបានទទួលទានដូចចំនួនធ្លាប់ទទួលទានសពដងអាចធ្វើឲ្យឈឺក្បាលហើយមូលហេតុទី6វិញការផ្លាស់ប្ដូរនៃអាកាសធាតុចាអាកាសធាតុក៏មានចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងឈឺក្បាលបានដែរមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យឈឺក្បាលទី7នឹងគឺមកពីបរិយាកាសខាងក្រៅមិនល្អដូចជាសំឡេងខ្លាំងពន្លឺភ្លឺខ្លាំងនិងក្លិនក៏អាចធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលបានដែរចំណែកឯទី8គឺមកពីយើងជក់បារីឬប្រើប្រាស់ជាតិញៀនផ្សេងផ្សេងចំណែកឯទី9វិញគឺមកពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃការគេងរបស់យើង យើងអាចឈឺក្បាលបាននៅពេលដែលយើងកេងច្រើនពេកឬក៏យើងកេងមិនគ្រប់ឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងពីមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានការឈឺក្បាលប្រកាំងនេះហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីវិធីដែលបង្ការមិនឲ្យឈឺក្បាលប្រកាំងនេះខ្ញុំលើកមក9ចំណុចដូចគ្នាវិធីដែលជួយឲ្យបាត់ឈឺក្បាលទី1គឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនបើយើងទៅតាមឯកសាររបស់ New Start ឬកម្មវិធីស្តារសុខភាពថ្មីលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Dai Singer បាននិយាយថាការផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនជួយឲ្យយើងរិះគិតបានកាន់តែច្បាស់លាស់មិនសូវឈឺក្បាលហើយមិនសូវស្មុគស្មាញដូច្នេះហើយយើងត្រូវផឹកទឹកឲ្យបានពី7ទៅ8កែវក្នុងមួយថ្ងៃវិធីទី2មិនត្រូវរំលងពេលញ៉ាំអាហារឬក៏អត់អាហារឡើយត្រូវបរិភោគអាហារឲ្យបានទៀងទាត់និងឲ្យបានគ្រប់ជីវជាតិអាហារដែលមានជីវជាតិច្រើនមានដូចជាបន្លែផ្លែឈើនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិវិធីទី3គឺត្រូវកាត់បន្ថយឬឈប់បរិភោគជាតិកាហ្វេអ៊ីនចឹងការប្រើប្រាស់ជាតិនេះច្រើនអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលបានដែរជាតិនេះមាននៅក្នុងភេសជ្ជៈបើកម្លាំងជាច្រើនព្រមទាំងកាហ្វេចំណែកទី4គឺត្រូវហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ការហាត់ប្រាណជួយបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការទប់ទល់នឹងភាពស្មុគស្មាញនិងជួយអារម្មណ៍របស់យើងកាន់តែស្ងប់ទី5សូមជៀសវាងការផឹកស្រាចំណែកឯទី6វិញគឺយើងត្រូវសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសិក្សាទៅលើប្រជាជនចំនួនច្រើនបានឲ្យដឹងថាការកេងចាប់ពី7ទៅ8ម៉ោងគឺមានសុខភាពល្អវិធីទី8គឺត្រូវកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់សម្ភារៈនិយមយូរពេកដូចជាសម្លឹងមើលកញ្ចក់ទូរស័ព្ទទូរទស្សន៍ឬកុំព្យូទ័រយូរពេកដោយមិនដាក់ភ្នែកដែលអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលបានដែរហើយចំណែកឯទី9ចុងក្រោយគឺត្រូវកាត់បន្ថយការគិតច្រើនត្រូវគិតអំពីរឿងវិជ្ជមានឲ្យបានច្រើនជាជាងគិតរឿងអវិជ្ជមានសូមអរគុណ

ឯសេចក្តីអាទៀតបងប្អូនអើយចូលមានសេចក្តីអំណរចូលឲ្យបានគ្រប់លក្ខចូលឲ្យមានចិត្តក្សេមក្សាន្តចូលមានគំនិតដូចគ្នាចូលនៅដោយមេត្រីនឹងគ្នាចុះនោះព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាសេចក្តីសុខសាន្តនិងសេចក្តីស្រឡាញ់កាន់តែច្រើនឡើងខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីហើយតើអញមិនបានមកគប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានចុះកុំអោយខ្លាចឡើយក៏កុំអោយស្រ័យយុទ្ធចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ញាក់អើយចូលអោយគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងតើអ្នកណានឹងកាត់ទោសគេបានត្បិតព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសគត់ជំនួសគេហើយតែដែលថាទ្រង់រស់ឡើងវិញនោះមានទំនងជាងទ្រង់ក៏គង់នៅខាងស្ដាំនៃព្រះហើយជាអ្នកអង្វរជំនួសយើងរាល់គ្នាដែរខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយមានពោហើយអស់អ្នកដែលផ្សះផ្សាគេត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានហៅជាកូនរបស់ព្រះយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់ហើយក៏ជឿចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់មានដល់យើងព្រះទ្រង់ជាតួសេចក្តីស្រឡាញ់ឯអ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏បាននៅជាប់ក្នុងព្រះហើយព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរចូលអោយសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រានៅក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឯងឲ្យមានរូបកាយតែមួយហើយត្រូវដឹងគុណផងឥឡូវនេះនោះមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយចូលឲ្យគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរចូលស្ដាប់សេចក្តីដំបូន្មានហើយទទួលសេចក្តីព្រានប្រដៅចុះដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាទៅខាងមុខអ្នកណាដែលឆ្លើយមុនដែលបានស្ដាប់រឿងនោះរួចជាការចំគួតហើយក៏ជាសេចក្តីខ្មាស់ដល់ខ្លួនផងដើម្បីឲ្យបានប្រុងត្រជាស្ដាប់តាមប្រាជ្ញាហើយផ្ចង់ចិត្តឲ្យបានយល់បល់អ្នកណាដែលមានត្រជាសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះយើងក៏មានសេចក្តីក្លាហានដល់ទ្រង់យ៉ាងដូច្នោះដែរគឺថាបើយើងនឹងសូមអ្វីដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់នោះទ្រង់នឹងទទួលព្រមបើយើងដឹងថាទ្រង់ទទួលព្រមតាមយើងក្នុងការអ្វីដែលយើងសូមដូច្នេះនោះយើងក៏ដឹងថាយើងបានអ្វីដែលសូមពីទ្រង់ហើយដែរដោយហេតុនេះទៀតបានជាយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះអត់មានដាច់គឺដោយព្រោះកាលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះបន្ទូលជាដំណឹងពីព្រះដោយសារយើងខ្ញុំនោះមិនបានទទួលទុកដូចជាពាក្យរបស់មនុស្សទេបានទទួលតាមភាពដ៏ពិតនៃដំណឹងនោះវិញគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលបណ្ដាលមកក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាពួកអ្នកជឿឯព្រះដែលទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកអ្នករាល់គ្នាហើយធ្វើការរឹតបារមីក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះតែដោយអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យឬដោយស្ដាប់ទៀងមានសេចក្តីជំនឿវិញចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទៅកុំឲ្យគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ឆោតខ្លួនវិញនោះឡើយនោះឯងរាល់គ្នានឹងអំពាវនាវដល់អញហើយនឹងទៅអធិដ្ឋានដល់អញរួចអញនឹងយល់ព្រមតាមអ្នកណាដែលកើតអំពីព្រះនោះក៏ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែរឯអ្នករាល់គ្នាមិនបានកើតមកពីព្រះទេបានជាមិនស្ដាប់តាមដូច្នេះបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកនោះឲ្យទៅបន្ទោសគាត់ក្នុងកាលដែលមានតែអ្នកហើយនឹងគាត់បើគាត់ស្ដាប់អ្នកនោះអ្នកនឹងបានបងឬប្អូននោះមកវិញតែអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមអញ
នោះនឹងនៅដោយសេចក្តីសុខពិតហើយនឹងមានសេចក្តីសម្រាប់អត់ភ័យខ្លាចចំពោះការអាក្រក់ឡើយចូលដេញតាមសេចក្តីមេត្រីចំពោះមនុស្សទាំងអស់ចុះហើយឲ្យបានញែកជាបរិសុទ្ធដែរបើអ្នកណាគ្មានសេចក្តីបរិសុទ្ធនោះមិនដែលឃើញព្រះអង្គម្ចាស់ឡើយចូលមានចិត្តសប្បុរស

0: ចូលកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដោយអេតរងគើទាំងធ្វើការព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបរិបូរជាដរាបចុះដោយដឹងថាការដែលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នោះមិនមែនអេតប្រយោជន៍ទេដូច្នេះកុំឲ្យចោតប្រកាន់ទូគ្នាមុនកំណត់ឡើយលុះត្រាតែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកដែលទ្រង់នឹងយកអស់ទាំងអំពើលាក់កំបាំងដែលធ្វើនៅទីងងឹតមកដាក់នៅទីភ្លឺវិញហើយនឹងបើកសំដែងឲ្យឃើញអស់ទាំងគំនិតក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សផងនោះគ្រប់គ្នានឹងបានសេចក្តីសរសើរពីព្រះរៀងខ្លួនតែបើអ្នកដែលមិនជឿគេដកខ្លួនចេញនោះឲ្យគេចេញចោលយ៉ាងនោះបងប្អូនប្រុសឬស្រីនឹងមិននៅជាប់ចំណងទៀតទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាឲ្យមានសេចក្តីមេត្រីនឹងគ្នាវិញបើយើងនឹងទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងដូច្នេះយើងខ្ញុំជាទូតតំណាងព្រះគ្រីស្ទហាក់ដូចជាព្រះទ្រង់អង្វរដោយសារយើងខ្ញុំគឺយើងខ្ញុំអង្វរគេជំនួសព្រះគ្រីស្ទថាចូលឲ្យបានជាមេត្រីនឹងព្រះចុះមានពោហើយអស់អ្នកដែលផ្សះផ្សាគេត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានហៅជាកូនរបស់ព្រះហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំហើយទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងដំកើងទ្រង់ឡើងហេតុដូច្នេះអរព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់នៅកណ្ដាលអស់ទៀងសាហើយនឹងច្រៀងទំនុកសរសើរថ្វាយដល់ព្រះនាមទ្រង់អរព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទូលបង្គំនឹងសរសើរទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តហើយនឹងលើកដំកើងព្រះនាមទ្រង់ជាដរាបតទៅចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាខ្ញុំនឹងអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយអស់ពីចិត្តនៅក្នុងចំណោមនៃមនុស្សទៀងត្រង់ហើយក្នុងពួកជំនុំជនសូមបើកទ្វារនៃសេចក្តីសុចរិតឲ្យខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងចូលទៅហើយនឹងអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាកាលណាទូលបង្គំបានរៀនអស់ទាំងខុសច្បាប់ដល់សុចរិតរបស់ទ្រង់នោះទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ដោយចិត្តទៀងត្រង់ទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់អស់ពីចិត្តទូលបង្គំនឹងច្រៀងសរសើរទ្រង់នៅចំពោះមុខនៃអស់ទាំងព្រះដើម្បីឲ្យចិត្តទូលបង្គំបានច្រៀងសរសើរដល់ទ្រង់អត់នៅស្ងៀមឡើយអរព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ជាដរាបតោអរព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានគិតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដយ៉ាងនោះយើងខ្ញុំជារាជរបស់ទ្រង់ហើយជាវងជាមនៅទីគង់វាលទ្រង់យើងខ្ញុំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ជាដរាបតទៅយើងខ្ញុំនឹងសម្ដែងសេចក្តីសរសើររបស់ទ្រង់នៅអស់ទាំងដំណរតរៀងទៅ
1: ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងមានរឿងអស្ចារ្យព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីស្ដេចម្នាក់បានរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍សម្រាប់កូនរាជបុត្រារបស់គាត់ប៉ុន្តែមុនយើងចូលមើលរឿងនេះសូមជួយអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាថ្ងៃនេះយើងត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសម្រាប់ឲ្យយើងឃើញច្បាស់នៃរបស់រឿងព្រៀបប្រដូចព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលសូមខ្វងនៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងជួយឲ្យយើងឃើញត្រង់ស្រឡាញ់យើងនឹងត្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយត្រង់អរគុណជានិច្ចសូមអរគុណសូមព្រះអម្ចាស់ពរអាមែនពីយើងបាទម៉ាថាយជំពូក22និងខ2យើងបានឃើញព្រះយេស៊ូវនិយាយរឿងនេះអំពីស្ដេចម្នាក់រៀបចំអភិភិពាសម្រាប់កូនរបស់គាត់ So some John Mill ជាមួយខ្ញុំម៉ាថាយជំពូក22ខ2នៅកោសតានសូប្រៀបប đôi chia

0: สดายมวยอองได้เรียบวิทยามังกรเอาไปเรียริชปตราตรงจัดปุ่มมหาทลักเอาไปเตาหาปุ่มพิวดาวตรงบานอันเชิงมาขนองมังกรคาหนูวันท้ายเนตเทงหนูมันพร้อมมาเตยตรงขอจัดปุ่มมหาทลักตีดเอาไปเตยได้บรรทุลตาเจ้าอังปราบปุ่มพิวธาเอเลอร์เครื่องชอบเลี้ยงบานเรียบเจียสไรค์ไฮเกบานสำลับเก่านั่งสะบมพอมอย่างทัดทัดหายก็เรียบจอมครบแทงอ้อรุยจีสไรค์จอมเอาบริโภคกาจอแต่เน็ตเองหนูถ้วยประหะวิ่งมันเนก็เตอร์ไอจุมคาคลูนมันเนตีดเตอร์กาจุมนูนเนไอตีดก็จับผู้มหาทลักทุ่มเดียวหายสำลับเจ้าเตยกาสดายบันลือนุตรงเมียนเปรตไอโครคราบก็จะตอบไอเตอร์บอมพลังผู้มนุษย์ดาวสำลับเกนูพร้อมแต่งดอกอีกครั้งระบอกเกเจ้าอ๋อรุ่ยตรงมีนปันตูลทอยปุมหาทลักทาคาบานเรียบจอมชีสไรตายปุ๊บเหนียวมันกลัวนังมาบริพกเตยโดยฉะนี้เจ้าเตยเพลย์ประสอบอันเชิงอ๋อเนตนาดาวประเทศเคิงไอ้เกมาบริโภคเวงมหาทลักเต็งนูก็จิงเตยตามเพลย์ประมอลอ้อเนี่ยดาวประเทศเคิงเต็งอัครเต็งละออมากนูเรียงกาเมียนเหนือเป็นเปรียบสดายก็ยิงโจเตยตูดเมลปุบเหนือตรงเคิงเมียนมนุษย์มันเนี่ยในที่นู้ดมันบ้านเปอาวพายก็มีนบรรทุลเตยเนตโนธาสำลังเอ้ยโดยมาเด็กบ้านชีเนจอมเอาขนองที่นี้อันเปอาวพายดูชนะเนตนู้โรคชลาวิเอาไว้มันบ้านลาวิเติบตรงปองกอบเตยพวกมหาทลักทาโจจงเชิงจงตายเวียบอเจ้าเต้าไอทีงงึดคางกราวเตยในที่นู้หนึ่งยมหาวสังเกตเมงตะบัดบานหาวมนุษย์จีจรานตายเรื่อบานติกเตย
1: เรื่องนี้พลายพลายยังบางเคิงสดายเรียบจอมอาหายสำหรับตัวพี่ก็พี่สักเดียมเชิงหายตัวพี่พิเศษปนตะเกียจจังมาปิวก็อายมหาทลักตัวลึกที่ปีหาวไงกินได้แต่อดจังมาคลากกิตเตอร์จงคาคลากกิตเตอร์โรซี่นั่งคลากกิธรรมดีลปุ่มหาทลักเปิดสดายเครื่องนี่ก็คังคลังหายด้วยกดคังกดจีสดายกดจีเนกครบครองนั่งกดอันจึงกี่มาจงทากดเมื่อเกยทาผู้นิจีผู้พิเศษขยมอันจึงกี่มาโจขนองอภิปิปิระบกองขยมปนไทยกิมุนพรมาตุยกิมืองี้สดายกนูนังเกินรบกอดปิวสดายคังหายกดหาวเอาไอตอบรบกอดเตยปมพลายปูทวกทำไมดีลมหาทลักรบกสดายนั่ง ោយគេដកទីក្រុងរបស់គេតាតានេះមានន័យអីបើយើងគិតអំពីសម័យព្រះយេស៊ូវមកទ្រង់ឲ្យសាវែតរបស់ទ្រង់តាមដំណងដល់ពីនេះក្រោយ70នាទីទៅផ្សាយដំណឹងអំពីនគររបស់ព្រះចាប់មកដល់ហើយរៀបចំអញ្ជើញចូលនគររបស់ព្រះគេត្រូវផ្សាយដំណឹងនេះទៅពួកអ៊ីស្រាអែលពីព្រោះពួកអ៊ីស្រាអែលជាមនុស្សពិសេសសម្រាប់ព្រះព្រះថាគេពួកអ៊ីស្រាអែលជាកូនរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែពេលគេផ្សាយដំណឹងគេអត់ចង់ទទួលអពុអ៊ីស្រាអែលអត់ចង់ទទួលគេជាភ្ញៀវប៉ុន្តែពេលព្រះអញ្ជើញគេមកគេអត់មកនឹងព្រះអង្គទៅម្ដងទៀតពេលព្រះយេស៊ូវសកតហើយនឹងរួលឡើងវិញនៅឋានសួគ៌ហើយព្រះយេស៊ូវដោយសារព្រះយេស៊ូវសកតទ្រង់រៀបចំទាំងអស់សម្រាប់ឲ្យមនុស្សទៅចូលតមួយជាមួយព្រះអនុមោលហេតុព្រះរៀបចំអពីពីពីនេះទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សនិងព្រះតមួយជាមួយគ្នាពេលព្រះយេស៊ូវទៅហើយទ្រង់ឲ្យសាវែតទៅម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវប្រាប់គេទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមផ្សាយដំណឹងទៅស្រុកយូដាផ្សាយដំណឹងនឹងពេលយើងទៅផ្សាយដំណឹងហើយនៅស្រុកយូដាទៅសាម៉ារីនឹងរហូតដល់កន្លែងចំបពតនៅផែនដីយើងពេលនេះតាគេធ្វើអីគេបៀតបៀនពេលយើងអានក្នុងកិច្ចការចំពោះប្រំបាយយើងឃើញពួកអ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមបៀតបៀនពួកជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវខ្លាំងពួកជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវជាមហាឆ្លាតក្នុងរឿងនេះជាមនុស្សអញ្ជើញឲ្យមនុស្សមកអភិភិរបស់ទ្រង់ពេលព្រះគឹងអ្វីគេធ្វើទ្រង់ហៅតបរបស់ព្រះតបរបស់ព្រះក្នុងរឿងនេះជាទាហានពួករ៉ូមនឹងនៅឆ្នាំ AD 70ពួករ៉ូមមកដល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមទាំងគេបំផ្លាញទីក្រុងនោះគេតតទីក្រុងនោះមនុស្សស្លាប់ច្រើនក្នុងរឿងព្រៀបប្រដូចនេះព្រះយេស៊ូវបានធ្វើបទតំនីអំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមនិងនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយសារសេចក្តីអញ្ជើញរបស់ព្រះគេមិនទទួលគេមិនទៅគេមិនរៀបចំចូលអពីពីពីរបស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងរឿងនេះយើងឃើញមានអកាសទៀតសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវចូលលើកនេះមហាឆ្លាក់ព្រះស្ដាយឲ្យទៅគ្រប់កន្លែងឲ្យគេហៅមនុស្សអាក្រក់មនុស្សល្អហៅមនុស្សទាំងអស់នឹងអានេះនិយាយអំពីសម័យសាវែតរបស់ព្រះចាប់ផ្ដើមផ្សាយដំណឹងទៅពួកតេពួកក្រិកពួករ៉ូមពួកផ្សេងសម្រាប់ឲ្យគេទទួលដំណឹងល្អព្រះស្រឡាញ់គេព្រះចង់ឲ្យគេមកនៅជាមួយទ្រង់អស់កលជានិច្ចព្រះចង់ឲ្យគេចូលរួមអពាពិពាហ៍របស់ព្រះយេស៊ូវយើងនៅក្នុងសម័យនោះតែក្នុងរឿងនេះយើងឃើញស្ដេចហៅគេមកនិងពីលគេមកហើយយើងឃើញស្ដេចជិងមកសម្រាប់មើលគេពីលគាត់មើលគេគាត់ឃើញម្នាក់ប្លែកពីអ្នកផ្សេង ក្នុងរឿងគេអត់បានប្រាប់យើងមូលហេតុគាត់ខុសពីគេក្រៅពីខោអាវរបស់គាត់ខោអាវគាត់ស្លៀកជាខោអាវរបស់គាត់អ្នកផ្សេងជាអ្នកចូលរួមស្លៀកខោអាវស្ដាយអាយសេចក្តីអញ្ជើញនៅសម័យនោះសម្រាប់អភិភិភិរបស់ស្ដាយស្ដាយភ្នាខោអាវសម្រាប់ស្លៀកពេលយើងចូលរួមបើយើងអត់ស្លៀកខោអាវស្ដាយអាយគេអត់ឲ្យយើងចូលអនុដូចសប្តាហ៍យើងមានអភិភិភិគេឲ្យសម្បកអញ្ជើញតែនៅសម័យនោះគេឲ្យខោអាវសម្រាប់ស្លៀកពេលយើងមើលភ្ញៀវខោអាវគេស្លៀកដូចគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែក្នុងក្រុមគេមានម្នាក់ស្លៀកខោអាវធម្មតាខោអាវរបស់គាត់នឹងពេលស្ដាយឃើញគាត់សួរគាត់មិត្តសំឡាំងសំឡាំងអើយតើអ្នកចូលតាមផ្លូវណាស្លៀកខោអាវធម្មតាពេលអ្នកនោះឮគាត់ឆ្លើយមិនបានគាត់ដឹងគាត់ខុសហើយនឹងស្ដែកអាហាឲ្យមហាធ្លាក់ចង់ដៃចង់ជើងរបស់គាត់និងបោះគាត់ចូលក្នុងងឹតនៅក្រៅរឿងនេះមានន័យជ្រៅសម្រាប់យើងក្នុងព្រះគម្ពីរខោអាវមានន័យថាសេចក្តីសុចរិតខោអាវសូសេចក្តីសុចរិតនឹងសេចក្តីសុចរិតនេះជាអំណោយពីស្ដេចសម្រាប់យើងចង់ទៅឋានសួគ៌បើយើងចង់ចូលអភិភិភិរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវការមានសេចក្តីសុចរិតប៉ុន្តែមិនមានសេចក្តីសុចរិតរបស់យើងនៅក្នុងអេសាយជំពូក64ខ6អេសាយបានប្រាប់យើងសេចក្តីសុចរិតរបស់យើងដោយខោអាវក្បាត់ហើយចង់ថាខោអាវប្លាក់អស់ហើយអានឹងក្នុងពុទ្ធភាសាហេប្រឺគេថាខោអាវមានឈាមពេញវាហើយយើងមិនអាចប្រព្រឹត្តល្អតាមចិត្តយើងសម្រាប់ចូលឋានសួគ៌យើងត្រូវការទទួលអំណោយពីព្រះអនុជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះសម្រាប់ចូលឋានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវគ្មានបាបព្រះយេស៊ូវអត់បានសំដៅព្រះយេស៊ូវជាបរិសុទ្ធអញ្ចឹងបើយើងចង់ចូលឋានសួគ៌យើងត្រូវការបរិសុទ្ធដែរយើងត្រូវការក្លាយទៅមនុស្សគ្មានបាបដោយសារយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវសម្អាតយើងអស់ហើយហើយដើម្បីព្រះយេស៊ូវឲ្យសម្អាតយើងដោយសារព្រះយេស៊ូវរស់នៅផែនដីនេះដូចយើងទ្រង់រស់នៅ32ឆ្នាំនៅផែនដីនេះនឹងក្នុង32ឆ្នាំនោះព្រះយេស៊ូវឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងចិត្តនឹងណៃណូមព្រះយេស៊ូវទៅតាមផ្លូវរបស់ព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវពឹងលើព្រះចេស្តារបស់ព្រះសម្រាប់ឈ្នះគ្រប់សេចក្តីល្បួងពេលគេយកព្រះយេស៊ូវទៅឆ្កាងទ្រង់គ្មានបាបទេដោយសារព្រះយេស៊ូវស្គាល់នឹងគ្មានបាបព្រះយេស៊ូវអាចទទួលបាបរបស់យើងនឹងព្រះយេស៊ូវអាចថាខ្ញុំបានសុំឈ្នួលអំពីបាបរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីព្រោះខ្ញុំស្គាល់និងខ្ញុំគ្មានបាបទ្រង់ធ្វើបុណ្យសម្រាប់ជួយ ជួយយើងប៉ុន្តែបើយើងចង់ទៅស្ថានសួគ៌យើងត្រូវទទួលស្គាល់ផ្លូវរបស់ព្រះច្បាប់របស់ព្រះក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាល្អត្រឹមត្រូវជាបរិសុទ្ធនឹងយើងត្រូវសម្រេចក្នុងចិត្តយើងចង់គ្រប់គ្រងច្បាប់របស់ព្រះយើងចង់ដើរតាមព្រះដូចព្រះយេស៊ូវតែយើងធ្វើបានបានពីព្រោះព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់ទៅឋានសួគ៌ត្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះមកចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងជួយយើងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយព្រះយេស៊ូវយើងអាចនេះដោយព្រះយេស៊ូវពីព្រោះពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងយើងដោយព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងយើងយើងលះបង់សិទ្ធិរបស់យើងសម្រាប់គ្រប់គ្រងជីវិតនឹងយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវមានសិទ្ធិវិញបើព្រះយេស៊ូវមានសិទ្ធិនៅលើចិត្តរបស់យើងយើងដូចថ្មួយជាមួយព្រះក្នុងចិត្ត away ព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើយើងសម្រេចធ្វើ away ព្រះគិតយើងចង់គិតដែរយើងចង់ឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍និងគំនិតរបស់យើងពេលនោះយើងអាចថាយើងរស់នៅដោយព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវរស់នៅផែនដីនេះសម្រាប់ឲ្យយើងស្គាល់ព្រះបិតាពេលយើងទទួលសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយើងបានថាខ្ញុំចង់ចូលរួមជាមួយព្រះយេស៊ូវនឹងឲ្យគេស្គាល់ព្រះយើងមិនអាចប្រព្រឹត្តសុចរិតដូចព្រះយេស៊ូវបើយើងអត់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងយើងមិនអាចទៅឋានសួគ៌នឹងចូលអពាហ៍ពិពាហ៍របស់ព្រះយេស៊ូវនៅឋានសួគ៌បើយើងអត់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដាក់សេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះក្នុងចិត្តយើងអ្នកម្នាក់ក្នុងរឿងនេះជាអ្នកគេបោះបង់ចោលគាត់ស្តាយក្រោយគាត់ចង់ចូលស្ថានសួគ៌ប៉ុន្តែចង់ចូលតាមចិត្តគាត់មិនតាមផ្លូវព្រះបាទព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំជាផ្លូវបើយើងចង់ទៅស្ថានសួគ៌និងយើងចង់រស់អកលជាមួយព្រះយើងចង់ក្លាយតែមួយជាមួយព្រះត្រូវតាមព្រះហឫទ័យព្រះយើងត្រូវការចូលតាមព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនិងគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំអរគុណព្រះរឿងព្រះប្រដូចនេះឲ្យយើងឃើញព្រះសម្រេចទទួលមនុស្សអាក្រក់និងមនុស្សល្អប៉ុន្តែពេលអញ្ជើញគេមកគេជាអាក្រក់ប៉ុន្តែពេលគេចូលរួមអពាហ៍ពិពាហ៍គេល្អហើយតើឯសាគេឲ្យព្រះគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់គេពេលខ្លះយើងមើលមនុស្សនិងយើងថាអូមនុស្សនេះយ៉ាប់ហើយគេក្រក់មែនទែននិងយើងគិតអូខ្ញុំមិនចង់រស់នៅជាមួយគេទេបើគេទៅឋានសួគ៌ខ្ញុំមិនចង់ទៅប៉ុន្តែយើងភ្លេចពេលព្រះមកគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពេលមនុស្សម្នាក់សម្រេចឲ្យព្រះធ្វើម្ចាស់ជីវិតគេព្រះបានផ្លាស់ប្ដូរចរិតនិងជីវិតរបស់គេដល់គេបរិសុទ្ធហើយអ្នកអាក្រក់ក្លាយទៅអ្នកល្អយើងអាក្រក់ទាំងអស់ពីព្រោះយើងជាអ្នកធ្វើបាបត្រូវមនុស្សខ្លះធ្វើបាបច្រើនបាបធំមនុស្សខ្លះធ្វើបាបតិចជាងអានឹងយើងថាបាបមិនសូវធំទេ ប៉ុន្តែអំពើបាបទាំងអស់មានឈ្នួលសេចក្តីស្លាប់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការទទួលសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះសម្រាប់ទទួលការសង្គ្រោះសម្រាប់ទទួលជីវិតអកលក្នុងរឿងនេះយើងឃើញពីស្ដេចចេញមកនឹងមើលភ្ញៀវត្រង់ដូចធ្វើជំនុំជម្រះត្រង់បានមើលមនុស្សនឹងរស់អ្នកណាអាចនៅអ្នកណាមិនអាចនៅពេលយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរយើងយល់ថាជំនុំជម្រះកើតឡើងមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកនឹងនាំមនុស្សទៅចូលអភិភិពាររបស់ទ្រង់យើងយល់ពីព្រះគម្ពីរពិសេសសៀវភៅដានីអែលជំនុំជម្រះចាប់ដើមហើយនៅឋានសួគ៌យើងមិនអាចថាអោះថ្ងៃចូលអភិភិពាអត់តាន់មកដល់ខ្ញុំចម្រាបចំក្រោយយើងអត់ដឹងតាថ្ងៃនោះមកដល់ពេលណាយើងអត់ដឹងអំពីជីវិតយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសុខភាពល្អប៉ុន្តែប្រហែលជាស្អែកកែងបៃដងហើយស្លាប់បាត់ហើយកុំថាអស់ខ្ញុំចាំក្រោយខ្ញុំចង់សុបាយសិនខ្ញុំទៅជង្ការខ្ញុំចង់ទៅរើស៊ីដូចមនុស្សក្នុងរឿងនេះទៅជង្ការមិនបញ្ហាទេទៅរើស៊ីមិនបញ្ហាទេប៉ុន្តែពេលយើងធ្វើនឹងយើងអត់គិតអំពីសេចក្តីអញ្ជើញរបស់ព្រះយើងធ្វើនឹងអត់ឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើម្ចាស់ជីវិតយើងម្ចាស់ចិត្តយើងយើងបានធ្វើដោយមនុស្សក្នុងរឿងនឹងយើងបាត់បង់ជីវិតអកលពីព្រោះយើងអត់ទទួលកៅអោព្រះអរយើងយើងអត់ស្លៀកកៅអោនោះយើងអត់ឲ្យព្រះយេស៊ូវផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយើងដោយយើងបរិសុទ្ធពេកត្រង់បបំប្អូនបានស្គាល់ព្រះហើយប៉ុន្តែមិនទាន់សម្រេចស្លៀកសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះមិនទាន់សម្រេចឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់អ្នកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសម្រេចបបំប្អូនអត់ទាន់សម្រេចទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃថ្វាយជីវិតទៅព្រះនឹងសូមព្រះផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់អ្នកដល់អ្នកបរិសុទ្ធដូចត្រង់បើបងប្អូនបានស្លៀកសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះហើយរាល់ថ្ងៃអញ្ជើញឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់អ្នកកុំឲ្យសាតាំងលួចជីវិតអកលរបស់អ្នកដោយសារអ្នកចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់អ្នកវិញព្រះបានរៀបចំអស់ហើយសម្រាប់ឲ្យយើងទៅនៅជាមួយត្រង់កុំបាត់បង់ជីវិតអកលដោយសារយើងចង់គ្រប់គ្រងជីវិតយើងខ្លួនឯងសូមអរគុណសូមព្រះទីមផលសូមចូលរួមអធិដ្ឋានអរគុណព្រះជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះពីយើងឃើញកកការរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងទ្រង់ចង់អញ្ជើញយើងទៅនៅជាមួយទ្រង់ទៅនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអកលជានិច្ចអានេះជារឿងអស្ចារ្យប៉ុន្តែយើងឃើញត្រង់មិនចង់ឲ្យយើងទៅបើយើងនៅតែមនុស្សក្រត់អនុមោលហើយព្រះឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកនឹងជួយយើងក្លាយទៅមនុស្សបរិសុទ្ធដូចព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះទូបង្គំនិងខ្ញុំសង្ឃឹមអ្នកស្ដាប់
0: Jong Adithan Samrai Krongchit. Our prayer to us today, Robochi, but Yung Kyung. Nung our prayer, I know Mung. Da Tam Plo Robotrong. Our Yung Kut Duik Drong. Our Yung Samrai Duik Drong Samrai. Bibrua Yung Chong Naji Muitrong. Ok Archini. Som Praam Jui Pitimpo. Do Yung Ting Akani. Do Bung Kum Somanating Akanong Niam Robot. Pray you suit, you pray reach Batra. Som Akun. Amen. Akun Chira, Yun Chuk Knitit Sapada Krai, Nung Min Rung Pripperdoi Tit, Robot Pray you suit, some Pram Timpa.
2: Miss Omenk Yum Kung, coming to Napate, Gate Data Mopka, Kandai Jumuikinia, Da Major. ព្រះចង់ឃើញយើងជាមនុស្សចាស់ធ្វើដូចគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អធិប្បាយអំពីការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវមុនព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញនឹងក្នុងការអធិដ្ឋាននេះខ្ញុំឃើញព្រះយេស៊ូវបានទីជាបង្រៀនយើងអំពីការដឹកនាំផ្នែកគ្រីស្ទៀនពីព្រះយេស៊ូវនៅផែនដី Trong bong rian savet samrap ai ke che trap tam trong phi se trong jong ai savet robot trong srolan duik pre srolan ye stkai ni yen jong an pi johan chumpuk dop pel ban tai mun yang tai ti no khnyom jong an ko kla ti So some about the Johan chapter 13 verse 34. John chapter 13 verse 34. Nhom jong luek tuk chet bom pon thang ok khnia. Kom an and pray kompi rol thai. Samrap score prayer, score plo robot prayer. Ning pe yeung ma thai varsat. Nang ne atibai how sipo chompuk nang ko. Yeung chap roe bi pru yeung score prayer kompi yeung chba hai. Okay, Johan Chumpuk the bike or Sam Sabun. Kyom Ai Sekade Banyat Mui Tmai Dolne Ril Knea. Ku Ai Net Ril Knea Srolang Knea to Ving to Mouk. Throw Ai Srolang Knea Doik Chia Kyom Ban Srolang Net Ril Knea Dai. Pray Yisu Jong Ai Yung Srolang to Ving to Mouk Bantai At Ai Yung Srolang to Ving to Mouk Doik Manu No Pine Day Ni. Srolang to veng to ma doi pre srolang yung. O atitan, no knong Johan chumpuk to prumpel, yung kung sik de srolang robot pre. Nung peo yung soksa pi chumpuk no. Yung ai yul om pi ta yung troi tua ai peo yung srolang doi pre. Baha yung gut ba yung srolang doi pre, yung at tua bab gay, troi hai. Pandai sekadai srolang robot pre chrojing no chran. Nang pe yung kom saksa pi Johan chumpuk dopram pel. Nang sam pre vit ni embarasa jui bong rian yung. Yung ai kung away pre jong el yung twer. Sam ba pre compete piso chumpuk pram ko moin and ko pi. Ephesians chapter 5 verse 1 and 2. Dochne. Jo trap tam prea. Doi chi con snoon pia. Hai da canong sekade srolang doi chi pre kru ban srolang yung prom teng prokol pre ong trung chum nua yung pong. Tuk chia dum vai hai chia yang bo chia somrap chia clan chungui wai do prea. Som jabarom ampi piet trap tam prea. Knong kumnet rabah bump on. Pe yung lu piet trap tam prea, yung ming kumnet yang meg. Lord Paul jong el yung tua a. Trap tam prea mean neta da tam prea. Ruvi mean neta tua duik prea. Ruvi tang pi. Awake yam yul pi koni. លោក Paul ចង់ប្រាប់យើងធ្វើដូចព្រះតើយើងអាចធ្វើដូចព្រះបានអត់បានបើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងនឹងជួយយើងនៅអេពីសូតជំពូក5ខ២យើងឃើញហើយដល់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រកបព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងដល់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអានេះមិនស្រួលប៉ុន្តែបើយើងឲ្យព្រះនៅក្នុងយើងទាំងយើងនៅក្នុងព្រះយើងអាចដល់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានសំតើយ៉ូហានជំពូក20ខ21 John chapter 20 verse 21បងប្អូនបានឃើញខ្ញុំប្រាខនេះច្រើនពីព្រោះអានេះខាងងារព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើយ៉ូហានជំពូក20ខ21រួចព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេមកគេម្ដងទៀតថាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តខ្ញុំចាត់អ្នករាល់គ្នាឲ្យទៅដូចជាព្រះបិតាបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដែរអ្វីខ្ញុំចង់ឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍នៅខនេះកន្លែងចង់ខនេះថាខ្ញុំចាត់អ្នករាល់គ្នាឲ្យទៅព្រះមានសិទ្ធចាត់ឲ្យយើងទៅអត់ត្រង់មានបើយើងឲ្យព្រះមានសិទ្ធពេលយើងទទួលព្រះក្នុងជីវិតរបស់យើងពេលយើងគិតទទួលព្រះជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងយើងប្រកបសិទ្ធទៅព្រះហើយសម្រាប់នាំជីវិតយើងទៅតាមផ្លូវរបស់ត្រង់និងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងទៅធ្វើអីព្រះយេស៊ូវថាដូចជាព្រះបិតាបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដែរតើយើងធ្វើអីពេលយើងទៅយើងទៅសម្រាប់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបើយើងចង់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយើងត្រូវការត្រាប់តាមព្រះយើងត្រូវការធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវឥឡូវយើងទៅយ៉ូហានជំពូក17យើងអត់បានមើលទាំងអស់ពីព្រោះពេលខ្ញុំមើលជំពូកនេះគញ្ញំបានរកសាមសពីចំណុចអំពីការដាក់នោមបន្តែម៉ោងនេះយើងអត់មានគ្រប់មកពេលសម្រាប់និយាយអំពីសាមសពីចំណុចតែយើងចាប់ផ្ដើមយើងមើលខ្លះយ៉ូហានជំពូក17 copy we're looking at John 17 and verse 2ដោយជាទ្រង់បានប្រទានឲ្យព្រះរាជបត្រាមានអំណាចលើគ្រប់ទាំងមនុស្សដើម្បីនឹងប្រទានជីវិតដល់នៅអស់កលជានិច្ចដល់អស់អ្នកដែលទ្រង់បានប្រទានមកព្រះរាជបត្រាដែរពេលព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះទ្រង់មានសិទ្ធិនៅលើមនុស្សជាមនុស្សព្រះអើយនឹងទ្រង់ប្រើសិទ្ធិនោះសម្រាប់ធ្វើអីសម្រាប់ជួយនាំគេទទួលជីវិតអកលជនិកមនុស្សច្រើននៅផែនដីនេះគេចូលចិត្តមានសិទ្ធិនៅលើមនុស្សសម្រាប់ប្រើគេពេលខ្លះម៉ៃអូចូលចិត្តប្រើសិទ្ធិសម្រាប់ប្រើកូនបើប្រើកូនសម្រាប់បង្រៀនគេឲ្យគេមានជីវិតល្អអានោះអត់បញ្ហាប៉ុន្តែប្រើគេសម្រាប់មានជីវិតស្រួលខ្លួនឯងអានោះអត់ត្រូវនៅទីនេះព្រះយេស៊ូវបានអធិដ្ឋានទៅព្រះបិតានឹងនិយាយអំពីសិទ្ធិព្រះអើយទ្រង់នឹងទ្រង់ថាប្រាប់យើងក្នុងការអធិដ្ឋាននោះព្រះប្រាសិទ្ធិនោះសម្រាប់ជួយមនុស្សទទួលជីវិតព្រះអើយយើងសិទ្ធិតាសិទ្ធិធ្វើជាកូនរបស់ព្រះសិទ្ធិប្រានាមរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងពេលយើងប្រើនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងប្រើអំណាចរបស់ព្រះប៉ុន្តែយើងប្រើសម្រាប់អីសម្រាប់យើងឬសម្រាប់គេយើងអត់ដល់ឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយម៉ាកុសលូកាយ៉ូហានព្រះប្រើសិទ្ធិ របស់ទ្រង់សម្រាប់ជួយខ្លួនឯងទ្រង់ប្រើសិទ្ធិរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជួយអ្នកដទៃអ្នកជាខាងបើយើងជាអ្នកដឹកនាំល្អក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីខ្លួនយើងយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីគេសម្រាប់ជួយឲ្យគេស្គាល់ព្រះជួយឲ្យគេទទួលជីវិតអកលប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សនឹងមនុស្សបើព្រះអត់ខំនៅជាចិត្តចាប់អារម្មណ៍អំពីខ្លួនឯងអ្វីយើងចង់បានយើងរើផ្លូវសម្រាប់ទទួលអនុប៉ុន្តែបើយើងឲ្យព្រះខំនៅអ្វីយើងចង់បានយើងចង់បានសម្រាប់ជួយអ្នកដទៃឲ្យគេស្គាល់ព្រះមកខបៃយ៉ូហានជំពូក17និងខបៃ We're looking at John 17:3នេះជាជីវិតដ៏អស់អកលជានិចគឺឲ្យគេបានស្គាល់ដល់ត្រង់ដ៏ជាព្រះពិតតែមួយនិងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដែលត្រង់បានចាត់ឲ្យមកផងយើងឃើញទីនេះម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូចង់ឲ្យមនុស្សទទួលជីវិតអកលអនុមោលហេតុព្រះយេស៊ូរួននៅនៅផែនដីយើងពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលជីវិតអកលនឹងពេលយើងទទួលព្រះយេស៊ូជាព្រះសង្គ្រោះយើងចង់រស់ដោយព្រះយេស៊ូយើងចង់រស់សម្រាប់ជួយឲ្យអ្នកផ្សេងទទួលជីវិតអកលដែរមកខ4យ៉ូហានជំពូក17ខ4 John 17:4ទូបង្គំបានតម្កើងត្រង់នៅផែនដីទូបង្គំបានបង្ហើយការដែលត្រង់ប្រកលមកឲ្យធ្វើនៅខនេះមានពីរចំណុចទី1ព្រះយេស៊ូវរស់នៅផែនដីនេះសម្រាប់ទាំងកាងត្រង់នឹងបើយើងជាអ្នកដឹកនាំល្អក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះគ្រីស្ទយើងរស់នៅសម្រាប់ទាំងកាងត្រង់មិនសម្រាប់ខ្លួនឯងពេលយើងទាំងកាងឡើងនាមរបស់ត្រង់ត្រង់ធ្វើការបង្កើងនាមរបស់អ្នកយើងអត់ត្រូវការធ្វើខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញមនុស្សច្រើនគេចង់អួតខ្លួនអំពីអ្វីគេធ្វើអនុមិនការងាររបស់យើងបើយើងជាកូនរបស់ព្រះការងាររបស់យើងជាទំខាងឡានាមរបស់ព្រះអួតអំពីអ្វីព្រះធ្វើពេលយើងអួតអំពីអ្វីព្រះធ្វើពេលយើងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះព្រះបានអួតអំពីយើងវិញអនុល្អជាងយើងអួតខ្លួនឯងបើយើងមើលលោកយ៉ូបក្នុងសៀវភៅលោកយ៉ូបជំពូក1និង2សាតាំងនិយាយជាមួយព្រះនឹងមកពីលោកយោបគាត់ជាអ្នកធ្វើការតំខាងឡើងនាមរបស់ព្រះគាត់ជាមនុស្សសុចរិតស្មោះត្រង់ព្រះអួតអំពីលោកយោបប្រាប់សាតាំងមើលគាត់គាត់ជាមនុស្សល្អនឹងព្រះជួយប្រទានពរដល់គាត់ដែរយើងត្រូវការអាយមនុស្សស្គាល់ព្រះបើយើងចង់ធ្វើជាមនុស្សដឹកនាំល្អចំណុចទី2ទូបង្គំបានបង្ហើយការដល់ត្រង់ប្រកលមកឲ្យធ្វើខ្ញុំអត់ដឹងអំពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តែពេលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំអត់សូវពូកែបង្ហើយការងារខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើនេះឬធ្វើនោះបន្តែអត់ទាន់រួចជាបាយខ្ញុំឃើញក្មេងនៅទីនេះច្រើនយើងឲ្យការងារធ្វើពេលរសៀលអត់ដល់មកដល់មកជាបាយអត់ដល់រួចការងារក្រោយពីលេងបាល់លេងបាល់ដល់មកហើយអត់បានជាប់ព្រះឲ្យយើងធ្វើអីយើងឃើញហើយព្រះឲ្យយើងស្រឡាញ់ដោយព្រះស្រឡាញ់យើងការងារនោះយើងមិនអាចថាអស់ខ្ញុំធ្វើហើយព ពេលណាយើងមានមនុស្សនៅជុំវិញយើងយើងអត់ធន់ធ្វើរួចទេរហូតដល់ព្រះយាងមកវិញខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកូនក្មេងអ្នកចាស់យាយតាចង់បង្ហើយខាងងារព្រះអើយអនុជាបង្ហើយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអធិប្បាយបង្រៀនប្រាប់គេអំពីនគររបស់ព្រះជិតមកដល់ហើយអនុជាខាងងារព្រះប្រកលដល់យើងបាយនៅឃើញយ៉ូហានជំពូក20ខ21ព្រះថាអ្វីព្រះបបេដាឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើនៅផែនដីនេះទ្រង់ឲ្យយើងធ្វើដែរសង្ឃឹមយ៉ាងឯចូលថ្ងៃព្រះយើងមកវិញនឹងយើងជួបព្រះយេស៊ូវយើងឲ្យនិយាយដូចព្រះយេស៊ូវនឹងថាទូបង្គំបានបង្ហើយខាងងារទ្រង់ឲ្យហើយបើយើងអត់បានបង្ហើយយើងខ្មាស់កូនសាពេលយើងលើគ្រូថាធ្វើនេះធ្វើនោះពេលយើងបង្ហើយការងារនោះយើងធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវដែរប៉ុន្តែបើយើងរវល់និយាយជាមួយគ្នានឹងយើងអត់បានធ្វើយើងអត់បានត្រាប់តាមព្រះដែរសមើលយ៉ូហានជំពូក7ខ6John chapter 17 verse 6. Johan chumput up from Paul called from Moy. I put net dial trung ban pratean mat tu bungkum om pi manu log nu tu bungkum ban bak som dang ai ge squall praeneum trung net ting nu chia robot pong trung. Hai trung ban pratean ke mat tu bungkum ke ko kantam prea pentu trung.នៅទីនេះព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយព្រះបបិតាអំពីការងារត្រង់ធ្វើនៅទីនេះយើងឃើញព្រះបន្ទូលថានោះទូបង្គំបានបាក់សម្ដែងឲ្យគេស្គាល់ព្រះនាមត្រង់ពាក្យបាក់សម្ដែងមានន័យថាម៉េចអ្វីខ្ញុំយល់ថាព្រះយេស៊ូវរស់នៅដោយព្រះបបិតារស់នៅសម្រាប់ឲ្យគេស្គាល់ព្រះបើយើងចង់ធ្វើជាមនុស្សដែលនាំល្អក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះយើងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកាយអតច្ចរិតរបស់យើងដោយតច្ចរិតរបស់ព្រះពីព្រោះអពលអតច្ចរិតរបស់យើងដោយកតច្ចរិតរបស់ព្រះយើងអាចសម្ដែងអំពីព្រះអ្វីយើងនិយាយអ្វីយើងធ្វើអ្វីយើងគិតជួយឲ្យគេស្គាល់ព្រះច្បាស់នៅយើងឃើញព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនគេដែរបង្រៀនឲ្យគេត្រាប់តាមព្រះយើងឃើញហើយទ្រង់បានប្រទានគេមកទូបង្គំគេក៏កាន់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់យើងត្រូវការបង្រៀនឲ្យគេចេះកាន់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មិនមកពីគេខ្លាចប៉ុន្តែមកពីគេឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងពេលគេឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគេឃើញអំណររីករាយសេចក្តីសុខរបស់ព្រះក្នុងជីវិតយើងដែរនឹងគេចង់ត្រាប់តាមព្រះដូចយើងពីព្រោះគេចង់ទទួលសេចក្តីសុខនោះនឹងគេចង់ទទួលជីវិតអកលជាមួយយើងម៉ាថាយ28ខ19 Matthew 28:19ខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់ក្មេងទួតៗដែលបានស្គាល់កូននេះហើយពីព្រោះកូននេះជាកូនព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងច្បាស់អំពីអ្វីត្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើពេលយើងរស់នៅនៅផែនដីនេះម៉ាថាយជំពូក28ខ19ដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាព្រមទាំងធ្វើបន់ជាមួយទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះបបេដាព្រះរាជបត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចោះព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងទៅធ្វើអីទៅបញ្ចុះបញ្ចូលសាវែតបើយើងចង់បញ្ចុះបញ្ចូលសាវែតយើងត្រូវការបង្ហាញព្រះសម្រាប់ឲ្យគេចូលជាមួយយើងនឹងពេលយើងរស់នៅពេលយើងត្រាប់តាមព្រះយើងបានបង្ហាញព្រះនឹងយើងជួយបញ្ចោះ បញ្ចោគេពីព្រោះអ្វីយើងមានគេចង់បានដែរយ៉ូហានជំពូក17ខ7 John chapter 17 verse 7យ៉ូហានជំពូក17ខ7អេឡានីគេដឹងថាគ្រប់ទាំងអស់ដែលត្រង់ប្រទៀនមកទូបង្គំនោះសតតែកើតពីត្រង់មកព្រះសិនីយេអំពីសាវេបន្តែយើងអាចយកខនេះនឹងយាយនិយាយហួរពីសាវេដែរគ្រប់ទាំងអស់ព្រះអើយយើងដឹងថារបស់ព្រះមនុស្សយើងនាំស្គាល់ព្រះគេរបស់ព្រះគេមិនមករបស់យើងសម្រាប់គ្រូគ្រូយើងបងរៀងកូនក្មេងក្នុងថ្នាក់កូនក្មេងនោះជាកូនក្មេងរបស់ព្រះការងារព្រះឲ្យយើងធ្វើជានាំគេស្គាល់ព្រះគេមិនរបស់យើងទេគេរបស់ព្រះប៉ុន្តែយើងត្រូវការបង្ហាញឲ្យគេឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនឹងយើងត្រូវការយល់ថាគ្រប់ទាំងអស់ព្រះប្រកបឲ្យយើងពីរបស់ព្រះព្រះឲ្យយើងប្រើព្រះឲ្យយើងប្រើសម្រាប់ជួយមនុស្សស្គាល់ត្រង់ជួយមនុស្សទទួលព្រះជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេជួយមនុស្សទទួលជីវិតអកលក្នុងនគររបស់ព្រះវាខ្លះយើងធ្វើការសម្រាប់រូស៊ីមានលុយក្នុងកប៉ាល់ហើយសង្ឃឹមយើងដកតម្បាយដល់ផតមួយជាងហើយពីព្រោះអនុរបស់ព្រះមែនទែនអ្វីសល់ព្រះឲ្យយើងប្រាប៉ុន្តែព្រះមានសង្ឃឹមបើយើងជាកូនរបស់ព្រះបើយើងត្រាក់តាមព្រះយើងចង់ប្រានោះសម្រាប់បង្រៀននគររបស់ព្រះយើងចង់ប្រានោះសម្រាប់ឲ្យមនុស្សស្គាល់ព្រះបន្តែយើងឲ្យថាអូបើខ្ញុំប្រាសម្រាប់ការងាររបស់ព្រះខ្ញុំអត់មានលុយគ្រប់សម្រាប់ខ្លួនឯងកំប្រួយបើយើងធ្វើការងាររបស់ព្រះព្រះបានប្រទានពរឲ្យអ្វីយើងត្រូវការដាក់ព្រះទី1យើងទី2និងព្រះដាក់យើងទី1យើងអត់ត្រូវការខកខាយនៅយ៉ូហានជំពូក17ខ9 John chapter 17 verse 9ព្រះយេស៊ូវបានថាទូបង្គំអធិដ្ឋានឲ្យគេមិនមែនអធិដ្ឋានឲ្យលោកេទេគឺឲ្យអស់អ្នកដែលត្រង់បានប្រទានមកទូបង្គំវិញពីព្រោះគេជារបស់ផងត្រង់បើយើងជាអ្នកដឹកនាំក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះនឹងយើងខ្លាយតអ្នកដឹកនាំក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះពីយើងទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងបើយើងជាក្មេងយើងនៅថាអ្នកដឹកនាំក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះពីព្រោះព្រះចង់ប្រោយើងដឹកនាំឲ្យគេស្គាល់ព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងត្រាប់តាមព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកផ្សេងពេលព្រឹកពេលយើងក្រោបពីដេកយើងអាចអធិដ្ឋានព្រះខ្ញុំត្រូវការនេះព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវនឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកផ្សេងសម្រាប់ជួយគេស្គាល់ព្រះពេលយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមជំនុំយើងធ្វើទីនោះអ្នកជំនឿយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះប្រោះជាអ្នកបាត់ទុកចិត្តយើងសូមព្រះជួយលើកទុកចិត្តគេពេលយើងធ្វើដូចនោះយើងត្រាប់តាមព្រះពីព្រោះយើងធ្វើតាមព្រះដែរយ៉ូហានជំពូក17ខ10 John 17:10យ៉ូហានជំពូក17ខ10របស់ទូបង្គំទាំងអស់ជារបស់ផងត្រង់ហើយរបស់ត្រង់ទាំងប្រមាណក៏ជារបស់ផងទូបង្គំដែរទូបង្គំបានតកាងឡើងក្នុងគេព្រះយេស៊ូវបាននិយាយជាមួយព្រះបិតាម្ដងទៀតអំពីអ្វីត្រង់ឲ្យអ្វីព្រះបិតាឲ្យព្រះយេស៊ូវត្រង់ទទួលស្គាល់អ្នកនោះរបស់ព្រះប៉ុន្តែ ព្រះយេស៊ូវថាគេរបស់ទ្រង់ដែរពីព្រោះគេជាបងប្អូនក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំអានឲ្យទូបង្គំបានតកោងឡើងក្នុងគេខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមនុស្សប្រើគេសម្រាប់តកោងឡើងខ្លួនឯងអានោះ copy away ព្រះយេស៊ូវនិយាយនៅទីនេះពេលព្រះយេស៊ូវពេលមនុស្សឃើញកូនរបស់ព្រះជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាការតមួយជាមួយគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាសម្រាប់ទាំងខាងឡើងនាមរបស់ព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវទាំងខាងឡើងដែរនៅក្រោយក្នុងយ៉ូហានជំពូក17ព្រះយេស៊ូវបាននិយាយជាមួយព្រះបិតាអំពីពេលមនុស្សចូលតមួយបានមនុស្សនៅលោកនេះជួព្រះយេស៊ូវមកពីសាតានសួរពីព្រោះគេឃើញអំណាចរបស់ព្រះធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែលតាមព្រះយើងត្រូវការជួយមនុស្សស្គាល់ព្រះចូលតមួយជាមួយគេពីព្រោះយើងមានចិត្តតមួយចិត្តនោះថាយើងចង់ត្រាប់តាមព្រះមិនសមែងខ្ញុំឃើញកំពុងនៅឆ្នាំតៃគេដើរទៅមើលផ្កាកាន់ដៃជាមួយគ្នាដើរមកជួរព្រះចង់ឃើញយើងជាមនុស្សចាស់ធ្វើដូចគ្នាយើងអាចបានកាន់ដៃមែនទែនបន្តែយើងធ្វើការជាមួយគ្នាដូចយើងតែមួយសម្រាប់ឲ្យមនុស្សស្គាល់ព្រះពេលយើងធ្វើដូចនេះយើងធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនហើយក្នុងយ៉ូហានជំពូក17ខ្ញុំឃើញ38ចំណុចអំពីធ្វើជាអ្នកដឹកនាំក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះគ្រីស្ទយើងមើលទៅចំណុចខ្លះហើយបន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនឃើញខ្លះហើយនិងសង្ឃឹមបងប្អូនសិក្សាទៀតខ្លួនឯងពេលយើងមានបន្ទំណៃបាក់ទៅយ៉ូហានជំពូក17អតិថានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយបង្រៀននិងអាននិងអតិថាននិងអាននិងអតិថានសម្រាប់យើងឲ្យឃើញគ្រប់ទាំងអស់ព្រះចង់បង្រៀនយើងពីជំពូកនេះជំពូក17ប្លែកពីជំពូកផ្សេងក្នុងព្រះគម្ពីរពីព្រោះជំពូក17សត្វតែព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយព្រះបិតាខ្ញុំអរគុណព្រះយ៉ូហានគាត់សរសេរសម្រាប់ឲ្យយើងស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានពីព្រោះពេលយើងខំស្ដាប់យើងយល់អំពីចិត្តរបស់ព្រះយើងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនឹងខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនធ្វើតាមការសំពោររបស់ព្រះយេស៊ូវនៅយ៉ូហានជំពូក14 15 16ព្រះយេស៊ូវថាអ្វីយើងសំពីព្រះក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអើយខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់អធិដ្ឋានសំព្រះជួយយើងចេះត្រាប់តាមព្រះដោយព្រះយេស៊ូវត្រាប់តាមព្រះបិតាសូមព្រះប្រទានពរអរគុណ

ចាស់ជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមមើលកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំមានការរីករាយជាខ្លាំងដែលបានបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅអាហារដែលធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អអាហារនេះមានឈ្មោះថាញោមបន្លែស្រស់ដូច្នេះនៅក្នុងញោមបន្លែស្រស់នេះគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាស្ករត្នោតប៉ុន្តែបើពុកម៉ែចង់ដាក់ស្ករសក៏បានស្ករត្នោតមានទឹកក្រូចឆ្មារជាមួយនឹងយើងចិញ្ច្រាំខ្ទឹមឲ្យម៉ត់ខ្ទឹមពោះសដើម្បីកុំឲ្យក្លិនខ្ទឹមឆួលហើយយើងមានខ្ទឹមក្រហម

ថប្រយោជន៍និងគុណភាពទាំងអស់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីនឹងឲ្យមានសុខភាពល្អការពារប្រសើរជាងព្យាបាលហូបចុកល្អធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតរបស់ល្អល្អសម្រាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបាននូវអាយុយឺនយូរហើយនឹងសុខភាពល្អហើយនឹងសម្រស់ហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់កូនចៅនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមុនដំបូងគឺយើងត្រូវធ្វើទឹកយើងហៅថាធ្វើទឹកស្ករដើម្បីនឹងឲ្យញោមរបស់យើងគឺបង្កើនរសជាតិនិងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចានៅពេលនេះគឺអ្នកខ្ញុំបានបើកភ្លើងដើម្បីឲ្យខ្ទះបានក្តៅបន្តិចបន្ទាប់ក្រោយមកទៀតគឺយើងអាចដាក់ស្ករក្រហមចូលនៅក្នុងខ្ទះកន្លះស្លាបព្រាដើម្បីនឹងឲ្យស្ករក្រហមនឹងឡើងជាតិឈ្ងុយនេះគឺជាស្ករដែលពុកម៉ែបងប្អូនពេញនិយមបំផុតនៅតាមជនបទស្រុកភូមិចាចាដល់ពេលដែលស្ករចាប់ផ្ដើមឡើងឈ្ងុយការពារកុំឲ្យខ្លោចដូច្នេះគឺយើងត្រូវដាក់ទឹកនឹងគឺយើងដាក់កុំច្រើនពេកគឺយើងដាក់មកល្មមទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តពីព្រោះថានៅក្នុងបន្លែរបស់យើងគឺមានជាតិទឹកហើយចានៅពេលដែលយើងទឹកយើងកំពុងទៅពុះគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមលាយបន្លែចូលគ្នានៅពេលដែលយើងលាយបន្លែចូលគ្នានឹងគឺយើងអាចដាក់ខ្ទឹមសចូលមុនព្រោះតែខ្ទឹមសដើម្បីនឹងឲ្យចាប់ចូលរសជាតិទាំងអស់ខ្ទឹមក្រហមយើងដាក់បន្លែរឹងមុនដើម្បីឲ្យបន្លែរឹងគឺឆាប់ទន់ជាពិសេសគឺលោកតាលោកយាយដែលគាត់អត់សូវមានក្មេងទំពានៅពេលណាដែលបន្លែទន់គឺយើងអាចធ្វើឲ្យយើងមានការរំលាយអាហារស្រួលនៅក្នុងរាងកាយបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺយើងដាក់អំបិលគឺអំបិលយើងត្រូវដាក់មួយចុងស្លាបព្រាអំបិលគឺធ្វើឲ្យបន្លែឆាប់ទន់ដូច្នេះហើយបានទីយើងដាក់បន្លែជាមួយអំបិលជាមួយគ្នាបន្ទាប់មកដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវមួយស្លាបព្រាដូច្នេះយើងឃើញដល់ទឹករបស់យើងគឺបានពុះហើយនៅស្ករលលាហើយដូច្នេះខ្ញុំបិទភ្លើងសិនចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ការ៉ុតចូលរួចយើងច្របល់បន្លែចូលគ្នាគឺយើងច្របល់បន្លែរឹងៗចូលគ្នាសិនបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ត្រសក់ចូលហើយនឹងពេញប៉ោះយើងចាប់ដើមកោចូលគ្នាបន្តិចម្ដងទៀតបន្ទាប់មកយើងដាក់មីសួរចូល

ន្តមកទៀតគឺយើងបង់ស្លឹកជីស្លឹកជីនេះគឺបង្កើនរសជាតិដូចគ្នាជាពិសេសនោះគឺតាកទាញរសជាតិគឺក្លិនឈ្ងុយដល់ច្រមុះយើងបន្តមកទៀតគឺយើងបង់សណ្ដែកដីចូលជាការស្រេចប៉ុន្តែគឺយើងនៅមានដាក់ទឹកស្ករចូលបន្ថែមពីព្រោះថាទឹកស្ករហ្នឹងគឺជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថារសជាតិផ្អែមបន្តិចប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវដាក់ស្ករច្រើនទេពីព្រោះអាចកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមយើងប្រើបន្តិចអត់អាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងទេដូច្នេះទឹកបានត្រជាក់បន្តិចហើយដើម្បីកុំឲ្យបន្លែងាប់រសជាតិដូច្នេះយើងចា

0: ់ចូលយើងចាក់ចូលទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តប្រហែលជាចាក់ចូលប៉ុណ្ណឹងបានល្មមដូច្នេះយើងឃើញថាញោមបន្លែគ្រប់មុខយើងគឺបានរួចជាស្រេចមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបាននៅតាមកិច្ចហដ្ឋានដោយគ្រាន់តែទៅរកតាមទីផ្សារងាយៗហើយនឹងបន្លែស្រស់ស្រស់ចាសសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរ
1: តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្ងល់ទេនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឮពាក្យថាកាឡូរីហើយតើកាឡូរីនឹងគឺជាអ្វីកាឡូរីគឺជាឯកតាធម្មពលជាពាក្យសាមញ្ញគេបានវាស់វាថាគឺជាធម្មពលដែលយើងទទួលបានពីចំណីអាហារឬក៏ភេសជ្ជៈហើយតើអាហារដែលផ្ទុកដោយជាតិកាឡូរីច្រើនមានដូចជាអ្វីខ្លះគឺមានដូចជាប៊ឺសណ្ដែកដី cheese សាច់ក្របធនជាតិ pizza សូកូឡាដំឡូងបារាំងបំពងនិងភេសជ្ជៈដែលមានរសជាតិផ្អែមខ្លាំងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជាចំណីអាហារដែលសម្បូរទៅដោយកាឡូរីច្រើនតែភាគច្រើនបើយើងទទួលទានច្រើនវាអាចនឹងធ្វើយើងធាត់នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាទទួលទានចំណីអាហាររាងកាយរបស់យើងនឹងបំបែកបំណែកចំណីអាហារនោះរំលាយទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺដើម្បីនឹងបានធម្មពលដើម្បីឲ្យយើងយកមកប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺត្រូវការកាឡូរីដើម្បីរស់ជាប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាតើរាងកាយរបស់យើងត្រូវការកាឡូរីច្រើនឬក៏តិចហើយតើនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលទានកាឡូរីច្រើនពេកលើសកំណត់ឬក៏ខ្វះតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅកាន់រាងកាយរបស់យើងក៏ដូចជាសុខភាពរបស់យើងផងដែរកាឡូរីគឺមិនមែនជាអ្វីដែលអាក្រក់នោះទេសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងលុះត្រាណាតែយើងទទួលទានវាខុសពីកម្រិតដែលវានឹងត្រូវទទួលទានពីព្រោះនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់គឺយើងមានតម្រូវការខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះគឺគាត់អាចនឹងត្រូវការកាឡូរីច្រើនហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺអាចនឹងត្រូវការតិចឥឡូវនេះយើងបានដឹងហើយថាកាឡូរីគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវការជាចាំបាច់ទី1គឺអតិរេកកាឡូរីដែលជាភាសាអង់គ្លេសគឺ calorie surplus នេះគឺមានន័យថាអ្នកកំពុងតែទទួលទានកាឡូរីច្រើនជាងអ្វីដែលរាងកាយរបស់អ្នកត្រូវទទួលទានសាកស្រមៃមើលថារាងកាយរបស់យើងត្រូវការដុត 2000 កាឡូរីនៅក្នុងរាងកាយនៅក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែយើងទទួលទាន2500កាឡូរីក្នុងមួយថ្ងៃអ្វីដែលបន្ថែម500ទៀតនោះគឺវាមិនបានបាត់ទៅនោះទេគឺវានឹងផ្ទុកនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដែលคล้ายទៅជាខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងមានការធាត់ការទទួលទានកាឡូរីច្រើនគឺមិនសុទ្ធតែអាក្រក់នោះទេព្រោះមនុស្សមួយចំនួនពួកគាត់ស្គមហើយពួកគាត់ចង់ធាត់អញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់នោះអាចនឹងព្យាយាមទទួលទានអាហារដែលមានកាឡូរីច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលទានកាឡូរីច្រើនលើសចំនួនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានធ្វើការហាត់ប្រាណគឺអាចនឹងមានបញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗដូចជាលើសសម្ពាធឈាមជំងឺបេះដូងហើយនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ផងដែរមួយទៀតនោះគឺយើងហៅថាអោនភាពកាឡូរីដែលជាភាសាអង់គ្លេសគឺគេហៅថា calorie deficit នេះមានន័យថានៅពេលដែលអ្នកទទួលទានកាឡូរីតិចជាងនៅអ្វីដែលរាងកាយរបស់អ្នកត្រូវការឥឡូវនេះយើងត្រឡប់ទៅមើលឧទាហរណ៍របស់យើងម្ដងទៀតឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងត្រូវការដុត 2000 កាឡូរីក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែយើងទទួលទានកាឡូរីតែ1500ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺខ្វះកាឡូរី500ទៀតដើម្បីបង្កើតភាពខុសគ្នារាងកាយរបស់អ្នកត្រូវចូលទៅក្នុងធម្មពលដែលភាគច្រើនគឺជាខ្លាញ់ដើម្បីរក្សាទុកអវយវ័យឲ្យដំណើរការហើយនេះហើយដែលជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងសម្រកទម្ងន់ការខ្វះជាតិកាឡូរីគឺអាចធ្វើឲ្យសាច់ដុំរបស់យើងកាន់តែចុះខ្សោយហើយនឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងកាន់តែមានការអស់កម្លាំងគ្រប់ពេលហើយនេះក៏អាចថាជាវិធីមួយដែលក្នុងការឲ្យមនុស្សធាត់អាចចម្រក់រាងបានគឺដោយការកាត់បន្ថយកាឡូរី ដូច្នេះហើយកាឡូរីគឺមិនមែនជាអ្វីដែលល្អឬក៏អាក្រក់នោះទេគឺវាយោងទៅតាមគោលដៅរបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះនាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អហើយនឹងជ្រើសរើសម្ហូបចំណីអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាការយល់ដឹងអំពីកាឡូរីបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានកាឡូរីលើសសូមកាត់បន្ថយហើយបើសិនជាខ្វះអាចនឹងទទួលទានដើម្បីឲ្យគ្រប់ចំនួននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដែលវាត្រូវការនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជាវគ្គខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី8ជំពូកទី4ចាប់ពីខ31ដល់ខ44ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវដែលអារ្យនិងប្រោសអ្នកជំងឺជាច្រើនឲ្យជាដូចនេះសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
3: ទ្រង់យាងចុះទៅដល់កាពីនឹមជាទីក្រុងស្រុកកាលីលេក៏តែងតែបង្រៀនគេរាល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកគេក៏នឹកផ្លែកពីសេចក្តីដែលទ្រង់បង្រៀនណាស់ពីព្រោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដោយអំណាចរីឯនៅក្នុងសាលានោះមានមនុស្សម្នាក់ដែលមានវិញ្ញាណអរិយអសោចូលវាស្រែកឡើងជាខ្លាំងថាហឺណែព្រះយេស៊ូវពីណាសារ៉េតអើយតើយើងហើយនឹងទ្រង់មានហេតុអ្វីនឹងគ្នាតើទ្រង់មកបំផ្លាញយើងឬអីខ្ញុំស្គាល់ជាក់ហើយទ្រង់ជាព្រះអង្គបរិសុទ្ធនៃព្រះព្រះយេស៊ូវក៏កំហែងវាថាចូលស្ងៀមចុះហើយចេញពីមនុស្សនេះទៅលុះអារ្យបានផ្ដួលអ្នកនោះទៅកណ្ដាលពួកគេនោះក៏ចេញទៅឥតមានធ្វើឲ្យឈឺអ្វីឡើយគ្រប់គ្នាក៏នឹកស្ញាច់ក្នុងចិត្តទាំងសួរគ្នាថាតើពាក្យបែបយ៉ាងណានេះដែលលោកបង្គាប់ដល់វិញ្ញាណអាសោចដោយអំណាចនិងឫទ្ធិបានហើយវាក៏ចេញទៅដូច្នេះនោះក៏ឮល្បីខ្ទរខ្ទាយពីទ្រង់សុសសាយទៅគ្រប់ទីកន្លែងជុំវិញរួចទ្រង់ក្រោកឡើងយាងចេញពីសាលាចូលទៅក្នុងផ្ទះស៊ីម៉ូនរីឯម្ដាយក្មេកស៊ីម៉ូននាងកំពុងព្រុនជាខ្លាំងហើយគេសូមអង្វរទ្រង់ឲ្យនាងទ្រង់ក៏ឈរឈ្ងោកទៅនាងទាំងកំហែងដល់គ្រុននោះគ្រុនក៏បាត់ទៅរួចនាងក្រោកឡើងភ្លាមបំរើដល់ទាំងអស់គ្នាដល់ពេលថ្ងៃល្ងាចអស់អ្នកដែលមានបងប្អូនឈឺជំងឺផ្សេងផ្សេងគេនាំគ្នាទាំងនោះមកឯទ្រង់ហើយទ្រង់ប្រោសគេគ្រប់គ្នាឲ្យបានជាដោយដាក់ព្រះហស្តលើក៏មានអារ្យចេញពីមនុស្សជាច្រើនដែរវាស្រែកឡើងថាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះតែទ្រង់បន្ទោសហាមិនឲ្យវានិយាយសោះពីព្រោះវាដឹងថាទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទពិតលុះព្រឹកឡើងទ្រង់យាងចេញទៅឯកន្លែងស្ងាត់ឯបណ្ដាមនុស្សគេតាមរកទ្រង់ក៏មកដល់ហើយឃាត់ទ្រង់ដើម្បីមិនឲ្យទ្រង់យាងចេញពីគេឡើយតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំត្រូវប្រាប់ដំណឹងល្អពីនគរព្រះដល់អស់ទាំងស្រុកឯទៀតដែរគឺហេតុនោះបានជាព្រះវរបិតាចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទ្រង់ក៏ប្រកាសក្នុងអស់ទាំងសាលាប្រជុំនៅស្រុកកាលីលេទូទៅ
2: វគ្គទី8ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី9នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវដេញអារ្យនិងប្រោសអ្នកជំងឺជាច្រើនឲ្យជាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ដូច្នេះអស់ទាំងការអ្វីដែលអ្នករត់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរត្បិតនេះឯងជាក្រឹតវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរានោះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតឯងនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងប្តូរជីវិតជំនួសពួកសំឡាញ់របស់ខ្លួននោះទេត្បិតខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះស្លាប់ឬរស់ពួកទេវតាឬអំណាចអ្វីការអ្វីនៅជន់នេះឬទៅមុខឬអធិរាជអ្វីទីមានកម្ពស់ទីជំរងឬរបស់អ្វីដែលកើតមកឯទៀតក្តីនោះពុំអាចនឹងពង្រត់យើងចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរលគ្នាទៅបានឡើយចូលមានសេចក្តីស្រឡាញ់អែតពុតមីយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលវិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវឲ្យអ្នករលគ្នាធ្វើការទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពួកស្ងួនភៀអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ត្រង់ដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងកុំអោយឆ្លាក់ធ្វើរូបណាសម្រាប់ឯងអោយសោះក៏កុំអោយធ្វើរូបណាឲ្យដូចជាអ្វីនៅឋានសួគ៌ខាងលើឬនៅផែនដីខាងក្រោមឬនៅក្នុងទឹកដែលទាបជាងដីផងក៏កុំអោយក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយត្បិតអញដែលជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទំលាក់ការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅលើកូនចៅរហូតដល់3ហើយ4ដំណរផងចំពោះអស់អ្នកណាដែលស្អប់អញតែអញផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់ទាំងពួនដំណរនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានវិញគេបានបណ្ដាលឲ្យទ្រង់មានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌដោយសារព្រះដតីក៏បានចាក់រុកឲ្យទ្រង់ខ្ញាល់ដោយសារការគួរស្អប់ខ្ពើមគេបានថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ពួកអារ្យដែលមិនមែនជាព្រះសោះគឺដល់ព្រះដែលគេមិនបានស្គាល់ជាព្រះថ្មីដែលទើបនឹងកើតឡើងដែលពួកអយ្យកោឯងមិនបានកោតខ្លាចឡើយឯព្រះដ៏ជាថ្មដាដែលទ្រង់បង្កើតឯងនោះឯងអេតរូវលវិញគឺបានបំភ្លេចព្រះដែលបានបង្កើតជីវិតឯងមកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានឃើញហើយក៏ខ្ពើមដោយព្រោះកិរិយាបង្អុចបង្អាលរបស់ពួកកូនប្រុសកូនស្រីទ្រង់នោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងកិច្ចមុខចេញពីគេអញនឹងចាំមើលចុងបំផុតរបស់គេជាយ៉ាងណាបើគេជាដំណរមនុស្សវិជ្ជពេកណាស់ជាកូនចៅដែលមិនមានសេចក្តីស្មោះត្រង់សោះគេបានបណ្ដាលឲ្យអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌដោយសាររបស់ដែលមិនមែនជាព្រះក៏បានចាក់រូបអញឲ្យខឹងដោយសាររបស់ឥតប្រយោជន៍របស់គេដូច្នេះអញនឹងបណ្ដាលឲ្យគេមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌដែរដោយសារពួកមនុស្សដែលមិនមែនជាសាសនាទេហើយនឹងចាក់រុកឲ្យគេខឹងដោយសាសាសមួយដែលអត់ប្រាជ្ញាដោយព្រោះអ្នករលគ្នានៅតែខាងសាច់ឈាមនោះឡើយត្បិតដែលមានសេចក្តីឈ្នាននេះឆ្លោះប្រកែកនឹងបាក់បែកគ្នាក្នុងពួកអ្នករលគ្នានេះតើមិននៅខាងសាច់ឈាមហើយដើរតាមបែបមនុស្សលោកទេឬអីឯសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះឈ្នាននេះមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនដែលមានចិត្តធំផងមិនដែលប្រព្រឹត្តបែបមិនគួរសមមិនដែលរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនរហ័សខឹងមិនប្រកាន់ទោសមិនដែលអសប្បាយចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតឡើយគឺអសប្បាយតែនឹងសេចក្តីស្មោះត្រង់វិញកុំអោយភ្លេចនឹងធ្វើគុណហើយចែកចាយឡើយត្បិតព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងគ្រឿងបូជាយ៉ាងនោះចូលបង្គាប់ឲ្យគេធ្វើគុណនឹងការអោយជាបរិបូរព្រមទាំងចែកទានដោយសទ្ធា ើយប្រុងប្រៀបនឹងជួយគេផងចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមុខអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀរនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេអ្នកណាដែលមានអោពីត្រូវឲ្យអ្នកនោះចែកដល់អ្នកដែលគ្មានផងហើយអ្នកណាដែលមានស្បៀងអាហារក៏ត្រូវធ្វើដូច្នោះដែរពីព្រោះយើងបានឃ្លានហើយអ្នករាល់គ្នាបានឲ្យបរិភោគយើងបានស្រេកហើយអ្នករាល់គ្នាបានឲ្យផឹកយើងអ្នកដល់តៃហើយអ្នករាល់គ្នាបានទទួលយើងយើងនៅអាក្រាតហើយអ្នករាល់គ្នាបានស្លៀកពាក់ឲ្យយើងយើងបានឈឺហើយអ្នករាល់គ្នាបានមកសួរយើងក៏ជប់គុកហើយអ្នករាល់គ្នាបានមកឯយើងអ្នកណាដែលមានចិត្តអាណិតចែកដល់ពួកទុលក្រនោះឈ្មោះថាថ្វាយឲ្យព្រះយេហូវ៉ាខ្ចីទ្រង់នឹងតបស្នងសងគុណអ្នកនោះវិញអ្នកណាដែលធ្លាប់លួចត្រូវឈប់លួចតោចូលឲ្យអ្នកនោះទ្រមនឿយហត់ជាជាងទាំងធ្វើការល្អដោយដៃខ្លួនវិញដើម្បីឲ្យមានអ្វីនឹងចែកដល់អ្នកណាដែលត្រូវការផងអ្នកណាដែលមានគ្រូបង្រៀនខាងព្រះបន្ទូលនោះត្រូវចែកគ្រប់ទាំងរបស់ល្អដល់គ្រូនោះផងខ្ញុំសូមឲ្យសេចក្តីប្រកបនៃសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកបានកើតកាលឡើងឲ្យបានយល់ព្រមតាមគ្រប់ទាំងការល្អដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាការតបគ្នាគឺជារឿងមិនអីមែនទេ
2: Do you think that it is okay to have something against each others
1: ជាពីពាន់ឆ្នាំមុនការដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនេះឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សនៅជុំវិញទ្រង់ថា
2: Jesus said to those who are around him
1: អ្នករាល់គ្នាបានឮសេចក្តីដែលសម្ដែងដល់មនុស្សពីបុរាណថាកុំអស់សម្រាប់មនុស្សហើយសោះ
2: You have heard that it was said to those of old You shall not murder
1: បើអ្នកណាសម្រាប់មនុស្សនោះក្រែងត្រូវជាប់ចំនួនជំទាស់ហើយ
2: And whoever murders will be liable to judgment
1: តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះវិញថា
2: But I said to you that
1: សម្បីតែអ្នកណាដែលខឹងនឹងបងប្អូននោះក្រែងត្រូវជាប់ចំនួនជំទាស់ដែរ
2: Everyone who is angry with his brother will be liable to judgment
1: ហើយអ្នកណាដែលស្ដីឲ្យបងប្អូនថាអាចោមសៀតនៅក្រៃពួកក្រុមជំនុំធ្វើតោ
2: Whoever insults his brother will be liable to the council
1: តែចំណាយអ្នកណាដែលថាអាឈួតនៅក្រៃធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងរក
2: And whoever says you fool will be liable to the hell of fire
1: ដូច្នេះបើកាលណាអ្នកយកដងវាយមកដល់អាសនា
2: So if you are offering your gift at the altar
1: ហើយនៅទីនោះអ្នកនឹកឃើញថាបងប្អូនណាមានហេតុអ្វីទាស់នឹងអ្នក
2: And they remember that your brother have something against you
1: នៅត្រូវទុកដងវាយរបស់អ្នកនៅមុខអាសនាហើយទៅរកជានឹងបងប្អូនជាមុនសិន
2: Lift your gift there before the altar and go First be reconciled to your brother
1: រួចសឹមមកថ្វាយដងវាយអ្នកចុះ
2: And then come and offer your gift
1: ចូលឲ្យអ្នកស្រស់ស្រួលនិងអ្នកដើមចត់វិញជាប្រញាប់ដែលកំពុងដើរតាមផ្លូវជាមួយគ្នា
2: Come to terms quickly with your accusers while you are going with him to court
1: កែងគេបញ្ជូនអ្នកទៅឯចៅក្រម
2: Let your accuser hand you over to the judge
1: ហើយចៅក្រមប្រគល់អ្នកទៅឯនាយភូមិឃុំរួចអ្នកត្រូវជាប់គុក
2: And the judge to the guard and you be put in prison
1: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាដែលអ្នកនៅខ្វះតែមួយសេននឹងសងគេឲ្យគ្រប់នោះនឹងចេញពីទីនោះមិនរួចឡើយ
2: Truly I say to you you will never get out until you have paid the last penny
1: ដូច្នេះព្រះមិនអោយយើងទាស់គ្នាដោយសម្លាប់គ្នាខឹងគ្នាឬជេរគ្នានោះទេ
2: So God wants us not to have something against each other by killing being angry and cursing
1: បើសិនជាយើងបានទាស់គ្នានោះចូលយើងទៅរកជានឹងគ្នាវិញចុះ
2: If we have something against each other please go and reconciled
1: នោះព្រះនឹងលើកលែងទោសដល់យើងដែរ
2: God will also forgive us
1: ដូច្នេះចូលយើងធ្វើតាមព្រះដោយមិនទាស់គ្នាឡើយ
2: So let us follow God by not having something against each other
1: សូមអរគុណ
2: Thank you
3: តើអ្នកកំពុងតែបរាជ័យនឹងមានទុកព្រួយមែនទេ ចូលកុំបារម្ភឡើយព្រោះព្រះយេស៊ូវបានសន្យានឹងយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក40ខ31ថាតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាឥន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅឥតដែលហត់ហើយនឹងដើរឥតដែលល្វើយឡើយ
4: អូខេថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយថាបងប្អូនស្អាតឬមិនស្អាតតាមរយៈពួកខ្ញុំអញ្ចឹងដឹងស្អីគេទេអត់ដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនគិតបន្តិចបងប្អូនប្រើប្រាស់ពួកខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអឺហើយពួកខ្ញុំមានចំនួន20ទៅ32អញ្ចឹងមានចំនួនពីទូចដល់ពេលថាយើងបន្តរហូតណាហើយចម្លើយហ្នឹងគឺអត់មានចម្លើយទេទៅសំនួរគេថាតើពួកខ្ញុំជាអ្វីអញ្ចឹងគឺរូបភាពទី1រូបភាពហ្នឹងគឺមើលតែដូចជាមិនស្រួលខ្លួនសោះមើលតែដូចជាអស់លីងមកតាមច្រឡោះច្រឡោះហ្នឹងមិនស្អាតទេតែមានស្អីគេមួយអញ្ចឹងច្រឡោះច្រឡោះអត់សូវស្អាតទេរូបភាពនេះអញ្ចឹងមានន័យថាស្រឡាញ់មួយណាអាចជ្រើសរើសខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានអ្នកណាជ្រើសរើសឲ្យទេយើងអាចជ្រើសរើសខ្លួនឯងទៅអាហ្នឹងគឺថ្មីដែរមានការញ៉ាំទៅមានកាហៅដូចជាកាន់ណាកាន់យូរទៅដូចជាពពកជាតិផ្អែមស្ករគ្រាប់នំចំណីអីជាដើមដែរយើងគេហៅថាពេលខ្លះមនុស្សយើងវាខុសខុសគ្នាអ្នកខ្លះទៅឧស្សាហ៍ដោះថ្មីអ្នកខ្លះទៅខ្ជិលដោះថ្មីអញ្ចឹងគេបងចង់បង្រៀនយើងថានេះដូចថ្មីកូនក្មេងនេះគឺថ្មីខូចថ្មីអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងមានន័យថាតាំងពីយើងកើតហើយកូនយើងដោះថ្មីសម្រាប់ពុកម្ដាយគេហៅចំនួនថ្មីគឺឪពុកម្ដាយក្មេងៗចំនួនថ្មីដូចជាខ្ញុំអីអញ្ចឹងសូមថែរក្សាថ្មីរបស់កូនពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឲ្យមានសុខភាពល្អខ្ញុំចាំបានរឿងមួយកូនរបស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ថ្មីរបស់គាត់ណាស់ទៅពេលគាត់បាក់ថ្មីមួយគាត់យំប្រហែលជាចំណាយពេលជិត2ម៉ោងលុងមិនអាចបាត់ដែរគាត់ស្រឡាញ់ថ្មីគាត់ណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែប្រាប់គាត់ថាកូនកុំសើញ៉ាំជាតិផ្អែមអញ្ចឹងគាត់ញ៉ាំដែរមិនមែនថាអត់សោះទេយូរៗម្ដងមានបងប្អូនអ៊ំពូមីងស្រឡាញ់ទៅក៏គាត់អោយប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាម៉េចដែរព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ហើយគាត់ចង់អោយអញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់អីទេយូរៗម្ដងញ៉ាំប៉ុន្តែកុំភ្លេចដោះថ្មីបាទដោះទេថ្មីនឹងខូចហើយអញ្ចឹងរូបភាពមួយទៀតគឺរូបភាពថ្មីស្អាតអញ្ចឹងមើលថ្មីមួយនេះគឺថ្មីវាស្អាតថ្មីចឹងមានន័យថាពេលនៅក្មេងចេះគាត់អាយុ6ឆ្នាំអញ្ចឹងក៏ត្រូវថ្មីក៏ត្រូវបាក់ថ្មីកូនរបស់ខ្ញុំក៏ពេលអាចត្រូវបាក់អីបន្តែដោយសារសមគាត់ញ៉ាំទៅពឹងទៅបាក់មោមអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ស្រឡាញ់ថ្មីឥឡូវសុំថែរក្សាថ្មីអញ្ចឹងថ្មីយើងអាចរក្សាបានរហូតដល់ចាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសរសើរខ្លួនឯងដោយសារខ្ញុំអាយុចាស់ប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែខ្ញុំថ្មីរបស់ខ្ញុំវាមានការខូចខាតដោយសារនៅពីក្មេងខ្ញុំស្រឡាញ់ស្កល់គ្រាប់ពេកអូយមិត្តភក្តិអើយវាពីឆ្ងាញ់មែនទេអញ្ចឹងអារបស់ដែលមិត្តភក្តិអើយយើងអត់ចេះងាយចោលទេយើងស្រឡាញ់ពេកយើងញ៉ាំរហូតចាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយបាននិយាយថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាឡូមោនបាននៅក្នុងខគម្ពីរនឹងមានចំពូក4ខ2បានចែងថាថ្មីឯងក៏ដូចជាហ្វូងឈាមដែលទៅនឹងកាត់រោមរួចឡើងពីការលាងជម្រះវិញជាសត្វដែលមានកូនភ្លោះរៀងរាល់តួអត់មានណាដែលបាត់កូនឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនគិតពីខនេះហើយក្នុងការថែរក្សាថ្មីរបស់បងប្អូននិយាយទៅលោកយាយលោកតាឬក៏អ៊ំពូមីងអាចដែលមានចៅចៅហ្នឹងគឺគាត់តែងតែនិយាយប្រាប់ចៅថាសូមថែរក្សាថ្មីខ្ញុំអត់ថែរក្សាថ្មីទេថ្មីរបស់កូននឹងបាក់ហើយក៏ខូចខាតអញ្ចឹងដោយសុភាសិតមួយបានចែងថាការពារប្រសើរជាងជាបាលអញ្ចឹងបើសិនតែយើងអត់ការពារទេថ្មីយើងនឹងខូចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណ

សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះម្ដងទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយថាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកមុខម្ហូបអ្វីមកបង្ហាញជូនលោកអ្នកដូច្នេះមុខម្ហូបនៅថ្ងៃនេះគឺជាមុខម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាតៅហ៊ូស្រោបប៉េងប៉ោះចាលើឈ្មោះគឺមានអារម្មណ៍ថាដូចជាប្លែកដូច្នេះមុខម្ហូបនេះគឺជាមុខម្ហូបមួយដែលងាយងាយសាមញ្ញដែលមិនពិបាកទេដែលអាចបងប្អូនយកទៅធ្វើនៅផ្ទះបានយ៉ាងងាយស្រួលតែម្ដងចាដូច្នេះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងសូមមហាជូនអស់លោកអ្នកនៅគ្រឿងផ្សំតែម្ដងដូច្នេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានដូចជាតៅហ៊ូផ្សិតប៉េងប៉ោះនេះគឺជាប៉េងប៉ោះដែលខ្ញុំបានហាន់វាជាចំណិតតូចតូចរួចហើយបន្តមកទៀតគ្រឿងទេសនោះគឺមានដូចជាខ្ទឹមសស្ករក្រហមប្រេងឆាអំបិលស្លឹកខ្ទឹមទឹកប៉េងប៉ោះហើយនិងទឹកស៊ីអ៊ីវចាជាដំបូងនោះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងចាប់ផ្ដើមបើកភ្លើងដាក់ខ្ទះនៅលើភ្លើងនៅលើភ្លើងហើយបើកវាក្តៅបន្តិចជាបន្តទៅទៀតនោះគឺនឹងខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់មួយស្លាបព្រាចូលទៅក្នុងខ្ទះថែមតិចទៀតបានបើសិនតែគិតថាតិចពេករងចាំឲ្យប្រេងឆារបស់យើងវាក្តៅបន្តិចចាខ្ញុំគិតថាវាក្តៅគ្រប់គ្រាន់ហើយដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទឹមសដែលនាងខ្ញុំបានចិញ្ច្រាំរួចចូលទៅក្នុង

0: វាពិតជាមានក្លិនឈ្ងុយមែនតែនចាចារួចរាល់ហើយមុខម្ហូបមួយមុខនេះដែលមានភាពងាយស្រួលមែនតែនសម្រាប់ដល់បងប្អូនលោកអ្នកដែលមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ឬក៏មានភារកិច្ចរវល់ច្រើនដូច្នេះចង់ធ្វើម្ហូបសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដូច្នេះនេះគឺជាមុខម្ហូបដែលងាយងាយហើយអាចធ្វើបាននៅឯផ្ទះបានដែរងាយផងដែរចាសសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនឹងយកមុខម្ហូបមួយមុខនេះទៅអនុវត្តនៅឯផ្ទះហើយនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានចូលដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: ឯសាច់នឹងចាត់ទួលបង្គំនោះនឹងសាបសូន្យទៅបានប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ជាទីពឹងនៃចិត្តហើយជាចំណែកមរតកនៃទួលបង្គំជាដរាបដែរត្បិតមើលអស់អ្នកណាដែលនៅឆ្ងាយពីទ្រង់គេនឹងត្រូវវិនាសទ្រង់បំផ្លាញអស់អ្នកដែលផិតចាញ់ពីទ្រង់ឯទួលបង្គំដែលទួលបង្គំចូលទៅជិតព្រះនោះជាការល្អដល់ទួលបង្គំទួលបង្គំបានយកព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទុកជាទីពឹងហើយដើម្បីឲ្យបានថ្លែងប្រាប់ពីអស់ទាំងការរបស់ទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាបានតាំងនៅដោយប្រាជ្ញារបស់មនុស្សឡើយគឺដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយលឺហើយដែលលឺនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះជានិច្ចពីដំណើរអ្នករាល់គ្នាហើយកាលណាយើងខ្ញុំអធិដ្ឋាននោះក៏តែងដំណាលពីអ្នករាល់គ្នាដោយនឹកចាំជាដរាបពីការដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើដោយសេចក្តីជំនឿនិងពីការនឿយហត់ដែលធ្វើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយដែលអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុំមួនដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នានៅចំពោះព្រះដោយជាព្រះវរបិតានៃយើងផងអោបងប្អូនដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អើយយើងខ្ញុំដឹងថាទ្រង់បានរើសតាំងអ្នករាល់គ្នាហើយត្បិតដំណឹងល្អរបស់យើងខ្ញុំមិនបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាដោយពាក្យសម្ដីតែប៉ុណ្ណោះទេគឺដោយព្រះចេស្តានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរហើយដោយសេចក្តីជំនឿដ៏មោះមុតជាខ្លាំងថែមទៀតផងដូចជាអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយពីដំណើរយើងខ្ញុំដែលនៅក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាជាយ៉ាងណាសម្រាប់នឹងជួយដល់អ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាក៏បានត្រាប់តាមយើងខ្ញុំហើយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ដោយបានទទួលព្រះបន្ទូលដោយសេចក្តីអំណររបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងការដែលកំពុងតែកើតទុក្ខលំបាកជាខ្លាំងផងខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំបាត់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់យើងទៅជាមួយនឹងឯងដើម្បីច្បាំងនឹងពួកមំសត្រូវជំនួសឯងហើយនឹងជួយសង្គ្រោះឯងផងតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំអោយខ្លាចឡើយក៏កុំអោយស្រយុតចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងដាវីតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនិងសាឡូមោនជាព្រះរាជបុត្រាថាចូលមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានឡើងហើយធ្វើសម្រេចចុះកុំអោយខ្លាចឬរសាយចិត្តឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះគឺជាព្រះនៃអញទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងជួយឯងឡើយក៏មិនបោះបង់ចោលឯងដែរដរាបដល់អស់ទាំងការដែលធ្វើព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានេះបានសម្រេចចំណែកគេមានតែដៃខាងសាច់ឈាមប៉ុណ្ណោះតែខាងយើងវិញមានព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាសម្រាប់នឹងជួយហើយធ្វើចំបាំងជំនួសយើងពួកបណ្ដាជនក៏ផ្អែកចិត្តនៅលើព្រះបន្ទូលនៃហេសេគៀជាស្ដេចយូដាទ្រង់បានតាំងឲ្យមានសេចក្តីសរសើរដោយសារមាត់កូនក្មេងនិងកូនដែលនៅបៅដោះដោយព្រោះពួកតតាំងនឹងទ្រង់ដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យពួកខ្មាំងសត្រូវព្រមទាំងពួកសងសឹកបានស្ងៀមនៅអ្នកខ្លះពឹងនឹងរទេះចម្បាំងខ្លះទៀតពឹងនឹងសេះតែយើងខ្ញុំនឹងនឹកចាំពីព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំវិញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាខែលនៃខ្ញុំចិត្តខ្ញុំបានសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ហើយបានសេចក្តីជំនួយហេតុនោះចិត្តខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងខ្ញុំនឹងសរសើរដល់ទ្រង់ដោយបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាទីមុំមួនសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះ ដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងអោយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់ចិត្តបង្កើយនឹងអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងហើយទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលមានវិញ្ញាណទន់ទាបព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់លួសប្រលឹងនៃអស់អ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ហើយក្នុងពួកអស់អ្នកដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់នោះគ្មានអ្នកណាមួយនឹងត្រូវទោសឡើយនេះហើយជាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដល់ទូលបង្គំក្នុងវេលាដែលទូលបង្គំកាត់ទុកព្រួយគឺព្រះបន្ទូលទ្រង់បានប្រោសឲ្យទូលបង្គំមានកម្លាំងឡើងចូលចាំយាមចូលឈរឲ្យមាំមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿចូលប្រព្រឹត្តឲ្យពេញជាភាពបរិសុទ្ធចូលឲ្យមានកម្លាំងចុះបើយើងទ្រាំទ្រនោះយើងនឹងសោយរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់តែបើយើងមិនព្រមទទួលស្គាល់ទ្រង់ទេនោះទ្រង់ក៏មិនព្រមទទួលស្គាល់យើងដែរ
2: ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនក្រុមប្រកាសអរគុណព្រះថ្ងៃនេះយើងអាចធ្វើបង្គំជាមួយគ្នានៅប្រទេសយើងយើងអរគុណព្រះដែលឲ្យសារយើងមានសេរីភាពធ្វើបង្គំយើងអត់ខ្លាចមានកាមេរ៉ានៅមុខព្រះវិហារថតមើលយើងដូចនៅប្រទេសចិននឹងយើងអត់ខ្លាចមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលព្រះវិហារយើងដូចនៅប្រទេសម៉ាឡេព្រោះបើមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលក្នុងព្រះវិហារយើងយើងអាចមានបញ្ហាតាមច្បាប់នៅម៉ាឡេអរគុណព្រះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសសម្រាប់សាសនាយើងនិកាយយើងពីព្រោះ160ឆ្នាំមុននៅថ្ងៃទី20ខែ5គេជាអ្នកជួយព្រះខាងថ្ងៃបរិសុទ្ធរៀបចំនិកាយថ្មីនឹងគេហៅនិកាយ7 day Adventist សត្វថ្ងៃនេះដូចជាគូកំណត់របស់សាសនាឬនិកាយយើង160ឆ្នាំហើយនឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងនោះអានឹងមានAway ព្រះឲ្យយើងធ្វើ Hide away យើងមានព្រះវិហារនេះតើយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ឲ្យខាងងាររបស់ព្រះរួចនៅផែនដីបន្តែមុនខ្ញុំនិយាយសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវិតាយើងអរព្រគុណព្រះបានទ្រង់ជួយបង្កើតនិកាយថ្មី160ឆ្នាំមុននិកាយគេហៅ7 day Adventist អានឹងយើងអរគុណព្រះដល់ដោយសារទ្រង់ហៅយើងទាំងអស់គ្នាជាចូលរួមជាសមាជិកក្នុងនិកាយនោះនឹងថ្ងៃនេះពេលយើងស្ដាប់ម្ដងទៀត Hideaway យើងមាននិកាយចុងក្រោយគេនឹងខាងងារព្រះបកលឲ្យយើងជាសមាជិកក្នុងនិកាយនោះធ្វើសូមព្រះគង់នៅជាមួយយើងនិងជួយយើងទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសត្វថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍តាមដំបងអំពី Hideaway យើងមាននិកាយ 7 day Adventist ពីព្រោះមានច្រើនយើងមាន Roman Catholic យើងមាន Anglican យើងមាន Protestant ដូចជា Methodist Baptist មានរពន្ធនិកាយសហេតុអ្វីយើងត្រូវការមានមួយទៀតគេហៅ 7 day Adventist ពេលយើងអានក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញសម័យចុងក្រោយនឹងយើងជួយយើងនៅសម័យចុងក្រោយមានក្រមរបស់ព្រះផ្លែកពីក្រមផ្សេងពីព្រោះក្រមនេះជាអ្នកកាន់ក្រឹត្យវិន័យដ៏ប្រកាសរបស់ព្រះគ្រប់ទាំងអស់អនុមោលហេតុមួយពីព្រោះនិកាយច្រើនគេរងវែងផ្លូវរបស់ព្រះហើយខ្លះកាន់ក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះ9ខ្លះ8ខ្លះតិចជាងនោះគេគិតយើងនៅសម័យថ្មីតែក៏នៅក្នុងសម័យថ្មីយើងត្រូវការគិត ខុសពីសម័យមុនដែលគេចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់របស់ព្រះតាមចិត្តរបស់គេចូលអានិមលហេតុមួយព្រះបានបង្កើតនិកាយថ្មីមួយក្រុមមួយមានសមាជិកជឿនឹងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះនិងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មូលហេតុមួយទៀតនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក14ខ6 7រហូតដល់ខ12ព្រះបានប្រកាសមានការងារពិសេសនៅសម័យចុងក្រោយសម្រាប់ឲ្យអ្នកជឿព្រះធ្វើយើងអានហើយពេលយើងអានព្រះគម្ពីរមែនការងារនោះទៅផ្សាយដំណឹងល្អទៅពេញកន្លែងគ្រប់មនុស្សនៅផែនដីយើងព្រះយេស៊ូវធ្លាប់ប្រាប់សាវ៉េតរបស់ទ្រង់អំពីរឿងនេះប៉ុន្តែស្ម័យចុងក្រោយយើងមានដំណឹងល្អពីទេវតាបៃសម្រាប់ជួយប្រាប់ផែនដីយើងវាមិនសូវខុសពីអ្វីយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែរប៉ុន្តែអានេះស្ម័យថ្មីយើងត្រូវការនឹកចាំអំពីការងារព្រះអើយយើងធ្វើសព្វបាយើងក៏ហើយតានិកាយ7 day adventist កោតដោយសាររឿងអីហើយដូចវិញមនុស្សដើមត្រូវការមាននិកាយមួយទៀតនៅសម័យចុងក្រោយបាយើងត្រឡប់ទៅឆ្នាំ1844វិញមានមនុស្សច្រើនពិសេសនៅខាងជើងអាមេរិកប៉ុន្តែនៅកន្លែងផ្សេងដែរដូចអាហ្វ្រិកត្បូងគេសិក្សាពីព្រះគម្ពីររបស់ព្រះនិងគេឃើញព្រះសន្យាយាមមកវិញនិងគេឃើញខមួយនិយាយអំពីព្រះត្រូវការសម្អាតព្រះវិហាររបស់ទ្រង់គេគិតថាការយាមមកវិញនិងសម្អាតព្រះវិហារទៅពេលទៅមួយនិងគេសិក្សាពីព្រះបន្ទូលនិងឃើញនៅថ្ងៃទី22ខែ10ឆ្នាំ1844ព្រះត្រូវការយាមមកនឹងគេផ្សាយដំណឹងពេលគេផ្សាយដំណឹងនេះគេមានបញ្ហាពីព្រោះនិកាយរបស់គេដូចជា Methodist, Baptist, Presbyterian, Catholic គេអត់ទទួលស្គាល់ព័ត៌មានពួកនេះផ្សាយនឹងគេចាប់ដាមដេញចេញនៅសម័យនោះគេហៅអ្នកជឿព្រះជិតយើងមកហើយAdventist. We prove the Adventist ni yay on pi prea yin ma wing. Ke otan ha 7-day Adventist. Ke ha ta Adventist. Nang ke no ta twai bun kum prea no tngai tet. Tngai di ma pai pi kai dop chnam ma pun prambai roi sai sabun. Pu Adventist ke rung cham. Pi prea ke chong mil kuing pi prea yusu.មកក្នុងពពកបន្តែថ្ងៃនោះទៅបាត់នឹងគេអត់ឃើញមានមនុស្សច្រើនគេបាត់ទឹកចិត្តបន្តែមានមនុស្សផ្សេងថាព្រះគម្ពីរមិនខុសទេបើមានបញ្ហាខុសបញ្ហាគំនិតរបស់យើងពេលយើងបត់ស្រាយព្រះគម្ពីរនឹងគេចាប់ផ្ដើមសិក្សាទៀតនឹងគេឃើញក្នុងវិវរណៈព្រះមានព្រះវិហារនៅស្ថានសួគ៌នឹងគេឃើញគេត្រឡំអំពីកន្លែងព្រះវិហារព្រះវិហារត្រង់ត្រូវសម្អាត គេគិតព្រះវិហាររបស់ព្រះនៅផែនដីយើងនឹងត្រង់ត្រូវការផែនសម្បត្តិផែនដីអនុមលហេតុព្រះត្រូវយីមកវិញសម្រាប់ធ្វើការងារនោះប៉ុន្តែគេឃើញនៅឋានសួគ៌មានព្រះវិហារដែរនឹងពេលគេសិក្សាជ្រៅទៅជ្រៅទៅគេឃើញរឿងសម្បត្តិត្រូវការឡើងក្នុងព្រះវិហារនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែយើងថាឋានសួគ៌ជាកន្លែងបរិសុទ្ធហើយដើម្បីគេត្រូវសម្បត្តិគេមិនសម្បត្តិបញ្ហាទូលីដីនៅក្នុងព្រះវិហារឬសម្រាមនៅក្នុងព្រះវិហារប៉ុន្តែមានអ្វីអ្វីនៅក្នុងព្រះវិហារមមុខអត់ត្រូវណាស់អនុជាអំពើបាបរបស់មនុស្សពីព្រោះបើយើងនៅឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរកាលណាយើងប្រព្រឹត្តខុសរឿងអល់ទេវតាក៏នៅឋានសួគ៌មានសិពើមួយមានឈ្មោះយើងនឹងក្នុងសិពើនោះមានគ្រប់ទាំងអស់យើងធ្វើល្អនិងអាក្រក់នឹងខាងងារសម្រាប់ព្រះវិហារនៅឋានសួគ៌ជាខាងងាររបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់លុបអំពើបាបរបស់យើងបើយើងសូមព្រះលើកលែងទោសយើងសពូគេឃើញនេះគេចាប់ផ្ដើមមានសង្ឃឹមវិញនឹងគេចាប់ផ្ដើមផ្សាយដំណឹងម្ដងទៀតអំពីខាងងាររបស់ព្រះនឹងព្រះត្រូវយើងមកវិញប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថ្ងៃណាណាសម័យនោះជាសម័យគេឃើញថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃទី7នឹងមានមនុស្សខ្លះគេបំបែកពីក្រុម Adventist នឹងគេចាប់ផ្ដើមថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃទី7ពីលានាថ្ងៃសោកដល់លានាថ្ងៃសៅរ៍ពីគេថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃទី7និកាយចាស់របស់គេអត់ទទួលសោះនឹងគេចាប់ផ្ដើមចូលរួមជាក្រុមនឹងក្រុមនឹងថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃទី7ដូចយើងប៉ុន្តែសម័យនោះគេអត់ទាន់មានឈ្មោះនៅតែហៅ Adventist អនុឆ្នាំ1848ក្រុមគេចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនច្រើននឹងគេចាប់ផ្ដើមរៀបចំជាក្រុមផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែគេទៅណេតទៅណងជាមួយគ្នារហូតដល់ឆ្នាំ1860គេបានប្រជុំសម្រាប់ជ្រើសរើសឈ្មោះនិកាយថ្មីគេប្រជុំពីថ្ងៃរើឈ្មោះអត់បានដល់មានមនុស្សលើកឈ្មោះ7 day Adventist7 day ដែលឥសាយើងថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃទី7 Adventist ដែលឥសាយើងរងចាំព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញដល់ពីថ្ងៃនោះទៅគេបានហៅក្រុមគេ7 day Adventist នៅឆ្នាំ1863នៅថ្ងៃទី20ខែ5គេបានប្រជុំម្ដងទៀតនឹងលើកនេះគេរៀបចំការគ្រប់គ្រងរបស់សម្រាប់ក្រុម7 day Adventist នឹងគេហៅ General Conference so អានេះគេជ្រើសរើសមនុស្សសម្រាប់ជួយដឹកនាំនិកាយថ្មី7 day Adventistសត្វថ្ងៃនេះយើងបានឃើញអនុ160ឆ្នាំមុននៅពេលគេជ្រើសរើសពេលគេរៀបចំនិកាយថ្មីយើងនៅ1863មានតែសមាជិក3500នាក់ទាំងអស់ នឹងគេទាំងអស់នៅចិត្តទាំងអស់នៅខាងជើងខាងកោតអមេរិកញូវយ៉កនឹងរត់នៅជំនាញញូវយ៉កតាប្រេធ្វើអីក្នុង160ឆ្នាំឥឡូវយើងនៅនិកាយ7 day adventist នៅក្នុង212ប្រទេសនៅស្មៃនោះទៅ7រដ្ឋឥឡូវ212ប្រទេសទាំងអស់235ប្រទេសយើងអាចសួរហេតុអ្វីយើងអត់ចូលទាំងអស់ពីព្រោះប្រទេសខ្លះយើងចូលដល់បានយើងជានិកាយចូលដល់បានបន្តែសមាជិកចូលបានសាយណាតមានមនុស្សផ្សាយដំណឹងនៅប្រទេសនោះប៉ុន្តែយើងខាងរដ្ឋអភិបាលគេអត់ទទួលស្គាល់និកាយយើងអគុណព្រះពីឆ្នាំ1863ពេលយើងមាន2500នាក់សពថ្ងៃយើងមានជាង22លាននាក់នេះកាយយើងនេះចម្រើនលូនអណឹងបើយើងគិតអំពីគ្រូកំវៀលសពថ្ងៃមានជាង20,000នាក់នៅពេញផែនដីយើងតែអនុអត់គ្រប់ពីព្រោះផែនដីយើងមានជិត8,000លាននាក់យើងត្រូវការមានមនុស្សសម្រាប់ធ្វើអ្នកផ្សាយដំណឹងនឹងគ្រូកំវិលបើយើងគិតអំពីអេស៊ីយើងពេលខ្ញុំនិយាយអំពីអេស៊ីយើងខ្ញុំនេះចង់និយាយអំពីចិនជប៉ុនកូរ៉េតៃវ៉ាន់ហ្វីលីពីនវៀតណាមកម្ពុជាថៃមៀនម៉ាស្រីលង្កាម៉ាឡេឥណ្ឌូនេស៊ីខាងនោះក្នុងខាងនោះមានមនុស្សច្រើនទីមូលេសមនុស្សតិចប៉ុន្តែវានៅក្នុងនោះដែរហើយដើម្បីតំណាងល្អមកដល់អេស៊ីយើងមកពីមានមនុស្សឈ្មោះអាប់រ៉ាហាំលេរូគាត់បានលឺពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគាត់ត្រូវការជិងពីអាមេរិកនឹងទៅផ្សាយដំណឹងនៅអេស៊ីគាត់ធ្លាប់ជាធ្វើជា Captain May សំពៅគាត់ធ្លាប់ទៅច្រើនប្រទេសនៅជំនាញផែនដីយើងប៉ុន្តែគាត់ retreat ហើយអញ្ចឹងគាត់ទៅដល់ General Conference យើងនឹងគាត់សុំឲ្យគេសម្រាប់ឲ្យគាត់ទៅអេស៊ីសាយដំណាងពីព្រោះអត់តានមានមនុស្សមកប្រាប់អំពីថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធប៉ុន្តែគេមើលគាត់នឹងគេថាអ្នកចាស់ហើយដូចជា68ឆ្នាំហើយមិនអាចតើទេប៉ុន្តែអាប់រ៉ាហាំឡារូមគាត់ដឹងក្នុងចិត្តព្រះចង់ឲ្យគាត់ទៅសឹងគាត់ទិញសម្បត្តិខ្លួនឯងនៅឆ្នាំ1888គេរៀបចំនិកាយ15ឆ្នាំហើយតើជាងនោះ23ឆ្នាំហើយនឹងគេអត់តានឲ្យអ្នកទៅផ្សាយដំណឹងទៅប្រទេសផ្សេងអាប់រ៉ាហាំឡារូគាត់សំទៅប៉ុន្តែគាត់ចាស់គេថាអត់ទៅទៅទៅបន្តែគាត់ទៅខ្លួនឯងតាមដំបងគាត់ទៅហុងកុងផ្សាយដំណឹងទៅនៅហុងកុងការផ្សាយដំណឹងច្រើនរបស់គាត់ជាចែកសៀវភៅអំពីព្រះកាត់

0: ួនឃុំបាទយើងគិតអំពីកម្ពុជាទាំងមូលយើងមានក្រមថ្វាយបង្គំព្រះប្រមាណទូជា131បាទយើងមានជាង3000ឃុំនិងមានតែ131ក្រមយើងអាចយល់ថាមនុស្សច្រើននៅកម្ពុជាគេអត់ធន់ទទួលតំណែងល្អអំពីព្រះសតើយើងត្រូវការធ្វើអីបើយើងរៀងពីលោកអេសាយយើងអាចយល់អំពីអ្វីយើងត្រូវធ្វើសតើថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបើព្រះគម្ពីរទៅអេសាយជំពូក6ម្ដងទៀតដល់យើងរៀនពីរឿងរបស់លោកអេសាយសម្រាប់យូលអំពីអ្វីព្រះចង់ឲ្យយើងចូលរួមធ្វើយើងចាប់ផ្ដើមខ២អេសាយជំពូក6ខ២នៅពីលើត្រង់សំដៅយើងត្រូវទៅចង់ខមួយវិញនោះខ្ញុំឃើញព្រះអមចាត្រង់ខ្វងលើបលាំងនៅទីខ្ពស់ហើយបានដំខោងឡើងអៃរំពីព្រះបោះត្រង់សាយមកសាយមកពេញក្នុងព្រះវិហារនៅពីលើត្រង់មានពួកសេរពីមគ្រប់គ្នាមានស្លាប6ក៏បងមុខដោយស្លាប2បងជើងដោយស្លាប់ពីរហើយប្រើពីរសម្រាប់ហៅមួយបន្លឺទៅកាន់មួយថាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធគឺព្រះយេហូវ៉ានៃពួកបរិសុទ្ធពួកនៃពួកពូបរិវារទ្រង់បរិសុទ្ធបែនដីទាំងមូលមានពេញដោយសេរីល្អនៃទ្រង់គ្រប់ទ្វារក៏ញួរដោយសូរសំឡេងនៃសេរីពីមដែលបន្លឺនោះហើយព្រះវិហារបានពេញទៅដោយផ្សែងមិនសូវប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនប្រហែលជា4សប្តាហ៍មុនខ្ញុំអធិប្បាយអំពីជំពូកនេះដែរពីព្រោះបើយើងចង់ចូលរួមផ្សាយដំណឹងយើងត្រូវការយល់អំពីព្រះរបស់យើងនឹងដើមដំបង before ពីមុនព្រះហៅលោកអេសាយទៅផ្សាយដំណឹងព្រះឲ្យអេសាយឃើញនឹងអេសាយយល់ថាព្រះរបស់យើងជាព្រះមានគ្រប់អំណាចគ្រប់ចេស្តានឹងទេវតាជាបរិសុទ្ធនៅឋានសួគ៌គេចេះគ្រប់ថ្វាយបង្គំព្រះត្រាំត្រៃនឹងយើងត្រូវការធ្វើដូចគេដែរពេលអេសាយឃើញហើយគាត់យល់អំពីជីវិតរបស់គាត់នឹងយើងត្រូវការយល់អំពីជីវិតរបស់យើងសមិលខ5 6នោះខ្ញុំពលថាវោហើយខ្ញុំត្រូវវិនាសជាពិតតបិតខ្ញុំជាមនុស្សមានបបោមាត់មិនស្អាតហើយខ្ញុំនៅកណ្ដាលបណ្ដាមនុស្សដែលមានបបោមាត់មិនស្អាតដែរពីព្រោះភ្នែកខ្ញុំបានឃើញមហាកិត្តក្សត្រគឺជាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារញញឹមទៅនោះសិនពេលអេសាយឃើញព្រះគាត់យល់អំពីចិត្តរបស់គាត់ណាលោកអេសាយគាត់ជាមនុស្សល្អបើគាត់មិនល្អព្រះមិនឲ្យគាត់ឃើញប៉ុន្តែពេលគាត់ឃើញព្រះគាត់ដឹងគាត់មិនសូវល្អទេដឹងគាត់ទទួលស្គាល់គាត់ជាអ្នកមានបាបសតិមួយយើងត្រូវការយល់អំពីព្រះជាអ្នកណា ที่ปียังตรากายุลอันปีบายังเปรียบเทียบยังหนึ่งเปรียยังมันบริสัทธ์ใจยังมีปัญหาทอมปัญหาอันประบาปในปียังยุลอันปีเจ็ดรบายังปีนู้ยังอายุลอันปีเอาไว้เปรียจังทั่วสำหรับยังนั้นมูลหายตรงตรอยทั่วข้อประมวยคุณนู้เซริปมวยบานหามาคไอคยอมได้กันระเงกเพลิงดาวบานยกพีอาสนาได้ดองกิบก็อายปะหนึ่งหมดคยอมได้ปูธาในระเงกนี้บานปะหนึ่งปะโบมดเนี่ยหายไอเสกเดย์ทุจริตระบบเนี่ยอนุบาลดะดะจิงหายอำเภอบาประบบเนี่ยบานอัตตาไอพองบายยังจองจารูมสายดำนังละอที่มวยยินทรสกวาเพรียที่ปียินทรกายุลำปียังเชียเนี่ยทุจริตที่บายยินทรกายุเพรียจองสมอาจิตยังនៅ1844គេត្រឡំអំពីការសម្អាតគេគិតអំពីព្រះចង់សម្អាតផែនដីប៉ុន្តែព្រះចង់សម្អាតឋានសួគ៌ទ្រង់ចង់លុបចោលអំពើបាបរបស់យើងនិងធ្វើការខាងពិសេសក្នុងចិត្តរបស់យើងដែរពេលយើងឲ្យព្រះសម្អាតយើងហើយពេលនោះយើងបានរៀបចំហើយសម្រាប់ទៅផ្សាយដំណឹងនឹងពេលយើងអានខ8យើងយល់អំពីខាងងារផ្សាយរួចខ្ញុំឮសូរសេងសូរសៀងរបស់ព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលមកថាតើឯងនឹងចាត់អ្នកណាឲ្យទៅតើអ្នកណានឹងទៅឲ្យឯងនោះខ្ញុំចប់នោះព្រះសួរតើត្រង់ឲ្យអ្នកណាទៅទៅធ្វើអីទៅទៅផ្សាយដំណឹងទៅប្រាប់មនុស្សអំពីគេជាអ្នកទុច្ចរិតបើគេចង់រស់នៅជាមួយព្រះគេត្រូវការឲ្យព្រះសម្អាតចិត្តគេដែរអានេះព័ត៌មានមនុស្សច្រើនអត់ចង់ទទួលស្គាល់ពេលយើងទៅប្រាប់គេអ្នកជាមនុស្សមានបាបបើអត់ខៃប្រៃអ្នកត្រូវស្លាប់អកលមនុស្សច្រើនគេចង់វាយមកយើងកាងារផ្សាយដំណឹងនេះមិនស្រួលនឹងអេសាយូពីព្រោះគាត់ស្គាល់មនុស្សនៅស្រុកគាត់ដែរតែយើងឃើញគាត់ឆ្លើយទៅព្រះវិញនោះខ្ញុំទូឆ្លើយថាទូបង្គំនៅអាយនេះហើយសំចាក់ទូបង្គំចោះពេលយើងគិតអំពីបេសកកម្មរបស់ព្រះការផ្សាយដំណឹងនៅគ្រប់កន្លែងនឹងយើងយល់អំពីព្រះមានគ្រប់អំណាចគ្រប់ចេស្តាយើងយល់ថាយើងជាអ្នកមានបាបប៉ុន្តែព្រះចង់សម្អាតចិត្តយើងពេលយើងយល់ព្រះរើមនុស្សសម្រាប់ជួយផ្សាយដំណឹងនៅផែនដីនេះតើយើងចូលរួមជាមួយលោកអេសាយនឹងថាខ្ញុំនៅទីនេះអាខ្ញុំទៅព្រះអត់សានីយ៉ាអេសាយរីណេបសាយមានប្រខាយអត់សានីយ៉ាជីវិតគេបានស្រួលព្រះទៅសួរមានអាចង់ទៅខ្ញុំអរប្រគុណព្រះដោយសារលោកអេសាយគាត់លើកដៃនឹងការថាគាត់ទៅ Nhưng ai xưa xưa nuôi môi tiệt ta nhầm trời cả tơ yu bà màn. Trời tơ mà khai. Rồi bà môi khai, rồi môi chân ám. Rồi môi chân vết. Nơi khó bàm bay. Nhưng bằng khương, nhưng trời cả tơ yu bà màn. Rui kinyom lu so siang ni tu king an hai kodap moi som to no kinyom tu su ta ai pre amacha ei a pre amacha ei ta do yu paman tai rui trong mien bento top ta គឺ ដរាប ដល់ កាល ណា ទី ក្រង ទាំង ប្រមាណ ត្រូវ ចោល ស្ងាត់ អត់ មាន អ្នក ណា នៅ សោះ ហើយ ផ្ទះ ទាំង ប្រមាណ ផង អត់ មាន មនុស្ស ដរាប ដល់ ស្រុក នោះ បាន ទៅ ជា ទី ស្នាក់ យើង ទាំង អស់ ទៅ មនុស្ស ព្រៃ ចង់ ឆ្លើយ យ៉ាង មក សម័យ ណា គ្មាន មនុស្ស នៅ ក្នុង ក្រុង គ្មាន មនុស្ស នៅ ក្នុង ផ្ទះ មាន តែ ពេល ព្រះ យេស៊ូវ យាង មក វិញ នឹង យក ពួក បរិសុទ្ធ ទៅ ឋាន សួគ៌ ហើយ នឹង ពួក ទុច្ចរិត ស្លាប់ អស់ ហើយ សព្វ ពេល លោក អេសាយ សួរ ថា យើង ត្រូវ ទៅ យូរ ប្រមាណ ព្រះ ឆ្លើយ វិញ រហូត ដល់ ព្រះ យេស៊ូវ យាង មក វិញ Không kết mà khai, rồi mà chân nằm, kết ớt mà chết vết. Rồi đào prê dương mạc vinh, bà prê dương mạc vinh, muôn dương ớt chết vết nì. Nơi mà thai chung phúc màu phê bốn, nâng khô đọc bốn, prê sơ nì á. Bây giờ tầm năng là ớt, tờ cực kinh lãnh, cực bình nụ hai. Prê Giê-xu dương mạc vinh. Ta dương thơ ca tờ yu phà mán. Trời đó, cực bình hồn, bàn lưu tâm năng là ổ, rồi bỏ prayer. À lời, mình nói nơi này khai dường, kháng Seventh Day Adventist, bàn phía sai tâm năng, bà rồi học sắp cho năm hai. Dường khơn prayer bởi tiên bờ, nâng mình nói riêng châm ràn đó chiêng màu phê liên nẹ hai. Bàn tay màu phê liên ọt cực. Nói phần đầy dương bà rìa miên mà nó chả ràng tiết bà ghi lưu ghi tự tu sqo bà rìa chì bà rìa sân khu bà kê nâng riêp chôm tự tu bà rìa sư bà rìa trung nhiên mạc vinh bà rìa nói ta xoáng rốt không xoáng rốt mà nó xâm rạp tờ đuổi lược ai dài khi nhóm chồng ai nè kết ngọc cái này ông bị chí vết rồi bỏ nè ta nè chẳng pra chí vết rồi bỏ nè xâm rạp thua ai xâm rạp rồi xí bùi dân chẳng miền lan chẳng miền tê và thịnh lan mà phê chẳng khói sọp lan nô hai vì chá và yên tĩnh bứt tiệt, vì sát, vì yên tĩnh, bàn tay vì chặt tay, vì pray, cái đĩa xì, đại vì bực, tàu bứt tiệt yên sờ lắm, yên sờ ốp đá, trong bàn thay mày, bàn tay bà yên, bà chỉ biết rồi bà yên, xem rap, rơ mà nu. Xem rạp nó cơ rồi bỏ prayer. Nhưng ọt sẽ đại khảo. Đừng bà dân bằng riêng mà nó dân rơ ai ghê rơ mà nó tiết. Chỉ biết dân mình chụm nền. Xem rạp nó cơ rồi bỏ prayer. No, tkai ni nengro tkai do pre yesu yu ma weng pre na ta su ne na ban tai pe ye nak khoeng away pre twa samrap ye trong ai pre rich patra pre yesu ma phai dai ni Samrap the tool on Pabab Rabahyang and Sukkot and the tool secondary slap Rabahyang. Nung pray a chirahra yang, chinet to chirah. Nung a yang tay to work kang year about prayer, kang year pise, kang year Jewish and crew of Manu, no pine dining. Tying some right yamek. Yung prap prea kanyam revol. Ap min peo tay. Rư kanyam ache. Rư kanyam tay mariyet pantay. Peo tay hai kanyam tarika. Ai sabai kanong chibet ni. Rư yung samrai chit. Ta dừng ta tàu pray gì mà vậy? Khi nhóm miền sân khâm nên tiếng ngọc này bóng bỏ on khi nông pray kri xâm rai tàu ơ mì chì vật và chì vật clay rồi chì vật vệnh dừng ta sai đâm nàng chết nâng chạy khi nhóm ô bà con prea đã ai xa sắp đà thầm mây mình con xa thân át thì bàm bún đọp đọp môi đọp tí nơi xa lai yên kia thơi bà đâm nàng bàn tay thơi thầm mây ở tết tại khi nhóm sân khâm khả nông sắp đà ni prea đam krop khả nông chết rồi bỏ kê nâng krop nốt chắp đàm đó xâm rạp ghi thà khi nhóm mình thơi mùi tết tây Nhóm sai đâm năng ơ mùi chì vật. Bà mà nu, tự thu sạch đáp, rưu mân sạch đáp, ọt ế tê. Đại sao prê xua, nét nà tơi, kì nhóm xâm rai, kì nhóm tơi.
1: Miền bên mùi, prê giê xu bàn bằng khóm ôi bụi sở cho túc tơ ế trai mặc hàng mùn trông. Toa tay trông bàn ai phong mân nụ tờ huynh ơ. Lúc bàn ai kê tờ phốt ơ hỡi. Nụ trông dương tờ lớp nông đòi lại, đảm bấy nâng ạ thị thàn. Lúc bê bà lộp hỡi, trông còn nơi tì nụ tại ổng trông. Ai túc nơi cất đàn xâm mật, trớ rô lộ bọc bọ chì khlăng, đòi bố chạc chọn. Đó dưới bôn dục, nốt trung dương cắt lơ tật xâm một tới ai bụi sơ. Cả kỳ khơi trung dương lơ tật đôi chân nó, nốt kê có phầy vòl. Hỏi nữ dây tha, khám hỏi lông hơi, rút kê sạch lại đòi sẽ cắt đáy tạo slot. Tại Phra Giê-xu trung miễn phép bánh tu đó kê phìm tha. Chỗ xong khâm lại, cứ khá nhông tệ tá, cùng áo phầy lại, bê trọc tọp tha. Phra ông mà cha ơi, ba chứ trung mến, Nụ xong ai tu bằng cùng đã lỡ tắc tới ai trông phong. Trông miền bà bánh tu tha, châu một chỗ. Petro có cho chân bị tu. Đã lỡ tắc đang bay tới ai bà Giê-xu. Tại ca quạt bàn khinh khá cho bọ chì khlắng, nụ quạt miền chật phầy, hỏi đại bố chấp tăng lịch tới, bàn chì quạt sạch làng tha. Bà ông mà cha ơi, xong chui xong cửa tu bằng cùng phong. Sạp tại bà Giê-xu trông lúc bà hòa tới chấp quạt phliêm đòi bà bánh tu tha. Áo mà nông minh chùm nưa tình ơi, hết ấy bàn chì nhẹ sóng sái. Rồi ca trông, nâng quạt bàn lang tớt khăn nông tục hỡi. Nước chó có ngọc chân. Ai bụ nhẹ đài nước khăn nông tục, có một cráp phai bằng cung trông tù thà. Trông, ra cót chì bè rì chú bật ra nây bè mèn.
2: Xâm ជម្រាបសួរដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពចា៎នៅថ្ងៃនេះគឺពិសេសមែនតើគឺនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអ្វីដែលប្លែកមកជូនអស់លោកអ្នកបងប្អូននោះគឺបង្អែមបាយទ្រាបទឹកអំពៅចា៎ជឿជាក់ថាបងប្អូនពុកម៉ែច្បាស់ជាឆ្ងល់ហើយថាបាយទ្រាបទឹកអំពៅរបៀបម៉េចដូច្នេះថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកដូច្នេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងដែលយើងត្រូវការនោះគឺមានដូចជាបាយដំណើបចា៎នេះគឺជាបាយដែលនាងខ្ញុំបានដាំរួចហើយហើយបាយរបស់យើងគឺយើងដាំឲ្យវារៀងស្រួយបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យវារីកនៅពេលដែលយើងកូរជាមួយនឹងខ្ទិះហើយនឹងទឹកអំពៅចា៎បន្តមកទៀតនោះគឺទឹកអំពៅចំនួន1កែវហើយបន្តមកទៀតនេះគឺខ្ទិះហើយនឹងអំបិលផងដែរចា៎ជាដំបូងនោះគឺនាងខ្ញុំត្រូវការដាក់ខ្ទះទៅលើភ្លើងឲ្យក្តៅចា៎នៅពេលដែលដាក់ភ្លើងហើយនាងខ្ញុំសូមរងាស់ទឹកអំពៅជាមុនសិន

លោកអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវការដាក់ទឹកអំពៅពីព្រោះថានឹងខ្ញុំអត់បានដាក់ស្ករពីព្រោះថានៅក្នុងជាតិទឹកអំពៅក៏មានរសជាតិស្ករមានរសជាតិផ្អែមទៅហើយដូច្នេះអំពៅគឺវាផ្ដល់ជាតិផ្អែមពីធម្មជាតិតែម្ដងដូច្នេះគឺវាផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ដល់រូបរាងកាយរបស់យើងផងដែរឃើញថាយើងនឹងរងាស់វារហូតដល់វាមើលទៅរបៀបថាជាលក្ខណៈដូចស្ករហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តមកទៀតនោះគឺដាក់ខ្ទិះដូងចូលជាមួយនឹងស្ករអំពៅរបស់យើងរងាស់វាបន្តិចដើម្បីឲ្យខ្ទិះរបស់យើងវាឆ្អិនបន្តិចចា៎ហើយយើងអាចថែមអំបិលដាក់វាចូលជាមួយនឹងខ្ទិះរបស់យើងបន្តិចដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ចា៎ឃើញថាមើលទៅគឺវាល្មមហើយគឺខ្ទិះរបស់យើងគឺវាមើលទៅវាពុះខ្លាំងហើយដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមដាក់បាយដំណើបរបស់យើងចូលតែម្ដង

ចារួចរាល់ហើយបាយត្រៀបទឹកអំពៅរបស់យើងបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំបានរំងាស់វារហូតដល់វាឡើងស្អិតហើយនាងខ្ញុំបានកាត់វាដាក់នៅក្នុងចានឃើញថាពិតជាងាយស្រួលហើយសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនឹងពេញចិត្តនៅអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះចានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំបានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណអស់លោកអ្នកសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាដូច្នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះ

0: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី17ដែលមានចំណងជើងថាជំហាននៃការកែប្រែចិត្តព្រះគម្ពីររបស់គ្រីស្ទសាសនាបានពិពណ៌នាអំពីការយាងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌របស់ព្រះយេស៊ូវថាក្រោយពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានរស់ពីសគត់ហើយឡើងទៅឯនគរឋានសួគ៌វិញដំណឹងល្អនោះក៏បានលឺសុសសាយយ៉ាងរហ័សដោយសារពួកសាវកនិងអ្នកមានជំនឿថ្មីបានប្រកាសប្រាប់នៅពព្រឹត្តិការដែលគេបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកពួកគេបាននិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងពួកគេបានទទួលស្គាល់ថាដោយព្រោះតែបាបរបស់គេទៅព្រះយេស៊ូវត្រូវជាប់ឆ្កាងយ៉ាងដូច្នេះពួកគេក៏បានរៀបរាប់ដោយរំភើបផងដែរនៅការបាក់ទឹកចិត្តនិងអស់សង្ឃឹមរបស់ពួកគេដោយព្រះយេស៊ូវសុគតតែគេត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឡើងវិញដោយព្រះយេស៊ូវបានលេចឲ្យគេឃើញហើយថែមទាំងឲ្យគេស្ទាបស្នាមរបួសនៅបាតដៃទ្រង់ទៀតផងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេថែមទាំងបានឃើញព្រះយេស៊ូវយាងឡើងទៅឯនគរឋានសួគ៌ផងដែរមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកដែរបានជឿប្រកាសថាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលនោះជារឿងពិតប្រកបមែនពួកគេបានជឿនិងបានកែប្រែចិត្តពីអំពើបាបហើយជីវិតរបស់គេក៏បានផ្លាស់ប្រែទាំងស្រុងផងដែរប្រសិនបើខ្ញុំបានឃើញព្រះយេស៊ូវយាងទៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយពួកទេវតាផ្ទាល់នឹងភ្នែកដូចរឿងខាងលើនេះនោះប្រកាសជាគ្មានអ្វីមករារាំងខ្ញុំមិនឲ្យជឿព្រះយេស៊ូវបានឡើយតើរឿងនេះពិតឬមិនពិតតែព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានឃើញហេតុការណ៍នេះនេះពិតជារឿងដ៏ចម្លែកមួយ
1: មួយព្រះយេស៊ូវបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តមនុស្សអាក្រក់ម្នាក
0: ់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទសាសនាមួយឈ្មោះកិច្ចការជំពូក9បាននិយាយពីមន្ត្រីដែលមានជំនឿលើសាសនាយូដាយ៉ាងរឹងមាំម្នាក់ឈ្មោះសុលដែលចេះនឹងជឿលើព្រះគម្ពីរច្បាស់លាស់ហើយគាត់តែងទៅថ្វាយបង្គំព្រះនៅព្រះវិហារយ៉ាងទៀងទាត់និងបានបរិច្ចាគធនធានយ៉ាងច្រើនដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់ព្រះវិហារនិងអ្នកក្រីក្រថែមទាំងធ្លាប់កាន់ច្បាប់ខាងសាសនានេះយ៉ាងតឹងរឹងទៀតផងប៉ុន្តែគាត់មិនជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះហើយសុគតជំនួសបាបមនុស្សលោកនោះឡើយបែរជាយល់ថារឿងនេះវាជាការដែលពួកសាវកនិងព្រះយេស៊ូវលើកដំកើងខ្លួនទៅវិញដោយហេតុនោះហើយបានជាសុលមានការខឹងនឹងពួកគ្រីស្ទានជាខ្លាំងក៏ចាប់ដើរបង្ក្រាបពួកគេដោយចាប់ដាក់គុកឬក៏សម្លាប់ចោលទាំងមានការអនុញ្ញាតច្បាប់ពីអ្នកដឹកនាំសាសនាថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតទៀតផងថ្ងៃមួយនៅពេលដែលសុលកំពុងជិះសេះរកចាប់អ្នកគ្រីស្ទានស្រាប់តែមានពន្លឺពីលើមេចាំងមកចំគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ពីលើក្នុងសេះហើយដួលទៅលើដីមួយរំពេចរួចក៏មានលឺសំឡេងមួយបន្លឺឡើងថាសុលណែសុលតើហេតុដូចម្ដេចបានជាអ្នកបៀតបៀនយើងសុលសួរថាតើព្រះអង្គណានោះសំឡេងនោះក៏ឆ្លើយតបមកវិញថាខ្ញុំជាយេស៊ូវដែលអ្នកកំពុងបៀតបៀនចូលក្រោកឡើងហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងចោះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកថាតើអ្នកនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទីហ៊ានរបស់គាត់ក៏គ្រាគាត់យ៉ាងរន្ធត់ដោយពួកគេបានឮសំឡេងមនុស្សនិយាយជាមួយសុលតែមិនបានឃើញមានអ្នកណានោះឡើយសុលបានធ្វើដំណើរដល់ទីក្រុងមួយឈ្មោះដាម៉ាស់តែពេលនោះភ្នែកគាត់ត្រូវបានខ្វាក់មើលអ្វីមិនឃើញសោះឡើយព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជូនសិស្សរបស់ព្រះអង្គម្នាក់ឲ្យទៅអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ស្រាប់តែមានអ្វីម្យ៉ាងពន់ស្រកាត្រីធ្លាក់ចេញពីភ្នែកគាត់ ហើយគាត់ក៏បានភ្លឺឡើងវិញសូលជាមនុស្សអាក្រក់តាមសម្រាប់ពួកគ្រីស្ទៀនតែក្រោយដែលបានឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏ត្រឡប់មកជឿព្រះអង្គដោយមានចិត្តស្លូតបូតនិងអាណិតអាសូរវិញបើព្រះអង្គអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តសូលពីអាក្រក់ទៅល្អបានមែនទ្រង់ក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយើងនេះពីស្អប់ទៅស្រឡាញ់ពីព្រួយទៅសប្បាយពីសងសឹកទៅអត់អោននិងពីលោភលន់ទៅសប្បុរសផងដែរ
1: ពីចិត្តថ្មី
0: ព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាសូលខ្លាយពីបៀតបៀនព្រះយេស៊ូវមកជឿតាមព្រះយេស៊ូវពីអ្នកសម្លាប់ពួកគ្រីស្ទានមកជាមិត្តរបស់ពួកគ្រីស្ទានវិញបើដូច្នោះមែនអំណាចព្រះយេស៊ូវពិតជាបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគាត់ទាំងស្រុងពីខ្មៅទៅសមែនយើងមិនបានដឹងច្បាស់ថារឿងនេះពិតឬមិនពិតនោះទេតែព្រះគម្ពីរបានកត់ត្រាទុកមកថាយ៉ាងដូច្នេះហើយពួកគ្រីស្ទានមានជំនឿថាព្រះយេស៊ូវអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគេពីអាក្រក់ទៅល្អបានហើយយើងជឿថាលោកអ្នកក៏កំពុងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តនេះដែរជាពិសេសពីខ្វល់ខ្វាយទៅរីករាយយើងចង់បានសេចក្តីសុខសាន្តចង់ទៅស្ថានសួគ៌និងចង់រួចផុតពីការរងកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងនៅលើលោកីយ៍នេះហើយព្រះពុទ្ធបានទូន្មានយើងថាយើងនឹងបានរួចផុតកម្មបានកាលណាយើងបានសាងបុណ្យកុសលឲ្យបានល្មមនឹងកម្មពៀនោះតែបើយើងតាមពាក្យខ្មែរមួយឃ្លាថាធ្វើបុណ្យ100សំពៅបាប1ចូលទៅរលាយបុណ្យអស់នោះបង្ហាញឲ្យឃើញថាគ្មានអ្នកណាអាចនឹងសន្សំបុណ្យកុសលឲ្យបានសមល្មមទៅនឹងឯនគរឋានសួគ៌បាននោះឡើយព្រោះមួយជីវិតនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ធ្វើបាបម្ដងដែរមានសុភាសិតមួយទៀតបានពោលថាកុំជីកលើចង្អេរលើខ្លួនឯងនេះមានន័យថាយើងមិនអាចលើកដំកើងខ្លួនឯងបាននោះទេលុះត្រាណាតែមានអ្នកដទៃជួយលើកទៅព្រួយមានន័យម្យ៉ាងទៀតថាយើងមិនអាចជួយខ្លួនឯងឬទីពឹងខ្លួនឯងបាននោះទេគឺតតែមានអ្នកណាម្នាក់មកជួយទៅបានតើយើងត្រូវពឹងអ្នកណាឲ្យជួយតាមព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទសាសនាបានបង្រៀនថាព្រះយេស៊ូវបានសន្យាថានឹងជួយសម្អាតចិត្តគេឲ្យបានស្អាតដើម្បីរៀបចំពួកគេទៅនៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង់ដោយទ្រង់បានធ្វើជាមួយលោកសូលជាឧទាហរណ៍ស្រាប់
1: 3ជំហានឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសង្គ្រោះ
0: ដោយខ្មែរយើងនិយាយថាធម្មតាបព្វជនតែងតែមានបាបរីឯព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទសាសនាក៏បានសម្ដែងផងដែរថាពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះដោយសារមានអំពើបាបនេះទើបបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់គ្រូពេទ្យវិទ្យាសាស្ត្របានអះអាងថាមានជំងឺមហារីកនៅក្នុងខ្លួនអ្នកនឹងត្រូវតែស្លាប់ហើយព្រះគម្ពីរក៏បានអះអាងផងដែរថា
2: ត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា
0: អ្នកមានជំងឺមហារីកតែងតែអស់សង្ឃឹមនឹងជីវិតរបស់ខ្លួនចុះមនុស្សមានបាបមិនរឹតតែអស់សង្ឃឹមទៅហើយឬពួកគ្រីស្ទានមានជំនឿថាមានតែព្រះយេស៊ូវមួយគត់ដែលអាចព្យាបាលជំងឺដែលកើតពីអំពើបាបនោះបានតើលោកអ្នកជឿជាក់ថាព្រះយេស៊ូវអាចអត់អោនទោសបាបដល់លោកអ្នកបានដែរឬទេជាការគួរឲ្យស្ងប់ស្ងាយណាស់ចំពោះរឿងដែលថាដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវ បានទទួលអំពើបាបចំនួនមនុស្សនៅលើឈើឆ្កាងព្រោះយោងតាមព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវជាអ្នកបរិសុទ្ធបំផុតដូច្នេះមូលហេតុដែលទ្រង់សគត់គឺពិតជាមកពីអំពើបាបរបស់អ្នកហើយចូលបើព្រះយេស៊ូវឈឺចាប់រងទុក្ខនិងសគត់ព្រោះតែបាបរបស់អ្នកតើអ្នកមានការសោកស្ដាយយ៉ាងណាទៅហើយតើអ្នកគួរសូមឲ្យទ្រង់អត់អោនទោសនេះឲ្យអ្នកដែរឬទេតាមរឿងនេះមានតែព្រះយេស៊ូវទេដែលទ្រង់អាចអត់អោនទោសឲ្យមនុស្សព្រោះទ្រង់បានសគត់ដោយភាពបរិសុទ្ធព្រះអង្គបានសន្យាក្នុងព្រះគម្ពីរថាបើអ្នកលន់តួនោះទ្រង់មិនក្រាន់តែឲ្យអ្នករួចខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងប្រទានជីវិតដែលមិនចេះស្លាប់ដល់អ្នកទៀតផងព្រោះទ្រង់បានសគត់ជំនួសអ្នកហើយប្រសិនបើអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងសម្អាតអំពើបាបចេញពីអ្នកអ្នកនឹងមានចិត្តថ្មីព្រោះព្រះដែលយើងបានរៀនមកហើយនេះជាអ្នកបង្កើតស្ថានសួគ៌និងផែនដីនោះទ្រង់អាចនឹងដកយកភាពមិនស្អាតចេញពីចិត្តអ្នកហើយបង្កើតចិត្តថ្មីជំនួសវិញបានគឺប្រៀបដូចជាជាងដែលបានធ្វើម៉ូតូហើយអាចដូរប្រេងម៉ាស៊ីនក្រហ្វក់ចេញដោយចាក់ប្រេងម៉ាស៊ីនថ្មីដែលធ្វើឲ្យម៉ូតូនោះមានកម្លាំងនិងប្រើបានយូរដូច្នោះដែរទ្រង់អាចដាក់សេចក្តីស្រឡាញ់ជំនួសសម្អប់ទ្រង់អាចជួយឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ដល់អ្នកដទៃដោយខ្លួនឯងដែរទ្រង់អាចដាក់សេចក្តីសប្បុរសក្នុងចិត្តអ្នកជំនួសការលោភលន់ហើយជាពិសេសទ្រង់អាចធ្វើឲ្យគ្រួសារអ្នកមានសេចក្តីសុខសាន្តបានយើងជឿថាបងប្អូនប្រហែលជាកំពុងតែជួបប្រទះរឿងរ៉ាវជាច្រើនដូចជាសំអប់កំហឹងលោភលន់និងខ្វាយខ្វល់ជាដើមដែលបងប្អូនខ្លះបានដោះស្រាយរួចហើយហើយខ្លះទៀតហាក់ដូចជាធ្ងន់ធ្ងរហួសល្បត់មិនអាចដោះស្រាយបាននោះឡើយបើដូច្នោះគួរយើងសាកល្បងសូមព្រះឲ្យជួយកែប្រែចិត្តយើងដោយដែលពួកគ្រីស្ទៀនធ្លាប់បានអនុវត្តចុះយើងដឹងហើយថាមិនមែនជាការងាយស្រួលទេក្នុងការជឿទុកចិត្តនិងថ្វាយខ្លួនទៅព្រះនោះមិនមែនមកពីយើងស្រឡាញ់អំពើអាក្រក់នោះទេតែវាដូចជាមានការពិបាកនិងបោះបង់ដូចនៅក្នុងបទគម្ពីរមួយសម្ដែងថាខ្ញុំចង់ធ្វើការល្អតែខ្ញុំមិនអាចបោះបង់ការអាក្រក់បាននេះប្រហែលជាមកពីអំពើបាបនេះវាចេះតែបណ្ដាលឲ្យយើងចង់តែធ្វើបាបទៀតប្រៀបដូចជាអ្នកជក់បារីដែលចង់ឈប់ដែរតែជាតិញៀនដែលនៅក្នុងខ្លួនវាចេះតែទាញឲ្យជក់បន្តទៅទៀតតើលោកអ្នកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ចង់ឈប់ធ្វើអាក្រក់ដូចជាស្អប់គ្នាក៏ហក់គ្នាជាដើមមិនបានទេឬព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវអាចជួយបាននេះជាឧទាហរណ៍មួយដើម្បីងាយយល់ពីដំណាក់កាល3នេះក៏ប្រសិនបើយើងឈឺហើយទៅរកគ្រូពេទ្យក្រោយពីការពិនិត្យរោគរួចគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាយើងមានជំងឺមហារីកតើយើងជឿគាត់ឬទេយើងត្រូវតែទទួលជឿថាយើងពិតជាមានជំងឺមហារីកមែនខបើដឹងថាមានជំងឺមហារីកហើយតើយើងត្រឡប់មកផ្ទះវិញរងចាំថ្ងៃស្លាប់ឬទេត្រូវតែសុំឲ្យគ្រូពេទ្យព្យាបាលគវិធីព្យាបាលគឺវះកាត់យកសរីរាង្គចាស់ដែលដំបៅចេញហើយដាក់សរីរាង្គដែលល្អជំនួសវិញតើយើងខ្លាចមិនហ៊ានឲ្យគ្រូពេទ្យវះកាត់ឬបើខ្លាចជំងឺនោះមិនជាឡើយបើបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាល3ខាងលើនេះយើងនឹងខ្លាយពីមនុស្សមានដំបៅមហារីកទៅជាមានសុខភាពមាំមួនវិញយោងតាមការបកស្រាយខាងលើស្ដីអំពីការសង្គ្រោះមានដំណាក់កាល3គឺកដឹងថាខ្លួនមានកំហុសខលុនតួតោគ សូមឲ្យព្រះសម្អាតចិត្តនោះយើងនឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះ
1: បួនអំណោយដ៏វិសេស
0: បើគ្រាន់តែមានគ្រូពេទ្យដែលមើលមហារាជឲ្យជាដោយយកតម្លៃថោកនោះមនុស្សនឹងបាក់ទៅរកគាត់យ៉ាងច្រើនចាក់ជាមិនខានចុះបើព្រះយេស៊ូវអាចជួយមនុស្សឲ្យរស់ដោយឥតគិតថ្លៃនោះតើលោកអ្នកនឹងទីពឹងត្រង់ឬទេហើយតើលោកអ្នកទៅឯត្រង់តែម្នាក់ឯងឬក៏នាំឪពុកម្ដាយប្រពន្ធកូននិងមិត្តភក្តិទៅឯត្រង់ដែរព្រះគម្ពីរខាងលើបានសម្ដែងថាជីវិតអស់កលគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះបើសិនជាពិតមែនអំណោយនោះពិសេសរកកាត់ថ្លៃពុំបានឡើយមានអង្គម្នាក់បាននិយាយប្រាប់រឿងថានៅសម័យប៉ុលពតគាត់មានការហេវហត់ជាខ្លាំងហើយមានមីងម្នាក់បានឲ្យដំឡូងស្ងោរគាត់មួយដុំគាត់ត្រេកអរខ្លាំងណាស់ហូបបណ្ដើរនឹកស្ងើចពីអំណោយរបស់គេបណ្ដើរក្រោយមកមានយប់មួយគេបានចាប់គាត់បណ្ដើរយកទៅប្រុងនឹងសម្លាប់តែមានទាហានក្មេងម្នាក់បានប្រាប់គាត់ឲ្យរត់គេចទៅពេលបានរួចជីវិតគាត់ដឹងគុណក្មេងនោះមិនភ្លេចទេមុនពេលគាត់ស្លាប់គាត់បានផ្ដែផ្ដាំកូនចៅគាត់ឲ្យគោរពរាប់អានអ្នកដែលបានជួយជីវិតគាត់ឲ្យសមនឹងគុណរបស់គេមកលើរូបគាត់ហើយគាត់ក៏ស្លាប់ទៅប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញថាជីវិតដែលព្រះយេស៊ូវឲ្យនោះមិនមែនខ្លីដោយជីវិតដែលទាហានបានឲ្យទៅអង្គនោះឡើយតែគឺជាជីវិតដែលមិនចេះស្លាប់វិញចំពោះយើងជឿត្រង់ហើយសូមត្រង់បំផ្លាស់បំប្រែចិត្តយើងហើយប្រទានជីវិតអស់កលនេះដល់យើងផងចុះលោកអ្នកវិញតើគិតយ៉ាងដូចម្តេចដែរយើងសូមជូនឧទាហរណ៍មួយស្ដីអំពីគ្រីស្ទានម្នាក់ដែលធ្លាប់មានជីវិតក្រក្រៀតហើយព្រះយេស៊ូវបានបំផ្លាស់បំប្រែចិត្តគាត់ឲ្យក្លាយជាមនុស្សល្អស្លូតបូតវិញមានគ្រួសារមួយមានកូន2នាក់ម្នាក់រៀននៅសាលាអនុវិទ្យាល័យហើយម្នាក់ទៀតនៅតូចមិនទាន់ចូលរៀននៅឡើយទេប្តីជាអ្នកលេងល្បែងនិងផឹកស្រាឯប្រពន្ធមិនសូវនៅផ្ទះទេគាត់តែងតែរកកន្លែងវងបៀហើយសំងំលេងនៅទីនោះថ្ងៃមួយកូនគាត់មកពីសាលាយឺតបន្តិចដោយរវល់ឈៀងចូលព្រះវិហារគាត់បានចេះស្ដីកូនស្រីយ៉ាងខ្លាំងព្រមទាំងវាយនិងរំពាត់ធ្វើឲ្យនាងរបួសដៃខាងឆ្វេងជាដំណំគាត់បានដាក់កំហិតដល់កូនស្រីគាត់ថាឯងមិនត្រូវទៅព្រះវិហារស្អីនឹងទៀតទេបើមិនស្ដាប់អញនឹងវាយឯងឲ្យងាប់កូនស្រីគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកដោយការឈឺចាប់ម្យ៉ាងដោយឈឺមុខរបួសម្យ៉ាងតូចចិត្តនឹងគ្រួសារខ្លួនគ្មានពលិនាងយំបណ្ដាអធិដ្ឋានបណ្ដើររួចក៏យកគម្ពីរមកអានត្រង់ទំនប់ដង្កើងជំពូក85ខ8ថា
2: ខ្ញុំនឹងស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់នឹងមានបន្ទូលមកត្បិតទ្រង់នឹងមានបន្ទូលពីសេចក្តីសុខដ៏រះទ្រង់និងពួកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់កុំឲ្យតែគេវល់ត្រឡប់ទៅឯសេចក្តីចំគួតទៀតឡើយ
0: នាងនៅតែទៅព្រះវិហារធ្វើឲ្យឪពុកនាងវាយនាងធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះ3ដងទើបនាងប្រាប់គ្រូគង្វាលឲ្យជួយអធិដ្ឋានឲ្យថ្ងៃមួយពេលនាងមកពីសាលាយឺតនាងភ័យណាស់ខ្លាចក្រែងឪពុកវាយធ្វើបាបទៀតតែម្ដងនេះឪពុកមិនបានវាយទេគ្រាន់តែសំឡុតថាតើព្រះវិហារនោះវាបានប្រយោជន៍អីដល់ឯងបានជាឯងឆ្ងាញ់នឹងទីនោះម្ល៉េះនាងបានសង្ខេបប្រាប់ឪពុកបន្តិចរួចបញ្ជាក់ថាលោកគ្រូខ្ញុំអាចជម្រាបពុកបានច្បាស់ជាងខ្ញុំ គាត់ក៏ឲ្យកូនស្រីអញ្ជើញលោកគ្រូកងវិលមកលេងផ្ទះនៅថ្ងៃអាទិត្យមួយលោកគ្រូកងវិលបានពន្យល់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវជាពិសេសការដែលទ្រង់បានជួយកូនស្រីគាត់ឲ្យក្លាយជាក្មេងល្អដូចជានៅពេលដែលឪពុកជេរស្តីវាធ្វើបាបកូនស្រីនៅតែខំរៀនសូត្រនិងធ្វើការបម្រើឪពុកម្តាយដដែលជាដើមបន្ទាប់ពីបានសិក្សាព្រះគម្ពីរទួនផ្ទួនរាល់ថ្ងៃអស់ពេលតែមួយអាទិត្យប៉ុណ្ណោះគ្រូសានោះក៏បានបោះបង់ចោលអំពើហិង្សាក្នុងគ្រូសាហើយប្រព្រឹត្តអំពើល្អបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតបានក្លាយជាគ្រូសាមួយដែលប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសុខសាន្តតើបងប្អូនចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវជួយកែប្រែចិត្តបងប្អូនដោយបរោះជាឪពុកនោះដែរឬទេយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាស្រឡាញ់នឹងការស្អាតស្អំនេះណាស់សូម្បីតែការកាត់សក់ក៏លោកអ្នករើសរោគជាងល្អដែរហើយធ្លាប់កាត់ជាងណាស្អាតលោកអ្នកតែងតែអង្គុយឲ្យជាងនោះកាត់កោកែឆ្នៃដោយស្នាមញញឹមតែបើព្រះយេស៊ូវអាចសម្អាតចិត្តអ្នកដើម្បីរៀបចំឲ្យអ្នកបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនោះយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកនឹងទៅរកទ្រង់ដោយរីករាយជាងទៅរកជាងកាត់សក់ល្អទៅទៀតព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតថាសពថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវគង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយរងចាំជួយកែប្រែចិត្តលោកអ្នកជានិច្ចសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនឹងមេរៀននេះសូមព្រះប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទមេរៀនទី9ដែលមានចំណងជើងថាព្រះយេស៊ូវជាជាងមកវិញហើយនៅរដូវរំហើយក្រោយពីច្រូតកាត់រួចពូសំតែងតែលាប្រពន្ធកូនចេញទៅលក់សារុងហូលនៅស្រុកឆ្ងាយគាត់ផ្ដាំប្រពន្ធកូនថាគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញនៅពេលឬផ្គរលន់ដើមឆ្នាំប្រពន្ធនិងកូនតែងតែទន្ទឹងចាំមើលផ្លូវឪពុកជានិច្ចជាពិសេសនៅពេលដែលមានមេឃខ្មៅងងឹតនិងមានផ្គរលន់គ្រឹមគ្រឹមនារដូវដើមឆ្នាំមែនពេលនោះពូសំបានត្រឡប់មកជួបជុំប្រពន្ធកូនគាត់មែន
1: សញ្ញានៃការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវ
0: នៅពេលដែលលោកអ្នកបានឃើញសង្គ្រាមអំណត់និងជំងឺរាតត្បាតនៅលើពិភពលោកនេះតើលោកអ្នកមានការព្រួយបារម្ភទេថាតើពិភពលោកនេះនឹងស្ថិតស្ថេរបានយូរប៉ុណ្ណាតើលោកអ្នកមានការព្រួយបារម្ភឬទេអំពីវាសនាអនាគតរបស់លោកអ្នកនិងកូនចៅលោកអ្នកចំពោះសេចក្តីសុខសាន្តនៅលើពិភពលោកនេះពិតជាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភយើងជឿថាលោកអ្នកកំពុងតែព្រួយបារម្ភខ្លាចហេតុការណ៍នេះកើតឡើងដល់ប្រទេសយើងដែរកាលពី40ឆ្នាំមុនមានសង្គ្រាមរហូតដល់ជិត200សង្គ្រាមនៅលើសកលលោកនេះមានមនុស្សជាច្រើននាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងមនុស្សរាប់លាននាក់ទៀតបានខ្លាចជាជនភៀសខ្លួនមានកុមារជាច្រើនបានប្រព្រឹត្តឪពុកម្ដាយទាហានជាច្រើននាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ទៀតបានខ្លាចជាជនពិការ
1: តការរីកចម្រើននៃគ្រឿងអាវុធ
0: ការគំរាមកំហែងថានឹងប្រើគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរដែលខ្លាំងជាងគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូទៅទៀតនោះកំពុងតែរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែលកំពុងមានអាវុធសាហាវនេះជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេតើពិភពលោកនេះនឹងត្រូវរលាយដោយសារតែស្នូផ្ទុះមួយក្តៀងនោះឬអី
1: ខគ្រោះធម្មជាតិ
0: ការផ្លាស់ប្ដូរធាតុអាកាសក៏បណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងច្រើនណាស់ដែរប្រទេសខ្លះរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់រួមទាំងប្រទេសខ្មែរយើងផងប្រទេសខ្លះទៀតត្រូវភក់ជ្រាលជន់លិចផ្ទះសំបែងនិងទីក្រុងខ្ទេចខ្ទីហើយប្រទេសខ្លះទៀតបែរជាជួបប្រទះការរាំងស្ងួតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងទឹកជំនន់ទាំងការរាំងស្ងួតសុទ្ធតែបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺអំណត់និងស្លាប់ដូចគ្នាប្រទេសយើងជាប្រទេសមួយដែលទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារទឹកជំនន់ការរាំងស្ងួតជំងឺអំណត់នេះដែរមានទីកន្លែងខ្លះទៀតសីតុណ្ហភាពឡើងខ្លាំងរហូតបណ្ដាលឲ្យមនុស្សបាត់បង់ជីវិតនៅឆ្នាំ1998មានមនុស្សមួយចំនួននៅប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវស្លាប់ដោយសារតែកម្ដៅនៅលើផែនដីឡើងខ្លាំងពេកនេះវាជាសាសបានទស្សន៍ទាយថាស្រទាប់អូសូនដែលការពារផែនដីឬតែស្ដឹងទៅហើយនៅថ្ងៃណាមួយនឹងធ្វើឲ្យផែនដីឆេះស្របទៅនឹងជំនឿរបស់ខ្មែរយើងដែលនិយាយតៗគ្នាថានឹងមានថ្ងៃមួយផែនដីនេះនឹងឆេះដែលចាស់ចាស់ហៅថាភ្លើងឆេះកាលនោះនោះវារឹតតែធ្វើឲ្យយើងមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ទៅទៀតព្រោះថាបើអត់បាយនៅតាកែវយើងរត់ទៅបាត់ដំបងបើមានសង្គ្រាមនៅស្រុកខ្មែរយើងអាចរត់ទៅស្រុកថៃចៅបើភ្លើងឆេះពិភពលោកនេះតើយើងរត់ទៅឯណា
1: កោជំងឺ
0: មានជំងឺសាហាវសាហាវជាច្រើនដែលកំពុងរាតត្បាតពិភពលោកយើងនេះដូចជាជំងឺរបេងជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំជំងឺអេដបានសម្លាប់មនុស្ស2,300,000នាក់នៅលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ1997ចំនួននេះច្រើនជាងចំនួនមនុស្សដែលរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញទៅទៀតនៅប្រទេសខ្លះនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក ក្នុងមនុស្ស4នាក់មានម្នាក់ដែលមានជំងឺអេដនេះហើយជំងឺនេះកំពុងតែកើនឡើងនៅលើពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានការព្រួយបារម្ភនិងភ័យខ្លាចជាខ្លាំងតាមស្ថិតិនៃការបែងចែកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដក្រោយពីបានពិសោធន៍ក្រោយការធ្វើពិនិត្យឈាមរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅឆ្នាំ1998បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានអត្រាដូចតទៅនេះ1ស្ត្រីរោគស៊ីផ្លូវភេទ 42.6% ស្ត្រីរោគស៊ីផ្លូវភេទមានចំហ 19.1% នគរបាលប្រុស 62% នគរបាលស្រី 8.3% ស្ត្រីរៀបការ 2.4% និងអ្នកជំងឺសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យ 12.2% ភាគច្រើនអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដនេះចាប់ដើមពីអាយុ15ដល់25ឆ្នាំនេះជាជំងឺមួយប្រភេទថ្មីដែលពិភពលោកកំពុងតែព្រួយបារម្ភនៅថ្ងៃអនាគតពិតជាពេលវេលាដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចមែនតើអ្វីទៅដែលជាសក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងតើនឹងមានអ្នកណាអាចជួយស្រោចស្រង់មនុស្សឲ្យរួចផុតពីសក្តីស្លាប់បានដែរឬទេព្រះយេស៊ូវបានទស្សន៍ទាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក21ខ10និង11ថាទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅគេថាសាសមួយនឹងលើកគ្នាទាស់នឹងសាសមួយហើយនគរមួយទាស់នឹងនគរមួយក៏នឹងមានកក្រឹកដៃជាខ្លាំងនឹងអំណត់ហើយអាសន្តរោគនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទាំងមានហេតុនាំឲ្យភ័យនឹងទីសង្កលយ៉ាងធំពីលើមេឃផងបានសេចក្តីថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានជ្រាបថានឹងមានការទាំងឡាយកើតឡើងទុកជាសញ្ញានៃទីបំផុតនៃផែនដីនឹងការជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកមួយដែលនឹងកើតឡើងដល់ផែនដីយើងនេះនៅពេលខាងមុខ
1: ខការធ្លាក់ចុះខាងសិលធម៌
0: ព្រះគម្ពីរក៏បានទាយផងដែរអំពីការធ្លាក់ចុះនៃវប្បធម៌និងសិលធម៌របស់មនុស្សដែលធ្វើអំពើបាបកាន់តែរីករាលដាលជាខ្លាំងទៅដោយព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ជំពូក3ខ1ដល់4បានសម្ដែងថាចូលឲ្យដឹងថានៅជនក្រោយបងអស់នឹងមានគ្រាលំបាកណាស់បាត់នៅគ្រានោះមនុស្សនឹងស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងទាំងស្រឡាញ់

0: ច្រើនបានរអ៊ូរទុំពីកូនស្តាប់បង្គាប់ប្រពន្ធម្ដាយដោយកាលពីចំនួនមុនឡើយគឺមានមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលរអ៊ូរទុំពីការខ្វះក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សបច្ចុប្បន្ននេះតើការទាំងនេះមិនមែនជាសញ្ញានៃចុងបំផុតនៃផែនដីទេឬអី
1: ងោវិជាសាស្ត្រជឿនលឿន
0: យ៉ាងមិញទៀតបើយើងប្រៀបធៀបពីការរីកចម្រើនខាងចំណៃវិជាទៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងយើងឃើញថាមានការខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់កាលពី20ឬ30ឆ្នាំមុនក្នុងមួយភូមិមួយភូមិគ្មានទូរទស្សន៍ទេភូមិខ្លះមានមួយដែលមានមនុស្សមកចំរោមជុំជុំគ្នាជាពិសេសនៅពេលណាដែលមានល្ខោនឬអាយ៉ៃតែសប្តាហ៍នេះសំបីតែខ្ទមស្លឹកនៅកណ្ដាលវាលស្រែក៏ឃើញមានអង្តែនទូរទស្សន៍ដែរលើពីនេះទៅទៀតសម័យនេះគេប្រើទូរស័ព្ទទូរសារអ៊ីមែលរហូតដល់អប៉ូឡូឡើងឋានព្រះច័ន្ទទៅទៀតការទាំងនេះក៏បញ្ជាក់ពីសម័យចុងក្រោយនៃផែនដីនេះដែរព្រោះយោងតាមព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក12ខ4បានសម្ដែងថាតែចំណែកនេះអូដានីយ៉ែលអើយចូលបត់បង់ពាក្យទាំងនេះហើយបត់ត្រាសិភៅនេះទុកដរាបដល់គ្រាចុងបំផុតចុះមនុស្សជាច្រើននឹងខំរកយល់ហើយចំណេះនឹងបានចម្រើនឡើងព្រះគម្ពីរក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថាការទាំងនេះនឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅនឹងមានមនុស្សរាប់លាននាក់នឹងមានជំងឺចុកចាប់ដោយដំបៅនិងដោយសារកម្ដៅកើនឡើងជាខ្លាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ2និង9ហើយទឹកទន្លេនិងសមុទ្រនឹងក្លាយជាពុលផឹកលែងកើតបើសិនបើការទាំងនេះកើតឡើងតើអ្វីទៅជាក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងបើសិនបើគេដឹងថានឹងមានសង្គ្រាមឬអំណត់កើតឡើងគេទិញអង្ករឬម្ហូបអាហារទុកនឹងមានវិធានការផ្សេងៗដើម្បីត្រៀមទប់ទល់ចៅបាក្រោះមហន្តរាយនៃលោកកៃនេះក៏ឡើងដោយព្រះគម្ពីរបានទាយនោះតើយើងនឹងរៀបចំកិច្ចវេះដោយវិធីណាព្រះយេស៊ូវមិនគ្រាន់តែជ្រាបនៅព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះទេទ្រង់ថែមទាំងមានផែនការដើម្បីជួយរំដោះមនុស្សឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់នេះទៀតផងព្រះអង្គទ្រង់បានសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក41ខ16ថាអញនឹងឲ្យវាស្កប់ចិត្តដោយអាយុយឺនយូរហើយនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញសក្តីសង្គ្រោះរបស់អញបានសក្តីថាយើងមិនអាចសង់លានឋានការពារត្រៀមអង្គម្ហូបអាហារឬលុយកាក់ដើម្បីឲ្យបានរួចពីគ្រាអាសន្ននោះទេមានតែសន្សំសក្តីជំនឿឬព្រះតែមួយអង្គប៉ុណ្ណោះព្រោះព្រះអង្គទ្រង់បានសន្យាថានឹងប្រទានទឹកនិងចំណីអាហារដល់យើងហើយអស់អ្នកដែលស្រេកអើយចូលមកអែទីទឹកចុះហើយអ្នកដែលគ្មានប្រាក់អើយចូលមកយកហើយបរិភពទៅត្រង់នេះមិនមែនមានសក្តីថាគ្រីស្ទៀនមានស្លាប់នោះទេប៉ុន្តែធ្វើឲ្យគ្រីស្ទៀនមានសង្ឃឹមព្រោះព្រះការពារជីវិតពួកគេទៅតាមព្រះហឫទ័យនិងផែនការរបស់ត្រង់យើងត្រូវតែទុកចិត្តលើត្រង់ហើយឲ្យជួយការពារយើងកុំបីសង្ស័យឡើយប៉ុន្តែផែនការដ៏ល្អបំផុតរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះមិនមែនគ្រាន់តែការពារយើងឲ្យរួចខ្លួនតែមួយរយៈពេលខ្លីនោះប៉ុណ្ណោះទេតែទ្រង់ថែមទាំងប្រទានផ្លូវមួយដែលយើងអាចគេចផុតពីមហន្តរាយទាំងនោះបានទៀតផងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក21ខ26ដល់28បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សនឹងស្រយុទ្ធចិត្តដោយភ័យហើយដោយតឹងចាំការដែលត្រូវមកលើផែនដីត្បិតអស់ទាំងអំណាចនៅលើមេឃនឹងត្រូវក៏ក្រើករំពើកនោះគេនឹងឃើញកូនមនុស្សមកលើពពកមានទាំងព្រះចេស្តានិងសរីល្អជាខ្លាំងកាលណាការទាំងនេះចាប់តាំងកើតមកនោះឲ្យអ្នករល់គ្នាងើបមើលទៅលើពីព្រោះសេចក្តីប្រោះលោះរបស់អ្នករល់គ្នាជិតដល់ហើយតើលោកអ្នកនៅចាំទេនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ពួកសាវកថាទ្រង់យាងទៅនគរឋានសួគ៌ដើម្បីរៀបចំកន្លែង

0: ឲ្យពួកគេហើយទ្រង់នឹងយាងត្រឡប់មកវិញហើយយកពួកគេទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង់ដែរព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ1ដល់3ទ្រង់នឹងយកអស់អ្នកដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ចេញពីលោកីដែលត្រូវភ្លើងឆេះនេះពួកគ្រីស្ទានបានរងចាំព្រឹត្តិការណ៍នេះ2000ឆ្នាំមកហើយឥឡូវនេះសញ្ញាទាំងឡាយដែលបានបញ្ជាក់ព្រះយេស៊ូវយាងមកយកមនុស្សសច្ចរិតទៅនគរសន្ធសួគ៌នោះបានមកដល់ហើយយើងកំពុងនឹងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយ
1: 2ការយាងមកលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវ
0: តើត្រង់នឹងយាងមកដោយរបៀបណាហើយយើងនឹងឃើញត្រង់ជាព្រះបែបយ៉ាងណាដែរយើងបានរៀនរួចមកហើយថានៅពេលដែលត្រង់នៅលើផែនដីនេះព្រះយេស៊ូវតែងតែបន្ទាបខ្លួនធ្វើជាគំរូដល់មនុស្សលោកហើយត្រូវបានមនុស្សបៀតបៀនរហូតធ្វើគាត់ត្រង់នៅលើជើងឆ្កាងតែម្ដងនេះត្រង់យាងមកជាស្ដេចដ៏មានអំណាចនៅលើពពកព្រមទាំងមានពួកទេវតាហើយហោមត្រង់មកផងអ្នកដែលជឿត្រង់គេអស់សប្បាយដោយជឿថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកយកពួកគេទៅនគរឋានសួគ៌តែអស់អ្នកដែលមានជឿវិញព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក6ខ15ដល់17បានបញ្ជាក់ថាអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីនិងពួកអ្នកធំពួកអ្នកមានពួកមេទ័ពនិងពួកខ្លាំងពូកែហើយគ្រប់ទាំងបាវបំរើនិងអ្នកជាទាំងប្រមាណគេអង្វរទៅភ្នំហើយទៅថ្មថាសូមធ្លាក់មកលើយើងដើម្បីបំបាំងយើងពីព្រះភ័ក្រព្រះអង្គដែលគង់នៅលើបាលាំងនិងសេចក្តីក្រោធរបស់កូនជាមចាញ់ព្រះយេស៊ូវបានទ្រមទ្រនៅការជាចាប់ពីមនុស្សមានបាបដើម្បីបង្ហាញអំពីផ្លូវនៃសេចក្តីសង្គ្រោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកវិញគឺជាចៅក្រមដើម្បីជំនុំជម្រះមនុស្សអស់អ្នកណាដែលទទួលការអត់ទោសពីទ្រង់ដោយបែបចាញ់ពីអំពើបាបនឹងត្រូវបានសង្គ្រោះហើយអស់អ្នកដែលបដិសេធស្ដីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់នឹងត្រូវស្លាប់នៅក្នុងភ្លើងវិញលោកអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ឮរឿងបុរាណខ្មែរដែលនិយាយអំពីអៃសៃអាគីណេតដែលមានភ្នែកភ្លើងដែរហើយរឿងបុរាណទាំងនោះបានដំណាលថាតែកាលណាអេសៃអាគីណេតសម្លឹងចំអ្នកណាអ្នកនោះនឹងត្រូវឆេះយើងមិនដឹងថាមានអេសៃអាគីណេតមែនឬមិនមែនទេហើយក៏មិនដឹងថាពូកែឬមិនពូកែនោះដែរប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក12ខ29បានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាត្បិតព្រះនៃយើងរាល់គ្នាត្រង់ជាភ្លើងដែលឆេះបន្សុះហើយឥឡូវនេះទាំងពុទ្ធសាសនានិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែប្រយុទ្ធបារម្ភភ្លើងដែលនឹងឆេះលោកីយ៍នេះរឿងបុរាណខ្មែរបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលមាននិស្ស័យទោះបីអេសៃអាគីណេតក្រឡេកក៏មានឆេះដែរតែបើឆេះហើយក៏មានអាចរស់វិញបានដែរការនេះមិនខុសពីការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវនោះទេពីព្រោះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ឲ្យដឹងច្បាស់ថាអ្នកណាដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយបានយាងព្រះអង្គគង់ក្នុងចិត្តហើយបានបោះបង់ចោលនៅអំពើបាបទាំងឡាយតាមព្រះគម្ពីរនោះនោះមិនត្រូវឆេះឡើយដូច្នេះយើងត្រូវសុំឲ្យទ្រង់ដកចេញនៅអំពើបាបទាំងឡាយពីចិត្តយើងហើយឲ្យយើងមានសេចក្តីជំនឿលើទ្រង់ជានិច្ចដើម្បីកុំឲ្យវិនាសដោយសារតែភ្លើងពន្លត់ដែលមានឆេះនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់នោះឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបតជំពូក6និង7បានប្រាប់ពួកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ម្នាក់ឈ្មោះណូអេឲ្យធ្វើទុកធំមួយហើយប្រកាសប្រាប់ដល់មនុស្សថានៅចំនួននោះព្រះនឹងបំផ្លាញផែនដីនេះដោយទឹកចំនួនដំបូងឡើយគេជឿតិចតិចដែរតែគេមិនសូវភ័យទេព្រោះភូមិគេស្ថិតនៅលើជើងភ្នំទោះបីមានទឹកចំនួនក៏មិនអាចលិចបានដែរលោកតាណូអេធ្វើទូករួចហើយក៏ប្រកាសដំណឹងនេះប្រាប់គេអស់រយៈពេល120ឆ្នាំគ្មានឃើញភ្លៀងមកសោះធ្វើឲ្យមនុស្សរត់ទៅលេងជឿណូអេសោះទៅទៀតលុះនៅសល់តែ7ថ្ងៃនឹងមានទឹកចំនួនមកដល់ព្រះបានប្រាប់ឲ្យណូអេប្រពន្ធនឹងកូននិងកូនប្រសាឡើងលើទូកដោយយកសត្វជើង4និងសត្វស្លាប់មួយគូមួយគូទៅជាមួយផងនោះម្នាគេនាំគ្នាសើចចំអកឲ្យលោកតាណូអេដ ែលឡើងជិះទូកនៅលើគោកហើយនៅជើងភ្នំផងក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃដែលណូអេនៅក្នុងទូកគេមិនបានសុំណូអេចូលជាមួយទេបែរជាដៀលណូអេថាជាមនុស្សល្ងង់ទៅវិញបន្ទាប់មកព្រះបានបិទទ្វារទូកចិត្តព្រៀងក៏ចាប់ដំធ្លាក់មនុស្សយល់ថាវាជារឿងធម្មតាតែព្រៀងធ្លាក់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឥតឈប់ឈរធ្វើឲ្យគេសង្ស័យថាប្រហែលជាសម្ដីណូអេវាជារឿងពិតមែនទឹកក៏កាន់តែឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមនុស្សកាន់តែភ័យខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទូករបស់ណូអេក៏កាន់តែអណ្ដែតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមកម្ពស់ទឹករហូតដល់ចុងឈើនៅពេលនោះទើបមនុស្សសម្រេចចិត្តស្រែកយំឲ្យណូអេបើកទ្វារទូកឲ្យចូលផងតែវាហួសពេលទៅហើយព្រោះព្រះអង្គបានបិទទ្វារទូកជិតណូអេមិនអាចបើកបានឡើយឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកប្រៀបធៀបទឹកភ្លៀងទៅនឹងភ្លើងម្ដងពេលណូអេប្រាប់ដល់មនុស្សអំពីទឹកជំនន់មនុស្សមានព្រមជឿទេសប្ដថ្ងៃនេះមនុស្សបានឮអំពីភ្លើងដែលនឹងធ្លាក់មកលើមេឃហើយក៏គេមិនជឿដែរចុះចំណែកលោកអ្នកវិញតើជឿហើយឬនៅនៅពេលណូអេនាំប្រពន្ធកូននិងសត្វទាំងឡាយឡើងលើទូកជាសញ្ញាថាទឹកជំនន់ជិតមកដល់ហើយមនុស្សក៏នៅតែមិនជឿដដែលសប្ដថ្ងៃនេះសង្គ្រាមអំណត់ជំងឺនិងការជឿនលឿននៃវិជាសាស្ត្រជាសញ្ញាភ្លើងជិតធ្លាក់បំផ្លាញផែនដីហើយក៏មនុស្សនៅតែមិនជឿដែរចុះលោកអ្នកបានជឿហើយឬនៅហើយបានប្រុងប្រៀបខ្លួនដើម្បីគេចពីសក្តីវេទនានេះហើយឬនៅបើមិនទាន់បានរៀបចំខ្លួនទេសូមកុំបងអែបងអង្ឡើយព្រោះពេលនេះចិត្តមកដល់មែនទែនហើយសូមអញ្ជើញចូលក្នុងទូកមុនព្រះបិទទ្វារបើពុំដូច្នោះទេវានឹងយឺតពេលហើយសូមលោកអ្នកចាប់ជឿព្រះយេស៊ូវពីឥឡូវនេះចុះនោះនឹងរួចខ្លួននៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកបើលោកអ្នកនៅតែបងអែបងអង្ឡើយនៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកនោះមានតែប្រត់ពួននៅក្រហែងថ្មហើយស្រែកអង្វរសូមឲ្យថ្មរលំគ្របខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះសូមលោកអ្នកពិចារណានៅសុភាសិតខ្មែរពីដែលបានថាគេបបួលកំខានគេបានកំទៅហើយគោបាត់ទៅធ្វើរបងពេលចិត្តប្រឡងទៅខំរៀននោះអាចជួយឲ្យលោកអ្នកសម្រេចចិត្តបាននៅពេលនេះព្រះទងមានប្រតិស្រឡាញ់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានឹងមានចង់ឲ្យមនុស្សណាម្នាក់ត្រូវវិញ្ញាណនៅថ្ងៃដ៏ធំនោះទេទៅបានជាត្រង់ចាត់ព្រះរាជទូតរបស់ត្រង់មកគ្រប់ទិសទីដើម្បីប្រកាសផ្សាយពីដំណឹងនេះដែលពួកគ្រីស្ទានហៅថាដំណឹងល្អព្រះអង្គម្ចាស់មានផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ត្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះឡើយគឺត្រង់មានប្រតិយអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមានចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនិច្ឆ័យឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលទ្រង់បានបង្កើតមកនោះបានកែប្រែចិត្តវិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបថានៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកមនុស្សមានខ្វាយខ្វល់អំពីសក្តីវិនិច្ឆ័យឡើយគឺបែរជាគិតពីការសប្បាយផ្ទាល់ខ្លួនទៅវិញទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ38និង39ថាតបតនៅក្រែមុនទឹកជន់លិចនោះគេកំពុងស៊ីផឹកហើយរៀបការប្តីប្រពន្ធដល់រាប់ដល់ថ្ងៃដែលលោកណូអេចូលទៅក្នុងទូកធំគេអេតបានដឹងខ្លួនឡើយទាល់តែទឹកជួនឡើងយកគេទៅទាំងអស់គ្នានោះដល់កាលណាកូនមនុស្សមកក៏នឹងមានដូច្នោះដែរតើលោកអ្នកបានចេញផុតពីការដែលព្រះគម្ពីរបានពិពណ៌នានោះហើយឬនៅហើយតើលោកអ្នកនឹងបណ្តោយឲ្យបងប្អូនឬមិត្តភក្តិលោកអ្នកត្រូវវិនិច្ឆ័យដោយមានដឹងខ្លួនឬគួរទៅប្រាប់គេដែរព្រះយេស៊ូវបានសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ14ថាដំណឹងល្អនេះដែលសម្ដែងពីនគរនឹងត្រូវប្រកាសប្រាប់ទូទៅគ្រប់ក្នុងលោកីយ៍ទុកជាទីបន្ទាល់ដល់អស់ទាំងសាសនោះទើបនឹងបានដល់ចុងបំផុតយើងត្រូវតែចូលរួមចំណែកក្នុងការប្រកាសផ្សាយដំណឹងល្អនេះដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវឆាប់ជាងមកដោយប្រាប់គ្រួសារយើងបងប្អូនយើងអ្នកជិតខាងយើងមិត្តភក្តិបើអាចធ្វើបានត្រូវប្រកាសប្រាប់ដល់ប្រទេសជិតខាងយើងផងពូសំបានចេញពីផ្ទះ ដោយប្រាប់សញ្ញាពេលវេលាដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញនៅពេលកូនលន់ដើមឆ្នាំប្រពន្ធនិងកូនកូនរបស់ពូសំសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះពេលវេលាដែលប្តីនិងឪពុកត្រឡប់មកវិញបានមកហើយតែពូសំអាចមានជំងឺឬមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់មិនបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញក៏អាចមានតែបើគាត់មកវិញប្រពន្ធគាត់សប្បាយតែមួយផ្លេតប៉ុណ្ណោះព្រោះគ្រួសារពូសំចាប់ដើមធ្វើស្រែហើយឆ្នាំក្រោយពូសំក៏ត្រូវចេញពីផ្ទះទៅទៀតចុះព្រះយេស៊ូវវិញតើយ៉ាងណាដែរសញ្ញានៃការយាងមករបស់ទ្រង់បានមកដល់ហើយហើយពេលដែលទ្រង់យាងមកវិញយើងលែងមានការលំបាកវេទនាទៀតហើយព្រមទាំងបានរស់នៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង់បងប្អូនយើងជារៀងរហូតផងសូមលោកអ្នករៀបចំខ្លួនដោយទទួលជឿទ្រង់ពីឥឡូវនេះចុះពេលនេះសញ្ញាប្រាប់ថាទ្រង់យាងមកបានកើតមានហើយឥឡូវនេះគឺជាឱកាសល្អណាស់សម្រាប់លោកអ្នកចាប់ដើមទទួលព្រះអង្គបើចាំដល់ព្រះអង្គយាងមកនោះហួសពេលហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទសូមព្រះប្រទានពរ

0: สบายหายออกเนี่ยน่าได้โรคบานปรัชญาหายเนี่ยน่าได้คอมปรึงตัวแต่บานอยู่บอลบัดก้าได้บานหนูวิเศษจึงบานประเตียดหายกำไรอัมปีหนูหมกก็ประสาจึงมีสดพองปรัชญาหนูมีน้ำลายจีจึงตะบงตะตึมอัดมีนรบบอนาได้ชดอันปรัชนาจองบานได้นั่งยกตะตึมอ้อยสมาบานลาย
1: បាត់ទូលបង្គំដឹងថាការទន្ទឹងរងចាំរបស់មនុស្សសុចរិតនឹងមិនត្រូវបាត់បង់ឡើយរឿងដើមស្វាយតូចមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះដារ៉ាថ្ងៃមួយគាត់បានដាំគ្រាប់ស្វាយមួយនៅខាងក្រោយផ្ទះរាល់ថ្ងៃគាត់ស្រោចទឹកនិងមើលវាដោយក្តីរំពឹងមួយសប្តាហ៍កន្លងផុតទៅគាត់មិនឃើញអ្វីលូតចេញពីដីទេគាត់ចាប់ផ្ដើមអស់សង្ឃឹមហើយនិយាយទៅកាន់ជីតារបស់គាត់ថា
2: ជីតាខ្ញុំគិតថាគ្រាប់ស្វាយនេះមិនដុះទេ
3: ចៅអើយគ្រាប់ពូជកំពុងលូតលាស់នៅក្រោមដីទោះបីជាចៅមិនឃើញក៏ដោយវាកំពុងបង្កើតហ្វូសរបស់វា
1: ដារ៉ាបានបន្តស្រោចទឹកនិងរងចាំដោយអត់ធ្មត់ប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយមកពន្លកតូចមួយក៏លេចចេញពីដីគាត់សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងថ្ងៃនោះដារ៉ាបានរៀនថាអ្វីអ្វីល្អល្អជាច្រើនត្រូវការពេលវេលាហើយការទន្ទឹងរងចាំដោយជំនឿនាំមកនូវផលដ៏ល្អបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានការទន្ទឹងរង់ចាំយើងទន្ទឹងរង់ចាំថ្ងៃល្អជាងមុនទន្ទឹងរង់ចាំការងារល្អសុខភាពល្អការផ្លាស់ប្រែរបស់គ្រួសារឬការឆ្លើយតបពីព្រះប៉ុន្តែជាញឹកញាប់ពេលដែលអ្វីៗមិនកើតឡើងភ្លាមៗយើងអាចអស់សង្ឃឹមនិងចាប់ផ្ដើមសង្ស័យថាព្រះនៅតែធ្វើការសម្រាប់យើងឬអត់ទោះជាយ៉ាងណាព្រះគម្ពីរបង្រៀនយើងថាការទន្ទឹងរង់ចាំនៅក្នុងព្រះមិនមែនជាការរងចាំដោយឥតប្រយោជន៍ទេកសិករម្នាក់ដាំគ្រាប់ពូជហើយមិនអាចប្រមូលផលនៅថ្ងៃដដែលបានទេគាត់ត្រូវរងចាំស្រោចទឹកនិងថែរក្សាវាបន្ទាប់ពីពេលវេលាកន្លងផុតទៅគ្រាប់ពូជនោះក៏លូតលាស់និងបង្កើតផលដូចគ្នានេះដែរព្រះកំពុងធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទោះបីជាយើងមិនទាន់ឃើញលទ្ធផលក៏ដោយពេលខ្លះព្រះមិនឆ្លើយតបភ្លាមៗពីព្រោះទ្រង់កំពុងរៀបចំពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់យើងការទន្ទឹងរង់ចាំនៅក្នុងព្រះគឺជាការរង់ចាំដោយសេចក្តីជំនឿបើថ្ងៃនេះអ្នកកំពុងរង់ចាំចម្លើយពីព្រះកំពុងរង់ចាំការផ្លាស់ប្រែឬកំពុងរង់ចាំអភូតហេតុណាមួយសូមកុំបោះបង់ចោលការសង្ឃឹមចូលបន្តអធិស្ឋានបន្តជឿនិងបន្តទុកចិត្តលើព្រះព្រះសន្យាថាទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយយើងជានិច្ចហើយមិនដែលបោះបង់ចោលយើងឡើយដូច្នេះយើងអាចរស់នៅដោយសេចក្តីជំនឿនិងទំនុកចិត្តលើព្រះទោះបីជាស្ថានភាពពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយ
0: មនុស្សឆោតល្ងង់គេជឿគ្រប់ពាក្យទាំងអស់តែមនុស្សមានគំនិតបៀងវៃរមែងមើលផ្លូវខ្លួនដោយប្រយ័ត្នមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញារមែងកោតខ្លាចហើយក៏ជិះចេញពីផ្លូវអាក្រក់តែមនុស្សល្ងីល្ងើគេមានចិត្តចាងម៉ើងហើយទុកចិត្តតែនឹងខ្លួនឯងវិញ
4: ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធនឹងខ្ញុំចង់អរគុណព្រះពីព្រោះយើងអាចជួបជុំគ្នាទៀតនៅថ្ងៃនេះនឹងសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបន្ថែមពិសេសយើងអាចសិក្សាពីរឿងព្រះបដិព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ប្រជាជននៅពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះតែមុនយើងមើលរឿងនេះព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីធ្វើនំប៉័ងសំចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវរដែរយើងអរព្រគុណព្រះយើងឃើញព្រះស្រឡាញ់យើងព្រះជួយអបធម្មឲ្យអ្វីយើងខ្ញុំត្រូវការរៀងរាល់ថ្ងៃអនឹងពិសេសត្រង់ឲ្យយើងខ្ញុំមានព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់សម្រាប់សិក្សានិងយល់បន្ថែមអំពី secondary ស្រឡាញ់អនឹងព្រះគុណរបស់ព្រះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះពេលយើងរៀនអំពីធ្វើនំប៉័ងនិងអំពីព្រះគុណរបស់ត្រង់សូមព្រះគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់បង្រៀនគេត្រង់ជជិតប្រារឿងគេយល់ឬស្គាល់ហើយពី សប្តាហ៍មុនយើងរៀនអំពី capsicum ម្នាក់គាត់ព្រួស្រូវនិងមានខ្មាំងស្រូវមកព្រួស្រងាយក្របស្រងាយសម្រាប់ធ្វើការបំផ្លាញអូយ capsicum ល្អបានធ្វើថ្ងៃនេះយើងរៀនមេរៀនព្រីស៊ូនិយាយអំពីធ្វើនំប៉័ងហើយយើងគិតព្រីស៊ូមកក្របរបស់ត្រង់មុនត្រង់ចាប់ដាំផ្សាយដំណឹងជាជាងឈើបន្តែព្រីស៊ូចេតនិយាយអំពីរឿងច្រើនក្រៅពីជាងឈើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលជំក្រាននឹងយើងបានរៀនអំពីនំប៉័ងនឹងធ្វើនំប៉័ងនឹងមេរៀនព្រីស៊ូចងបងរៀនយើងអំពីនខសតានសូសម្រាប់យើងមានព្រះគម្ពីរសម្បកទៅយ៉ូហានសំតើម៉ាថាយជំពូក10នឹងខ33ម៉ាថាយជំពូក10ខ33ត្រង់មានបន្ទូលពាក្យប្រៀបបដូចនេះឲ្យគេទៀតថានខសតានសូប្រៀបដូចជាដំបៃដែលស្ត្រីម្នាក់បានយកមកលាយនឹងម្សៅបៃរងវល់តលតែម្សៅនោះបានដល់ឡើងគ្រប់ទាំងអស់ស៊ីយងឃើញក្នុងរឿងនេះមានស្ត្រីគាត់យកម្សៅសម្រាប់ធ្វើនំប៉័ងបាទបងប្អូនអត់ដាល់ធ្វើនំប៉័ងព្រោះនៅប្រទេសនេះយើងហូបបាយនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគេជឿជាក់ហូបនំប៉័ងច្រើននឹងនំប៉័ងរបស់គេមាន2ប្រភេទមួយនំប៉័ងអត់មានដំបៃនិងមួយទៀតនំប៉័ងមានដំបៃបើវាអត់មានដំបៃវាអត់ឡើងទេប៉ុន្តែបើដាក់ដំបៃវាឡើងមកពេលយើងធ្វើនំប៉័ងយើងត្រូវការមានម្សៅមីនិងសង្ខាន់យើងត្រូវការមានទឹកយើងត្រូវការមានអំបិលបើយើងអត់ដាក់អំបិលនំប៉័ងអត់សូវឆ្ងាញ់ And then យើងត្រូវការមានប្រេងឆាមួយទៀតបើយើងចង់ឲ្យនំប៉័ងឡើងយើងត្រូវការមានដំបៃដំបៃនោះធ្វើការឲ្យជាតិហ្គាសកើតឡើងក្នុងនំប៉័ងយើងសម្រាប់ឲ្យវារីកឡើងធំទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់និយាយអំពីរឿងនេះវារឿងប្រៀបធៀបជាមួយអ្វីរឿងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយើងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើនំប៉័ងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំធ្វើនំប៉័ងជាមួយពេទ្យរីយើងនឹងយើងយកម្សៅបើយើងគិតពេលយើងធ្វើនំប៉័ងយើងយកម្សៅ1គីឡូយើងយកអំបិលបៃស្លាបព្រាទូតលាយជាមួយម្សៅយើងយកប្រេងឆាបៃស្លាបព្រាធំលាយជាមួយម្សៅយើងយកទឹកអន់អន់ពីកាកលះលាយជាមួយម្សៅនឹងយើងយកតំបៃបៃស្លាបព្រាទូតលាយជាមួយម្សៅពេលយើងលាយអស់ហើយយើងត្រូវការសកត់វាតើវាស្អិតល្អនឹងពេលនោះយើងត្រូវទុកវាកន្លែងកដាលល្មមសម្រាប់ឲ្យដំបៅធ្វើការធ្វើជាកាក្នុងវានឹងឲ្យនំប៉័ងនោះឡើងទៅពេលវាលែងឡើងហើយយើងដាក់ក្នុងឡនិងយើងដតបាជាក្តៅ250 degrees និងទុកវាប្រហែលជា30នាទីដល់វា ឆ្អិនហើយវាអាចឡើងទៀតនៅក្នុងលោវាជាកាស់ឡើងចិត្តកដោតកដោតទៅវារីថៃមសពហើយជាយើងឆ្ងល់ហើយទៅវិញព្រះយេស៊ូនិយាយអំពីធ្វើនឹងបងពីយើងមើលនំប៉័ងវាមានមីសាមីសាមីសព្ទាមុនយើងរៀនអំពីកាត់សកលកត់ដំស្រុយសលេពីគេជ្រុតស្រុយសលេហើយគេកាន់វាទៅមីសាអនុយើងហៅមីសាមីនឹងគេប្រើអនុសម្រាប់ធ្វើនំប៉័ងសិបើយើងគិតអំពីរឿងប្រៀបធៀបពីសព្ទាមុនម្សៅមីមកពីស្រុយស្រឡេស្រុយស្រឡេជាពួកបរិសុទ្ធសិយើងអាចថាម្សៅមីជាពួកបរិសុទ្ធដែរពីព្រោះវាមកពីស្រុយស្រឡេនឹងបើម្សៅមីជាពួកបរិសុទ្ធយន្តរកាដាអំបិលអំបិលក្រុមប្រេកគំពីប្រយសុថាពួកបរិស័ទជាអ្នកជួយព្រះមែនទែនហើយគេជាអំបិលអានឹងអានេះជួយឲ្យយើងឃើញព្រះចង់ឲ្យមនុស្សជួយក្នុងរឿងជួយសង្គ្រោះមនុស្សក្នុងរឿងជួយឲ្យនគររបស់ព្រះរីកចម្រើនយើងត្រូវការទឹកដាក់ទឹកព្រះយេស៊ូវនិយាយថាត្រង់ជាទឹកជីវិតបើយើងមានម្សៅមីយើងដាក់អំបិលយើងមានព្រះយេស៊ូវជាទឹកជីវិតម្សៅមីជាមនុស្សអំបិលជាមនុស្សពុទ្ធបរិស័ទព្រះយេស៊ូវធ្វើការជួយសង្គ្រោះមួយទៀតប្រេងចាក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងសញ្ញាថ្មីប្រេងជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសិយន្តរកាអាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការដែរប៉ុន្តែមានមួយមុខទៀតអនុជាតំបាយគញ្ញមយូពីព្រះគម្ពីរតិចតិចយើងអានពីអេភីសូយូថាតំបាយក្នុងរឿងនេះប្រៀបធៀបជាមួយព្រះគុណរបស់ព្រះសម្រាប់យើងមានមនុស្សយើងមានពួកផ្សាយដំណឹងល្អយើងមានព្រះយេស៊ូវយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងយើងមានព្រះគុណមនុស្សជាមិសាឯករីកចម្រើនក្នុងព្រះអគុណព្រះព្រះបានប្រាប់រឿងនេះពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យយើងយល់នគរស្ថានសួគ៌មានព្រះគុណនិងព្រះគុណរបស់ព្រះជាសំខាន់សម្រាប់យើងប្រហែលជាបងប្អូនអត់យល់អំពីព្រះគុណជាអីបើយើងយល់ពីព្រះគម្ពីរព្រះគុណជាសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីអត់តព្រះឲ្យយើងពេលយើងអត់បានធ្វើអ្វីល្អសម្រាប់ទទួលយើងអត់ត្រូវការប្រព្រឹត្តល្អយើងអត់ត្រូវការដាក់តម្លៃច្រើនធ្វើបន់សម្រាប់សង្គ្រោះយើងត្រូវការទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះព្រះគុណរបស់ព្រះជាអំណោយយើងអត់បានប្រព្រឹត្តអ្វីសម្រាប់ព្រះត្រូវការឲ្យយើងប៉ុន្តែមកពីព្រះស្រឡាញ់យើងត្រង់ឲ្យយើងទទួលព្រះគុណរបស់ត្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់ជាការអត់ទោសរបស់ត្រង់ជាជីវិតអកលរបស់ត្រង់តែបើយើងអត់បានទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះយើងអត់រីកចម្រើនខាងព្រលឹងវិញ្ញាណបើយើងទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះ យើងចង់អរគុណព្រះវិញយើងមិនអាយអរគុណព្រះដោយសារយើងប្រព្រឹត្តល្អប៉ុន្តែព្រះចង់ជួយយើងប្រព្រឹត្តល្អយើងមិនអាយអរគុណព្រះដោយសារយើងដាក់តម្លៃច្រើនតែយើងមិនខុសបើយើងដាក់តម្លៃច្រើនយើងអរគុណព្រះដោយសារយើងចង់នៅជាមួយព្រះយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងយើងចង់នៅជាមួយព្រះពីព្រោះព្រះស្រឡាញ់យើងពិតប្រាកដឥឡូវ some mill away លោក Paul និយាយអំពីព្រះគុណយើងទៅ Epistle ចំពុក2និងខ4ដល់ខ10 Epistle ចំពុក2នឹងខ4ដល់ខ10ខ្ញុំជួយអានប៉ុន្តែព្រះដែលទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏លើសលប់ដោយព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់មានដល់យើងរាល់គ្នាក្នុងកាលដែលយើងនៅស្លាប់ក្នុងការរំលងនៅឡើយនោះទ្រង់បានប្រោះឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរស់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះហើយទ្រង់បានប្រោះឲ្យយើងរស់ឡើងវិញក៏ឲ្យយើងអង្គុយជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅស្ថានដ៏កពួរដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យអស់ទាំងកលកាំងមុខបានឃើញព្រះគុណដ៏ធ្ងន់លើសលប់របស់ទ្រង់ដោយសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ផ្ដល់មកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញ្ញាណក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនតែបិទយើងរាល់គ្នាជាស្នាដៃដែលទ្រង់បង្កើតក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសម្រាប់ការល្អតើព្រះបានរៀបចំជាមុនឲ្យយើងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមជាយើងឃើញយើងមានព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះគុណរបស់ព្រះលាជាមួយគ្នាជាមួយយើងយើងមានការសង្គ្រោះបើគ្មានព្រះគុណយើងអត់សង្ឃឹមហើយមនុស្សច្រើនដោយសារគេបានលឺព័ត៌មានពីនៅពេលគេនៅក្មេងអស់យើងត្រូវធ្វើបុណ្យយើងគិតអស់ខ្ញុំត្រូវការធ្វើនេះធ្វើនោះបានប្រែទទួលខ្ញុំតែពេលយើងធ្វើគិតដូចនោះយើងច្រឡំមូលហេតុយើងអាចសង្គ្រោះមូលហេតុយើងអាចជួយព្រះមូលហេតុព្រះយេស៊ូវមកសង្កត់នៅលើផែនដីសម្រាប់យើងមូលហេតុព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិភាពក្នុងចិត្តរបស់យើងដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះមុនយើងធ្វើអ្វីល្អមុនយើងស្គាល់ព្រះព្រះផ្ដល់ព្រះគុណរបស់ទ្រង់ដល់យើងហើយពេលព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីនំប៉័ងអំពីស្ត្រីដាក់ដំបៃសម្រាប់ឲ្យនំប៉័ងរីកឡើងព្រះយេស៊ូវចង់ជួយយើងឃើញដោយសារព្រះដាក់ព្រះគុណរបស់ទ្រង់ក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងបានរីកចម្រើនខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនឹងព្រះឲ្យយើងមានព្រះយេស៊ូវដោយសារទ្រង់សង្កត់នៅលើជាឆ្កាងបាបរបស់យើងព្រះលៀងអស់ព្រះ វរបិតាអើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងសម្រាប់ជួយយើងស្គាល់ព្រះច្បាស់ជួយឲ្យយើងសម្រេចយើងចង់ប្រព្រឹត្តល្អមិនមកពីយើងចង់ធ្វើបានប៉ុន្តែមកពីយើងចង់សរសើរនៅអពគុណព្រះពីព្រោះត្រង់បតលព្រះគុណរបស់ត្រង់ដល់យើងនឹងមកពីព្រះយេស៊ូវជាអ្នកចោះមកផែនដីនេះនឹងធ្វើបានសម្រាប់ជួយយើងត្រង់មកមានបាទត្រង់អត់ត្រូវការធ្វើបានទេត្រង់អត់ត្រូវការសកតប៉ុន្តែត្រង់មកជួយយើងដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះនឹងព្រះគុណរបស់ព្រះជួយយើងយល់អំពីព្រះស្រឡាញ់យើងអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតរហូតដល់អស់ជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវនិយាយរឿងប្រៀបធៀបអំពីស្ត្រីធ្វើនំប៉័ងហើយខ្ញុំគិតកាលណាអ្នកស្ដាប់បានឃើញគេធ្វើនំប៉័ងឬកាលណាគេធ្វើខ្លួនឯងគេបាននឹកឃើញរឿងព្រះយេស៊ូវប្រាប់គេនឹងគេបានយល់ជ្រៅទៅជ្រៅទៅអំពីព្រះគុណរបស់ទ្រង់សម្រាប់គេទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមព្រះទីមពរយើងជួបគ្នាទៀតក្រោយនឹងមើលការប្រៀបធៀបរបស់ព្រះមួយទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះពីព្រោះទ្រង់មានព្រះគុណពិតប្រាកដអស្ចារ្យនឹងទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យព្រះគុណនោះដល់យើងពីព្រោះត្រង់ចង់ឃើញយើងរីកចម្រើនខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនិងព្រះចង់ឃើញយើងទទួលជីវិតអកលនឹងទៅនៅឋានសួគ៌ជាមួយត្រង់សូមព្រះគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យយើងចេះទទួលព្រះគុណរបស់ត្រង់បន្ទាបខ្លួននិងសរសើរព្រះទូលបង្គំសូមម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណជួបគ្នាទៀតសប្តាហ៍ក្រោយ
1: កុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញប៉ុន្តែមនុស្សខាងសាច់ឈាមគេមិនទទួលសេចក្តីខាងឯព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទេពេលព្រោះជាសេចក្តីល្ងងល្ងើដល់គេក៏រោគស្គាល់មិនបានដែរត្បិតទ្រង់ឯសេចក្តីទាំងនោះត្រូវពិចារណាយល់ខាងព្រះវិញ្ញាណវិញចូលទុកដាក់អស់ទាំងការឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯងនឹងបានសម្រេចកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងតែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដរាបដល់ចុងបំផុតវិញអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំទ្រង់បានផ្ទុកអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នានៅលើរូបអង្គទ្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងបានរស់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដោយបានស្លាប់ខាងឯអំពើបាបហើយក៏ដោយស្នាមជួមរបស់ទ្រង់ដែលអ្នករាល់គ្នាបានជាចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងតែដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរកអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លាបានត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញចូលផ្ចង់ចិត្តទៅឯសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំឲ្យផ្ចង់ទៅឯសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ទាំងរំពឹងមើលដល់ព្រះយេស៊ូវដ៏ជាមេផ្ដើមហើយជាមេសម្រេចសេចក្តីជំនឿរបស់យើងដែលទ្រង់បានរងទ្រាំនៅលើឈើឆ្កាងទាំងមើលងាយចំពោះសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់នោះឲ្យតែបានសេចក្តីអំណរដែលនៅចំពោះទ្រង់ព្រ រួចទ្រង់ក៏គង់នៅខាងស្ដាំបល្ល័ង្គនៃព្រះកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំអោយស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញចូលឲ្យភ្នែកឯងមើលចំទៅមុខហើយត្របកភ្នែកឯងទៅត្រង់ទៅមុខដែរហើយយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសេរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខទៅទេដូចជាឆ្លោះមើលត្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែតងឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសេរីល្អទៅដល់សេរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលូមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលឲ្យគ្រប់លក្ខផងសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់តម្រង់ចិត្តអ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះនិងសេចក្តីខ្ជប់ខ្ជួនរបស់ព្រះគ្រីស្ទចុះតែអផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេដូច្នេះចូលសំឡាប់និស្ស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសហាយស្មន់ស្មោះគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរួបទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះឥឡូវនេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងថាចូលនិយាយសេចក្តីដល់ដែលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានសេចក្តីបាក់បែកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយត្រូវឲ្យបានរួបរวมគ្នាដោយមានចិត្តមានគំនិតតែមួយវិញតែអ្នកណាដែលផឹកទឹកខ្ញុំអោយនោះនឹងមិនស្រេកទៀតឡើយទឹកដែលខ្ញុំអោយនឹងត្រឡប់ជារន្ធទឹកនៅក្នុងអ្នកនោះដែលផុសឡើងដល់ទៅបានជីវិតអស់កាលជានិច្ចមិនត្រូវអោយហែកអោខ្លួនទេគឺត្រូវហែកចិត្តវិញហើយវិលមកអែព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអែនចុះត្បិតទ្រង់ប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្ដាយដោយត្រូវវាផ្ចាល់គេដែរដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់កុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចោលចេញហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងអែសេចក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកត្បិតកាលយើងនៅខ្សោយនៅឡើយលុះដល់កំណត់ហើយនោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសគួតជំនួសមនុស្សថ្មីល្មើសតាំងពីគ្រានោះមកព្រះយេស៊ូវក៏ចាប់តាំងប្រកាសដោយព្រះបន្ទូលថាចូលប្រែចិត្តឡើងត្បិតនគរឋានសួគ៌ជិតដល់ហើយ
5: មានពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនដែលបានឆ្ងល់ថាតើចំណីអាហារណាខ្លះដែលអ្នកដែលមានជំងឺលើសឈាមមិនគួរទទួលទានជាញឹកញាប់ឬក៏មិនគួរទទួលទានសោះហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំនឹងលើកយកចំណីអាហារ10ប្រភេទដែលអ្នកដែលមានជំងឺលើសឈាមគួរតែជៀសវាងជំងឺលើសឈាមឬក៏ hypertension គឺជាបញ្ហាជាច្រើនដែលបានកើតឡើងជុំវិញពិភពលោករបស់យើងក៏ដូចជាប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរហើយនៅពេលខ្លះមានមនុស្សមួយចំនួនគឺពួកគាត់มันបានដឹងទេថាខ្លួនគាត់គឺមានជំងឺលើសឈាមដោយសារតែវាគឺมันមានរោគសញ្ញាច្បាស់លាស់នោះទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំបារម្ភអីព្រោះថាជំងឺមួយនេះគឺអាចកាត់បន្ថយបានទៅតាមចំណីអាហារដែលយើងបរិភោគហើយនេះគឺជាចំណីអាហារទាំង10ប្រភេទដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែជៀសវាងបើសិនជាអ្នកមានជំងឺលើសឈាមទី1នោះគឺអំបិលឬក៏ចំណីអាហារណាដែលសម្បូរទៅដោយសារជាតិប្រៃអំបិលគឺជាមូលហេតុធំបំផុតមួយនៃជំងឺលើសឈាមនៅពេលញ៉ាំអំបិលច្រើនពេករាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវការរក្សាជាតិទឹកច្រើនដូច្នេះហើយវាអាចធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងឡើងខ្ពស់ហើយនៅតាមប្រទេសប្រជាជននៅប្រទេសកម្ពុជាគឺពួកគាត់ប្រើទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវឬក៏ប្រហុក ដែលសម្បូរទៅដោយរសជាតិប្រៃអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចព្យាយាមកាត់បន្ថយរបស់អទាំងនោះដោយការប្រើវាបន្តិចបន្តួចបានហើយទី2មីកញ្ចប់មីកញ្ចប់គឺងាយស្រួលក្នុងការធ្វើមែនទែនគឺយើងគ្រាន់តែដាំទឹកហើយស្រុះវាហើយក៏រួចរាល់ដែលមានមនុស្សភាគច្រើនគឺជ្រើសរើសញ៉ាំមីជំនួសចំណីអាហារផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែវាមិនល្អសម្រាប់សុខភាពទេគឺក្នុងមួយកញ្ចប់គឺអាចនឹងមានជាតិអំបិលច្រើនលើសពីរាងកាយរបស់អ្នកត្រូវការបើសិនជាអ្នកគ្រាន់តែញ៉ាំមួយកញ្ចប់នោះទី3នោះគឺម្ហូបចៀនខ្លាញ់ម្ហូបដូចជាសាច់ចៀនឬក៏ត្រីចៀនឬក៏ម្ហូបនៅតាមដងផ្លូវដែលយើងតែងតែឃើញសម្បូរទៅដោយជាតិខ្លាញ់ហើយប្រឡាក់គ្រឿងម្ហូបឲ្យទាំងនោះហើយដែលជាមូលហេតុអាចបង្កឲ្យមានជំងឺលើឈាមគឺវានឹងធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះនៅក្នុងសរសៃឈាមហើយយោបល់ល្អនោះគឺអ្នកគួរតែបរិភោគចំណីអាហារដែលជាអាហារដែលចំហុយឬក៏ស្ងោរជាដើមទី4នោះគឺរបស់ផ្អាប់ដែលរក្សាទុកនៅក្នុងកំប៉ុងវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុខ្លាញ់និងសារធាតុអំបិលហើយនឹងសារធាតុដែលរក្សាដើម្បីឲ្យវាទុកបានយូរព្រោះថាសារធាតុអទាំងនោះនៅពេលដែលយើងទទួលទានវាចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងវាអាចនឹងបំផ្លាញសរសៃឈាមរបស់យើងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចអ្នកអាចនឹងជំនួសអាហារអទាំងនេះជាមួយនឹងអាហារស្រស់ស្រស់ដូចជាបន្លែផ្លែឈើទី5នោះគឺ cheese និងផលិតផលទឹកដោះគោដែលមានជាតិអំបិល cheese គឺជាផលិតផលដែលបាននាំចូលហើយវាសម្បូរជាតិខ្លាញ់និងជាតិអំបិលហើយបើសិនជាអ្នកញ៉ាំវាច្រើនដូចជា pizza ឬក៏ចំណីអាហារណាក៏ដោយឲ្យតែគេដាក់ cheese ចូលគឺវានឹងអាចធ្វើឲ្យ cholesterol ឬក៏សម្ពាធឈាមរបស់យើងឡើងកាន់តែខ្ពស់ទី6នោះគឺនំប៉័ងឬក៏អាហារណាដែលមានម្សៅដូចជាបាយដូចជាមីដូចដែលបានលើកនៅខាងលើគឺរបស់ណាក៏ដោយដែលសម្បូរជាតិម្សៅគឺយើងកុំទទួលទានច្រើនពេកបាយក៏ធ្វើឲ្យយើងអាចមានជំងឺលើសឈាមផងដែរខ្ញុំដឹងថាប្រជាជននៅប្រទេសកម្ពុជាសម្បីតែនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏ជឿចិត្តញ៉ាំបាយសច្រើនជាជាងចំណីអាហារដែរតែសម្រាប់ជនបរទេសគឺពួកគាត់ញ៉ាំតិចតួចបំផុតដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ឆ្ងល់ទេថាហេតុអីបានជាចាស់ចាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺពួកគាត់ភាគច្រើនគឺមានជំងឺលើសឈាមគឺដោយសារតែពួកគាត់ទទួលទានបាយសច្រើនដែលវាមិនសូវសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃនោះទេគឺវាសម្បូរទៅដោយជាតិស្ករទោះទៅវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសញ៉ាំជាមួយនឹងអង្គការសម្រូបវិញល្អជាងព្រោះថាវាសម្បូរទៅដោយជាតិ fiber ឬក៏ជាតិសរសៃទី7នោះគឺភេសជ្ជៈផ្អែមបើសិនជាអ្នកគឺជាប្រភេទមនុស្សដែលចូលចិត្តផឹកទឹកផ្អែមផ្អែមច្រើនដូចជាភេសជ្ជៈដែលមានលក់នៅតាមទីផ្សារអ្នកនឹងមានភាគរយច្រើនក្នុងការកាត់ជំងឺលើសឈាមផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបែរមកផឹកជាមួយនឹងទឹកស្អាតគឺជាទឹកធម្មតាដែលរាងកាយរបស់យើងត្រូវការបំផុតទី8នោះគឺនំឬក៏អាហារផ្អែមផ្អែមនំខេកឬក៏នំដូណាត់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាក្នុងការពិបាកក្នុងការបញ្ឈប់ទទួលទានរបស់អទាំងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ផ្ដើមដោយបន្តិចបន្តិចហើយអ្នកអាចនឹងបដូរមកញ៉ាំជាមួយនឹងរបស់ធម្មជាតិដូចជាទុំស្វាយទុំចេកឬក៏ផ្លែឈើអ្វីផ្សេងៗដែលមានរសជាតិផ្អែមទី9នោះគឺសាច់ក្រហមឬក៏សាច់មាន់ដែលមានខ្លាញ់ច្រើនសាច់គោឬសាច់ខ្លាញ់ច្រើនអាចបង្កឲ្យ cholesterol ឡើងហើយវាក៏ជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងបានបិទនោះផងដែរនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមនុស្សជាច្រើនគឺចូលចិត្តញ៉ាំស៊ុបសាច់ហើយសាច់ណាដែលមានខ្លាញ់ច្រើនជាយោបល់ល្អអ្នកគួរតែជ្រើសរើសសាច់ណាដែលមានជាតិខ្លាញ់តិចទី10នោះគឺស្រាឬក៏សារជាតិណាដែលមានជាតិអាល់កុលការផឹកស្រាច្រើនគឺធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមកាន់តែឡើងខ្ពស់ហើយនឹងធ្វើឲ្យបេះដូងខ្សោយហើយបើសិនជាអាចកាត់បន្ថយជាតិស្រវឹងឬក៏ស្រាទាំងស្រុងក៏បានគឺវាពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពព្រោះថាវាមិនមានអត្ថប្រយោជន៍សូម្បីតែបន្តិចសោះជំងឺលើឈាមគឺមិនមែនជាជំងឺដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននោះទេវាគឺជាជំងឺដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានទៅតាមរបៀបនៃការញ៉ាំចំណីអាហាររបស់យើងហើយនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជៀសផុតពីជំងឺលើឈាមទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: អ្នកណាដែលមិនយកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះមិនគួរនឹងខ្ញុំឡើយអ្នកណាដែលរកបានជីវិតខ្លួននោះនឹងត្រូវបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយយល់ដល់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងបានជីវិតវិញបើអ្នកណាបំរើខ្ញុំត្រូវឲ្យអ្នកនោះមកតាមខ្ញុំចុះយ៉ាងនោះទោះបីខ្ញុំនៅឯណាក្ដីអ្នកបំរើខ្ញុំក៏នឹងនៅទីនោះដែរបើអ្នកណាបំរើខ្ញុំព្រះវរបិតានឹងលើកមុខអ្នកនោះ មានពោហើយអស់អ្នកណាដែលលៀងឲ្យខ្លួនដើម្បីឲ្យបានច្បាប់ដល់ដើមជីវិតហើយឲ្យបានចូលទៅក្នុងក្រុងតាមទ្វារអ្នកណាដែលព្រោះខាងអែសាច់ឈាមរបស់ខ្លួននឹងច្រូតបានសេចក្តីពុករលួយពីសាច់ឈាមនោះឯងតែអ្នកណាដែលព្រោះខាងអែព្រះវិញ្ញាណនោះនឹងច្រូតបានជីវិតអស់កលជានិច្ចពីព្រះវិញ្ញាណវិញបើសិនជាដៃឬជើងអ្នកនាំឲ្យគេរវាចិត្តនោះចូលកាត់ចូលទៅសួរឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតដៃជើងវិញជាជាងមានដៃជើងទាំងពីរនឹងត្រូវបោះទៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះនៅអស់កលជានិច្ចហើយបើភ្នែកអ្នកនាំឲ្យគេរវាចិត្តចូលខ្វេះវាចូលទៅសួរឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតមានភ្នែកតែមួយវិញជាជាងមានភ្នែកទាំងពីរនឹងត្រូវបោះទៅក្នុងភ្លើងនរកបើសិនជាយើងស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនោះយើងជឿថាយើងនឹងរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ដែរដោយដឹងថាដែលព្រះគ្រីស្ទមានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះទ្រង់មិនចេះសគួតទៀតឡើយព្រោះសេចក្តីស្លាប់គ្មានអំណាចលើទ្រង់ទៀតត្បិតដែលទ្រង់សគួតនោះគឺបានសគួតខាងឯបាបមួយដងជាសម្រេចហើយដែលទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នោះទ្រង់រស់ខាងឯព្រះវិញដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារូបខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាមនុស្សទាំងអស់នឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំប៉ុន្តែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដល់រាប់ដល់ចុងបំផុតអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះមានពោហើយមនុស្សណាដែលស៊ូទ្រាំនឹងសេចក្តីល្បួងត្បិតកាលណាត្រង់ល្បួងលោឃើញជាខ្ជាប់ខ្ជួនហើយនោះនឹងទទួលបានមកុដនៃជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យានឹងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់បើអ្នកណាឮពាក្យខ្ញុំតែមិនជឿនោះខ្ញុំមិនកាត់ទោសគេត្បិតខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីនឹងកាត់ទោសដល់លោកីយ៍ទេគឺមកប្រយោជន៍នឹងសង្គ្រោះវិញអ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបានស្លៀកពាក្យសហើយអញមិនដែលលុបឈ្មោះអ្នកនោះចេញពីបញ្ជីជីវិតឡើយអញនឹងថ្លែងប្រាប់ពីឈ្មោះអ្នកនោះនៅចំពោះព្រះវរបិតាអញនិងចំពោះពួកទេវតាទ្រង់ដែរតែឥឡូវនេះដែលព្រះបានប្រោសឲ្យរួចពីបាបហើយអ្នករាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាបាបបំរើដល់ទ្រង់នោះអ្នករាល់គ្នាបានផលខាងអសេចក្តីបរិសុទ្ធវិញហើយទីបំផុតនៃអំពើទាំងនោះគឺជាជីវិតអស់កលជានិច្ចផង។

0: ីលោមើលក្រែងកើតមានផលផ្លែឡើងបើគ្មានទេនោះសូមកាប់ចោលទៅចោះប៉ុន្តែចូលរៀនសេចក្តីប្រៀបប្រដូចពីដើមល្វាកាលណាមេឃវាត្រឡប់ជាទួនហើយស្លឹកក៏បិចឡើងនោះអ្នករល់គ្នាដឹងថារដូវក្តៅជិតដល់ហើយដំណើរនេះក៏បែបដូច្នោះដែរកាលណាឃើញការទាំងនេះកើតមកត្រូវដឹងថាលោកជិតមកដល់ហើយក៏នៅមុតទ្វារផងខ្ញុំប្រាប់អ្នករល់គ្នាជាប្រកាសថាមនុស្សដំណរនេះនឹងមិនទាន់កន្លងហួសបាត់ទៅទាល់តែគ្រប់ការទាំងនេះបានកើតមកដល់ផ្ទៃមេឃហើយផែនដីនឹងកន្លងបាត់ទៅតែពាក្យខ្ញុំមិនដែលបាត់ឡើយកាលនោះនឹងមានទីសមគលនៅក្នុងព្រះអាទិត្យក្នុងព្រះច័ន្ទនិងក្នុងអស់ទាំងផ្កាយហើយនៅលើផែនដីនឹងមានសេចក្តីលំបាកនៅគ្រប់ទាំងសះនិងសេចក្តីទល់គំនិតដោយព្រោះសូរសន្ធឹករបស់សមុទ្រនិងរលកមនុស្សនឹងស្រយុតចិត្តហើយដោយទន់ទឹងចាំការដែលត្រូវមកលើផែនដីត្បិតអស់ទាំងអំណាចនៅលើមេឃនឹងត្រូវក៏ក្រើករំពើនោះគេនឹងឃើញកូនមនុស្សមកលើពពកមានទាំងព្រះចេស្តានិងស្រីល្អជាខ្លាំងកាលណាការទាំងនេះចាប់តាំងកើតមកនោះឲ្យអ្នករល់គ្នាងើបមើលទៅលើពីព្រោះសេចក្តីប្រលោះរបស់អ្នករល់គ្នាជិតដល់ហើយ
1: សេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះប្រោះឲ្យមានជីវិតហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីនោះនឹងនៅតែមានចិត្តស្កប់ស្កល់ជានិច្ចអត់មានសេចក្តីអាក្រក់ណាមកលើខ្លួនឡើយ
2: បាទសូមជម្រាបសួរសួស្តីថ្ងៃបរិសុទ្ធលោកអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីបងប្អូនពូមីងនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នាយើងអរគុណព្រះអង្គដែលថ្ងៃនេះយើងបានមកជួបជុំគ្នាទៀតដើម្បីនឹងសិក្សាព្រះបន្ទូលបងអញ្ចឹងមុននឹងយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះជាមួយគ្នាសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានសូមយើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះមកមានបន្ទូលទៅកាន់យើងកុំឲ្យជាពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំនិងអំណួតរបស់បុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាព្រះវិតារគុណគរឋានសួគ៌គុណដល់គ្នាសូមអរគុណទ្រង់ដែលព្រះអង្គបានប្រទានពេលវេលាឲ្យទូង្គមដល់គ្នាបានមកសិក្សាព្រះបន្ទូលទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យទូង្គមដល់គ្នាបានធ្វើបាបនឹងទ្រង់ទៀតសូមឲ្យទូង្គមដល់គ្នាបានសម្រេចចិត្តនឹងដើរចេញពីអំពើបាបដែលគួរឲ្យខ្លាចនឹងខិតចិត្តទ្រង់នឹងទទួលនៅសេចក្តីស្រឡាញ់និងស្គាល់រសជាតិនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងការអត់អន់ទោសដល់ពុតប្រកបរបស់ទ្រង់ដើម្បីទូង្គមដល់គ្នាបានត្រៀមខ្លួនចូលនគរទ្រង់និងនាំអ្នកដតីឲ្យបានចូលនគរទ្រង់ជាមួយទូង្គមដល់គ្នាផងដែរគុណសម្បងគុណទ្រង់សម្រងគង់ជាមួយនឹងគង់នៅក្នុងចិត្តទូង្គមដល់គ្នាទូង្គមដល់គ្នាបានស្វែងយល់អំពីបំណងព្រះតេទ្រង់គុណសម្បងគុណទ្រង់នឹងសូមថ្វាយគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទចំណងជើងនៃការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺអំពើបាបដែលខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំអាចនិយាយបានថាអំពើបាបដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរខ្លាចយើងដឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ33បាននិយាយជាបាទខ្ញុំជឿថាបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងទាំងអស់ដែលជាក្រុមជំនុំលោកតាលោកយាយភិច្រើនស្គាល់ខនេះច្បាស់នៅក្នុងចិត្តដែលបាននិយាយថាត្បិតឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែតើអំពើបាបមួយណាដែលជាអំពើបាបដែលគួរឲ្យយើងភ័យខ្លាចជាទីបំផុតសូមត្រឡប់ទៅមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលទី1ជំពូក12ខ23បាទខ្ញុំសូមអានជូនមួយទៀតចំណែកឯខ្លួនខ្ញុំវិញសូមកុំឲ្យខ្ញុំធ្វើបាបចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដោយលែងអធិដ្ឋានឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះឡើយគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាត់បង្រៀនដល់អ្នករាល់គ្នាឲ្យបានចេះប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវល្អហើយទៀងត្រង់វិញបាទនេះគឺជាសម្ដីរបស់ហោរ៉ាសាមយ៉ែតើអ្វីដែលជាអំពើបាបដែលគាត់ខ្លាចជាទីបំផុតនៅក្នុងខនេះគាត់បាននិយាយច្បាស់ថាមួយទៀតចំណែកឯខ្លួនខ្ញុំវិញសូមកុំឲ្យខ្ញុំធ្វើបាបចំពោះព្រះយេហូវ៉ាអញ្ចឹងអំពើបាបដែលគាត់ខ្លាចបំផុតចំពោះព្រះយេហូវ៉ាគឺជាអ្វីបន្តទៀតយើងអានបន្តយើងដឹងដោយលែងអធិដ្ឋានឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះឡើយអញ្ចឹងអំពើបាបដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតគឺជាអំពើបាបដែលឈប់អធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជាអំពើបាប

ដែលឈប់អធិដ្ឋានឲ្យអ្នកដែលខ្សត់ខ្សោយតើនៅកន្លែងនេះហេតុអ្វីបានជាសាមយូអែលនិយាយអំពីការភ័យខ្លាចចំពោះការអធិដ្ឋានបើយើងមើលទៅខាងលើវិញនៅសម័យនោះរាជអ៊ីស្រាអែលគេបានសូមព្រះឲ្យមាននាំស្ដេចបង្កើស្ដេចដល់គេអញ្ចឹងព្រះបានប្រាប់តាមហោរាសាមយ៉ែលថាព្រះទ្រង់ខ្ញាល់ពីព្រោះរាជអ៊ីស្រាអែលគេបានស្រឡាញ់ស្ដេចដែលព្រះបានលើកតាំងឲ្យគេគេបានទុកចិត្តដល់សូលជាជាងគេទុកចិត្តដល់ព្រះអញ្ចឹងសាមយ៉ែលបានប្រាប់ឲ្យគេទាំងអស់គ្នាក៏បានមកសុំឲ្យសាមយ៉ែលអង្វរទៅដល់ព្រះអញ្ចឹងសាមយ៉ែលបានរំលឹកខ្លួនឯងបានប្រាប់ឆ្លើយទៅពួកគេថាអំពើបាបដែលគាត់ខ្លាចគឺអំពើបាបដែលឈប់អធិដ្ឋានឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលដែលធ្វើបាបអញ្ចឹងយើងសពថ្ងៃតើយើងបានភ្លេចអធិដ្ឋានសម្រាប់នរណាម្នាក់ទេឬក៏ឃើញគេធ្វើខុសប្រព្រឹត្តបាបមួយជាមួយនឹងព្រះហើយយើងគិតថាអូឈប់អធិដ្ឋានដល់យ៉ាងណាទៀតក៏លែងមានប្រយោជន៍ដែរមនុស្សនឹងគ្មានផ្លូវកែទេប៉ុន្តែតើមនុស្សណាដែលគ្មានផ្លូវកែហួសជាងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលតែងតែបះបោរជាមួយព្រះតែងតែប្រឆាំងជាមួយព្រះសូមយើងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក32ខ32ព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក32ខ32បាទខ្ញុំសូមអានជូនតែឥឡូវនេះសូមទ្រង់អត់ទោសចំពោះអំពើបាបរបស់គេផងពុំនោះសោតសូមលុបឈ្មោះទូលបង្គំពីបញ្ជីដែលទ្រង់កត់ទុកចេញដែរនេះជាពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកណាគេបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខ្ញុំណាងជំពូក32គឺជាជំពូកដែលនិយាយអំពីការបះបោររបស់សាសអ៊ីស្រាអែលរាជអ៊ីស្រាអែលដែលព្រះបាននាំគេចេញពីអេស៊ីបឆ្លងកាត់វីលរហោស្ថានដើរកាត់សមុទ្រក្រហមព្រះបានផ្គត់ផ្គង់គេព្រះបានប្រទានចំណីអាហារនិងសេចក្តីត្រូវការទាំងឡាយដល់គេនាំគេចេញពីទាសភាពរបស់ជនជាតិអេស៊ីបប៉ុន្តែមកដល់ជំពូកទី32នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខំណាំងនេះគេបែរចេញពីការទុកចិត្តដល់ព្រះនៅពេលដែលម៉ូសេឡើងទៅភ្នំស៊ីណាយទៅយកក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការពីព្រះគេគិតថាម៉ូសេប្រហែលជាស្លាប់គេនាំគ្នាឲ្យអេរ៉ុនសង់ធ្វើព្រះរូបគោមាសដើម្បីថ្វាយបង្គំប៉ុន្តែនៅពេលនោះព្រះទ្រង់ខ្ញាល់ព្រះទ្រង់មិនសព្ទហាទេប៉ុន្តែម៉ូសេបានទូលអង្វរទៅដល់ព្រះនៅខអំបញ្ញមិញនៅក្នុងខ32ដែលម៉ូសេនិយាយផ្ទាល់ទៅកាន់ព្រះថាឥឡូវនេះសូមទ្រង់អត់ទោសចំពោះអំពើបាបរបស់គេផងពុំនោះសោតសូមលុបឈ្មោះទូលបង្គំពីបញ្ជីដែលទ្រង់បានកត់ទុកចេញខ្លាំងទេជ្រុលពេកទេដែលម៉ូសេបានប្រាប់ព្រះថាបើព្រះអង្គមិនអត់ទោសឲ្យគេសូមលុបឈ្មោះទូលបង្គំចេញពីបញ្ជីជីវិតដែលព្រះអង្គបានកត់នោះចេញយើងដឹងហើយពេលនេះម៉ូសេនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែម៉ូសេដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់បានអង្វរព្រះឲ្យអត់ទោសដល់រាជអ៊ីស្រាអែលគាត់សុខចិត្តបាត់បង់ជីវិតរបស់គាត់តើអំពើបាបរបស់អ៊ីស្រាអែលធ្ងន់ប៉ុណ្ណារហូតដល់គេថ្វាយបង្គំរូបគោប៉ុន្តែម៉ូសេនៅទូលអង្វរព្រះថាបើព្រះអង្គមិនអត់ឱនទោសឲ្យគេសំលុបឈ្មោះទូលបង្គំចេញអំពីបញ្ជីជីវិតម៉ូសេបានអធិដ្ឋានតបតជាមួយនឹងព្រះម៉ូសេបានសុំអង្វរម៉ូសេបាននឹកចាំអំពីមនុស្សដែលមានបាបតើយើងទាំងអស់គ្នាបានចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សដែលមានបាបហោរាសាមយ៉ាអែលបាននិយាយថាកុំឲ្យគាត់ឈប់អធិដ្ឋានទៅដល់ព្រះសម្រាប់ការអត់ឱនទោសដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលហើយគាត់អធិដ្ឋានសូមកុំឲ្យគាត់ភ្លេចនឹងស្ទូលអង្វរដល់ព្រះហើយនឹងបង្រៀនគេឲ្យប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះវិញជាញយញយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់គឺមិនថាក្រុមជំនុំបងប្អូនមិត្តភក្តិរបស់យើងដែលធ្វើខុសរួមទាំងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមសារភាពភាច្រើននៅពេលដែលយើងឃើញគេធ្វើអ្វីមួយខុសយើងតែងតែដើរចេញដើរចេញទាំងមិនចង់ជួបមុខទាំងមិនចង់លឺឈ្មោះទាំងមិនចង់